Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Chú Liêm nằm coi sách, tính chờ cho mẹ ngủ rồi sẽ lấy bức thư của bá Kỳ ra để đọc lại. Anh cầm cuốn sách, tuy mắt nhìn theo hàng chữ nhưng mà trí thì suy nghĩ vẩn vơ ở nơi khác, cho nên đọc hoài mà không hiểu cái gì hết. Khi Hiếu Liêm thấy mẹ vô trong mùng rồi, anh mới bước lại bàn ngồi, rồi móc thư trong túi ra mà đọc. Anh ta đọc đi, đọc lại, 2-3 lần, châu mài nhăn mặt, thắt ruột chạnh lòng. Anh ta nhớ tới những lời kiêu căng của Đỗ Thị thì giận lắm, cho nên dầu không được làm chồng của Thanh Kiều cũng không tiếc gì. Nhưng mà nhớ tới cái chuyện mà chồng cưới Thanh Kiều thì lại uất ức, sống sang, giống như ai đấm vào ngực bầm gan, không thể nào mà chịu đựng nổi. Rồi anh đọc tới cái câu, thôi nhân duyên tại trời định, vậy xin bạn chớ buồn, thì anh lại càng buồn hơn nữa. Biết đâu là nhân duyên, ai dám chắc là mình không có duyên nợ với Thanh Kiều. Nếu không có duyên nợ, thì tại sao trời lại xui khiến cho bá Kỳ bày chuyện như vậy? Nếu không có duyên nợ, thì sao mình nghe Thanh Kiều có chồng, mình lại giận như vậy? Đừng buồn, sao đặng mà bảo đừng buồn. Thôi ít ngày nữa đây, Thanh Kiều sẽ làm vợ của ông thầy thuốc sang trọng hơn mình biết chừng nào. Thanh Kiều ơi, sao em không có lòng thương qua chút nào hết vậy? Em đành lấy chồng hay sao? Em là em ruột của bá Kỳ, mà bá Kỳ thương qua, nhưng mà tại sao em lại không thương? Hiếu Liêm nghĩ đến đó thì đớn đau quá chịu không nổi, cho nên hai tay chống lên bàn rồi ngồi ôm đầu mà khóc. Lúc đó bà Cao Thị nằm mơ màng chứ chưa ngủ, bỗng nhiên bà nghe tiếng khóc thút thích không rõ là ai khóc ở đâu, cho nên bà lật đật dở mùng chui ra. Tới chừng ngó thấy con nước mắt chàm ngoàm, bà quảng hồn lật đật hỏi con coi có chuyện gì quan trọng đến nỗi mà thảm sầu như vậy. Hiếu Liêm lỡ không giấu giếm được việc riêng của mình nữa, đã vậy mà uất ức chất chứa tràn trề, cần phải nói ra để giảm bớt thảm sầu, cho nên bắt đầu ngồi khóc và kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ của mình nghe. Kể chuyện bá Kỳ tính với mình ở trên xe, rồi kể lại những lời kiêu căng của Đỗ Thị trong đêm vắng, rồi cũng đọc tiếp cái bức thư mới nhận được hồi chiều, không giấu một chỗ nào hết. Cao Thị ngồi chăm chú nghe, sắc mặt bình tĩnh như thường. Bà không buồn mà cũng không giận. Tới chừng Hiếu Liêm nói dứt lời, bà ngồi lặng một hồi, thở ra rồi mới lên tiếng nói với con mình.
1: Phận người ta giàu sang, còn phận mình nghèo hèn, thì tự nhiên người ta khinh thị mình, đó là chuyện thường tình. Con giận làm gì? Con hãy nghe lời của mẹ, con cứ nắm giữ nhân nghĩa mà ở đời. Ai giàu sang á mặc họ, con đừng có thèm đua tranh hay là bợ đỡ ganh ghét ai, thì tự nhiên là con vui vẻ. Vợ chồng ông Bá Dạng chê con hèn hạ, không chịu gả con gái cho con thì thôi. Người giàu sang mà tánh tình như vậy á, thì con cũng chẳng nên tiếc làm gì. Mà sao con nghe cái cô Thanh Kiều đó lấy chồng, con lại tức. Vậy ra con có tình ý gì với cô Thanh Kiều hay sao con?
2: Dạ, con thương cổ lắm.
1: Con thương cổ, nhưng mà cổ có thương con hay không?
2: Dạ thưa, con không có biết lòng của cổ được. Thở giờ đó, con lui tới chơi với bá Kỳ thì con thấy cổ vui vẻ, cổ tử tế vậy thôi chứ không có ý gì khác hết á.
1: Nếu vậy thì cổ có tình ý gì với con đâu mà con thương. Hay là con thấy cổ giàu cho nên con thương cổ phải không?
2: Má nói vậy thì má coi thường cái tình của con quá. Con thương Thanh Kiều là con thương vì nết, vì hạnh, chứ tiền bạc đâu có xá gì má.
1: Nhưng mà người ta đã khinh thị con, mà con còn thương người ta làm gì?
2: Nhưng mà con thấy đó, thật sự ra nói những cái lời khinh khi đó là mẹ của cổ nói, chứ cổ hồi trước giờ cũng đâu có nói cái gì.
1: Nếu như mà cổ có lòng thương con á, thì có lẽ nào cổ lại chịu ưng chỗ khác chứ.
0: Chú Liêm nghe mẹ mình nói câu đó thì nhíu mày, ngồi gãi đầu một hồi rồi đột nhiên đứng dậy, coi bộ giận lắm, lên tiếng nói.
2: Đúng, đúng vậy, đúng là rau nào sau đó. Mẹ như vậy thì con cũng đâu có khác gì đâu.
0: Nói xong anh ta mới quầy quả dẹp đèn đi ngủ, không thèm tưởng nhớ đến Thanh Kiều nữa. Mà nếu mà có nhớ thì cũng chỉ là giận chứ không phải là buồn giống như trước. Cách 5 ngày sau, nhằm ngày Chủ nhật, sớm mơi thức dậy, Hiếu Liêm thay đổi quần áo rồi đi ra ngoài chợ Bến Thành cũ mà chơi. Vừa quẹo qua dãy phố Chà Và bán vải, anh ta nhìn thấy xe hơi của Bá Vạn đậu ở lề đường. Trên xe có một mình Thanh Kiều ngồi mà thôi, mà gương mặt buồn xo chứ không phải là tươi tắn, sáng sủa giống như lúc trước. Anh nhìn cô trân trân, tới chừng đi lại gần, cô quay qua nhìn thấy. Cô vùng la lên một tiếng, rồi lật đật mở cửa xe tính leo xuống. Hiếu Liêm nhìn cô hoài, có ý làm cho cô biết là mình đã thấy cô, rồi lại quay mặt chỗ khác mà đi tuốt, dường như là chưa bao giờ quen biết cô. Hiếu Liêm đi khỏi rồi, trong bụng nghĩ thầm là chắc nó đi mua đồ về sửa soạn để chuẩn bị cho đám hỏi. Về tới nhà, anh kể lại chuyện đó cho mẹ nghe, mà trong lời nói thì nghe hơi oán giận, chứ không còn sầu thảm giống như trước nữa. Còn riêng Thanh Kiều, tình cờ gặp được Hiếu Liêm, cô lật đật xuống xe, chắc là cô muốn nói cái gì đó. Bởi vì cô thấy Hiếu Liêm làm lơ bỏ đi tuốt, cho nên cô ngồi khựng lại, mặt mày tái mét, cặp mắt đẫm lệ, quay đầu nhìn theo Hiếu Liêm, rồi lấy khăn ra, lau nước mắt. Đến ngày thầy thuốc Thái Thường đi lễ hỏi, thì nhà Bá Vạn khách đông, lại cũng có rước bà phủ Khánh Long ra để mà chứng kiến. Trong tiệc, chủ khách không nói chuyện gì khác hơn là chuyện tranh cử hội đồng, mà nói chuyện tranh cử thì ai cũng lên tiếng khen ngợi tài đức của Bá Vạn, và ai cũng chắc chắn là Bá Vạn sẽ được đắc cử. Tuy Bá Vạn là người ở chốn Hàn Vi xuất thân, vốn đã nếm đủ mùi đời cay đắng, vốn đã từng quen với tình đời bạc bẽo, với nhân tình thế thái, nhưng bởi vì lời khen tiếng chúc nó cứ vấn vít bên lỗ tai hoài, rồi thành ra đắc ý phỉ tình, trong trí tưởng tượng chỉ có một mình đáng làm nghị viên hội đồng quản hạt mà thôi, chứ không còn ai xứng đáng nữa, cho nên sốt sắng quyết lo cho bằng được. Thường nói với vợ con và những người thân thích rằng giàu cho hết nhà hết cửa anh cũng vui lòng. Còn Đỗ Thị thì cũng có ý ham làm bà hội đồng, cho nên thấy chồng tính như vậy bà lại càng vui mừng hơn. Vợ chồng hiệp ý đồng lòng, nay thì tiếp khách, mai thì đi làm quen, xài phí luôn mấy tháng, đến chừng mà quan định ngày bầu cử thì lúc đó đã tốn hao hơn 3.000 đồng bạc. Rủi cho Bá Vạn kỳ tuyển cử này, có 2 người đối đầu với ông, một là Lý Thiên Thành ở Chợ Lớn, tuy nhà không giàu lớn nhưng mà có tài học rộng, lại có danh tiếng nhiều. Người thứ hai là Lê Văn Bính ở Khánh Hội, sự nghiệp đến 20-30 muôn, cho nên cũng quyết thí 5-7 muôn ra mà mua chức. Tuy là Bá Vạn biết tài của mình không bằng Lý Thiên Thành, còn thế của mình thì không bằng Lê Văn Bính, nhưng bởi vì lòng ham muốn đã tràn đầy không thể dằn lại được, lại lỡ đã tốn hao nhiều tiền rồi, không lẽ bây giờ chịu thua. Bởi vậy anh ta nhắm mắt đánh liều, xuất tiền bạc mà mua thăm, họ mua bao nhiêu mình cũng mua bao nhiêu, lại hứa đến ngày chót sẽ trao thêm cho cử tri mỗi người vài 30 đồng bạc để đi xe nữa. Đến kỳ tuyển cử, Bá Vạn lớp thì mướn xe hơi để đi rước cử tri, lớp thì mướn tiệm cơm để đãi cử tri ăn uống, tiền bạc tuôn ra như nước chảy. Mấy người lãnh đi lo, hễ hỏi bao nhiêu thì đưa tiền bấy nhiêu. Té ra đến chừng khai cái thùng thăm rồi, thì Bá Vạn tuy thắng số thăm hơn hai người kia, nhưng mà không được phân nửa số người có đi bỏ thăm, cho nên quan không quyết định được. Cuối cùng định là hai tuần lễ sau sẽ bỏ thăm để bầu cử lại. Vợ chồng Bá Vạn về đến nhà tính lại thì thấy tốn hao trong mấy ngày sau đây đã gần 11.000 đồng. Bá Vạn tính tiền lại xong thì tái mặt, thấy tốn hao nhiều quá thì lúc đó mới giật mình, nằm sụi lơ, cứ nhắm mắt mà thở dài, không nói tiếng nào hết. Còn mấy người lãnh đi lo tranh cử giùm, mỗi người đều có một cái xe hơi, lục đục quay trở về nhà đủ mặt. Kẻ thì đấm ngực than tức, người thì châu mài làm giận. Ai cũng nói là kỳ thứ nhì, hễ ai nhiều thăm hơn hết thì được, không luận là bao nhiêu thăm. Và ai cũng khuyên Bá Vạn đừng thối chí, bởi vì mình đã thắng nhiều thăm hơn hết trong lần trước, lại Lê Văn Bính có tiền nhiều mà anh ta lại đứng chót, thế thì bây giờ bầu cử lại có gì đâu mà sợ. Đỗ Thị và Bá Vạn nghe lời khuyên cũng hữu lý thì bớt buồn, cho nên tiếp tục tính ra tranh cử nữa chứ không chịu thua. Khách ăn uống rồi tản lạc về nghỉ, vợ chồng Bá Vạn tính sổ lại thì tiền tốn hao từ cuộc tuyển cử, từ khi mới khởi ra cho đến ngày hôm đó, kể ra hơn 14.000 đồng. Bá Vạn suy nghĩ nếu ra tranh cử lần thứ nhì thì chắc là còn phải tốn trên một muôn nữa, mà trong nhà tiền mặt chỉ còn có vài 3.000 mà thôi, làm sao mà lo cho được. Bá Vạn mới tính đi vay tiền của xã Tri thêm một muôn nữa. Đỗ Thị nghe nói đi vay thì giật mình, bởi vì sợ nếu mà thất cử lấy tiền đâu mà trả nợ, cho nên khuyên chồng vô năn nỉ với bà Phủ Khánh Long để mượn tiền, chừng nào mà bà không cho mượn rồi sẽ tính sao. Bá Vạn nghe lời vợ đi mượn tiền của chị, bà Phủ lắc đầu ngoài ngoại và chửi Bá Vạn là tính chuyện bá láp, uổng tiền, cho nên bà nhất định không cho. Bá Vạn mượn tiền không được mà còn bị chửi cho nên giận lắm, về ghé qua nhà của xã Tri, thế bằng khoáng nhà đất mà xin mượn 10.000 đồng. Quyết lòng tranh cử cho được, rồi sau đó sẽ chửi lại chị một trận cho đã. Đỗ Thị sợ nửa chừng mà hụt tiền thì khó tính, cho nên mới lén đem hụt xoàn thế cho bà Đội Thinh, rồi mượn thêm 3.000 nữa để sẵn ở trong nhà. Cuộc tuyển cử lần thứ nhì tranh với nhau còn kịch liệt hơn lần trước nhiều. Lê Văn Bính sai người đi rảo khắp các làng, các tổng, mà đưa trước cho cử tri mỗi người 20 đồng. Bá Vạn hay tin đó thì hoảng sợ, nhưng mà không lẽ nào chịu thua, cho nên phải tăng số tiền đưa cho mỗi người 25 đồng. Lý Thiên Thành thấy thái độ của cử tri hèn hạ, ai cũng quyết đem quyền bỏ thăm ra đấu giá để mà buôn bán, chứ không biết dùng cái quyền đó mà lựa chọn người xứng đáng để bầu cử thay mặt, lo những việc ít nước lợi dân. Bởi vậy anh ta thối chí ngã lòng, còn vài ngày nữa đến kỳ bỏ thăm, anh ta thối lui không thèm ra tranh cử nữa. Bá Vạn nghe tin Thiên Thành rút lui rồi thì mừng lắm, chắc rằng những người bỏ thăm cử cho Thiên Thành kỳ trước, lần này thế nào họ cũng về theo mình. Chẳng dè đến ngày chót, Lê Văn Bính sai người đi rảo trong các làng đưa thêm cho mỗi cử tri 15 đồng bạc nữa. Cho nên cuối cùng đến chừng khui thăm rồi thì Bá Vạn thua Lê Văn Bính 12 thăm. Bá Vạn thất cử, tối tăm mặt mày, muốn xỉu. Mấy người quen áp lại đỡ, rồi dắt nhau đi ra xe hơi. Đỗ Thị nghe tin rồi ngồi trong xe chết điếng trong lòng, nước mắt tuôn hoài lau không ráo. Vợ chồng Bá Vạn đi về dọc đường cứ lặng thinh không ai nói tiếng nào. Tới chừng về đến nhà, Bá Vạn đi thẳng lên lầu vô trong mùng mà nằm, không kịp thay đổi áo quần. Còn vợ thì lại nằm tại bộ ván để từng dưới, lấy cái khăn đậy cái mặt lại, tay vắt ngang trán giống như người đang ngủ. Mấy ngày trước, thiên hạ lui tới đầy nhà, ăn uống vui cười, nói chuyện inh ỏi. Bữa nay thì tiêu điều, không thấy ai tới nữa, mà chỉ một lát có một người ghé. Đó chỉ là ghé xin tiền để trả tiền xe mà thôi. Nhưng mà thấy Đỗ Thị nằm dào dào không dám hỏi, cho nên nhẹ nhàng bước trở ra rồi dông mất. Đêm hôm đó Bá Vạn nằm bị nóng vùi mê sảng, không biết gì hết. Rễ là như bình kiếm dầu mà thoa cho đỡ, còn Thanh Quê với Thanh Kiều thì lăn xăng ở trong nhà mà mặt mày buồn xo. Sáng bữa hôm sau, bá Vạn hết mê, nhưng mà rờ trán thì cũng còn nóng hừng hực. Đỗ Thị ép chồng ráng uống một chén sữa rồi mới sai Như Bình vô nhà thương Chợ Rẫy kiếm thầy thuốc Thái Thường để kêu ra ngoài đó chuẩn mạch rồi điều trị giùm cho chắc ăn. Đến trưa, Thái Thường mới ra chuẩn mạch rồi viết toa biểu gia dịch ra Sài Gòn mua thuốc. Đỗ Thị trong lòng sầu não hết sức, phần thì thất cử mắc cỡ, phần thì tiền bạc hết mà còn thêm mang nợ nữa. Bà muốn nói thiệt chuyện nhà cho Thái Thường nghe, nhưng mà bà sợ Thái Thường biết rồi kinh khi, cho nên bà ngại không dám nói. Còn riêng Thái Thường thì chỉ ngồi chim bỉm, không hề hỏi thăm cái việc bầu cử tuyển cử gì hết. Trẻ ở ngoài mua thuốc đem về, Thái Thường dặn thứ nào uống giờ nào rồi mới từ giã đi về Chợ Lớn, nói là trưa mai sẽ ra để coi mạch lại. Bệnh của bá Vạn coi mồi càng ngày càng nặng, mà Đỗ Thị nhìn thấy Thái Thường cũng không thấy ra. Đến chiều bữa hôm sau mới sai Như Bình đi kêu. Tối hôm đó Thái Thường ra nói rằng mình gác nhà thương cho nên không ra thường xuyên được, và khuyên Đỗ Thị rước thầy thuốc Tây ngoài Sài Gòn để gần gũi cho tiện. Đỗ Thị nghe lời, sáng bữa hôm sau đi rước thầy thuốc Tây trị bệnh cho chồng. Bá Vạn uống thuốc gần nửa tháng mà bệnh cũng không giảm, lại cũng không thấy mặt Thái Thường ra thăm viếng. Khách đến thăm ai cũng hỏi vì sao Thái Thường không trị bệnh cho cha vợ tương lai, thì Đỗ Thị mới lên tiếng nói.
3: Thì nó mắc coi nhà thương, sao mà bỏ đi cho đặng chứ.
0: Bữa đó, bệnh bá Vạn đột nhiên trở nặng, vợ con đều khóc lóc, inh ỏi. Lý Như Bình thấy vậy mới viết thư, rồi sai đứa ở đi vô Chợ Lớn mà cho Thái Thường hay. Thái Thường ra tới, nắm tay chững mạch, rồi đứng dậy lắc đầu lên tiếng nói. Sợ không xong rồi. Đỗ Thị nghe mấy lời đó thì nhào lăn ra mà khóc nghe rất thảm thiết. Thanh Kiều và Thanh Huê cũng khóc rống lên làm cho Thái Thường với Như Bình động lòng dắt nhau bước ra ngoài. Đêm hôm đó đúng 4 giờ khuya thì ông bá Vạn tắt hơi. Bà Phủ Khánh Long nghe tin em chết thì lật đật ra thăm. Bà thấy em dâu với mấy đứa cháu nếu bà mà khóc thì bà cũng động lòng cho nên khóc theo. Nhưng mà khóc một hồi rồi bà đột nhiên lên tiếng mắng nhiếc bá Vạn dại dột không chịu nghe lời bà. Bài cái chuyện tranh cử hội đồng làm cái gì cho tốn hao tiền bạc rồi buồn rầu đến nỗi mà bỏ mạng như vậy. Hiếu Liêm nghe tin chẳng lành đó thì cũng lật đật lên Tân Định mà nói lời phân ưu cùng với Đỗ Thị. Và cái bữa mà tống tán bá Vạn, anh cũng xin phép nghỉ dạy học để mà đi đưa tiễn. Anh nhìn thấy thầy thuốc Thái Thường thì trong lòng không được vui mà hình như cũng mắc cỡ. Bởi vậy hễ Thái Thường tới gần thì anh ta làm lơ quay mặt đi chỗ khác. Còn Thái Thường tuy trên nón có quấn một miếng nỉ đen, nhưng mà từ khi động quan cho đến khi hạ khoáng, mặt mày thì không thấy buồn mà còn thấy hớn hở luôn, chẳng có sắc bi ai gì hết. Bởi vậy người không quen biết thì không ai ngờ đây chính là rể của bá Vạn.

0: tranh cử hội đồng tốn hao hơn 20,5 đồng bạc, rồi kế chồng đau chạy thuốc gần 1 tháng, rồi chồng chết lo tống táng nữa. Bởi vậy Đỗ Thị chôn chồng rồi thì trong tủ sắt không còn đến 100 đồng bạc. Đỗ Thị buồn rầu chuyện nợ nần, phần thì chồng vay của Trà Xã Tri 1 muôn, còn phần bà vay riêng của bà Đội Thinh 3,000, bây giờ không biết lấy cái gì để mà trả. Đến bữa cúng thất mà bà không thấy Thái Thường ra, tới chiều bà sai Như Bình vô Chợ Lớn kêu Thái Thường ra cho bà nói chuyện. Như Bình, Thái Thường và Thanh Quê tụ đủ chỗ rồi thì Đỗ Thị mới nói thiệt việc nhà cho con rể biết, rồi hỏi chúng nó bây giờ phải tính như thế nào. Thái Thường nghe nói thì chỉ ngồi hút thuốc, bộ vui vẻ như thường nhưng mà không nói tiếng nào hết. Như Bình mới ngó vợ và lên tiếng nói: "À, thưa má, nhà này thở nay ăn xài dữ quá. Nếu mà muốn trả nợ cho được á, thì mỗi người trong nhà đó phải tiện tặng mà còn phải lo làm ăn nữa mới được."
1: "Tao thổi đại sung sướng quen rồi. Bây giờ mày biểu tao đi mua gánh bán bưng, tao làm sao cho đặng chứ?"
0: "Thì bây giờ cũng phải ráng chứ sao."
1: "Nhưng mà dầu mẹ con tao có làm ăn đi nữa đó, lại có đủ lời mà trả nợ hay sao?"
0: "À, con tính vậy. Bây giờ ba với má mắc nợ hết thảy là hình như là cỡ 13,000 đồng. Bây giờ má bán cái xe hơi với mấy bộ hột sòn á, thì có thể đủ trả cho bà Đội Thinh được. Còn cái nợ của Trà Xã Tri 1 muôn á, thì má bán hết nhà đất đồ đạc trong nhà chắc là đủ trả cho nó đó."
1: "Ủa, mày tính như vậy rồi mẹ con tao ra ngoài chợ mà ở hàng sao chứ?"
0: "À, con tính đó là tính phỏng thôi. Chứ nếu mà bán hết gia tài thì trả nợ rồi cũng còn dư được chút đỉnh chứ. Rồi lúc đó má mướn căn phố nhỏ ở, rồi dùng cái tiền dư đó làm vốn mua bán chắc cũng đủ ăn mà." Thanh Huê nãy giờ ngồi lặng thinh, tưởng là cô sầu não quá không nói được. Chẳng dè cô suy nghĩ bây giờ cha mẹ nghèo rồi, cô không nhờ cậy xin xỏ gì được nữa, cho nên đột nhiên cô tức lắm vùng lên tiếng trách móc:
2: "Giàu rồi mà còn sanh sự muốn làm hội đồng chi vậy không biết nữa. Má tính sao thì má tính á, phần tôi thì tôi không có lo đâu. Hễ túng tiền á thì tôi vô cô phủ tôi xin tôi xài à."
0: Đỗ Thị nghe giọng nói của Thanh Huê thì giận lắm, liếc mắt nhìn con rồi lên tiếng chửi:
1: "Mày đúng thiệt là cái đồ khốn nạn mà. Mày lo cho phận mày mà thôi. Tao chết trối kệ tao ha."
0: Thanh Huê đứng dậy bỏ đi ra nhà sau. Đỗ Thị buồn lắm cho nên kéo gối mà nằm không thèm nói nữa. Thái Thường cũng đứng dậy từ giã ra về. Qua ngày hôm sau, Đỗ Thị dắt Thanh Kiều vô Lại Lục khóc lóc, xin bà Phủ Khánh Long giúp tiền để trả nợ cho chồng. Nói là nếu không giúp thì chắc người ta sẽ kiện thưa, rồi sau đó sẽ thi hành phát mãi nhà cửa, lúc đó xấu hổ lắm. Bà Phủ nghe nói thì hừ một cái, rồi mới lên tiếng nói:
1: "Mày là đồ hư lắm. Tại mày muốn làm bà hội đồng, mày xúi dục chồng mày, cho nên bây giờ mới tàn mạt đó đà. Hồi trước mày chưng mày là con nhà trăm anh, còn mày chê tao là đồ vợ Tây vợ Tà. Thứ vợ Tây mà có tài gì, cho nên cứu nhà trăm anh cho được. Thôi thôi, đừng có lại lục gì hết á, về mà tính lấy đi, tao không có biết đâu."
0: Bà Phủ nói xong mấy lời rồi ngoe ngoẩy bỏ đi vô trong buồng mà nằm. Đỗ Thị liệu nói nữa cũng vô ích cho nên chỉ biết lau nước mắt rồi mẹ con dắt nhau đi về. Nợ không trả vốn mà cũng không trả lời, cho nên cách ít ngày Trà Xã Tri với bà Đội Thinh đều vào đơn trên tòa để mà kiện, rồi biên tịch tài sản định ngày để mà phát mãi. Đỗ Thị gửi thư ra Hà Nội cho bá Kỳ hay, rồi mới lén dọn một ít đồ quý giá gửi cho Như Bình. Đỗ Thị với Thanh Kiều ban ngày cũng như ban đêm cứ ngồi khóc hoài, tính ở lì tại đó, chừng nào người ta bán nhà rồi sẽ về ở đậu với thằng rể lớn. Còn riêng Thái Thường thì biệt tâm biệt tích, không thấy lui tới nữa. Có bữa Đỗ Thị sai Như Bình vô kêu thì anh ta cũng không thèm ra. Rồi vào một bữa nọ ăn cơm chiều rồi, Đỗ Thị đang nằm gác tay qua trán mà lo tính việc nhà. Trời sẫm trong nhà đã tối rồi mà cũng không ai chịu đốt đèn lên. Thình lình lúc đó bà Phán Quý ở ngoài bước vô lên tiếng hỏi.
2: Ủa, nhà đi đâu mất hết mà tối rồi chưa đốt đèn để tối mò như vậy nè?
0: Đỗ Thị lồm cồm ngồi dậy, vặn đèn lên lật đật chào hỏi rồi mới mời chị Xui ngồi. Bà Phán Quý nhìn vòng vòng ở trong nhà rồi lên tiếng hỏi tiếp.
2: À, con nhỏ đó đi đâu dáng vậy chị?
0: Hôm nay Đỗ Thị thấy Thái Thường không lui tới, đến nỗi cho kêu cũng không chịu ra thì có bụng nghi là Thái Thường thấy nhà mình nghèo rồi, cho nên anh ta muốn bội ước. Bây giờ hôm nay có bà Phán đến thăm, lại vừa mới ngồi hỏi con dâu đi đâu thì Đỗ Thị cũng mừng trong bụng, cho nên lật đật lên tiếng kêu Thanh Kiều. Thanh Kiều ở nhà sao nghe nói có bà Phán, cô không chịu ra mặt cho nên sai gia dịch lên nói dối là cô đã đi xuống đất hộ mà thăm cô hai Thanh Quê chưa về. Đỗ Thị muốn sai đứa ở chạy đi kêu Thanh Kiều, nhưng mà bà Phán lên tiếng cản lại và lên tiếng nói tiếp.
2: Thôi thôi thôi, kêu làm gì, tôi thấy vắng nên tôi hỏi vậy chứ. Mai không có nó ở nhà, vậy để mình nói chuyện nó mới thông thả.
0: Nói đến đây, bà tiêm trầu bắt đầu ăn và lên tiếng nói tiếp.
2: Ta nói hôm nay tôi muốn ra nói chuyện chơi với chị, tặng chị giải khuây. Ai, ngặt trong mình nó không được mạnh nên không có đi được. Ai, thiệt là chị vô phước quá, ai thấy vậy cũng thương. Tôi xét phận tôi đây thì tôi biết. Hồi mà ông Phán ở nhà ông mất, ta nói tôi buồn rầu biết chừng nào. Bởi vậy bây giờ tôi thấy phận chị tôi thương quá. Ảnh sức mạnh lắm chứ có phải yếu đuối gì đó sao, rồi đau sơ xịa có mấy bữa cái rồi ra như vậy à. Ừ thì bệnh của ở nhà tôi á thì có thấy chỗ gì nặng lắm đâu. Ờ thì tôi chắc là tại ổng thất cử, ổng buồn rầu á, rồi bệnh nó dồi dập thêm cho nên mới hại như vậy đó. Tôi nghe họ đồn ảnh mất, ảnh để nợ đến 2-3 muôn đồng gì đó. Bây giờ mấy chủ nợ họ lên họ kiện đặng bán nhà bán đất. Thiệt có như vậy hay không chị? Tôi sợ họ ghét rồi họ đồn tầm bậy tầm bạ, cho nên tôi mới lật đật ra hỏi chị đây đó chứ.
0: Nghe nói đến đây thì Đỗ Thị mắc cỡ lắm, cho nên quay mặt đi chỗ khác làm bộ kiếm cái khăn, vừa kiếm vừa lên tiếng nói nho nhỏ.
2: Ừ thì cái chuyện họ nói đó cũng có. Lúc ra tranh cử hội đồng tốn hao nhiều quá, cho nên ông có vay thêm hết 13.000. Hôm trước tôi có nói chuyện với thằng thầy thuốc, vậy chứ nó không có nói lại cho chị nghe hay sao? Ôi cơ khổ, nó có nói gì đâu. Bây giờ thì chủ nợ họ đã vô đơn họ kiện rồi. Tôi tính là để tôi bán cái nhà này mà trả nợ dứt cho họ. Rồi tôi kiếm mua một cái nhà nhỏ nhỏ tôi ở. Ông mất rồi, nay mai con Tư lấy chồng thì nó theo chồng. Còn thằng ba tôi nó đi học, sau này nó có về thì nó đi làm việc. Tôi có ở một mình cái nhà lớn mênh mông thì cũng không có ích gì. Ôi, ảnh mất mà việc nhà của chị bối rối, thiệt là tội nghiệp quá.
0: Bà Phán nói đến đây ngồi im lặng một hồi rồi lại lên tiếng nói tiếp.
2: Bữa nay tôi ra đây thiệt trước là thăm chị, sao tôi nói chuyện sắp nhỏ luôn thể.
0: Đỗ Thị tưởng là bà Phán sắp sửa nói đến ngày cưới cho nên lắng tai mà nghe. Chẳng dè bà Phán lên tiếng nói.
2: Mấy tháng nay thì chị đã biết cái bụng của tôi. Thiệt là tôi thương con Tư lắm, mà tôi không hiểu tại cớ nào mà hôm trước cái thằng thầy thuốc nó về, nó nói với tôi nó muốn đi Tây học nữa chứ, nó không chịu cưới vợ. Tôi rầy ra nó hết sức mà nó không nghe lời tôi. Ai, có con đời này sao nó khó quá. Nó muốn ngang nào được ngang nấy. Thiệt tôi không biết sao được á. Cho nên tôi mới ra cho chị hay coi chị tính lẽ nào.
0: Bà Phán nghe Đỗ Thị nói như vậy thì giận lắm, nhưng mà bà ráng dằn lòng làm tỉnh và lên tiếng nói.
2: Chị nói mấy lời tôi đủ hiểu rồi. Ông thầy thuốc, ông thấy mẹ con tôi bây giờ suy sụp rồi, cho nên ông tính hồi hôn, đặng ông đi kiếm con nhà giàu ông cưới chứ gì. Ôi con trai đời này, chú nào cũng vậy hết thảy, cứ ham tiền ham bạc, chứ không kể gì chuyện nhân nghĩa.
0: Bà Phán có con làm đến thầy thuốc thì bà quý trọng lắm, coi thiên hạ không ai bằng hết. Bởi vậy bà nghe Đỗ Thị mắng nhiếc con bà ham giàu sang thì bà giận lắm, cười gằn và lên tiếng đáp lại.
2: Chị đừng có nói như vậy, tôi biết bụng con tôi, nó không có tánh tham phú phụ bần như họ đâu. Chị phải nhớ lại mà coi, chị có giàu gì hơn tôi đó. Nếu còn tôi nó ham giàu á, thì nó thèm gì tới con chị. Vậy chứ nếu nó không ham giàu, sao bây giờ nó lại bội ước chứ. Ôi không biết chừng hay là nó nghe là con gái chị có chỗ nào hư đó chăng. Con tôi hư hả? Con tôi hư chỗ nào đâu chị? Chị chỉ thử coi. Không không, chị đừng có nóng chứ. Cái đó là tôi nói ví dụ mà nghe đó thôi, chứ tôi có biết con chị hư chỗ nào đâu. Nhưng mà tôi biết chắc bây giờ á, làm thế nào á, con tôi nó cũng không có chịu cưới. Tôi á, thì tôi có nài nỉ chị đâu. Ủa, chứ tôi lại nài hồi nào? Chị nhớ lại mà coi, hồi trước á, tôi dắt con tôi đến coi mặt rồi thôi, chứ tôi đâu có chịu đi nói. Chỉ tại chị sai cô Năm Liêu vô ngày một mà thúc tôi hoài, nên tôi mới dị tình tôi mới đi nói. Chứ chị giàu buôn hộ gì đó mà tôi ham.
0: Đỗ Thị là gốc con nhà giàu sang, đã tập cái tính khinh khi nhà nghèo quen rồi, chứ chưa từng điệu để cho ai khinh khi mình. Bây giờ nghe bà Phán nói giọng cao hơn mình thì giận lắm, không biết đáp thế nào cho nư giận, cùng trí rồi mới lên tiếng nói bướng.
2: Thôi thôi thôi, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều lời làm mít lòng chị làm gì. Chị tính hồi hôn tôi, tôi cũng cầu. Tuy bây giờ trời khiến cho nhà tôi suy sụp, xâm phận con tôi cũng chẳng có ế chồng đâu mà tôi sợ. Bởi vì cô nó là chị phủ tôi trong chợ lớn. Hồi trước chị cũng không chịu gả nó cho ông thầy thuốc. Tại ở nhà tôi gả, chị theo rầy hoài, cứ trách sao không để cho chị gả. Hôm nay chị ra biểu tôi để chị đem con nhỏ về trong chị nuôi, đặng nó coi sự nghiệp cho chị. Bởi vì chị không có con, mà sự nghiệp tới 20-30 muôn chị coi không xiết. Vậy được rồi, nếu ông thầy thuốc ông không cưới nó đó, thì thân nó càng sung sướng, chứ có hại gì đâu mà tôi lo chứ.
0: Bà Phán thật thì cũng bởi vì nghe Đỗ Thị gia đình suy sụp, cho nên hai mẹ con bàn tính với nhau, rồi bà mới ra bà hồi hôn. Mà bà quên cái chuyện bà Phủ Khánh Long là một người giàu lớn, không có con cái gì hết, gia tài ngày sau sẽ về tay ba đứa cháu, cho nên bà mới ra quỷ hôn ước, không dè dặt chút nào hết. Tới chừng bà nghe Đỗ Thị nhắc lại chuyện bà Phủ tính đem Thanh Kiều về nuôi, có nghĩa là bây giờ Thanh Kiều có tiền nhiều, ngày sau sẽ hưởng gia tài lớn. Nghe nói đến đây thì bà cũng hối tiếc lắm, nhưng mà đã lỡ nói rồi làm sao nói lại được. Tiếc thì tiếc, nhưng mà có tiếc cũng không ít gì, cho nên bà Phán mới lên tiếng nói.
2: Được. Nếu bà Phủ có lòng thương con chị như vậy thì tôi cũng mừng cho nó. Thôi xin chị cũng đừng có phiền tôi. Hai chị em mình không được gần nhau, thiệt là tại con tôi nó muốn đi học nữa, chứ không phải tại tôi đâu.
0: Bà Phán nói dứt câu rồi đứng dậy từ giã mà đi về. Đỗ Thị đưa ra tới thềm, bà Phán đứng giữa sân ngó vô trong nhà rồi lên tiếng nói.
2: Cái nhà cất đã tốt, mà cái cuộc đất cũng thiệt là đẹp. Nếu mà chị không gìn giữ được, bán cho người ta ở, thiệt là uổng quá. Thôi, tôi cứu chị tôi dễ đa.
0: Đỗ Thị nghe mấy lời chót của bà Phán thì lại càng giận hơn. bà quay trở vô nhà nằm ở trên ván mà khóc. Thiên hạ quả thật là xấu xa. Hồi nào mình giàu thì người ta bợ đỡ mình, bây giờ mình nghèo thì người ta khinh bỉ mình dữ quá. Đỗ Thị quên cái chuyện ngày trước, bà cũng đã từng chê Hiếu Liêm nghèo hèn không chịu gả con. Bà chỉ nhớ có cái chuyện người ta thấy bây giờ bà nghèo, người ta chê con bà mà thôi. Chứ chớ chi mà bà nhớ cái chuyện Hiếu Liêm ngày trước, thì chắc bây giờ bà cũng không lên tiếng trách mẹ con của bà Phán được. Đỗ Thị tức giận muốn đi vô bà phủ mà phân trần cái việc xấu hổ của mình, rồi xin bà ra tiền mua hết nhà đất và xin gửi Thanh Kiều ở với bà để che bớt miệng thiên hạ. Rồi bà nghĩ lại, bà phủ khó tính lắm, sợ nói không được mà còn bị chửi thêm, cho nên bà lại nằm xuống khóc không đi đâu hết. Cách một lát sau, Thanh Kiều bước ra dọn dẹp trầu nước, Đỗ Thị mới lên tiếng hỏi con.
1: Con đi xuống chị hai con làm giống gì dưới á?
3: Dạ, con biểu bầy trẻ nói dối với má, chứ nãy giờ con nằm trong buồng chứ con có đi đâu.
2: Té ra nãy giờ má nói chuyện với bà Phán Quý, con nghe hết rồi sao?
3: Dạ, con nghe đủ hết rồi.
0: Đỗ Thị nghe con nói thì cũng đau đớn trong lòng, cho nên lấy khăn lau nước mắt, không nói được tiếng nào hết. Thanh Kiều mỉm cười và lên tiếng nói với mẹ.
3: Má à, má buồn làm gì? Thì thuốc thái thường hồi hôn, đó là việc may cho con đó chứ. Bởi vậy, nãy giờ con vui lắm, có hại gì đâu mà má buồn hả má?
0: Đỗ Thị thấy con bị chồng chê không cưới mà lại hân hoan thì bà ngạc nhiên lắm. Nhưng mà bà đang có quá nhiều chuyện trong lòng, cho nên cũng không lên tiếng hỏi duyên cớ tại sao. Cách chẳng bao lâu thì trưởng tòa đến niêm nhà cửa tài vật, rồi kế đến quan lục sự đến đánh trống rao phát mãi tài sản.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/doph-career.

0: Người ưa câu cá. Câu cá là hoạt động cực kỳ tàn nhẫn. Thử nghĩ xem, nếu như đem móc câu sắc bén đó đâm vào môi, vào lưỡi của mình, thì sẽ thấy đau đến tận tim phổi. Nghĩa là, dù thế nào, người ta cũng không có cách nào chịu nổi. Nhưng nhiều người lại lấy việc câu cá làm thú vui. Câu không biết mệt, thậm chí còn thành lập câu lạc bộ câu cá nữa. Cái lý luận câu cá có thể đào luyện tính tình là hoang đường. Đây là lời của kẻ chẳng có chút lòng trắc ẩn. Lâm Giáp Xuân là công chức của chính phủ Thái, tính rất ưa câu cá. Ông là hội viên của câu lạc bộ câu cá. Những ngày nghỉ cuối tuần, ông thường dông thuyền ra biển thả câu. Vừa câu, vừa uống rượu nhắm với mồi ngon, thiệt là khoái vô kể. Mọi người uống mỹ tủ, ăn cá tươi, cùng hưởng thụ khoái lạc nhân gian cho qua hết ngày giờ. Mấy năm trước, lúc câu lạc bộ mới sáng lập, không khí rất nhộn nhịp, sôi nổi. Thế nhưng, từ năm ngoái trở đi, từ con số 30 hội viên, giờ chỉ còn lại 7-8 người mà thôi. Câu lạc bộ bây giờ tử khí nặng nề, khiến mọi người ủ ê, không còn hứng thú ra biển câu cá nữa. Cho dù Lâm Giáp Xuân là một nam tử cứng đầu, không tin nhân quả báo ứng, ông không có gia đình, không tín ngưỡng, nhưng cũng không thể đem lại sự linh hoạt khiến mọi người phấn chấn hăng hái ra biển câu như hồi xưa. Lý do là vì có hai quái sự liên tục phát sinh. Việc thứ nhất xảy ra ngay trên thân lão hội viên A Bang. Hôm đó là chủ nhật, A Bang cùng với vợ vào đất liền thăm nhạc mẫu chúc thọ. Nhạc mẫu ông vốn là một người có máu mặt, có danh vọng ở bản địa. Hôm chúc thọ đó, tân khách đến dự chật cửa, yến tiệc hết sức sang, có đủ thịt bò, heo, cá, gà, vịt, ngỗng. Muốn ăn gì đều có nấy, thực khách hưởng dụng thỏa thích, nhưng vẫn không sao ăn hết. A Bang ưa ăn cá và nội tạng. Nhìn thấy trên bàn tiệc có một con cá to, ông rất khoái. Do khi ăn không cẩn thận nhai kỹ, lại ngốn nội tạng cá vào miệng quá nhiều, nên vừa nuốt qua thì A Bang bị mắc nghẹn. Ông cảm giác như có vật gì cứng mắc kẹt tại yết hầu, nên quýnh quán dùng tay kéo ra, nhưng không tài nào móc ra được. Chính trong khoảnh khắc nuốt không trôi, kéo không ra đó, ông hô hấp cực kỳ khó khăn, muốn há miệng la to cầu cứu cũng không thể. Em trai ông ngồi đối diện là người phát hiện ra tình huống nguy cấp này trước tiên, nên vội chạy qua phụ giúp. Nhưng hai mắt A Bang đã trợn trắng, đầu gục xuống, hơi thở yếu dần đi. Mọi người lập tức dìu ông lên xe đi cấp cứu, nhưng mới nửa đường thì ông tắt thở. Mặc dù người đã chết, nhưng y viện vẫn tiến hành phẫu thuật để kiểm tra nguyên nhân tử vong. Bác sĩ lôi nội tạng cá mắc kẹt tại yết hầu ra. Chính ngay giây phút đó, các bác sĩ, y tá, hộ lý tại hiện trường thấy đều sợ há hốc mồm, sợ đến đơ mắt cứng miệng khi nhìn thấy thủ phạm giết người chính là cái móc câu đang móc cứng và yết hầu của A Bang. Lạ lùng là cái móc câu này nằm ở trong nội tạng cá, xuống đến cổ A Bang nó bị ép ló ra, cho nên khi A Bang càng dùng sức kéo thì móc câu càng bám chặt. Những thân hữu chứng kiến tình hình kinh khủng này, tất nhiên ai cũng liên tưởng tới sở thích ưa câu cá của A Bang. Hơn nữa, kinh nghiệm và kỹ thuật câu của ông khiến cho tất cả hội viên đều bái phục. Trong lúc người khác không câu được cá, thì ông thu hoạch vô số. Bây giờ, nhìn cảnh hai mắt A Bang trợn trắng, miệng há to, bên cạnh là cái móc câu dính đầy máu, ai nấy đều sợ đến lông tóc dựng đứng, không thể không tin nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Câu chuyện xảy ra cho A Bang là ngàn chân muôn thực. Câu chuyện thứ hai còn ly kỳ hơn. Hội viên Dương Thị Ích là cao thủ câu cá, từng tham gia các hội thi, liên tục hai lần đều giật giải quán quân. Dương Thiên Sinh ngoài thú ưa câu cá ra, còn ưa đi xe đạp điện. Hàng ngày, cứ chạm vạng tối là ông chở vợ ra ngoài ven đô hóng gió. Tối đó khoảng 11 giờ, ông dự tang lễ người bạn thân xong thì lái xe về nhà. Con đường quen thuộc đến nỗi, cho dù có nhắm mắt, ông cũng có thể lái rành rọt. Nhưng thật kỳ quái, chiếc xe hơi đang chạy ngon trớn, thì ông bỗng thấy trước mặt xuất hiện một con sông lớn. Trước đây, ông chưa hề thấy qua. Để tránh rơi xuống sông, vì đang lái ở tốc độ 120 km/h, nên ông vội vàng bẻ lái đạp thắng gấp. Chỉ nghe rầm một tiếng thật to, ông tông thẳng vào cột điện ven đường. Đến lúc ông tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Ai cũng nghĩ Dương Tiên Sinh lái xe tốc độ cao thành ra bị tai nạn. Tuy điều này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chưa đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là vết thương trên thân thể của ông rất mau chóng lành, duy chỉ có môi và vòm miệng là thương tích nghiêm trọng. Cả hàm răng rung hết, chẳng ăn gì được. Hơn một tháng nay, chỉ có thể dùng ống dẫn bơm thức ăn lỏng vào cổ họng. Còn lạ hơn nữa là vết té phía trên lẫn phía dưới của khóe môi, bác sĩ đã khâu 7 lần mà vẫn không khép lại. Để khâu xong, đến lúc cắt chỉ, thì hai khóe mép của ông lại lở loét sưng phù. Cuối cùng, bác sĩ phải dùng chỉ túi tân tẩm hóa chất để may cho kín. Một tuần sau, chỉ tự tan rồi, nhưng môi ông vẫn lở loét. Hai khóe cứ ngoác rộng ra như hàm cá. Bác sĩ chủ trị đành thúc thủ bó tay. Ngót mấy tháng, ông bị đau đớn dày vò, thống khổ bất tận, mồm cứ lở loét, hả rộng y hệt mồm cá lúc bị móc câu làm tổn thương gây lở vậy. Hôm nọ, vợ ông như lệ thường đến thăm, vô tình buộc miệng nói:
1: "Ôi trời ơi, miệng ông há to như vậy, giống hệt miệng con cá mắc câu à."
0: Mấy từ này đánh động đến lương tâm Dương Tiên Sinh, giống như một lời cảnh báo, khiến ông nhớ lại mỗi lần mình câu cá đều khéo rách miệng cá, làm cho nó lở loét cả vòm miệng. Bây giờ ông mới thực sự đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nó. Thế là ông cùng với vợ vội mang đèn hương đi đến chùa. Đối trước Phật, ông chí thành lễ bái sám hối và phát thệ từ nay về sau không bao giờ câu cá nữa. Nói ra cũng lạ, từ hôm đó trở đi, môi ông dần dần lành lại, không còn lở sưng nữa. Chỉ một tuần sau thì ông xuất viện. Sau đó, ông kể cho các bạn hội viên những gì mình đã trải qua và khuyên họ không nên câu cá nữa. Từ đó, hội viên câu lạc bộ câu cá giải nghệ rất nhiều. Không bao lâu, Lâm Xuân Giáp cũng từ bỏ việc câu cá và câu lạc bộ giải tán. Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền đông bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Ban. Bà vợ sinh được 3 con, 2 nam, 1 nữ. Thằng đầu tên Ô, 9 tuổi. Thằng kế tên Hồng, 7 tuổi. Và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Ban đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ 3 đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng trụ là

0: nhau rất xa, phân bổ rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. Ba đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng nước trị lửa, thằng U nó lần lượt bồng hai đứa em đem bỏ vào cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến thì cả tòa nhà gỗ và bốn đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết một con bò bị cột, nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con, đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ, giống như có biết trước. Ông vội chạy đến lu nước, dỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Ba nghe tiếng kêu, vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng U, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp cái lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết ba đứa trẻ chết ở trong lu. Luân Bao đáp:
1: đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói: bầy cá ở trong lu nước.
0: Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang, nhào tới dỡ lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Bang hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vô hồn nhìn gây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói:
2: báo ứng, báo ứng mà.
0: Mọi người đều chỉ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A Bang. Vợ chồng A Bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa. Hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía lý vô thường, buồn vui ly hợp ở dân gian, nên không chút do dự đồng xin xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ. Nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A Vu, em vợ A Bang, là biết rõ. A Vu nói:
3: anh Bang sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chị có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này.
0: Thái Lan là xứ gạo cá, và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau cá con lớn bằng đầu đũa, A Bang ưa dùng vải mùng may thành vợt, lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó anh bỏ cá con vào trong thùng nước. Lúc cần đấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt máu đi thành một ống trống suông, sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và cá con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng, nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn, ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui

0: đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A Ban làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Ban lúc này nhân tính mê bụi, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê bụi. Chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái mình chết, mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa đau đớn, thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ thi nói, trăm ngàn năm nay trong chén canh, oán sâu như biển, hận khó bình. Như này, báo ứng nhân quả xoay chuyển đến khiến cho A Ban gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngang sát như thế này. Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi. Xin anh chớ bắt săn giết chúng. Tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn. Có tự hỏi rằng, cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm. Cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan. Người chân voi. Thái tiên sinh năm nay 67 tuổi, người Triều Châu. Năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt. Thời thanh niên, ông ly hương qua nước Thái Lan mưu sinh, hiện đang cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân voi, đã 9 năm rồi. Thái tiên sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hàng ngày mỗi tối, ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu. Ngày nào cũng thế. 10 năm trước, ông theo đoàn du lịch đến miền Đông Bắc Trung Quốc du ngoạn và được ăn một lần món chân gấu vang danh cổ kim, khiến cho ông cứ về nhớ nhung mãi. Tiếc là chỉ có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thì ông không còn dịp thưởng thức món chân gấu quý giá đó nữa. Cho dù là vậy, Thái tiên sinh vẫn ưa ăn chân gỗng vì nó có chút mùi vị tương tự. Từ đó, ông thường dùng chân gỗng nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu. Sau này, có người bày ông cách dùng chân gỗng, nói rằng không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu mà còn có thể giúp bổ tinh, tráng khí, dưỡng thần, là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại. Thế là Thái tiên sinh học cách chế biến chân gỗng. Tại trên cái bàn sắt, chung quanh có lan can bao kính. Ông bắt con ngỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa, đun củi bên dưới, nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con ngỗng dần dần chịu hết nổi, nó bèn co một chân lên, nhiệt độ càng tăng cao. Hai chân ngỗng đều chịu hết thấu. Nó phải vừa co, vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này, ngỗng có muốn chạy trốn cũng không được, vì chung quanh đã rào kín. Đợi bàn sắt nóng đến đỏ rực, thì hai chân ngỗng nhảy liên tục như điên, như cuồng phong bão vũ. Nó liều mệnh mà nhảy, chỉ có nhảy và nhảy thôi. Sau đó nó nổi khùng, tông lung tung, Cố dương ra hết ga, phát ra tiếng kêu thê thảm, ai oán, rồi té xuống. Bây giờ, hai chân nó bỗng đỏ sưng vù, nhưng chưa tắt hơi. Thái tiên sinh thấy vậy, liền nhanh nhẹn, chặt chân nó đi. Ngỗng đau đớn, ngất xỉu, rồi tỉnh dậy, lại tiếp tục hôn mê, rồi chết. Nhưng lúc này, Thái tiên sinh bất quản, chỉ quan tâm đến việc đem chân ngỗng ra ngoài rửa sạch, rồi nấu với thuốc, chùm lửa riu riu. Theo truyền thuyết, khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong, toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân. Thịt ngỗng cũng biến thành vô vị, không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu khiến cho máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân đó, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm rồng. Sau đó, chân ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng phù giống hệt chân voi. Từng khớp xương trên thân đều đau đớn. Bác sĩ nào cũng khám qua, uống đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày, chân ông đau hết 24 giờ. Cả năm, chiều đau 365 ngày. Thống khổ này dày vò hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã, khổ đến không chịu nổi. Nhiều lần ông muốn tự sát, may được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên lơn, ông mới ráng kéo dài hơi tàn. Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, hung bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông xuất hàng mồ hôi dầm dề. Ông liên tưởng đến bệnh của mình, ắt là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng, vì ông đem con ngỗng còn sống nhốt trong bàn sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ thì tim kinh thịt rung. Bất giác, ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình. Ôi chao, giống hệt như chân ngỗng vừa mới khiêu vũ nhảy nhót trên lửa xong thì bị cắt đi vậy. Chính do thèm khát ăn chân ngỗng mà ông đã tạo nhân ác, nên bị hồn quỷ của ngỗng đòi nợ. Báo ứng, báo ứng. Không ngờ nhân quả báo ứng nhanh đến như thế. Bây giờ lương tâm tỉnh giác, ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng, quỳ xuống chí thành hướng trời cao sám hối. Ông phát thệ nguyện:
1: từ ngày nay trở đi, không sát sanh, không ăn thịt, nguyện thành khẩu trường chay, ăn chay đến chết.
0: Bà vợ ở bên cạnh cùng phát nguyện ăn chay theo ông. Nói ra cũng lạ, kể từ sau khi ông hướng trời sám hối, lập nguyện xong, chân không còn sưng đau nữa. Chỉ có hình dạng bên ngoài nhìn thấy rất khó coi, cử động bị khó khăn thôi. Đến nay, ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa, bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ quan gia tìm đến báo oán, cho nên không muốn chữa trị làm chi. Thôi thì cam chịu lưu cái chân voi này, làm bằng để cảnh giác người sau. Chớ vì dục vọng ham sướng miệng nhất thời mà sát sinh. Phải biết, thức ăn vừa qua cổ họng là biến thành chất thải, nếu tạo ác nghiệp sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng. Đúng như thánh xưa từng nói, hòa phúc không cửa, do chính ta tự chiêu, báo ứng của thiện ác như bóng tùy hình. Thái tiên sinh nếu được thì nên làm nhiều việc thiện, tạo công lập đức, vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu oan giải nghiệp, nghiệp hết, bệnh trừ. Bắt rắn mối. Ngô Tiên Sinh là hoa kiều ở Thái Lan, là thương nhân thu mua thổ sản. Do nguồn vốn ít nên chỉ có thể mua liền bán ngay, vì vậy lợi nhuận không nhiều. Gần đây có người giới thiệu ông thu mua rắn mối, lợi nhuận rất cao, nhưng Ngô Tiên Sinh chỉ làm có 3 tháng thì không chịu làm nữa. Bạn bè đều tiếc cho ông, gặp việc có lời cao mà không chịu tiếp tục, lại cam tâm đi làm những việc kiếm lời ít oi như thu mua hành tỏi. Nhưng Ngô Tiên Sinh vẫn không hề tiếc, ắt hẳn là có nguyên nhân. Vì sao thu mua rắn mối lợi nhuận hết sức cao? Thế thì phải bàn từ món rượu tắc kè đại bổ. Trong bản thảo của danh y Lý thời Trần ngày xưa có viết: tắc kè bổ phế, ít khí, bổ thận, ít tinh huyết, định suyễn, ngưng ho. Đông y trị đàm suyễn đều dùng tắc kè làm thuốc chính. Nhân đó, mặt hàng dễ bán trên thị trường là rượu tắc kè đại bổ. Tắc kè được mua về, bào chế với thuốc và ngâm rượu, nhu cầu càng ngày càng tăng. Tắc kè bị bắt quá mức, hầu như sắp tuyệt chủng. Thế là hiệu thuốc bèn cho dùng rắn muối thay thế tắc kè. Bây giờ ở Trung Quốc, rắn muối bị bắt cũng gần tuyệt chủng, cho nên nhà thuốc bèn chuyển hướng thu mua rắn muối ở Thái Lan. Nông dân miền Đông Bắc Thái Lan những lúc rảnh vụ mùa thì xúm nhau đi bắt rắn muối để gia tăng thu nhập. Có người thậm chí bỏ luôn nghề nông, chuyển sang nghề bắt rắn muối làm giàu. Trong đây có nhà Tố Vượng là bằng chứng điển hình. Vợ chồng Tố Vượng và con trai tổng cộng là 3 nhân khẩu. Ngày xưa họ rất nghèo, phải thuê ruộng mà làm. Nhưng từ khi chuyển qua nghề đi bắt rắn muối rồi, thì trong vòng 3 năm ngắn ngủi, họ đã có hơn 10 mấy mẫu đất, còn mua được một chiếc xe vận tải nhỏ, có lợi nhuận nồng hậu đến như thế này, dân làng đều ham. Thế là phong trào bắt rắn muối dâng cao như thủy triều. Nhưng mà nông dân mỗi ngày có bắt nhiều lắm thì chỉ được hơn 10 con rắn muối. Trong khi Tố Vượng giàu có, thấy rõ, y còn có tiền gửi ngân hàng. Bởi vì ngoài việc từ bắt rắn muối ra, Tố Vượng còn thu mua rắn muối sống của dân làng bắt được, đem về sấy khô, sau đó mới bán đi. Số rắn muối chết trong tay gia đình Tố Vượng ước tính có tới mấy trăm. Có 2 nguyên nhân thúc đẩy Ngô Tiên Sinh bỏ nghề thu mua rắn muối. Nguyên nhân thứ nhất, hôm nọ, Ngô Tiên Sinh tình cờ đi ngang qua nhà Tố Vượng, chứng kiến cảnh Tố Vượng làm rắn muối khô. Rắn muối sống được y bắt và thu mua đem về, sau đó dùng dao mổ bụng, moi nội tạng nó. Nhưng lúc này, rắn muối vẫn chưa chết. Tố Vượng bèn dùng que tre vót nhọn, đâm xuyên qua miệng nó, thẳng tới đuôi, khiến nó không ngừng giãy giụa, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào người. Sau đó, Tố Vượng mới đem rắn muối đi phơi nắng. Khi Ngô Tiên Sinh chứng kiến hoạt cảnh tàn nhẫn này, ông không khỏi rùng mình, bèn quay đầu đi thẳng, không dám ngó lại nữa. Nguyên nhân thứ hai, vào tháng 3 năm nọ, nước Thái Lan hàng năm có lễ tát nước, toàn quốc đều được vui chơi. Hôm đó, Ngô Tiên Sinh từ Chiang Mai về Bangkok. Khi qua con đường đèo vùng núi, ông chứng kiến một tai nạn bi thảm. Chiếc xe vận tải nhỏ bị lật nhào xuống vực sâu ven lộ, hiện trường có 3 người chết, đó là gia đình Tố Vượng, gồm 2 vợ chồng và đứa con trai. Hôm đó, mặc dù là lễ tát nước, nhưng Tố Vượng vẫn không nghỉ làm, tiếp tục lái xe đi thu mua rắn muối. Kết quả, cả nhà bị tai nạn ngay trên con đường đèo, xe hàng hóa lật nhào xuống vực sâu. Vợ con Tố Vượng bay ra khỏi xe, chết không toàn thây. Lúc chết, mắt vẫn còn dương to, trợn trừng, giống như đôi mắt rắn muối lúc chết vậy. Càng kinh khủng đến không dám nhìn nữa là bản thân Tố Vượng, y từ trong xe bay ra nhanh như đạn bắn. Không nghiêng, không lệch, lại nhẹ rơi xuống đúng ngay cọc cây trúc nhọn mà công nhân sửa đường vừa chặt phía vượt sâu ven đường. Tố Vượng bị cây xuyên thẳng qua miệng tới hậu môn, thảm trạng giống y như Tố Vượng đã làm với những con rắn muối. Ngô Tiên Sinh tận mắt chứng kiến thảm cảnh nhà Tố Vượng chết quá kinh khiếp. Ông sợ đến nỗi gai ốc cùng mình, chỉ biết buộc miệng nói:
2: "Báo ứng, đúng là báo ứng."
0: Từ đó, ông bỏ hẳn nghề liên quan đến mua bán động vật.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Hồng xin kính chào quý khán giả của đài viện đài tiếng nước tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, để vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la. Và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm. Cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn, để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta còn biết là sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sản những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ anh họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng. Có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó. Có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với những về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền và họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại rồi vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái giờ, nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sala ở bên đó đó, là $1 triệu không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn $1 triệu. Chỉ một căn chưa tới 100 m² đâu, nó nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi, thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải gọi là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2-250 triệu đồng 1 m². Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng 1 m², có nghĩa là 100 m² gọi là 20 tỷ, gần $1 triệu đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 m², thì là gần $1 triệu là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam 1 m², nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu 1 m² thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng, họ xây thêm, rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó, thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán. Như vậy thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề rất là nhiều người người ta than phiền như vậy. Và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp, người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
1: dạ vâng, nếu mà chị đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con của chị cũng là cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó, thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống của người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó, thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này Nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta dân người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống, ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất. Và có nhiều người ta đã cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ hơn 50 năm rồi thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Lêm thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau, chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, cảm ơn câu chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào talk show của mình thì xin cho phép tài được dành một vài giây phút để nói lời cảm ơn tới bác sĩ, bởi vì những cái sự tín nhiệm mà bác sĩ đã dành cho tài cũng như là tạo cho tài một cái cơ hội để có thể được làm việc chung với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và gặp ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với tài là mình sẽ nói về talk show về dược thảo, và tài biết rằng bác sĩ là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm hiểu biết về dược thảo trị liệu. Vậy thì tài xin đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Tại sao chúng ta lại cần dược thảo, và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
2: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol, và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá dớp cá rất tốt cho những người bị nóng, lở miệng hoặc là đi cầu ra máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị. Những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi thường thường dễ bị sưng nhíp hậu tuyến đó, tức là có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhíp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên đó, Mỹ người ta gọi là migraine headache đó, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
1: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
2: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn

0: tạm này tôi hay giới thiệu trên đài đã từ lâu nay, đó là cái Flexudin và cái Noningo, và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
1: À, đứa em của tôi em mà nói nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân rút cốt rồi lại đó.
2: Vâng.
1: Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa. Nha.
2: Ừ.
1: Là có nghĩa là bây giờ đó là tôi gửi thuốc về đó là chỉ là cầu may thôi.
2: Vâng.
1: Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy thôi, phải thì sống không phải thì chết thôi.
2: À.
1: Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
2: Rồi, 90% hả?
1: Dạ.
2: 90% luôn.
1: Dạ.
2: Mà bị 20 năm rồi.
1: À, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà chưa lên cái loại đây để tôi đọc là không thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
2: Ồ, noni Gingo.
1: Dạ, noni Gingo mà 45 đồng một chai đó.
2: Ồ,
1: thì nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
2: À.
1: Tại vì tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
2: Vậy
1: nên là tôi biết được, nên gì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
2: Vậy đó.
1: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc đỡ gì không kịp là nó đã chết rồi.
2: Vậy đó, nhưng mà anh bị gì? Anh bị cái gì? Ông nói rõ lại tôi. Có.
1: Là bị, nó bị, lúc đầu nó bị phong thấp, thấp đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Và khi sau này là nó chuyển qua bao tử rồi luôn, tại vì uống thuốc tây quá nhiều đi đó.
2: À.
1: Đủ thứ chuyện trên đời hết á. À, nó là bá bệnh mà. Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được nữa, chưa được 1/3 hũ đâu thì nó đã đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
2: Vậy đó hả?
1: Dạ.
2: Mà cái người em cũng bao nhiêu tuổi?
1: Dạ, năm nay nó năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi đó, nó bác sĩ.
2: Mà ông nói là bị 20 năm rồi.
1: Dạ, 20 năm rồi. À, giờ đầu tại vì có một điều là tôi nói như gì nên là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bên xóm đó.
2: Ừ.
1: Thì họ cũng bị phong thấp rồi đồ, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó. Thì bà già bà mới dắt anh 50 viên uống, đâu có 5 viên đồ là mạnh không hết. À, thì như đau mộng hết. À, đúng rồi, nên nó uống hầu giờ nó uống nhiều quá nhiều rồi, nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa.
2: Ừ.
1: Nhưng bây giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là cỡ gì uống là nó hết rồi.
2: Ừ. Mà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á hả?
1: Đã nói với bác sĩ là nếu mà gửi về thuốc trong trong một tuần lễ mà không kịp qua là nó chết rồi.
2: Vậy đó hả?
1: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
2: Vậy đó hả?
1: Dạ, cái gân tay gân của mình đây nè.
2: Ừ.
1: Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được. Ở Việt Nam nói, ở Việt Nam nói với nó là may mày nhờ thuốc tiên không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi, khi nó khỏe vậy đó.
2: À.
1: Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
2: Ồ vậy đó hả?
1: Dạ, tại vì khi một con người á mà bác sĩ cứ nghĩ là khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao cân đồ rút lại hết, mà bây giờ đứng lại lên để đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường, có thể thấy không?
2: Đúng rồi.
1: Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nên giờ này á là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à.
2: Ừ.
1: Thì may nhờ sao là coi báo coi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới anh đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gửi thuốc về cũng mà gửi cầu may thế, thiệt sự ra cũng không mong gì nó sống.
2: Ừ.
1: Tại vì nó đã rút gân tay gân chân lại rồi mà.
2: Ừ.
1: Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết, chứ còn hai á là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
2: Ồ, vậy á.
1: Đưa vô Sài Gòn đồ chữa không được mà, nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc của bác sĩ vô lại hạp thì lúc này cái nó khỏe lại.
2: Ừ.
1: Bác sĩ thấy là khi mà cái bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
2: Trời, vậy đó hả?
1: Dạ. Yeah. Ừ. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh, nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ.
2: Ừ.
1: Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Ừ. Uống vô ngủ ngon lành, sáng hết đau hết nhất à.
2: Đúng rồi. Cái này là nói là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng nó làm cho mình bị đau.
1: Dạ.
2: Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ lại rồi đó thì nó làm cho hết đau. Còn những thuốc tây đó chỉ làm cho cái cảm giác của anh bớt đi. Vì anh đau dưới...
1: Nó sẽ trở lại à.
2: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác mất đi thôi, chứ không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu, mà do những cái thiếu, những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Thành ra cái thuốc này nó vô gốc, chứ nó không có làm ngọt.
1: Dạ. Nên vì đó mà

0: Tôi biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta, những người ở Việt Nam họ gọi thuốc bác sĩ là thuốc tiên á.
1: Vậy đó hả?
0: Dạ.
1: Tức là...
0: Nhưng mà bác sĩ biết sao không? Là ở nhà ta, những ở sống là người nào bệnh á, bà già bà muốn sớt thì bà cho. Bà cho 5-10 viên rồi vậy thôi chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng, cả xóm được, bác sĩ thấy không? Người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không quá. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống nó coi như là con tuần lễ là hết à.
1: Vậy đó.
0: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ là hết rồi, họ đến nữa mà họ không dám uống nữa mà.
1: Vậy
0: đó. Đã uống vô thuốc không, họ uống nữa. Chị thấy không? Đâu có đâu, họ mua.
1: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
0: Dạ, mà uống á là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
1: Bà họ
0: không còn đau nhất nữa.
1: Vậy hả?
0: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên. Ở bên Việt Nam họ nói như vậy đó.
1: Vậy đó.
0: Dạ, tại vì thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình. Là nó phù hợp với cái bệnh của những người ở Việt Nam. Nên gì đó mà họ hạt chứ không có gì hết trơn.
2: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều. Và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
3: Có một ông, đó là tay của ông bị nứt, hay là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
1: Sử dụng thuốc gì nữa?
4: Doctor Super Liver á.
1: Dạ vâng.
4: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ. Vậy ông uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
4: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng, một tuần. Mỗi ngày uống một viên thôi à.
1: Vậy.
4: Vậy mà nó công hiệu nó mấy ngày hôm nay là bác sĩ là từ ăn chocolate, từ uống nước cốt rồi đây, thì nó có bị nó không á? Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao, thưa bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Ngày trước hễ mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc là uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra mà nó ngứa, da nó ngứa. Mà mấy ngày hôm nay tôi ăn chocolate, uống cốc, uống này uống kia thì không thấy nó gì nữa.
1: Vậy.
4: Vâng. Mà ông thấy nó có không hiểu.
1: Ông bị cái đó vậy bao lâu rồi?
4: Dạ thưa, khoảng được cũng 4 năm rồi.
1: Vậy.
4: Vâng, bị cả tất cả bác sĩ dermatologist, tất cả bác sĩ Mỹ ở đây, đội Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Nhưng mà tôi nghe quảng cáo, thưa bác sĩ, thấy bác sĩ nói chuyện radio trên kia, radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy, đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á.
1: À.
4: Nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông Pharmacy đó để mua một lọ về uống thử đi xem sao. Thì uống một ngày một viên thử ngay mấy sao thì uống mà hơn một tháng thì đấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
1: Bây giờ bớt được khoảng 70%.
4: Bớt được 99%.
1: Vậy à?
4: Vâng.
1: Tức là hồi xưa là coi như là ăn...
4: Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì kỳ nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt rồi, nó cứ cho lotion này, lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
1: Vâng.
4: Mà tay nó cứ nứt. Mùa đông, mùa hè gì tay nó không nứt thì nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
1: Vâng. Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt thì bị...
4: Vâng.
1: Vâng.
4: Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
1: Vâng.
4: Thì là ngày hôm sau là bị... Vâng.
1: Ok, vậy thì cũng mừng cho
4: quá. Vậy gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
3: Vâng, quý vị, vừa hồi qua một ông là tay ông bị nứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả, và uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương, và bà còn thấy khỏe mạnh và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Năm nay em 56 tuổi mà em thấy em uống được.
1: Uống Marathon có thấy tốt không ạ?
5: Rất tốt.
1: À.
5: Ngày xưa em chưa uống cái ngày nào em cũng phải một viên hay là hai viên Advil ấy.
1: Vậy.
5: Nó cứ đau hết cả cái bả vai xương cổ này.
1: Vâng.
5: Thế mới lại các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm thì có khi phải khóc vì nó đau ấy.
1: Vâng.
5: Ừ, mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống áp dịu đâu.
1: Vậy.
5: Rất là tốt. Rất là tốt.
1: Vậy. Mà bà uống được bao lâu thì thấy mấy cái nhức nó khỏi?
5: Em quên mẹ em mất.
1: Vậy.
5: Ừ, mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như áp dịu cả. Mà em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
1: Một ngày uống bao nhiêu mấy viên?
5: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên.
1: Có
5: đường không?
1: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng.
5: Rất là tốt.
1: Ủa cái đau nhất của bà bị bao lâu rồi?
5: Em á.
1: Cái đau nhất?
5: Đau nhất em á?
1: Vâng.
5: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ rồi.
1: Vậy.
5: Từ... tựa như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ ấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em cứ em đau, em thì xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Ừ, từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi, hôm qua hôm kia rồi là em đau phải 5 năm ấy.
1: Vậy.
5: Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào em cũng không biết.
1: Vậy.
5: Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau, em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà thế thì tao uống cái thuốc này hay thật. Từ ngày tao uống giờ tao không phải uống một viên Advil này, em không phải uống đến một viên Advil nào nữa.
1: Chứ hồi xưa tao là cứ phải Advil.
5: Ngày nào phải uống 2 viên, có ngày em phải uống 4 viên. Mỗi một bữa em phải uống 2 viên. Mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Bảo dạy chúa thì sao ta đau lắm, dạy chúa tôi không biết rằng ta đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo dạy chúa tôi có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá, em bảo lại chúa tôi lại bị nhỡ bị xương xảo làm sao lại bị tháo khớp thì buồn mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cứ nghe đài, em mới bảo mùa đài ai nên uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy em từ hôm đó nó đau thì em mới nghĩ mà ơi Giê-xu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil là nữa rồi. Chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Thế mà chắc em nghĩ rằng chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọng mày ra nhỉ.
1: Vậy à? Thế người nó khỏe ra.
5: Khỏe da, da rẻ, trông tươi tắn, hồng hào mà khỏe mạnh.
1: Tốt.
5: Rất là tốt.
1: Mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
5: Vâng.
1: Người nào cũng thấy là uống thấy.
5: Thế em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài mà cảm ơn bác sĩ. Thì em cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi, em bảo vệ chú cho cái thuốc này rất là hay, vô cùng là hay, rất là hay.
1: Vậy.
5: Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á, các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này thì em cứ đi gói bánh chưng ấy. Gói bánh chưng thì em đau lắm, chúng tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2.000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3.000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3.000 cái mà không phải uống một viên Advil, không đau.
1: Tốt.
5: Không đau, mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau thì em thấy rất là tốt, em cũng cảm ơn bác sĩ.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra, anh cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
1: Nhưng mà uống anh thấy được bớt được những cái gì?
6: bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á.
1: Ừ.
6: Bớt tỉ như thường thường tôi bị mà chuột rút cái bị giọt bẻ giò á.
1: Vâng.
6: Tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
1: Vậy đó hả?
6: Dạ.
1: Ờ.
6: Cái thứ hai nữa là cái thuốc cái bệnh mà tê tay chân rồi đó.
1: Vâng.
6: Nằm tay chân nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì cái tay chân nó tê làm như là nó không có máu nó chạy không đều vậy đó.
1: À vậy hả?
6: Ờ, nó nhức, nó tê mà nó nhức.
1: Ừ.
6: Cái thứ hai nữa là con người nó mình không uống thuốc nó không uống á.
1: Ừ.
6: Nó làm như là mình hôm nay có bốn mấy à, chưa tới 50 nữa mà làm như là mình 60 thì già, có người nó khó.
1: Tức là nó quại người á.
6: Dạ, nó quại đó.
1: À.
6: Đi làm không nổi.
1: Ừ.
6: Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò nó tê, cái giò nó nhức á.
1: À.
6: Máu nó dồn, làm như máu nó dồn mà để mình đứng không á.
1: À.
6: Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn.
1: Ờ.
6: Uống đâu chắc hơn 3 chai à.
1: Dạ.
6: Tôi bắt đầu order nhiều lắm mà tôi order hình như cũng cái mấy chai vậy.
1: Uống cái ma tông tới chai thứ mấy thì bắt đầu nó bắt đầu thấy nó khỏe.
6: Hình như tôi uống có 2 chai à.
1: Là bắt đầu thấy khỏe.
6: Thấy khỏe rồi đó.
1: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
6: Dạ, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên.
1: Ờ.
6: Nhưng mà có khi nhớ uống thì không nhớ. Ừ. Khi từng gửi có bạn bè lại nhậu thì thường bỏ trong uống.
1: Ờ.
6: Thì từng cũng bỏ 1-2 ngày vậy.
1: Dạ.
6: Một hai ngày có khi nhớ uống ngày có viên à.
1: Ờ, như vậy cái thuốc ma tông ngủ cũng tốt cho cái cơ thể
6: ha. Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Tôi uống rồi, tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
1: Mấy người uống có thấy tốt không?
6: Mấy người uống có thằng bạn tôi kế bên đây nữa là nó bị chủ nó uống vô nó thấy nó không có nữa.
1: Vậy
6: nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng.
3: Và quý vị vừa nghe qua một anh là bị chuột rút vọt bẻ, tê nhức tay chân mệt mỏi và sau khi uống cái thuốc ma tông tức là cái chai số 10 đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
2: Xin trở lại với bác sĩ thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy tại có nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 Marathon này không ạ?
3: Thì cái thuốc Marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhậu bạch quả, rong biển, cỏ no lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentafi, hoàng kỳ, sữa ông chúa, milk crystal tức là cái cây gai sữa rất tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch là oakland, cây nữ lan là valerian, cây dandelion tức là cây bồ công anh đó, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung Marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung Marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc Marathon nó làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc Marathon tức là cái chai số 10 này mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ như là các lực sĩ chạy bộ Marathon hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
2: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
3: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/jobhcareer.

0: cá câu người. Có một y viện huyện thuộc vùng cao nguyên Thái Lan. Do giao thông bất tiện nên bệnh nhân phải đi từ sáng sớm tới bệnh viện để khám và kịp quay về nhà trước khi trời tối. Một ngày chủ nhật nọ, bệnh nhân cần khám đều đã khám xong nên chiều nay xem như bác sĩ được rảnh rang. Bỗng một y tá cuống quýt hướng về phía viện trưởng báo cáo:
1: có người bị mắc xương cá nơi yết hầu, đang chờ cấp cứu, xin viện trưởng đến cho.
0: Đó là một anh chàng thanh niên hơn 20 tuổi, hô hấp đang ngừng, thân thể vẫn còn ấm, sắc mặt tái nhợt, hiện vẻ đau đớn và sợ hãi tột độ. Theo lời người nhà và thân hữu bệnh nhân kể, thì lúc đưa vào viện anh mới tắt hơi. Mặc dù người bệnh đã chết, nhưng chiếu theo quy luật của bệnh viện, cần phải giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong và tiện cấp giấy chứng tử. Sau đó, bác sĩ lắng nghe người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết trí mạng. Anh thanh niên bị mắc xương cá chết, tên là Thịnh. Sáng sớm hôm nay, cùng mấy người bạn trai ra đồng bắt cá. Do đêm qua mưa lớn, đồng ruộng ao mương gì cũng ngập nước, cá tôm có đầy, nên ai cũng bắt được rất nhiều cá tôm. Thịnh bắt được một con cá giết núi, lại nhìn thấy trước mặt có một con cá chép to. Trong lòng quá mừng, bèn bước vội tới bắt cá chép. Lúc này, tay của anh đang cầm cá giết, không biết thả đâu cho ổn, nhưng không thể buông nó ra. Trong giây phút vội vàng, anh quyết định đưa cá lên miệng ngậm. Không ngờ, con cá nhỏ lại chui tọt vào cổ và cắm dùi nơi cổ họng anh. Thịnh thấy cổ họng quá đau, liền dùng tay bóc ra, nhưng đã quá muộn, cả mình con cá đều nằm nơi yết hầu, kéo ra không được. Loài cá giết núi này nhỏ nhắn và có rất nhiều ở đồng ruộng Thái Lan, thân mập, dài khoảng 2-3 thốn, vảy nó màu hoàng kim, sáng lấp lánh nhưng rất cứng và sắc. Nếu vuốt theo chiều thuận thì mình nó trơn, nhưng kéo ngược lại thì vảy sẽ thành những móc câu ghim chặt. Vì vậy, khi Thịnh càng lôi con cá ra, tức là càng bị các móc câu này phát huy đại tác dụng, khiến anh đau chí tử. Loài cá này đặc biệt sống rất khỏe và dai, nó có thể rời nước bò lên trút đỉnh núi, vì vậy mới gọi nó là cá chiếc núi. Chưa đầy mấy phút, Thịnh bắt đầu hô hấp khó khăn, con cá cứng đầu trụ ngay tại yết hầu, nuốt không được, nhổ không ra, muốn hét to cũng không thể. Thịnh đành dùng tay chỉ vào miệng, hai mắt trợn trắng. Mấy người bạn thấy vậy hoảng kinh, vội vạch miệng Thịnh để đem cá ra, nhưng vô phương, đành dương mắt nhìn Thịnh thống khổ co giật. Một người bạn vội kêu xe taxi tới chở Thịnh vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đi được nửa đường thì chàng tắt thở. Lúc này y viện đang phẫu thuật. Bác sĩ rạch cổ Thịnh, lấy ra con cá giết núi, nó vẫn chưa chết. Y tá đem nó thả xuống ao trước bệnh viện, hớn Thịnh nói:
1: nếu như cảnh sát tra án thì sẽ truy bắt hung thủ, người hãy xuống ao nước để lánh đi nha.
0: Còn thi thể của Thịnh thì người nhà lãnh đem về. Thịnh bị mắc cá sống chết đi, gia đình làm tang lễ cho anh. Theo phong tục Thái Lan, người chết 7 ngày thì đem thiêu. Thịnh chết trẻ bất ngờ, khiến nhiều người thương tiếc. Nhưng sáng hôm đó, ngay lúc cử hành lễ hỏa táng cho Thịnh, lại nghe tin có người bị cá giết núi làm chết nữa. Thực sự quá bất ngờ, và còn bất ngờ hơn nữa khi người chết là ông Thông, ba của Thịnh, cũng bị cá giết núi mắc kẹt nơi cổ, y như thế, và do nuốt, nhổ không xong, vô phương hô hấp nên dẫn đến tử vong, giống y chang kiểu chết của Thịnh. Đây quả là chuyện cực kỳ lạ lùng trong ngày đó, gây chấn động toàn huyện, toàn tỉnh. Bởi vì hôm đó gần tối mới cử hành lễ hỏa táng, thân hữu đều đến dự. Ông Thông, ba của Thịnh, muốn chuẩn bị tiệc đãi khách nên tờ mờ sáng đã ra mương bắt cá. Để tiện bắt cá tôm, trước tiên phải tát bớt nước trong mương đi. Lúc đó, cá lớn, cá nhỏ bị dồn ép, chen nhau quẩy đạp không ngừng, cứ dùng rọ mà chụp bắt nó. ông vừa bắt cá, vừa lớn tiếng kêu vợ cầm thúng ra đựng cá. Kể ra thì chậm, nhưng lúc đó diễn tiến rất nhanh. Ngay lúc ông Thông hả to miệng gọi vợ, thì bỗng có một con cá giết núi nhảy lên cao, không nghiêng không lệch, rơi đúng ngay vào miệng ông. Ông Thông bị nạn bất ngờ, hoảng kinh, vội vận dụng toàn lực khạc nhổ cá ra và đưa tay móc. Nhưng con cá giết núi có sức sống mạnh mẽ, dẻo dai, đã chui thẳng vào yết hầu, trụ tại đó, không thèm đi tiếp nữa. Ông Thông được người bồng lên bờ mương. Lúc này hai mắt đã trợn trắng. Trên đường đưa đến bệnh viện, thì ông tắt thở. Đây thật là chuyện lạ có một không hai, nên được đồn vang khắp toàn thôn, toàn huyện, rồi toàn tỉnh. Y viện trong một tuần ngắn ngủi đã phải xử lý tình huống tử vong của hai cha con ông Thông. Việc này phải nói là chấn động và khó hiểu. Vì vậy, viện trưởng đến nhà tang quyến chia buồn và cất công tìm hiểu vì sao cả hai cha con trong 7 ngày lại bị cá sống hại chết. Té ra, gia đình ông Thông, tổ tiên mấy đời đều cư ngụ ở đây, hễ rảnh vụ mùa thì bắt cá, nuôi cá, làm nghề phụ, nếp nhà nhờ đây mà giàu có. Ông Thông bắt cá phơi khô đem bán, nghĩa là khi bắt cá còn sống, ông dùng que tre đâm từ miệng cá đến cổ họng nó, mỗi que đâm từ 5 đến 10 con. Ông dùng lửa sấy hoặc phơi nắng, mỗi sâu cá được treo nơi khung tre chờ tiêu thụ. Từ tổ phụ đến thịnh là 4 đời chuyên làm như vậy. Dân làng thấy ông Thông dùng tre nhọn đâm yết hầu cá sống, khiến nó chảy rùa đau đớn. Thủ đoạn tàn nhẫn, thảm đến chẳng nỡ nhìn. Ngàn vạn lần cũng không thể tưởng được là cha con họ lại bị cá sống hại chết giống y nhau theo kiểu này. Nếu ngay đây mà đối chiếu cảnh người móc cá, cá móc người, thì đây chính là diễn tiến lạ lùng của báo ứng. Đúng như nhà Phật từng nói, nhân quả báo ứng không hề xử oan người. Có thể nói, nhân quả xoay chuyển rất công bằng. Xin mọi người cảnh giác, ngàn vạn lần chớ nên gieo nhân ác. Bệnh của Văn Lai. Tại một bệnh viện huyện nọ ở Thái Lan, bác sĩ viện trưởng kim thường vụ chuyên khoa, kim cầm dao mổ. Lần nọ, viện trưởng kể lại câu chuyện lạ lùng về một ca mổ, khiến người tỉnh giác phát tâm hướng thiện. Viện trưởng nói,
2: từ hồi tôi làm bác sĩ tới giờ, chưa từng gặp qua, cũng chưa từng trị qua loại bệnh kỳ lạ này. Cười bị bệnh kỳ lạ đó, trong vòng 3 năm, thì bị mổ hết 5 lần.
0: Và mỗi lần nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, thì ngay cả tay, chân đều phải bị cưa bỏ, biến thành người tàn tật, còn một tay, một chân. Vì bệnh lạ này tên là Văn Lai. Một lần nọ, anh bị ba cắn vào tai làm bị thương ngón út. Mới đầu đến bệnh viện, chỉ rịch thuốc cầm máu, cho là không có việc gì. Nhưng nửa tháng sau, nơi đốt ngón tay bị thương bắt đầu viêm, sưng phù, đau đớn. Bác sĩ kiểm tra xong, chuẩn đoán là vi khuẩn độc ăn tới xương, cần cắt bỏ ngón út để tránh độc lây lan, làm hại tính mạng. Thế là cắt đi, còn lại 9 ngón tay. Chưa được nửa năm, Văn Lai ra biển du ngoạn. Thật không may, là bị một con ba cắn bị thương ngón chân út. Mấy ngày sau, chân phát viêm, sưng đau, lại đến y viện chụp X-quang, thì phát hiện độc lan tới xương, phải cắt bỏ ngón chân út để được an toàn. Thời gian chưa được 1 năm, ngón tay út và chân út đồng phát viêm, sưng đau. Văn Lai lại đến y viện xin khám chụp X-quang. Ôi, không được rồi, lần này độc có khả năng hình thành ung bú. Cần cắt bỏ bàn tay và bàn chân đi. Người bệnh đồng ý tiến hành phẫu thuật. Văn Lai gặp bất hạnh. Nhiều người đều xôn xao bàn tán. Nó quá lạ kỳ. Thế nhưng việc kỳ hơn nữa lại nối đuôi nhau xảy đến. Nguyên là một ngày nọ, con trai của người quen thế phát làm tu sĩ, Văn Lai theo mọi người tham dự lễ xuất gia. Bởi vì lễ thế phát ở Thái Lan thường cử hành lúc 4-5 giờ sáng, cho nên người tham dự phải đến ngủ lại tại chùa cho tiện bề dự lễ. Họ cùng ngủ chung trong điện Phật, có đến khoảng 40-50 người, nhưng xui xẻo lại dán ngay trên bình Văn Lai. Có một con chuột, trong mấy mươi người đang say giấc nồng đó, nó lại nhè ngay vết thương nơi cái chân bị cưa của Văn Lai mà cắn cho một phát. Văn Lai đau quá, hét to và rên rỉ, làm kinh động cả đám người đang ngủ. Mặc dù chuột chỉ cắn một chút ngoài da, làm chảy ra một tí xíu máu, nhưng mọi người bắt đầu bàn tán. Họ nói, chuột chỉ cắn nhân vật không có mạng sống. Ai mà ngẫu nhiên bị chuột cắn, chứng minh người đó chỉ là một cái thây không có linh hồn, cho nên con chuột mới dám cắn họ. Mọi người bàn tán trời, khiến Văn Lai thêm hoảng kinh, bất an. Anh thầm nghĩ, có lẽ mình không còn sống lâu nữa. Mặc dù có người an ủi anh chẳng nên mê tín như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy mạng sống đang bị uy hiếp. Hơn nữa, ở chỗ hai vết thương bị cưa nơi tay và chân cứ âm ỉ, ngứa đau mãi. Thế là Văn Lai bèn tới y viện khám. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ nói,
2: không xong rồi, phim chụp X quang hiển thị có hai chỗ vết thương đều bị độc cũ lan đến xương, giống như lần trước ung bu đã lây lan rất xa. Nếu không cắt cánh tay và ống chân thì không được. Vậy là lại phải cắt bỏ tay tính từ khuỷu cánh tay trở xuống, và chân cắt từ đầu gối trở xuống.
0: Trong vòng 3 năm, chỉ mình Văn Lai thôi mà bác sĩ phải khai đao động thủ đến 5 lần. Bác sĩ viện trưởng, người đứng mổ cho bệnh nhân, nghĩ rằng ngày trước anh có làm chuyện gì kỳ quái, bèn đặc biệt sưu tập điều tra về lý lịch thân thế Văn Lai. Và cuối cùng bác sĩ biết được rốt ráo như sau: Văn Lai 43 tuổi, làm nghề nông, kiêm công dân xây dựng. Bình thường tính ưa uống rượu, ưa ăn cá sông, đặc biệt thích ăn các loài rùa, ba ba, vân vân. Văn Lai nghe người ta nói, nếu như ai ăn từ 10 đến 20 con ba ba thì suốt đời không bị phong thấp hay bệnh thời tiết gì nữa, lại còn được nhuận âm, bổ dương. Vì vậy mà anh thường ăn ba ba xào ớt, phối hợp với một bình rượu trắng. Văn Lai tha hồ hưởng thụ cho sướng miệng. Suốt 20 năm nay anh đều ăn như thế, ăn không biết ngán. Một hôm Văn Lai ra chợ mua một củ ba ba to khủng, nặng tới 10 mấy ký. Anh mừng như bắt được vàng. Củ quý hiếm này tất nhiên là không thể ăn một lần mà hết ngay được, phải cắt làm sao để có thể hưởng thụ dần mà không cần phải bỏ vào ngăn đá bảo quản. Thế là Văn Lai đã nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu, cắt ba ba ra ăn dần. Bởi vì rùa và ba ba có loài tuổi thọ cao, giỏi chịu đựng nên sống rất lâu, khó mà chết ngay được nếu như nhốt nó không cho ăn. Thông thường nó vẫn có thể sống đến nửa năm. Phương pháp ẩm thực tuyệt chiêu của Văn Lai là nếu hôm nay ăn bao nhiêu thịt thì chỉ cắt bấy nhiêu, sau đó quẹt vôi lên chỗ thịt vừa cắt để cầm máu. Như thế, con ba ba này có thể để ăn dần đến 10 ngày hay nửa tháng mà nó vẫn còn sống. Cuối cùng thì cắt đầu nó ăn hết. Từ hôm Văn Lai nghĩ ra cách ăn mới mẻ và thực hiện thành công rồi, thì kể từ đó cứ y theo cách này mà hành sự, và anh đã ăn không biết bao nhiêu con ba ba rồi. Có người tốt bụng nhắc nhở anh, thủ đoạn này quá máu lạnh và tàn nhẫn, quá vô lương tâm, sẽ bị ác báo. Nhưng anh bất kể, chỉ cần có thịt ba ba tươi ngon là đủ. Cho đến lúc thân thể của anh bị cắt, cưa ra từng kỳ, nếm trải mùi vị đó, anh mới biết đây là báo ứng hiện đời đang giáng xuống thân mình. Nhưng có hối cũng muộn màng. Bác sĩ viện trưởng gom tư liệu sưu tập được, xem tỉ mỉ, rồi viết ra câu kết luận.
2: Y học vô phương giải thích những câu chuyện báo ứng nhân quả có thật như vậy.
0: Tiểu thư khỉ. Tại một thôn làng đỏ thuộc miền Nam Thái Lan, có một chàng thanh niên họ Lưu cử hành hôn lễ, tương đương là một cô gái có biệt danh Tiểu Thư Khỉ. Nguyên lai, mọi người đều cho rằng Tiểu Thư Khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí, hay một nàng thân thể đầy lông, hình dạng giống y như khỉ, nên mới có biệt danh này. Nhưng lúc đôi tân nhân bái đường xong, cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách, thì một người đều sáng mắt lên, không hẹn mà đồng thốt ra một câu tần đáy lòng.
3: Trời ơi, tân nương đẹp quá trời luôn hả?
4: Trời ơi,
3: đẹp như
4: đúng là mỹ nhân vậy đó. Đẹp
3: trời
4: quá.
3: Đẹp quá hả?
0: Thế nhưng mọi người đối với danh hiệu tiểu thư khỉ này lòng đầy hiếu kỳ, rất muốn tìm hiểu tra vấn thân thế của tiểu thư khỉ ra sao. Té ra mẫu thân của tiểu thư khỉ thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh, số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể. Các nhân sĩ gần đó nghe danh mến mộ đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan. Nhiều người tha thiết xin kết hôn, thậm chí một thanh niên phú gia ở nước Mã Lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân. Nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối. Không bao lâu, gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng. Chàng thì tuấn tú đa tài, nàng thì kiều diễm mỹ lệ, thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đôi, nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ. Chẳng mấy chốc, từng đường mang thai, chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội, chăm sóc lo liệu đủ điều. Ba mẹ chồng thấy điều vui mừng, ai cũng ưu ái lo cho nàng. Bình thường nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ, mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bắc như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân, nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng. Thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng mừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm nọ, chồng nàng ra chợ, gặp thợ săn trói một con khỉ rao bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghỉ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được 7 tháng. Ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ. Con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã, chỉ ăn toàn chuối và hoa quả. Tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân, phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ. Khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình, mắt nó tuôn lệ, chân nó quỳ xuống giống như người, hướng chủ nhân cầu xin tha mạng. Nhưng người chồng quá yêu vợ này, chẳng chút động lòng, không khởi chút từ tâm, dương dao lên, toàn mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức, nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về, rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về, do bốn ngón tay con khỉ nắm quá chặt, nên đã bị đứt lìa 2 phần ngón, 4 ngón chỉ còn lại 2 lóng cuối, tính từ khớp xương trở vào. Thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay.
3: Đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi.
0: Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn, đoạt cửa mà chạy. Trước khi ra khỏi cổng, nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng, ánh mắt đầy oán hận. Rồi nó biến đi, biệt tâm biệt tích. Từ đó trở đi, cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn, chỉ ăn toàn rau, đậu hũ. Người nhà lo nàng không đủ chất bổ, lén bỏ nước thịt vào, nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngũ quan trông rất đoan chánh. Chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có 1 ngón cái và 4 đốt cuối của 4 ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn và đồng nói đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay, tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh tiểu thư khỉ. Nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. Trộm công giảm điệu. Hiện tại trong giới kiến trúc có ba câu danh ngôn: chỉ trộm công không giảm liệu chờ sập, chỉ giảm liệu không trộm công sẽ sập. Đã trộm công lại giảm liệu chắc chắn sập. Nếu giảng lược là trộm công giảm liệu thì sớm muộn gì cũng sập. Vào năm 1971, thành phố Đài Nam của Đài Loan có một nhà kinh doanh kiến trúc nổi danh tên là Trương Sĩ Lư. Ông không học qua sách vở, nhưng phòng ốc dựng xây hết sức kiên cố, tuyệt không có chuyện trộm công giảm liệu. Ông luôn bảo đảm uy tín, danh dự, cho nên bất kể là kiến trúc dân gian hay thuộc chính phủ, ai cũng muốn mời ông thầu xây. Trương Sĩ Lương có hai con trai. Đứa đầu, tên Trương Kim Sùng, là kỹ sư thiết kế kiến trúc. Còn đứa út, tên Trương Tất Khoan, kế thừa sự nghiệp phụ thân. Lúc đó chính phủ muốn xây ở thôn quê một chung cư. Công trình tốn phí rất lớn. Các cổ đông trong hai thế lực Hắc Bạch tranh nhau giành thầu xây công trình. Do Trương Sĩ Lương có uy tín tốt, nên quan viên chính phủ ở Cố Hương đều tiến cử ông, mời ông phụ trách kiến trúc. Lúc đó, chính phủ huyện có vị quan tên là Chiêm Tụ Thành, thuộc loại khổ học xuất thân. Nhờ thành tích ưu tú mà thi đậu công vụ viên, chỉ đáng tiếc là y không tự trọng, không biết giữ thân trong sạch. Tuổi còn nhỏ mà đã sớm học các thối xấu ác, dối lừa, ăn hối lộ, vu oan hại người, giỏi nói suông, dừng làm tồi, vân vân. Khi y biết chàng trai trưởng Trương Kim Sùng ký hợp đồng thiết kế hành nghề rồi, bèn nửa đêm lẻn vào thăm Trương Kim Sùng, đồng thời đem theo mấy vị dân biểu và anh em xã hội đen, nói dối rằng công trình này do nhiều người lợi dụng quyền lực và trưởng lực mà giành được. Như nay, ông Sùng đã thuận lợi ký được hợp đồng, thì phải chia cho họ một chén cơm, đây gọi là phí giới thiệu. Kim Sùng thấy nhóm ông Thành khí thế hung dữ, sợ sinh mạng bị uy hiếp, đành phải thỏa hiệp đáp ứng. Tiếp đến, ông Thành dẫn nhiều người đến tìm quản lý công trình là công tử Úc Trương Tất Khoan. Ngoài việc yêu cầu Tất Khoan nộp phí bảo đảm, tên Thành còn đòi quyền khoáng báo, chỉ định cho doanh nghiệp kiến trúc, nếu không sẽ gây bất lợi. Nguyên là công trình này lợi nhuận không nhiều, lại trải qua lớp lớp người dọa dẫm bắt chẹt. Tất Khoan bị họ ép hợp tác, khổ không thể nói. Đành bấm bụng để Tụ Thành nắm quyền. Thế là Tụ Thành tha hồ thao túng, việc trộm công giảm liệu. Y khéo léo mua chuộc các quan viên giám định, lấy được giấy phép dễ dàng. Tụ Thành cho rằng thủ pháp của y chu đáo, kín như bưng, ắt là khó ai dò ra dấu vết. Nhưng người tính không bằng trời tính. Năm sau, khi chung cư xây hoàn tất, Đài Nam phát sinh ra thủy tai, phong tai nghiêm trọng. Khi thủy tai qua rồi, chung cư chịu không nổi cơn bão to gió lớn. Trong một buổi chiều, ngôi cao ốc bất ngờ đổ sập, gạch ngói bay tứ hướng. Và màn thất bại này xảy ra đúng vào lúc các quan viên cao cấp đi tuần tra khảo sát tình hình thiên tai. Do vậy, họ đích thân chứng kiến hết, liền ra lệnh cấp dưới phải điều tra. Chiêm Tụ Thành gian trá, liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Kim Sùng, Trương Tất Khoan. Trương Kim Sùng khôn ngoan, biết khó trốn trách nhiệm, liền lén cầm tiền đưa cho vị dân biểu trung ương nhờ xử lý công bằng và được an nhiên vô sự. Riêng Tất Khoan trung hậu, không biết hối lộ, nên bị phán ngồi nhà giam 4 năm rưỡi. Tin tức này truyền đến Trương Sĩ Lương, đang nằm ở trên giường bệnh. Ông thấy danh dự cả đời mình gìn giữ bị hủy hết trong một sớm một chiều, nhất thời khó thể chấp nhận, bèn tự sát. Trương Kim Sùng biết Tụ Thành tính rất giảo hoạt và mưu mô, nên không dám hủy hợp tác. Em họ Tù Thành là Chim Mộc Khăn, cũng làm kinh doanh kiến trúc. Hễ Tù Thành tiếp được công trình thì giao cho Chim Mộc Khăn xây. Sau đó, y ung dung đòi nộp tiền hoa hồng mà các công trình Mộc Khăn nhận được đều không có lợi nhuận nhiều, lại phải nộp phí quá cao nên lòng rất bất mãn. Kim Sùng hiểu được, bèn hẹn gặp riêng Mộc Khăn đề nghị hợp tác làm ăn. Kim Sùng nhận công trình xong thì giao cho Mộc Khăn xây, lợi ích chia đều, không hề đòi phí hoa hồng hoa cúc gì cả. Mộc Khăn nghe thích lắm, vui vẻ hợp tác. Tin này truyền đến tai Chim Tù Thành, y thập phần tức giận, cảm thấy Kim Sùng và Mộc Khăn dám vong ân bội nghĩa với mình. Nên ngày tối hôm đó, y dẫn theo 6 tên xã hội đen đến nhà Kim Sùng định hỏi tội và dạy cho ông ta một bài học. Nào ngờ, ngay khi đó, cảnh vệ đã mai phục sẵn và tóm gọn hết đám gian. Kết quả, Tù Thành nổi danh cáo già, trừ việc bị cách chức ra, pháp viện còn phán tội danh đốc suối giết người chưa thành, tuyên phạt y 1,5 năm tù giam. Khi Tù Thành mãn hạn tù được thả rồi, thì y hợp cùng với các thế lực đen mở một công ty kiến trúc, đấu thầu nhận công trình rồi thì giao cho bên xây dựng lo và kiếm lời từ trong đây. Do y điều khiển vô số công trình, rất nhiều việc không đạt mà phát sinh kiện cáo. Mỗi lần có sự cố phát sinh, sở cảnh sát thề sẽ điều tra tới cùng. Nhưng sau khi Tù Thành giao lưu thầm lén với họ xong, thì kết quả cứ mờ mờ ảo ảo và được thông qua. Mặc dù Tù Thành nhiều lần thoát khỏi lưới pháp luật, nhưng trốn không nổi báo ứng của trời. Hôm đó là ngày mừng sinh nhật 65 của ông. Hai con trai ông vì cha mẹ nghỉ hưu an hưởng tuổi già đã đặc biệt hùng vốn xây cho một ngôi biệt thự nguy nga để làm quà mừng sinh nhật phụ thân. Hôm sinh nhật là ngày ông hoan hỷ dọn vào nhà mới. Nhưng không ai ngờ, ngày tối đó, hạ tầng ngôi biệt thự tráng lệ bỗng phát sinh sụt lún rồi sụp đổ, khiến cho vợ chồng ông Thành, con trai trưởng và các phe phái từng hợp tác thầu xây dựng công trình gian vô phương đào thoát, đồng bị chôn sống và chết dưới đống gạch vụn. Sau đó cảnh sát điều tra mới biết, ngôi kiến trúc mừng sinh nhật do bị bòn rút vật liệu nghiêm trọng nên mới đổ sập. Điều khiến người ngạc nhiên nhất là nhóm thợ xây ngôi nhà đó thuộc công ty của con trai trưởng ông Thành. Do ông Thành và các phe phái hợp tác thầu công trình chuyên bòn rút vật liệu và tuyệt chiêu này đã được ông truyền cho con trai, còn ông lại đem bí kíp công phu này truyền cho các thương nhân hợp tác xây dựng, nên khi họ thọ giáo đầy đủ rồi thì luôn sử dụng tuyệt chiêu này để báo đáp cha con ông. Đây gọi là báo ứng, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trong xã hội bây giờ, bao nhiêu quan viên và công ty xây dựng vì tiền tài thế lực, danh vọng mà bán rẻ lương tâm. Hãy xem Đài Loan năm 92 bị đại địa chấn, Tứ Xuyên, Vấn Xuyên bị đại địa chấn, làm sụp đổ biết bao nhiêu tòa nhà, bị bòn rút vật liệu và đè chết vô số sinh mạng bất hạnh. Đây chính là quan quyền cấu kết với thương dân, hợp tác, làm gian dối, khẩu thả, rồi tạo nên thảm kịch máu loan đầy đất, từ việc xây dựng thiếu lương tâm. Hy vọng, nghe xong câu chuyện có thật này, các vị sẽ giữ lòng hướng thiện. Nếu dùng thủ đoạn đê hèn để có được giàu sang, thì hại người vẫn là hại mình, khó thoát khỏi báo ứng rủi ro. Bởi vì đồng tiền bất nghĩa, dù do chính tay mình hay con cháu tạo ra, thảy đều vô phương hưởng dụng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/jobhcareer.

quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nói Tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6409.

0: 6-6-4-1-0. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 9 tháng 7 năm 2026, trúng nhằm vào ngày 25 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị khán giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị khán giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị khán giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị khán giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị khán giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị khán giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị khán giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị khán giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị khán giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị khán giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị khán giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị khán giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị khán giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị khán giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tiến, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên,
số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo
đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và kính thưa quý tín giả, trong những chục phút còn lại thì Việt Tiến sẽ được tiếp tục gửi đến quý tín giả một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Lời nhắn tin số 878 từ cô Hoàng Ngọc, nội dung như sau. Cô Hoàng Ngọc ở hiện đang định cư tại Úc Châu gửi lời nhắn tin để tìm hai người bạn là Nguyễn Thị Lan Thanh Lan và Trần Kim Châu, cùng vượt biên vào năm 83 trên chiếc tàu MB 046
tàu đi đến Bi Đông đi chung trên một chuyến tàu. Sau khi đi định cư thì cô Hoàng Ngọc đã mất liên lạc với hai người bạn là Nguyễn Thị Lan Thanh Lan và Trần Kim Châu. Vậy nay nếu như hai người bạn là Nguyễn Thị Thanh Lan và Trần Kim Châu có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Hoàng Ngọc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất 0733796289, một lần nữa. Số điện thoại thứ nhất của cô Hoàng Ngọc gửi tìm Nguyễn Thị Lan Thanh Lan và Trần Kim Châu. 0733796289. Và số điện thoại thứ hai của cô Hoàng Ngọc tìm Nguyễn Thị Thanh Lan và Trần Kim Châu, số cell phone 0413180286. Một lần nữa, số cell phone của cô Hoàng Ngọc 0413180286, gửi tìm Nguyễn Thị Thanh Lan và Trần Kim Châu. Lời nhắn tin kế tiếp số 875 từ cô Nguyễn Thị Trung Nhung đi định cư tại Hoa Kỳ qua diện HO6. Cô gửi lời nhắn tin để tìm Đại tá Vũ Quốc Gia là tỉnh trưởng tỉnh Phú Yên ở Tuy Hòa khoảng năm 73-75. Làm tỉnh trưởng tỉnh Phú Yên. 30 tháng 4 năm 75 đã mất liên lạc, chia tay ngay tại phi trường Phan Rang. Nghe nói rằng Đại tá Vũ Quốc Gia đã định cư tại Hoa Kỳ nhưng mà không biết là ở đâu. Đồng thời cũng gửi lời nhắn tin để tìm Trung tá Ti trưởng Thi An Ninh. Vì tôi không hiểu cái câu này nó làm sao nha, tới đó là hết. Vậy nay nếu như mà Đại tá Vũ Quốc Gia có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Nguyễn Thị Trung Dung đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO6 qua số điện thoại 617-543-3639, đó là số cell phone 617-543-3639. Cái đó là lời nhắn tin số 874 từ Nguyễn Văn Lân ở San Diego. Lời nhắn tin có nội dung như sau. Nguyễn Văn Lân ở San Diego là con của bà Đắc, gửi lời nhắn tin tìm cháu là dược sĩ Nguyễn Tiến Lập. Nguyễn Tiến Lập trước kia từng làm ở Vũng Tàu khoảng năm 1975. Vậy nay ai có biết tin về dược sĩ Nguyễn Tiến Lập hay người cháu là Nguyễn Tiến Lập có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho ông Nguyễn Văn Lân qua số điện thoại tại San Diego 619-5-3757-4366. Một lần nữa, số điện thoại của ông Nguyễn Văn Lân ở San Diego tìm dược sĩ Nguyễn Tiến Lập 619-757-4366. Cái đây là lời nhắn tin số 873 từ chị Nhi Lâm. Nội dung của lời nhắn tin như sau. Chị Nhi Lâm hiện đang cư ngụ tại Arizona, học ở Circle 124, gửi lời nhắn tin tìm chị bạn ở San Jose là Cẩm Hồng, trước kia ở Philippines ở vùng 7, tìm Hải ở vùng 7 LA, tìm Lệ vùng 6 CA, tìm Phúc ở vùng 2, tìm Thủy ở vùng 2 có gặp ở Cali. Nếu có nghe được, xin liên lạc với chị Nhi Lâm qua số điện thoại ở Arizona 623-396-8818, là số cell phone 623-396-8818. Vâng, và kính thưa quý tác giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng và vị trí có thể cùng nhắc lại với quý vị tác giả qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin trong đời hôm nay. Với hy vọng là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng nghe sẽ được sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Xin thật chúc quý vị tác giả thật là nhiều may mắn. Và kính thưa quý tác giả, đến đây thì vị trí sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại.
Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản Mạc Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục cả Tản Mạc Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Thưa quý thính giả, dân tộc nào cũng yêu người lính của mình. Người đã lăn thân vào lửa đảng để giữ yên bờ cõi. Người giữ chọn phương châm tổ quốc danh dự trách nhiệm đến hơi thở cuối cùng. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được trang trọng đến với quý vị qua câu chuyện của một người lính thuộc binh chủng dù, sư đoàn 101, một sư đoàn lừng lẫy của Hoa Kỳ, người lính Mỹ gốc Việt, đại tá Đường.

0: giả Kiều Giang đã lấy tên bài viết của mình bằng một câu hỏi: vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên. Đại tá Lương Xuân Việt có trở thành vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên hay không, chúng ta chưa biết. Nhưng qua những suy tư và hành xử của ông đối với mọi người và những binh sĩ dưới quyền, chúng ta, người Việt Nam có quyền hãnh diện về ông. Mai Hương và Phương Đạo xin được chia sẻ niềm hãnh diện đó đến với quý vị và xin được tặng ông những câu thơ về người lính của một thi sĩ người Nga.
1: Con người ấy ít lời như đêm đen và trong sạch như bầu trời mùa hạ. Con người ấy ngây thơ và rất hiền, không độc ác, không hề dối trá.
0: Con người ấy như một mảnh mặt trời, như ngọn lửa, như bài ca đẹp đẽ.
1: Đại tá Lương Xuân Việt, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù, trực thuộc sư đoàn 101 của quân đội Hoa Kỳ, vừa trở về từ chiến trường A Phu Hạ cùng với 9.000 quân của ông, là một trong những đại tá trẻ sáng giá với nhiều chiến công hiển hách từ hai chiến trường Iraq và A Phu Hạ.
0: Mới năm 2009, khi về từ chiến trường Iraq, ông đã từ trung tá tiểu đoàn trưởng được thăng chức đại tá lữ đoàn trưởng và được gửi ngay đi chiến trường A Phú Hạ. Ông lên nhanh đến độ không có thời gian để đi học khóa huấn luyện sĩ quan cao cấp. Tháng 6 năm 2012, đại tá Việt được đưa về Đại học Stanford để học về kỹ năng ngoại giao và lãnh đạo trong một năm. Nhiều người tiên đoán rằng sau khóa học này, ông có nhiều cơ hội để trở thành vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.
1: Theo dư luận am tường về quân đội Hoa Kỳ, đại tá Lương Xuân Việt là một trong những vị đại tá trẻ sáng giá với thành tích cầm quân tại chiến trường gần 13 tháng cùng bao nhiêu chiến công lẫy lừng mà số quân tổn thất chỉ có 17 người.

0: xuất thân từ gia đình binh nghiệp. Cha ông là thiếu tá Lương Xuân Dương, thuộc binh chủng thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng làm sĩ quan tùy viên của Trung tướng Lê Nguyên Khang. Sau năm 1975, cha ông và gia đình gồm một vợ và 8 người con, 7 gái và đại tá Lương Xuân Việt là con trai duy nhất trong gia đình.
1: Mẹ ông là bà Cathy Lương, hiện bà đang sống tại vùng ngoại ô Los Angeles, nơi mà gia đình bà đã đến Mỹ lập nghiệp trên 36 năm qua. Trong cuộc phỏng vấn gần 2 tiếng đồng hồ dành cho chương trình 500 lịch sử phỏng vấn của Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, tức là Vietnamese American Heritage Foundation, gọi tắt là VHAF, vị đại tá người Mỹ gốc Việt đã nghẹn lời khi ông tâm sự về người cha của ông.
0: Cha tôi thường không biểu lộ chuyện buồn, nhất là với con cái, nhưng ông không thể giấu được những dằn vặt với cái ý nghĩ rằng vì sao ông không ở lại để tiếp tục chiến đấu với binh sĩ của ông. Ông thường khuyên bảo tôi nên chọn binh nghiệp để phục vụ, vì rất có thể có một ngày nào đó tôi có thể đem lại lợi ích cho quê hương Việt Nam. Ông nói tiếp với người phóng viên:
1: khi còn nhỏ, chị cũng biết, khi sống trong khu ngoại ô Los Angeles, lũ trẻ con chúng tôi không tránh nổi những trận ẩu đả. Khi tôi còn nhỏ, được cha mẹ tôi cho học võ Võ Mi Nam, nên việc rèn luyện thân thể là chuyện hàng ngày đối với tôi, và tôi không bao giờ sợ khi cần phải dùng sức để tự bảo vệ. Nhờ đó mà việc chọn binh nghiệp cũng rất thích hợp với tôi.

lớn lên một chút nữa khi vào đại học, tôi cố gắng học và đậu điểm rất cao tại Đại học University of Southern California, nên được chọn vào trường sĩ quan không khó khăn. Sau khi tôi ra trường, phục vụ trong ngành tác chiến. Khi tôi lên tới đại úy, thì ba tôi mất. Tôi nhớ mãi ngày ba tôi tham dự lễ gắn lon đại úy của tôi. Mắt cha tôi sáng lên với niềm vui và hãnh diện.

0: Cha tôi mất vì bệnh ung thư khi ông chưa đầy 65 tuổi. Tôi ước gì ông còn sống đến ngày hôm nay và lâu hơn nữa để ông được nhìn thấy sự thành đạt của tôi.
1: Khi được hỏi ông mơ ước gì cho đất nước Việt Nam, vị đại tá trẻ đã trả lời thật ngắn gọn, như ông đã nung nấu trong sự suy nghĩ của ông từ bao lâu.
0: Điều ước mơ tôi mong muốn nhất là cho đất nước Việt Nam một ngày nào đó sẽ có tự do và dân chủ thực sự. Tôi cũng ước cho toàn dân Việt có cơm no manh áo và tất cả những trẻ em có cơ hội cắp sách tới trường.
1: Thưa quý thính giả, Đại tá Lương Xuân Việt vừa được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Phó Hành quân của Sư đoàn Đệ nhất Kỵ binh Không vận Không kỵ, đồn trú tại Fort Hood, Texas.
0: Đây là một sư đoàn nổi tiếng, được ân thưởng nhiều huy chương nhất Hoa Kỳ và ngoại quốc của quân lực Hoa Kỳ. Lễ nhậm chức diễn ra vào ngày thứ Hai, ngày 17 tháng 3 năm 2014 tại Fort Hood, Texas.

Thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin được tạm ngưng câu chuyện của Đại tá Lương Xuân Việt. Xin chia tay quý thính giả ở đây bằng lời phát biểu thật cảm động của ông. Đại tá Lương Xuân Việt đã nói thay cho những người lính Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai như ông đang phục vụ trong quân đội Mỹ

Tôi là Đại tá Lương Xuân Việt, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 3, tác chiến sư đoàn 101, đang tham dự mặt trận Á Phú Hãn. Những chiến công lớn lao của những anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa không xa gì với bản thân tôi, tại vì chính thân phụ tôi cũng đã có mặt ở những trận như Huế, Quảng Trị, Mậu Thân và Hạ Lào. Tôi rất là hãnh diện là con cháu của cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà khi những con tim của thế hệ 2 vẫn đập mạnh trên những chiến trường Á Phú Hãn và Iraq, thì cũng có nghĩa là chống Mê Linh vẫn còn đập mạnh để kêu gọi những thanh niên hào kiệt đứng dậy bảo vệ giữ gìn cho đất nước, cho tự do và cho cách sống của con cháu chúng ta sau này. Anh em thế hệ 2 chúng tôi sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm này. Nhảy dù cố gắng. Rock on, airsoft.

Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Kiều Giang với bài viết Vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên. Mai Hương và Vương Đạt xin thân ái chào tạm biệt và kính mời quý khán giả đón nghe tiếp câu chuyện của Đại tá Lương Xuân Việt trong chương trình kỳ tới.

0: chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi. Thưa quý thính giả, Đại tá Lương Xuân Việt vừa được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Phó Hành quân của Sư đoàn Đệ nhất Kỵ binh Không vận Không kỵ, đồn trú tại Fort Hood, Texas.
1: Đây là một sư đoàn nổi tiếng, được ân thưởng nhiều huy chương nhất Hoa Kỳ và ngoại quốc của quân lực Hoa Kỳ. Trên chiếc bàn thấp và nhỏ giữa phòng làm việc của Đại tá Việt, những cuốn binh sử như được giữ trong tầm tay với của vị chỉ huy trưởng ở đây. Có những binh sử của Hoa Kỳ và của nhiều quốc gia khác trên thế giới, những cuốn hồi ký của các danh tướng, và có cả những binh sử của Việt Nam Cộng Hòa.
0: Đại tá Lương Xuân Việt cho biết, ông đọc và nghiên cứu rất nhiều. Sự học hỏi này giúp cho ông rút tỉa được kinh nghiệm của những người đi trước. Ông cho biết một số tài liệu của các tướng Việt Nam Cộng Hòa đã viết, như tướng Ngô Quang Trưởng với chiến thuật du kích chiến, hay tướng Nguyễn Duy Hình hiện còn sống tại vùng Hoa Thịnh Đốn, viết về kinh nghiệm cuộc hành quân Lam Sơn 719 năm 1971, cũng là những binh sử gối đầu của ông.
1: Ông cho biết khi cầm quân, dù mất một người cũng là nhiều, nên ông

0: Ngay trong tuần lễ đầu sau khi về tới Mỹ, đại tá Việt đã được Bộ Quốc phòng ở Pentagon mời lên để tường trình về chiến trận, đặc biệt về cách cầm quân thật hiệu quả của ông.
1: Good morning in Afghanistan. I'd like to welcome to the Pentagon briefing room Colonel Viet Luong. He is commander of Task Force Rakhisan and commander of and the 3rd Brigade Combat Team 101st Airborne Division.
2: Đại tá Việt còn là một vị chỉ huy trưởng nghiêm minh nhưng đầy lòng nhân ái. Theo người phóng viên của Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, đại tá Lương Xuân Việt rất được sự kính phục của binh sĩ dưới quyền ông. Đi đến đâu, chúng tôi cũng nghe những lời nói về ông với đầy cảm mến. Ông ấy là một nhà lãnh đạo giỏi. Ông ấy thương binh sĩ và làm việc rất nhiều để hỗ trợ binh sĩ. Ông ấy cư xử với chúng tôi như anh em, vân vân.
0: Riêng với thiếu tá Black, tùy viên báo chí của lữ đoàn thì không tiếc lời khen ngợi. Ông nói, đại tá Việt rất nghiêm, nhưng ông ấy sống chết với binh sĩ. Chúng tôi từng chứng kiến cảnh đại tá đau buồn khi ông nghe tin binh sĩ tử trận. Ông lúc nào cũng làm hết sức, ngoài cả những gì ông ấy cần làm, như tìm mọi cách để thăm những binh sĩ bị thương hoặc hy sinh. Mặc dù nhiều lúc ông phải dùng trực thăng đi đến những vùng nguy hiểm, nhưng đối với ông, sự có mặt của người chỉ huy trưởng trong những lúc sống còn của người binh sĩ dưới quyền là một điều tối quan trọng.
2: Ông nói thêm, tôi đã từng làm việc với rất nhiều đại tá chỉ huy trưởng khác, nhưng khi làm việc với đại tá Lương, tôi biết là tôi phải làm việc nhiều hơn rất nhiều, nhưng tôi lại rất vui. Ông ta là một nhà lãnh đạo tài ba và đức độ.
0: Nhưng tất cả những điều vừa kể trên chỉ là một phần của đại tá Lương Xuân Việt. Khi người phóng viên hỏi ông về gia đình, thì gương mặt ông sáng lên. Đại tá Lương Xuân Việt nói về người vợ của ông, bà Lương Mỹ Kim, bằng những lời thiết tha, chân tình.
2: Kim là tất cả của cuộc đời tôi. Cô ấy thay tôi làm cha khi tôi phải ra chiến trường. Cô ấy an ủi và chia sẻ với tôi trong những lúc vui, buồn hoặc khó khăn. Mỗi khi có một binh sĩ phải hy sinh, tôi còn ngoài chiến trường, thì Kim thay tôi đến để an ủi gia đình họ. Trong khi tôi biết, chính lúc đó, trong lòng của Kim cũng đang bối rối và lo sợ cho tôi về những bấp bênh của một gia đình có người chồng trong ngành tác chiến.
0: Vì luật lệ trong quân đội khiến chúng tôi phải rời đổi chỗ ở liên tục. Ít có nơi tôi ở được lâu quá 3 năm, nên Kim và các cháu cũng phải thay đổi trường học, môi trường sống liên tục. Tôi không thể làm tất cả những điều đã và đang làm nếu không có sự cộng tác của Kim.

0: và một mơ ước khác cho ba người con là Lương Thị Thu Diễm, Ashley, 16 tuổi, lớp 11, Lương Xuân Huy, Brandon, 14 tuổi, lớp 9, và Lương Xuân Quốc, Justin, 10 tuổi, lớp 5, sẽ chọn binh nghiệp. Đại tá Việt thổ lộ:
1: cháu gái lớn muốn học luật và sẽ chọn làm việc cho quân đội. Cháu trai thứ hai đang chờ đợi vào trường sĩ quan. Cháu út thì còn nhỏ, nhưng cũng đã và đang tìm hiểu. Tôi luôn luôn khuyến khích các cháu, vì tôi nghĩ rằng quân đội Hoa Kỳ là một trong những môi trường phục vụ tốt nhất.
0: Theo người phóng viên, thì họ được đại tá Việt và phu nhân là chị Kim có nhà ý mời đến thăm tư gia nằm trong căn cứ Fort Campbell, căn biệt thự nhỏ xinh xắn trên đỉnh ngọn một con đồi thấp, là mái ấm của đại tá Việt và gia đình. Trước nhà, phía trái là cổng chào màu đỏ nhỏ làm bằng gỗ theo hình cổng chào Tory của người Nhật, gần giống cổng tam quan của người Việt. Phía trái trồng cây kiểng và hoa rực rỡ.
1: Bên trong căn nhà, vật dụng được trưng bày tươm tất nhưng giản dị của một gia đình trung lưu Mỹ. Tiếp khách, đại tá Việt ngồi chiếc salon chính giữa. Bên phải là đại tá Paul Sorat, lo về hành chính, tài chính. Bên trái là thiếu tá Mark Leslie, trưởng ban hành quân, có người vợ Việt Nam là chị Linda Leslie. Họ nói chuyện với nhau thân mật nhưng thương kính.
0: Chị Kim lo việc tiếp khách và chỉ có chị Linda đến chơi tiếp tay mà không hề thấy bóng của người phục dịch. Chị Kim cho biết sư đoàn có đơn vị huấn luyện và hướng dẫn các gia đình binh sĩ cách sống tự lập. Những người vợ lính này được dạy cách thay bánh xe, thay đèn, sửa những vật dụng giản dị trong nhà. Đời sống của gia đình một vị đại tá trong quân đội Hoa Kỳ thật đơn giản và tự lập.

0: cuộc chiến tranh đã qua đi 36 năm, đến thăm viếng căn cứ Fort Campbell, doanh trại của sư đoàn tinh nhuệ nhất, để thấy cuộc lột xác hầu như hoàn toàn của quân đội Hoa Kỳ sau bài học từ chiến tranh Việt Nam. Họ thay đổi từ chiến cụ, kỹ thuật tác chiến đến tinh thần và lối sống và cách làm việc của binh sĩ Hoa Kỳ.
1: Họ không còn là một tập thể ô hợp của những người lính bị động viên. Hôm nay, người lính và đặc biệt là những vị sĩ quan chỉ huy, họ là những nhà binh chuyên nghiệp với kỷ luật nghiêm minh, với kỹ năng, kỹ thuật nhuần nhuyễn.
0: Ngoài việc đánh trận, họ cũng được huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Và đặc biệt, tư cách và lối ứng xử của họ nói lên được tinh thần kỷ luật và trách nhiệm nghiêm minh nhưng lại đầy tình người của một đoàn quân tinh nhuệ nhất thế giới. Trong đó có nhiều vị chỉ huy cũng như gần 20.000 binh sĩ người Mỹ gốc Việt các cấp. Đây chính là niềm an ủi và hãnh diện của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta.
1: Người Mỹ tốn hơn 58.000 sinh mạng và nhiều tỷ bạc cho chiến tranh Việt Nam. Cuối cùng, họ đã học được bài học của họ để xây dựng một quân đội hùng mạnh, gần như hoàn hảo và bậc nhất trên thế giới, mà không có một quân đội nào trên thế giới muốn đối đầu. Miền Nam Việt Nam tự do của chúng ta đã tổn thất hàng triệu người, thất thoát tiền rừng, bạc biển cho cuộc chiến. Nhưng đau thương nhất là chúng ta mất cả phần đất tự do còn lại của quê hương.

0: second way. Hey, hey! Put on your boot, boot, boots and parachute, shoot, shoot, shoot. They're going up, up, up.
1: Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Kiều Giang với bài viết Vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn hai kỳ của tác giả Lưu Phương Lan. Truyện ngắn mang tựa đề Báo Oán. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Sài Gòn năm 1970. Bà Hoàng Lý đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Trước mặt bà là cảnh dòng sông vắng lặng. Hoàng hôn đang xuống dần. Mặt trời đỏ ối đang từ từ khuất sau rặng cây. Những lớp sóng vàng rực chạy lăng tăng xa tích ở cuối tận chân trời. Hoàng hôn trên sông thật là đẹp. Được ngắm sông là cái thú duy nhất của bà kể từ ngày ông Hoàng Lý qua đời. Bây giờ bà ngồi đây một mình trên ghế bọc nhung trên ban công lầu 4 của một biệt thự sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Ngôi biệt thự hiếm hoi chen giữa những khách sạn tối tân, những khu công xưởng đồ sộ, những nhà hàng ăn sang trọng ngay trên bờ sông. Bên kia sông là khu nhà bè, thôn xóm hẻo lánh, những con đò muộn vẫn còn tiếp tục đưa đón khách qua sông. Những ánh đèn dầu le lói, những mái chèo khua nước, cảnh thanh bình và đẹp quá, nhưng cảnh cũng gợi nỗi sầu cô đơn của người góa phụ còn trẻ tuổi và giàu có. 7 năm trước, khi ông Hoàng Lý qua đời, một mình bà đã đứng ra quản trị cái gia tài hàng trăm triệu của hai vợ chồng một cách can đảm. Bà nhanh nhẹn, song sáo, thành thạo và kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm đúc kết của 15 năm sát cánh bên chồng đã giúp bà vượt qua những khó khăn của bước đầu một cách dễ dàng. Hãng thầu đứng vững một thời gian, rồi bắt đầu phát triển mạnh. Tiền bạc vô như nước, tiền bạc đem lại cho bà một cuộc sống huy hoàng, nhưng tiền bạc không đem lại hạnh phúc. Bà cảm thấy cô đơn vô cùng, nhất là từ khi Hoàng Cúc, đứa con gái duy nhất của bà và ông Hoàng Lý xa rời gia đình, lên đường qua Pháp để đi du học. Bà thấy cuộc đời bà sao thê lương, thời gian dường như dài vô tận và không gian sao trống vắng lạ lùng. Công việc tuy bận rộn cũng chỉ chiếm của bà 1/3 thời giờ. 2/3 thời giờ còn lại bà không biết dùng làm việc gì. Mỗi buổi chiều, một mình trong căn nhà rộng lớn, khi hai mẹ con người giúp việc đã về phòng riêng đi ngủ sớm, bà thường dắt ghế ra ngồi ngoài bao lơn ngắm nắng chiều tàn dần. Khi bầu trời tối đen, bà mới quay vô giường, không thể ngủ được. Bà với tay lấy một cuốn tiểu thuyết đọc để giết thời gian. Những nhân vật trong truyện đưa bà vào một thế giới khác, thế giới của tình yêu, thế giới của những khát vọng mà bà đang cố gắng dập tắt. Tiểu thuyết không có ái tình, sao gọi là tiểu thuyết? Bà không có hứng thú đọc những sách khoa học. Thở dài, bà gấp sách lại, đưa mắt nhìn lên bàn thờ của chồng. Trong ảnh, ông Hoàng Lý nhìn lại bà đăm đăm, ánh mắt băn khoăn như thầm xin lỗi. Ông đã bỏ bà góa bụa quá sớm, ở vào cái tuổi 38, là cái tuổi mà người đàn bà nào cũng đang thèm khát yêu đương. Bà Hoàng Lý ở vậy thờ chồng. Mỗi lần Tết đến, bà buồn rầu thấy tuổi xuân qua mau. Cho tới một hôm, bà nhận được thơ của cô Hoàng Cúc có kèm theo tấm hình chụp chung với người bạn trai. Bà mới bàng hoàng nhận thấy con bà đã trưởng thành lúc nào không biết. Cô Hoàng Cúc đã 23 tuổi, bắt đầu có cuộc sống riêng tư. Cô sắp sửa rời khỏi bàn tay bảo bọc của bà. Thời gian có níu lại cũng không thể được. Bây giờ bà mới thật hoàn toàn cô đơn. Bà nghĩ lại những hy sinh của bà từ trước đến giờ, tự hỏi có ích gì hay không. Mãn tan chồng, bà còn trẻ và có nhan sắc, nhiều đám ngắm nghé, vì bà dùng dằn cho nên đã để lỡ cơ hội. Bây giờ họ cũng đã có gia đình riêng hết rồi. Vài người còn giữ liên lạc, họ đưa vợ con đến thăm bà, coi nhau như bạn thân. Nhìn hạnh phúc của họ, bà không khỏi tủi thân, tiếc thầm đã để tuổi xuân đi qua một cách phí phạm.

0: thì Trần Tôn xuất hiện đúng lúc. Bà Hoàng Lý là triệu phú, cả Sài Gòn ai mà không biết danh. Còn Trần Tôn chỉ là tài tử phụ của hãng phim Mỹ Tân. Đóng xong một phim thì tên tuổi tắt ngấm. Không có gì lạ, bởi vì ngoài cái mã bảnh trai, Trần Tôn không có tài cán gì hết. Đương nhiên hắn bị sa thải. Trong lúc bơ vơ sắp chết đói thì cơ may đến với hắn. Hãng Mỹ Tân tổ chức một buổi tiệc ra mắt phim mà Trần Tôn là tài tử phụ và bà Hoàng Lý là nhà mạnh thường quân đỡ đầu cho hãng phim về mặt tài chánh. Hai người sẽ có dịp gặp gỡ. Thế là bộ óc xảo quyệt của hắn nghĩ ra ngay một kế hoạch. Từ lâu hắn đã nghe danh người góa phụ giàu có nhưng cô đơn. Trong đầu hắn nảy ra một âm mưu hắc ám. Mới đầu hắn chỉ dự tính gặp bà Hoàng Lý để xin một việc làm, một chân tùy phái chẳng hạn, tại hãng thầu của bà. Xong rồi mọi giai đoạn khác sẽ tuần tự tính sau. Không ngờ cơ may của hắn đến quá bất ngờ, cho nên hắn đốt giai đoạn khá nhanh. Suốt buổi tiệc, chỉ có một lần bà Hoàng Lý để ý tới hắn. Một người đàn ông suốt buổi lầm lì, không nói với ai một lời. Sự chú ý của bà chẳng qua cũng chỉ vì tò mò, vậy thôi. Buổi tiệc tan, mọi người lần lượt ra về hết, nhưng hắn vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi. Bà Hoàng Lý ra về sau chót, bà vừa uể oải đứng dậy, thì hắn nhanh nhẹn tiến ngay đến trước mặt bà và từ tốn nói, tôi xin phép đưa bà về nha. Bà Hoàng Lý ngạc nhiên, bà vốn không ưa giao thiệp với những người đàn ông còn quá trẻ, nhưng ánh mắt của hắn, ánh mắt vừa van lơn vừa dữ tợn khiến cho bà ngần ngại lên tiếng hỏi.
1: Cậu là ai?
2: Tôi có nói bà cũng không biết đâu. Gián tắc tôi là một người có hoàn cảnh cô độc giống như bà. Hai chúng ta cùng cảnh ngộ.
0: Hắn nói hai tiếng chúng ta một cách tự nhiên, làm như hai người đã từng quen biết thân mật từ lâu. Bà cảm thấy hơi bực bội, một chút tự ái nổi lên vì hắn đã dám nói thẳng, nói đúng tâm sự của bà. Nhưng lúc này bà đã mệt lắm rồi, không còn hơi sức đâu để mà bắt lỗi. Bà chỉ lên tiếng nói nhỏ.
1: Nhưng tôi không biết cậu.
2: Có chứ. Mình biết nhau suốt 3 tiếng đồng hồ rồi còn gì nữa. Tôi chờ mãi tới giây phút này để được vinh hạnh xin phép đưa bà về.
0: Bà Hoàng Lý còn đang ngập ngừng toan từ chối, nhưng những người bồi nhà hàng đã đi vào phòng tiệc để dọn dẹp và họ có vẻ sốt ruột.
2: Thôi, mình về lẹ lên để người ta còn đóng cửa.
0: Trần Tôn lên tiếng dục dã, hắn tự nhiên nắm lấy tay bà kéo ra cửa. Bà Hoàng Lý không muốn cưỡng lại, bà đã ngà ngà say, hơi thở và mặt mũi của bà cũng nóng bừng. Bà buồn ngủ lắm rồi, mọi vật chỉ còn chập chờn trước mắt. Trong bữa tiệc bà đã uống khá nhiều rượu, bà cố uống cho say để quên sầu, để khỏi tỉnh mà cảm thấy cô đơn khi trở về nhà, với một mình trong ngôi biệt thự lớn vắng vẻ. Bây giờ vòng tay của hắn ấm áp quá, vững vàng quá, bà cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối vô cùng. Bà dựa vào hắn mà bước những bước run rẩy. Hắn là ai cũng mặc, bà cần người đưa về. Người tài xế bà đã cho về từ lâu, còn bà thì không đủ tỉnh táo để lái xe một mình. Cứ thế Trần Tôn đưa bà ra xe, hắn ngồi vào chỗ tay lái. Gió đêm mát rượi, bà Hoàng Lý ngủ thiếp trên suốt quãng đường đi về nhà.

0: Thế rồi, việc gì đến sẽ phải đến. 4 tháng sau, một đám cưới đơn sơ diễn ra tại một nhà thờ nhỏ. Cô dâu 45 tuổi, chú rể chưa tới 30. Sự chênh lệch về tuổi tác địa vị khiến cho họ không dám tổ chức cưới hỏi rình rang. Nhưng mà cần gì đó, nắm được một tờ hôn thú trong tay, Trần Tôn đã thành công bước đầu trong chương trình của hắn. Cô Hoàng Cúc không về dự đám cưới được, nhưng có gửi quà và thư chúc mừng cho mẹ. Cô không có ý kiến, cũng không phản đối cuộc hôn nhân này, mặc dù ông bố dượng chỉ hơn cô con ghẻ có 8 tuổi. Cô thương mẹ của mình góa bụa, cô đơn bấy lâu nay và mong bà có được hạnh phúc. 2 tháng sau ngày cưới, Trần Tôn lên tiếng nói với vợ.
1: Anh nghĩ chắc là mình phải rời khỏi thành phố này quá. Ở đây sống gần với lại những cái con người hẹp hòi, thành kiến dữ quá. Họ đâu có biết cái gì là tình yêu. Ở bên xứ Mỹ, chồng kém tuổi vợ là chuyện thường. Ở đây đó, người ta cứ sầm xì bàn tán. Anh thấy khó chịu quá.
2: Em cũng không thấy thoải mái, vì cứ phải đương đầu với dư luận. Nhưng biết làm sao bây giờ? Gia tài, sự nghiệp, cơ sở làm ăn của em đều ở đây hết mà.
1: Ở đây ai cũng biết chuyện của mình. Làm cái gì đó, họ cũng sẽ tìm cách, tìm cơ hội để bươi bóc cái đời tư của mình. Tụi mình về tỉnh khác, không ai để ý. Anh sẽ giúp em xây dựng lại. Nè, phải nghĩ tới hạnh phúc của mình trước hết. Đối với anh, nó rất là quan trọng.
0: Nói xong, hắn cúi xuống hôn vào cổ của vợ. Bà Hoàng Lý rùng mình nhắm mắt lại. Trần Tôn nâng bổng vợ đặt xuống giường. Hắn là người từng trải nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Trong vòng tay đam mê của hắn, bà Hoàng Lý quên cả trời đất. Bà thấy hắn quá tuyệt vời. Cái gì hắn nói ra cũng đều có lý. Trần Tôn lại tiếp tục thì thầm.
1: Em thấy anh nói vậy có đúng không? Hạnh phúc của mình là trên hết mà.

0: 6 tháng sau, hai vợ chồng biến mất khỏi thành phố Sài Gòn. Họ về Đà Nẵng để lập nghiệp. Những cơ sở làm ăn của bà Hoàng Lý đều được chuyển về Đà Nẵng hết. Nhưng có khác ở một điểm là lần này, trên những tờ giấy cổ phần, trái phiếu đều để tên cả hai vợ chồng, không phải chỉ là tên của một mình bà Hoàng Lý như trước đây.
1: À, đến thân thể còn là của chung, huống hồ gì tiền bạc nó chỉ là vật ngoại thân thôi.
0: Trần Tôn âu yếm nói với vợ như vậy, và bà Hoàng Lý miễn cưỡng gật đầu. Về Đà Nẵng, Trần Tôn nghiễm nhiên trở thành chủ nhân ông của hầu hết các cơ sở kinh doanh của vợ. Tên hắn được tô đậm trên tất cả các bảng hiệu. Người mới, việc mới, không ai biết đến gốc gác của hắn. Trần Tôn trở thành nổi bật, mọi người chỉ biết đến ông chủ. Bà Hoàng Lý trở thành một cái bóng mờ bên cạnh chồng, mặc dù ai cũng khen là bà tốt số, được chồng chiều chuộng hết mức. Trần Tôn cưng vợ thật, không muốn cho vợ làm cái gì hết. Bà có lần đến hãng thì ông gạt đi và lên tiếng nói:
1: À, em về nhà đi, tới đây làm gì? Công chuyện đã có anh lo hết. Em cứ dành thì giờ nghỉ ngơi, trau dồi nhan sắc có phải hơn không? Đàn bà chỉ nên ở nhà làm công chuyện nội trợ thôi.
2: Trời ơi, sao anh kỳ vậy? Em đâu phải là người đàn bà chỉ biết có nội trợ đâu. Chính em là người giữ gìn và tạo dựng nên cái cơ sản này mà.
0: Nghe bà nói thì Trần Tôn quắc mắt lên, nhưng rồi ánh mắt của hắn dịu xuống, tiếp tục tươi cười nói:
1: Anh biết, lúc trước em vất vả lắm, nhưng bây giờ có anh rồi mà, hãy để cho anh góp một chút sức chứ. Bây giờ em đã có chồng, cứ để cho chồng lo cho em, và nếp sống của em phải thay đổi chứ. Hay là em không có tin anh, em sợ anh làm hao hụt tài sản của em, của tụi mình. Nè, không có đâu nghe bà chủ, nếu có hao hụt thì bản thân anh cũng bị thiệt thòi mà. Tại vì bây giờ tất cả cái gì của em, của anh đều là của chung, em nghĩ có đúng không?
0: Trần Tôn nói xong thì cười lên một tràng dài. Bà Quản lý rùng mình, cúi mặt xuống, trốn nhìn tia mắt của hắn. Tia mắt sắc lạnh đó lúc nào cũng làm bà nổi gai ốc. Từ đó bà cứ răm rắp làm theo ý của hắn, bởi vì bà không muốn hắn giận dữ. Trần Tôn khôn ngoan áp đảo tinh thần của vợ xong, thì bắt đầu hắn lại âu yếm vỗ về:
1: Của chồng công vợ, trường hợp của mình đổi ngược lại. Bởi vì anh không có của, cho nên em phải để cho anh góp công mới được chứ. Lúc đó anh mới không có cái mặt cảm ăn nhờ ở đậu vợ của mình chứ.
0: Bà Quản lý thở phào và nghĩ lại thấy tội nghiệp chồng mình. Thì ra bấy lâu nay ông vẫn có mặc cảm, và bây giờ mới thổ lộ cho bà biết. Bà cảm động đến ứa nước mắt khi nghe ông thổ lộ tâm sự. Trần Tôn hôn lên đôi mắt đẫm lệ của vợ và thề là sẽ yêu thương gắn bó bà cho đến lúc chết. Điều này thì hắn không nói dối, bởi vì hắn đã quyết định người phải chết và chết sớm chính là bà Hoàng Lý. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ, đi đâu mà vội? Con cá bây giờ đã nằm trên thớt, chạy đi đâu cho thoát? Vội vã quá không khéo sôi hỏng bỗng không hết. Trần Tôn còn cần cái chút thư của vợ nữa, và hắn đang thảo kế hoạch. Lúc đó ở bên Pháp, cô Hoàng Cúc vẫn đều đặn nhận được thư của mẹ. Bà nói rất ít đến cuộc sống riêng tư của bà với người chồng chấp nối sau này. Thỉnh thoảng cô có viết thư hỏi thăm thì bà chỉ trả lời vắn tắt là bà rất hạnh phúc. Nhưng trong lời lẽ của mẹ, cô thấy hình như mẹ mình đang có điều gì đó lo lắng bất an. Bà dặn dò cô về những tài sản mà cô sẽ lãnh sau khi bà chết, những bất động sản đứng tên cô từ khi ông Hoàng Lý còn sống. Ông làm chút thư, cô sẽ thừa hưởng khi đủ 24 tuổi, và một số tiền trong chương mục dành riêng để chuyển dần qua Pháp cho cô ăn học. Những món tiền này bà giấu rất kỹ, và Trần Tôn hoàn toàn không biết đến. Cô Hoàng Cúc cũng buồn cười cho cái tính hay lo xa của mẹ. Ở tuổi mới 48 và không đau yếu bệnh tật gì hết mà bà ăn nói giống như người đang trăn trối sắp chết. Thế nhưng đùng một cái tin bà quản lý chết bất đắc kỳ tử trong một tai nạn giao thông làm cô rụng rời. Cô vội vã về nước để đưa đám tang mẹ, trong lòng đầy nghi vấn. Đây là lần đầu tiên cô thấy mặt ông bố dượng. Sau này cô còn gặp ông ta một lần nữa trong một trường hợp thật hy hữu. Đó mới là lần cuối cùng. Báo chí địa phương đăng một mẫu tin nhỏ. Vợ của nhà thầu khoáng Trần Tôn bị tử nạn trong một tai nạn xe hơi do chính bà cầm lái. 45 phút trước khi xảy ra tai nạn, bà Hoàng Lý nhận được một cú điện thoại Viễn Liên gọi tới và bà lập tức đi ngay. 30 phút sau, trên đường ra phi trường thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe Cadillac do chính bà cầm lái bỗng nhiên bị đứt thắng và cứ thế lao vùng vụt xuống vực thẳm. Bà Hoàng Lý chết tan xác và chiếc xe bị nổ tung. Không ai biết cú điện thoại nói gì. Chỉ có một chi tiết hơi lạ mà cảnh sát không được biết. Đó là chiếc xe chỉ mới mua được vài tháng còn mới toanh. Vậy mà Trần Tôn đã hì hục mất cả buổi để nói là xem lại máy móc tối cái hôm trước khi bà quản lý nhận được cú điện thoại ngày hôm sau và sau đó vội vã lái xe đi. Còn riêng người tài xế thì đã bị ông chủ cho nghỉ việc trước đó 3 ngày. Chỉ vì một cái lỗi rất nhỏ là tới đón ông trễ giờ. Rất tiếc là không ai biết được những chi tiết quan trọng đó hết, trừ bà Hoàng Lý, một người đã chết. Tai nạn xảy ra trong lúc Trần Tôn vắng nhà để đi xa từ sáng sớm ngày hôm xảy ra tai nạn. Được điện tín báo tin, ông ta hấp tấp mua vé máy bay trở về và chỉ còn nước ôm xác vợ khóc lóc thảm thiết. Thấy ông vật vã đau khổ quá, mọi người đều bùi ngùi thương cảm, cho rằng ông quá thương vợ. Chỉ trừ một mình Hoàng Cúc, cô nhìn bố dượng bằng cặp mắt có vẻ nghi ngờ và nói như dò xét.
2: Dượng không cần phải làm như vậy. Đằng nào thì mẹ tôi cũng mất rồi.
0: Cô chỉ nói vậy bằng một giọng rất nhẹ nhàng. Nhưng khi Trần Tôn ngẩng lên bắt gặp tia nhìn của đứa con riêng của vợ, Trần Tôn không khỏi rùng mình. Cô Hoàng Cúc giống mẹ như đúc, nhất là cặp mắt. Trần Tôn dụi mắt, không phải cô Cúc mà chính là cặp mắt của bà Hoàng Lý. Cặp mắt đó không trong sáng dịu dàng như lúc bà còn sống. Bây giờ cặp mắt đó chứa đầy những tia hận thù đang quát lên, chiếu thẳng vào mặt của ông và một giọng nói vang lên sát ngay bên tai nghe rõ mồn một.
2: Sát nhân!
0: Tiếng cười lanh lảnh như vang lên từ cái xác nát bấy đang nằm bất động trên bàn liệm. Trần Tôn kinh sợ rú lên một tiếng, hắn đi giật lùi ra khỏi phòng, ôm đầu chạy trốn trước vẻ mặt ngơ ngác của mọi người. Họ xì xầm nói với nhau, tội nghiệp quá, ông đau khổ quá, bây giờ chắc là quẫn trí rồi. Người nhà quan đậy mặt xác chết lại và bắt đầu cho nhập quan. Sau cái chết của vợ, Trần Tôn làm ra vẻ buồn rầu, không thiết làm ăn gì hết. Hắn ta bán hết các cổ phần, cơ sở kinh doanh, thu hết tiền bạc ở ngân hàng, được một số vốn khổng lồ rồi sau đó bắt đầu mặc sức ăn chơi. Nhưng rồi thời cuộc biến đổi, chỉ mấy tháng sau đó, Việt Cộng mở cuộc đại tấn công. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Quảng Trị, rồi Buôn Mê Thuột thất thủ, thiên hạ đổ xô chạy về Sài Gòn, rồi Sài Gòn cũng thất thủ. Một số người may mắn thoát ra ngoại quốc lánh nạn, Trần Tôn lẫn lộn vào đám đông người chạy trốn đó, không ai biết ông ta đi đâu. Cô Hoàng Cúc hoàn toàn mất tin tức về ông bố dượng từ đó. Ông bố dượng mà cô nghi ngờ là thủ phạm một phần nào đó đã nhúng tay giết mẹ cô trong một âm mưu tinh vi nhưng lại không tìm ra bằng cớ. Và cô đã thề trước vong linh của mẹ mình là sẽ trả thù cho bằng được. Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua như bóng câu lướt qua cửa sổ. Câu chuyện tưởng chừng như đã đi vào quên lãng, bây giờ lại được khơi lại tại một thành phố cách Sài Gòn nửa vòng trái đất.

0: ngoại ô Paris, năm 1986.
1: Họ là hàng xóm ở phía sau nhà tôi, gọi là hàng xóm cũng không đúng lắm, bởi vì hai dãy nhà quay ra hai mặt phố khác nhau. Chung cư nơi họ ở nằm đầu lưng với dãy nhà hai tầng nơi chúng tôi cư ngụ, chỉ cách có một công viên nhỏ. Chung cư này chỉ dành cho những gia đình ít người, vì chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Cả hai phòng đều có cửa sổ chỗ ra phía công viên trồng đầy hoa và những cây tường vi cho nhiều bóng mát. Tường vi là một loại cây nhỏ, lá lăng tăng lớn hơn là lá me. Vào mùa hè, tường vi trổ đầy hoa, đủ màu sắc, rất đẹp. Công viên chạy dài suốt dọc khu phố nhưng hẹp, bề ngang chỉ độ hơn 30 thước. Vì hẹp như thế nên hay dãy nhà đau lưng đứng ở cửa sổ trên lầu của dãy nhà bên này có thể nhìn thấy sinh hoạt phía sau của dãy nhà bên kia một cách dễ dàng. Đây là một khu trung lưu ở ngoại ô Paris, chỉ cách Paris khoảng hơn 100 cây số, và có xe metro đi khắp các nơi rất tiện. Nơi đây không ồn ào, đông đúc như Paris, và nhà cửa cũng tương đối rẻ, nên nhiều người mặc dù có công việc làm ở Paris hoặc những vùng phụ cận đông đúc khác thường thích về đây ở để được hưởng cái thú tĩnh mịch và không khí mát mẻ, hơi có vẻ đồng quê của vùng này. Chung cư phía sau nhà của tôi là một cao ốc có 6 tầng lầu, nhưng chỉ 5 tầng là có người ở. Tầng thứ 6 đang xây cất dở dang. Những người ở trong chung cư này tôi không biết mặt nhiều lắm, phần vì đời sống kín đáo, phần vì họ ở khác phố, chỉ trừ một số ít gia đình ở mặt sau của chung cư. Những người này thường hay đi ngang nhà tôi hoặc tới công viên hóng mát. Trong số những người này, tôi được biết một bà trung niên, người da trắng, thường hay dắt chó đi dạo. Con chó của bà ta màu trắng, lông quăng rất là dễ thương. Tôi được dịp quen với bà khi một hôm tôi đẩy xe cho đứa con trai 2 tuổi của chúng tôi đi dạo. Bé Sơn làm rơi quả banh nhỏ bằng cao su và con chó của bà ta chạy tới ngậm lấy, tha đi mất. Bà ta đã tới đích thân xin lỗi và đưa trả quả banh. Tôi thừa dịp làm quen và được biết tên bà ta là Margaret Traden. Bà Traden có vẻ không được khỏe, nước da thì vàng vọt và rất gầy ốm, chắc bà ta mắc bệnh gan. Trông bà yếu đuối, tưởng gió thổi cũng ngã, và luôn luôn khoác áo len cho dù trời nóng hay lạnh. Bà ta ít nói, nét mặt rầu rĩ, lúc nào cũng như người đang suy tư hoặc là có việc gì lo nghĩ. Bà ta hay đi dạo vào những giờ giấc không nhất định, thỉnh thoảng thì có gặp thôi, bà chỉ kính đáo cúi chào hoặc hơi mỉm cười, chứ không bao giờ dừng lại để nói chuyện. Bẵng đi một dạo, không thấy bà ta tới công viên, tôi đoán bà ta đang bệnh, chứ không phải là mắc bệnh. Hai vợ chồng bà ta không có con, họ ở căn giữa của tầng lầu 5 phía sau chung cư. Ngay phía dưới của tầng lầu đang xây cất dở dang, những tiếng động ầm ầm, tiếng búa đập, tiếng cưa, tiếng nện ình ình của công việc xây cất thường làm khuấy động sự yên tĩnh của khu phố. Tôi lấy làm tội nghiệp cho những người ở tầng dưới, làm sao họ có thể chịu đựng nổi ngần ấy tiếng động ngay trên đầu của họ, nhất là bà Margaret Wright có vẻ đang đau yếu. Tôi có thể nhận thấy từ xa dáng đi siêu vẹo, hai tay ôm ngực và điệu bộ mệt mỏi. Đôi khi tôi thấy bà ta ngồi gục đầu bên cửa sổ. Họ thường để đèn tới 10, 11 giờ khuya. Chắc ông chồng thức coi tivi hoặc làm sổ sách vào ban đêm. Có lần tôi thấy ông ta thức gần như suốt đêm. Đêm đó, bé Sơn giật mình khóc đêm và tôi thức dậy lúc 2 giờ khuya. Đèn bên nhà họ vẫn còn sáng và bóng ông ta đi qua, đi lại bên trong. Nằm thao thức một hồi, vẫn chưa ngủ được. 5 giờ sáng, tôi trở dậy, thấy ông ta vẫn còn thức và đang đứng ở cửa sổ, dáng điệu lo lắng. Có thể bà vợ đang đêm trở bệnh và ông ta phải thức để canh chừng. Chắc suốt đêm ông ta không ngủ được chút nào. Vài tiếng đồng hồ nữa thợ sẽ tới làm việc và những tiếng động lại tiếp tục vang lên làm phiền họ. Lắm lúc tôi tự hỏi sao họ không dọn đi nơi khác. Ở vào hoàn cảnh mà có người vợ đau yếu như vậy, nhất định không ai chịu nổi dù chỉ một ngày. Bây giờ ông ta đang đứng bất động, nhìn thẳng về phía trước. Tôi chưa thấy người nào có thể nhìn cố định vào một chỗ lâu như thế. Cái công viên vắng vẻ này có gì là lý thú? Nhưng lối nhìn của ông ta có vẻ dò xét, hay tôi chỉ tưởng tượng? Khi người ta lo nghĩ, người ta có thể nhìn chăm chăm vào một vật mà không thấy chi cả. Bất chợt, ông ta quay đầu sang phía tôi. Vội vã, tôi thụt đầu vào để khỏi bị bắt quả tang đang nhìn trộm. Tôi tự mắng mình không nên tò mò chuyện gia đình người khác và đi xuống bếp cùng với chị giúp việc tên Ngọ. Chúng tôi sửa soạn bữa điểm tâm và thức ăn trưa đem theo cho chồng tôi. Văn phải rời nhà vào lúc 6 giờ 45 sáng để ra chặn xe metro đi Paris làm việc. Văn và tôi đều là bác sĩ của bệnh viện Bajac ở Paris. Chúng tôi quen nhau từ thuở còn đi du học ở Pháp. Văn và tôi đều học y khoa. Văn học trên tôi 2 lớp, nhưng cùng đi thực tập tại một bệnh viện. Những ngày cô đơn xa xứ, những đêm chợt gác chung, chúng tôi thường tâm sự để quên đi nỗi nhớ nhà. Thế rồi tình yêu nảy nở và chúng tôi đã kết hôn 2 năm sau khi tôi ra trường. Lẽ ra chúng tôi dự tính lấy nhau sớm hơn, nhưng vào năm học chót, mẹ tôi bị tai nạn chết bất thình lình, làm tôi bị khủng hoảng một thời gian dài. Văn kiên nhẫn chờ đợi, an ủi, nâng đỡ tinh thần và đợi cho tôi qua cơn khủng hoảng rồi mới làm đám cưới. Chúng tôi hiếm muộn nên lập gia đình hơn 7 năm sau mới sinh đứa con đầu lòng. Bé Sơn bây giờ gần được 2 tuổi. Khỏi nói cũng biết chúng tôi cưng yêu con đến chừng nào. Văn nhất định không cho tôi đi làm. Chàng không yên tâm giao con cho người giúp việc. Mặc dù chị Ngọ là người thân tín, nhưng chỉ là một bà nhà quê, không biết vệ sinh đúng mức để chăm sóc một đứa trẻ sanh thiếu tháng như con của chúng tôi. Văn khuyên tôi nên ở nhà trông con một thời gian, đợi khi bé Sơn đến tuổi đi học rồi thì sẽ đi làm lại. Lương bác sĩ của Văn đủ để chúng tôi sống một cách thoải mái, nhưng dĩ nhiên sẽ không dư dả. Bây giờ Văn đã ăn sáng xong, hộp đồ ăn trưa đã được chị Ngọ để sẵn trên bàn. Văn vào phòng hôn bé Sơn vẫn còn đang say ngủ. Nét mặt bụ bẫm ngây thơ rất đáng yêu. chàng đứng ngắm con một lát, dặn dò chị Ngọ vài câu rồi cùng tôi ra xe. Tôi lái đưa chàng ra trạm metro cách nhà vào khoảng 3 cây số, rồi trở về ngay. Văn đi rồi, chị Ngọ dẹp bàn ăn xong, đi chợ bằng xe bus. Tôi lại ra ngồi nơi cửa sổ chờ con tôi dậy. Bình minh đang lên, mặt trời mới lú lên ở phương đông, chiếu những tia sáng rực rỡ xuống cảnh vật. Chim chóc bắt đầu ca hót, xe cộ dập dìu qua lại, tiếng kèn xe vang lên inh ỏi. Một ngày mới bắt đầu với những sinh hoạt thường lệ. Người ta vội vã ra khỏi nhà để đi làm. Trẻ con tới trường, đi qua công viên từng nhóm, chuyện trò ríu rít. Bên kia chung cư, thợ xây cất cũng bắt đầu làm việc. Tôi nhìn qua nhà ông hàng xóm thầm lặng. Cửa sổ phía sau buông mành kính mít. Có thể ông ta đã ra ngoài. Có thể ông ta vẫn còn ở trong phòng. Căn nhà của họ im lìm, không có một chút sinh khí nào cả. Chị Ngọ đi chợ về và đang làm cơm. Bé Sơn thức dậy, tôi cho nó ăn sáng, tắm rửa, thay quần áo xong, tôi đẩy xe cho con đi dạo trong công viên. Cho tới khi mặt trời lên cao, nắng trở nên gay gắt mới trở về. Chiều nay Văn về nhà sớm, ăn cơm chiều lúc 6 giờ, nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại trở vô bệnh viện. Đêm nay chàng phải trực ca từ 9 giờ tối đến sáng hôm sau mới được về nhà. Trong bữa ăn, chàng hỏi tôi:
0: "Hôm nay ở nhà có gì lạ không em?"
1: "Không, mà có. Cả ngày hôm nay em không thấy bà Margaret đâu cả. Em đưa con ra công viên chơi và nhìn vào nhà của bà ta nhiều lần, nhưng mà sao nhà vắng ngắt hả? Không có ai hết á."
0: "Thôi, em tò mò cái chuyện người ta làm gì. Có thể bà mệt, bà nằm đâu trong phòng nữa, bà không ra ngồi cửa sổ hóng gió như mọi ngày thôi mà."
1: Văn nói có lý, bởi vì tấm màn che cửa sổ phòng ngủ của họ buông kín mít. Buổi tối, khi Văn đi rồi, tôi thấy ông ta trở về nhà một mình, không thấy bóng dáng bà vợ ra đón như thường lệ. Chị Ngọ đã dọn dẹp xong và đang ủi quần áo dưới bếp. Tôi cho bé Sơn bú sữa xong, đặt nó vào giường và tắt đèn cho nó dễ ngủ. Ở trong bóng tối, tôi lại nhìn sang bên kia, quan sát ông ta. Không hiểu sao, tôi có một cảm giác rất lạ rằng ông ta đang làm một cái gì đó mờ ám. Làm cái gì thì tôi chưa biết được, nhưng chắc chắn có liên quan ít nhiều đến bà vợ của ông ta. Bây giờ thì ông ta lại đang đứng ở cửa sổ nhìn vào khoảng không. Lần này ông ta không nhìn vào một chỗ cố định như lần trước, mà lại nhìn bao quát một vòng tất cả những khung cửa sổ của các nhà chung quanh, với một dáng vẻ như sợ có ai nhìn thấy. Ánh sáng của ngọn đèn phía sau soi không rõ được gương mặt, nhưng cũng đủ sáng để tôi có thể nhìn thấy hướng xoay đầu của ông ta. Tôi nín thở, ngồi im không nhúc nhích. Khi đầu ông ta xoay lại và nhìn về phía cửa sổ tôi đang ngồi, hú vía, ông ta lại quay đi chỗ khác. Tôi tự hỏi lý do gì mà ông ta lại có vẻ chú ý quan sát kỹ những khung cửa sổ với cặp mắt dò xét như vậy. Tôi đột nhiên phì cười, nói người mà chẳng nghĩ đến ta. Chẳng phải tôi cũng đang có những hành động rình mò y hệt ông ta sao? Nhưng nếu suy nghĩ và so sánh cho kỹ, thì rõ ràng là có sự khác biệt, bởi vì tôi đâu có vẻ bồn chồn lo lắng như ông ta. Hay là đầu óc tôi có quá nhiều tưởng tượng? Một con chim đêm bỗng cất tiếng rúc rích trên ngọn cây phía công viên. Tiếng rúc rích nghe thê thảm quá làm tôi rùng mình. Tôi quay nhanh vào giường, lấy sách ra đọc, tạm quên đi cái gia đình kỳ bí bên kia. Thời gian qua không biết là bao lâu, có thể là 15 phút hoặc hơn. Chị Ngọ đi vào, hỏi tôi có cần gì thêm trước khi đi ngủ. Tôi lắc đầu, bảo chị ta cứ xuống nhà dưới, đi ngủ đi. Nhưng chị ta vẫn đứng nán lại, vẻ mặt bối rối, lấy làm lạ. Tôi hỏi, có chuyện gì thế?
2: Cô có biết như vậy là điều gì không? Tôi đã kinh nghiệm nhiều lần lắm lắm, chưa bao giờ sai đâu.
1: Chị nói cái gì thế? Tôi không hiểu gì cả.
2: Con chim tù hú đó, hồi nãy cô có nghe nó hú không?
1: Có, rồi thì sao?
2: Mỗi khi mà nó hú giống ma khóc như vậy, là thế nào cũng có người chết. Không xa đâu, chỉ quanh đây thôi.
1: Tầm bậy, không sao đâu. Chị cứ đi ngủ đi, đừng lo.
2: Chắc chắn mà, cô phải tin tôi. Vào đêm bà chủ bị nạn, tôi cũng nghe cú kêu ghê rợn như thế.
1: Tôi thấy nhói nơi tim. Ngọ vừa nhắc chuyện xảy ra 16 năm về trước, mà tôi cố gắng muốn quên. Tội nghiệp chị, người làm trung thành, đã chia ngọt sẻ bùi với gia đình chúng tôi rất lâu. Từ khi tôi còn nhỏ, chị đã giúp việc cho mẹ tôi.

0: không nơi nương tựa. Chị liên lạc với tôi và được tôi bảo lãnh cho sang đây. Tôi thở dài. Chị Ngọ trước khi khép cửa còn nói với lại:
1: cô cũng nên đi ngủ sớm nha.
0: Tôi gật đầu cho chị ta vui lòng. Ngọ đã đi xuống nhà dưới. Chắc chị ta cũng thao thức chưa ngủ được đâu, vì bị ám ảnh bởi tiếng cú kêu hồi nãy. Cái chị này hay tin dị đoan quá. Chị Ngọ đi rồi, tôi bước ra khép cửa sổ, toàn tắt đèn đi ngủ, thì thình lình khựng lại khi thấy ông ta đang kéo một vật gì to lắm đến gần cửa sổ. Tôi chú ý nhìn, thì ra đó là một cái rương lớn, và cái nắp được dựng lên như một cái khung đen. Ông ta bắt đầu dồn vào đó những quần áo của đàn bà. Tôi đoán thế vì thấy nhiều màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, toàn là những màu áo của phụ nữ. Có lẽ ông ta đang gói ghém phần quần áo của vợ mình cho vào cái gương lớn. Xong việc, ông ta đẩy nắp rương lại và dùng hết sức đẩy vô sâu vào trong. Bây giờ, ông ta lại đi ra cửa sổ, quay đầu quan sát một vòng từ trái sang phải. Đây là lần thứ ba từ hồi sáng tôi thấy ông ta làm như vậy. Tôi đoán ông ta đang lo lắng vì đang làm một việc gì đó mờ ám, và phải quan sát xung quanh xem có ai thấy không. Nhưng cũng có thể không có gì cả, chẳng qua chỉ là một thói quen của ông ta, và tôi thì lại quá giàu tưởng tượng. Bây giờ thì ông ta đang đi vào trong. Có thế chứ, vợ đang đau nặng, nằm liệt hai ngày không ra khỏi giường, chắc phải chở đi nhà thương chứ. Tôi đoán như vậy, bởi vì tôi vừa thấy ông ta soạn quần áo cho vợ, bóng ông ta đi sang căn phòng ngủ tối ôm, và tấm màn vẫn buông kín mít suốt ngày đêm, bây giờ được cuốn lên. Hắn lại quay đầu ra cửa sổ, nhìn một vòng quan sát khắp lượt rồi bật đèn lên. Tôi ngạc nhiên mở trừng mắt ra nhìn. Hắn đang làm gì lạ quá. Tôi nín thở khi thấy mặt đệm tung lên, thì ra hắn đang trở mặt đệm. Điều đó chứng tỏ cái giường không có người nằm, vợ hắn không ở trên giường. Một ý nghĩ làm tôi lạnh toát cả người. Vợ hắn ốm nặng, được chở đi nhà thương từ hôm qua, hay là bà ta đang nằm trong cái rương kia? Không hiểu một ma lực nào khiến tôi làm một việc mà mãi đến sau này tôi cũng không biết là thông minh hay ngu xuẩn. Tôi tìm quyển điện thoại niên giám để dò xem số phone của hắn. Đây rồi, Tony và Margaret Trayton, apartment số 3, Estate 5, Rue de Bonaparte. Telephone là 7863-1234. Tôi quay số.
2: Alo, tôi nghe đây.
0: Hắn lên tiếng bằng một giọng miễn cưỡng, rõ ràng là không muốn bị ai quấy rầy trong lúc này. Thật lạ, giọng nói của hắn nghe quen thuộc. Tôi có cảm giác hắn không phải là người xa lạ, và chắc chắn đó không phải là giọng của một người Pháp, vì cách phát âm của hắn có accent rất nặng. Tôi nói vắng tắt. Cho tôi nói chuyện với bà Margaret, tôi là bạn của bà ấy.
2: À, vợ tôi không có nhà.
0: Vậy bà ấy đang ở đâu?
2: Đang ở đâu thì cô hỏi làm cái gì? Cô là ai?
0: Đã nói tôi là bạn của bà ấy. Tuần trước bà Margaret có điện thoại cho tôi, nói rằng là không được khỏe

0: chắc bảy đang ở nhà thương phải không? Nhà thương nào vậy? Phòng số mấy? Để mai tôi đến thăm bà.
1: À, vợ tôi không có trong nhà thương đâu. Bà bớt bệnh rồi, bà đi về quê đổi gió từ hôm thứ hai.
0: Nói xong, hắn cướp điện thoại cái rụp. Tôi bàng hoàng, rõ ràng là hắn nói dối. Thứ hai, nghĩa là cách đây ba ngày, tôi còn thấy bà ta đang đứng nơi cửa sổ, dáng liêu xiêu như sắp ngã. Một người ốm nặng như thế, lẽ ra là không nên đi đâu một mình. Tại sao hắn phải nói dối? Và nếu vợ hắn về quê thật, thì tại sao giọng của hắn có vẻ sợ hãi đến thế? Và không có lý do gì để hắn cướp điện thoại một cách bất lịch sự khi có người hỏi thăm vợ mình. Chỉ có một lý do là hắn sợ người ta đặt dấu hỏi về sự vắng mặt của bà ta. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi vào giường đi ngủ, trằn trọc với cả trăm câu hỏi, nên không sao ngủ được. Sáng hôm sau, bảnh mắt tôi đã dậy, thay tả lót cho bé Sơn và cho con ăn bột xong, tôi nhờ chị Ngọ ra đầu phố mua một ổ bánh mì nóng. Văn sắp về, chàng thích ăn bánh mì với trứng ốp la. Chị Ngọ đi một lúc rồi về, chị ta báo cáo.
2: Ở chung cư đằng kia, có người đang dọn nhà. Tôi thấy họ khuân ra một cái rương lớn. Thật chưa bao giờ tôi thấy một cái rương lớn đến thế. Hai người khỏe mạnh, khiêng còn phải lặt lè.
0: Vậy hả? Tôi làm ra vẻ thờ ơ, nhưng chống ngực thì đánh thình thình. Cái rương lớn thế mới chứa được xác của vợ hắn. Nhưng hắn chuyển cái rương đi đâu? Tôi làm ra vẻ không chú ý và bảo chị Ngọ. Thôi được rồi, chị hãy chuẩn bị cà phê cho cậu đi. Văn đi làm về, tôi kể cho chàng nghe mọi việc và những suy luận của tôi. Văn lắng nghe một cách chăm chú, rồi gật gù.
1: Ừ thì cũng có gì nó mờ ám chút chút đó, nhưng mà thôi đừng có đoán mò, phải có bằng chứng chứ.

0: Cuối tuần đó, chúng tôi có khách tới chơi. Đó là Danh, một người bạn cũ của Văn thời trung học. Danh bây giờ đang làm trưởng phòng hình cảnh, chuyên điều tra các tội phạm. Hàn huyên tâm sự một hồi, Văn nói đùa.
1: Nè anh Danh, bà xã của tôi, bà đang muốn theo học nghề của anh đó. Bà đang nghi ngờ một người hàng xóm có thể là thủ phạm của một vụ giết người tưởng tượng. Vậy sao? Chuyện ra sao vậy?
0: Văn tóm tắt vài câu rồi mới nói.
1: Thì đại khái cũng có thể cho anh biết là cái nhà đó có hai người trong căn nhà đó. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có mình ông chồng. Cái rương hành lý của bà vợ đó thì được gửi đi từ sáng hôm qua. Anh có thể tìm ra một nhân chứng nào đó đã nhìn thấy bà ta lúc ra khỏi nhà. Nhưng mà tôi thì tôi chỉ biết có vậy thôi à. Anh cũng đừng có hỏi thêm, mất công lắm. Nhất là đừng có cho người đến nhà tôi điều tra nghe. Tôi không có thích dính dáng vô cái vụ này đâu á.
0: Danh ngập ngừng rồi nói bằng một giọng không có vẻ gì là sốt sắng cả.
1: Thì thôi được rồi, để coi sao cái đã.

0: Hôm sau, vào khoảng 3 giờ chiều, chuông điện thoại reo vang. Văn nhấc ống nói, chỉ nghe chàng ừ hử vài câu rồi đặt xuống ngay. Tôi hỏi, điện thoại của ai vậy?
1: Danh gọi, anh nói là điều tra viên của anh báo cáo là có người thấy Tony ở trạm ga xe lửa hôm thứ hai. Chắc là ông tới đó để đưa bà vợ ra ga đó mà.
0: Nhưng mà có ai trông thấy vợ hắn có mặt trên xe lửa không?
1: Ai mà biết, nhưng mà thôi, bỏ qua vụ đó đi, em tưởng tượng nhiều quá à.
0: Tôi không biết phải trả lời ra sao. Chiều thứ năm, Văn đi làm về, vẻ mặt không vui. Tôi hỏi thì chàng đáp.
1: Hồi trưa đó, Danh tới kiếm anh ở bệnh viện. Anh nói mình là làm cho ảnh làm một cái chuyện rất là tức cười. Mấy chục năm trong nghề chưa bao giờ làm một cái chuyện mà vô ích như vậy. Mất rất nhiều thời giờ để tìm tung tích cái rương.
0: Và anh ấy có mở ra không?
1: Thì có mới nói chứ. Cái rương đó mở ra toàn là quần áo không à.
0: Thật khó mà diễn tả. Ánh mắt của Văn nhìn tôi lúc đó. Chàng nói giọng an ủi.
1: Thôi đi em, bỏ vụ đó đi, đừng có mặc cảm gì hết á. Ở đời thì có lúc cũng lãm cảm chứ. Ha. Vợ của anh á, là bác sĩ chứ đâu phải là nữ trinh thám. Ở đời đó đâu có thể là ai mà cũng có thể một lúc làm được hai nghề đâu, phải không bà xã?
0: Tôi thất vọng, không phải vì tôi lầm, mà vì không ai tin tôi cả. Không người ủng hộ, nhưng nhất định tôi không bỏ cuộc. Tôi phải hành động một mình, không phải vì muốn đem công lý đến cho vợ hắn, mà còn cho chính tôi nữa. Linh tính cho tôi biết, đính xác hắn là thủ phạm giết người, và hắn phải đền tội. Tôi thắp nhang trên bàn thờ của mẹ tôi, khấn bà phù hộ cho tôi tìm ra một giải pháp. Nhưng cả tuần trôi qua, tôi vẫn chưa nghĩ ra giải pháp nào cả. Trong khi đó, tên sát nhân vẫn ung dung tự tại qua mặt pháp luật dễ dàng, nhưng hắn không thể qua mặt được tôi. Sau cùng, tôi đã có một kế hoạch, tuy không hoàn hảo lắm, nhưng chẳng còn cách nào hơn. Tối thứ sáu, Văn lại phải trực. Chàng không có ở nhà, càng dễ dàng cho tôi có cơ hội hành động. Sau bữa cơm chiều, tôi lái xe đưa Văn ra trạm metro. Bấy giờ, trời mới tắt nắng, và những người thợ xây cất đã ngưng làm việc để sửa soạn ra về. Lúc lái xe ngang qua chung cư, tôi thấy ông ta đang đi vào cổng trước cùng với một người đàn ông khác. Tôi nhận ra nhờ cái áo thun màu cam ông ta vẫn mặc khi ra đứng ở cửa sổ. Còn người đàn ông đi chung với hắn, tôi chú ý nhìn và nhận ra đó là một người cai thợ, thỉnh thoảng vẫn đến kiểm soát công việc của thợ. Hắn và ông cai bước vào cửa cùng một lúc, kẻ trước, người sau như hai cái bóng. Họ cao ngang nhau, chỉ khác là hắn tóc đen, còn người kia tóc vàng. Về đến nhà, chị Ngọ đã cho bé Sơn đi ngủ. Tôi ra mở cửa cho thoáng gió và lại nhìn sang phía bên kia. Tôi thấy cả hai người, hắn và ông cai, đều xuất hiện ở cửa sổ phía sau. Dĩ nhiên, hắn ở căn hộ của hắn, còn ông cai ở tầng trên bấy giờ đã được đổ nền, chỉ còn chờ lợp ngói. Hắn ra trước, đứng dựa cửa sổ hút thuốc lá. Ông cai sau khi đi một vòng kiểm soát xong xuôi cũng ra đứng nơi cửa sổ. cả hai người, một trên, một dưới, đều đang hút thuốc lá. Tôi ngạc nhiên, chợt thấy một cái gì là lạ, mà thoạt đầu tôi cũng không hiểu là cái gì. Sau đó thì ông cai ra về. Tôi nghe tiếng xe rồ máy khá lớn ở phía dưới. Chị Ngọ sau khi rửa chén bát xong, xin phép tôi ra phố một lúc. Tôi vui vẻ gật đầu. Ngọ đi xuống nhà dưới, tôi nghe tiếng cửa đóng sập lại. Ngọ đã đi khỏi, còn một mình tôi trong căn nhà vắng, với đứa con 2 tuổi đang ngủ trong nôi. Bây giờ là lúc tôi hành động, vừa lấy cái ống nhòm mới tìm được trong tủ sách của Văn để sẵn sàng trong tầm tay. Tôi tắt đèn để khỏi gây chú ý cho bất cứ ai có thể nhìn vào cửa sổ của nhà tôi. Thế rồi với cây đèn pin, tôi mò mẫm quay số điện thoại của hắn. Lần này tôi bịt mũi, giả giọng đàn ông, và tôi nói trước:
2: Alo, ông Jayden, tôi biết rồi, tôi biết hết những gì ông đã làm.
0: Nói xong, tôi chiếu ống nhòm vào mặt hắn để xem phản ứng. Tôi bỗng giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn một cách rõ rệt qua ống viễn vọng kính thật tốt. Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 45 đến 50 tuổi, tóc đen, có vẻ là người gốc Á Châu, Tàu hay Nhật. Vẻ mặt của hắn khiến tôi ngờ ngợ là đã có lần gặp hắn ở đâu, nhưng nghĩ mãi không ra. Bây giờ qua ống viễn vọng kính, tôi thấy hắn giật nảy mình. Nhưng chỉ sau một phút trấn tĩnh, giọng hắn trở nên bình tĩnh như thường.
1: À, tôi không hiểu ông nói cái gì.
0: Vẫn bịt mũi, tôi nói giọng khàn khàn.
2: Thôi đi, đừng có giờ. Tôi biết ông giấu bà ấy ở đâu rồi. Tôi đã chứng kiến lúc ông làm việc đó.
0: Không một tiếng động, trừ tiếng thở dài, thở mạnh. Tôi tung một cú chót để thử mồi.
2: Không tin, ông đi kiểm soát lại chỗ đó xem. Ông đã sơ hở một chút và tôi đã tìm ra rồi. Tôi không đi báo cảnh sát vì không có lợi gì cho tôi hết. Tôi cần một số tiền để đi xa và không bao giờ trở về đây nữa. Ông đi kiểm soát đi, và sau đó ta thương lượng.
0: Hắn để điện thoại xuống và đi một vòng quanh căn hộ của hắn, nhưng không dừng lại ở đâu cả. Hắn trở lại chỗ điện thoại, nhấc lên và nói bằng một giọng cực kỳ hung ác:
1: Đừng có hòng, tao đâu có ngu như mày tưởng đâu.
0: Và hắn cúp điện thoại. Tôi cũng đặt điện thoại xuống. Hắn không dễ mắc mưu như tôi tưởng, nhưng câu "tao đâu có ngu như mày tưởng" là một lời xác nhận rằng vụ sát nhân là chuyện có thật, và những điều tôi phỏng đoán là đúng, chỉ chưa chứng minh được. Bây giờ hắn đã đi vào và tắt phục đèn. Tôi hoàn toàn mất dấu hắn. Ngồi trong bóng tối, tôi ôm đầu suy nghĩ. Tôi nghĩ lan man hết chuyện này đến chuyện khác. Sau cùng, cái cảnh hồi chiều lại hiện ra rõ mồn một. Cái cảnh ông cai và hắn đứng nơi cửa sổ sau, có cái gì mà cái gì lạ lạ. À phải rồi, hai người cao ngang nhau, nhưng khi hắn đứng nơi cửa sổ, đầu hắn cách khung cửa trên khoảng 5 tấc, còn đầu ông cai cách khung cửa chưa tới 3 tấc. Không lẽ cửa sổ tầng 6 thấp hơn là cửa sổ ở tầng dưới đến hơn 2 tấc. Làm gì có chuyện vô lý như thế? Tất cả các phòng của chung cư đều giống nhau vì được xây cất theo cùng kiểu kiến trúc. Không có lý do gì tầng thứ 6 lại khác đi. Nhưng thật ra không phải tại cái cửa sổ và cũng không có gì khác biệt cả, chỉ trừ cái nền cao hơn 2 tấc làm khung cửa có vẻ thấp đi. Chẳng có kiến trúc sư nào làm một việc ngu muội như thế. Dần dần một tia sáng lóe ra trong óc tôi. Thôi đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi việc đã rõ như ban ngày, như 2 + 2 = 4. Tôi đã hiểu tất cả. Run rẩy, tôi cầm lấy điện thoại. Thoạt đầu tôi định gọi cho sở cảnh sát, nhưng rồi tôi lại đổi ý. Cảnh sát họ không hiểu đầu đuôi câu chuyện, chưa chắc là họ tin tôi, hoặc có tin thì cũng chưa chắc là họ sẽ hành động cấp thời. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, điên gì chỉ một cú điện thoại không đâu mà phải báo động cả sở. Vì vậy chỉ có Danh, hắn đã biết qua câu chuyện nhưng không tin. Danh cần một xác chết để chứng minh thì tôi sẽ chỉ cho hắn nơi có xác chết. Chỉ cần Danh hành động cấp thời để ngăn chặn thủ phạm có thể cao bay xa chạy, vì hắn biết là hắn đã bị bại lộ rồi. Hồi hộp, tôi quay số. May thay, lần này người bắt điện thoại lại chính là Danh. Nhận ra tiếng tôi, hắn hỏi ngay.
1: Đêm hôm khuya khoắt có cái gì gấp mà chị gọi giờ này vậy?
0: Vắng tắt, tôi kể cho Danh nghe sự việc mới xảy ra và kết luận hắn chôn vợ hắn trong sàn nhà bằng xi măng, nơi đang xây cất đó.
1: Chị nghĩ là thiệt như vậy sao?
0: Danh hỏi, giọng hắn không có vẻ sửng sốt như tôi tưởng, nhưng cũng không lạnh nhạt như lần trước. Danh tiếp tục nói,
1: thật sự ra thì người của tôi đó cũng đã theo dõi ở đó khi mà ông cai ông đi kiểm soát. Người ta nói là nghe ông cằn nhằn thợ làm không có đúng tiêu chuẩn, cái sàn nhà hơi cao. Tôi nghe thì tôi cũng nghi, nhưng mà không chắc lắm. Còn chị làm sao biết cái chỗ mà ông giấu xác của ông vợ ông vậy?
0: Tôi kể cho Danh nghe về sự tình cờ buổi chiều khi hai người cùng đứng nơi cửa sổ. Tony và ông cai có chiều cao ngang nhau, nhưng khi họ xuất hiện ở nơi cửa sổ thì ông cai có vẻ cao hơn hắn một cái đầu. Điều đó chứng tỏ cái nền nhà ở tầng 6 cao hơn một cách đáng kể. Nếu đem phối hợp điều đó với sự kiện vợ hắn biến mất một cách bí mật và câu nói "Tao đâu có ngu như mày tưởng" của hắn thì quả là một bằng chứng đáng kể. Danh thở dài.
1: Ngày mai tôi sẽ cho người đào cái nền xi măng đó, đem bả xuống.
0: Chuyện cái xác đào lên lúc nào cũng được. Vấn đề cấp thiết bây giờ là ngăn không cho hắn tẩu thoát. Nhận được cú điện thoại của tôi, hắn biết là hắn đã bị lộ rồi. Tôi sợ là hắn sẽ chạy trốn trước khi mà anh báo cho cảnh sát đó.
1: Chuyện này chị đừng có lo, tôi đã cho người canh chừng từ hồi chiều rồi. Còn bây giờ thì... Khoan, chị đợi tôi chút nha.
0: Danh ngưng ngang. Tôi nghe loáng thoáng hắn nói chuyện với người nào đó ở đầu dây khác. 10 phút sau, Danh mới trở lại. Hắn tiếp tục.
1: Tôi đã báo cảnh sát và người của tôi đang ở trong nhà của hắn. Tôi tới đó bây giờ. Thôi chào chị nha.
0: Nói xong, Danh cúp điện thoại. Tôi thở vào và cũng đặt ống nói xuống. Căn nhà vắng vẻ một cách lạ thường. Tôi ngồi im chừng 15 phút thì nghe có tiếng lạch cạch ở phía trước. Chắc chị Ngọ đi chơi về. Mừng rỡ, tôi đứng bật dậy, chạy xuống nhà dưới. Mặc dù ngõ có chìa khóa riêng, tôi vẫn thích được mở cửa cho chị. Tôi rất cần sự có mặt của ngọ trong lúc này. Chị ta bước vô nhà, mặt tái mét.
2: Có chuyện gì mà cảnh sát bao vây khắp khu phố? Họ đứng đầy ở dưới, ở phía dưới kia, ghê quá.
0: Tôi và chị cùng chạy vội lên lầu. Tôi bật đèn lên xem bé Sơn. Lúc này chẳng có việc gì mà phải sợ hãi, tôi không dám để đèn nữa. Con tôi đang ngủ ngon, trong giấc mơ nó đang mỉm cười. Ôi nụ cười trẻ thơ mới vô tội làm sao. Một tình cảm bỗng trào dâng trong tim. Trời sinh tình mẹ con mới thiêng liêng biết bao. Hồi còn sống, mẹ tôi cũng yêu thương tôi như tôi đang yêu thương con tôi. Nhưng mẹ đâu còn nữa. Thở dài, tôi nhẹ nhẹ kéo hai cái gối dài chặn hai bên cho con khỏi giật mình, rồi cùng chị ngọ ra đứng nơi cửa sổ. Tôi chiếu ống nhòm sang nhà hắn. Nãy giờ vẫn tối om. Bất thình lình đèn bật lên nơi phòng khách. Tôi thấy hắn đang ngồi ôm đầu trên ghế salon, bỗng giật nảy mình, ngẩng lên. Rõ ràng người bật đèn không phải là hắn. Hắn đứng bật dậy, chạy qua phòng ngủ. Có cái gì đó ở bên trong làm hắn vội ngược lại. Hắn đi giật lùi tới cửa sổ, rồi trèo ra ngoài, bám vào ống máng leo lên tầng trên. Chị ngọ đứng bên tôi chợt kêu lên sợ hãi.
2: Thế nào thì hắn cũng rớt xuống.
0: Người cảnh sát đuổi theo hắn bằng lối thang lầu, đã xuất hiện trước hắn ở trên sân thượng, đang đứng sau một cái cột. Không còn lối thoát, hắn một tay vẫn bám máng xối, tay kia thò vào túi quần rút súng ra. Hắn cố giết người trước khi bị giết, tay hắn co lại. Một viên đạn xé không gian bay vút về phía viên cảnh sát, không trúng, nhưng tiếng nổ làm kính cửa sổ vỡ tung rơi loảng xoảng. Tiếng súng nổ chát chúa làm rung động cả tòa nhà, đánh thức cả khu phố. Nhiều cái đầu đã thấy lố nhố nơi các cửa sổ, người ta còn đang ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ hắn đánh đu nơi ống máng bằng một tay, tay kia hắn vẫn lăm lăm khẩu súng. Tôi lạnh mình khi thấy hắn co tay một lần nữa, nhưng lần này không một viên đạn nào được hắn bắn ra. Hắn khựng lại, rõ ràng là đã hết đạn. Hắn quăng cái vật vô ích đó vào khoảng không, rồi bắt đầu tuột xuống. Nhưng bỗng rắc một tiếng, cái ống máng dưới sức nặng của hắn nãy giờ bỗng gãy đi rời, và cả thân hình của hắn lao ra khoảng không. Cả tôi và chị ngọ cũng rú lên một lượt. Thân hình hắn quay một vòng, va vào cánh cửa sổ đang mở ở tầng dưới, rồi cứ thế rơi vùng vụt xuống mặt đường. Tôi nhắm mắt lại trong khi chị ngọ lao thật nhanh xuống cầu thang, rồi tông cửa chạy ra đường xem cùng với những người hàng xóm khác. Một lúc lâu lắm, tôi không nhớ là bao lâu, bỗng có tiếng chuông cửa ở nhà dưới. Chắc chắn không phải là chị ngọ, bởi vì chị có chìa khóa riêng và không bao giờ bấm chuông. Tôi chạy vội xuống nhà dưới xem ai. Người bên ngoài lên tiếng trước.
1: Tôi đây, Danh đây chị.
0: Lạy bẫy mãi mới mở được cửa. Danh xuất hiện nơi cửa. Hắn đứng im nhìn tôi một giây rồi mới hỏi.
1: Chị có sao không? Trời ơi, sao mặt chị trắng nhợt vậy?
0: Tôi đưa tay lên chặt ngực cho tim bớt đập, rồi mới nói. Ôi, tôi không sao cả. Chỉ bị một phen hoảng sợ Mà mời anh vô nhà đi. Tôi khép cửa rồi quay vào. Danh theo sau, vừa đi vừa nói.
3: Những cái giả thuyết mà chị đưa ra đó đều đúng hết. Duy chỉ có nguyên nhân giết người thì chắc là chị chưa biết. Nhân tiện để tôi nói luôn.
0: Khoan đã, để uống một chút gì đã. Danh ngồi xuống ghế, trong khi tôi xuống bếp gót hai ly trà nóng. Cả Danh và tôi đều cần trấn tĩnh. Khi tôi đem trà ra, Danh nhấp một ngụm rồi tiếp tục.
3: Hắn mua bảo hiểm 800.000 Phật lăng cho vợ, rồi đầu độc bả từ từ. Nhưng rồi tự nhiên đổi ý, bởi vì hắn sợ khi mà vợ chết đó, người ta khám nghiệm thấy chất độc trong cơ thể của bả đó thì hết đường chối. Cho nên hắn sợ lắm, chưa bao giờ dám đưa vợ tới nhà thương hoặc là chỗ nào bác sĩ nào để khám, mặc dù bả đau ốm dữ lắm. Cho nên hắn mới nghĩ cách khác. Thế rồi cơ hội hành động đã tới. Vào cái ngày thứ ba là cái ngày mà thợ đổ xi măng ở cái nền nhà phía trên đó, hắn đã giết vợ hắn vào buổi tối hôm đó, rồi tìm cách thủ tiêu cái xác. Thật cũng không khó khăn gì lắm khi phải đào cái nền xi măng nó còn ướt còn mềm, một cái khoảng không sâu lắm. Bởi vì vợ của hắn đó người nhỏ thó gầy đét như cây sậy, hắn mới nhét cái xác vợ vô đó, rồi sẵn vật liệu xây cất còn đầy chung quanh đó, hắn mới đổ một cái lớp xi măng mới lên trên. Xi măng khi khô cứng lại sẽ trở thành một cái nhà mộ kiên cố, không có mùi hôi. Do đó nền nhà có cao hơn một chút, nhưng mà không ai để ý, và cũng đâu có ai mà đục cái ra cái nền nhà lại để làm lại, bởi vì nó vừa tốn kém, vừa mất thời giờ. Đó là chưa kể rủi ro có thể làm nứt cái trần nhà ở dưới nữa. Sau đó đó, hắn chỉ việc phao tin là chở hắn về quê, rồi tự tử bởi vì mắc bệnh nan y, trầm mình trên dòng sông nước chảy xiết rồi không tìm ra xác. Chuyện đó cũng có thể xảy ra bởi vì quê của vợ hắn đó có cái con sông nước chảy dữ lắm. Những người chết đuối đó thường bị cuốn ra biển, không có tìm ra được xác. Thế là mọi chuyện xong xuôi, hắn đốt trọn cái số tiền bảo hiểm thôi.
0: Thì ra, hắn làm vậy chỉ vì 800.000 Phật lăng, một số tiền không lớn lắm mà.
3: Thì cũng đúng, nó không có thấm vào đâu so với cái tài sản trước kia của hắn. Không có ai ngờ đó là cách đây 10 năm đó, hắn ta cũng là 1 triệu phú đó nghe.
0: Triệu phú? Vô lý. Chữa phú mà lại ở trong cái chung cư nhỏ như cái chuồng chim này sao?
3: Tôi nói là hồi lúc trước, chứ đâu có nói bây giờ. Đó là sự thật đó. 10 năm trước khi mà hắn qua Pháp lập nghiệp với một cái tài sản rất là lớn, có vàng, đô la và nhiều trương mục ngân hàng, hắn mở một cái tiệm rượu, một tiệm bán nữ trang, làm ăn nghe nói phát đạt lắm. Nhưng chỉ được vài năm thôi là hắn nướng hết gia tài cho sòng bài. Sau đó đó, hắn sống đời đi làm công, rồi mới cưới vợ.
0: Thế à, vậy mà tôi cứ tưởng họ cưới nhau lâu lắm rồi chứ, cả hai đâu còn trẻ chung gì nữa.
3: Đúng vậy, hắn đã 48 tuổi rồi, nhưng đây là người vợ thứ hai. Người vợ thứ nhất đó nghe nói chết vì một tai nạn. Từ đó đó, hắn chỉ chơi bời chứ không có lấy ai hết. Cho tới khi gặp cái người vợ thứ hai này cách đây 5 năm.
0: Mà sao anh biết rõ vậy?
3: Trời ơi, làm thám tử thì mọi chuyện phải biết rõ chứ. À mà nè, có cái điều này là chắc chị chưa biết. Hắn cũng là người đồng hương với mình đó.
0: Đồng hương với chúng ta? Anh muốn nói là hắn cũng là người Việt Nam. Bà vợ trước của hắn tên gì? Chết ở đâu? Hồi nào?
3: Lâu rồi, từ cái hồi mà còn ở Việt Nam. Dạo đó đó nghe nói hắn đấu thầu cung cấp vật liệu cho hãng vỏ ruột xe hơi Michelin của Pháp, cho nên cảnh sát Pháp đó có hồ sơ của hắn.
0: Danh bỗng ngừng lại vì chị Ngọ chợt mở cửa ào ào vào nhà, mặt tái mét, nói líu cả lưỡi.
2: Ghê quá cô ơi, tôi vừa đi coi về, đầu hắn đó thì dở tung như là một quả dưa hấu, nhưng mà tôi vẫn nhận ra hắn nhờ cái sẹo dài ở cằm và một cái nốt ruồi lớn gần thái dương bên trái. Không thể lầm được, hắn chính là
3: không có sao đâu, chị cứ nói tiếp đi, hắn là ai vậy?
0: Chị Ngọ gãi tai, mặt đỏ bừng và nói:
2: Không thể lầm được, hắn chính là Dượng Hai.
3: Dượng Hai hả? Cái tên gì kỳ cục vậy?
0: Tôi bỗng rủng cả người, lắp bắp lên tiếng hỏi danh. Anh nói có hồ sơ của hắn, vậy thì tên thật của hắn là gì?
3: Tony Trenton là tên của hắn sau ngày nhập quốc tịch Pháp, còn tên cũ Việt Nam của hắn là Trần Tôn.
0: Tôi nghe như tiếng sét vừa nổ ngang đầu, không bút nào tả được tâm trạng của tôi lúc đó. Bao nhiêu dĩ vãng bỗng quay trở lại, hình ảnh cái chết đau thương của mẹ tôi lại hiện về. Mặt tôi tái mét rồi đỏ bừng. Tôi vừa sợ, vừa hồi hộp, vừa tức giận, vừa hả hê, vừa nhớ thương, vừa đau khổ. Trời ơi, quả đất tròn, không ngờ có ngày lại gặp kẻ thù đã giết mẹ tôi. Và kỳ diệu làm sao, chính tôi đã giúp cho cảnh sát khám phá ra một nội vụ, một vụ giết người được dàn cảnh vô cùng khéo léo. Và Trần Tôn một lần nữa xích qua mặt được pháp luật, nhưng cuối cùng hung thủ đã phải đền mạng. Không ngờ gì nữa, đây là ác giả ác báo, sát nhân thì phải giả từ. Không biết là có ai tin là có sự báo oán không? Thứ nhất, ai xui khiến cho tôi được làm hàng xóm ngay sau lưng nhà hắn? Thứ hai, ai khiến cho tôi được quen với bà Margaret? Thứ ba, ai tạo nên sự tình cờ hắn và ông Cai cùng đứng với nhau dưới đường, rồi lại cùng đứng bên cửa sổ cùng một lúc để tôi có dịp so sánh? Thứ tư, ai đã mở mắt cho tôi nhận ra cái sự là lạ để rồi tìm ra bằng cớ? Tất cả như đều được điều khiển bởi một ma lực huyền bí. Có thể là oan hồn của mẹ tôi xui khiến và tìm cách báo oán. Vì thưa tất cả quý vị, tôi chính là cô bé Hoàng Cúc ngày xưa, con gái bà quả phụ đã quá cố Hoàng Lý.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện ngắn Hai Kỳ mang tựa đề Báo Oán của tác giả Lưu Phương Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bloom xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bloom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc khoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin kính chào anh Nam Phong và kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, hôm nay đã là thứ sáu cuối tuần rồi.
1: Dạ,
0: cô chuẩn bị chương trình gì cho cuối tuần này?
1: Dạ, chờ xem World Cup. Hôm rồi cái trận của Pháp với Maroc phải nói là quá hay luôn.
0: Vâng, thật sự ra thì đội Maroc đi được đến cái khoảng đường này
1: là cũng giỏi lắm,
0: cũng
1: rồi
0: là một cái kỳ công rồi. Đặc biệt là trong nguyên một cái hiệp đầu đó, họ giữ hòa với đội Pháp. Và sau đó thì khi mà bị đá vào một trái thì mất tinh thần. Và sau đó là bị thua thêm một trái nữa. Thì quả thật nên hai cái trái banh mà nó vào lưới của đội Maroc nó rất là bất ngờ. Và thủ môn của Maroc tuy là một cái người thủ môn giỏi nhưng mà không thể nào mà chặn được hai cái trái banh đó, cho nên quả thật thì đội Pháp có cái khả năng, có cái chiến thuật rất là mạnh trong cái lần này. Và nhiều người tiên đoán đội Pháp sẽ có cái hy vọng là vô địch World Cup năm nay, và cái tiên đoán có thể đội Argentina sẽ đụng với đội Pháp nó cũng có thể xảy ra, ngoại trừ khi lúc mà vào vòng bảng hai đội đó đụng nhau trước thì lúc đó một trong hai đội sẽ phải chịu cái chuyện mà tranh hạng ba. Còn nếu mà hai đội ở hai cái cánh khác nhau thì người ta nghĩ rằng là có thể là hai đội sẽ có cái cơ hội đụng nhau trong cái kỳ chung kết. Đội Pháp thì thành phần trẻ trung hơn, đội Argentina thì lại có những cái người tương đối cũng hơi nặng tuổi rồi như là Messi, nhưng mà bù lại thì cái kỹ thuật của anh cũng còn rất là tốt, cho nên khi mà đụng trận thì phải nói rằng 1-9, 1-10, có thể là cái 10 nó nghiêng về đội Pháp nhưng mà cũng chưa hẳn là họ sẽ chắc chắn là có được cái giải ở trong tay. Thì dường như là cái ngày chung kết sẽ là cái ngày 19 thì phải. 19 thì hết cái tuần này đó, thì coi như là chỉ còn có 4 đội thôi.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó chúng ta sẽ biết xem coi họ sắp xếp cái lịch trình như thế nào vào tuần sau để xem như thế nào. Ngày hôm nay thì dường như là đội Tây Ban Nha đụng với một cái đội nào đó. Hình như là Na Uy hay là Thụy Sĩ gì đó, Thụy Sĩ thì phải. Tại vì Thụy Điển hay Thụy Sĩ?
1: Thụy Điển.
0: À, vâng. Bởi vì họ loại đội Mỹ ra cho nên kỳ này là họ đụng với Tây Ban Nha.
1: Tại vì trong tương lai đó thì cái World Cup nó cũng đã về tay của Pháp là hai lần rồi. Mặc dù đội của Maroc họ cũng có những cái chiến thuật rất là hay. Họ rất là chặt khi những cái cầu thủ họ truyền banh cho nhau, nhưng mà nói về đẳng cấp á, thì anh chàng Pháp này phải nói là cũng là rất là đáng gờm. Và Mỹ Tâm cũng đã thắng cho cái trận của Pháp, là không có bị thua khi Mỹ Tâm chọn Pháp. Thì năm 1998 và năm 2018 thì Pháp cũng đã thắng được hai cái giải túc cầu này trong của hai cái kỳ World Cup vừa qua.
0: Tôi nhớ cái lần, không biết lần nào, nhưng mà cái lần đó dường như đội Pháp cũng đoạt giải vô địch đó. Thì cái lần đó họ lại đá chung kết với cái đội Costa. Đây nó cũng là một cái đội vào cái thời gian đó cũng khá mạnh, nhưng mà không biết dạo sau này không có thấy nổi bật giống như những cái đội kia nữa. Vâng, thời gian nó sẽ thay đổi, biết đâu một ngày nào đó thì Việt Nam sẽ là một đội mạnh, không ai biết được. Nếu mà người ta biết quan tâm đầu tư và bồi dưỡng nhân tài,
1: dạ vâng,
0: thì cái chuyện đó nó vẫn có thể xảy ra. Bởi vì thường thường đó thì mình e ngại nói Việt Nam nhỏ con, nhưng mà các em, các cháu sau này là tương đối nó cũng lớn hơn các bậc cha mẹ. Cho nên là hy vọng nó đâu có cái gì mà gọi là viễn vông đâu, nó vẫn có thể xảy ra. Ăn thua đó là cái vấn đề huấn luyện và cái năng khiếu của cái người cầu thủ đó thôi. Có những cái người mà họ có cái năng khiếu về túc cầu thì họ đá rất là hay. Và chẳng hạn như đội Pháp đó, cái họ hay đó là bởi vì cái vấn đề phối hợp đồng đội, tức là những cái đường banh mà đồng đội đưa cho nhau đó, họ giống như là đã hiểu nhau hết rồi. Chạy chỗ nào, đưa banh chỗ nào, khi mà cái người đó dự định đá thì người kia đã biết là trái banh nó sẽ đá ở hướng nào. Cho nên cái chiến thuật mà phối hợp chặt chẽ của đội Pháp tương đối nó khá. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần thứ sáu đã đến, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút cuối tuần thật là vui, thật là nhộn nhịp trong cái giải túc cầu. Rất tiếc là dường như ngày hôm nay đá một trận, thứ bảy đá hai trận, sau đó là nghỉ xả hơi rồi, chủ nhật đâu có đá phải không cô?
1: Dạ.
0: Chủ nhật không có đá thì tuần sau mới tính sao, họ sắp xếp lại. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày thứ bảy thì sẽ còn 3 trận nữa để quý vị theo dõi nếu mà quý vị quan tâm. Khi mà một cái người bạn nghe tôi nói là dự đoán là đội Argentina và đội Pháp sẽ vào chung kết thì ông mới xúi tôi betting. Tôi nói hồi đó giờ tôi chưa bao giờ tôi cá độ, bây giờ có muốn cá độ cũng không biết cá ở đâu nữa.
1: Mình cá trong gia đình thôi, giống không. Như ăn chầu ăn vậy đó.
0: Cá độ cá ngoài mới ăn nhiều chứ còn cá trong gia đình.
1: Thôi mình chừng chơi lớn, chơi trong gia đình thôi, là cũng như đãi một bữa ăn hoặc là thua mấy ly chè vậy đó.
0: Tôi không biết cái hình thức đó, cá độ nó như thế nào, bởi vì nó sẽ có nhiều cách. Ví dụ nó bắt đội này ăn đội kia mấy trái, rồi chấp nửa trái hay là cái gì đó ở cái vòng ngoài. Rồi vào vòng trong thì dự đoán đội nào sẽ ăn, hoặc là cái kết quả nó sẽ là bao nhiêu trái thủng lưới của bên này bên kia. Những cái betting đó nó tùy theo cái cách mà mình đánh cá thì nó sẽ cái giá mà mình trúng, cái giải mình trúng nó sẽ cao hơn. Thì tôi hồi đó giờ tôi không có chơi cái đó, cho nên mình cũng không biết, bây giờ có muốn thử thì cũng không biết chỗ nào để thử. Hôm trước tôi có gặp cái anh security ở trong cái khu vực này của mình, anh người Mỹ đó, anh xúi tôi bet phải không? Tôi nói là tao đâu có biết chơi, tao biết coi không à. Anh nói tao bet, tao bỏ ra 100, tao betting bây giờ tao được 1,400. Thì không biết là anh trúng betting kiểu nào, nhưng mà nghe anh khoe như vậy thì tôi nói ok, good luck in next time. Bây giờ biết là mình không biết chơi mà mình chỉ biết coi thôi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị lại tiếp tục nghe một trong những cái câu mà quý vị cũng đã từng nghe nhưng mà nhiều khi quý vị lại không biết cái tại sao người ta lại nói như vậy. Ví dụ như trong những cái dịp mà cưới hỏi hay là đám cưới, hoặc là chúc mừng những cái cặp mà tân hôn, thì quý vị sẽ hay thấy cái câu mà loan phụng hòa minh. Thì tại sao lại có cái câu như vậy? Nó có một cái điển tích ngày xưa ở bên Trung Hoa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe, cô Mỹ Tâm sẽ đọc cho quý vị nghe cái điển tích này.
1: Mời. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Và bây giờ xin mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu về điển tích của Loan Phượng Hòa Minh, còn được gọi là Loan Phượng Hòa Tiến. Những câu như là Phượng Hoàng Vu Phi, tức là Phượng Hoàng cùng bay, hoặc là Hòa Minh Thương Thương, tức là hòa giọng hát véo von, Ngũ Thế Kỳ Xương, tức là năm đời hưng thịnh, đã trở thành những lời chúc hôn nhân tốt lành. Và chúng ta sẽ còn thấy được một cái họa phẩm hoặc là một cái bức thiêu vân vân, còn có tên gọi là Loan Phượng Hòa Minh, thể hiện qua đôi chim Loan và Phượng, hoặc chim Phượng và chim Hoàng, sống đôi, lượn quanh vần nguyệt giữa những tầng mây, có ý nghĩa về sự hạnh phúc, gia đình hòa hợp, nghiệp nhà hưng vượng mãi. Thì viện dẫn cho cái bức tranh đó, thì vào thời Đại Xuân Thu ở Trung Quốc, các tiểu quốc luôn tìm cách phân hóa nhà Tây Chu, làm cát cứ riêng mỗi vùng. Nội tình của các tiểu quốc cũng không tốt đẹp gì, đối tác rồi lại tương tác lẫn nhau, mà dẫn đến những cái cuộc chính biến. Tần quốc vào giai đoạn đầu thời Xuân Thu thì chưa hẳn là một tiểu quốc hùng mạnh, cũng không thoát khỏi ngoại lệ. Thái tử Ngự Khấu bị cha là Tần Tuyên Công giết hại, công tử Trần Hoàng thân với Ngự Khấu, sợ bị liên lụy, vội chạy đến nhờ họ Khương ở nước Tề để đánh nạn. Vị công tử này được Tề Tuyên Công nhiệt tình khoản đãi, vua Tề muốn phong ông ta lên dòng quý tộc, nhưng Trần Hoàng từ chối vì lòng tự trọng, bèn cho ông ta một chức quan công tượng, tạm gọi là kiến trúc đồ gỗ, phụ trách việc xây dựng thổ mộc cho cung miếu Lăng Tẩm. Vì thực chất là một con người có tài năng, lại được vua Tề nể vì, nên quan đại phu nước Tề là ý trọng nghĩ đến việc gả con gái cho ông ta. Thì đương thời phong tục của giới quý tộc thượng lưu thường xin quẻ bối trước lúc cưới hỏi, người con gái của ý trọng lo lắng cho việc hôn nhân, bèn xin một quẻ bối, kết quả là được điềm may lời quẻ viết chim phượng và chim hoàng sống đôi cùng bay, cùng sướng họa hài hòa thân ái, hậu duệ của họ quy làm chi công tử Trần Hoàng sẽ khai hoa kết quả trong vườn nhà họ Khương, suốt năm đời đều phồn vinh hưng thịnh, có tước vị khanh tước cao quý, đến đời thứ 8 về sau thì đạt được ngôi vua tôn quý. Nhận biết lời quẻ là một điềm may, lập tức ý trọng gả con gái của mình cho Trần Hoàng. Quả nhiên đúng như dự đoán của quẻ bối, hậu duệ của công tử Trần Hoàng ở nước Tề đời đời vinh hiển, và cuối cùng thay họ Khương trở thành vua nước Tề.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện nói về cái điển tích mà Loan Phụng Hòa Minh, thì nhằm cái câu mà chúc lành và những cái điều tốt đẹp, giống như trong một cái quẻ bối trong câu chuyện thì cho biết rằng con cái đầy đàn và sau này được vinh hiển vân vân. Thì từ cái câu chuyện này thì sau đó người ta mới sử dụng cái điển tích này và cái câu nói này để chúc mừng trong những cái dịp vui, nhất là trong những cái dịp hôn lễ. Nói đến Phụng Hoàng hay là Phượng Hoàng thì thưa với quý vị, nhân đây thì chúng tôi cũng chia sẻ về những cái từ ngữ, những cái từ mà chỉ về cái loại chim này. Đây là một cái loại chim trong huyền thoại, nó to lớn và nó có cái sức mạnh. Và quý vị đã từng nghe cái câu mà Phụng Hoàng tái sinh sau khi mà bị thiêu đốt, tức là nó sống lại từ lửa, thì biết sức mạnh của Phụng Hoàng nó như thế nào. Tuy là một cái loại chim lớn nhưng mà nhìn rất là thanh nhã, nó không giống như con gà Tây mà nó rất là thon thả. Và cái từ ngữ để chỉ cái loài chim này đó thì người ta gọi chung nó là Phụng Hoàng hay là Phượng Hoàng. Và nội cái câu đó đó thì người ta phân biệt ra rõ ràng đó, Phượng là con chim trống và Hoàng là con chim mái. Ngoài ra đó, người ta cũng gọi con chim mái là Loan. Tức là nếu mà nói Loan Phượng Hòa Minh có nghĩa là hai con chim. Con chim Loan là giống cái và con chim Phượng là giống đực. Và nó mới hòa minh được chứ. Và cũng giống như vậy, Phụng là con chim trống hay là Phượng là con chim trống. Và Hoàng là con chim mái. Để chúng ta rõ ràng thấy được cái điển tích này. Và từ cái câu nói mà Loan Phượng Hòa Minh hay là Loan Phụng Hòa Minh này đó, nhiều khi có nhiều người người ta nghe rồi không có rõ hoặc là không có biết những cái điển tích đó, thì người ta nói trật ra thành Long Phụng Hòa Minh. Thì con rồng và con phụng nó không có lấy nhau được, bởi vì nó khác với cái giống, một bên là rồng, một bên là chim, thì không thể nào mà kết hợp với nhau được. Cho nên cái câu mà Long Phụng Hòa Minh thì nó sẽ không có đúng. Mặc dù nhiều khi chúng ta vào những cái nhà hàng Trung Hoa đó thì chúng ta thấy cái hình một bên là con rồng, một bên là con phụng. Nhưng mà cái đó nó không có hàm nghĩa là hai con kết hợp lại với nhau. Người ta có thể nói là lưỡng long tranh châu, hoặc là long phụng tranh châu, hoặc là long phụng châu mặt trời vân vân đó. Thì có, nhưng mà nếu mà nói là long phụng hòa minh thì cái chuyện nó không có. Nó không có đúng với cái chuyện mà con phượng hoàng. Cho nên cái chữ mà loan phượng hòa minh nó mới là đúng, hoặc là phượng hoàng gì đó thì nó mới là đúng. Phân biệt ra rõ ràng hai con chim trống và mái. Cho nên khi mà nói đến cái phượng hoặc là phụng là con chim chim trống thì chúng tôi chợt nhớ chúng tôi cũng có quen với một số những cô tên Phượng và thậm chí tên Phụng cũng có nữa. Thì mình mới nói, ủa sao, tại sao các cụ lại đặt tên cho con của mình là Phụng hay là Phượng, bởi vì nó biểu hiện cho con chim trống mà. Mà đây là con gái. Thì đây nó cũng có thể nó là một cái sự lầm lẫn và không có, nhiều khi không có tìm hiểu rõ cái điển tích đó. Thì cứ thấy hình con chim phụng hoàng nó thon thả, nó nhã nhặn, nó quý phái và nó là một trong các linh vật trong tứ linh. Thì các cụ cứ đặt tên cho con của mình, và con trai thì đặt tên Long, con gái thì đặt tên Phụng hoặc là tên Phượng. Và từ đó thì thật sự ra nó không có chính xác lắm là trong cái vấn đề cái giống. Và thật sự ra con gái mà tên Loan đó, thì đúng, tại vì Loan là con chim phượng hoàng mái. Cho nên đây nó là một cái điều mà mong rằng là quý vị qua cái câu chuyện này thì quý vị có thể phân biệt được cái chữ Loan phụng hòa minh hay là phụng hoàng tái sinh gì đó vân vân. Nó phân biệt ra rõ ràng hai con chim trong cái loài chim phượng hoàng. Và như chúng ta đã biết, phượng hoàng nó là một linh vật trong tứ linh Long Lân Quy Phụng. Thì không biết tại sao con phượng hoàng nó, nếu mà nói về sức mạnh và nói về cái vị thế đó, nó cũng ngang ngửa với lại con

0: thì ở trong đó, đó con nào nó cũng có cái sức mạnh và cái power, cái đặc biệt của nó. Con kỳ lân nó có một cái sức mạnh của cái sự chiến đấu. Theo truyền thuyết thì Phượng Hoàng nó có một cái sức mạnh về vấn đề để mà chữa chữa trị, bởi vì người ta nói là Phượng Hoàng tái sanh mà, trong khi kỳ lân nó có một cái sức mạnh và chiến đấu rất là mạnh. Và con kỳ lân đó, nó còn có một cái tên, ngày xưa người ta đặt tên nó là con hươu, không phải là con hươu nha, con hươu, con
1: Tỳ hưu
0: tỳ
1: đúng
0: hưu, nó gần gần giống như vậy. Thì đây nó là một cái con vật mà được kết hợp bởi nhiều con vật khác nhau. Thì cái mình nó là hưu, cái đầu thì đầu rồng, rồi cái chân đó thì chân nai hay là chân gì đó, thì đại khái nó là một cái sự kết hợp của nhiều cái con vật lại khác khác nhau. Nó mang cái tính chiến đấu rất là mãnh liệt. Và trong khi đó con Phụng Hoàng này, thì nhìn rất là thanh nhã, rất là nhẹ nhàng. Nó nhằm cái ý đó là chữa trị lành, tái sinh. Con rùa đó, tức là quy đó, thì nó nằm ở một cái vị trí thứ ba, và nó nhằm cái ngụ ý là trường thọ, sống lâu. Cho nên thưa quý vị, nếu mà nói về chim đó, thì trên thế giới này nó có rất là nhiều loài chim. Có những cái loài chim nó rất là nhỏ, mà cũng có những cái loài chim rất là lớn. Thí dụ chẳng hạn như Hoa Kỳ chọn cái loài chim ưng, tức là eagle đó, là một cái biểu hiện cho đất nước của mình. Hai cái loài chim mà eagle và loài chim hót đó thì nó nhìn giống nhau, nhưng mà con đại bàng thì nó to hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái hình dáng của nó. Ví dụ như trên đầu nhiều khi nó là một cái màu trắng, mà cái mình đó thì nó lại màu xám. Còn trong khi cái con diều hâu đó thì nó toàn một màu, chứ nó không có cái màu khác nhau. Và diều hâu thì ở bên Việt Nam chúng ta cũng thấy, ở bên đây nó cũng thấy nhiều lắm. Và trong khi đó nó đại bàng, tức là eagle, lâu lâu chúng ta thấy được một lần. Và đây nó là một cái loài chim, nó đại diện cho đất nước Hoa Kỳ, cho nên người ta bảo tồn và bảo vệ nó rất là kỹ. Một con phượng hoàng, ý xin lỗi, một con đại bàng mà nó đậu ở đâu rồi nó làm tổ ở đó, thì người ta cẩn thận, người ta xem xét rất là nhiều, và người ta muốn bảo vệ nó. Người ta sợ rằng nhiều khi những cái trứng nó rớt xuống nó bị hư hay là như thế nào đó, cho nên người ta rất là quan tâm đến cái loài chim mà đại diện cho cái đất nước này. Và quả thật đó, cái hình ảnh con đại bàng thì nó rất là dũng mãnh. Chỉ tiếc rằng nó nếu mà so với những cái loài mà cỡ to lớn cỡ ngang nó đó, thì không có con nào có thể đấu lại nó, nhưng mà tiếc rằng nó không có to lớn. Tôi đố cô đó, trên thế giới này là con chim nào lớn nhất?
1: Chim đại bàng
0: Đã nói là cái nó đâu có lớn đâu, nó cũng vừa vừa thôi.
1: em thấy nó to quá chừng
0: Truyền thuyết ngày xưa đó thì nói rằng đại bàng nó sỏi cánh ra, nó che rợp cả bầu trời, nhưng mà cái đó là truyền thuyết thôi. Chứ còn bây giờ cô có thấy con đại bàng nào mà lớn cỡ đó đâu. Cô nghĩ coi còn con gì mà nó thuộc cái loài chim mà nó lớn không? Chim gì? Cô đừng nói tôi con gà tây nha.
1: Rồi con đó làm sao lớn được.
0: Không, con đó nếu mà so ra nó lớn ngang ngửa hoặc là
1: Nhưng mà
0: lớn hơn con đại
1: đã nói
0: bàng.
1: là chim là nó phải bay, còn con gà tây nó có bay đâu.
0: Không, nó cũng thuộc loài chim cô.
1: Thì nó thuộc cái loài lông vũ. Nhưng mà nó đâu có bay. Anh đang đố em thì em đang mường tượng những cái con chim mà
0: No,
1: nó dang cánh ra.
0: cô phải phải phải nghĩ đó, là khi mà cái gì mà người Mỹ gọi là con chim đó, bird đó, thì nó có nhiều cái loại khác.

0: Nha, có những con nó không có bay được, thì cô nghĩ coi con nào mà bay không được mà nó to.
1: Con công nè.
0: Con công thì cũng đâu có lớn.
1: Em thấy con công nó, công nó xòe to lắm anh.
0: Không, nó xòe cái đuôi ra thôi, nhưng mà so ra nó vẫn nhỏ hơn con gà tây. Con chim mà to nhất á, là con đà điểu. Nó thuộc, cũng thuộc là loài chim, và nó là thuộc vào cái loại mà gọi là con chim lớn nhất thế giới, bird. Mặc dù nó giống như cô nói, nó không có bay được bởi vì nó nặng lắm. Chỉ có cái là con đà điểu nó chạy rất là nhanh. Nó chạy là nhanh như con ngựa vậy, nó thậm chí còn có thể nhanh hơn nữa. Và cái loài chim này thì nó sống ở những cái vùng sa mạc nhiều, và nó có một cái khuyết điểm đó, là nó nhát lắm. Và người ta nói là người ta hay có cái điển tích mà về cái chuyện mà chúi đầu xuống cát như đà điểu đó. Là bởi vì nó nhát lắm, và nó tuy rằng nó to con lớn xác như vậy đó, nhưng mà khi mà nó sợ đó, nó chạy nó chúi cái đầu nó xuống cát. Thì khi mà nó chúi đầu xuống cát thì chung quanh nó tối đen à. Thì lúc đó nó nghĩ rằng ồ, không còn ai thấy được mình nữa.
1: Mặc nó giống con xíu vậy anh.
0: Con gì con... Nó là con đà điểu, cái chân nó cao
1: thì
0: mà
1: đó
0: to,
1: chân nó cao, nó giống
0: dài,
1: con xíu, cái cổ mà, nó cũng cao nữa,
0: mà nó chạy rất là nhanh.
1: Mà sao nó xô ớt đi quá hả?
0: Thì đó
1: nó chỉ có rong ở chỗ cái mình nó thôi, còn cái cổ cái chân gì nó trần trụi hết.
0: Giống như gà nồi vậy.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nhìn nó thì đại không muốn ăn thịt gà.
0: Vâng, thì đây nó là một cái loài chim mà người ta cho rằng là lớn nhất thế giới.
1: Bây giờ bây giờ nó có bị cũng còn không anh, hay đã
0: còn
1: bị
0: không,
1: giống
0: rồi? Đà điểu thì nhiều lắm, bên khu sa mạc rồi trên mấy cái vùng khô rồi nó rất là nhiều. Ở Mỹ này cũng có mà. Thì nó không có phải là một trong những cái loài mà người ta sợ là tuyệt chủng. Nó rất là nhiều.
1: Con này em phải đặt nó là vũ nữ chân gầy anh. Em thấy hai cái chân của nó là em chỉ nghĩ tới nồi nước súp thôi.
0: Vâng, và nó to lắm. Và cái trứng của nó, nếu mà cô lấy cô
1: là điểu, phải không?
0: Cô ăn thì chắc có lẽ là cũng được 2-3 bữa, bởi vì nó to lắm.
1: Oh my God.
0: Vâng, và đà điểu nó chạy rất là nhanh. Và nó là một trong những cái loài chim mà người ta kết luận là hiện giờ đó, nó to nhất thế giới. Nên trở lại với con Phụng Hoàng, thì Phụng Hoàng là một cái linh vật. Phải nói rằng chưa có ai có thể nói rằng mình thấy được. Rất tiếc là những cái người thấy được thì họ lại không có cái bằng chứng cho rằng là thấy được con Phụng Hoàng. À, có người đó thì nói rằng ôi, ông thấy con chim trĩ hay là con nào đó, hay là con công con gì đó, ông nghĩ là con Phụng Hoàng. Nhưng mà thật sự ra nó không phải là con Phụng Hoàng, bởi vì Phụng Hoàng nó là một cái linh vật trong truyền thuyết, nó chưa có ai chính thức thấy được ở ngoài đời, ngoại trừ trong những cái câu chuyện ngày xưa thì nói về con Phụng Hoàng. Và nói đến con, cái con mà người ta hay lầm với con Phụng Hoàng, nó là con chim trĩ. Tại vì nó có cái đuôi dài.
1: Cái đuôi dài.
0: Nhưng mà cô có biết một điều đó là con chim trĩ đó, là cái lông đuôi nó như thế nào hay không? Và rồi tại sao người ta ngày xưa mấy vị võ tướng lại lấy cái lông đuôi của con chim trĩ đó cắm lên trên cái mão, mỗi bên một chiếc. Cô ngày xưa cô coi hát bội không?
1: Có.
0: Thì cô thấy có hai cái lông ở trên đó.
1: Đúng rồi, cái
0: đó là hai cái lông đuôi của con chim trĩ đó. Và mỗi lần mà ngày nổi giận thì ngày nắm cái đó, ngày kéo xuống rồi ngày la hét sùm đó.
1: Nó thì... cứng anh, cái cọng đó nó cứng.
0: Nó cứng và nó dài.
1: Yeah.
0: Và đặc biệt là mỗi một con chim trĩ như vậy đó, nó chỉ có một cái lông đuôi đó thôi cô.
1: Ừ.
0: Chứ nó không có hai ba cái giống như con Phụng Hoàng.
1: Yeah.
0: Phụng Hoàng thì lông đuôi nó nhiều lắm, và màu sắc nó cũng rất là sặc sỡ, trong khi con chim trĩ đó thì nó chỉ có một. Và khi mà nó bị nhổ cái đó rồi đó, thì tôi không biết là mai mốt nó có mọc ra cái khác hay không. Nhưng mà mấy ông ngày xưa cũng chơi ác thì...
1: cũng khỉ khọt nó nghĩ đủ thứ hết.
0: Không, tại vì nó cũng lông của chim nó thì nó cũng giống như là tóc của con người. Thì nếu mà nhổ ra có thể nó sẽ mọc lại, mình không biết không. Chứ mà con chim trĩ mà nhìn nó không có cái đuôi đó, nhìn trông kỳ lắm. Nó mất thăng bằng lắm cô. Bởi vì nó có những cái con vật mà nhiều khi, thí dụ cô nhìn một con gà, gà trống đi, tướng oai hùng, oai vệ, nhưng mà nó phải nhờ cái sự cân bằng từ cái đầu, từ cái mòng, cái mão, tới lông hai bên cánh và lông đuôi, vân vân. Bây giờ mà cô cứ hình dung ra mà cô nhổ hết cái lông đuôi của con gà trống đi, thì nhìn trong nó rất là tức cười. Nó giống như là nó mất thăng bằng vậy. Mà quả thật đó, cái lông đuôi nó có ảnh hưởng tới cái sự thăng bằng của con gà nha cô. Nếu mà cô nhổ hết cái lông đuôi của nó giống như là nó không có còn giữ được thăng bằng tốt giống như là lúc nó có cái đó nữa. Thì chứng tỏ rằng cái phần lông đuôi đó, nó cũng một phần nào đó nó góp phần vào cái chuyện mà di chuyển và vững chãi của con gà. Ngay cả cái chuyện mà cô đi máy bay thì cô biết mà, chiếc máy bay tại sao nó có thể nó bay lên được? Nó nhờ hai cái cánh hai bên. Và chiếc máy bay tại sao nó có thể bay từ hướng này qua hướng kia được? Nó nhờ cái phần đuôi. Cái phần đuôi ở phía sau mà nó dựng lên, nó có thấy nó bẻ qua bẻ lại là để nó bọc gió, để cho nó, cái chiếc phi cơ nó quay hướng trái hoặc là quay hướng phải. Còn cái cánh, mỗi lần mà cô thấy chiếc phi cơ mà cất cánh lên hoặc là hạ cánh xuống, thì thông thường cô sẽ thấy bên cái cánh nó sẽ lú ra một số những cái bộ phận mà nó làm cho cái cánh nó giống như là không, nó trở thành một cái... nó phồng lên vậy đó, nó để coi tôi diễn tả sao. Cái cánh thường thường là nó thẳng phải không, nó thẳng và nó bằng phẳng ở dưới, nhưng bây giờ hai bên nó lú ra mấy cái, nó cụp xuống, cho nên nó sẽ trở thành một cái bọc gió để cho cái máy bay đáp xuống hoặc là bay lên được. Và đại khái nó như vậy. Thì khi mà đáp xuống, thông thường lúc đó các phi công đã được huấn luyện rồi thì họ biết là ở cái khoảng cách bao nhiêu nó sẽ bắt đầu giảm ga và không có đạp ga nữa, để rồi chiếc máy bay nó tự từ trên nó đi xuống theo cái quán tính của nó, và tới một cái mức nào đó nó thì phải bấm nút cho cái máy bay đó, nó bọc ra cái cánh, hai cánh nó lú ra những cái phần bọc gió, thì chiếc máy bay bắt đầu nó từ từ nó hạ xuống. Nhưng mà nói gì thì nói, chiếc máy bay đó, khi mà nó hạ xuống nó cũng nguy hiểm lắm. Máy bay khi mà cất cánh và hạ cánh đều nguy hiểm như nhau, nhưng mà hạ cánh nó nguy hiểm hơn. Có nhiều chiếc máy bay nhỏ hoặc là nhiều ông phi công, mấy ông lái ẩu đó, mấy ông xuống đó, thường thường có thể chiếc máy bay cô thấy có người xuống nó im lắm, nó dằn lại một chút thôi. Có ông xuống nó làm cái rầm, tưởng là máy bay là sập luôn rồi đó.
1: Giống như mình lái xe mà mấy người cứ đạp thắng liên tục á, nó cứ kì giật. Có người xuống rất là smooth. Anh nói khi mà máy bay hạ cánh như vậy, anh nhớ cách đây cũng, em nghĩ có lẽ khoảng 10 năm mà, cũng gần 10 năm, có một chuyến máy bay khi mà hạ cánh xuống ở trên, bắt đầu cái bánh xe nó cạ vào trong cái đường bay đó, anh để mà hạ cánh xuống đó, thì cái chiếc máy bay đó bị nổ đó. Anh còn nhớ vụ án đó, phải nói là chết cũng rất là nhiều người, mà đã bay an toàn hết rồi, chỉ còn là chỉ hạ cánh thôi, cũng gặp những cái chuyện không hay xảy ra như vậy. Đó là những cái chuyện mà máy bay không ai lường trước được. Nhưng mà em nói thật, bản thân em thì lại không thích đi máy bay. Em lại thích ngồi xe. Tại vì ngồi xe thì khi mà mình lái đi đó, mình cứ từ từ mình thưởng ngoạn những cái khung cảnh ở chung quanh mình, tại mình mới có dịp để mình nhìn thấy như vậy. Rồi mình có thể nghỉ ngơi, nếu mình thích thì mình vào những cái rest area mình nghỉ ngơi. Rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục cái hành trình của mình. Em thì lại thích đi xe hơn là đi máy bay.
0: con người thì ai cũng có số hết con. Nếu mà nói là không tin nữa thì không được. Giày dép nó còn có số mà. Cho nên khi mà đã đến tới cái lúc chết rồi thì cũng khó mà sống được. Và nếu mà đem ra so sánh giữa hai cái tai nạn máy bay và tai nạn xe đó, thì dĩ nhiên tai nạn máy bay là chết chắc rồi. Tai nạn xe còn có hy vọng sống.
1: Nhưng mà có những cái chuyện cũng kỳ tích. Anh nhớ cái chuyến bay của Ấn Độ không? Bao nhiêu người chết hết trơn luôn. Mà cái anh chàng này từ trong cái đống đổ nát nó đi ra, mà đi tỉnh bơ luôn, không một cái chút đau đớn gì. Sau đó người ta phải ép anh chàng đi vào trong hospital để kiểm tra lại sức khỏe này nọ. Thì anh chàng chỉ là những cái xây xác ở cái bề mặt của da thịt thôi, chứ cũng không có bị gãy xương không gì hết. Một cái chuyện rất là amazing, mà cả một chuyến máy bay, phi hành đoàn, cả hành khách đều chết, hình như chuyến bay đó cũng mấy trăm người.
0: Thì trong cái trường hợp đó, anh này đó là một sống hai chết. Và khi mà chiếc máy bay nó rớt xuống, nó đập xuống đó, thì theo như cái lời ảnh kể lại đó, thì cái cửa nó bật ra. Và lúc đó ảnh đưa ra một cái quyết định cuối cùng đó, một sống hai chết. Ảnh nằm đầu, ảnh nhảy ra. Và cái may mắn của anh này đó là khi mà ảnh nhảy ra đó, thì có thể ảnh rớt xuống một cái gì đó nó không có phải là nguy hiểm, rồi lăn lóc như thế nào đó nó cũng không có vào những cái khu vực nguy hiểm, cho nên cuối cùng đó, anh ấy lại được thoát chết và sống. Thì cái đó rõ ràng là cái số của anh này chưa chết. Cho nên khi mà máy bay mà đáp xuống nó cũng rất là nguy hiểm. Cái chuyến bay mà cách đây 20 mấy năm đó, chuyến bay từ bên dường như là bên Taiwan bay qua hay là bên Hồng Kông bay qua, chuyến bay nó đáp xuống cái phi trường San Francisco. Và cái phi trường San Francisco, thưa với quý vị, cái phi đạo nó đặc biệt lắm. Nó có một cái phi đạo nó nằm ra ngoài biển, tức là kéo dài ngoài biển. Đó là cái đường phi đạo số mấy chúng tôi không nhớ. Nhưng mà cái phi đạo
1: cái đường cập của cái chiếc phà đó,
0: thì đó nó nằm lú ra ngoài biển. Ở thì khi mà chiếc máy bay nó đáp xuống thì cái anh phi công ảnh cho cái phi cơ nó đáp xuống sớm quá. Thí dụ chẳng hạn như người ta tính chính xác đó, là cách đó nó là 5 mai, thì lúc đó nhấn nút cho bắt đầu cái phi cơ nó xuống, nó đáp xuống phi đạo. Nhưng mà anh ấy đáp xuống sớm quá, có thể là 6 mai hay 7 mai gì đó. Cho nên khi mà đáp xuống thì thường thường cô thấy chiếc máy bay nó đáp xuống, hai cái bánh ở giữa đó nó sẽ xuống trước.
1: Đúng rồi.
0: Rồi bắt đầu tới cái bánh trước nó mới đập xuống đất, nó rớt xuống sau rồi nó chạy. Thì khi mà nó ở cái độ nghiêng như vậy đó, mà anh này lại xuống sớm quá đó, cho nên cái máy bay nó nghiêng như vậy và cái phần đuôi nó bị vướng lại ở cái cạnh ở ngoài chỗ cái phi đạo đó. Và nó vướng lại cái cạnh nó và dĩ nhiên là nó bị nứt vỡ và cái đuôi nó văng ra ngoài. Cái phi cơ bị gãy làm đôi. Không phải làm đôi mà gãy cái phần đuôi. Và bắt đầu nó lết một cái đoạn dài ở trên phi đạo và sau đó nó bốc cháy. Và lần đó thì cũng chết khá nhiều người. Trong cái số người chết đó có một cái chết nó hơi vô duyên đó.
1: Chết là vô duyên.
0: Là bởi vì cái chị đó đó chỉ chạy được ra ngoài rồi. Mà rồi chỉ quờ quạng sao đó, chỉ lại lủi đầu vô trong cái xe mà cứu hỏa nó đang chạy tới. Và bị cái xe nó đụng chết. Nó là đúng lý ra là thoát chết rồi.
1: Thoát là cái đó là số chết mà, cái số mà.
0: Thoát chết lớn nhưng mà lại bị chết nhỏ, tức là đi sông đi biển không chết, về chết ở lỗ chân trâu. Và cái này là rõ ràng đúng như cô nói đó, là cái số là không thể nào sống được. May mắn thoát được cái tai nạn máy bay thì lại gặp cái tai nạn xe cộ. Và thật sự ra, tính ra thì cái số người chết vì tai nạn xe cộ hàng năm nó nhiều hơn máy bay nhiều lắm. Nhưng mà cái đó thì cũng không thể nào so sánh được, bởi vì máy bay cái số lượng nó không có nhiều như xe. Xe thì cô thấy là nó muôn trùng ở khắp nơi, ở đâu cũng có xe. xe, và đặc biệt đó là ở California này xe nó lại càng nhiều hơn những cái tiểu bang khác nữa. Có những cái nơi tôi có dịp và tôi đi qua cũng thích lắm cô, bởi vì xe nó ít, có những cái tiểu bang đường xá trống trải nhưng không có chen chúc giống như California. Tôi còn nhớ hồi mấy chục năm trước, hai mươi mấy năm trước, thì, không, mười mấy năm trước thôi, khi mà tôi sang Nam Úc đó, tôi đi một cái show bên đó, lúc đó nó Adelaide chưa có freeway cô, tức là chạy toàn là đường trong thôi, không có cái freeway giống như bên Mỹ, cho nên xe cộ chạy chậm chạp từ từ, rất là thông thả, chứ nó không có chen chúc giống như bên Mỹ. Cái tâm lý khi mà mình lái xe đó mà xe nó nhiều, mình cảm thấy nó chật chội và nó lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp hết, không biết cái thằng kia lúc nào nó đâm qua bên mình hay là như thế nào đó, cho nên lúc nào cũng cảm thấy bất an. Thì cô cứ hình dung đi, bây giờ một cái lúc bình thường mà xe cộ mà nó đông đông đúc ở ngoài 101, cô ra cô chạy chừng 65 mai một giờ thôi, cô sẽ thấy dường như mình chạy hơi nhanh. Nhưng mà nếu mà cô đi vào freeway 5 buổi tối mà cô chạy 85 đường trống trải, cô thấy nó bình thường, giống như xe chạy thấy có vẻ chậm rì à. Thì cái đó nó là một phần cái tâm lý của chúng ta. Chứ mà chung quanh mà xe thật là nhiều, thật là đông, chạy chừng 65 mai một giờ là cảm thấy nó nhanh lắm rồi. Trong khi đó cái kia mình chạy 85 mai một giờ, 90 mai một giờ, không thấy gì gọi là nhanh hết. Vâng, thưa quý vị, trở lại với câu chuyện Phụng Hoàng, thì cái điển tích mà Loan Phượng và Minh, nó cũng một phần nào đó nó cho chúng ta thấy đây nó là một cái lời chúc lành trong những cái dịp mà hôn lễ, trong những cái dịp mà đám cưới. Mặc dù đó cái lời chúc đó nó có hiệu nghiệm hay không thì không ai biết, bởi vì có những cặp Loan và Phụng mới có chừng 6 tháng 1 năm là không có còn hòa minh nữa, thì cái đó là hên xui.
1: hồi bé đó em đi về có những cái dịp Tết đi về những cái khu vườn mà những người bạn họ có vườn đó anh, có những cái cây mai to thiệt là to ở phía trước nhà mà nó mai vàng rực luôn. Thì vào trong nhà thì em nhìn thấy những cái bức tranh như thế này, Loan Phượng Hòa Minh nè, rồi hình con gà trống nè, mà lúc đó mình không hiểu cái điển tích, tại vì lúc đó là em cũng chưa học tiếng Hoa nữa. Rồi khi em học tiếng Hoa thì cũng không có cái điều kiện để tìm hiểu những cái giai thoại điển tích này, tại vì lúc đó là cái năm mà đánh nhau ở miền Bắc, thành ra phải học những cái gì mà của Cộng sản họ quy định, rồi ban Hoa vẫn phải đi theo như vậy. Cho tới khi em lên tới cái trung học ban thì khoảng là lớp 10 á, thì bắt đầu em mới học được những cái thơ Đường, rồi học về những cái bài thơ của Đỗ Tấn, Lý Bạch này nọ, thì nhưng mà vẫn chưa tìm hiểu những cái giai thoại này. Lúc đó lại không nhớ để đi tìm hiểu những giai thoại. Bây giờ thì có dịp làm tiết mục giai thoại điển tích với Nam Phong rồi đi tìm hiểu, thì mình mới thấy rất là thú vị khi mình tìm hiểu cái bức tranh ngày xưa mình thấy người ta treo, thì người dân người ta chỉ đi ra người ta mua, người ta về người ta treo, người ta đâu có hiểu đâu, người ta chỉ biết cái này là đại cát hoặc là cát tường thì treo trong nhà vậy thôi. Bây giờ mình tìm hiểu rồi thì mình thấy nó rất là hay mà nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa.
0: Vâng, ngày xưa Việt Nam thì cũng có những cái bức tranh mà người ta gọi là tranh mộc bản ở dưới đồng quê. Yeah. Tại sao gọi là mộc bản là bởi vì người ta khắc nó trở thành một cái hình ở trong một cái giống như cái mộc vậy, mà nó lớn và nó trên một cái tấm ván, tấm cây là người ta khắc cái đó. Và mỗi dịp Tết thì chỉ cần tha mực lên trên cái đó rồi úp xuống, nhấn xuống, giống như là đóng ấn xuống cái tờ giấy. Yeah. Thì nó trở thành cái hình, thí dụ như là hình gà mái mẹ cùng với bầy con, hay là hình gà trống, hoặc là hình con chuột nó nói chuyện với con mèo, vân vân. Có nhiều cái tranh mộc bản, và những cái tranh đó nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy và hiểu được cái ý nghĩa cũng như cái hình dáng đó. Nhưng mà nếu mà nói là để sắc sảo đó, thì tranh mộc bản nó không có phải sắc sảo giống như những cái hình vẽ kia. Nó mang cái hình tượng, những cái nét vẽ rất là đơn giản. À, cái đó nhanh lắm, giống như kiểu đóng mộc mà. Tha mực lên đóng xuống là đem cái tờ đó ra bán được rồi. Và nhà nào cũng mua một vài tấm về treo trong cái dịp Tết cho nó vui cửa, vui nhà, cho nó may mắn, cho nó có nhiều cái điểm hay trong cái năm mới. Vâng, cho nên khi mà nói đến cái lời chúc thì nó chân thành thì có thể nó sẽ giúp cho cái cặp uyên ương đó lâu dài sống với nhau. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà không có hợp với nhau thì những cái lời chúc đó không còn linh nghiệm nữa. Cho nên thôi thì chúc thì cứ chúc. Còn cái chuyện mà có hòa minh hòa hợp với nhau hay là sống đến nhau với nhau đến răng long đầu bạc hay không đó là cái chuyện đó hậu xét.
1: Ngày xưa thì có anh, ngày xưa thì răng long đầu bạc, những cái bức tranh đó lúc nào nó cũng mang ý nghĩa và đem lại cái sự yên bình cũng như là cái tình vợ chồng trong một cái gia đình đó thì còn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì với cái suy nghĩ, với cái những cái bước nhảy theo thời đại thì sẽ có những cái chuyện nó không hay xảy ra. Tại vì ngày xưa người phụ nữ họ ăn phận thủ thường, lấy chồng rồi chỉ biết theo chồng rồi phục tùng chồng rồi lo việc nhà thôi, đâu có đi ra ngoài để bon chen này nọ. Ông chồng thì gia trưởng, về nhà thì chồng nói giống như là lệnh vua rồi, thì người vợ chỉ biết nghe và nuôi dạy con cái thôi. Thành ra cuộc sống nó cứ như vậy cho tới ngày mình già đi rồi mình chết thì chắc chắn là sẽ không có sóng gió gì rồi. Còn bây giờ thì các bạn trẻ bây giờ thì cái suy nghĩ của họ khác, họ không có chấp nhận những cái đó, họ phải có những cái sự thay đổi. Thành ra tại sao mà lại có những cái chuyện chia tay hoặc là cứ là xào xáo trong nhà hoài là như vậy.
0: Vâng, có những cặp vợ chồng mình không nghĩ được rằng họ sẽ chia tay, nhưng mà cuối cùng thì họ chia tay. Bởi vì trong nội bộ gia đình họ có cái gì là mình cũng không có rành. Nhưng mà quả thật đó, ở bên cái xứ sở tự do này, mà không riêng gì ở Mỹ, ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Ở vào cái thời điểm và cái thời buổi này, cái chuyện mà chia tay nó dễ dàng lắm. Và cái số lượng mà người chia tay mà chúng tôi biết nó càng lúc thấy nó càng nhiều. Nên thôi thì đèn nhà ai nhà người đó sáng thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nếu mà mình có cái dịp mà khuyên nhủ được thì mình cũng khuyên, còn nếu không thì là chịu thôi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi vừa gửi đến quý vị câu chuyện Loan Phượng Hòa Minh, một cái điển tích nói về loài chim phượng và những cái lời chúc lành trong những cái dịp vui của hôn lễ. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Nếu mà có cá độ đá banh thì sẽ chiến thắng lớn. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong với những lời chúc tốt đẹp, em sẽ thắng nữa. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Phương Hương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Quý vị đang nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh với ca khúc Tiếng Đàn Tôi. Vâng, thưa quý vị, và ca khúc này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, Phương Dung xin gửi đến quý vị đôi nét về ca sĩ Phi Khanh, người ca sĩ với tiếng hát trên phím dương cầm. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe Tiếng Đàn Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Vâng, thưa quý vị, nói về nữ ca sĩ Phi Khanh thì lúc mà còn học trung học đó, thì ca sĩ Phi Khanh đã đảm nhận cái chức gọi là phó khối văn nghệ cho trường nữ trung học Trung Vương, và cô cũng là người đánh đàn dương cầm cho các buổi sinh hoạt ca nhạc của trường này. Một kỷ niệm đáng nhớ là cô nữ sinh Nguyễn Phi Khanh, trong lúc mà học vào lớp 9 thì cô điều khiển ban hợp ca của trường trình diễn bài hát Trưng Nữ Vương, và vì hăng hái quá cho nên cô vừa đánh nhịp rồi vừa lắc lư thân hình của mình, và sau cái buổi trình diễn đó thì bị các bạn phê bình làm cho cô phải khóc nức nở, thưa quý vị. Dạ vâng, nói về nữ ca sĩ Phi Khanh thì Phượng Dung nhớ có một lần cũng gần đây thôi, trong một cái buổi chiều thứ bảy thì được đi đến để mà tham dự một cái chương trình nhạc thính phòng ở J-Lip, là một cái nơi ở tại San Jose mà do nhạc sĩ Lê Huy ban nhạc Phượng Hoàng ở tại San Jose này tổ chức đó. Thì thưa quý vị, Phượng Dung gặp Phi Khanh, và cô vẫn còn rất là, phải nói là trẻ ngoài với cái sự tưởng tượng của mình, cùng với người em trai đó là MC ca sĩ Quốc Thái. Một cái chương trình mà phải nói rất là ấm cúng và rất là hay, ở trong một cái giống như là một cái phòng trà nhỏ ở ngoài downtown San Jose nè, thưa quý vị. Dạ vâng, cô hát một cái bài mà bài của Ý, bài Besame Mucho đó thưa quý vị, mà cô hát theo cái phong cách của cô mà rất là cảm động. Cái bài hát đó thì khi mà mình nghe là quý vị tưởng là ý, nhưng mà cái bài hát đó, cái ý nghĩa đó thì rất là buồn. Nghe Phi Khanh hát cái bài đó mình mới thấy wow, đúng là cái người ca sĩ này vừa đàn hay mà vừa hát hay nữa, mà lại đẹp, duyên dáng, dễ thương. Với Phi Khanh, thưa quý vị, bây giờ thì cho Phượng Dung mời quý vị nghe, Phượng Dung mời quý vị nghe một bài hát cũng với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh, trước khi mà mình nghe tiếp về Phi Khanh trong những cái sinh hoạt văn nghệ của cô. Ca khúc Bên Cầu Biên Giới cũng một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Xin mời quý thính giả.

Dạ vâng, tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh với một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Bên Cầu Biên Giới. Và thưa quý vị, trở lại với nữ ca sĩ Phi Khanh. Phi Khanh là tên thật của cô. Cô họ Nguyễn và sinh ngày 25 tháng 4 ở tại Sài Gòn. Trong gia đình có 5 người con, mà Phi Khanh là người con lớn nhất. Cô theo học nhạc từ khi mới lên 4 tuổi. Đến 9 tuổi đó thì cô đã thi đậu đầu ở trong kỳ thi tuyển vào trường quốc gia âm nhạc. Và cô cũng là cựu nữ sinh của trường Trưng Vương ở Sài Gòn. Tháng 4 năm 1975, cái biến cố của Sài Gòn của năm đó thì Phi Khanh đã theo gia đình di tản sang Hoa Kỳ, và gia đình của cô được nhà thờ bảo trợ đến tiểu bang Kansas, thành phố Topeka. Và cái lúc đầu đó, những cái ngày đầu mà phải nói là buồn bã nhớ quê hương đó, những ngày đầu của thuở tha hương đó, thì ba của cô là nhạc sĩ Nguyễn Lâm đã mua nhạc cụ, đàn, trống, rồi cùng với những người con thành lập ban nhạc ở trong gia đình để mà chơi ở trong nhà cho đỡ buồn. Lúc đó thì Nguyễn Lâm thì đánh hạ uy cầm, ca sĩ Phi Khanh thì chơi đàn dương cầm, em gái là Minh Hạnh thì chơi keyboard, em trai là Quốc Thái thì chơi vĩ cầm và bass. Còn em trai Đức Anh lúc đó mới 9 tuổi đó thì chơi trống. Lúc đó thì ba của ca sĩ Phi Khanh là nhạc sĩ Nguyễn Lâm đó đưa những cái cuốn băng cassette, lúc thời đó chưa có CD thưa quý vị, thì đưa những cái cuốn băng cassette nhạc Việt Nam, rồi nói Phi Khanh học thuộc để mà hát và chơi đàn. Do đó cho nên là cô thuộc rất là nhiều bài hát Việt Nam. Và mỗi lần mà có tiệc đó thì gia đình của ca sĩ Phi Khanh mời những người đồng hương ở trong tiểu bang đó, thành phố đó đến để mà nghe nhạc. Và cái tiếng đồn đó vang đến tai một nhà thờ Tin Lành Mỹ, và họ mời ban nhạc gia đình này đến trình diễn và được rất là nhiều người con cái Chúa tán thưởng, ủng hộ. Và cái bài hát ngoại quốc đầu tiên mà cô hát ngày hôm đó là bài Amazing Grace, tức là ơn lạ lùng đó. Cô hát cái bài đó hay đến độ mà cái vị mục sư ở nhà thờ đó lên tặng tiền cho cô. Ban nhạc của gia đình của nhạc sĩ Nguyễn Lâm bắt đầu chơi nhạc cho cộng đồng Topeka khoảng 100 gia đình, rồi sang thành phố Wichita, cách đó mấy giờ lái xe. Ban nhạc gồm có ông bố và 4 đứa con còn tuổi vị thành niên, tập dượt nhuần nhuyễn và được khán giả rất là yêu thích. Phi Khanh nhớ lại ban nhạc thổ đó chơi liền mấy giờ đồng hồ không nghỉ, và cô là ca sĩ chính phải hát cả mấy chục nhạc phẩm trong một buổi dạ vũ. Wow, một người ca sĩ hát mà mấy chục bài hát trong một cái đêm diễn là nhiều lắm, phải nói là cái thể lực phải nói là rất là mạnh, phải thưa quý vị, cái giọng rất là tốt. Vâng, và bây giờ thì chúng ta lại nghe trở lại với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh với một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Vâng, xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh.

Dạ vâng, một sáng tác của Ngô Thụy Miên, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Quý thính giả vừa nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Vâng, trở lại với nữ ca sĩ Phi Khanh, với ban nhạc gia đình mà do nhạc sĩ Nguyễn Lâm mà lúc những ngày đầu ở tại Hoa Kỳ. Khi mà bắt đầu chơi nhạc cho cộng đồng ở Topeka, rồi qua thành phố Wichita, rồi bắt đầu đi lưu diễn thêm ở tiểu bang Missouri, và lần đầu tiên được 100 khán giả, rồi đi thêm đến Houston. Dạ vâng. Và sau 3 năm ở Kansas thì gia đình sợ cái thiên tai gọi là gió lốc, và thấy không có tương lai, cho nên cả gia đình mới dọn sang Orange County ở tiểu bang California. Tới thủ đô tị nạn Little Sài Gòn vào năm 1978, ban nhạc Nguyễn Lâm đổi tên thành Mây Bốn Phương và tổ chức những buổi văn nghệ dạ vũ rất là thành công. Và ưu điểm của ban nhạc này đó là có kỷ luật, tập dượt đều, y phục chỉnh tề, vì theo lệnh của nhạc trưởng là ông bố Nguyễn Lâm. Ca sĩ chính của ban nhạc là ca sĩ Phi Khanh. Và trong giờ nhạc mà dạ vũ đó thì cô hát đủ loại nhạc, nhưng mà đến giữa buổi đó thì cô trình diễn những bài hát như là Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà, Đêm Đông, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng. Vâng. Và ban nhạc Mây Bốn Phương năm 1978, 79 và đầu thập niên 80 phải nói là rất là nổi tiếng ở trong cộng đồng người Việt, và tổ chức những cái buổi dạ vũ ở các khách sạn lớn của Orange County, thu hút 3-4 ngàn khán giả, và cái giá vé lúc đó là 20 Mỹ Kim, thưa quý vị. Và đến đầu năm 1980 thì ban nhạc phát hành cuốn cassette dạ vũ Mây Bốn Phương Một, lúc đó mà bán được cả 100.000 cuốn, thưa quý vị. Và các cuốn kế tiếp đó thì cũng gặt hái được nhiều thành công. Ban nhạc Mây Bốn Phương trong thời gian này lưu diễn nhiều tiểu bang nơi mà có người Việt cư ngụ. Dạ vâng. Đến đây thì chúng ta lại một lần nữa nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh cùng với cố ca sĩ Duy Quang, ca khúc Giọt Lệ Cho Ngàn Sâu, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức tiếng hát của Phi Khanh.

Dạ vâng. Quý vị vừa nghe đôi song ca Duy Quang và Phi Khanh với Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Vâng, trở lại với nữ ca sĩ Phi Khanh và ban nhạc 14 Phương. Thưa quý vị, thì đến năm 1987, ban nhạc 14 Phương mở vũ trường Diamond tại thành phố Fullerton, California. Những vị mà ở miền Nam California thì chắc chắn là biết ban nhạc 14 Phương và vũ trường Diamond. Đến năm 1989 thì Phi Khanh lập gia đình và mở vũ trường Majestic tại thành phố Huntington Beach, kéo dài 26 năm. Và đến năm 2014 thì cô sang lại cho người khác, và hiện tại thì cô tiếp tục khai thác phòng trà ca nhạc Blue ở trên đường Beach. Vũ trường Majestic được giới yêu ca nhạc tại quận Cam và đồng hương khắp nơi tới nghe nhạc và khiêu vũ mỗi cuối tuần, mỗi khi mà có dịp về thăm Orange County. Và ca sĩ Phi Khanh là chủ nhân, nhưng mà cũng là một tiếng hát không thể thiếu mỗi đêm ở vũ trường Majestic, và cũng từng là nơi mà trình diễn đầu tiên của các ca sĩ như là Ngọc Lan, Thanh Hà, Phi Nhung, Lam Anh v.v. và nhiều nhiều ca sĩ nổi tiếng khác từng cộng tác với vũ trường này. Nữ ca sĩ Phi Khanh hát trong nhiều cuốn băng của trung tâm 14 Phương và xuất hiện trên một số cuốn video. Hình ảnh cô ca sĩ mà vừa hát vừa lướt bàn tay trên phím dương cầm làm cho khán giả nhớ nhất, và đó là nét đặc biệt của ca nhạc sĩ Phi Khanh. Và là ca sĩ chính trong ban nhạc dạ vũ 14 Phương, cô hát đủ loại nhạc Việt Nam mọi thể điệu, từ nhạc Mễ, nhạc Ý cho đến nhạc Mỹ. Và Phi Khanh được đánh giá là một tiếng hát rất là đa dạng. Tuy vậy, khi mà hỏi một vài ca khúc thu băng nào được

khán giả thích thì cô cho biết là ca khúc Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, ca khúc Tình Trong Dĩ Vãng của nhạc sĩ Ngọc Trọng. Ca sĩ Phi Khanh cho biết cô có viết một số ca khúc, nhưng đến giờ đó thì vẫn chưa hài lòng trong việc đặt lời ca Việt Nam. Và với ca sĩ Phi Khanh, nữ ca sĩ Phi Khanh, thì khi mà cô tách ra khỏi ban nhạc để mà đi theo hướng riêng của mình với sự giúp đỡ, phải nói rất là hiệu quả của người chồng. Mặc dù bận rộn ở trong việc làm ăn, nhưng mà Phi Khanh cho biết là cô vẫn thích nghề hát nhất. Khi mà có được chút thời gian rảnh rỗi thì cô thích chơi đàn piano và ra sức chu toàn nhiệm vụ của một người vợ và một người mẹ, thưa quý vị. Dạ vâng, ca khúc Tình Trong Dĩ Vãng, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Trọng, để Phượng Dung tìm mời quý vị nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh, ca khúc mà cô ưng ý nhất khi mà thu bằng video. Và sau đó thì Phượng Dung sẽ mời quý vị nghe ca khúc Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Dạ vâng, đó là những nét về nữ ca sĩ Phi Khanh trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Mong là quý thính giả đã có những giây phút thật là thoải mái, và cũng như quý vị cũng nhớ lại tiếng hát của người ca nhạc sĩ này, thưa quý vị, Phi Khanh. Và bây giờ với Tình Trong Dĩ Vãng cùng với ca khúc Cô Đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, hai ca khúc này Phượng Dung xin khép lại cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Và kính chúc quý thính giả có một ngày đầu tuần quý vị cũng có những giờ nghe đài thật là thoải mái và thật là đầm ấm ở bên cạnh những người thân yêu của mình. Chúc quý vị một tuần lễ thật là vui và thật là hạnh phúc.

Dạ vâng, lúc nãy thì Phượng Dung có nói với quý thính giả là Phượng Dung sẽ phát ca khúc Cô Đơn, nhưng mà không hiểu sao mà Phượng Dung tìm hoài không thấy bài hát này thưa quý vị, cho nên chắc sẽ thay thế bằng một ca khúc khác cũng với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Vâng, ca khúc Mưa Ngâu, xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức với tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Khanh. Và đây là ca khúc sau cùng của tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay với Phi Khanh, thưa quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Thưa đại chúng, trước khi chúng ta nói tiếng Việt, xin cho Pháp Hòa vài phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh với các bạn người Tây Phương đang hiện diện trong buổi lễ này, cũng như các em, các con cháu của chúng ta mà không có rành tiếng Việt đó. Good morning, my dear brothers, sisters and friends. First of all, I would like to welcome you all to this very special event, the day for all of us to commemorate, to honor, and to show our respect and gratitude to our ancestors, to our parents, to our relatives, and many others around us, include all the mineral, vegetal, all living beings. You can call this is a Thanksgiving Day instead. But this is more important because this is the day for all of us to think about our parents, our grandparents, who have sacrificed a lot for us since we was a very small baby until this moment. You know that in the Asian tradition, now this day is not only for Buddhism, but now it's more for all the Vietnamese. Because we, in our daily life, each of us, we all have parents. And sometimes because of the work, because of many things around, sometimes we forget. We forget totally that we need to come back to take good care or to appreciate our parents who are still alive with us. Later on, some ladies will walk around and invite you to pick a rose for yourself. So if your mother is still alive, you pick the red rose. If your mother is not long, passed away, you will pick a white rose and pin it on your shirt. So when you receive the pink one or the red one, and you should remember that you are very lucky. You still have a mother with you, and you have to appreciate her. You have to do something to make her happy. So if we already lost our mom, we'll receive the white one, and you remember you are the orphan. You have lost your mom. But if you reflect deeply, you also can pray for her and show your love to her by make your own vow to live your life meaningful. And you also can recognize your mom, even she passed away, but she only died her physical form. Her blood, her love, her care, always in your heart, always in you. I was in Saskatoon to have this ceremony last night, and I met a very old couple, and I know them for more than 20 years, and they are very senior, very Buddhist. They all turn 90 now. And of course, their son or their daughter, they're all 70, mid of over 65. Some of them turn more than 70. But the 70 years old man bring his mom to the temple, and he walks slowly and carefully with his mom to the main hall. And when she bowed the Buddha, he stand beside in order to lift her up and to help her to bow down. When they have dinner together, he walk around and take good care for his mom and his dad. But the mother look up and tell her son, "My son, go to eat." And this morning she also told me, "You know, sometimes as a senior, I cannot sleep much. I wake up around 4 o'clock in the morning. And I want to go out to walk and take something to drink, But I need to walk very gentle, very slowly, because I don't want to wake up my sons, my daughters. And these things make me remember that the Buddha have mentioned in one of his teachings. Even the mother, the father turned 100 years old, they still love their kids, their children. Even they are 80 years old, 90 years old, they still love them like a baby. And this is very true. Sometimes you say, Mom, I'm 20 years old now, I'm 30 years old now, I don't need that much care. But why you say that? Because you are not a father yet. You are not a mother yet. That's why sometimes you feel uncomfortable by the way your parents love you. But you know, you cannot find another love like a mother's love in your life, in our life. We may have a lot of different kind of love, but the most miracle, the most beautiful love is the parents' love. Why? Because they love us without any conditions. When you love someone, there is a commitment, there is a condition. If you love that lady must love you back in order to keep the relationship longer. But if you only have one side of love, you love that lady, but she never responds. Maybe after a few months, you will give up and you will find another love. But your mother, your father never give up on you. Even how much, you know, how you treat them. Sometimes the way we talk to them, sometimes the way we react, sometimes the way we behave to them, make them lot of painful, but they never give up on us. Why? That's why we call parents love. Even we travel the whole world, around the world, we cannot find any other love the same as the parents' love. So that's why you can see that lot of poems, lot of songs that talk about the mother's love, that talk about the father's love. But when you become a father, when you become a mother, automatically you understand why, how much your parents love you. But maybe a little bit late, if we can recognize their love and we really want to come back and to lie on their shoulder, but they are no longer with us. I used to remind a lot of my young friends, when you grow up, in the same time your parents get older. So, and the more you grow up, the more you busy. And the more you busy, the more you forget that your parents get older. They may have a lot of sickness, and they may depart anytime. Yesterday, I read a very short article between the two senior singers. They are very famous Vietnamese singers. Now they turn 70. And for a long time, they didn't meet each other. And just a few weeks ago, they both met in the United States, and they hugged each other and they cried. And they said, oh, we have become the singer when we were single. And after we marry, and now we have family, and now we turn 70. And our life, just like a very tiny flame of the candle, it can shut off any time. So therefore, today, it is a day for all of us to think about our parents. And thinking about the parents, honor the parents, recognize how good deeds they have done for us is not enough. We have to do something in order to respond, in order to repay. If you're still young, if you're still in school, and make sure you've done your education. Make sure you go to school, make sure you're doing well in school. That is one of the ways to make your parents happy. There is some poems that they used to write in a calligraphy and hang around their home. Whoever still have your mother, do not make her cry. And if you still have your mother, never let any tears that shed on her face, in her eyes. And sometimes they're hiding. Sometimes the way we treat them, they are not feeling well, they are not happy, but they also do not want to make us unhappy. Sometimes we hurt them by the way we talk to them, by the way we behave, by the way we react, but they turn around, they just silently take it painfully, but they never show that they disagree with us. I travel a lot and I have talked with lots of parents. But of course, sometimes we have no understanding for each other. That's why if you still have a home, home doesn't mean a facility. Home means you still can talk with your parents. Your parents still can talk to each other. And you all have can sit down and have a dinner together. Every day we have dinner together. Every time when we go somewhere, we can go together. Do you find that you always stick with your parents when you're young, but you start to depart from your parents when you turn teenager? Around 12, 13, you like to stay home more. You like to close your door. You don't want to, you have no contact with your parents because you have another contact. This is what happened in many families in the community. When kids turn teenager, they start to walk away from their parents a lot. Sometimes the parents try to bring something up to talk to them. They just answer them briefly. But when they were young, when they still a little kid, they're always hanging around their parents. So this is nothing wrong, but sometimes we need to come back and reflect how we have treated our parents. So when you become the parents, you will experience this. But sometimes it's too late. So why we come to the ceremony, you know, oftenly? Why we come to the ceremonies? Because each ceremony reminds us one part of life. Let's say we have a Thanksgiving Day to remind us, never forget things that we receive a lot from around us. Like today when we come here for this ceremony, after this ceremony we go downstairs and we have lunch. And we have about, you know, more than 10 courses. And you will see how much hard work that the ladies downstairs, they have prepared, not only today. They prepare even a week before. Or they may spend whole day yesterday in order to make some fresh food. So we just come and eat, but we do not show our appreciation. And this is something, you know, we need to reflect back. Sometimes you have tried to do something for your friend, but your friend never appreciate that. That hurt you. So the ceremony to remind us, try to open our heart and appreciate what people around have done for us, especially our family, our parents, our loved ones. If we have no understanding, we cannot love them dearly. So why the parents love us? Because they know you are their son, you are their daughter. No matter who you are, even you born and you were very sick, you are not complete, whatever, in whatever size, the parents still embrace you completely. But sometimes we do not embrace the parents completely. That's why sometimes you have problem with parents, you need to find the time to sit down and talk with them. And there's nothing that we cannot discuss. So take good care of the parents is one of the ways. Sometimes we count a lot. The parents have done for us a lot, but they never count. But we do count with them. For example, sometimes mother say, can you please wash the dishes for me? You will say, why me again? I have done this yesterday. But when you need something, you come to your mother, your mother willing to do something for you, never refuse. When you go home after a long day at school, you get hungry, you tired, you are not feeling well, you always looking for your mom. Sometimes you have a nightmare. The one you call first is mom and dad. So remember, any problems we have in life, the first person we think that we need to come back, we need to need their help is the parents. So take good care for them. And also make them happy by the way you live. If you're still in school, go to school completely so you make them happy. The most thing that the parents expect on us is our education. Why? Because your education is your good future. If you have no education, you will have no future. And if you have no future, that is the most worry, the most problem of the parents. They're always concerned for your future, for your life. So if you go to school, you do your best in school, you graduate from your school, and that is one of the way to make your parents happy. So if you already married, make sure you keep your family, your own family, your small family in a cozy way to make your parents feel safe that day, you know, they will learn that you're happy because your happiness is their happiness. I remember in Vietnamese, we have a lot of folk songs about parents. And one of the things that I remember, the parents will feel satisfied when they see their kids smile. Your smiling, your happiness, your joyful is your parents' happiness. They don't need good food. All they need is look at you, you have a good life. If you have a good life, that means they have a good life too. So today, we come back to the temple, not only once a year, but at least once a year like this, to remind us. Because our habit, we forgot. So we have Mother's Day in the Western tradition. We have Parents' Day around September, around this year, this time. So come back to the temple. And every time when you pick up a rose to pin on your shirt, you should be happy. No matter mother's still alive or mother have passed away. But you know your mother never died in you. So later on, when people bring you a basket of roses, okay, you join your palm, you bow to the roses, and pick up one of the roses that appropriate for you, that fit for your situation, pin it on. And in your own words, you can express your prayer, your wish, how you wish your parents. And also, when the parents create something at home, like an altar, even now they pass away, you are the one who next to them. You are their continuation. Make sure you still keep them. Don't just put everything in the box and bring back to the temple. I have seen this sometimes happen to some of the family. After the parents pass away, they pack up everything belong to the parents, even the Buddha's altar, even the ancestor altar. They bring to the temple. They say, oh, this is my parents' stuff. They pass away. Now I want to return to the temple. This is a very painful way to hear, to see. Even they pass away, but the altar of the Buddha, the altar of your ancestor, you should be the one who continue to take good care. Because if we have no ancestor, exactly the same as a tree have no root. So every time when we still have the ancestor altars at home, that means you still have your root. You still know that who you are, who you belong to. Maybe sometime we just like a banana. Outside we have a yellow skin, but inside we very white. Do not turn yourself into a banana. Okay? If you are a Vietnamese, we do not expect you speak Vietnamese 100%, but at least you know something about Vietnamese. At least you know something about Chinese. At least you know something about Asian. So going to the temple is one of the beautiful way in our tradition. Light up the incense is a beautiful tradition because that is the time you connect yourself with your ancestor. You connect yourself with your previous ancestors. So the incense, just the something to represent your connection with your ancestors. When you bow down, doesn't mean you do nothing, but that is the time you in touch. You in touch with your ancestor. You in touch with your spiritual ancestor. You in touch with your whole future generation. So that's why in the Vietnamese temple, we always have the ancestor hall at the back. The first one is the Buddha. The second hall is the ancestor hall. Why we need to have the ancestor hall? Because always want to remind us, we have the root, we have the source. The water have the source, the tree have the roots. Humans, we have ancestors. If you, sometimes you watch some of the channel, you see how animals, they take good care for their children, like monkey, like tiger, like dogs, like cats. This summer in our Westlock temple, there is a wild cat. They come to our temple and she delivers 6 kittens. And at that time in my life, the first time I have seen how the cat take care for their kids, very beautiful. And I can reflect, even animals, they still have love for their kids. And as human, there is no way that we don't have relationship for each other. So later on, when we come to the prayer, you can silently join your palms. Every time when you join your palm like this, this is a lotus, a flower, come from your heart. Anything that you want to pray for your parents, even they still alive or no longer alive, you still can pray for them. Thank you for your attention. Thank you for your joining with us on this very meaningful day.
1: À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 17 tháng 9 năm 2017. Chúng ta đang ở tại Chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui vì năm nào Pháp Hòa cũng ăn lễ Vu Lan lớn lắm. Coi như là quý vị năm ở chùa tổ chức một lần, chứ Pháp Hòa là Vu Lan từ hồi tháng 8 tới giờ đó. Mỗi tuần mỗi có lễ Vu Lan chưa hết. Rồi coi như là tuần ngày hôm qua thì ở Saskatoon, sáng nay trở về lại đây, rồi ngày mai thì về lại Edmonton sáng sớm để có cái đám tang ở Red Deer, xuống phi trường rồi các thầy ra đón rồi đi luôn. Rồi thì ở nhà được mấy ngày lo việc, thì thứ sáu lại bay qua bên Boston để có lễ Vu Lan bên đó. Coi như là từ đây cho đến cuối năm là hầu như tuần nào cũng bay. Mà bây giờ là show không phải cuối tuần mà show luôn ngày thường. Như vậy mới thấy là cái tinh thần, cái món ăn tinh thần của con người rất là quan trọng. Nếu mà con người không có cảm thấy cái món ăn tinh thần là một cái nhu yếu cần thiết thì người ta không cần phải tổ chức, không cần phải mời thỉnh chư tăng ni các nơi để về hướng dẫn tu tập và tổ chức những cái ngày tu tập khóa lễ vân vân. Vì vậy cho nên á, năm nào trong cuộc sống một năm chúng ta có chia ra những ngày lễ để nhắc nhở. Thì hôm nay là lễ Vu Lan báo hiếu. Cái chữ Vu Lan báo hiếu là mình ráp giữa tiếng Phạn và tiếng Hán. Vu Lan là tiếng Phạn, nguyên thủy chữ này là Vu Lan Bồn. Báo hiếu là tiếng Hán, để nói lên sự đền đáp, cái ơn nghĩa. Vu Lan Bồn nghĩa là cứu khổ người đang bị treo ngược. Hay nói một cách khác là chúng ta phải khởi lòng, mở lòng, phát tâm vì chúng ta muốn cứu những người đang bị đau khổ. Để làm gì? cứu khổ cho họ, để chúng ta đền đáp ơn nghĩa cho họ. Có nhiều khi trong cuộc đời này mình thấy một người bạn khổ quá, mình có cái tâm muốn giúp cho hết khổ. Vì mình nhớ trước đây 10 năm lúc mình mới qua, họ là người chở mình đi chợ, giúp đỡ mình đi thông dịch một số giấy tờ, chỉ nhiêu đó thôi. Mà 20 năm sau mình vẫn nhớ cái ơn đó. Và hôm nay mình biết gia đình người ta hữu sự, mình muốn tới đó mình giúp đỡ. Cái tinh thần đó là tinh thần của Vu Lan báo hiếu. Chữ báo là mình đền đáp, chữ hiếu là mình đối tốt. Theo cái nghĩa thường thì con cái có hiếu với cha mẹ, nhưng mà đâu có nghĩa là cha mẹ chưa từng hiếu với con. Không chừng đời này cha mẹ phải hiếu nhiều hơn. Nhiều khi mình nấu mâm cơm ra ba món, nó lên mâm cơm nói con không thích món này, con thích món kia. Thế là người mẹ đứng dậy đi làm cái gì đó để cho con mình nó ăn. Và thậm chí biết nó sắp về liền chuẩn bị một món ăn để dành đó cho nó. Và thậm chí đi đâu mà biết con mình thích cái đó mua về cho nó. Và nhiều khi nó nạt mình tiếng mình không dám nói lại, sợ nói nữa nó nạt nữa. Thành thử thôi nín đi để nó khỏi mang cái tội bất hiếu. Có nhiều khi người mẹ nhịn người con là vì sợ con mình nó mang cái tội bất hiếu. Là vì mình nói nữa là nó sẽ nói, bởi vì nó nhỏ, nó nóng. Rồi đôi khi nó hỗn, nó nói những cái lời rất là đau lòng. Vậy mà mẹ không dám giận nữa. Nó con không dám giận, tại vì con giận nó, con biết nó sẽ mang cái tội bất hiếu. Thậm chí có nhiều người cha người mẹ nói con buồn con của con quá đi, mà con sợ là mai mốt biết nó có mắc quả báo gì không. Sợ như vậy đó. Biết là con mình không tốt với mình, nhưng mà trong lòng mẹ vẫn sợ người con của mình tương lai mắc một cái quả báo, rồi tội nghiệp cho nó. Cho nên trong kinh thường nói Bồ Tát lân mẫn chúng sanh như một người mẹ thương con. Bồ Tát thương chúng sanh như người mẹ thương con. Tại vì sao? Tại vì mẹ cha thương con là không có điều kiện. Cũng giống như Bồ Tát thương chúng sanh không có điều kiện, nhưng chúng sanh mà tới với Phật, tới Bồ Tát là có điều kiện. Pháp Hòa ví dụ, Phật phù hộ cho con, qua cái tai nạn này có con ăn chay tháng, con in kinh cúng dường. Bình thường đâu cúng, phải hết bệnh mới cúng. Bình thường đâu ăn chay, phải con hết tai nạn. Cho nên lúc nào mình tới với Phật cầm cây nhang là có điều kiện. Nếu nói cho đúng là mình có điều kiện, con phải được cái này con mới cúng kia, con mới qua cái này con mới làm việc nọ. Chứ còn không có ai mà khi không khi khổng là tự nhiên thấy lúc này làm ăn khá giả thôi, dư chút ít tiền đi cúng chùa hay làm phước. Ít lắm, có nhưng mà ít. Thường thường là phải có điều kiện. Con bệnh quá, Phật cho con hết cơn bệnh này, con ăn chay tháng, con cúng dường năm, ví dụ vậy. Thậm chí có nhiều người nói cho con mà hết cái tai nạn kỳ này con vô chùa cũng không quả. Nhưng mà lúc bình thường không thấy. Thật sự không có gì sai. Ở đây chỉ đem một cái ví dụ để thấy rằng chúng sanh mình đến với Phật là luôn luôn có điều kiện. Còn Phật đến với chúng sanh không có điều kiện. Đức Phật Thích Ca không có điều kiện gì với mình hết. Chẳng qua Ngài thấy mình khổ quá thì Ngài ráng Ngài tu để Ngài tìm ra một con đường để mai mốt giúp cho mình. Tại Ngài thấy rồi, Ngài thấy rõ con đường mà mình đang đi, trước sau cũng tới hầm hố. Cho nên Ngài lo Ngài dọn đường trước. Cũng giống như mình thấy con mình nó làm cái điều đó không đúng mà nói không được, tự cha mẹ chuẩn bị đến cái lúc mà nó cần mình là nó kêu là mình có. Cho nên là con cái mà hô là ứng. Ví dụ như bây giờ mà mình chuẩn bị sắp sửa đi chùa lễ Vu Lan, chỉ cần con bắt cái phone, má rảnh không má, sáng nay con có việc gấp con phải đi, thế nào cũng trả lời anh câu ờ rảnh. Chứ không có nói là má bận đi chùa, hiếm lắm. Thường thường là thế nào cũng sẽ nói con cứ đem tới má giữ. Mình có thể bỏ đi chùa nhưng mà ở nhà giữ cháu, giữ con. Có nhiều khi bệnh nhưng mà cũng phải cố gắng. Vậy cho nên á, cái ngày lễ Vu Lan á, nó không còn là cái ngày lễ của Phật giáo nữa, mà bây giờ là cái ngày lễ của dân tộc Việt Nam, trở thành một cái ngày lễ đẹp của dân tộc. Vì cái ngày này nói tới Vu Lan thì ai cũng nhớ tới, ồ, ngày báo hiếu cho cha mẹ. Cho nên người đi chùa tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ còn khỏe mạnh an vui, cha mẹ mất siêu sinh tịnh cảnh. Đồng thời đặc biệt cái ngày lễ Vu Lan trở thành một cái ngày lễ mà hầu như tất cả thiện lành gì chúng ta làm được chúng ta đều làm hết. Có người phóng sanh nè, có người là phát cơm cho người nghèo nè, đi thăm người bệnh nè, rồi có người là ăn chay nguyên tháng 7 nè, có nhiều người là đi phát tế chẩn bần nè, vân vân. Cho nên tự nhiên nó cái ngày lễ Vu Lan này trở thành một cái ngày lễ gì? Ngày lễ thiện. Tâm ai cũng phải khởi thiện. Ăn thì ăn chay trọn tháng, rồi đối với tất cả mọi người xung quanh, làm thiện được điều gì làm thiện. Chư Tăng thì mình cúng dường, tại vì chư Tăng sau 3 tháng an cư mãn hạ, 3 tháng an cư chư Tăng thêm được 1 tuổi đạo. Cho nên cái mùa này là mùa sinh nhật của quý thầy, tại vì thầy nào sau cái lễ mùa Vu Lan là được thêm 1 tuổi đạo. Cái là mình đến mình cúng dường, mình khánh tuế, khánh tuế tức là mừng tuổi chư Tăng, thêm được 1 tuổi đạo. Đối với chư Tăng thì mình cúng dường, đối với cha mẹ thì mình hiếu thảo phụng dưỡng, nhớ nghĩ cầu nguyện, đối với tổ tiên chúng ta cũng cầu nguyện và cúng tế, rồi đối với những người nghèo khổ chúng ta phát tế chẩn bần, đối với các loài sinh vật chúng ta mua chim mua cá phóng sanh, và đối với những loài âm, những người mất chúng ta làm lễ chẩn tế cô hồn. Cho nên cái ngày lễ Vu Lan nó rất đặc biệt. Là cái ngày lễ này thì tất cả mọi người đều khởi tâm lành, đều làm tất cả việc lành cho người âm, người dương, người từ con người đến con vật. Tự nhiên trở thành một ngày lễ rất lành và rất thiện trong Đạo Phật. Ở trong kinh á, Đức Phật có dạy chúng ta 5 điều chúng ta có thể làm đối với cha mẹ. Thứ nhất là mình nuôi dưỡng. Thì cái chuyện này rất là thực tế thôi. Con cái thì nuôi dưỡng cha mẹ. Nhưng mà chữ nuôi á, nghĩa là mình cho ăn, cho mặc, cho chỗ ở. Đó là thuộc về vật chất. Chữ dưỡng á, là thuộc về tinh thần. Chữ dưỡng là gì? Phải nuôi cái tinh thần cho vui vẻ. Mà Khổng Tử dạy á, nuôi là phải vui. Cho ăn phải vui chứ cho ăn mà cằn nhằn, cho ăn mà dằn mâm sáng chén, nuốt gì nói. Cho nên cái chữ nuôi dưỡng là vậy đó. Thí dụ mình nuôi dưỡng con cái cũng vậy. Cho nó ăn nhưng phải cho nó cái niềm vui. Dọn một chén cơm ra mà đập xuống bàn cái bóp. Ăn đi quỷ. thì làm sao mà nó vui cho nổi. Rồi hoặc là vợ chồng gây gổ với nhau. Thì đứa con nó cũng ăn chén cơm đó. Vì tới giờ nó ăn nó đói bụng. Nhưng mà nó ăn trong cái buồn khổ, nó ăn trong cái đau khổ là ba mẹ không được hạnh phúc. Có thể đứa nhỏ nó không hiểu, nhưng mà nó biết cái này là hình ảnh của sự giận dữ, của sự không an toàn. Cho nên cái tinh thần đứa nhỏ nó bị áp đảo, cho dù là cuộc sống hàng ngày. Cho nên đại chúng phải rõ cái chữ nuôi dưỡng. Nuôi là mình cho nó ăn, nó mặc, nó ở. Nhưng mà nếu mà không khéo đó, mình không dưỡng được con. Và không khéo nữa đó là nó ăn, nó nuốt luôn cả cái giận hờn của mình trong khi mình cho nó ăn. Rồi lâu ngày đứa nhỏ đã trở thành một đứa cọc cằn, dễ nóng tánh. Bởi vì nó sống gần mình đâu có dưỡng nó cái gì đâu. Cái mà mình dưỡng nó là cái giận dữ của cha mẹ. Ngược lại, con cái nuôi dưỡng cha mẹ cũng vậy. Cho cha mẹ ở, cho cha mẹ ăn, cho cha mẹ mặc. Nhưng mà phải cẩn thận tế nhị lời nói của mình để dưỡng cái tinh thần của cha mẹ. Đức Phật dạy á, dưỡng nuôi

mình không có ý trong cái vô tình thì làm cho cha mẹ buồn. Nhưng mà ngược lại cha mẹ cũng phải thông cảm cho con cái. Đôi khi cuộc sống quá nhiều cái áp lực, bản thân gia đình họ, con cái họ, rồi bản thân mình nữa, cho nên cha mẹ càng dễ dãi thì mình làm cho con cái dễ dàng đến với mình, nuôi dưỡng mình. Đôi khi nó thiếu sót một chút, cha mẹ cũng thông cảm. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống này, bổn phận của con cái là lo cho cha mẹ. Hay là lúc nó nhỏ đó, mình tự thấy bổn phận của cha mẹ đối với con cái. Cái chữ bổn phận mình tạm nói thôi, chứ còn thật sự không có gì gọi là bổn phận cả. Cha mẹ thì thương con đó là chuyện bình thường, cần gì phải đặt chữ bổn phận. Hay là ngược lại, con cái thì phải lo cho cha mẹ chứ có gì đâu bổn phận. Nhưng mà ở đây mình tạm dùng cái từ đó để cho chúng ta thấy rằng, à, con cũng tự biết bổn phận của con là lo cho cha mẹ, thì ngược lại cha mẹ cũng phải mang lòng cảm thông cho con cái. Lỡ con cái nó thiếu sót chút ít, đừng có phiền hà. Đôi khi gặp chồng khó tính, muốn lo cho mình mà lo không trọn, thông cảm cho đó. Rồi đôi khi gặp vợ không có vui khi người chồng chăm sóc cha mẹ, thì thôi cha mẹ cũng thông cảm. Cho nên trong cuộc sống này, nếu chúng ta có được một cái sự thông cảm, và chúng ta cảm thông, trước hết là phải cảm thông, vì mình cảm được điều đó để mình thông suốt mọi việc. Và chúng khi mà chúng ta có được cảm thông rồi á, thì cái sự thông cảm nó dễ dàng. Và chỉ cần sống mà có thông cảm như vậy thôi thì chúng ta nuôi dưỡng nhau nhiều lắm. Tôi rất là hạnh phúc có một người mẹ rất là thông cảm cho con cái. Nhưng mà nếu mà cha mẹ không thông cảm thì nó chờ tôi khổ lắm. Tôi lo cỡ nào ba má tôi cũng dũa tôi được. Không, thành thử ra nhiều khi cuộc sống là phải có như vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa nhờ một chú đệ tử lo một chút việc thôi, mà cả tuần lễ nay rồi ông cứ cù cưa cù nhằn, ông không lo gì hết. Pháp Hòa mới nhắn về, Pháp Hòa nói thầy nhờ con có nhiêu việc, mà định nhắn thêm câu nữa, nghĩa là mình định nhắn nữa là làm ơn làm phước quan tâm tới việc chùa, định nhắn vậy. Nhưng mà sau đó Hòa thôi, mình nói như vậy nó chẳng lợi ích gì. Rồi tự nhiên Pháp Hòa thấy người đó cũng đã dành thời gian lo nhiều việc. Có nhiều khi mình nói, định nói một câu đó rồi, nhưng mình nói để cho nó hả hê cái bực tức của mình. Nhưng mà sau đó thôi đừng nói, vì mình nói như vậy nó không có lợi ích gì để mà chứng tỏ mình thiếu sự cảm thông đối với đệ tử. Cho nên thôi không nói, năn nỉ thôi, con làm giùm cho thầy, hết ngày hết giờ người ta hối thầy quá, thí dụ vậy. Cho nên làm thầy với trò nó cũng giống như cha mẹ đối với con cái thôi. Chùa bận vậy, ổng còn xin phép đi đây đi kia và định nhắn. Sao thầy nhớ, thầy nghĩ, thầy thấy con nhớ mấy chuyện này hơn là chuyện định vậy đó, định bụng nghĩ vậy. Mà thôi không nói, mình nói ra nó chỉ không vui thêm thôi, không có lợi ích. Cho nên á, điều thứ nhất là con cái nuôi dưỡng. Thứ hai á, là mình làm bổn phận. Hồi nãy mà nói nuôi dưỡng là phải cho niềm vui. Thật sự thưa đại chúng, cái nuôi á, thì dễ mà cái dưỡng là khó. Giống như mình hay nói vậy đó, nuôi con không có sợ mà sợ cái dạy. Thì cái dưỡng tức là cái dạy đó. Mình chỉ cần nó đói bụng là mới chén cơm cho nó ăn à, mà mình không biết trong đầu nó nghĩ gì, không biết nó vui nó buồn, không biết bữa nay con mình nó làm sao. Con chủ email cho Pháp Hòa cách đây mấy ngày nói, đưa thầy, thầy đi giảng nhiều quá, thầy có mệt không, thầy nhớ take care nha. Rồi chấm xuống hàng để dưới là lớp thầy, thương thầy. Thầy Pháp Hòa email lại, thầy khỏe, thầy bình thường, con tụ trường rồi sao, học có được không, con ráng học nha, đừng lo chuyện khác, chỉ chú tâm chuyện học. Rồi cũng phải viết lại một vài câu, tức là mình appreciate người đệ tử đó, mình nó thấy mình đi giảng suốt rồi nó quan tâm. Rồi nhưng mà mình cũng trả lời lại để mình quan tâm sự học hành. Có nhiều khi mình không biết nó đi học về, mình không biết nó nghĩ gì.

có nhiều lúc cũng phải rình mò dò xét, cũng giống y như mình con cái thôi, nó đi làm về mình cũng phải dò xét tâm ý nó coi nó vui nó buồn. Mà hễ mà bữa nào mình thấy nó vui vẻ, nó học hành, đó là cả một niềm vui của mình. Cho nên cái nuôi thì dễ mà cái dưỡng rất khó. Cho nên đại chúng để ý, mình nuôi dưỡng cha mẹ cũng vậy, mình nuôi rất là dễ, nhất là già rồi đâu có đòi hỏi gì nữa đâu, cho gì ăn thế. Nhưng mà cái cách mình hành xử. Rồi ngược lại, cha mẹ thấy rằng con mình nó nuôi mình thì thôi ráng dưỡng tinh thần nó, xí xóa, du di những cái gì mà mình thấy không cần thiết, để cho con nó thoải mái một chút để lo cho mình. Có nhiều khi đó, nhiều người con rất là bị stress, vừa phải lén lút chồng vợ làm việc gì đó cho cha mẹ, rồi vừa phải đối diện với cái khó khăn của cha mẹ. Ôi cha, đủ thứ hết. Cho nên cuộc sống vốn rất là bình an, thấy không? Chăm sóc cho nhau rất đơn giản, nhưng mà cuối cùng do chúng ta thiếu cái sự cảm thông, rồi tự nhiên chúng ta làm bế tắc nhau rất nhiều. Cho nên rồi chúng ta không dưỡng được nhau. Điều thứ hai, bổn phận. Ê, bổn phận ở đây á, nó bao quát quá, biết nhiêu cho đủ. Ở bổn phận ở đây là chúng ta làm tất cả những gì trong khả năng của mình mà mình thấy mình làm được. Và cái mà cần nhất là đạo đức. Điều thứ ba là mình giữ gìn cái truyền thống, là giữ gìn cái truyền thống của gia đình. Mỗi gia đình có một cái truyền thống, mà đặc biệt là người Việt thì có những cái truyền thống chung. Giống như vừa rồi một tay tháng 9 Pháp Hòa phải bay qua Toronto, dù chỉ có một buổi một thôi, để làm cái lễ cưới cho một em người Việt lấy chồng người Phi. Bây giờ cái anh chàng Phi này ảnh đồng ý làm cái lễ, thế ảnh thích cái lễ theo truyền thống người Việt. Ảnh mặc áo dài khăn đóng đàng hoàng, ảnh lễ tổ tiên, rồi ảnh là dâng trà cho cha mẹ ảnh, cha mẹ bên vợ, rồi ông bà nội, vân vân. Hai gia đình cùng chung một cái lễ. Thì Pháp Hòa thấy rằng gia đình cần mình, tại vì cái lễ cần phải làm bằng tiếng Anh, người ta cần mình, thì Pháp Hòa ráng thu xếp để bay qua đó một buổi sáng, xong lễ là bay về liền. Nhưng mà Pháp Hòa vui là vì gia đình giữ được cái truyền thống đó. Và gia đình người Phi này họ rất là vui vì họ thấy được rằng gia đình này có truyền thống. Cũng giống như mình tới gia đình nào, mình thấy được cái cách sống người ta là mình phục, mình thấy được cái truyền thống, cái nề nếp người ta có. Cho nên Pháp Hòa thấy dụ như mỗi lần lễ Phật tử đi chùa mặc áo dài hay là mặc áo tràng tốt lắm, vì đó là cái áo, cái truyền thống của mình. Cái thứ tư là mình phải bảo vệ tài sản mà mình thừa tự. Không phải là vàng vòng châu báu của cải cha mẹ cho, mà chính là những cái gì rất là thiêng liêng, rất là truyền thống. Mà trước hết là phải nói tới cái bàn thờ. Mỗi lần Pháp Hòa thấy ai đó bỏ để vô trong thùng, bàn thờ tổ tiên, linh vị tổ tiên, hình ảnh tổ tiên, lư hương bàn Phật, đem lên nguyên thùng đưa cho chùa. Hỏi gì đây? Cái này hồi má con sống, hai ông bà thờ về chết rồi, con giao lại cho chùa. Trời ơi, mình nghe như vậy mình buồn hết sức. Ngay cả tổ tiên cũng phát vô thùng, giao hết cho chùa luôn. Thật sự ra chùa nhận cũng được, nhưng mà chỉ nghe câu đó nghĩa là không còn gì để kế thừa nữa. Cho nên á, nếu như cha mẹ thờ một bàn Phật hay là bàn thờ tổ tiên ông bà, khi cha mẹ mất rồi, mình có thể làm gọn lại cái bàn thờ để giữ cái bàn thờ đó như gọn lại thì được, nhưng đừng nên dẹp. Một cái gì nó rất là thiêng liêng mà mình dẹp được thì cuộc đời này còn gì nữa để mình giữ. Một cái thiêng liêng nhất là từ truyền thống tổ tiên, cái bàn thờ, thờ bao nhiêu
Thật sự không có ông bà nào ngồi đó đâu. Nhưng mà cái bàn thờ đó còn, nghĩa là gốc rễ mình còn. Thí dụ hồi đó ba má đi chùa nhiều cho nên thỉnh Phật về thờ nhiều. Bây giờ mình không có thờ như vậy, mình làm gọn là giữ một bức hình Phật, một bát hương, nghĩa là còn giữ lại cái bàn thờ, còn cái chuyện làm gọn à, cho nó gọn lại tốt. Hình ảnh mình có thể làm gọn là thành một bài vị cửu huyền thất tổ để mình thờ, đừng có dẹp. Rồi bây giờ mình ngay thế hệ mình dẹp rồi thì còn cái gì nữa đâu mà cho con cái nó giữ. Tới đời mình là coi như cạn sạch luôn, không còn gì hết. Cho nên đến thế hệ con cháu mình rồi là không còn gì để giữ nữa. Và lúc đó nó là một trái chuối hoàn toàn, nghĩa là có cái vỏ màu vàng nhưng mà ở trong là màu trắng. Thường thường người ta hay ví dụ người Việt Nam mà không có tâm hồn Việt Nam là một trái chuối, chỉ có cái lớp da màu vàng thôi, còn ở trong rất là Tây Phương. Mình nói như vậy cũng có nghĩa là không tốt, nhưng mà cây có cội, nước có nguồn, mình có gốc rễ của mình. Thành thử ra tại sao mình qua đây mình dành dụm, mình đóng góp để mình xây dựng một ngôi chùa, chẳng phải là mình muốn giữ cái truyền thống đó sao? Cho nên đặc biệt ngôi chùa Việt Nam, đặc biệt ngôi chùa Việt Nam có cái tổ đường, đa phần không có. Chùa Việt Nam là có bàn thờ tổ rõ ràng. Ở bên Trung Quốc có chùa có, chùa không. Mà chùa mà có là người ta làm một cái tổ đường, người ta xây riêng cái điện nào đó. Còn chùa nào chật chật là không có, thờ Phật, thờ Bồ Tát thôi, mà không có tổ sư đường. Còn chùa Việt Nam á, là tiền Phật hậu tổ. Trước là thờ Phật, sau là thờ tổ. Mà ngay giữa bàn thờ là bàn thờ của các vị hòa thượng, các vị tổ sư. Đó là tổ tiên tâm linh của mình. Còn hai bên thờ ông bà cha mẹ mà của mình đó là tổ tiên huyết thống. Tổ tiên tâm linh là những người thầy dạy cho mình đạo đức lễ nghĩa. Tổ tiên huyết thống là những người cho mình hình hài thân thể. Đặc biệt đạo Phật Việt Nam, chùa nhỏ chùa lớn, chùa nhỏ cỡ nào nhỏ cũng phải có một cái bàn thờ tổ, còn không nữa thì phải có tổ tiên. Nhà của người Việt, nếu mà là một người Việt chính gốc, không cần biết nhà đó Chúa hay Phật, Tin Lành hay Phật giáo Hòa Hảo Cao Đài gì, phải có bàn thờ tổ tiên. Bước vô nhà là cái bàn thờ tổ tiên ngự ngay giữa đó. Quý vị có nhớ cái hình ảnh đó. Thì bây giờ mình qua đây cũng vậy, ông bà cha mẹ mình đã tạo bàn thờ, nhớ giữ cái đó. Đó là Pháp Hòa chưa nói những cái khác. Thí dụ như má lành sâu chuỗi niệm Phật, khi má mất đi, quý vị nhớ giữ là sâu chuỗi đó. Vì sâu chuỗi đó là mẹ đã dùng bao nhiêu năm rồi. Cái lực, cái tình của mẹ trong đó, giữ sâu chuỗi đó để kỷ niệm. Thậm chí cuốn kinh má dùng mấy chục năm, giờ má mất rồi, giữ cuốn kinh đó lại. Có thể nó rách rưới rồi nhưng mà giữ lại. Quý vị biết thầy viện chủ họ chạy tị nạn qua Canada. Cái ngày mà đi thỉnh thầy, trong người thầy có một bộ đồ, một bộ y. Và tài sản của thầy á, là một cái túi nải, cái giỏ sách quý thầy hay cầm đó, với một bộ đồ trong đó thôi. Trên tay thầy cầm một sâu chuỗi nhỏ nhỏ, hộp nhỏ nhỏ. Cho đến bây giờ sâu chuỗi đó Pháp Hòa vẫn giữ, Pháp Hòa treo vòng Pháp Hòa. Sâu chuỗi của thầy viện chủ từ trại tị nạn mang qua, nó đứt rồi, rồi Pháp Hòa xỏ lại, Pháp Hòa vẫn treo ở trong cái cửa phòng Pháp Hòa. Và những cái gì mà ngày trước của thầy của chùa, Pháp Hòa vẫn giữ cho tới bây giờ. Những hình ảnh của thầy từ trại tị nạn qua đây, nhiều khi thầy đâu nhớ thầy để đâu đâu. Pháp Hòa thấy như là quần gom cất đầy trong thùng hết. Vì đó là những cái kỷ niệm của thầy mình. Mai mốt mà bây giờ mình không thấy quý, chứ khi mà thầy không còn nữa với mình thì mình mới thấy rằng biết bao nhiêu cái kỷ niệm. Cho nên quý vị thấy không, tại sao nó thành đồ cổ? Cổ là do mình biết quý nó.
Các con cái chén ăn cơm mẻ tùm lum mà. Mà giờ ta đem ra ta bán ở ngoài mấy cái chỗ tiệm bán đồ cổ có thể 5-7 ngàn cái chén đó. Tại vì người ta đặt giá trị nó, đây là đồ cổ từ thời nào đó. À, như cái ly này đây, bây giờ quý vị cũng thấy quý không? Ví dụ 50 năm sau, cái ly này đã từng ở chùa Hải Đức. 50 năm về trước, lúc mà, trời lúc đó, ôi cha, ly này ly cổ. Thí dụ vậy, cho nên ăn thua mình. Quý vị có dịp nào đi qua Mỹ, đi mấy cái tiệm đồ cổ. Những cái ghế, những cái tủ này đây, đây là tủ này thuộc đồ cổ nè. Từng đựng tiền. Ví dụ vậy mà thấy nó về đồ cổ đó. Cho nên giữ cái truyền thống đó và giữ những cái gì mình thừa tự. Pháp Hòa khóa tu nào mấy đứa em nít nó tới chùa và cũng nói vậy. Nó khen chùa đẹp, nó khen và nói cái này là thầy làm cho tụi con. Thầy chỉ là người làm mà mấy con là người giữ. Rồi thậm chí Pháp Hòa nói với mấy thầy, những gì thầy làm bây giờ nhớ chụp hình lại, ghi lại, để mà khi đến đời tụi con biết cách mà làm. Chứ bây giờ không chụp hình lại, không lưu lại, hồi xưa không có phương tiện đó, không biết cách, bây giờ dễ quá. Cái gì mà ai làm mình lấy máy ra, mình cái phone của mình là bây giờ nó đủ thứ những cái tiện dụng đó. Thu hình, thu ánh, rồi chụp ánh lưu lại hết. Đi đậu bãi đậu xe vô những cái parking mà những cái shopping mall nó quá trời lớn, nhiều tầng không nhớ. Móc cái phone ra chụp cái rắc, lầu số mấy, hàng số mấy, lát nữa đi lỡ quên bấm cái đó ra liền. Dễ không? Cũng như vậy thôi. Bây giờ những gì thầy tổ mình làm, các bậc tiền bối làm, mình chụp lại. Cho các anh chị mà trẻ trẻ đây, cô Diệu Tuấn, chú Nguyên Thạnh, bác Minh Kính, các vị ở đây mà làm gì quý vị nhớ lấy máy chụp hình lại, giữ lưu lại. Mai mốt tới các vị làm hết được nữa rồi mình phải biết cách làm chứ, để mình biết mình làm gì chứ không thôi không biết đường đâu mà làm. Quý vị là người tiếp nối đó, những anh chị trẻ trẻ đang ngồi đây. Cho nên thường xuyên đi chùa để từ từ các vị trao lại thượng phương bảo kiếm đó. Ngọc tỷ, ngọc sải gì đao giao lại. Cái thứ năm là chu toàn tang lễ. Hồi nãy mình nói bốn rồi phải không? Nuôi dưỡng, làm bổn phận, giữ truyền thống gia đình, bảo vệ tài sản tâm linh. Thứ năm là chu toàn tang lễ. Không phải mình mướn nhạc Tây, nhạc ta về thổi cho nhiều, chơi sáng đêm kêu là báo hiếu đâu, không phải. Làm một cái lễ tang trang nghiêm, nhẹ nhàng, quan trọng là sự cầu nguyện, quan trọng là những cái lễ nghi mà căn bản. Thí dụ như để tang nè, cúng cơm nè, đó là mình giữ lại được. Vì cái khăn tang nó là biểu tượng sự mất mát, và chiếc khăn tang để nó nói lên được cái sự nhớ ơn của người con, đội cái ơn trên đầu và thăm tạ, cho nên cúng lại. Mình phải giải thích cho con cháu biết nó, ôi cái này rùm rà lắm, không cần đâu. Đi mua kiểu Mỹ mấy cái miếng ron màu đen về phủ được rồi. Hay là gắn miếng vải trên áo vậy. Hồi xưa Việt Nam là ta mai hai miếng, vải trắng vải đen. Hễ mặc áo đen thì lật cái miếng trắng ra, à, mặc áo trắng là lật miếng đen ra, để tang suốt mấy năm trời. Đi đâu mà thấy cái miếng này là ta biết là cái miếng vải gắn áo, là ta biết mình đang có tang. Bây giờ mình đâu có để tang kiểu đó nữa đâu. Ít lắm, có mà ít. Đa phần là mình để tang trên đầu, xong rồi lột cất ở chùa tuần lễ đeo vô chút xíu ngày cúng thất thôi. Cũng đâu có gì mà quá đáng. Cho nên giữ cái tang đó. Còn cái chuyện như là mình rước ban nhạc tới hát rồi sùm, rồi những cái kiểu như bên Việt Nam rần rần cả đêm vậy đó. Nhiều khi một cái đám tang trong xóm mà người ta phiền dữ lắm, ta ngủ không được. Đám tang nào mà kéo dài một tuần là cái xóm đó nguyên tuần như bạc thi, như là đám tiệc vậy, chứ không phải không có ra cái đám tang. Cho nên cái đám tang tụng kinh đó, giữ sự yên tĩnh, con cái hài hòa trong gia đình thì được như vậy. Cha mẹ có đi nhẹ nhàng
thanh thản, thấy con cháu mình hòa thuận với nhau, không gây gổ, không tranh giành. Có nhiều khi đám tang chưa bắt đầu nghĩ đến, nói tới cái chuyện, bàn tới cái chuyện tiền bạc, gia tài, của cải, chỉ làm cho cái hương linh người mất nặng nề, buồn tuổi, không yên lòng để đi. Cho nên những cái đó là cái chuyện phụ. Ai mà tới chùa thỉnh đám tang á, hay bàn tới cái việc đó, Pháp Hòa nói quý vị đừng bận tâm chuyện đó, hãy để cho tâm mình thanh thản lo cái đám tang. Xong đám tang rồi, quý vị muốn cúng gì quý vị cúng, chùa không có đòi hỏi gì cả, đừng bận tâm chuyện đó. Có nhiều khi người ta nhờ mình lo dùm mâm cơm, người ta nói thôi để đưa tiền trước để thầy lo, nói đừng có bận tâm cái chuyện đó, chùa lo được. Khi xong hết rồi quý vị muốn cúng quả gì quý vị cúng, đừng có bận tâm. Ở trên Ném Minh Tinh là lo cho gia chủ khăn tang nè, cơm cúng, rồi thậm chí là phải liên lạc dùm cho nhà hoàng nữa. Rồi gia đình đó mà mình khuyến người ta ăn chay, mà cả gia đình chịu ăn chay cái mình thầu luôn nấu khuyên người ta ăn chay cả gia đình mà nấu luôn nữa. Rồi chẳng những vậy mà phải chuẩn bị chén dĩa lung tung lên nhà hoàng để cho gia chủ người ta ăn chay, mà hãng ta hoàng 3 bữa là mình phải lo đủ 6 buổi cơm trưa chiều, vì mình muốn khuyến khích người ta làm việc đó, cho nên chùa phải chịu cực. Các cô là phải xé khăn tang rồi đem lên cho gia đình, rồi làm cơm cúng. Bây giờ giống như thành cái lệ, ai tới mời thỉnh đám cái là chùa phải lo cơm cúng luôn cả khăn tang. Rồi ngày mai sáng nay Pháp Hòa về là mấy thầy phải chuẩn bị sẵn hết cơm cúng khăn tang, ra phi trường đón Pháp Hòa rồi thầy trò đi thẳng lên rớp đĩa lo bổn phận. Thì ở đây trong kinh Đức Phật dạy có 5 điều để chúng ta có thể làm cho cha mẹ: nuôi dưỡng, làm tròn bổn phận, giữ gìn cái truyền thống. Giống như quý vị dạy con mình biết thưa gửi, hoặc là đã gọi bằng ông, bằng bà, bằng thím, bằng chú cho rõ ràng, không có auntie, không có uncle, không biết uncle nào. Ví dụ vậy, mình nói một cái ví dụ nhỏ đó để mình cho nó biết rõ. Cho nên những đứa nhỏ đó, Pháp Hòa thích giải thích cho nó nghe những cái từ đó. Dượng là sao? Ai là người để mình gọi là dượng? Ai để mình gọi là cô? Người nào để mình gọi bằng gì? Tiếng Việt Nam mình nó rõ ràng như vậy, phải không? Mình phải dạy cho con cháu mình nó biết cái đó, dù nó không gọi đi nữa, nhưng mà ít nhất nó phải biết đó là cái truyền thống của mình. Chứ còn bây giờ cứ ai cũng uncle hết, ai cũng auntie hết, thì nó không biết ai đó, người đó là ai. Cho nên rồi cuối cùng nó hỏi what size, mother size hay là father size. Mà tiếng Việt Nam chỉ cần gọi đúng cái chữ đó là biết, à cô này là bên mẹ nè, em của mẹ, chị của mẹ, vân vân. Nên rất là rõ. Cho nên cái truyền thống đó đẹp lắm, nó hay lắm. Ví dụ như mình cúng đó, mình chỉ cho con cái mâm cơm đơn giản lắm, nhưng mà mình tưởng giống như người thân nó còn đó với mình. Quý vị thấy bạn bồ nó sinh nhật, nó ghi trong lịch luôn, nó ghi trong phone luôn, bữa nay honey sinh nhật, darling sinh nhật, nó nhớ hết, ai sinh nhật nó biết hết. Mà sinh nhật ba má nó quên mất, ngày giỗ ông bà nó không nhớ. Cho nên mỗi năm quý vị phải chọn cho gia đình mình một cái ngày truyền thống, một ngày thôi. Có thể là dịp Tết hay là cái dịp lễ Thanksgiving, tập hợp hết con cháu về làm một mâm cơm cúng tổ tiên ông bà, phối hợp với lễ Thanksgiving của phương Tây, để nó không có quên. Mà đồng thời mình biết gì? Mình biết hội nhập giữa Đông Tây. Thứ nhất là giúp cho con cái mình không quên, thứ hai là dễ dàng cho nó nhớ, và đồng thời nó có thể làm được gì trong khả năng của nó, vì ngày đó ai cũng được nghỉ. Thì cái lễ Thanksgiving của người Mỹ là lễ tạ ơn, thì mình cũng có cái tạ ơn của mình, tạ ơn cha, ơn mẹ, ơn tổ tiên. Hãy chọn ngày đó có thể là một ngày giỗ chung. Còn cái chuyện mình cúng ông bà nội ngày nào đó chuyện của mình. Hết đời mình là nó không theo kiểu đó đâu. Mình hãy chuẩn bị trước một cái ngày đó, ngay bây giờ, để mai mốt nó có cái ngày lễ đó.
Cho nên ngày đó mình gọi là ngày truyền thống của gia đình. Mình phải chọn một ngày đó, hoặc là chọn cuối năm, bất cứ cái ngày nào mà mình cảm thấy thuận tiện, để cho các con nó không quên. Cũng giống như bây giờ quý vị ăn chay, quý vị cứ ăn cái tuần lễ nào mỗi tuần một ngày, có thể chủ nhật hay là ngày thứ hai, con cái nó biết luôn, à mỗi thứ hai là cả nhà ăn chay, thì nó cũng biết ngày đó là ngày chay thì nó ăn, thì không có bị mất gốc. Đâu có cần lựa mùng một rằm chứ, mình muốn ăn đó chuyện của mình. Nhưng hãy chọn một ngày để cả gia đình cùng ăn, như cái đó gọi là dưỡng đó. Nuôi nó là một chuyện rồi, mà mình phải dưỡng, dưỡng một cái gì để ít nhất nó không là 100% thì ít nhất nó cũng được 50% của cái truyền thống. Còn không, nó không có gì hết. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh Phật dạy 5 điều mà chúng ta có thể làm. Mà thưa đại chúng, khi chúng ta hiếu dưỡng được cha mẹ cũng có nghĩa là mình đang lo cho mình. Vì mình dạy cho con mình cách đó, mình làm cái điều đó, nghĩa là mình đang chuẩn bị cho mình cái con đường đó, truyền lại cho con mình cái việc đó. Thì xin cảm ơn đại chúng. Và chút xíu nữa đây, trong buổi lễ, chúng ta sẽ cùng nhất tâm cầu nguyện cho những thiên tai đã xảy ra trong suốt một tháng qua ở tại Hoa Kỳ cũng như ở tại đất nước Việt Nam của mình. Nguyện cầu cho tất cả những thiên tai sớm được tiêu trừ, để mọi người trở về được cuộc sống an ổn. Thật sự cái mà cuộc đời này chúng ta cần chỉ một điều thôi, đó là cuộc sống an ổn. Mà tại vì chúng ta nhiều thứ chúng ta hỏi, chúng ta đòi quá, cho nên rồi khó an ổn. Gần đây Pháp Hòa nói đùa với mấy em, Pháp Hòa nói đời thầy, thầy tập sống, con người đa phần là thích hai chữ đòi hỏi không? Thôi bây giờ mình đừng đòi, ai hỏi thì nói. Tôi cũng đòi ăn mà hỏi ăn không? Dạ ăn. 50, hai chữ người ta mà vừa đòi mà vừa hỏi nữa không? Thôi mình khỏi đòi, mà ai hỏi thì nói. Chúc đại chúng an lạc.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: cũng cố chỉnh né tà nghiệp uổng công bồi. Họ phàm đắc thế bên Long Giang, cha nắm binh quyền con dựng ngôi.
1: Kính tâu lệnh nương nương, Long Giá lệnh tam cung đã đến. Người truyền thông báo lệnh nương nương.
0: Hay lắm, cấp thỉnh tam cung vào. Em tam cung nguyệt kiệu bay chúc hiền tỷ nương nương an phỏ. Ai mũi bình thân hà tất quá trọng lệ, ai mũi ngồi cứ hiền tỷ dám hỏi lệnh thu phi chưa ít gia sao? Chưa, phàm cũng có thu phi chưa đến gì. Một cũng lệnh thu phi, hai cũng lệnh thu phi, chị muốn biết sao em gọi lệnh thu phi đó là ai vậy?
1: Ơ kìa chị, sao chị lại hỏi khó em?
0: Dĩ nhiên hoài phàm nương cũng cơ.
2: Không, không phải.
0: Phàm cũng cơ lẽ ra không phải ở ngôi vị thu phi, mà chính em mới xứng đáng. Vì dầu sau em cũng đã vào cung trước nó, kẻ đến sau mà được sủng ái, được tước tam cung lập phước lớn cho cả họ nó rồi.
1: Chị quá nặng lời. Chị không ngại phong thanh thu tai lĩnh tiên tử, mà đắc tội đảo dị phạm ngôn sao nghiệp tỷ nương nương.
0: Nhưng trước kia em vẫn là thứ phi.
1: Đành vậy em không chối, nhưng phần số em hẩm hiu nương,
0: nên mới bị con phụng cơ nó chiếm đoạt vị thứ phi. Thế mà đã thay, em điềm nhiên cam phận tam cung, không mãi mai tức tối hờn tuổi gì hết. Có lạ chưa?
1: Thưa chị, đó là ý lĩnh thiên tử. Hơn nữa chỉ trước giặc em sau, đều không ai trổ được một cành què quế để nuôi nghiệp hoàng gia.
0: Còn phàm thu phi đã được phúc trời ban tư kim thai, sắp đến ngày khai nở. Tuy nhiên ơn trên chúa thượng vẫn tròn lưỡng bao dung, chị vẫn giữ vị hoàng hậu chanh cung, tam đệ thiên lăng vẫn đương triều thừa tướng. Được vậy, dầu em có cao phận tam cung cũng chẳng còn gì ân hận.
2: Không, không thể vậy mãi được. Nguyệt kiểu em

0: nương nương nương, kiểu giá lệnh thứ phi đã tới, kính tình lệnh nương nương. Thừa lệnh chính hậu nương nương, tiểu cung thân tiếp lệnh thứ phi vào cung giữ yếu. Ô muôn vàng cảm tạ ơn lòng trên nương nương chính hậu, cùng thâm tình của lệnh tam cung, xin đồng vào báo kiến lệnh nương nương. Dạ thưa cung tiễn tiếp xin bay chúc nương nương thường lạ. Kìa phàm nương sao lại quá khiến cung vậy, bình thân đi nào. Chị em ta trên dưới có làm bao, đừng thủ lễ mà thân tình không vui quả đó. Cung nữ
1: dạ
0: thương cảm đơn cho lệnh tư phi, và mời nhị thứ tam cung đồng nhập chiến. Xin dân lệnh nương nương. Cung nữ
1: dạ
0: túc trực khoản đãi nhị cung.
1: Dạ.
0: Này hai em nhị cung, sở dĩ chắn

0: rượu mai lan cúc phụng mỹ tử này, chính tay chị ướp lấy, cất lấy, dành đãi những bạn chị có yêu. Nó mùi thơm ngào ngạt, uống vào là nghe khoan khoái cả tâm thần. Chị muốn mừng em, để tỏ lòng chị tha thiết mến em. Chị mong em đừng từ chối mà phụ lòng chị chi thành em nhé.
1: Dạ, ơn huệ của nương nương ban tứ, em đâu dám chẳng dâng. Dạ xin nương nương cho em nếm thử mùi rượu quý.
0: Thứ cung quả thật hiểu lòng chị riêng mến chuộng, nên mới nhận lời chị ân cần. Đây, mai lan cúc phụng mỹ tử, chị rót đầy chung, em muốn cạn cho chị được trọn vui nào. Em xin lãnh y hiền tỷ nương nương.
2: Ơ kìa lãnh thúc y, gì mà xuống thoa ngoài cửa cung đó?
1: Chết kìa, em vô ý, xin lệnh nương nương cùng thư phi tha tội cho.
2: Chung rượu rơi bể nát rồi, tam cung em
1: dạ thật. dạ xin nương nương miễn thư cho lệnh tam cung. Chính em cũng sơ tâm, thoáng nghe có tiếng xôn xao ngoài cửa cung, em đã lỏng lẻo cả tay chân nên sanh đổ vỡ.
0: Dạ, thay giám tử tình dân thánh chỉ đòi lệnh nương nương hầu giá.
2: Vì sao vậy?
0: Kính tâu nương nương, long thể hiện bất an, nên thánh thượng cho thái giám tử tình dời lệnh nương nương khẩn cấp.
2: Chị phu cho hiền muội tam cung thay chị khoản đãi phàm nương cho trọn vui yên tiệc. Chị phải đến dân an long thể đây. Cung nữ, theo ta.
1: Ô kìa, lệnh tam cung hãy xem kia, quả rượu vừa rơi đổ, sao lại bốc khói thâm quyền thế?
0: Chất rượu đó bốc khói đen gì của ngầm pha thuốc độc.
1: Thuốc độc? Rượu độc? Trời ơi, tam cung chị ơi.
0: Tạ nương ơi, em gian chị, em cầu xin chị thương em.
1: Em không ngờ
0: nếu lòng nguyện kiểu này không chân thành quý mến phàm nương, thì nó không giả dờ dối làm lỡ dở chung rượu quỷ diệt mạng sống của phàm nương cực kỳ mau chóng kia. Tạ nương chị ơi, em ngơ ngác như kẻ vừa thoát cơn ác mộng, không hiểu gì sao lĩnh chánh nổ nương nương nở lòng ám hại. Và em càng muốn rối ôn trước nghĩa cử cứu em khỏi chết quan của hiền nương.
1: Bởi trước triều đình trăm họ, Ngọc Dung hoàng hậu với Nguyệt Kiểu tam cung, còn ai không biết

lời chân thành của chị em nghe dường ngang trời sóng nu, như sóng của thuyền nan giữa tùng

để tỏ lòng trung chánh và cũng để lĩnh thu phi những tinh tình nguyệt kiểu. Sẵn đây chị em ta đồng nguyện một lời thề, lĩnh thu phi có thuận chăng? Đó là hoài giống của tiễn phi từ lâu. Dạ, tiễn thiếp là phàm cũng cơ thư phi triều nổi, nguyện kết tình em chỉ với nguyệt kiểu tam cung, sinh tử giữ đầm, có dân thể xin đất trời tử quyết. Thiếp tam cung tạ nguyệt kiểu, thề cùng phàm thư phi giữ giảng sĩ chung, hoạn nạn tương cứu, sống chết không rời, tâm nguyện của đất trời chứng giám. Một mai phản bội đành cam với vô rìu, ta nguyệt kiểu hiệp nương, phàm khủng cơ hiền sinh.

0: thân tới. Đã đông đủ ba quan dân gió, cô gia vui vui cho buổi đại yến tạ xuống lâu. Vậy mời mời hàng công thanh nâng chén chúc cầu, mừng tế nghĩa cùng tạ gia thượng thánh nào.
1: Mời.
0: Cô gia vô cùng hàng công thanh động liễu lưỡng, hiển triều trung đang dâng mong thiên nhan. Vì thanh thượng vừa già vừa yếu, vừa bệnh nên lông thể bất an, vậy cô gia hỏi thẳng yêu chẳng may.

0: lão sinh có lời phân giải. Tuy Thánh Hoàng đang lâm bệnh, nhưng ông quân đã có sẵn rồi.
1: À, vậy là thượng thơ cố tình ngăn lối và phản đối ta. Ôn định em.
2: Dạ.
1: Thử xem gươm vàng có bén không.
2: Phương lệnh đại ca, chịu khắc hơn. Ta ôn định muốn xem gan mật của lão dường bao mà dám ngang nhiên lão lối.
0: Tôi hữu quyền thần hỏa tả, chịu khắc thương này đã thọ hoàng ân bổng lộc, tất phải bao quốc tận trung, có chết cũng đành lòng, dễ tham sông quốc thân với phường giang tặc.
2: Giết lão là điều quá dễ, mạng già đeo dưới kiếp ổn định. Nếu sớm cải hối tội tình, ta rộng lượng cho sống thêm mấy tuổi. Chịu khắc thương thì sao nói đâu.
0: Ta chỉ muốn lưu vài lời chăn trối lại cho những ai từng ao mạo kinh đây, ơn ngốc mưa nhùng rồi bay lâu nay.

0: mà chẳng ngỏ an công lời trung hậu, hèn há biết dường bao lũ chết tắt thiên lăng ôn đình. Giết ta đi cho lòng ta đỡ sốt đau.
1: Ôn đình em,
2: dạ
1: ban thưởng cái lão đi.
2: Hiểu khắc thường.
3: Đầu lão đặt đưa cao,
2: cho người người thấy rõ đâu là đường sáng tỏ, đâu là nẻo nguy dân. Máu họ chịu còn lòng, dành tới lên mọi lòng bất phục.
1: Tạ lôi khuôn thích đệ,
4: dạ
1: truyền điểm gấp 50 tên cấm vệ thẳng đến thư cung tối phàn thị định nạp đại ca.
4: Dạ.

0: Dạ thưa anh Tư, coi phản thị đã xong, em trở về đại lệnh.
1: Giỏi nè.
2: Tả tặc Thiên Lăng, ta thân danh thứ hậu nhị cung, sao lại đi phủ phục trước một kẻ bày tôn? Dầu có gian ác đến đâu cũng không chối cãi được ta là chúa. Huống chi trên đối với lĩnh hoàng thượng ta chưa mãi mãi lầm lỗi, dưới đối với triều trung ta chẳng chút tội tình. Thế mà mi tử y duyên quyền, mê tỏa trong cung, bắt rơi ta về tư phủ, ta mi chưa học đến.

0: có thái giám tử trình kinh khẩn báo nương nương tin tối mật.
1: Tuyên nhập
2: kinh lệnh nương nương chánh hậu, lĩnh thừa tướng thân thần cùng hàng thanh tệ, lĩnh hoàng thượng vừa băng gia.
1: Sao lĩnh hoàng thượng thế nào?
2: Dạ xin lĩnh thư phi dần xúc động, hoàng thượng đã an gia xa băng tại lâm phụng các rồi.

0: Kính bẩm lĩnh bà, có thái giám tử tình cầu xin dấn an lĩnh bà.
1: Tử tình dấn an ta? Thử hỏi ai đã gấp rút bao tin cho họ đã lúc tiên đi vừa an gia ta băng? Ai đã nạp tình ngọc hân chưa tả tiên năng? Ai đã cùng hương linh ta đóng kim long đồng quy đầu trước phường phản nghịch?
2: Dạ dạ nương nương ơi, chính ngu thần phải cam lòng nhẫn nhục trước bạo lực cường quay của họ ta mà tiểu lai bố gì quả thắng.

đời cứ mãi mãi nằm trong tay lũ quyền gian, không có ngày khôi phục. Còn điều tôi trọng là mỗi kỳ vọng.

0: ngu thần tự trình thái giám xin liều một chết trước lệnh nương nương.
1: Y quan quan, thái giám đừng dỗi quý mình, tiễn cung đã dẫn tin lòng trung liệt rồi. Bấm lệnh bà, có lệnh tam cung thân đến Giếng An ngồi kiểu nhỏ và không một phi tần tùy giá. Mai quá cung thỉnh người vào.
2: Kìa phàm cũng cơ hiền, trời ơi Nguyệt tiểu hiền cung ơi, nào kiều phi cho em được ý kiến lệnh Âu Quân Vương. Đây Âu Nhi vừa tròn trăng đó hiền cung, ôi giảng tạ ơn trời Phật cho con người nối nghiệp hoàng gia. Mặt sáng trăng cao, dung mạo đúng con rồng cháu phụng. Hiền phi ơi từ thánh hoàng băng

0: Dạ phải.
1: Nên điều khẩn thiết hiện thời là giải thoát lĩnh Thư Phi cùng ấu chúa khỏi lãnh cung và cấm tốc đưa ra ở ngoài, mới mong bảo toàn được hy vọng khôi phục giang sang, xả tắc đo lĩnh tâm cung.
2: Lời tử trình rất đúng. Ngoài con đường duy nhất đó không còn phương sách nào hơn. Nhưng tạ trào chỉ qua giọng tương quân ôn đình trưởng quản cả binh nhung, đưa lĩnh Thư Phi ấu chúa thoát khỏi trùng dây là điều cực kỳ nan giải.
1: Dạ kính xin lĩnh tâm cung cho ngu tần lui ra, và khi trở lại sẽ để trình cách sông pha địa dũng thiên la.
2: Thời cơ này khó nổi gian ca, nếu bỏ lỡ thì đại nghĩa sẽ tan rã trong tuyệt vọng đó. Tử tình liễu gấp đi thôi.
1: Xin dân mạng.
3: Nguyễn Kiểu Hiền.

人的真生涯浪生少穷人浪生哥人不你的多没来得买得天台本恩送咱老头多风等立刻咱会来不共恩人能有

0: 你就去观察犹大女儿哈人有个样子，那你一个木楼经文的脸就脸皮影响啊。
1: 给他成了冷金冷女嘛，声音明白金欧温，越长老老的不恩，连成配的都散发，买烧六两六反正斩破是天理十分。
2: 金欧温，你娘娘打乱你的哪层，空不倒反乱广真用空灵丹，汤宝家你们不爱的你敢，爱还有那汤公台佛牙黑心，够多人月月精明。
0: 老中间的两栋老道人真以以行看，累了整个天王为他给董科你以歌漫，父母马后宝也欧翁，汤宝家后地方出飞脱难，đất nước không ai gặp thời táo loạn, đây là hai gánh nặng gửi trên vai nhị hiền khánh.
1: Dạ dạ, trong khi dẫn nước lâm nguy.

0: Dạ, chúng hạ thần Đổng Kim Lân.
1: Khương Linh ta xin bái kiến nhị nương nương cùng định Âu quân.
2: Đừng, nhị vị tướng quân đừng trọng lễ, thêm tuổi phận kẻ xa cơ, xin bình thân an dị.
3: Phải, nhị tướng quân đừng câu chấp lễ nghi, mà việc cứu nguy xả tắc mới là điều khẩn yếu. Nhị vị hẳn đã tưởng tượng lòng dễ kiểu, và tiện cung cũng thâu đau đôi thân cung.

thằng thứ phi cùng mẫu quân mới thoát khỏi dòng lạnh thất. Nhưng chắc chắn binh ta đào xe đuổi theo phía mã, vậy xin lên

阳光美的美景洒洒好满山，那你一回古人花有冬天，秋月红冷冬会夜光晚，好月浓冬

0: thần mau chịu đói, để mới nhập sức ổn định.
1: Ổn định, chúng họ tạm phủ quyền giáng phản trách, hưởng ân vua đã mưu cướp ngôi vua.
0: Nếu sớm biết được họ tạ đây giống bất tài vô hạnh, mau cúi đầu tạ tội trước ấu chúa và lệnh nương nương.
2: Chúng bây giờ nên ở nước quân anh già đua của lão định không gọi sang hậu thành. Bây lắng nghe cho anh đừng mong mà lấy trưng mà chọi ra đem ca hồng tử sâu coi đầu.

thân châu hoàng châu hồng tâm phản đơn tạm lệ quyết

0: tâm lương cự nổi, chạy tải lạc nhau rồi. Ha ha, lôi nhược lôi phu hai em.
1: Dạ dạ.
0: Tao thua cung truy nã cả chúa tôi, đuổi theo lối động kim lên vừa tẩu thoát.
1: Dạ dạ.

0: 哥，你忘了成都啊。
1: 外公送烟吧，早熬一年母都进不满你。
2: 哎，进了进来不满你坑。

Cương Hiền ơi, một khoảng đêm thanh đàn nơi sống tròn trong nghĩa chất âm linh, giá tàu cũng đã gắn chúa hòa danh tiết đẹp như là chứng minh chấm chấm chọn chim lân với ba Cương Hiền ơi, gân gượng theo đèn lính ta soi đường đẩy

0: 晚辈的烦恼啊。
1: 呀，侯天师找家，这王师爷来人。
2: 哎呀，大家都找恩人，有买分给的上侯坛，这是谁
1: 呀？
2: 昏暗三百，压住你们共。

0: 那精神再高，
1: 那担当。
0: 韩琦
1: 呀，
0: 那英雄啊，
1: 家不有要帮人，
2: 呀呀，公来见君家，
0: 呀呀，韩琦，我尊人家说，
2: 呀呀呀，公人，公人。

0: Phật, chưa con có tâm nguyện cùng trời Phật cầu lĩnh an quân thoát thân sang hậu thành, thì có sẽ quy ta lên cõi lợi danh. Nay mai được thay giam tự trình mật báo, Động Tương hiện đã tới ải biên giao quân, nên con xung tốc cho tròn phúc quả. Nam mô A Di Đà Phật.
1: Đâu đâu đâu đâu, hoàng tỷ của trẫm đâu? Ôi trời ơi, chị ba ơi, chị ba đã thi pháp rồi.
2: Chị ba sao lạ vậy?
3: Sao vậy chị ba? Chị cạo tóc vậy? Rồi tóc mọc lại chừng nào cho kịp á chị ba?
1: Quả nhân xuống lệnh cho khuôn nhựa khang trói toàn cung nữ đem ra hành quyết cho mau.
3: Chúng cung nữ tội gì mà anh Tư còn đây anh chém hết rồi vậy anh Tư?
1: Bởi quả nhân đã ân cần căn dặn chúng cung nữ canh phần, sợ chị ba gặp nỗi buồn lòng không ngăn trở kịp, e chị ba xuống đất. Vậy có phải chúng khinh thường quan tộc, tội chém ba họ cũng chưa vừa?
0: Không Dương đệ ơi, nông nỗi này do tự ý chỉ mà ra. Chung cung nữ có quyền chi hồng cảm đảng, như Dương đệ ưa chém giết thì chỉ xin dân bổn mạng, còn hơn đến nghìn người vô tội chịu gia hình.
1: Thôi khuôn nhược ơi, chị ba không muốn sát sinh, vậy hai em đừng có động thủ. Chị ba ơi, sống trong cảnh vàng bao lũa phủ, thân dân chị lộc trọng quyền cao, tình chị em xa cách chị nở nào, sao chị chẳng mãi may liên tiếp vậy hỡi chị ba?
0: Trời Phật chứng lòng thành của chị hứa lời cầu nguyện cho em.
1: Chị ba,
0: Dương để em vì chị thầm ước.

0: chị xin vĩnh biệt các em.
1: Chị ba, chị ba.
2: Ôi kìa,
0: trời ơi Nguyệt,
2: Nguyệt Minh Năng kêu khóc bồn chí hả? Thân lâm quạng quạ hà ấp thở than, mặc cho chung tôi trăng đồng khi lời cùng loài dám ác.
3: Giỏi, giỏi lắm, hai con quỷ cái rồi sẽ biết tay ta, đạo chuối đạo xôi. Hai đứa đứng ngoài canh giữ, ráng ngày ta xử tội chúng dễ khinh của Phật. Để ta cùng thầy Yết đi bó địch vết thương nơi đầu rỉ máu đây, đi thầy Yết.
4: Canh phòng cho chặt chẽ, đừng để chúng thoát thân đây nha.
0: Cũng cơ hiểm, Nguyệt kiểu hiền nương ơi, em không ngờ lấy được cùng hiền nương chung ngủ ngang. Hiền phi ơi, hiển nhiên là

0: phụ với thầy yết ma vào khảo tra hai con yêu nữ về tội bất phục tùng mà còn hành hung dữ tợn nữa. Hai con cứ đứng ngoài canh cửa, cấm không một ai xông vào nghe không tôi chú.
1: À ha, hai đứa bị trói đứng bên nhau, vì sao sức gái mà đánh đau như búa bổ.
0: Nhà hai cái đứa nhỏ này có thấy đầu ta với đầu thầy yết bị địch tùm lùm đấy không? Nghe tao hỏi nè,

0: tiêu thụ quả lớn gan, dám nhiều lời mắng chửi. Để quá kính hai miệng lưỡi, ta cho bay ăn cam uống dầu. Giờ đây roi da ta đập tươi lên đầu, thử xem đầu bay với hai ta ai cứng.
1: Đi cha ơi, dốc liễu hình mai đem chịu đựng, những roi đòn y u da tan nát hết còn chi. Biên tùng quyền ngại gì tiên thủy quy, mau ôm thuận kẻo rồi à.
2: Hộ vệ quân vậy chính kiển tế tử, xoáy toàn lũ ác tăng, liền chưa được nhĩ hoàng thì chơi cho ai thủ thoát nhá.
3: Trời ơi trời, như vậy hoàng phi hộ vệ
2: gọi hai gã ác tăng đưa ra chánh điện chồng lĩnh ta nhá.
4: Ôi rồi dạ ngu với dạ tham ơi, yết ma cùng hòa thượng phen này cha muôn trùng địa ngục ba thề.
3: Dạ dạ hạ thần chậm xuống gia để dĩ hoàng phi khổ luyện trang trọng công, xin cho kẻ hạ thần giải tỏa.
5: Trời ơi lĩnh thư, chị cũng có, em là Phàm Diễm đây.
6: Em Phàm Diễm, ngài chỉ đặt lĩnh thân cung thì em mới vừa 10 tuổi. Bây giờ
5: chị ơi, lĩnh soi phụ đã,
6: chị có hay tin dữ giữa lúc chị đang buông tẩu lanh nàng em mà. Phàm Diễm em, đây là người đã cứu mạng chị với Âu Vương, người là Tả Tam Cung, là một đại ân nhân của họ Phàm ta cùng xã Tắc Đô.
2: Dạ dạ Phàm Diễm cam thất lễ cầu trên hiền cung xa tội.
6: Đừng Phàm công tử bình thân, chứ vì lời tôn xưng quá đáng của hiền nương, điều cần biết là vì sao động nghĩa sĩ cùng công tử biết được chị em kiếp lâm nạn tại đây.
2: Dạ dạ đại binh.

0: thế buộc chú lâm vào thế nặng. Phải hàng phục mới cứu được mạng tự thân, nên là chú lâm đành hứa hẹn ba ngày sau sẽ có lời quyết định. Qua khổ trí nằm ơn mộng thay đức Phật mà báo đến gấp mùa đây, một là cứu nguy nhị vị cung hoàng, hai là tương kế tự kế đổi con tin. Lệnh Bồ Tát đã mộng thuyền, chắc chắn mạng nắm bà được yên.
1: Kính thưa hòa huynh, Động Kim Lân hẹn đúng ngày nay đến quy hàng cứu mẹ. Hiện nghĩ quân Sang Hậu dầu dũng mạnh đến đâu, bất họ Động có khác chi hổ vô đầu. Hoàng Diễm còn thờ giải, tất nhiên phải bó tay chịu chết đó hoàng huynh.
2: Phải. Đây là hy vọng cuối cùng để cứu vãn Tạ Cạo Xá Tắc. Dễ ổn định á.
1: Dạ.
2: Đừng để cho sơ thất trọng sợ.
3: Đã đến nỗi nào mà hoàng huynh lo sợ. Quân mã ta cũng còn đầy đủ, thành quách ta cũng vững vàng. Bằng như ta có thất thủ trước họ Hoàng thì bất quá là chung trên vai đầu họ Tạ.
4: Ê, trời ơi, anh Sáu Nhược, anh nói nghe ghê quá. Mấy anh, ai cũng ham, chuyện đó thì ham, chứ phần
1: thì chắc chắn. Thế gì là bác, chuẩn bị đó nổng Kim Lân ơi.

0: Mẹ ơi mẹ, con có kêu động chim lên, không bảo an lệnh mẹ, cam các trúc nghĩa sinh thành.
1: Ba kim lân, dạ. Ba kim lân con, mẹ đã biết điều thân, sao con còn thôi thôi, bất kêu đành là lỗi, mà bất trung tội lại nặng hơn. Kim lân, nghe mẹ đi con.

Thiệt, thà mẹ chăn lưỡi chết trước điều chỉ tiêu, sao con

0: động mộ trong tay ta lắm dữ. Nhà ngươi chỉ còn đầu phục với mong cứu mẹ khỏi nguy nè.
1: Ngụy Trạch bắt giữ mẹ ta thì thành sang hậu cũng đang cầm chân một bậc chiến thân của họ Tạ.
0: Lạ chưa, ai là kẻ chiến thân của trẫm? Hàng đệ huynh quyến thuộc có mấy cái.
2: Kim Long, đừng bày chuyện đi quẩn minh. Người đó là ai, hãy trình ngay diện chứng.
1: Hỡi chúa tôi Tạ Thật, mở mắt lo mà xem thử ai đây cho biết.
0: Quỷ thần ơi, chị ba ơi.
3: Nghiệp kiểu đi các em ơi.
0: Thôi thôi thôi, đình ơi là đình ơi, phải cứu mạng chị ba, trả ông bà cho họ.
2: Kim Long, hoàng huynh ta chấp nhận, đồng ý đổi con tin. Mở trói cho chị ta trước, ta sẽ đưa động thái thái khỏi thành.
0: Tạo đình, hồn thiên khương linh ta đến bắt ngươi để đền mạng đây.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

vườn hoang tinh lực dệt đôi lá dâu rồi buồn

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ. Bài thơ này hình như là một bài thơ thiền đó, không biết là của tác giả nào đây. Đúng rồi, của sư Thích Tánh Tuệ, thưa quý vị thính giả. Thơ của nhà thơ này đó được rất là nhiều những cái nhạc sĩ AI đó phổ nhạc nhiều lắm. Bây giờ thì được mời quý thính giả cùng theo dõi bài thơ của nhà thơ thầy Thích Tánh Tuệ với cái tựa đề Rồi Có Một Chiều. Có một chiều cái gì đây? Rồi có một chiều khi nắng phai, vui buồn thương ghét những bi ai, ta cười thả gió nghìn tâm sự, luận quốc lẫn quẩn niềm riêng chỉ mệt nhoài. Rồi bỗng một ngày ta liệu tri, niềm chân hạnh phúc biết cho đi, ngày mai nhờ tiếng vô thường gọi, ta có mang theo được những gì. Rồi chợt một lần ta nhận ra, trên đời mọi thứ sẽ phôi pha, không chi chắc thật và miên viễn, và dĩ nhiên ta cũng đã già. Ta trả mây trời bao viễn mơ, của ngày tuổi trẻ đã xa mờ, của đêm quen sống trong hoài niệm, bỏ hiện tại gầy hao xác xơ. Ta đã cưu mang một kiếp người, một đời gom nhặt chẳng hề ngơi, trót quên chớp mắt trần gian mộng, mà sống mê man cuộc khóc cười. Rồi bỗng một ngày ta hiểu ra, thân này đâu phải của riêng ta. Mạnh tâm cuồng vọng làm đau khổ, có nghĩa gì đâu để mặn mà. Rồi buổi sớm nào trên bến sông, tâm hồn ta chợt thấy mênh mông, lặng nghe trong cõi đời sâu thẳm, chẳng có chi ngoài lẽ sắc không. Đó là một bài thơ của thầy Thích Tánh Huệ, Thích Tánh Tuệ, thưa quý thính giả, với cái tựa đề là Rồi Có Một Buổi Chiều.

Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả nha. Cùng thưởng thức một cái bài thơ của nhà thơ của thầy Thích Tấn Tuệ được phổ nhạc nha. Nhạc của Việt Phương và với tiếng hát của Nguyễn Quang, bài thơ với tựa đề là Qua ngõ Phú Vân, qua ngõ Phù Vân. Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây. Bài thơ này thì không phải là của AI nha. Cũng là một bài thơ của nhà thơ của thầy Thích Tấn Tuệ. Qua ngõ Phù Vân.

Quan Ngõ Phù Vân là một nhạc phẩm được phổ từ thơ của thầy Thích Tấn Tuệ. À, với cái tên của thầy là cái gì đây? Thầy Thích Tấn Tuệ nhưng mà là tên là Như Nhiên. À, và nhạc là của Việt Phương. Người gửi đến chúng ta nhạc phẩm của phổ thơ từ thơ của thầy Thích Tấn Tuệ là Nguyễn Quang, thưa cô tác giả Qua Ngõ Phù Vân. Đó là nhạc phẩm để giao hòa với bài thơ mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả, cũng là một bài thơ của nhà thơ Thích Tấn Tuệ, thưa quý vị. Vâng, và bây giờ với hai đường line đang chờ quý thính giả gọi vào nha, quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ để chúng ta cùng được thưởng thức những dòng thơ, những bài nhạc mà quý vị cùng chia sẻ. Vâng, và tiếp tục có thì Việt Tiến là sẽ được chia sẻ đến quý thính giả một cái bài thơ của một cái nhà sư nữa nha. Nhưng mà bây giờ là của sư bà. Thơ của sư bà Diệu Không. Wow, bài thơ này của một sư bà khá là lớn tuổi. Nội dung thì rõ là quý vị sẽ nghe ra là một cái dòng của một cái người đã có tuổi rồi, với những cái hư hao. Rù rờ đổ vỡ thật là hư, chẳng biết mần răng được nửa chừ, ăn uống vải rơi làm họ bực, vào ra đụng chạm thấy mình dư, người quen gặp lại nhìn ngơ ngẩn, để trước quên sau kiểm kiếm mệt đừ, đâu biết ngày nay ra thế ấy, xưa kia lỗi lạc một cây cừ. Wow, bài thơ với cái dòng rất là hài hước, rất là châm biếm. Vâng, và nói lên cái tuổi già, thưa quý vị thính giả, mà bài thơ này của sư bà này cũng lớn tuổi lắm rồi, thưa quý vị thính giả. Bây giờ nếu mà tính theo thời gian thì sư bà có lẽ là cũng gần 90. Và bây giờ vị tiến sẽ được nhận vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai. Alo, vị thính giả trên đường lai ạ. Alo. À, vị thính giả trên live có lẽ là đang mải miết theo dõi cái bài thơ, cho nên đã không nghe Việt Tiến kêu hoài bên này. Alo, vị thính giả trên đường live ạ. À, rất tiếc, thưa quý vị thính giả, vị thính giả trên đường live không có để ý đến cái live phone, cho nên Việt Tiến cho dỗ Việt Tiến đã mời hoài, nhưng mà vị thính giả trước sau vẫn không lên tiếng. Bây giờ vị tiếng lại chỉ được mời quý thính giả thưởng thức bài hát này nha. Cũng là một bài thứ như là của thầy Thích Tấn Tuệ luôn đó. Bài Vội, thưa quý thính giả. Vị tiếng xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức. Và bài này đó là được làm từ trí tuệ nhân tạo nha. À, bài của thơ của Thích Tấn Tuệ của Doãn Minh, do Doãn Minh sáng tác bằng trí tuệ nha.

0: À, nhạc phẩm này đó, à, bây giờ Việt Tiến mới biết được chính xác cái bản gốc của nó là của tác giả là Tôn Thất Minh, phổ từ thơ của nhà thơ của thầy Thích Tấn Tuệ. Trước đây á, thì Việt Tiến có nghe cái nhạc phẩm Vội này, nhưng mà cái nhạc phẩm Vội mà Việt Tiến nghe lần đầu đó, đó là một cái nhạc phẩm được phối từ AI. Sau đó Việt Tiến cứ nghĩ, cái bài này là cái bài mà được một cái nhạc sĩ AI họ sáng tác. Nhưng mà không, thưa quý vị thính giả, bài này là của nhạc sĩ là Tôn Thất Minh, phổ từ thơ của nhà thơ Tấn Tuệ. Vâng, bây giờ mình mới biết ra, thưa quý vị thính giả, là mình lầm. Và thưa quý vị thính giả, tiếp tục cho chương trình từ Việt Tiến xin được dần vị thính giả đang chờ đợi ở trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Alo.
0: Dạ vâng, giờ thưa vị Tiến nghe.
1: Alo.
0: Vâng, thưa vị Tiến nghe, vị Tiến đang nghe.
1: Vị Tiến.
0: Dạ vâng, thưa chào thầy.
1: Giao Minh đây.
0: Dạ vâng.
1: Cái bài thơ gì của sư bà đó.
0: Dạ vâng.
1: Ai?
0: Dạ vâng.
1: Rảnh thì đọc lại lần nữa nghe nó mới thấm.
0: Vâng, rồi
1: nghe vẫn nghe vội quá nó không thấm.
0: Dạ vâng, rồi đây Việt Tiến đọc lại nha. Rồi rồi thầy cứ giữ vô rồi Việt Tiến đọc cho thầy nghe nha.
1: Bây giờ Việt Tiến cho phát bài Đôi Mắt Người Xưa.
0: Đôi Mắt Người Xưa. Vâng. Rồi, Đôi Mắt Người Xưa thế ha. Đôi Mắt Người Xưa. Dạ, thưa có đây rồi, thưa thầy. Rồi, thưa thầy, vị trí sẽ được mời thầy cùng thưởng thức nha. Tiếng hát của... Để xem tiếng hát của ai đây. Đôi Mắt Người Xưa của Hoàng Châu và Chế Thanh nha.
1: Vâng.
0: Vâng, rồi, thưa thầy. Trước khi gửi đến thầy cái bài nhạc này đó, nhạc phẩm này đó, thì Việt Tiến sẽ theo yêu cầu của thầy giáo Minh, thì Việt Tiến sẽ đọc lại cái bài thơ nha. Rù rờ đổ vỡ thật là hư, chẳng biết mần răng được nửa trừ, ăn uống vại rơi làm họ bực, vào ra đụng chạm thấy mình dư, người quen gặp lại nhìn ngơ ngẩn, để trước quên sau kiếm mệt đừ, đâu biết ngày nay ra thế ấy, xưa kia lỗi lạc một cây cừ. Đó, thầy nghe rõ chưa? Theo như cái lời thơ đó, Việt Tiến nghĩ rằng là sư bà này là người Huế, hoặc là ít ra là cũng là gốc Huế.
1: Dạ, đúng là gốc Huế đó.
0: Dạ vâng, thưa thầy. Dạ, Việt Tiến nghĩ là như vậy. Rồi, bây giờ Việt Tiến xin mời thầy cùng thưởng thức cái nhạc phẩm Đôi Mắt Người Xưa nha. Vâng, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Đôi Mắt Người Xưa qua hai tiếng hát của Hoàng Châu và Chế Thanh. Vâng, và xin chào thầy.
2: Thời thơ thì nghĩ rằng là sư bà này là người Huế, hoặc

Đôi Mắt Người Xưa là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang vừa được gửi đến trong chương trình, trong phần thơ nhạc giao hòa của chúng ta, qua hai tiếng hát của Hoàng Châu và Chế Thành. Vâng, và hai đường lai là Chờ Đợi của tác giả cùng ngoài vào nha. Hồi nãy được tiếng thấy hai bên chớp chớp quá trời, không biết có phải là cùng một người gọi hai phone không, nhưng mà bây giờ thì không thấy ai gọi hết, chưa thấy người gọi. Hy vọng rằng là nó sẽ chớp chớp trở lại. Trong khi chờ đợi nó thì Việt Tiến là trên, tại vì thì giờ cũng không còn nhiều nha. Và ở cái bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý tín giả, nó có cái tựa đề rất là dễ thương. Xin được mời quý tín giả cùng thưởng thức, cùng theo dõi sau đây bài thơ với cái tựa đề là Tình Già. Tiếc một cái là cái bài thơ này không biết tác giả là ai. Không biết tác giả là ai. Đâu, tiếc là ở chỗ đó, thưa quý vị thính giả. Mất gì thì mất bà ơi, xin trời đừng để còn tôi mất bà. Hai ta tuy tuổi đã già, nhưng tôi vẫn muốn còn bà còn tôi. Mất gì thì mất bà ơi, xin trời đừng để còn tôi mất bà. Nếu trời bắt phải đi xa, tôi xin đi trước, còn bà đi sau. Mong bà đừng ốm, đừng đau, để tôi còn bát canh rau sớm chiều. Tuổi cao tôi vẫn còn bà, như liều thuốc bổ dưỡng già đời tôi. Đời còn đẹp lắm bà ơi, xin trời cứ để còn tôi còn bà. Bài thơ rất là hay, rất là dễ thương, thưa quý thính giả. Tả một cái mối tình già rất là dễ thương, và lời lẽ cũng là hóm hỉnh. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả nha, trong khi chờ đợi. Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức tác phẩm kế tiếp nha. Nhạc phẩm Tóc Xưa, thưa quý vị thính giả, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tóc Xưa. Ồ, trong này có hai bài Tóc Xưa khác nhau. Hả? Một cái là của Hoàng Khai Nhang, lấy ý từ thơ của Đặng Văn Lành. Và một cái bài khác đề là Tóc Xưa, nhưng mà lại là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với thơ của Dương Văn Thiệt. Vì thế không biết bài nào hay nha. Thôi chầm chạy may rủi nha. Vì thế xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức cái bài của hàng Hoàng Khai Nhang thử sao nha. Với tiếng hát của ai đây? Tóc Xưa, tiếng hát của Thế Mỹ và Ái Mi. Thế Mỹ và Ái Mi. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tóc Xưa. Và có lẽ là bài thơ này cũng sẽ chấm dứt cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta.

0: tóc em ghim sợi, sợi nào nhớ anh?
1: Vâng, có 1.000 sợi tóc, không biết có sợi nào nhớ anh hay là không.
0: Đó là một bài nhạc phẩm, hình như là có, đúng là như vậy, thưa quý vị tác giả. Có tới 2 bài tóc xưa, một bài khác là của Ngô Thị Miên, đúng là như vậy, thưa quý vị tác giả.
1: 2 tiếng hát vừa gửi đến chúng ta một nhạc phẩm của Hoàng Khai Giang, phổ từ, không phải là phổ thơ, mà lấy cái ý thơ của Đặng Văn Lành để mà viết lấy cái nhạc phẩm này, thưa quý vị tác giả.
0: 2 tiếng hát Thế Mỹ và Ái Mi
1: vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Tóc Xưa, và nhạc phẩm này cũng đã kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi và cùng quay vào cùng tham gia vào phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay, và rất mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Riêng trong đời hôm nay, Việt Tiến xin được cảm ơn sự dõi của quý vị và rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị với những phần kế tiếp. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Mẹ con của Đỗ Thị dắt nhau qua bên đất Hộ để tá túc với rể là Lý Như Bình. Thanh Huê là vợ của Như Bình. Từ khi có chồng thì ỷ mình là con nhà giàu cho nên coi chồng giống như rơm như rác. Ban ngày cũng như ban đêm cứ dồi phấn, thoa xoan, thay quần đổi áo, đi câu tôm câu cá hoài. Chồng có dơ bẩn thì mắng vải lên trên đầu không thèm kể đến. Mà Như Bình một là vì xét phận mình nghèo, hai là vì thấy vợ chồng bá vạn cưng con, giàu có nói thì cũng hai vợ chồng cũng không rầy la gì hết. Bởi vậy anh ta chịu thua, nhắm mắt để cho vợ thông thả đánh bài đánh bạc, không thèm nói tới nữa. Đến lúc này thì Thanh Huê không còn nhờ cậy cha mẹ được giống như lúc trước nữa, mà ngựa thì vẫn quen đường cũ, cũng cứ đi tiếp tục đánh bài hoài. Như Bình la mắng nhất định không cho Thanh Huê cầm đến cây bài nữa. Đỗ Thị thất thế đến tá túc với rể, không dám binh con cho nên Thanh Huê phải xuống nước ép mình vâng lời chồng. Nhưng mà trong bụng thì thầm oán trách, quyết hễ ngày nào mình có tiền có bạc nhiều thì sẽ hành hạ lại chồng để trả thù. Tuy là Đỗ Thị bán hết gia sản nhưng mà bà vẫn còn giấu được một bộ cà rá với vài đôi bông tai hột xoàn. Bà bán bớt bộ cà rá với đôi bông làm vốn cho vay để kiếm lời để mẹ con chi dụng. Mẹ con Đỗ Thị ở đậu được ở nhà Như Bình được ít ngày, kế thì gặp dịp bãi trường, bá Kỳ về thăm nhà. Tuy lúc cha chết bá Kỳ ở xa không về mà báo hiếu được, nhưng mà việc nhà nhờ có Như Bình gửi thư cho nên anh đã biết hết. Bá Kỳ về đến Sài Gòn, thấy mẹ với em ở nhà anh rể thì cũng yên lòng, thầm tính để cho mình học thành công rồi sao sẽ nuôi mẹ và nuôi em. Có bữa anh ta đến thăm Hiếu Liêm, đem chuyện thầy thuốc Thái Thường hồi hôn em mình ra mà nói, thì Hiếu Liêm làm lơ, nói lãng, ý hình như không muốn nghe chuyện của Thanh Kiều nữa. Bá Kỳ nghĩ Hiếu Liêm chắc là còn giận mẹ mình, lại nghĩ trước kia mẹ mình đã chê người ta, nếu mà bây giờ mình còn tính kết nhân duyên thì trái lễ trái nghĩa lắm. Bởi vậy bá Kỳ thiệt muốn cho Hiếu Liêm với Thanh Kiều kết tóc trăm năm, nhưng mà ngại ngùng không dám nói ra. Còn bà Phủ Khánh Long chẳng hiểu là tại ăn năn những lời khắc bạc với Đỗ Thị, hay là bà sợ miệng thiên hạ chê cười bà giàu sang mà không biết thương em, thương cháu. Một bữa nọ, bà đi kiếm nhà Như Bình, rồi mới nói Đỗ Thị dắt con vô trong nhà bà để mà ở. Đỗ Thị vẫn còn hờn mát cái việc trước, cho nên làm bộ dùng dằn không muốn đi. Bà Phủ mới lên tiếng nói.
1: Khi trước tao giận, tao nói như vậy, chứ cắt ruột sao cho đành. Tao giàu sang, lẽ nào mà tao lại đành bỏ mẹ con bay cực khổ vậy hay sao? Nè! Mẹ con bây về ở với tao. Thầy thuốc Thái Thường á, nó chê con Thanh Kiều nghèo, nó không thèm cưới. Để đó tao, tao gả lấy chồng coi là có hương nó hay là không.
0: Đỗ Thị nghe bà Phủ tính gả Thanh Kiều thì mừng lắm. Nếu mà bà gả thì chắc là sẽ gả con nhà giàu được, bởi vậy không còn dùng dằn nữa. Và nói với bà xin vài bữa sẽ đem đồ đạc về nhà bà để mà ở. Bà Phủ về rồi, bá Kỳ mới lên tiếng can gián mẹ xin ráng chịu cực vài năm nữa, đợi mình ra trường rồi mình sẽ lo bảo bọc, không nên đi theo quy lụy bà Phủ làm cái gì. Đỗ Thị không nghe lời, cứ thu xếp quần áo rồi dắt Thanh Kiều vô trong chợ lớn để ở với bà Phủ. Bá Kỳ cũng phiền quá cho nên mới lên tiếng nói với mẹ. Má, má đã tới nước này rồi còn vẫn còn ham giàu ham sang à. Cái đồng bạc của cô Phủ á, là đồng bạc bất nhân. Má ăn làm gì? Đỗ Thị nghe nói thì chỉ gạt ngang, rồi kêu xe chở đồ và dắt Thanh Kiều đi. Bá Kỳ thấy vậy buồn quá, mới đi xuống nhà Hiếu Liêm kể lại cái chuyện đó cho Hiếu Liêm nghe, rồi mới lên tiếng nói. Tôi với anh nó không phải là ruột thịt, nhưng mà thương nhau giống như là anh em trong một nhà. Tôi không có muốn giấu anh. Cô của tôi hả, ngày trước á, bả làm cái điều ác lắm cho nên bả mới giàu được vậy đó. Tôi nói thiệt á hả, bây giờ tôi chẳng thà tôi chết đói đó, chứ không bao giờ mà tôi chịu nhận của bà một đồng xu nào hết trơn á. Má tôi suy sụp bị người ta khinh bỉ rồi mà cũng chưa tởn nữa. Nghe bà đem về nuôi á, thì mừng,
2: nghe rồi bà nói bà hứa gả Thanh Kiều cho con nhà giàu thì khoái lắm, bương bả đi vô ở với bả liền à, không có kể liêm sĩ gì hết á. Tôi tính là thấy má tôi cái ý của bà đó là bà muốn gả con Thanh Kiều cho cái người giàu sang á. Ây, thiệt á, nói á thì mang tội với trời đất chứ, thiệt bà làm vậy tệ quá.
0: Ừ, nhưng mà bác đi mà cô Tư bà cũng cổ cũng vui lòng đi theo bà nữa hả?
2: Thì hồi đó giờ má tôi đi đâu thì nó đi theo đó chứ làm sao nó dám cãi anh.
0: Nếu mà cổ bằng lòng cổ đi theo thì thôi, anh can làm gì không biết nữa.
2: Tiền bạc tiền đúng là khốn nạn, bởi vì tiền bạc tiền mà người đời họ không còn kể danh dự, không còn kể nhân nghĩa gì hết á, không còn liêm sĩ gì hết trơn á. Phận tôi là cũng vậy nè, nếu mà tôi chê đồng bạc phi nghĩa thì làm sao mà tôi tiếp tục tôi học được. Ơi giờ nghĩ kỹ lại cũng khổ thiệt.
0: Nè, bộ anh chê tiền của tôi hả? Bây giờ đó, tôi nói thiệt, nếu mà anh không chê đó, tôi thì đâu có giàu có gì anh biết mà. Nhưng mà tôi hứa, tôi sẽ giúp anh ăn học tới cùng. Anh đừng có ngại ngùng gì hết trơn á.
2: Bác Kỳ nghe nói thì nắm tay Hiếu Liêm, rồi hai anh em nhìn nhau rưng rưng nước mắt.

0: Bà phụ Khánh Long ở trong nhà hãy mở miệng nói chuyện với tôi tớ thì lời nào cũng đều đắng cay hỗn ẩu. Bởi vậy từ con lại ở hầu cho đến chị Thình nấu ăn, rồi từ người tài xế cho đến chú làm vườn, mỗi ngày không có người nào mà không bị bà chửi cho một hai lần. Đỗ Thị và Thanh Kiều về ở với bà, thật thì bà không chửi bới giống như tôi tớ trong nhà, dọn chỗ ngủ tử tế cho ăn chung một mâm. Nhưng mà hãy nói cái gì hoặc là làm cái gì sai ý bà thì bà la mắng om sòm, cho nên lấy làm khó chịu lắm. Thanh Kiều từ nhỏ đến lớn cha mẹ tưng tiêu, chưa từng nghe ai nói nặng dằn sóc. Bây giờ về ở với cô, tuy đã bỡ ngỡ không vui mà còn bị rầy rà nữa, cho nên cô sợ trong lòng lắm. Từ sớm mơ cho tới chiều cứ ở trên lầu may áo thiêu khăn hoài, cực chẳng đã tới bữa ăn phải xuống gặp mặt bà phủ, chứ gặp mặt của bà thì cô không còn hồn vía gì hết. Còn Đỗ Thị thuở nay đã quen thói làm bà chủ nhà, sai khiến người ta chứ chưa bị ai la rầy. Bây giờ suy sụp phải chịu lòn cuối thì cũng bầm gan, tiếng ruột, hổ mặt, chao mài. Đỗ Thị mà dằn lòng được ở đây là vì hễ cách 5-3 bữa thì bà phủ lại bàn tính cái chuyện gả Thanh Kiều lấy chồng một lần, mà lần nào thì bà cũng nói là bà sẽ lựa cái người thiệt là giàu lớn, mẹ con nhờ được thì bà mới gả. Bởi vậy Đỗ Thị cũng ráng vui quên hết cái giọng đắng cay, chỉ thấy cái sự giàu sang sung sướng trong tương lai mà thôi, chứ không kể cái sự sỉ nhục hiện tại. Mẹ con Đỗ Thị về ở với bà phủ được 7-8 tháng, rồi vào một bữa, bà phủ ngồi xe hơi đi chơi trọn một buổi chiều. Tới tối, bà thấy Thanh Kiều đã đi ngủ rồi, bà mới kêu Đỗ Thị ra và lên tiếng nói.
1: Hồi chiều á, tao đi thăm bà chúa Tào Phị. Nè, đi chơi bà mai lắm. Bà có cái thằng út tên là Triệu Cố. Năm nay á, nó được 27-28 tuổi gì đó. Bà đã cưới cho nó một con vợ sẫm rồi, xong để ở bên Tàu. Bây giờ á, bà muốn cưới cho nó một con vợ An Nam nữa, đang để ở bên này. Bà hỏi Tàu có biết ai tử tế chỉ giùm cho bà. Cái cuộc cưới hỏi tốn hao bao nhiêu á, bà không cần. Miễn là con dâu cho biết lễ nghĩa và nhan sắc coi cho đẹp thì thôi. Tàu nghe nói tàu mừng hết sức, cho nên tao nói tao có một đứa cháu gái, và tao hứa để mai tao dắt nó lại cho bà coi. Ở cái đất chợ lớn này á, ai mà giàu cho bằng bà chúa Tào Phị. Bà có hai cái tàu khẩu, con của bà đó, đứa thì cất nhà máy xay lúa ngoài rạch cát, còn đứa thì sắm tàu đưa hành khách và chở hàng đường Nam Giang. Còn Thanh Kiều á, mai mà được vào nhà đó thì chẳng khác nào là chuột rớt trong hũ nếp. Vậy ngày mai nghe chưa, mày sửa soạn cho nó, đặng tao dắt nó đi lại cho bà coi. Thế mà bà đành bụng rồi á, mình đòi hậu soạn cho lớn, đòi tiền công cho nhiều. Bà là người giàu có lớn, tốn hào bao nhiêu á, bà không cần đâu. Nếu mình không đòi á thì uổng. Mày nhớ nghe, ráng dọn dẹp trao dồi con Thanh Kiều coi cho thiệt đẹp, thì tự nhiên á, mày có bạc muôn trong tay đó.
0: Đỗ Thị nghe người ta nói có bạc muôn ở trong tay thì mừng lắm, mà mừng nhưng mà cũng lưỡng lự một hồi rồi mới lên tiếng nói.
1: Nhưng mà sao, tôi sợ con Thanh Kiều nó chê con chệt khách nó không ưng quá. Ủa, chê làng sao? Chợt khách mà người ta có nhiều tiền thì thôi chứ. Cái thân đã gần đi ăn mài kia không lo, còn chê khen nổi gì. Nếu nó có chê thì để đó mặc tao. Gả nó chỗ đó nó sung sướng mãn đời, còn mẹ nó bây giờ có được bạc muôn, có lẽ nào mà nó ngu quá nó đi chê chỗ như vậy chứ.
2: Tôi tính như vậy thì xong. Bây giờ mình đừng cho nó biết việc gì hết á. Sáng mai đi, rồi chị biểu nó đi chơi với chị, rồi cái chị dắt nó lại nhà bà chúa Tào cho bà coi. Hễ bà bả đành rồi á thì tôi với chị gả đại nó. Chừng gần ngày cưới á thì mình sẽ cho nó hai. Việc đã lỡ rồi, tôi nghĩ là dầu nó không chịu cũng không được. Mày tính như vậy cũng xong, đừng thèm nói cho nó biết trước. nói cùng mà nghe. Nếu chừng nó hay nó làm bộ dục giặc á, thì tao đánh nó chết đó. À, chị à, nhưng mà mình gả nó, mình đòi chừng nhiêu hả chị? Mày cứ việc đòi đi, muốn nhiêu cũng được, có tao nói đốc vô không có sao đâu mà sợ. Được rồi, nếu có gả đó thì để coi tôi. Tôi đòi nữ trang nè, tôi đòi một bộ cà rá, rồi tôi đòi 3 sợi dây chuyền, rồi một đôi bông với một chiếc vòng, đều nhận hột sờn hết thảy. Còn tiền đồng thì tôi đòi 2.000. Sao tiền đồng lại đòi có 2.000? Ủa vậy chứ đòi nhiêu chị? Chứ đòi 5.000 không được hay sao? Bộ mày sợ bà chúa Tàu Phị không có đủ tiền mà đi cho mày ha? Dạ thưa, 5.000 thì 5. Bà đã nói với tao rồi, miễn là con dâu bà coi vừa ý thì thôi, tốn bao nhiêu bà không có cần. Nè, mày sợ nổi gì mà không dám đòi chứ?
0: Đêm hôm đó Đỗ Thị nằm mà ngủ không được, cứ nằm lo tính toán nếu như mình gả Thanh Kiều mà đòi được 5.000 đồng bạc thì sẽ dùng làm vốn mà cho vay. Mà nghĩ bây giờ mình gó bụa cho vay cũng bất tiện, hay là thôi để mình mua ít căn phố cho mướn, mỗi tháng góp tiền phố mà xài thì cũng được. Thì có phố thì cũng khó lắm, nay hư chỗ này, mai hư chỗ kia, cứ phải sửa hoài. Chắc là mua ruộng mới chắc ăn hơn, mà ruộng bây giờ thì mắc quá, mua ruộng không có lời nhiều, lại mình có 5.000 mua ruộng thì không được bao nhiêu. Đỗ Thị cứ nằm tính tới tính lui tới khuya mòn mỏi rồi mới ngủ quên. Sáng bữa hôm sau, bà phủ kêu Thanh Kiều kêu thay quần đổi áo, gỡ đầu dồi phấn thoa son rồi đi chợ với bà. Đỗ Thị mở rương lấy đưa cho Thanh Kiều một cái quần cầm cúc trắng, một cái áo tố màu bông phấn, một đôi giày thêu cườm và một cái khăn lụa trắng, rồi bảo là phải sửa soạn cho mau. Bà lại đưa một sợi dây chuyền với một đôi bông hột xoàn của bà còn giấu lại để cho Thanh Kiều đeo. Thanh Kiều thấy mẹ đưa quần áo nữ trang cho mình thì chân hững mới lên tiếng hỏi mẹ.
2: Con có tang mà bận áo màu đeo hột xoàn, coi sao được má.
1: Cô con mới biểu con phải ăn mặc cho tử tế, chứ đừng có bận đồ tang.
2: Ủa, con có tang thì con mặc đồ tang, đi với cô mà con mặc đồ tang lại nhục gì cho cô hay sao hả má?
1: Ấy, tại cô con biểu như vậy thì con cứ việc làm theo đi, con cái đây rồi cô con rầy đa.
0: Thanh Kiều nghe nói như vậy thì phải vâng lời mẹ thay y phục đeo nữ trang, nhưng mà sắc mặt không được vui lắm. Thanh Kiều trang điểm xong rồi mới cầm cái khăn đi xuống lầu. Bà phủ ngồi ở dưới nhìn lên, thấy da mặt cô trắng mà má ửng hồng, mái tóc đen mà bới lệ khéo, miệng có duyên giống như hoa sen vừa mới nở, mắt chói thần mà tròng rịn rịn nước mùa thu. Khi đi thì tay đánh dịu dàng, lúc nói thì mặt mày đầm thắm, nhắm trong đám con gái giàu sang ở Sài Gòn Chợ Lớn, chưa thấy ai dung mạo được giống như Thanh Kiều. Bà phủ mừng thầm trong lòng, bà biểu con lại kêu tài xế đem xe ra cho bà đi chợ. Khi bà sửa soạn ra đi, nhìn thấy Thanh Kiều đeo có một sợi dây chuyền nhỏ mà không có nhận hộp gì hết, bà nhíu mày lên tiếng hỏi.
1: Vậy chứ không có cộng dây chuyền nào khác hay sao mà đeo cái sợi dây chuyền gì mà kỳ cục vậy nè?
2: Dạ thưa, con không có.
0: Lúc này Đỗ Thị bước lại gần và lên tiếng chen vào.
1: Hồi trước tôi có sắm cho nó đủ một bộ, có nhận hột xoàn tốt lắm chứ. Nhưng mà bận đó ta nói bà nó lấy cầm rồi cái bỏ luôn, chứ có tiện đầu chuột.
0: Bà phủ nghe nói như vậy, bà mới mở tủ sắt của bà ra, lấy ra 3 sợi dây chuyền của quan phủ Khánh Long sắm cho bà hồi trước, đưa cho Thanh Kiều đeo. Thanh Kiều dùng dằn không muốn đeo, Đỗ Thị phải lên tiếng hối thúc.
1: Con, đeo riết rồi đi kìa, để cô con chờ không thấy sao.
0: Thanh Kiều phải ráng mà đeo rồi mới đi ra xe đi với bà phủ. Bà phủ biểu xe chạy xuống đường mé sông, qua khỏi cầu ông lớn rồi ngưng trước cửa nhà bà chúa Tàu Phị. Bà biểu Thanh Kiều đi vô với bà. Thanh Kiều không biết nhà đó là nhà của ai, nhưng nghe bà kêu thì cũng chỉ biết riêu ríu đi theo chứ không dám cãi. Bà chúa Tàu Phị chào sơ bà phủ rồi mời ngồi. mắt nhìn Thanh Kiều đăm đăm không nháy. Bà Phụ mỉm cười lên tiếng nói:
2: Con cháu tôi nói chuyện với bà hôm qua đó là cái con này đây. Nó là con của thằng em tôi. Cha nó chết rồi. Tôi thấy mẹ con nó tôi thương, nên tôi mới đem hết về ở với tôi mấy tháng nay. Nó đó may vá thều thùa đều khéo hết, lại biết chữ nghĩa rành nữa. Hồi cha nó còn sanh tiền á, cha nó cưng nó quá. Tôi không có con, tôi muốn xin đem nó về mà nuôi, nhưng mà cha nó không chịu cho. Bây giờ á, cha nó mất, cho nên tôi mới nuôi được nó đó đà.
0: Thanh Kiều nghe bà Phủ nói không hiểu là bà có ý gì mà bà thiêu dệt nhiều lời như vậy, cho nên ngồi ghé tại đầu ghế trường kỷ nhìn bà Phủ với bà chúa Tào Phị hoài. Cách không bao lâu thì Triệu Cố đi đâu về không biết, mà ở ngoài bước vô rồi nói tiếng Triệu Châu với bà chúa Tào Phị. Anh ta không chào bà Phủ mà mắt liếc nhìn Thanh Kiều hoài. Bà Phủ thì ngó Triệu Cố mà cười, còn Thanh Kiều thì không hiểu là bà chúa nói chuyện chi, cho nên cứ đứng ngó Triệu Cố. Thấy anh ta chân đi dài vàng vớ trắng, mình mặc quần áo trắng, đầu đội nón nỉ xám, miệng rộng mài ngang, hàm răng có hai cái bịch vàng, gò má phía bên tả có một cái thẹo lớn mà dài bằng ngón tay cái. Triệu Cố đi vô trong cất nón rồi trở ra kéo ghế ngồi ngang mặt với Thanh Kiều. Bà chúa Tào kiếm chuyện để hỏi thăm Thanh Kiều mấy tuổi, có bao nhiêu anh chị em, hỏi đến đâu thì Thanh Kiều đáp đến đó chứ không bỡ ngỡ gì hết. Bà Phủ ở chơi gần một tiếng đồng hồ rồi mới kiếu từ dắt Thanh Kiều ra xe mà đi về. Bà chúa Tào Phị đưa ra tới cửa và lên tiếng nói với bà Phủ:
2: Thì lễ tôi tin rồi, bữa nào tôi sẽ lên nhà bà lấy chuyện à.
0: Xe về đến nhà rồi, bà Phủ bước vô thấy Thanh Quê đang ngồi khóc và nói chuyện với Đỗ Thị. Bà không hiểu có chuyện gì cho nên bước vô trong nhà lên tiếng hỏi:
2: Mày vô trong này làm gì sao khóc đó?
0: Thanh Quê lúc này ngồi bẹp xuống đất lại bà Phủ, vừa khóc vừa lên tiếng nói:
3: Dạ bẩm cô, thằng chồng cháu giờ nó khốn nạn lắm. Bây giờ nó thấy cha cháu chết, mẹ cháu nghèo rồi nó ăn hiếp cháu, nó đánh đuổi, nó không cho cháu ở với nó nữa. Cho nên cháu phải vô đây lại cô, xin cô làm phước cho cháu ở nhờ hộp cơm rơi. Chứ cháu có chồng thì nhờ chồng, mà bây giờ nó không thương cháu nữa, nên nó đánh đuổi cháu, thì cháu biết nơi đâu mà nương dựa cô.
0: Thanh Huê nói xong rồi mới dựa ghế khóc rắm rứt. Bà Phủ nhíu mày lên tiếng nói:
2: Tao đã nói là thằng cha mày không có làm việc gì nên thân hết, tại gã con không biết lựa, cho nên bây giờ mới ra cơ nổi như vậy đó.
3: Dạ bẩm cô, hồi tháng trước, tháng nào cháu cũng xin tiền của ba má cháu đem về cho nó ăn. Bây giờ không có tiền nữa cho nên nó đánh cháu, chứ có chuyện gì đâu cô.
0: Bà Phủ nghe nói như vậy thì ngồi lặng thinh tim trầu ăn, rồi một hồi bà mới lên tiếng nói:
2: Thôi, ở đây với tao, đừng thèm về với nó nữa. Nó có giỏi thì nó kiện mà xin để đi, xin ly dị đi. Hễ nó ly dị mày rồi á, tao gả chỗ khác, coi là có giàu sang bằng mười nó hay không.
0: Lối chạng vạng tối, Lý Như Bình vô tới nhà bà Phủ mà mét với bà và Đỗ Thị là Thanh Huê không chịu lo làm ăn, không chịu coi sóc việc nhà, cứ tối ngày đi đánh bài hoài. Anh ta la dứt nhiều phen mà không nghe, cho nên hồi sớm giận lắm, phải đánh vài bạt tai để trừng trị.

0: im lặng. Cuối cùng thì Như Bình là người phải mà lại trở thành người quấy. Đỗ Thị thì vẫn có cái tính là binh con gái, mà hồi sớm mơ nghe bà Phủ biểu Thanh Quê đừng có thèm ở với Như Bình nữa, cho nên bà lên tiếng nói giọng cay đắng.
1: Thôi thôi thôi thôi, mày không có cần nói nhiều lời nữa, tao biết hết rồi. Tại tao nghèo cho nên con tao mới mang tiếng hư đúng không? Chứ hồi trước tao có tiền nhiều á, thì con tao nó tử tế, chứ có cái chuyện gì đâu. Thôi được rồi, nó hư thôi mày về mày vô tòa để mày bị xin ly dị nó đi. Mày để đi, rồi coi nó có chết đói hay không.
0: Như Bình tưởng là vợ mình làm quấy, vô trong đây mét mẹ vợ để rầy la rồi đem nó về. Chẳng dè mẹ vợ lại trở lại trách cứ mình, còn cô vợ thì ngồi chừ bự ở đó, cho nên anh ta buồn quá, đứng dậy giả từ không muốn phân phải quấy gì hết. Đêm hôm đó Thanh Quê nói chuyện với mẹ thì vui vẻ như thường. Nếu người ngoài nhìn vô thì không ai dè là cô đang cãi vã và xích mích với chồng. Còn Thanh Kiều thì ngồi dựa bên đó mà trong đầu cứ lo ra suy nghĩ hoài, không hiểu là cô mình hồi sớm mơ dắt mình đi chơi có ý riêng gì hay không. Cách vài ngày hôm sau thì bà chúa Tào Phị đến nhà thăm bà Phủ. Đỗ Thị ngồi bên bà Phủ nói chuyện với khách một hồi rồi lên lầu hối Thanh Kiều thay áo đổi quần để đi xuống chào bà chúa Tào. Thanh Kiều dùng dằn không muốn đi thì Đỗ Thị rầy và nói rằng tại ý bà Phủ muốn như vậy cho nên không nên cãi lại bà. Cực chẳng đã, Thanh Kiều phải vâng lời đi xuống. Thanh Kiều chào bà chúa Tào thì thấy bà vui lắm mà bà lại cứ nhìn cô trân trân. Thanh Kiều chào rồi xong rút lên lầu mà nằm, còn Thanh Quê thì cứ sẵn bẩn gần chỗ khách ngồi, bề ngoài thì làm bộ lo trầu lo nước mà bề trong thì thật tình lắng tai muốn nghe có chuyện gì. Cô nghe bà chúa Tào nói với bà Phủ và Đỗ Thị rằng bà thấy Thanh Kiều dung nhan tuấn tú, đi đứng dịu dàng cho nên bà đem lòng thương, mà con của bà là Triệu Cố thấy Thanh Kiều rồi thì nó cũng chịu rồi, cho nên bà mới xin bà Phủ và Đỗ Thị gả Thanh Kiều cho con bà, định cho cưới bữa nào thì bà cũng đồng ý hết, nhưng mà cưới sớm chừng nào tốt chừng đó. Bà Phủ bèn mở hơi hỏi coi bà chúa Tào tính cho nữ trang những cái gì, thì bà chúa Tào suy nghĩ một hồi rồi bà nói rằng nhà bà không thiếu gì vòng chuyền, vậy bà tính cho 2 chiếc vòng hột xoàn, 3 sợi dây chuyền hột xoàn, 1 bộ cà rá, 1 đôi bông tai, 1 cây ghim cổ và 1 cây thẻ dắt đầu đều nhận hột xoàn hết cả, đặng cho đủ bộ vận cho con gái. Đỗ Thị mừng quá, chưa kịp nói tới chuyện đòi tiền đồng thì bà chúa Tào lại nói thêm là bà sẽ cho 10 mớ áo với 3.000 đồng bạc để cho con dâu vui lòng. Đỗ Thị muốn đòi tiền đồng thêm cho đủ số 5.000, nhưng mà thấy bà Phủ gật gù mỉm cười, tưởng là bà Phủ chịu rồi, lại nghĩ người ta cho hột xoàn nhiều quá không lẽ đòi thêm nữa, cho nên bà lặng thinh ngồi mỉm cười. Tới chừng bà chúa Tào về rồi, bà Phủ mới quay sang Đỗ Thị và lên tiếng nói:
1: Tao đã biểu mày đòi 5.000 tiền đồng, sao bà nói 3.000 mà mày lặng thinh không chịu đòi thêm vậy?
2: Thì tôi thấy bà tử tế, tính cho nữ trang nhiều quá cho nên tôi không nỡ đòi nữa.
1: Mày thiệt là ngu quá à, mày phải đòi tiền đồng nhiều mày mới có lợi, chứ nữ trang á, dầu bà cho con mày bao nhiêu, con mày á nó cũng đem về nhà bà, mày ăn được hay sao?
0: Đỗ Thị nghe nói thì ngồi lặng thinh, sắc mặt không vui, chắc là trong đầu đang thầm tiếc bởi vì vị bụng mà mất tới 2.000 đồng bạc. Cách một hồi lâu, Đỗ Thị mới lên tiếng nói:
2: Ôi mà chắc cũng không có hại gì đâu, tôi thấy mình ở tử tế với người ta thì có lẽ ngày sau mình còn nhờ nhiều lắm. Cái con Thanh Kiều vào được nhà đó, không lẽ nó không đút nhét mà nuôi tôi?
0: Trong lúc bà Phủ với Đỗ Thị nói chuyện thì Thanh Quê thoát lên trên lầu mà kể hết đầu đuôi mọi việc cho Thanh Kiều nghe. Kể hết luôn đủ cái số nữ trang của bà chúa Tào Phị muốn cho, rồi lại hớn hở khen là Thanh Kiều có phước lớn. Thanh Kiều nghe nói thì chưng hửng rồi ngồi xịu mặt, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Thanh Huê thấy vậy mới hỏi tại sao có chồng giàu có mà lại không vui. Thanh Kiều nhìn chị trân trân và lên tiếng nói:
3: Em đã nhất quyết là không lấy chồng, bởi vậy dù cho ai đem

0: xa hơi hụt xoàng mà cưới em thì em cũng không có vui.
1: Thanh Huê lật đật chạy xuống lầu mét với bà Phủ và nói là Thanh Kiều không chịu lấy chồng. Đỗ Thị rầy Thanh Huê sao lại tập mạch nói cho Thanh Kiều biết trước làm cái gì. Rồi bà Phủ mới kêu con lại lên trên lầu kêu Thanh Kiều xuống cho bà nói chuyện. Thanh Kiều vừa bước xuống lầu thì bà Phủ mới lên tiếng nói:
2: Tao với mẹ mày á, tính kiếm cái chỗ giàu có mà gả mày cho mày nhờ. Sao mày lại nói với chị mày rằng mày không chịu lấy chồng? Đừng có nói bậy như vậy nữa, tao đánh chết à. Phận mày bây giờ côi cút, mẹ con thì không có cơm ăn. Chỗ này người ta thương mày, cho nên tính cưới mày mà đi đồ nữ trang với tiền đồng đến 1-2 muôn đồng bạc. Mày đã bị chồng bỏ, bây giờ được như vậy thì may lắm, còn nói nhõng nhẽo cái giống gì đó.
0: Dạ bẩm cô, thân con là con gái, nếu phải lấy chồng thì con chọn nơi nhân nghĩa, chứ có phải bán thân hay sao mà lựa chỗ nhiều tiền hả cô?
2: Trời ơi, con chưa có hiểu việc gì, đừng có nói bậy như vậy, cô con đánh chết ta. Để má nói cho con nghe nè, bà chú Tào Phỉ bà giàu lắm, bà nói mà cưới con cho con trai út của bà hứa cho đồ nữ trang đủ hết, không có thiếu món gì, mà thứ nào cũng nhận hột sòn hết thảy á. Bà lại đi tiền đồng cho má 3,000 nè. Con có chồng giàu sang sung sướng mà má lại có vốn làm ăn, đó là phước đức của ông bà để lại nên mới được như vậy đó con. Thôi con đi lên lầu mà chơi đi, đừng có nói bậy nói bạ không nên. Đi đi. Còn con Thanh Huê, mày dắt em đi lên lầu giùm tao cái coi.
1: Thanh Huê vâng lời mẹ, dắt tay Thanh Kiều đi lên lầu. Thanh Kiều chui vô trong mùng mà nằm, nhớ mấy lời mẹ khuyên thì hổ thẹn cho phận con gái, đau đớn cho cái lòng ngay của mình. Làm con gái tưởng là được chọn cái chỗ nhân nghĩa mà trao thân gửi phận, chứ nào về phải làm giống như một món hàng, lựa cái chỗ nào cao giá thì mới bán. Thân phận như vậy nếu sống thì càng thêm nhơ nhuốc chứ không ích lợi gì. Trong lòng cô lấy làm đau đớn không chịu được, nhưng mà mẹ như vậy, cô cũng như vậy, rồi chị thì cũng giống như vậy luôn, thì biết than phiền với ai bây giờ. Bởi vậy cô có buồn thì chỉ biết khóc thầm chứ không biết nói với ai. Còn riêng bà chúa Tào Phị định ngày xong rồi, bữa nọ bà dắt Triệu Cố đến nhà cho đồ nữ trang và nạp tiền đồng. Đồ nữ trang xếp đầy đủ ở trên mâm quả, món nào cũng nhận hột xoàn, cũng lớn, lại có để 30 tấm giấy săn dựa bên đó nữa. Xong bà chúa Tào xin cho Thanh Kiều ra chào, rồi bà sẽ đích thân cho. Đỗ Thị nói nhỏ với Thanh Huê biểu lên kêu Thanh Kiều xuống mà chào mẹ chồng. Thanh Huê đi một hồi lâu, không thấy Thanh Kiều xuống. Đỗ Thị nóng nảy mới đi lên lầu mà thúc giục. Bà lên đó thấy Thanh Kiều đầu óc, đầu tóc thì rối nùi, áo quần thì chưa thay, bà giận quá lên tiếng chửi con.
2: Trời ơi, sao không gỡ đầu thay áo xuống mà chào người ta đi, cái con ngựa kia. Thiệt á, mày để người ta ngồi chờ hoài đó hay sao?
1: Thanh Huê lúc này chen vào và nói tiếp.
2: Từ nãy đến giờ tôi biểu hết sức mà không được đó má. Má làm sao đó má, làm đi, nó không có nghe lời.
1: Đỗ Thị nắm tay kéo Thanh Kiều biểu đi gỡ đầu. Thanh Kiều ngồi trân trân giống như khúc cây, không thèm nói tiếng nào mà cũng không chịu đi thay đồ. Đỗ Thị giận quá, vả cho 2-3 cái. Thanh Kiều không khóc mà cũng không nói tiếng nào luôn. Đỗ Thị làm giữ không được, túng phải dỗ ngọt. Mà nói im thì Thanh Kiều cũng không thèm nghe. Bà giận lắm muốn đánh cho nó chết, ngặt là có khách đang ngồi ở dưới không lẽ làm náo động. Cùng thế bà phải bước xuống lầu, nói dối là Thanh Kiều đang bị bệnh nóng lạnh cho nên không thể nào ra chào được. Bà chúa Tào Phị nghe nói như vậy, bà mới lên tiếng nói.
2: Thôi lượt rồi, để bữa nào nó mạnh ly rồi tôi sẽ lại mà cho đồ và lệnh ngày cưới luôn thế.
1: Bà nói như vậy xong rồi bà mới tôm góp hết nữ trang và tiền bạc bỏ vào trong quả, từ giả bà Phủ với Đỗ Thị mà đi về. Khách vừa ra khỏi cửa thì Đỗ Thị nhìn bà Phủ và lên tiếng nói với bà.
2: Chịu đời nổi không? Nó ngồi trân trân ở trên lầu mà tôi biểu xuống chào người ta, nó không chịu xuống chứ.
1: Bà Phủ nghe nói thì cắn răng trợn mắt nổi giận, xăm xăm đi lên trên lầu. Đỗ Thị cũng bươn bả đi theo bà. Bà Phủ thấy Thanh Kiều đang ngồi trên ghế mà khóc, bà không thèm nói tiếng nào hết, vối tay lấy cây chổi lông gà móc dựa cửa, rồi trở cán quất bổ lên trên đầu Thanh Kiều hơn một chục cái và vừa đánh vừa lên tiếng chửi mắng.
2: Tổ cha ông bà ông dạy mày, mày cả gan dám trái ý tao ha? Mày có cứng đầu cứng cổ thì đi ra khỏi nhà tao cho mau. Đi, đi ra đường làm đĩ đi chứ đừng có ở đây.
1: Bà đánh một hồi mệt quá thở hổn hển quăng cái chổi ngồi nghỉ và tiếp tục lên tiếng mắng chửi.
2: Loài mày là cái loài trâu loài chó, cho nên mới không biết tốt biết xấu, không biết phải biết quấy. Chứ người ta đó thì không có lẽ mà ngu dại như vậy bao giờ đâu. Cha mẹ đã nghèo mát rồi, bây giờ thình lình có được một hai muôn đồng, lại còn được vào nhà giàu lớn, ở trong thì có kẻ hầu hạ sung sướng như tiên, ra ngoài thì ngồi xe hơi hột xoàn chói cùng mình mà lại không chịu. Vậy chứ mày đợi ông vua ông đi nói mày mới ưng phải không cái con kia?
1: Đỗ thị nghe nhắc đến tiền bạc hột xoàn thì tiếc quá cho nên nổi giận luôn, dằn không được, bà lại lượm cây chổi lông gà tiếp tục đánh Thanh Kiều. Thanh Kiều từ trên mặt xuống dưới đến lưng, tay chân đầu cổ bị roi đánh lằn ngang lằn dọc. Cô đau quá cho nên khóc thút thít nhưng mà không lên tiếng than phiền gì hết. Hai bà đánh mỏi tay rồi mới đi theo gặng hỏi tại sao mà Thanh Kiều không chịu ưng triệu cố. Thanh Kiều cứ im lặng hoài không chịu nói. Bà Phủ lên tiếng nói.
2: Tao biết rồi, chắc là cái con này nó lấy trai rồi nên mới kỳ khôi như vậy chứ gì.
1: Thanh Kiều nghe mấy lời nhục mạ đó thì giật mình nhướng mắt nhìn bà Phủ trân trân. Đỗ thị bước lại vịnh vai con rồi mới lên tiếng hỏi.
2: Vậy chứ tại sao mà mày không ưng cái chỗ này? Mày nói cho tao nghe thử coi Thanh Kiều.
1: Thanh Kiều nghe hỏi nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng đáp nho nhỏ.
0: Con đã nguyện là con không lấy chồng, mà chỗ đó là con chết, cho nên con không chịu mà.
1: Hai bà nghe nói thì nhìn nhau rồi không nói tiếng nào dắt nhau đi xuống. Thanh Huê nhìn em đã không chút thương yêu mà cũng có sắc giận, hứ một cái rồi cũng đi theo mẹ với cô mà đi xuống. Thanh Kiều leo lên trên giường nằm mà khóc. Trưa hôm đó không ai kêu ăn cơm mà Thanh Kiều cũng không biết đói. Đến xế Thanh Kiều thấy mình mẩy nóng hừng hực cho nên nằm mê man không còn biết gì hết. Bà Phủ với Đỗ Thị bàn tính với nhau phải từ từ mà dỗ Thanh Kiều chứ nên không nên bức bách nó quá. Bởi vậy tới chừng tới bữa cơm chiều mới sai Thanh Quê lên kêu Thanh Kiều xuống ăn cơm. Thanh Quê nắm tay thì thấy nóng hổi cho nên lật đật chạy xuống nói cho mẹ hay. Đỗ Thị lên rờ mình thấy Thanh Kiều nóng mê cho nên lấy dầu gió mà thoa rồi đắp mền, đóng cửa sổ lại cho kín. Thanh Kiều bị nóng mê man luôn tới một ngày nữa. Bà Phủ bắt đầu lo sợ cho nên mới sai đi rước quan thầy thuốc coi mạch để mà điều trị. Quan thầy thuốc thấy Thanh Kiều có bị lằn roi đầy mặt đầy mình thì mới hỏi Đỗ Thị với bà Phủ vậy chứ ai đánh mà lại có dấu roi như vậy. Hai bà ú ớ không biết làm sao mà trả lời. Mai nhờ quan thầy thuốc chẩn mạch, biết là Thanh Kiều bị bệnh trái giống cho nên lật đật viết giấy rồi hối trong nhà phải chở ngay lập tức Thanh Kiều ra nhà thương chợ quán lập tức, bỏ chuyện lằn roi không nói tới nữa. Thanh Kiều bị trái giống nặng quá cho nên trái mọc đầy mặt đầy mình. Đỗ Thị và Thanh Quê đến thăm, quan thầy thuốc không cho phép vào cho nên không thấy mặt cô được. Cách một tháng sau trái đã hạ xuống rồi, Thanh Kiều đã mạnh, quan thầy thuốc mới dời lên cho nằm theo phòng bình thường rồi mới cho phép người nhà đến thăm. Bà Phủ rủ bà chúa Tào Phị đi với Đỗ Thị và Thanh Quê ra nhà thương chợ quán mà thăm. Khi bước vô trong phòng, thấy Thanh Kiều bị bệnh, sau khi bị bệnh trái giống, mặt bị rỗ chằng, ai nấy ngó thì ngơ ngẩn, chắc lưỡi lắc đầu không nói được tiếng nào. Về dọc đường, bà Phủ dò ý bà chúa Tào thì biết rằng vì Thanh Kiều mặt rỗ rồi, cho nên bà chúa Tào không muốn cưới cho con của mình là Triệu Cố nữa. Thật quả chừng Thanh Kiều mạnh rồi về nhà, bà chúa Tào mới vào gặp và lên tiếng nói.
2: Triệu Cố nó ghét con gái mặt dỗ lắm, nghe lời Thanh Kiều lao cháy giống gì á thì nó không có chịu cưới, cho nên tôi đã đi nói chỗ khác cho nó rồi.
1: Đỗ Thị nghe bà Phủ về kể lại mấy chuyện đó thì nghẹn cổ, tức ngực nói không được tiếng nào hết. Bà Phủ lúc này bà mới lên tiếng nói:
2: có sao đâu mà lo, dầu nó mặc rỗ xong cũng còn lịch sự lắm chứ. Thôi, như Triệu cố nó có chê á thì ta kiếm An Nam ta gả cho, có hại gì đâu.
1: Đỗ Thị nhìn Thanh Quê bộ coi muốn nói cái gì đó mà lại không nói, rồi quay lại lấy trầu tim mà ăn, không nói tiếng nào. Có lẽ bà tiếc Thanh Quê có chồng rồi, tuy bỏ chồng mà chưa có ly dị, cho nên không thể nào đem cô chị mà thế cho cô em được. Ghê gớm thay cái bụng tham lam của Đỗ Thị.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện những người đạp xích lô cuối cùng ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ly cà phê trước mặt ông vơi đi một nửa. Đã 6 giờ sáng, quán dĩ hè cạnh chợ Tân Định ở quận Nhất Sài Gòn chưa đông. Ông vẫn ngồi trầm ngâm, đưa mắt nhìn ra đường. Chiếc xích lô sập muôi, nệm xếp ngay ngắn, dừng sát lề. Bên cạnh ông, Ly im lìm chờ đợi. Theo như mọi hôm, giờ này ông có chuyến mở hàng trong ngày. Ông kiên nhẫn tiếp tục ngồi chờ. Ngụm cà phê hôm nay có lẽ đắng hơn mọi ngày. Chưa có khách hả anh? Dạ, sao hôm nay vắng quá? Thường thì giờ này ít nhất cũng đã có một cuốc rồi. Câu trả lời của ông vừa dứt, mắt ông sáng lên. Từ xa, một phụ nữ đứng tuổi, xách chiếc giỏ nặng trĩu đi về phía chiếc xích lô. Bỏ ly cà phê dở dang, ông đi nhanh về phía người đàn bà và đón lấy chiếc giỏ. Chiếc xe chở người phụ nữ lăn bánh, ông đẩy cho xe có trớn rồi nhảy lên yên. Người ông nhỏ thó, chân ông khẳng khiu, vậy mà chiếc xe chạy rất nhanh và vững vàng. 15 phút sau, ông trở lại ngồi vào chỗ ly cà phê uống dở. Tôi nhìn ông, thần sắc có vẻ mệt mỏi, mồ hôi luôn tuôn ướt cả vạt áo. Hơi thở ông nặng nề, nhưng tâm trạng phấn chấn hơn. Tôi biết ông đã nhiều năm nay. Ông là Trung Văn Lai, 75 tuổi, quê quán Mỹ Tho, thuộc tỉnh Tiền Giang. Ông hành nghề xích lô đón khách đã hàng chục năm. Ở khu chợ này, không ai không biết ông. Dường như cả cuộc đời ông gắn với nơi này, mới đây thôi, đã ngót 40 năm rồi. Nhiều người kể lại, sáng ông đến khu vực này chờ đón khách. Khách của ông vốn là những bà nội trợ đã quen thuộc nhiều năm với ông. Không nỡ bỏ ông, nên nhờ thế mà ông còn có cái để sống. Đến trưa, ông ghé vào một quán cơm bụi, ăn qua loa, cho qua bữa, rồi đẩy xe về phía trường Nguyễn Thị Diệu, leo lề, bung muôi, đánh một giấc ngủ dài. Ở Sài Gòn, những người đạp xích lô như ông không còn nhiều. Những người còn sống vì nghề này, hầu hết đều đã bước vào ngưỡng cổ lai hy. Từ khi lệnh cấm xích lô có hiệu lực, những người như ông Lai vẫn bằng mọi cách để hành nghề, bởi ngày nào xe không lăn bánh, ngày đó sẽ đói. Ông hồi tưởng lại, năm 1975, đang ở tuổi 35, không nghề nghiệp, từ Mỹ Tho, ông về chợ Tân Định này với sắp lá chuối trên tay để bán cho những người gói bánh. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, ban ngày bán lá, ban đêm tìm một sạp hàng nào bỏ trống ngủ qua đêm. Chi tiêu rất tằn tiện, nhưng cũng không đủ để gửi về quê nhà cho vợ nuôi 4 đứa con. Cuộc sống cứ thế kéo dài đến 20 năm. Năm 1995, nhiều người khuyên ông bỏ nghề bán lá sang nghề xích lô, may ra đỡ hơn. Ông nghe theo, thuê một chiếc xe. Bước khởi nghiệp nghề xích lô của ông khá suôn sẻ. Thu nhập có hôm lên đến 500.000 đồng cho một ngày, tương đương 25 đô la bây giờ. Nhờ thế, ông có điều kiện nuôi con. Thời vàng son của nghề xích lô giúp ông thông thả được nhiều năm. Cho đến gần đây, lệnh cấm trở nên gắt gao, xích lô vắng dần. Nhưng cũng may, 4 đứa con ông đã lớn và đã thành gia thất. Không còn nặng nợ gia đình, nhưng cuộc mưu sinh vẫn trĩu nặng trên vai ông. Tôi hỏi ông, dạo này chạy có khá không anh? Ông buồn rầu nói, ế lắm chú ơi, nhưng không chạy ai cho mình mỗi ngày vài chục để có cơm ăn đây. Trời đã vào khuya, đường 3 tháng 2, con đường nối hai đầu thành phố vắng bớt xe. Ngang qua quận 11, trên dĩ hè cạnh một công trường xây dựng, 4 chiếc xích lô đậu thành hàng dài. Trên mỗi xe đều có một người đàn ông đang chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ của họ đơn giản, không cần nệm ấm chăn êm, chỉ cần một tấm đắp quấn ngang người. Chúng tôi ghé vào, nhìn thoáng qua có đốm lửa trong xe. Một người chưa ngủ, ông ngồi thẳng không duỗi người, điếu thuốc trên tay ông cháy đỏ. Tôi chào và hỏi, anh chưa ngủ sao? Khuya rồi mà. Rít thêm một hơi thuốc, ông nói,
Không ngủ được anh ơi, càng nghĩ đến vợ con càng thêm rối. Chạy xe cả ngày không kiếm nổi miếng ăn cho cả nhà, giờ phải làm sao đây? Dường như sự có mặt của chúng tôi trong lúc này khiến cho ông nhẹ người hơn. Ông giải bày, vài năm trước đây, sau một trận bão, nhà tôi tan hoang, cơ nghiệp bao nhiêu năm, chỉ một cơn gió thổi qua mất sạch. Gom góp những gì còn lại, tôi dựng lại mái nhà cho mấy mẹ con ở, rồi tôi vào Sài Gòn kiếm sống. Làm công có, buôn bán nhỏ có, nhưng chẳng thứ nào ra hồn cả. Cuối cùng đến với chiếc xích lô. Ban đầu thì đạp xích lô cũng đắp đổi được qua ngày. Ban ngày chạy xe, ban đêm tìm một vỉa hè nào đó bung muôi lên ngủ. Cứ thế, tuy có vất vả nhưng cũng giải quyết được miếng ăn cho cả nhà. Ở quê, mấy mẹ con đi làm công phụ giàu cũng qua được gian khó. Được vài năm tương đối ổn định thì tiếp tới lệnh cấm xích lô. Khách bây giờ không còn nhiều, chủ yếu là chạy mối. Anh có thể tưởng tượng, có lần tôi chở hàng từ quận 11 lên đến Củ Chi, đoạn đường gần 40 km giao cho khách lấy 400.000 đồng tiền công, tương đương 20 đô la. Nếu có xe động cơ thì không nói, tôi phải đạp mất gần một ngày ròng rã, mệt lắm, nhưng 400.000 đồng trong lúc này là quá lớn với tôi. Giá như trước kia tôi từ chối, không đi, nhưng bây giờ kiếm đâu ra mối? Có được là quý lắm rồi, cho dù có tổn hao công sức. Chẳng hơn cả tuần nay, kiếm được vài trăm chẳng thấm vào đâu. Con ở nhà đang bệnh, rồi làm sao đây? Nghĩ đến là không ngủ được. Nghe anh kể chuyện, một chút ngậm ngùi, cuộc mưu sinh bây giờ khó khăn quá. Những người lao động lam lũ hàng ngày phải đối mặt với bao nhọc nhằn, cuộc sống của họ dần đi vào ngõ cụt. Tôi hỏi thăm về những xe bên cạnh. Anh cho biết cả bốn đều là người cùng quê với anh. Ai cũng lớn tuổi, không nghề nghiệp, bỏ quê vào Sài Gòn tìm kiếm cái ăn. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi thân phận, nhưng tự trung chẳng ai dại gì có điều kiện tốt mà chọn nghề xích lô. Chúng tôi rời khỏi nơi đây, tiếp tục đi vào những con đường nơi có phố chợ tấp nập ồn ào. Trời đã quá nửa đêm, những chuyến hàng đầy ắp trên những chiếc xích lô vội vàng ập đến rồi nhanh chóng ra đi. Người ngủ ban đêm vì công việc, họ chỉ có ở ban ngày và ngược lại. Nghĩ đến nhọc nhằn lam lũ của họ, bất giác chúng tôi không dằn được cảm xúc. Nghề xích lô không cần cấm cũng phải dẹp, vì không còn khách. Đến lúc ấy, không biết những người này, họ sẽ sống ra sao.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bệnh viện hết tiền trả lương cho bác sĩ. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hơn một năm qua, trên 100 bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức thuộc tỉnh Hải Phòng gặp nhiều khó khăn vì đi làm mà không được trả lương. Hơn một năm nay, cuộc sống của hơn 100 bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức thuộc Bệnh viện Tư ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng gặp nhiều khó khăn vì đi làm mà không được trả lương, không được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Bác sĩ Bùi Văn Mã, giám đốc phụ trách chuyên môn tại bệnh viện nói trên, cho biết từ tháng 10 năm 2014 đến nay, bệnh viện không trả lương cho các bác sĩ, nhân viên y tế. Tôi về làm việc tại bệnh viện được khoảng 4 năm với mức lương trung bình khoảng 25 triệu đồng cho một tháng, nhưng đã gần một năm nay, cứ đến kỳ nhận lương á thì bệnh viện xin nợ lại vì tình hình hoạt động gặp nhiều khó khăn. Bác sĩ Mã cho biết, theo ông Mã, sau nhiều kiến nghị của cán bộ, công nhân viên, bệnh viện mới trả lương tháng 3 năm 2015 và ứng lương trong 2 tháng 4 và tháng 5 năm 2015 với mức từ 1 đến 3 triệu đồng cho một người. Tính riêng ông Mã, bệnh viện đã nợ lương gần 300 triệu đồng. Bà Ngô Thuần Oanh, giám đốc công ty cổ phần đa khoa Bệnh viện Hồng Đức cho biết bệnh viện hiện có khoảng 150 bác sĩ, nhân viên y tế. Bà Oanh cũng xác nhận từ tháng 10 năm 2014 đến nay, bệnh viện không thể trả lương đều đặn cho người lao động vì bị mất cân đối trong thu chi, hoạt động cầm chừng, tiền thu chỉ đủ để mua thuốc. Trong khi đó, nhiều hạng mục thuốc của bệnh viện cấp cho bệnh nhân nhưng không được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán, quyết đoán, dẫn đến việc phải xuất toán khó khăn rất nhiều khi thu không đủ chi. Năm 2014, bệnh viện bị bảo hiểm xã hội treo gần 10 tỷ đồng do chưa thực hiện đúng các thủ tục theo quy định. Trước mắt, chúng tôi đang đẩy mạnh tiến độ làm việc với bảo hiểm xã hội để gỡ những nút thắt, đồng thời cũng đang hoàn tất các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất xây dựng bệnh viện này để có tài sản thế chấp ngân hàng. Sau khi có tiền, chúng tôi sẽ xin khoanh nợ những khoản đã nợ người lao động và trả lương đầy đủ cho bác sĩ, nhân viên y tế trong thời gian từ tháng 10 năm 2015 trở đi. Bà Oanh cho biết.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bi hài tin đồn cô giáo có chữa với nam sinh. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: gần 40 nữ sinh nối tiếp nhau mang bầu. Cô giáo trong thời gian dạy kèm nam sinh cũng nảy sinh tình cảm, dẫn đến có thai. Những lời đồn suy thoái đạo đức về trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc thuộc xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ấy lan truyền khiến dư luận vô cùng hoang mang. Người dân địa phương kể lại sự việc với vẻ mặt bàng hoàng rằng cách đây chừng 4 tuần, không rõ từ đâu toàn xã Mỹ Lạc rộ lên thông tin hàng chục nữ sinh cấp 3 có thai. Chỉ vài ngày sau, thông tin trên lan truyền sang các xã, huyện lân cận, thậm chí tràn rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Ba nữ sinh mang thai, cặp đôi học sinh lớp 9, lớp 10 lấy nhau. Ông Trần Văn Sao, chủ một quán cà phê đối diện trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lạc cho biết, lúc đầu chỉ xuất hiện tin đồn vài nữ sinh trường Mỹ Lạc mang bầu, nhưng sau đó được hô biến thành vài chục và chốt hạ ở con số 39 nữ sinh. Khách vào uống cà phê bàn tán quá trời, ra đường người dân cũng tụm năm tụm bảy xì xầm. Chủ đề chính là chuyện học sinh mang thai đồng loạt ở trường Mỹ Lạc này nè. Ông chủ quán nói, bình luận về những thông tin trên, người dân xã Mỹ Lạc xác nhận đúng là có chuyện nữ sinh của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc mang thai trong thời gian đi học. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chỉ mới phát hiện 3 trường hợp mang thai, chứ không phải hàng chục nữ sinh hay 39 nữ sinh như tin đồn. Tranh luận nảy lửa, người dân dẫn chứng cụ thể trường hợp thứ nhất là em TNLH, ngụ ấp Cầu Lớn, học sinh lớp 12, đem lòng yêu một thanh niên lớn tuổi hơn nhà đối diện cổng trường. Hậu quả, H mang thai đến tháng thứ 5 mới bị gia đình phát hiện. Lúc có thai, con bé vẫn dự thi tốt nghiệp và thi đỗ. Chúng vừa tổ chức đám cưới hồi tháng 5 âm lịch vừa rồi. Bà Tuyền, người dân sống gần trường Mỹ Lạc kể. Về trường hợp này, nhiều người tỏ ra khó hiểu bởi cô gái thuộc gia đình nề nếp, bố là cán bộ xã về hưu, còn mẹ là giáo viên mầm non. Hằng ngày, bố mẹ đều thay nhau đưa con gái đến trường rồi lại đón về. Vậy mà không hiểu sao, cô bé vẫn có thời gian lén lút yêu đương, dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Nghe đâu con bé vào nhà này thay quần áo để học thể dục rồi gặp thằng này. Chúng đã qua lại lâu nay, nhưng gia đình không biết đó thôi. Những luồng ý kiến trái chiều. Một nữ sinh nữa dính bầu khi đang ngồi trên ghế nhà trường là NT Y, học sinh lớp 12. Hàng xóm nữ sinh này cho hay y vốn trầm tính, ít nói, nhưng đột nhiên bụng to khiến ai nấy sững sờ. Con bé dại dột nên bị dụ dỗ. Từ ngày đám cưới đến giờ, bố mẹ nó hiếm khi ra đường lắm, có lẽ vì xấu hổ. Một hàng xóm thuật chuyện lại. Hai trường hợp trên chưa sốc bằng chuyện nữ sinh CTN, học sinh lớp 10, vừa tổ chức đám cưới với LTV, học sinh lớp 9 cùng trường, trong trung tuần tháng 7 vừa qua. Một số học sinh trường Mỹ Lạc cho biết hai đứa trẻ từng học chung lớp, tuy nhiên do sức học yếu nên cậu bé ở lại lớp. Cả lớp ai cũng biết chuyện hai đứa trẻ này có tình cảm nam nữ với nhau, nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến quá đà như vậy. Tin đồn thổi 39 nữ sinh mang thai xuất hiện từ sau những đám cưới liên tiếp nêu trên. Trung tâm tin đồn được xác định bắt nguồn từ khu vực xung quanh trường. Trường nằm cạnh chợ Bà Mía nên chỉ một thông tin sai lệch cũng nhanh chóng được tam sao thất bản. Người bảo vệ trường lý giải. Lý do nữa khiến tin bị đặt 39 nữ sinh mang bầu có sức nặng theo lời người bảo vệ. Bởi thời gian gần đây, xung quanh trường mọc lên nhiều tiệm internet, quán pizza và nhà trọ. Thậm chí có cả quán cà phê đèn mờ. Đối tượng ra vào những địa điểm nhạy cảm này, theo một số người, chủ yếu là học sinh. Chưa hết bàng hoàng, người địa phương lại hú hồn bởi tin đồn sốc không kém. Cô giáo dạy môn Anh văn tại trường Mỹ Lạc trong thời gian ngắn dạy kèm cho một nam sinh lớp 12 ở xã Long Thuận đã nảy sinh tình cảm nam nữ. Hậu quả, bụng cô giáo càng ngày càng lớn. Thậm chí có thời điểm, tin bị đặt này được nhân đôi thành hai trường hợp khác nhau. Hai cô giáo mang bầu với hai nam sinh chứ. Một người đẻ nói, còn người kia sắp đẻ, tôi nghe người ta bàn tán vậy. Bác nông dân tên Điệp tiếp chuyện khách gian đường thắc mắc. Những thông tin trên thu hút dư luận cực nhanh bởi nhân vật trong câu chuyện có tên họ, địa chỉ rõ ràng. Nghe nói cô giáo đang mang thai ở dưới thị trấn Thủ Thừa, lên công tác tại trường Mỹ Lợi. Vài tháng trước, gia đình em học sinh lớp 12 tên Tâm thuê cô giáo này về kèm cặp con họ chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3 thì và thi đại học. Do đứa học sinh cao, to đẹp mã nên phải lòng cô giáo, hai người yêu nhau dẫn đến chuyện cô giáo có chữa. Vì thể diện đôi bên nên gia đình nam sinh lẫn ban giám hiệu trường Mỹ Lạc giấu nhẹm. Một người dân thao thao bất tuyệt. Nói đoạn, người này hoài nghi. Tôi chỉ nghe thôi chứ chưa có thấy, lẽ nào cô giáo lại băng hoại như thế? Người bảo vệ trường Mỹ Lạc bực tức phản bác rằng hoàn toàn không có chuyện bất đạo như trên. Ông biết mặt nam sinh tên Tâm, đó là một học sinh ngoan hiền. Còn cô giáo dạy Anh văn tên là Huỳnh Thị TN, về công tác tại trường Liên cấp 2-3 Mỹ Lạc gần 3 năm nay. Theo nhận xét, cô giáo này tính tình vui vẻ, hòa đồng, được học trò quý mến. Sau khi rộ lên tin đồn, cô giáo dựng đến trường giảng dạy như bình thường. Một người dân kể lại chuyện 39 nữ sinh mang bầu bị thổi phồng. Tác động của tin đồn nhảm không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của đội ngũ giáo viên công tác tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc, mà còn gây mất ổn định dư luận, những phụ huynh ở xa có con em học tại đây. Trao đổi với Xa lộ pháp luật, bà Trần Thị Kim Nhãn, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc cho biết, tất cả chỉ là tin đồn sai sự thật. Thực tế có hai nữ sinh lớp 12 mang thai và đã được gia đình tổ chức đám cưới chui. Hai em này đều đã thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Riêng tin đồn liên quan đến cô giáo Huỳnh Thị TN có thai do quan hệ nam nữ với một học sinh khối lớp 12 hoàn toàn sai sự thật. Cô giáo này dẫn đến trường công tác bình thường. Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngày 18 tháng 7 năm 2015 vừa qua, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc đã có văn bản báo cáo lên Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lạc. Theo báo cáo này, trong năm học 2012 và 2013 tại trường Mỹ Lạc, có hai nữ sinh mang thai, nay đã tốt nghiệp ra trường, và một học sinh lớp 10 tảo hôn. Ngay sau khi nhận được thông tin đám cưới vi phạm nạn tảo hôn chuẩn bị diễn ra, chính quyền địa phương đã cử các đoàn thể nhiều đến tận gia đình nữ sinh vận động tuyên truyền. Tuy nhiên, gia đình này dựng lén lút tổ chức lễ cưới với lý do con họ lỡ có thai ngoài ý muốn. Chúng tôi đã ra quyết định đình chỉ đám cưới, đồng thời tiến hành xử phạt hành chính. Ông Lê Văn Khuynh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lạc cho biết, Chủ tịch xã Lê Văn Khuynh đánh giá tin đồn trên không chỉ gây mất trị an mà còn gây ảnh hưởng xấu đến vấn đề giáo dục học sinh tại địa phương. Đặc biệt, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc phục vụ công tác giảng dạy cho hàng trăm học sinh đến từ 6 xã phía Bắc của huyện Thủ Thừa và một số xã thuộc huyện Thạnh Hóa. Bởi vậy, tin đồn thất thiệt một khi phát tán rộng rãi sẽ gây nên tâm lý lo lắng cho nhân dân, đặc biệt là những gia đình có con đang theo học tại trường Mỹ Lạc. Ngay sau khi nắm tình hình, chúng tôi đã tổ chức họp cử tri, nói rõ thông tin để bà con yên tâm sản xuất. Hiện chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với trường Mỹ Lạc điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm khắc những đối tượng tung tin, phát tán tin nhảm nhí. Ông Khuynh nói:
1: chồng con gì tốt nhất trên đời rồi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện lạ lùng, chuyện cả làng lập bàn thờ sống cho chính mình. Mời quý vị theo dõi sau đây.

lập bàn thờ cho chính mình và người thân khi đang còn sống, nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng đó là một nét phong tục độc đáo được đồng bào dân Kiều sinh sống tại các huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị đã gìn giữ bao đời nay. Ở nhiều vùng miền của nước ta, việc thờ cúng những người đã khuất đã là điều quen thuộc, nhưng ngoài thờ hồn những người đã khuất, chuyện có một dân tộc thờ hồn người sống quả là điều nghe thật khó tin. Để thỏa sự tò mò, chúng tôi ngược đường tìm lên các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị, nơi tập trung sinh sống của phần đông đồng bào người dân Kiều, để được một sở thị về phong tục lạ kỳ này. Qua sự giới thiệu của một vài người quen, chúng tôi tìm đến xã Hướng Hiệp thuộc huyện Đắk Nông tỉnh Quảng Trị, tìm gặp ông Hồ Văn Hùng, nguyên là phó ban dân vận huyện ủy Đắk Nông. Hiện tại ông Hùng vừa là một thầy lang có tiếng, vừa là một già làng có uy tín. Gặp chúng tôi, ông Hùng niềm nở nói: "Nếu các anh lên đây hỏi đồng bào dân Kiều về tục thờ hồn người sống thì rất ít người biết rõ ngọn ngành, mà nếu có biết á thì không ai dám kể cho các anh nghe đâu. Đây là một phong tục rất riêng của người dân Kiều, được tổ tiên xa xưa truyền lại. Con cháu chỉ biết thờ vị thần đó là để cầu bình an, may mắn và sức khỏe cho chính mình. Họ tôn trọng nhưng cũng rất sợ đụng chạm đến thần linh trách phạt nên thường kiêng kỵ, lảng tránh mỗi khi có người nhắc đến." Bước chân vào ngôi nhà được thiết kế theo kiểu miền xuôi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là có đến hai bàn thờ lớn được gia đình ông Hùng đặt ở vị trí trang nghiêm. Ngoài bàn thờ dành cho những người đã khuất, phía trên cao là một bàn thờ khác với những đồ vật được làm bằng tre nứa có hình thù rất lạ mắt. Tất cả đều phủ một lớp bụi và mạng nhện dày đặc. Điều đó càng toát lên vẻ huyền bí, khiến cho những ai lần đầu nhìn thấy cũng ta cảm thấy hiếu kỳ, muốn tìm hiểu. Ông Hồ Văn Hùng chia sẻ về tục lập bàn thờ sống chính mình của đồng bào dân Kiều. Cũng giống như nhiều dân tộc khác, đồng bào dân Kiều rất xem trọng đời sống tâm linh, với quan niệm rằng mỗi người sinh ra đều mang trong mình một linh hồn. Từ lúc chào đời cho đến lúc mất đi, việc thờ cúng linh hồn chính mình để thần bổn mạng luôn ở bên che chở thân xác luôn được người dân dân Kiều nghiêm túc thực hiện. Trên bàn thờ hồn sống của gia đình người dân Kiều có rất nhiều đồ vật khác nhau, là bởi mỗi đồ vật tượng trưng cho mỗi thành viên trong gia đình. Tùy theo mức độ cúng hồn của từng người mà đồ vật đi kèm cũng có hình thù và vị trí đặt khác nhau. Những ai mới được cúng lần đầu thì linh hồn được thờ trong bát sứ có kiểu

tre. Càng cúng lên cấp cao hơn thì bát càng lớn hơn, được đặt trong những chiếc treo giống như mô hình những ngôi nhà làm bằng tre nứa thu nhỏ. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra sau 3 ngày đều được cúng lễ, rửa sau khi sinh, tiếng Vân Kiều gọi là xả bõi. Lễ bắt buộc phải có 2 con gà, gà trước khi cúng bắt buộc phải còn sống, thì thần linh mới phù hộ cho đứa trẻ sau này luôn được khỏe mạnh. Khi đứa trẻ tròn 1 tháng tuổi, sẽ được cúng tiếp lễ mừng đặt tên, tiếng Vân Kiều gọi là rờ mưng. Ở lễ này, lễ vật bắt buộc phải là một con lợn để mừng đứa trẻ có tên đã được thần hộ mạng, đi theo che chở. Sau lễ mừng đặt tên, hồn của đứa trẻ chính thức được đưa lên bàn thờ gia đình để bắt đầu việc thờ cúng như những người thân khác trong gia đình. Tùy vào mỗi người mà sau này cấp độ cúng hồn sống sẽ khác nhau và lễ vật càng về sau càng phức tạp hơn. Những điều luật bất thành văn. Hiện nay, đồng bào dân Kiều sinh sống ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị vẫn duy trì phong tục thờ linh hồn của chính mình. Tuy đã có kết hợp giữa nét hiện đại và truyền thống, nhưng về cơ bản vẫn giữ được y nguyên ý nghĩa ban đầu. Việc thờ hồn người sống giữa nam và nữ đã không có sự phân biệt, nhưng có những luật lệ và những điều kiêng kỵ bắt buộc mọi người phải tuân thủ theo. Đối với những người muốn gia nhập hoặc muốn tách ra khỏi dòng, họ đều phải thực hiện nguyên tắc vào gà ra lợn, nghĩa là muốn vào họ phải cúng gà, còn muốn ra thì nhất định lễ vật phải là một con lợn. Với mỗi mục đích khác nhau thì lễ vật yêu cầu cũng khác nhau. Tùy vào việc người đó muốn kết nghĩa anh em, người đó thuộc dân tộc nào mà lễ vật thay đổi, có khi là gà, có khi là lợn. Nhưng nếu muốn nhận làm con nuôi trong gia đình thì bắt buộc phải cúng trâu cho thần bổn mạng, không có trâu thì cúng dê để thay thế. Người Vân Kiều quan niệm thờ hồn người sống cũng quan trọng giống như thờ hồn người đã khuất, bởi mọi thay đổi trong cuộc sống đều liên quan đến vị thần bổn mạng. Mọi hoạt động tự ý chưa được xin phép lên bàn thờ người sống đều phải cúng tạ lỗi với thần bổn mạng. Vị trí bàn thờ vì vậy cũng được gia chủ đặt ở vị trí cao nhất trong nhà để tránh việc vô tình phạm thượng đến đấng thần linh. Mỗi năm khi gần đến Tết, chủ nhà mới tiến hành dọn dẹp thay chiêu và cúng trên bàn thờ người sống một lần. Sau khi thắp nén nhang và khấn vài câu lên bàn thờ, ông Hùng cho chúng tôi biết thêm. Đến Tết, người ta hay cúng cho hồn người khuất, còn người sống cũng mua sắm đồ mới, thì linh hồn của người sống cũng cần được cúng như thế để thể hiện sự tôn trọng. Trừ ngày Tết và ngày buộc phải cúng hồn sống ra, thì chỉ có những lúc như người thân có việc đi xa mới cúng để cầu an. Chứ trong năm, bàn thờ người sống không được đụng chạm đến. Nếu lỡ chạm đến, thì nhất định phải cúng để tạ lỗi. Đó là lý do vì sao trên bàn thờ thường xuyên phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Việc thờ hồn người sống chỉ kết thúc khi nào người đó chết đi. Những thứ liên quan trên bàn thờ người sống sẽ được chôn theo cùng người đã mất. Lúc này, linh hồn người đó sẽ được gia đình chuyển sang thờ cúng ở bàn thờ dành cho những người đã khuất. Tuy đời sống ngày càng hiện đại, văn hóa có nhiều nét ảnh hưởng tới từ người Kinh, nhưng đây vẫn là một tục lệ được người dân Kiều truyền từ đời này sang đời khác. Điều đó cho thấy rằng đời sống tâm linh có rất nhiều ý nghĩa đối với bà con đồng bào dân tộc dân Kiều. Đã có một số nhà nghiên cứu văn hóa lên đây thử tìm hiểu về vấn đề này. Tuy nhiên, muốn phong tục này được bảo tồn thì cần phải giúp bà con hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó, từ đó duy trì và gìn giữ cho thế hệ sau. Ông Hùng nói về suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống, khi đau ốm, bệnh tật hoặc có điều không may mắn thì hiểu rằng thần bổn mạng đang muốn được cúng. Thứ tự sẽ đi từ lễ chiếc Arui.
là chiếc nơm nớt và cuối cùng là chiếc tam pa. Đến lễ cúng chiếc tam pa lại chia ra thành nhiều bậc, từ lễ vật là 3, 4, 7 con gà và cuối cùng là cúng trâu. Lễ cúng trâu phải mời thầy đến cúng và mời làng đến cùng dự. Lúc này á, hồn người sống được đặt lên vị trí cao nhất trên bàn thờ, được mọi người tôn trọng. Người sống cũng sẽ nhớ về dòng tộc nguồn cội của mình. Ông Hùng cho hay.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.

Chúng tôi là Huỳnh Rốt Bình. Xin kính chào mục sư quản nhiệm, quý mục sư, quý cụ, quý ông bà và đặc biệt là các bạn trẻ có mặt ở trong thánh đường này ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu nói về phương diện thể chất liên quan đến cơ thể con người của chúng ta thì hai chữ tê liệt là nói đến cái trạng thái cơ thể đó mất hết cảm giác và khả năng hoạt động. Còn về phương diện tinh thần, một người có sự sợ hãi tột cùng, sự lo lắng quá mức hay là quá độ khiến cho cái hệ thần kinh của người đó bị xáo trộn và lý trí người đó không còn bình thường nữa. Trường hợp chúng ta nghe có một người nào đó khi nhận được một cái hung tin hay là đứng trước một cái hình ảnh nó rất là ghê rợn và người đó có thể đối diện với sự chết và họ đã chết đứng hay là đứng tim mà chết. Đề tài giảng luận của tôi hôm nay mà nãy bác sĩ Ngọc có giới thiệu đó là tê liệt đức tin. Trước khi bắt đầu đi sâu vào bài giảng luận, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì thêm một lần nữa Chúa cho bản thân con được cái vinh dự hầu việc Chúa qua bài giảng luận của con. Kính lạy Chúa, xin Chúa cho con giảng ra và xin Chúa cho con đủ sức để con sống chết cho những gì con nói ra ngày hôm nay. Cầu xin Chúa cho những chị em của con đang nghe trong thánh đường này hay là sẽ được nghe qua các đài phát thanh, xin Chúa cho họ tiếp nhận những lời này một cách tích cực để chúng con làm theo những điều đó, để chúng con làm đẹp lòng Chúa và sống tử tế với mọi người. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Như tôi thưa quý vị trong phần mở đầu đó, một cơ thể bị tê liệt là cơ thể đó mất hết mọi cảm giác và khả năng hoạt động. Tôi nói cái điều này giống như múa điều và mắc thở trước bác sĩ thì hơi ngại. Một người bị khủng hoảng về mặt tinh thần, đầu óc người đó không còn khả năng suy nghĩ, không còn cảm xúc. Nói chung là hệ thống thần kinh của người đó bị tê liệt. Một người chứng kiến một hình ảnh thương tâm, một chứng kiến một hình đau lòng mà người đó cảm thấy không có một cái gì gọi là dao động, tôi dám nói mà không sợ lầm, lương tâm của người đó đã có vấn đề, đã bị chai lì. Nếu người đó nhận mình là một cơ đốc nhân thì đức tin của người đó đã bị tê liệt hoặc là sắp sửa bị tê liệt, hoặc là đó là một đức tin chết mà Kinh Thánh có đề cập. Một người sống ích kỷ, chỉ biết lo cho cái bản thân của mình thì chắc chắn người đó không hề có tình yêu thương. Một người sống mà chỉ biết cho mình, không cần biết người khác, chỉ biết hưởng thụ thì người đó cần phải xem lại cái đức tin của mình. Thánh Kinh có chép lời của Đức Chúa Giêsu đã phán: ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Thể nào thì các ngươi cũng phải yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Điều này đã được chép ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 13 câu 34 đến câu 35. Nếu tôi là một cô đốc nhân, tôi nhận tôi là một người có đạo, mà đời sống của tôi bệ rạc bởi đạo đức, tôi không có tình yêu thương, tôi ra vẻ tôi là người đạo đức hơn người, vào nhà thờ tôi nhìn người khác như là kém hơn mình về mặt đạo đức, ra bên ngoài tôi tiếp xúc với người khác bằng cái gương mặt rất là lạnh lùng, như thể là công an đang chuẩn bị tra tấn một tội nhân hay là những người thấp cổ bé miệng, thì thưa quý vị, thiên đàng sẽ còn xa lắm và đừng có mong đem người khác đến với sự cứu rỗi của Chúa. Nhà truyền giáo trứ danh của Hoa Kỳ đó là mục sư Billy Graham có nói một câu: nỗi sợ hãi có thể làm tê liệt chúng ta, ngăn cản chúng ta tin vào Chúa, và chúng ta sẽ bước ra khỏi đức tin. Và ma quỷ rất yêu những loại cơ đốc nhân như thế. Đó là lời của mục sư Billy Graham. Căn cứ vào những gì mục sư Billy Graham nói, nếu chúng ta lúc nào cũng nôm nớp lo sợ đủ mọi thứ trên đời, chúng ta thiếu đức tin, chúng ta không cầu nguyện tương giao với Chúa, chúng ta thích nghe những chuyện huyễn ở ngoài đời,
chúng ta nghe những cái chương trình vô bổ, nhưng chúng ta rất ngại nghe các bài giảng hay là đọc thánh kinh, thì chúng ta cần phải xem lại đức tin của chúng ta. Cho dù chúng ta là tín hữu, chúng ta là vợ mục sư, hay là chúng ta là mục sư giáo sĩ, hay là chúng ta là chấp sự, hay là chúng ta một người tin Chúa 50-70 năm, nếu một người mà thích nghe chuyện huyễn, không thích đọc lời Chúa, không muốn nghe một bài giảng nào khác, không học những điều hay, mà chỉ tự hào về đạo đức của mình, người đó cần xem lại. Vì đức tin của chúng ta, ma quỷ nó đang khoái và nó đang dẫn chúng ta đi đến chỗ tê liệt. Một hội thánh có nhiều thành viên, mà mỗi tuần những thành viên đó đến nhà thờ ào ào, tôi đang nói hội thánh đông nha, ra ào ào như cơn lốc, về nhà xếp quyển kinh thánh lại, trong hội thánh đứa nào chết kệ tía đó, ai mặc kệ họ. Chuyện của nhà thờ là chuyện của mục sư, chuyện nhà thờ là chuyện của ban chấp sự, không liên can gì đến mình. Thì thưa quý vị, hội thánh đó đang có những thành viên mặc dù cũng đọc kinh thánh, cũng thuộc kinh thánh, cũng đọc rào rào, nói tới câu gốc là kịch kịch tới đó, mà không bao giờ làm theo, thì đức tin của những người đó là một loại đức tin chết, mà kinh thánh đã khuyến cáo, mà hồi nãy bác sĩ Ngọc đã có cùng chúng ta đọc tới 3 lần. Thưa quý vị, tôi rất ngại để trình bày ra những điều này, nhưng mà tôi được Chúa cảm động để nói ra những điều đó. Và nếu tôi giảng cái bài giảng này ngay tại hội thánh ngày hôm nay, mà nếu tôi không được phép trở lại, tôi vẫn amen. Thánh Kinh cho biết, xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy. Gia Cơ đoạn 2 câu 26 đã khẳng định điều đó. Một hội thánh mà có cấp lãnh đạo thường xuyên có những bài giảng theo kiểu xoa dầu cù là, ung nhọt cần phải được mổ xẻ, lấy cái cù là thoa vòng vòng thì nó không bao giờ hết. Cho nên ngay trong hội thánh của chúng ta, nếu có một cái đống rác giữa nhà, chúng ta phải tóc nó ra, hút và quăng nó đi. Để làm chi? Để mùi xú uế nó không còn lẫn quẩn trong nơi gọi là hội thánh Chúa. Cái hiện tượng người lãnh đạo làm bậy, mà hễ có người nào người ta bắt được, người ta nói, thì lại mang kinh thánh là dằn mặt người ta, đừng thấy cái rác trong mắt người khác mà không thấy cái đà trong mắt mình, hay là đừng xét đoán nó không bị xét đoán. Không, thánh kinh không hề dạy chúng ta theo cái kiểu như thế. Sở dĩ thánh kinh khuyến cáo điều đó là bởi vì để cho chúng ta là một cái người bất toàn, chúng ta tội tày đinh, chúng ta tội hơn người, mà chúng ta dạy đời người khác thì cái lời đó mới áp dụng cho những người như thế. Một hội thánh mà có người lãnh đạo rất là giỏi thánh kinh, bằng cấp thì đụng lao phong, treo đầy nhà, nhưng dùng lời Chúa để hù dọa tín hữu, để che đậy những tội lỗi của mình hay là băng đảng của mình ở trong nơi gọi là hội thánh. Tại sao tôi gọi là băng đảng? Cái chỗ hội thánh Chúa nó phải có tình yêu thương, nó phải có sự tha thứ. Nếu tôi làm lỗi, tôi phải được những anh em tha thứ. Nếu anh em làm lỗi, tôi phải dùng tình yêu thương để tôi nhắc nhở anh em, chứ không phải để tôi triệt hạ anh em. Và cấp lãnh đạo nào sử dụng lời kinh thánh chỉ một chiều cho cái việc mình muốn nhắm đến, thí dụ nhé, như vậy tôi nói đó, người ta có bằng chứng một mục sư phạm tội tà dâm, một mục sư tham lạm tiền của hội thánh, một mục sư có vây bè kết đảng để triệt hạ người khác có tội, thay vì nhận tội ăn năn sám hối thì lại đánh phủ đầu người tố cáo mình là đừng xét đoán, để không bị xét đoán như tôi nói lúc nãy. Họ đã xuyên tạc thánh kinh, họ cố tình dẫn giải những cái điều mà nó không đúng sự thật, dẫn giải thánh kinh một chiều để hù dọa và hiếp đáp những người thấp cổ bé miệng ở trong hội thánh. Ở vị trí giảng dạy, thay vì nhắc đến tội lỗi hay lên án tội lỗi, thì người ta chỉ giảng theo cái kiểu là khen, khích lệ, không dám nhắc đến tội lỗi, hay là chuyên môn giảng về phước của đời này, tin Chúa đi, tin Chúa sẽ được nhà cao cửa rộng, tin Chúa sẽ mua stock giá rẻ, bán stock giá cao, tin Chúa là được mọi thứ đời này. Không, thánh kinh không hề dạy như vậy. Tin Chúa là để nhận được sự cứu rỗi, chứ không phải tin Chúa để làm giàu. Tôi nói vậy không có nghĩa là con cái Chúa không giàu nha. Bằng chứng là chúng ta có nhiều con cái Chúa, Chúa cho rất là giàu có, nhưng họ dùng cái tiền đó để họ hầu việc Chúa, để họ giúp đỡ tha nhân, để họ làm những cái điều mà gọi là đẹp lòng Chúa. Người lãnh đạo mà giảng theo cái kiểu thoa hiệp,
rất là dễ cho tín hữu thích, giảng rất là nhẹ nhàng, không bao giờ dám cáo trách tội lỗi, nói ai nghe nó cũng lọt, tức là giống như cái hòn bi, chỗ nào cái người lãnh đạo cũng lăn vô được, tín hữu nào cũng thích, thì hội thánh đó là một hội thánh vô cùng bất hạnh, là vì người lãnh đạo đó đã đang gây mê đức tin những người mà họ đang lãnh đạo. Thưa quý vị và các bạn, có những nơi, tôi nói có những nơi chứ không phải là nơi nào cũng rứa hay là nào cũng vậy, thay vì thật sự hầu việc Chúa thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy lại có những hình ảnh rất là kệch cỡm, diễn tuồng, khoe bằng cấp chức tước thiêng liêng giả hiệu, đã làm cho những người không có niềm tin với Chúa họ ngao ngán, họ lắc đầu, rờ đầu tấn phong chức vụ một cách bừa bãi, khiến cho chức vụ thánh lại trở nên phàm tục và bị lạm phát một cách trầm trọng. Họ ban phát cho nhau, họ tranh nhau lấy những bằng cấp mà chính họ không khổ công học tập. Họ xem mảnh bằng giả tạo hơn nhân cách của họ. Họ kiêu ngạo, họ không học tập, họ không trau dồi kiến thức, nhưng lại vô cớ xuyên tạc bằng cấp thật mà những mục sư hay là những người có công đã học để có những bằng cấp đó. Nói tóm lại, họ xuyên tạc người có học, nhưng mà họ lại á tâm với những người vô học hay là vô đạo để diễn tuồng như là một người thánh thiện. Thưa quý vị, một nơi gọi là hội thánh mà tỏ ra hài lòng với số tiền ở trong nhà băng. Hội thánh tôi nhiều tiền, tài sản của tôi hàng triệu Mỹ Kim, mà không có mục tiêu hay kế hoạch để mang lời Chúa ra khỏi nhà thờ. Không sử dụng đồng tiền Chúa cho, tiền dâng hiến vào công việc Chúa, cứ giữ trong nhà băng và rất là hài lòng vì hàng tháng cái con số nó tăng lên mà số tiền nó không được làm gì cả. Thiết nghĩ con dân Chúa không nên dâng hiến vào những nơi hội thánh như vậy, mà hãy tìm những cái chỗ nào có những nơi lo công việc Chúa để chúng ta gọi là dâng hiến vào chỗ đó. Tại sao? Là bởi vì nơi đó chỉ là một cái nhà thờ có nhiều tiền lắm bạc, giàu về vật chất, nhưng họ nghèo nàn về thuộc linh. Tuy họ có khối tài sản thật là to lớn, nhưng khối tài sản đó đang được những người tê liệt đức tin gìn giữ, chứ không phải là một hội thánh thật sự có phước của Chúa. Thưa quý vị, nói về đức tin và việc làm, trong quyển sách tiếng Anh có cái tên là Christianity, tức là Basic Christianity, của mục sư John W. R. Stott. Quyển sách đã được phổ biến gần 3 triệu quyển trong những năm qua. Tôi có quyển sách ở trong tay. Tôi khích lệ ban chấp sự hay là trưởng ban thanh niên nên order quyển sách này về tặng cho các thanh niên đọc quyển sách này, vì có nhiều lẽ đạo bên cạnh quyển Kinh Thánh, có nhiều lẽ đạo xứng đáng để cho chúng ta học hỏi. Mục sư John Stott còn là một giáo sư, một nhà giải nghĩa Kinh Thánh, đã nhận xét giáo hội Cơ Đốc đã có thành tích cao quý về lòng bác ái đối với người nghèo đói, bệnh tật, những nạn nhân của những áp bức và phân biệt chủng tộc, những nô lệ, những tù nhân mồ côi, những người tị nạn và bị bỏ rơi. Ngày hôm nay, trên khắp thế giới, trong danh của Chúa Cứu Thế, những người tin theo Ngài đang cố gắng làm giảm đi những đau khổ và cùng khốn. Do vậy, vẫn còn một số công việc khổng lồ đang chờ thực hiện, và đôi lúc phải xấu hổ thừa nhận rằng những người không xưng nhận họ là Cơ Đốc nhân lại bày tỏ lòng thương xót người khác nhiều hơn những người xưng nhận mình biết bấn cụ thể. Không phải tôi viết, mục sư John Stott đã viết trong quyển sách này. Tôi khích lệ ban chấp sự hội thánh nên bỏ tiền ra đặt mua về giúp cho thanh niên đọc quyển sách này, chúng ta cũng có thể đọc được nữa. Trở lại vấn đề tê liệt đức tin, một nơi gọi là hội thánh mà mọi người chỉ biết sống co cụm, xa lánh các sinh hoạt lành mạnh ở ngoài xã hội, tự hào về đạo đức cá nhân hay niềm tin của mình, giao khoán trách nhiệm xã hội cho người khác. Chúng ta đã để mặc cho máu người khác rơi, xương người khác đổ, còn mình chủ trương sống đời hưởng thụ bình an và khoe cho người khác rằng tôi được phước của Chúa,
Thưa không phải đâu, Chúa không ban phước như thế. Chúa muốn chúng ta phải bước ra bên ngoài tiếp xúc với người khác để nói về sự cứu rỗi của Chúa, để người ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, để tội người ta được tha và linh hồn người ta được cứu. Chứ không phải là một tập hợp co cụm để tự hào về đạo đức của mình. Nếu tập hợp nào sống co cụm luôn hài lòng với cái phước của đời này nhưng lại không có việc làm thì chắc chắn tập hợp đó đang đi dần tới tình trạng tê liệt đức tin, nếu không muốn nói là loại đức tin chết mà Thánh Kinh đã khuyên cáo. Một nơi gọi là hội thánh Chúa mà có cấp lãnh đạo chỉ giỏi nói chuyện thiêng liêng và đạo đức giả tạo, thường xuyên sử dụng lời Chúa để hù dọa tín hữu như tôi nói lúc nãy, thì nơi đó không có người trăng bày hiền lành như Thánh Kinh đã mô tả, nhưng đó chỉ là đám sói đang trà trộn vào bầy chiên của Chúa. Một nơi gọi là hội thánh Chúa mà có cấp lãnh đạo lúc nào cũng tuyên bố không thích chuyện chính trị, chúng ta để mặc ngoài xã hội, người nào chết kệ tía nó, đứa nào chết kệ cha nó, có phá thai cũng kệ tía nó, có hôn nhân đồng tính cũng không hề gì. Chúng ta bưng tai bịt mắt trước những tiếng rên xiết của những nạn nhân của các chế độ độc tài, chúng ta làm thinh trước điều quấy, chúng ta ủng hộ những kẻ giết thai nhi, những kẻ gọi là làm nghịch với Thánh Kinh, và chúng ta dạy người khác phải tuân phục một chính quyền như thể là một cái đảng cướp, mà chúng ta không bao giờ dám đọc lời dạy của Chúa trong châm ngôn. Chúa dạy, Thánh Kinh dạy làm sao? Hãy mở miệng con để binh vực cho những người thấp cổ bé miệng, hãy binh vực những duyên cớ của những người bất hạnh đau thương. Đại khái là như vậy, tôi không nhớ rành từng chữ, nhưng mà trong châm ngôn đoạn 31 câu 8, nếu tôi không lầm, đã khuyên cáo điều đó. Tại sao chúng ta không nhắc những câu kinh thánh đó? Hay là Chúa đã dạy là chúng ta khóc với kẻ khóc, cười với người cười? Hay là chúng ta chia sẻ những cái bất hạnh của người khác mà chúng ta chỉ đi dạy người khác là phải tuân phục chính quyền? Không thể nào con dân Chúa lại đi tuân phục một chính quyền chủ trương giết thai nhi. Chúng ta không thể dạy con dân Chúa tuân phục một chính quyền đi ăn cướp của dân. Chúng ta không thể dạy con dân Chúa tuân phục một chính quyền có những chương trình làm băng hại đạo đức xã hội, tạo ra những hình ảnh cưới gả không đúng với Thánh Kinh. Thưa quý vị, một nơi gọi là hội thánh Chúa mà lại có cấp lãnh đạo hay các thành viên chỉ biết cúi đầu vâng phục những cấp chính quyền như tôi vừa mô tả, thì đó là một hội thánh đi dần tới cái chỗ là bế tắc đức tin, tức là bị tê liệt đức tin, và nếu không lâu sẽ tới cái loại đức tin chết mà Thánh Kinh đã mô tả mà tôi vừa đọc lúc nãy. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu từng quở trách hay than phiền hội thánh ngày xưa. Chúa than làm sao? Dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 8 đến câu 9. Thưa quý vị và các bạn, một nơi gọi là hội thánh Chúa mà lại có cấp lãnh đạo không có kế hoạch hay có một cái chương trình làm chứng đạo mà chỉ giỏi gọi điện thoại chèo kéo những hội thánh, tín hữu hội thánh khác để cho nó đông, hay là trông chờ cho những hội thánh khác có tín hữu bỏ bên kia chạy qua bên mình để mình báo cáo với giáo hội. Thưa quý vị, đó không phải là một hội thánh phát triển, đó không phải là một hội thánh có phước. Một hội thánh đó đang có thể đang đón nhận những cái điều tiêu cực từ những hội thánh khác, chứ không phải là một hội thánh được phước. Hội thánh được phước, hội thánh tăng trưởng là cùng nhau bước ra bên ngoài sống đời tử tế, nói cho người khác biết về đạo của Chúa để giúp người ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, chứ không phải tới nhà thờ rồi về nhà là đủ. Không phải. Xem lại Thánh Kinh chúng ta sẽ thấy điều đó. Chúng ta nghe bao nhiêu bài giảng của các vị mục sư mà lòng của chúng ta cứng cỏi, chúng ta tự hào về niềm tin, chúng ta tự hào về đạo đức mà chúng ta không làm gì cả, thì đó là loại đức tin đang bị tê liệt. Thưa quý vị, một nơi gọi là Thánh Chúa mà có cấp lãnh đạo lúc nào cũng là có những khẩu hiệu nào là trao đuốc cho giới trẻ hay là khích lệ giới trẻ, nhưng mà cái đích của cấp lãnh đạo nó không hề rời cái ghế. Tôi xài cái chữ cái đích á thì nó mới hết ý, chứ nếu tôi nói bỏ cái ghế thì nó không hết ý. Cho nên quý vị nghe thông cảm cho những từ ngữ tôi sử dụng ngày hôm nay. Một người muốn khích lệ thanh niên hầu việc Chúa
mà cái đít của mình không rời khỏi cái ghế thì làm sao người khác có thể thay thế mình để hầu việc Chúa hay tiếp nối mình hầu việc Chúa? Họ bám trụ. Tôi nói cái này không để dành cho những mục sư không ăn lương nha. Tôi nói những mục sư đã đi không nổi rồi mà vẫn còn bám trụ để ăn lương thì hành động đó phải được xem lại. Chính hữu nếu nói mục sư đó không nghe, nếu không trục sức có mục sư đó được, chúng ta bỏ đi chỗ khác. Tại sao tôi nói như thế? Một lát tôi sẽ chứng minh cái chỗ nào nói cái điều đó. Một hội thánh có những người nhận mình là người đạo đức mà cư xử với nhau bằng những thủ đoạn tôi gọi là đê tiện, nó còn hơn ở ngoài đời, thì đó là một tập hợp của những người thuộc kinh thánh rất là rành, nói lời Chúa không ai nói bằng, nhưng tâm địa thì không khác chi những bọn côn đồ ở ngoài đường phố. Đừng nói tôi quá lời. Tôi chịu trách nhiệm những gì tôi trình bày ngày hôm nay với Chúa và với quý vị. Thưa quý vị, một nơi gọi là hội thánh Chúa mà có cách lãnh đạo tham lam đồng tiền bất chính, ăn cắp tài sản của mọi người, ăn cắp tiền dân đó, tôi dám nói mà không sợ sai, tập hợp đó đang bị những kẻ bất xứng có tâm địa tham lam hiểm độc làm lãnh tụ họ, chứ không phải là những cấp lãnh đạo chân chính. Nếu con dân Chúa không may gặp cách lãnh đạo như thế mà không cản ngăn họ được, không thể bắt họ từ chức, thì đây là giải pháp của Thánh Kinh. Thánh Kinh chép làm sao? Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, xong hầu việc cái bụng họ và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Roma đoạn 16 từ câu 17 đến câu 18. Trước khi kết luận, tôi xin được chia sẻ cái điều này như là một lời làm chứng ngắn. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban phước trên 5.000 quyển sách nhỏ chọn thiên đàng hỏa ngục mà tôi viết vào tháng 12 năm 2022. Tôi cảm ơn Người vì quý mục sư ở đây, những quý mục sư ở xa, quý tín hữu ở đây cũng như một số tín hữu ở xa đã tiếp sức để gửi cái quyển này ra cho nhiều người. Có người đã mang về Việt Nam và Chúa cho có khá nhiều người tin Chúa. Tại hội thánh ngày hôm nay, tôi sắp sửa được hân hạnh cùng quý mục sư ở đây tiến hành lễ báp têm cho một số anh em chúng ta, trong đó có người đã đọc và tiếp nhận Chúa từ quyển sách này. Tôi amen về điều đó. Đó là một lời làm chứng như thể là khoe mình trong Chúa. Tôi thật sự rất là cảm động và tôi được khích lệ để tôi in thêm phần Việt ngữ, phần Anh ngữ và tiếng Tây Ban Nha. Bây giờ tôi xin được kết luận. Thưa quý vị, chúng ta được cứu là bởi ân điển từ Chúa, chứ không phải do việc làm lành, đánh giữ hay là công đức của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta được cứu rồi thì dứt khoát chúng ta phải biết làm lành. Người tin lành không phải được cứu bởi thành tích làm lành, nhưng người tin lành nào đã được cứu rồi mà không biết làm lành, dửng dưng trước thời cuộc vô trách nhiệm ở non sông, dửng dưng trước những bất ổn ngoài xã hội, thì đó không phải là một cơ đốc nhân chân chính hay là cơ đốc nhân có lòng kính Chúa và yêu người. Và cơ đốc nhân đó là cơ đốc nhân có một loại đức tin đang đi dần tới chỗ tê liệt, nếu không muốn nói là loại đức tin chết. Thánh Kinh đã khuyến cáo về những điều tôi vừa nói như thế nào. Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Quý vị đã đọc hồi nãy trong Gia Cơ đoạn 2 câu 15 đến câu 17. Đức Chúa Giêsu còn phán thêm rằng, ngày xưa Đức Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ rằng, hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh và làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nay ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Điều này được chép trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 28
từ câu 18 đến câu 20. Chúng ta, tức là quý vị và tôi, chúng ta sẽ trông cậy vào sức của Chúa để chúng ta rao truyền danh Chúa. Chúng ta cùng đào tạo môn đồ, chúng ta làm phép báp têm cho họ giống như hôm nay chúng ta chuẩn bị làm. Chúng ta cùng họ giữ những điều Chúa dạy, chúng ta nhắc nhau có đời sống nhân lành, chúng ta thương yêu nhau một cách thật sự, đùm bọc nhau một cách thật sự, chúng ta trao dồi đức tin, chúng ta tránh làm gián đạo đức mà phải thật sự có đạo đức. Chúng ta phải biết làm những công việc đẹp lòng Chúa. Chúng ta biến đức tin của chúng ta thành các hành động thiết thực, bởi vì nếu không, chúng ta tự mình làm tê liệt đức tin của mình. Từ sự tê liệt đó, đức tin của chúng ta sẽ trở thành loại đức tin chết, y như lời Thánh Kinh đã khuyên cáo chúng ta. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, ngày hôm nay có chuyện gì vui không? Hồi sáng này vô tôi nghe cô nói sưởng đẻ gì ạ?
1: Em nói về bệnh viện Từ Dũ.
0: Ủa chứ mà sưởng đẻ hả?
1: Dạ không, sưởng đẻ là sau năm 75. Tự nhiên có một cái từ đó, trời ơi, nó đập vô mắt mình, thấy không biết giống ai, không biết nữa.
0: Nhưng mà cô có nghĩ tại sao người ta lại đặt cái tên, người ta lại kêu như vậy không?
1: Trời ơi, dân
0: đỉnh
1: trong
0: cao trí tuệ hả?
1: Dân trong bưng mà làm sao mà mình cãi họ được anh? Khi mà họ cho những cái từ á mà họ hãnh diện lắm, họ dựng lên, trời ơi, cái bản xưởng đẹp thì không biết là cái dân trí nó nằm ở đi đâu nữa. Đúng là ở trong bưng miền, thành ra nó không biết cái gì hết trơn.
0: Vâng, nói đến cái vấn đề từ ngữ thì mấy hôm trước chúng tôi cũng lại nhận được cái lời yêu cầu là lại tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ. Cho nên yêu cầu thì nhiều nhưng mà chúng tôi xin không có dám hứa hết. Từ cái vấn đề đưa ra một số những cái chuyện mà trong cuộc sống để rồi mở đường dây để cho quý vị gọi vào, quý vị góp ý. Chúng tôi cũng chưa có thực hiện được bởi vì cái điều kiện về vấn đề kỹ thuật nó vẫn còn thỉnh thoảng nó xảy ra cái trở ngại. Rồi vấn đề từ ngữ thì lúc trước chúng tôi cũng làm một khoảng thời gian, rồi sau này tạm ngưng lại để đưa ra những cái vấn đề nó thường xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày. Cho nên thôi thì quý vị cố gắng thông cảm và chờ để khi mà chúng tôi sắp xếp xong thì chúng tôi sẽ thông báo. Chúng tôi làm được cái gì thì chúng tôi sẽ làm. Thí dụ thỉnh thoảng nói về vấn đề từ ngữ, thỉnh thoảng nói về vấn đề một số những cái chuyện nó xảy ra ở trong cái cuộc sống thường ngày. Vâng, nói đến cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống hàng ngày thì hôm trước thì chúng tôi có nói về cái việc giáo dục con cái, thì ngày hôm nay có thể nói đến cái chữ giáo dục đó, thì chúng ta hướng dẫn, chúng ta dạy dỗ và chúng ta phối hợp với nhà trường.

50 năm. Và với cái phương thức và cái cách giáo dục không có đúng, nó đã tạo ra một cái lớp trẻ chỉ biết nhìn cái vấn đề lợi trước mắt mà không có cần biết đúng hay sai gì hết. Và đó nó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Cả một cái xã hội nó băng hoại, cho nên các em nó cũng băng hoại theo, để nó điều chỉnh cho thích hợp với cái xã hội đó. Bởi vì người ta nói là người ta sinh ra đó, không có ai là người xấu hết. Nhưng mà bởi vì xã hội nó làm cho người đó trở thành xấu. Đơn vị gia đình đầu tiên nó cũng làm cho người đó xấu, rồi ra xã hội lại làm xấu hơn, vân vân. Cho nên nếu mà nói đến giáo dục con trẻ thì phải giáo dục ngay từ nhỏ. Và nếu không thì nó sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Và nhiều con trẻ nó hư hỏng như vậy thì nó sẽ làm cho một cái xã hội nó trở thành băng hoại và hư hỏng. Cho nên bây giờ mà muốn làm cho giới trẻ nó trong sáng lại như ngày xưa, nó phải mất một cái thời gian khá dài. Cái này là chúng tôi đang nói tới cái chuyện mà không còn cái chế độ độc tài ở Việt Nam nhé. Một cái chế độ tự do đó, để rồi bắt tay xây dựng, đào tạo lại một cái thế hệ trong sáng hơn, nó khó lắm chứ nó không phải là dễ. Cho nên người ta nói lật đổ một cái chế độ độc tài bất nhân nó không có khó, nhưng mà để mà thay đổi những cái tệ nạn, những cái mầm mống của cái chế độ đó để lại, nó khó khăn và nó nặng nề lắm. Và chính vì cái điều đó cho nên là có những người đó, người ta nghĩ ngay tới cái chuyện mà cho đến bây giờ đó, phải chuẩn bị những cái bước để mà thay đổi cái xã hội và cuộc sống. Nó là một cái bước dài gian nan, và dĩ nhiên những người ở cái tuổi chúng ta nó có thể là sẽ không có cái dịp mà tham gia thay đổi cái xã hội đó. Nếu mà Việt Nam có cái cơ may có được tự do dân chủ, không còn độc tài đảng trị nữa, thì cái đó nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Và dĩ nhiên có những người mà hiện giờ họ tranh đấu cho nhân quyền hay là dân quyền, họ đâu có phải là tranh đấu mà họ nghĩ rằng họ sẽ hưởng được đâu. Nhiều khi họ tranh đấu cho cái thế hệ tương lai, cho mai sau, cho tương lai của đất nước. Cho nên nếu mà nói đến vấn đề giáo dục, nó rất là quan trọng. Một cái đất nước mà nếu mà có sáng kiến và nhiều thông minh, người ta sẽ biết đầu tư vào cái vấn đề giáo dục nhiều, để tránh đi những cái trường hợp mà đáng tiếc. Người ta nói rằng cái đầu tư thông minh nhất đó vẫn là đầu tư về giáo dục. Ngay cả cái chuyện mà đi, chúng ta đi học, đi học kiến thức để chúng ta biết ở trong trường, chúng ta biết cái đó là biết cho ai? Biết cho chính mình. Cho nên nếu mà đi học mà có bài tủ hay là có người đưa bài để mà copy, hoặc là làm đủ mọi cách để có thể qua được cái kỳ thi để được tốt nghiệp, để được lãnh bằng, rồi lúc đó chúng ta cầm cái bằng trong tay ra nhưng mà hỏi thì không có biết cái gì hết trơn. Và cái chuyện đó là cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái nguy hiểm của cái vụ mà mua bán bằng cấp ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ mỗi một cái học vị, ở bên đó kêu bằng học vị, tức là mỗi một cái bằng cấp như vậy đó, nó đều có cái giá khác nhau. Dĩ nhiên cái bằng cấp tiến sĩ đó, nó sẽ giá cao. Bằng cấp kỹ sư nó sẽ thấp hơn. Phó tiến sĩ thì nó vừa vừa. Rồi giáo sư thì bằng cấp nó như thế nào, vân vân. Nó có rất là nhiều. Và bằng cấp tự dưng một ngày đẹp trời nào đó, một ông nào nói là tôi là giáo sư, thì hỏi ra mới biết là trong cái thời gian tôi làm phường trưởng

0: tôi đi học, học cái đó kêu là học gì cô? Học
1: học tại chức ha.
0: Học tại chức, chuyên tu tại chức. Cho nên tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ trong mấy năm trời, vừa làm việc vừa học hành, rất là khó khăn. Và nghe thì biết như vậy thôi, nhưng mà không biết ông này là có thật là chuyên tu hay không. Nhưng mà hỏi ra vài điều thì mới biết là ông này có tu nhưng mà không có chuyên. Tức là mỗi ngày tu bia nhưng mà không có chuyên môn gì hết. Và cái tệ nạn nó xảy ra nhiều lắm. Cho nên người ta nói nửa đùa nửa thật đó là bên Việt Nam cái tiến sĩ và kỹ sư nó chạy đầy đường. Đi đâu cũng có hết trơn. Nhưng mà khổ nổi khi mà những công ty ngoại quốc đòi hỏi cái số lượng kỹ sư 50.000 kỹ sư đó, thì không có, chỉ có được có 4-5.000 thôi. Tại vì đối với những cái hãng xưởng lớn ở ngoại quốc vô kỹ sư mà dỏm hỏi vài câu là biết liền à. Interview vài câu là lắc đầu là cho đi về đuổi gà liền. Bởi vì cái người ta biết cái trình độ của cái người được phỏng vấn nó đến ở cái mức nào và nó cập nhật ở cái mức nào. Cho nên để có được cái con số kỹ sư như những cái hãng xưởng lớn đòi hỏi thì phải quan tâm và đặt cái vấn đề đầu tư vào vấn đề giáo dục nhiều chứ. Bây giờ đó đụng chuyện mới té ngửa ra thì quá trễ rồi, cái cơ hội nó vụt qua. Phải đào tạo một cái lớp kỹ sư mới ít gì cũng phải là 3-4 năm nữa, chứ đâu có phải là búng tay một cái là lại ra một đống kỹ sư đâu. Bây giờ có quá phép thì kỹ sư đó vô interview cũng bị rớt à, bởi vì không có khả năng, không có cái trình độ. Thật ra thì ở bên Việt Nam nó một số các bạn trẻ nó khi mà học hành chăm chỉ rồi có sáng kiến rồi biết học hỏi đó, họ tốt nghiệp cái bằng kỹ sư ra họ rất là giỏi. Ngay cả những cái kỹ sư về viết nhu liệu hay là những kỹ sư viết những cái lập trình cho những cái chương trình điện toán nó chạy, họ cũng vẫn có cái khả năng làm được. Và họ rất là giỏi, họ hiểu được cái chuyện mà họ làm. Đó là những em mà học hành đàng hoàng đâu ra đó, thì tốt nghiệp ra thì biết làm những cái gì mình làm thôi. Cho nên trở lại với cái vấn đề giáo dục mà ở tại bên Mỹ này thì cũng phải quan tâm phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để mà giáo dục con em. Ở bên Mỹ rồi ở bên Việt Nam đó, người ta có lúc người ta than vãn, người ta nói tại sao mấy em nó nói tục nhiều quá, nhất là ở bên Việt Nam. Thì ở bên Mỹ đó, tại sao các em nói tục? Nó nghe ở đâu? Thì nó nghe từ những cái lời nói chuyện của những người lớn. Nó nghe từ những cái ngôn ngữ trong những cái phim ảnh mà dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, thí dụ như vậy. Để rồi sau đó nó bắt chước. Nó bắt chước và nó thấy hay hay, nó bắt chước theo và riết rồi nó trở thành quen miệng. Cho nên ở đây có nhiều em học sinh người Mỹ, nhiều khi cô thấy nó nói chuyện chỉ ở high school thôi mà nó nói chuyện tục tiểu vô cùng, tức là trong một câu mười mấy chữ nó đã có 4-5 cái chữ điểm ở trong đó rồi. Và đó nó là một cái tệ nạn mà không ai muốn. Nhưng mà được một cái đó là các em ở Hoa Kỳ này nó có cái ý thức, bởi vì nó đã được dạy từ nhỏ, từ cái lớp mẫu giáo rồi. Cho nên đến một cái tuổi nào đó, thí dụ nó lên college hoặc là nó vào university đó, ở một cái môi trường nghiêm chỉnh mà ai cũng học hành, mà đi chơi đó thì không có người đi chơi với mình, thì lúc đó nó sẽ điều chỉnh để nó trở thành một cái người khác. Và từ cái ngôn ngữ ở trong đó đó mà nó nói tục chừng vài lần khi mà tiếp xúc với những bạn bè trong đó, thấy người ta nhìn nó với cái con mắt kỳ lạ hoặc là khinh thường đó, lần lần đó cái môi trường nó sẽ giúp cho nó thoát ra được cái chuyện đó. Cho nên cái môi trường mà học tập hoặc là sinh hoạt đó, nó cũng rất là quan trọng. Nó sẽ điều chỉnh cho cái đứa bé nó trở thành tốt hơn nếu mà nó ở trong cái môi trường học hành tốt. Chứ nếu mà nó đi chơi với bạn bè ở ngoài rồi dân bụi đời, hoặc là những cái đứa chỉ biết đi chơi, đi nhảy đầm, đi hút sách đó, thì chắc chắn nó sẽ học theo được những cái thói hư đó. Để rồi cuối cùng nó thấy là ồ, mình ở đây mình nói chuyện mấy đứa kia, nó nói chuyện 10 chữ có hết 3-4 chữ điểm rồi, mình nói chuyện bình thường đâu có cái gì hay. Cho nên bắt buộc cũng phải nói theo mấy cái đứa đó. Và đôi khi đó, nó nói mà nó không hiểu nó nói cái gì nữa mà. Cái tình trạng đó là cái tình trạng mà xảy ra ở bên Việt Nam. Và có những cái từ ngữ nhiều khi đó, các em ở bên đó nó cũng chỉ nói theo người lớn thôi. Để rồi nó không biết rằng cái từ ngữ đó là cái gì. Thì chúng ta đã từng nói về cái chuyện là có những em nó nói cái từ sai mà nó không biết nó nói sai. Hoặc là thậm chí nhiều khi đó cái từ đó là cái từ tục tiểu, nó nói mà nó cũng chỉ bắt chước nó nói theo chứ nó không hiểu cái nghĩa của nó. Cho nên cái điều đó nó vô cùng nguy hiểm. Và ở bên Việt Nam đó cái chuyện đó nó xảy ra cũng nhiều lắm. Tôi có một ông bạn, ông ấy kể cho tôi nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó hơi tục một chút, nhưng mà thật sự ra thì nó phản ánh một cái vấn đề giáo dục ở bên Việt Nam. Và ông ấy nói là câu chuyện này tôi đọc được ở trên website nha. Nhưng mà tôi nghi câu chuyện này là chắc là của ông sáng tác quá, bởi vì ông bạn tôi là một cái người văn hay chữ tốt. Ông ấy nói tôi đọc trên web, tôi thấy có một cái câu chuyện nó kể rằng có một ông ở trong Sài Gòn đó. Sau 75 rồi thời gian bắt đầu liên lạc được với cái người Anh ở ngoài Bắc đó, thì ông ấy mới đổ ra Bắc để mà thăm ông anh mình, để xem ở ngoài đó nó như thế nào. Thì ông ấy ra tới cái xóm nhỏ của ông anh ở đó, thì ông ấy mới hỏi là mới thấy một cái thằng nhỏ nó trong hẻm nó đi ra đó, thì ông ấy mới hỏi, ông ấy nói rằng cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng tổ dân phố ở đâu không? Thì thằng nhỏ nó đi ngang cái nó ngó nhảnh một cái nó là đéo biết. Thì anh này cái thằng này nó láo, nhưng mà thằng nhỏ nó giọt mắt rồi. Cái ảnh cũng mò mò, ảnh đi tuốt vô trong cái ảnh gặp thêm một đứa khác nữa, nó cũng đi có vẻ vội vã lắm. Thì ảnh mới cũng hỏi câu hỏi, anh nói là cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng dân phố đâu không, chỉ cho chú giùm. Thì thằng nhỏ nó đang vội mà nó đi ngang ảnh cái nó quay qua nó nói biết nhưng mà đéo chỉ. Thì anh này nó mấy cái đứa nhỏ này sao mà nó láo thế. Thì
1: cái đó gọi thẳng là mất dạy. Mất dạy.
0: Thì ảnh mới mò mò cuối cùng thì cũng tìm được nhà của ông anh ở trong tuốt ở phía trong đó. Thì vô anh em nói chuyện thì ảnh mới than vãn, anh nói anh ở đây là anh làm tổ trưởng tổ dân phố, sao mà anh không nhắc nhở mấy đứa nhỏ nó nói chuyện cho nó lịch sự đàng hoàng, để tụi nó nói tục quá vậy. Thì ông anh nói thì tôi có nhắc đó chứ, nhưng mà nói hoài mà tụi nó đéo nghe được. Thì
1: người
0: thì lúc đó
1: cũng nói vậy luôn.
0: Lúc đó cô con gái của ông ra nó nghe chuyện, bước ra nói đúng vậy đó chú, ở trường nó cháu đi dạy đó, cháu nói hoài đó mà nhiều khi tụi nó đéo chịu làm theo. Anh này nên anh ở đó cái anh giận quá, anh hàm sao anh đi ra anh thăm lần bác, rồi sẵn dịp anh ghé vô anh gặp một cái người người quen. Ngày xưa là cũng hoạt động ở trong miền Nam đó, rồi bây giờ làm cái chức to lắm ở Bộ Giáo dục đó. Anh ấy xin gặp. Thì anh này cũng nhận ra người quen rồi cũng vô gặp. Nói chuyện đôi ba câu thì anh này anh mới than vãn. Thì anh ấy mới nói là đất nước mà để cho cái vấn đề ngôn ngữ nó như vậy thì nó không có tốt. Thì cái anh làm cái chức lớn trong Bộ Giáo dục, anh ấy mới xoa cằm, anh ấy mới nói là kể ra thì đất nước còn rất là nhiều khó khăn, cho nên sẽ có nhiều cái chuyện như vậy. Thì cái tệ nạn như vậy đó, cho đến giờ phút này thì đéo có thuốc chữa. Và anh ấy sau khi về Sài Gòn, anh ấy trước khi về Sài Gòn anh ấy lầm bầm một mình, anh ấy nói một cái đất nước mà từ trên xuống dưới mà nó sử dụng một cái ngôn ngữ mà kỳ lạ như vậy đó, thì quả thật cái đất nước này đéo khá.
1: À, nói về cái từ đó đó thì sự thật ra em có tiếp xúc với những cái người mà họ hay sử dụng những cái từ đó. Đó là cái vùng Đà Nẵng, thì không biết là quý thính giả ai ở Đà Nẵng thì nếu mà có nghe câu chuyện này thì cũng đừng có phiền Mỹ Tâm. Tại vì đây là câu chuyện rất là thật. Khi mà Mỹ Tâm run cái tiệm furniture với ông cậu đó, thì trong đó thì cũng có delivery, cũng có là mấy người salesman, thì đa phần là người dân của ngoài miền Trung. Họ đi theo cái biển Phan Thiết rồi đó anh, họ đi qua đây. Thì họ ở Hồng Kông thời gian. Thì cũng có một số người là họ đi qua rồi họ bỏ lãnh gia đình qua. Thì trong cái nhóm mà delivery đó thì có cái thằng bé. Nó lúc đó nó cũng mới có khoảng 19 tuổi thôi. Tại vì cái bằng lái nó còn phải cái lằn đỏ mà. Thì nó xin vào để làm delivery tại vì nó mới qua. Và bố nó bảo lãnh mẹ với mấy chị em gái với nó qua. Thì nó rất là giỏi, rất là lanh lợi. Mỹ Tâm còn nhớ nó là tên là Đặng Minh Tuấn. Thì nó nói chuyện mới đầu Mỹ Tâm nghe không hiểu, tại vì nó nói nặng cái giọng của Đà Nẵng đó. Nhưng mà có những cái lần mà nói chuyện đó thì mình lại nghe nó dùng cái từ đéo. Có một lần nó quên lấy cái receipt đi, tức là invoice mình dán lên cái ngày nào để đi đó, thì nó có để mà mấy người để đi vô nhìn coi biết là sắp xếp cái ngày giờ để đi cho khách. Mà nó lại quên xách cái invoice. Thì mình gọi nó là Tuấn trở lại lấy invoice, tại sao mà không lấy. Còn invoice đó hả, đéo biết. Trời, nó nói một cái Mỹ Tâm thấy hụt hẫng luôn. Mỹ Tâm nói trời, tại sao nó lại dùng những cái từ đó, giận lắm. Nhưng mà thôi, để cho nó đi xong đi, về mới kêu nó lên văn phòng nói chuyện. Thì mặt nó đỏ hết trơn luôn. Nó nói ở ngoài cái vùng của nó là sử dụng cái từ đó rất là nhiều. Nó bình thường, không có cái gì, không có bậy bạ. Ở cái phải cái từ đó là nó represent cho cái từ DM hay không. Nó nói cũng không phải nữa. Cái đó là cái cách nói của cái người ở đó. Họ nói như vậy đó. Cái gì cũng là, nhớ biết, giống như từ giờ anh kể cái câu chuyện vậy đó. Cái gì cũng có đệm, cái đó giống như một cái từ đệm thôi. Chứ nó không có bậy bạ. Thì sau đó thì... ba của Tuấn cũng có lên, tại vì gia đình ở Auckland mà, thành ra cứ chạy ngang cái tiệm thì cũng cứ ghé qua đem đồ ăn cho tiệm. Thì cũng hỏi ở chú ơi, cháu nghe Tuấn nó nói vậy đó, thì chú ở ngoài đó là nói vậy. Chú nói cái đó nó quen rồi con, nó là như vậy đó. Cái từ giống như từ đẹp, nó không phải là từ chửi anh, nhưng mà giống như cái cách nói của họ. Thành ra mình nói đây mình cũng không phải là biện minh cho những cái người đang dùng cái từ đó. Có lẽ là họ dùng quen rồi, thành ra họ không thấy cái đó là một cái sự tục tiểu hay là một cái từ thô tục gì hết. Nhưng mà đối với người trong Nam của mình á, thì những cái từ đó thì nó lại đại diện cho cái từ DM. Thành ra nhiều khi mình nghe từ mình cảm thấy giống như mình bị xúc phạm. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra rồi thì đó là những cái từ họ nói. Họ nói cố gắng thì chúng ta đừng nói những từ đó thì cũng có thể được. Nhưng mà tại vì họ dùng nhiều quá, thông dụng quá, thành ra giống như là thành cái thói quen. Mở miệng ra là nói không cần lớn nhỏ, chỉ cần mở miệng ra là có thể dùng cái từ đó để trong cái cách nói chuyện. Thì đó là cái câu chuyện nó rất là thật mà Mỹ Tâm cũng đã gặp phải rồi. Và sau đó thì mới hết giận cái thằng bé Tuấn đó. Chứ hồi đầu giận nó lắm, nghĩ là nó hổn với mình, nó không tôn trọng mình. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, tại vì cái vùng ở chỗ đó họ nói như vậy đó.
0: Đó là cái lý do mà tôi nói nhiều khi cái người sử dụng cái từ đó là họ không hiểu cái từ đó. Và thật sự ra nếu mà xem xét kỹ đó, cái từ ngữ đó, thì cái chữ đó, nó chữ đéo đó nó, ở trong ngôn ngữ của Việt Nam nó nặng lắm. Nó đúng là nó đồng nghĩa với cái chữ D ở trong cái chữ DM của người miền Nam. Thì cái từ đó là dùng để mắng chửi người khác, dùng để nói một cái điều gì đó tục tiểu. Để rồi đó, sau này đó, cái lớp trẻ sau 75 đó, nó nghe nhiều và nó quen cái lỗ tai, nghe người lớn nói mà. Thí dụ như là nó nghe một cái anh thanh niên lớn tuổi hơn nó nói là ồ, cái ông đó nói gì đó tao đéo hiểu. Thì cái chữ đéo hiểu đó, ở trong cái trường hợp đó là, thì cô cứ đem cái nguyên cái câu đó cô giải nghĩa cái chữ đó ở ngay chỗ đó, thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là không hiểu.
1: Không,
0: ông đó nói gì tao không hiểu.
1: Không hiểu mà nó phải,
0: hoặc là nói là ồ, nó nói gì nói tao đéo cần. Thì cái chữ đéo cần đó, nó gọi là người ta nghĩ cái nghĩa nó là không cần,
1: không cần.
0: Nhưng mà thật sự ra đó là một cái chữ tục tiểu ở trong ngôn ngữ Việt Nam ở miền Bắc. Cái chữ đó nó xuất phát ở miền Bắc chứ không phải là ở Đà Nẵng cô. Và sau 75 nó mới tràn vào đó, rồi người ta nói chuyện đó, người ta thấy nó trở thành một cái gì đó nó quen. Rồi người ta mới sử dụng
1: thêm. Em là dân Đà Nẵng nhiều, thành ra em cứ nghĩ là ở Đà Nẵng họ dùng như vậy.
0: Thì cái chữ đó nó xuất phát từ ở miền Bắc. Để rồi sau này đã dân chơi miền Bắc đó, mà dân chơi miền Bắc này là dân chơi miền Bắc từ 45 cho tới, từ 54 cho tới 75 nha, hoặc là trước đó nha. Thì các cậu ấm, các cô chiêu đó, thì nói chuyện đó, nếu mà nói chuyện nói là cậu nói như vậy nhưng mà tớ không cần, tớ không cần thì nghe nó không hay. Mà nếu mà nói tớ đéo cần thì nó tục tiểu quá. Cho nên người ta mới bắt đầu nói trệt ra cái chữ thành chữ đết cần.
1: Đết cần.
0: Và để cho nó lịch sự hơn, chứ không có. Và cái nó vẫn hàm cái nghĩa là muốn nói cái chữ kia đó, nhưng mà vì vấn đề lịch sự cái chữ kia nó quá thô tục cho nên người ta mới nói trại ra thành cái chữ đết cần, tớ đết cần hay là như thế nào đó. Để rồi quay trở lại với cái chữ nguyên thủy đó, nếu mà người ta sử dụng nguyên cái chữ đó của cái những cái người dân mà chợ búa ở ngoài đó, thì nó trở thành một cái ngôn ngữ người ta hay sử dụng. Để rồi các em nhỏ, các đứa trẻ nó nghe thì nó cứ nghĩ ồ, cái chữ này chắc là cái chữ không, tôi đết cần hay là tao đết cần, thì có nghĩa là hay là tao đéo cần, thì cái chữ đó là nó cứ nghĩ là tao không cần, nhưng mà thật sự ra đó nó là một cái chữ tục. Từ đó để chúng ta thấy đó, cái ảnh hưởng của những cái xã hội chung quanh, cái đời sống chung quanh nó sẽ làm cho con người, nhất là các em trẻ nó đang ở cái tuổi lớn học hỏi đó, nó sẽ bị tiêm nhiễm theo những cái thói đó. Để rồi nó sẽ dần dần nó bị bẻ cong, nó bị hư mà nó không biết. Và cứ vậy mai mốt đó, nó cứ theo cái lề lối đó và nó sống và nó nói chuyện. Để rồi muốn sửa lại nó khó lắm. Nó cũng giống như những cái trường hợp mà sau này một số các em ở cái thế hệ, chúng tôi tạm gọi là thế hệ thứ hai rưỡi, nó chưa phải là thế hệ thứ ba, nó cũng gần như là thế hệ thứ ba rồi. Các em qua đây, các em đi du học sinh, hoặc là thậm chí đi di dân qua bên đây, hoặc là được bảo lãnh qua đây, là cái thế hệ trẻ đó, nó nhiều khi nó nói chuyện có những cái từ ngữ nghe cũng nhức xương lắm, nghe mà nhiều khi mình cũng muốn té ghế luôn, bởi vì nó xài những cái chữ lạ, những cái chữ quái đản, và thậm chí những cái chữ tục tiểu như vừa nói, và nó sử dụng một cách hết sức là tự nhiên, nó xem như đó là một cái ngôn ngữ bình thường, không có cái gì đặc biệt hết. Nó cứ bật ra khỏi cái miệng một cách rất là bình thường, không có e dè, không có gì hết. Cho nên từ đó chúng ta đưa ra cái kết luận là từ đâu mà các em nó có được những cái ngôn ngữ như vậy. Nó từ cái xã hội nó sống ở bên kia, nó từ cái nền giáo dục người ta nhồi vào nó bên kia. Cái giáo dục nó dĩ nhiên đó, trong sách mà giáo khoa chính thức đâu có bao giờ dạy mấy cái chữ đó. Và chính cái môi trường ở ngoài và cái sự không quan tâm của nhà cầm quyền cùng với những người làm cái công việc giáo dục, không quan tâm để mà điều chỉnh những cái đó, mà nó trở thành một cái gì đó nó rất là bình thường trong cái đời sống học sinh ở bên đó. Cái chuyện mà bây giờ học sinh thanh toán nhau đánh lộn, đứa nào lịch sự lắm thì chờ ra khỏi cửa trường nó đập nhau, còn nếu không nó sẵn sàng nó đánh ở trong trường để nó lấy uy tín, nó trở thành chị hai hay là anh hai. Và nó xảy ra rất là nhiều. Và chính cái điều đó nhiều khi thầy cô cũng bó tay. Có nhiều người đó, sau khi can thiệp về bị mấy đứa học sinh nó thanh toán luôn. Để rồi sau đó thầy cô sợ quá không dám can thiệp vào cái đó. Và chính cái điều đó nó làm cho người ta lại càng thờ ơ thêm trong cái vấn đề nhắc nhở các em. Cộng thêm cái vấn đề những cái đứa mà chúng ta gọi là con ông cháu cha đó. À, chúng nó vào trường, chúng nó chủ yếu là chơi và phá, chứ học thì không có bao nhiêu. Và vào đó, đó mà thầy cô mà đụng một cái, rồi bố mẹ với cái chức tước lớn tới gây áp lực với nhà trường.
1: Khi mất việc.
0: Để rồi sau đó nó là không còn cái cơ hội để mà tiếp tục dạy học nữa. Cho nên người ta né đi những cái trường hợp đó. Người ta không có dám can đảm, người ta làm cái việc đó. Bởi vì lương đó thì của cái ngành giáo dục ở bên Việt Nam nó không có cao. Đó là một cái công việc mà chỉ có những cái người yêu nghề đó thì mới bám vào, hoặc là không còn chọn lựa mới bám vào. Chứ nếu mà có cơ hội đó, người ta đi buôn bán, người ta làm business, người ta làm những cái công việc khác, chứ chả ai muốn chọn cái nghề làm thầy giáo, cô giáo hết. Mặc dù đó là một cái nghề vô cùng cao quý, một cái nghề nó là
1: kỹ sư tâm hồn mà anh ta dùng cái từ đó.
0: Nó là những cái người mà huấn luyện cho cái thế hệ tương lai của cả một cái đất nước. Cho nên đúng ra thì những người làm cái công việc đó, công việc giáo dục như thầy cô, phải được tôn trọng và phải được đối đãi một cách nó xứng đáng hơn. Nhưng mà tính ra cái mức lương của thầy cô ở bên Việt Nam đó, nó nằm ở trong cái diện nghèo, tức là rất là thấp, không có đủ sống. Và bắt đầu mà khi mà người ta gặp khó khăn rồi đó, thì người ta nói là bần cùng xin đào tặc mà. Cho nên các thầy cô, một số người đó cũng phải bắt đầu bẻ lái bằng cách thí dụ như là lén bán những cái đề thi cho học sinh nhà giàu, hay là đi làm những cái công việc mà không có được đúng với cái tư cách của một cái người thầy hay là một cái người cô. Rồi thậm chí là có những người nếu mà muốn giữ cái đạo đức của mình thì cũng phải đâm đầu đi làm thêm cô giáo, thì phải tối phải thức làm bánh để mà đem bỏ đi những cái nơi để bán để kiếm thêm, hoặc là mở thêm những cái lớp dạy cho học sinh để kiếm thêm tiền mới có đủ sống. Chứ nếu không nó là với cái mức lương của thầy cô giáo đó không có đủ sống. Cái điều đó tôi nhớ ngày xưa tôi có đọc một cái mẫu chuyện ngắn của một cái anh đảng viên mà anh ấy là bỏ đảng bởi vì chán đảng quá rồi thức tỉnh, rồi bắt đầu ra trở thành một cái nhà văn, tạm gọi là nhà văn đối kháng lại với đảng và nhà nước. Thì cái anh đó, nếu mà tôi nhớ không lầm, anh đó là nhà văn Ma Văn Kháng. Anh ấy kể một cái câu chuyện về một cái anh thầy giáo. Buổi tối hôm đó anh đi dạy thêm rồi anh ấy đi về. Thì anh này tướng đi cũng bắt đầu thất tha thất thiểu, bởi vì làm từ sáng cho tới tối mà. học dạy ở trường xong rồi phải đi dạy thêm để mà có đủ tiền để mà sống. Thì đi về gặp ba cái thằng ăn cướp nó chặn lại. Thì một thằng nó thì to con cầm nguyên một cái cây to. Hai thằng đàn em thì nhào tới giữ anh này lại. Thì cái tên đầu đảng nó mới nói là mày có bao nhiêu tiền nó đưa ra đây hết. Anh này nói dạ tôi nghèo lắm. Nó nói mày cái gì mà nghèo. Tụi bay lấy cái bóp ra đây. Thì bắt đầu hai thằng đàn em nó lục trên lục dưới, cuối cùng lôi ra được cái bóp. Và mở trong cái bóp ra đó, thì thấy trong bóp có 100 bạc. Cái anh đầu đảng anh cướp, anh thấy anh giận quá. Hôm nay chụp nhầm con mũi chứ không phải là thì anh nói, anh giận quá, anh nói mày coi như là mày làm cái nghề gì mà mày nghèo dữ vậy mày. Thì anh thằng nói dạ em đi dạy học. Thì cái thằng cướp này nó giận quá, nó mới nói tao dặn mày nghe kỹ này nha, mai mốt đó phải gặp ăn cướp đó thì phải nói trước là tôi là người dạy học để nó khỏi cướp. Cái mày coi như là mất thời giờ của tao quá. Rồi bắt đầu nó kêu hai đàn em nó thả nó ra. Nè, mày lại đây. Cho mày 200 nè, về mua gạo nuôi vợ con đi. Thì đuổi đi. Thì từ cái câu chuyện mà dở khóc dở cười đó của Ma Văn Kháng đó, cho thấy là cái nghề dạy học ở bên Việt Nam đó, nó phải nói rằng rất là khó khăn, rất là nghèo, bởi vì nó không được quan tâm, không được chú ý. Cho nên từ cái chuyện mà sống không nổi mà người ta không còn nghề nào khác người ta làm, người ta phải chạy cái đầu này chạy đầu kia, làm những việc này làm những cái việc kia, nó không có đúng với cái vị trí của một cái người thầy giáo hay là cô giáo. Rồi thậm chí như tôi nói là có lúc chịu không nổi nữa, bắt đầu thay đổi bẻ hướng, đi sai cái đường với cái tư cách của một cái người làm giáo dục. Cho nên ở bên Việt Nam cô sẽ thấy có cái chuyện mà có những cái người làm trong từ bộ giáo dục, cho nên những thầy cô trong trường đi bán đề thi. Ở bên đó nó kêu bằng cái gì ta ha?
2: Phao
0: hay là phô gì đó, gì đó.
2: Phao.
0: Thì đó là những cái đề thi mà sẽ được đưa ra cho học sinh làm trong cái kỳ mà thi, để biết cái trình độ của học sinh nó ra sao. Và những cái đó được bán ra, bởi vì dĩ nhiên bán đó, thì phải bán cho con nhà giàu chứ. Chứ đâu thể nào mà mấy đứa nghèo tiền đâu mà nó mua. Cho nên rốt cuộc đó, thì những cô chiêu cậu ấm đó, thì lúc nào cũng không cần học, chỉ có ăn chơi rồi bắt nạt bạn bè, rồi đi cua gái. Tới kỳ thi thì vẫn được điểm cao. Và nếu mà có lỡ thấp một chút đó, thì bố mẹ sẽ vào gặp hiệu trưởng để mà nói điều chỉnh cho nó lên một chút xíu. Cái chuyện đó nó xảy ra rất là thường ở trong một cái xã hội ở Việt Nam hiện giờ. Cho nên với một cái nền giáo dục như vậy thì làm sao mà đào tạo ra được những cái nhân tài cho đất nước được. Nó cứ nằm ở đó, chẳng những vậy mà nó còn thụt lùi nữa. Người ta có lúc người ta nói ồ, có nhiều người về Việt Nam sau này đó, người ta nói ồ, sau này Việt Nam phát triển nhiều lắm, đất nước mà thấy có vẻ giàu hơn ngày xưa.
2: Không tin.
0: Nhưng mà thật sự ra cái đó người họ chỉ thấy ở cái bề mặt, ở
2: rồi,
0: những cái nơi
2: những cái thành phố lớn
0: như là thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng hay là một số những nơi.
2: Nhưng mà họ không có đi vào những cái vùng sâu. Những cái vùng sâu á, theo em biết á, thì có những người anh biết không, cả mấy tháng trời họ không biết miếng thịt là cái gì hết. Mình giúp là giúp cho những cái hoàn cảnh như vậy, những cái đứa trẻ nó vươn lên từ những cái khó khăn. Khi nãy mà anh nhắc đến những cái hình ảnh trong cái ngành giáo dục đó, thì những ai mà sống ở Việt Nam trong cái khoảng thời gian từ năm 1978 cho tới năm 1985 khoảng đó, phải nói là cái ngành giáo dục rất rất là bê bết và đã làm cho thầy cô giáo phải nói là làm đủ thứ nghề hết. chế độ thắt lưng buộc bụng đã làm cho các thầy cô giáo phải chật vật với cái đời sống khó khăn. Những cái hình ảnh mà thầy giáo chạy xe đạp ôm, chứ không có tiền để mua xăng nữa, mà thời đó đạp cái loại xe SS chứ không Honda Dam, chứ chưa có loại cúp cánh nén hay là trim gì hết, thì những cái hình ảnh đó nó ít đi, nó không có nhiều những chiếc xe đó, mà là những chiếc xe đạp ôm của những thầy giáo phải đội cái nón chệch xuống để che gương mặt của mình, để không để cho học sinh nhận diện. Còn các cô giáo thì ở nhà phải làm phụ món này món nọ để đem vào trong căng tin. Tại trường học thì nó có căng tin, ở ngoài thì nó có quốc doanh, những cái hợp tác xã thì bắt buộc cái gì cũng phải vào trong đó, thì những thầy cô giáo phải làm những cái món ăn để mà bán trong căng tin. Đó là những cái hình ảnh mà tuổi thơ của em khi lớn lên em nhìn thấy được, nó rất là chạnh lòng. Mà bây giờ thì cái chuyện đó thì không còn hợp tác xã nữa rồi, không còn những cái căng tin đó nữa rồi, nhưng mà cái cuộc sống nó vẫn còn rất là khó khăn. Những cái hình ảnh mà chúng ta thấy hào nhoáng bên ngoài, nó chỉ là một phần nào để cho chúng ta nhìn vào, đập vào mắt mình rồi nhìn thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu thêm một chút xíu thôi, không cần phải đi tới những cái vùng nông thôn xa xôi, chỉ cần ra khỏi cái vùng ngoại ô thôi là chúng ta đã thấy nó khác nhau rồi. Mà ngay cả ngay trong lòng thành phố đi nữa, cũng có những cái con hẻm, những cái con đường, cuộc sống của người dân cũng còn rất là chật vật. Đó là những cái ung nhọt mà không biết làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được những cái ung nhọt này. Chỉ lấy phết lên, giống như một cô gái để phết lên những cái trang điểm, những cái make up thật là dày để cho người ta nhìn thấy cái bộ mặt cho nó đẹp. Nhưng mà khi những cái lớp son phấn nó trôi đi rồi đó, thì nó sẽ lộ ra một cái nó rất là phũ phàng. Thì cuộc sống của cái người Việt Nam như vậy. Tại vì chúng ta không đủ giờ, cho nên Mỹ Tâm còn có một cái bài mà Mỹ Tâm cũng muốn chia sẻ đó. Cái người Việt Nam rất là hung dữ, của một cái người họ đã dừng chân ở Việt Nam trong một tuần, và họ đã chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh chen lấn, xô đẩy, đánh nhau. Và họ đã viết một cái bài mà mình khi mình đọc mình thấy nó dân tộc tính của mình, nó thấy nó đau mà thấy nó rất là chạnh lòng. Thì lần tới cũng vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, thì Mỹ Tâm sẽ chia sẻ cái bài đọc này với quý thính giả.
0: Thật sự ra thì những cái tệ nạn nó như tôi nói đó, nó ở đâu nó xuất phát ra? Nó xuất phát từ cái xã hội băng hoại đó, nó mới tạo ra những cái con người như vậy.
2: Vâng.
0: Nếu mà một cái xã hội đàng hoàng, hiền hòa đó, thì nó đâu có như vậy. Còn cái chuyện mà nói Việt Nam sau này khá đó, thì dĩ nhiên nó có một cái chút nào đó tăng trưởng, nhưng mà nếu mà nói cái mức độ giàu nghèo đó, theo thống kê thì khoảng 5% người giàu, và phần lớn là đảng viên, khoảng 10% hơn thì vừa đủ sống, sống. Cho nên nếu mà tính ra thì Việt Nam vẫn còn cái dân số khoảng 80% là nghèo đói, không có đủ ăn. Và lại đó, về Việt Nam thì thấy cái gì? Về Việt Nam là thấy cái xây cất nhà lầu, building cao, những cái căn biệt thự lớn. Nhưng mà cái đó nó ăn nhậu gì tới cái vụ giàu nghèo của đất nước. Một cái đất nước mà được đánh giá là kinh tế tăng trưởng gia tăng đó, là nó căn cứ theo cái lượng xuất cảng và nhập cảng, để rồi người ta tính ra cái con số GDP để biết rằng cái đất nước nó có phát triển hay không. Chứ mà cái đất nước chỉ có ăn xài, xây dựng, tiêu xài đó, thì nó phát triển ở chỗ nào? Nếu một cái người biết làm kinh tế, họ nhìn ra là họ thấy ngay cái chuyện mà nó nghèo giàu nó thi như thế nào, là khỏi cần giới thiệu. Thậm chí luôn cả cái lúc mà Nguyễn Xuân Phúc lúc còn làm thủ tướng tìm cách điều chỉnh cái GDP để thấy cho GDP nó được tăng, làm cho các chuyên gia về tài chánh là ôm bụng cười mà nín thở luôn. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ tạm ngừng tiếp mục để ở đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả với chúng ta.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len ken của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con còng đang đuổi nhanh vào bãi cát. Và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về

quý thính giả, chương trình Nước non ngàn dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bản nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nào, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt

Nếu trong tình yêu, người thiếu nữ Việt Nam dịu dàng, e lệ, đáng yêu bao nhiêu, thì khi trở thành vợ, thành mẹ, người đàn bà Việt Nam lại càng đáng quý, đáng phục bấy nhiêu.

bài thơ, bài nhạc, ca tụng hình ảnh ấy. Mà đâu chỉ những tài hoa như Tú Xương mới nói hết được hình ảnh của người vợ, người mẹ. Nền văn chương bình dân của chúng ta tự ngàn xưa cũng đã vẽ thật rõ nét cái đặc biệt, cái đáng yêu và tấm lòng chung thủy thiết tha.

0: khi vào chuyện yêu đương, kể cả khi say đắm nhất, chàng trai Việt bao giờ cũng giữ được tính cách đàn ông của chàng. Nghĩa là chàng làm chủ lòng mình, làm chủ yêu đương, mà ít khi để cho yêu đương mê hoặc thành ủy mị. Nhiều khi trong bụng đã yêu vùng nhớ thầm, lời tỏ tình của chàng còn khéo ẩn ờ.
1: Đường đi thì thật là xa, mượn mình làm mối cho ta một người. Một người 18 đôi mươi, một người vừa đẹp vừa tươi như mình.
0: Nếu ở tình yêu, người đàn ông Việt giữ được tính chất đàn ông của chàng, thì cũng ở tình yêu, người phụ nữ Việt biểu lộ được tính chất đàn bà. Một thứ đàn bà rất đổi mến thương, vì rất giàu nhân tính. Hãy nghe nỗi lòng bâng khuâng của cô gái vừa đến tuổi xuân, một mình nghĩ về tương lai. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa trời.

chịu. Những đêm khuya thanh vắng, nàng vẫn thường tự nhủ, nghĩ xa thôi lại nghĩ gần, làm thân con nhện mấy lần phương tư.

Vào vụ gặt hái, nàng làm lụng vất vả, nhưng nỗi lòng cởi mở, niềm vui hồn nhiên đồng nổi. Khi gia nhập vào đám đông chị em, nàng vững dạ hơn và lém lĩnh. Nàng cất tiếng hát, trêu cợt một chàng trai đơn độc đi trên đường: "Hỡi anh đi đường cái quan, dừng chân đứng lại, em tha

trong ca dao, dân ca. Trầu cau được nhắc đến như là biểu tượng của tình yêu, của hạnh phúc lứa đôi.

0: để tỏ tình. Trầu cau được đưa ra làm lời ướm hỏi. Khi mời nàng miếng trầu, chàng trai mặc nhiên đã tỏ ý xa gần với nàng. Có thể nàng từ chối miếng trầu, có nghĩa là từ chối tình yêu của chàng. Nàng trả lời với thái độ dè dặt, kín đáo: "Thưa rằng bác mẹ tôi răn, làm thân con gái chớ ăn trầu người."
1: Nhưng khi gặp người chất nhã, lúc chạm trán tay đôi, nếu nàng không ưng, lời nàng cũng khá chua ngoa. Bao giờ cho chuối có cành, cho sung có nụ, cho hành có hoa. Bao giờ chặt đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Bao giờ cây cải làm đình, gỗ lim thái ghẻm

0: ý thì lời đối thoại vẫn kín đáo mà dịu dàng biết bao. Bây giờ Mận mới hỏi Đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì Đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.
1: Tới khi nàng yêu thì tình yêu chân thành, thiết tha đến xe lòng. Yêu nhau trong một miếng trầu, dấu thầy, dấu mẹ, đưa sau bóng đèn.
0: Có khi lời nói bề ngoài thì dễ dàng, bình tĩnh, nhưng chẳng thể che giấu được mối cảm tình nồng nhiệt đang như chìm xuống để đốt thấu tâm can nàng. Và vườn hái quả cau xanh, bổ ra làm sáu, mời anh xơi trầu.
1: Mời anh xơi miếng trầu này, dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng, dù cho nên đạo vợ chồng. Xơi dăm ba miếng, chạo lòng nhớ thương.

và thương làm sao khi nàng nhớ nhung người yêu. Nhớ ai em nhìn khóc thầm, năm thân áo vải ướt dầm.

0: nói về nỗi nhớ thương người yêu của nàng. Những câu ca dao sau hẳn đã làm mềm bao tấc lòng quân tử. Khi nghĩ đến cảnh nàng một mình trong đêm khuya thanh vắng bên ngọn đèn hao, khăn thương nhớ ai, khăn rơi xuống đất. Khăn thương nhớ ai, khăn vắt lên vai. Khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt.
1: Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt. Mắt thương nhớ ai, mắt ngủ không yên.
0: Nhưng có lẽ thương nàng nhất, quý nàng nhất khi nghe nàng nói với người yêu thế này: chàng về cho chóng mà ra, để em chờ đợi sương xa lạnh lùng.
1: Chưa hết, muôn vàng thiết tha, muôn vàng thương nhớ cứ thổn thức theo cơn mưa bụi ngoài trời. Đêm qua mưa gió bụi bay, gió rung cành bắc, gió lay cành vàng. Em với anh cùng ở khác làng, nào em có biết ngõ chàng ở đâu.
0: Một thương hai nhớ ba sầu, cơm ăn chẳng được, ăn trèo ngập hơi. Thương chàng lắm lắm chàng ơi, biết đâu thanh vắng mà

chẳng thể có người đàn bà nơi nào yêu người đàn ông thiết tha và não nùng hơn thế. Với truyền thống trữ tình thiết tha, với nếp sống thành thực, cởi mở, ngay từ thời rất xa xưa nào đó, người đàn bà Việt khi yêu đã có một thái độ rất tiền tiến như vậy. Nhưng xin người ngoài đừng tưởng người đàn bà Việt Nam ham mê trong tình trường như vậy mà quên đạo đức, bổn phận hoặc

0: Ngược lại là khác. Cô gái Việt sắp về nhà chồng thì bịn rịn với nếp nhà thân yêu, nơi cô được cha mẹ nuôi cho khôn lớn. Ra đi ngó trước ngó sau, ngó nhà mấy cột, ngó cau mấy buồn.
1: Thậm chí không ít những trường hợp các cô gái vì thương cha mẹ già, vì lo cho đàn em dài, đã quên đi tuổi xuân của mình, không lập gia đình để ở nhà phụng dưỡng cha mẹ và lo cho các em. Chúng ta hãy nghe câu than thở của các cô gái phải theo chồng đi xa, mà tâm tư lúc nào cũng day dứt vì nỗi xa cách song thân.
0: Chồng gần không lấy mà lấy chồng xa, mai sau cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa, bộ kỳ trà ai dâng.
1: Khi đã về đến nhà chồng thì chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ.

0: đến niềm vui tinh thần là tận tụy làm đầy đủ bổn phận của người vợ, của người mẹ, mà hoàn toàn sao lãng những vẻ đẹp bên ngoài của mình. Chữa chồng nón thúng quai thao, chồng rồi nón rách quai nào thì quai.
1: Người phụ nữ Việt Nam được nuôi dưỡng trong nền luân lý nào tam tòng tứ đức, nào tam cương ngũ thường, nào gái chính chuyên chỉ lấy một chồng, nên tình nghĩa của người vợ đối với chồng thật đậm đà tha thiết. Chồng ta áo rách ta thương, chồng người áo gấm sông hương mặc người.
0: Trăm năm giữ vẹn chữ tòng, sống sao thác vậy, một chồng mà thôi.

0: tình của vợ đối với chồng là một sự lệ thuộc, một chấp nhận hy sinh chính bản thân mình. Thương chồng nên phải lầm than, xưa nay ai bắt việc quan đàn bà.
1: Vì chàng nên phải gắng công, nào ai xương sắt dạ đồng chi đây.
0: Thương chồng, người đàn bà Việt còn chiều chồng rất mực, đốt than nướng cả cho vàng, đem tiền mua rượu cho chàng uống chơi.
1: Và những khi chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi

0: xét theo cơ cấu của gia đình Việt Nam, người đàn ông lo việc kiếm sống cho gia đình, trong khi người đàn bà lo quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái cũng như lo phụng dưỡng cha mẹ hai bên. Qua kinh nghiệm sống, cho dù đàn ông có kiếm được nhiều tiền mấy đi chăng nữa mà không có vợ lo toan tính toán thì chẳng còn gì để bảo vệ cuộc sống sau này. Dù vậy, quyết định chính trong gia đình vẫn thuộc về đàn ông.
1: Tiếc thay, xã hội Á Đông thường có quan niệm trọng nam khinh nữ. Do đó, khi không sinh được con trai để nối dõi, người vợ phải cưới vợ bé cho chồng.

0: tộc Đa Thê đã khiến cho người phụ nữ phải chịu nhiều cảnh khổ đau. Thật không còn gì đau lòng hơn khi phải chấp nhận sự chia sẻ tình chăn gối của người phối ngẫu với người khác. Vì xã hội như thế nên người phụ nữ đành chấp nhận với nỗi lòng cam chịu. Sự cam chịu này trở nên lời than ai oán. Ai bày cái lễ Đa Thê để cho phụ nữ nhiều bề khổ đau.
1: Chàng ơi, phụ thiếp làm chi? Thiếp như cơm nguội đợi khi đói lòng. Cho nên những ngày còn mặn nồng hương lửa, nàng thường nhắn nhủ cùng chồng những lời thiết tha đầy nhân tính. Tay bưng giữa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau.
0: Hoặc là rủ nhau xuống biển mò cua, đem về nấu với mơ chua trên rừng. Ai ơi chua ngọt đã từng,

đôi lúc suy nghĩ vẩn vơ, lo sợ cho tương lai. Nàng thổ lộ tâm sự với chồng những ân tình của nàng. Một mai thiếp có xa chàng, đôi bông thiếp trả, con chàng thiếp xin.

0: Do hoàn cảnh đặc biệt của đất nước ta, người chồng, người cha luôn luôn phải vắng nhà vì việc quan, việc nước. Cho nên cái cảnh người phụ nữ một mình gánh vác việc nhà, tất bật ngược xuôi vì chồng, vì con là hình ảnh rất quen thuộc với chúng ta. Còn cảnh biệt ly nào não nồng hơn cảnh này?
1: Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo đưa chồng, nước mắt nỉ non. Nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi chảy nước non trao bằng.
0: Và lời nàng gửi theo nhắn nhủ cùng chồng: anh đi em ở lại nhà, hai vai gánh vác mẹ già con thơ, lầm than bao quả muối dưa. Anh đi anh liệu chen đua với đời,

còn nhiều, nhiều lắm, không thể kể sao cho xiết những nét hiếu hạnh cao quý của người đàn bà Việt trong ca dao. Dân tộc Việt cũng như hầu hết các dân tộc Á Đông khác, bao giờ cũng chủ trương sống để thể hiện triết lý, chứ không xây dựng triết lý để ngắm như người ta đắp núi non bộ làm cảnh. Cho nên những điều trong ca dao không hề là từ chương thuần túy hoa ngô, mà là phản ảnh chân thành của nếp sống Việt. Cảnh thân cò lặng lội như bà Tú Xương, gương cao quý như cụ bà Phan Bội Châu, chính là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam vậy.

Ngày nay, theo sự tiến bộ của khoa học, những công việc nặng nhọc thường ngày trong nhà đã được máy móc đỡ đần. Do đó, người phụ nữ đã thoát khỏi những ràng buộc cần thiết trong nhà và đã có cơ hội cùng với chồng bước ra ngoài xã hội, bươn trải với đời để lo lắng cho tương lai của gia đình. Mặt khác, người phụ nữ đã được quý trọng hơn theo đúng với nhân phẩm của mình khi mọi người nhận ra rằng những đóng góp của giới phụ nữ cho sự thăng tiến của xã hội trong mọi lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, v.v. đã vô cùng hữu ích, thực tiễn và

trong thời đại mới, người phụ nữ Việt Nam cùng với những nét hiếu hành đặc thù của dân tộc, phải chăng lại càng đáng được vinh danh và quý trọng hơn nữa?

Chương trình Nước Non Ngàn Dặm xin chân thành cảm tạ các tác giả Doãn Quốc Sĩ, Lã Mộng Thường, Diệu Hằng cùng các nhạc sĩ, ca sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Thưa quý thính giả, dân tộc nào cũng yêu người lính của mình. Người đã lăn thân vào lửa đạn để giữ yên bờ cõi, người giữ chọn phương châm tổ quốc danh dự trách nhiệm đến hơi thở cuối cùng. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được trang trọng đến với quý vị qua câu chuyện của một người lính thuộc binh chủng dù, sư đoàn 101, một sư đoàn lừng lẫy của Hoa Kỳ, người lính Mỹ gốc Việt, đại tá Lương Xuân Việt.

0: giả Kiều Giang đã lấy tên bài viết của mình bằng một câu hỏi: vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên. Đại tá Lương Xuân Việt có trở thành vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên hay không, chúng ta chưa biết. Nhưng qua những suy tư và hành xử của ông đối với mọi người và những binh sĩ dưới quyền, chúng ta, người Việt Nam có quyền hãnh diện về ông. Mai Hương và Phương Đạo xin được chia sẻ niềm hãnh diện đó đến với quý vị và xin được tặng ông những câu thơ về người Mỹ của một thi sĩ người Nga.
1: Con người ấy ít lời như đêm đen và trong sạch như bầu trời mùa hạ. Con người ấy ngây thơ và rất hiền, không độc ác, không hề dối trá.
0: Con người ấy như một mảnh mặt trời, như ngọn lửa, như bài ca đẹp đẽ.
1: Đại tá Lương Xuân Việt, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù, trực thuộc sư đoàn 101 của quân đội Hoa Kỳ, vừa trở về từ chiến trường Afghan cùng với 9.000 quân của ông, là một trong những đại tá trẻ sáng giá với nhiều chiến công hiển hách từ hai chiến trường Iraq và Afghan.
0: Mới năm 2009, khi về từ chiến trường Iraq, ông đã từ trung tá tiểu đoàn trưởng được thăng chức đại tá lữ đoàn trưởng và được gửi ngay đi chiến trường Afghan. Ông lên nhanh đến độ không có thời gian để đi học khóa huấn luyện sĩ quan cao cấp. Tháng 6 năm 2012, đại tá Việt được đưa về Đại học Stanford để học về kỹ năng ngoại giao và lãnh đạo trong một năm. Nhiều người tiên đoán rằng sau khóa học này, ông có nhiều cơ hội để trở thành vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.
1: Theo dư luận am tường về quân đội Hoa Kỳ, đại tá Lương Xuân Việt là một trong những vị đại tá trẻ sáng giá với thành tích cầm quân tại chiến trường gần 13 tháng cùng bao nhiêu chiến công lẫy lừng mà số quân tổn thất chỉ có 17 người.

0: xuất thân từ gia đình binh nghiệp. Cha ông là thiếu tá Lương Xuân Dương, thuộc binh chủng thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, từng làm sĩ quan tùy viên của Trung tướng Lê Nguyên Khang. Sau năm 1975, cha ông và gia đình gồm một vợ và 8 người con, 7 gái và đại tá Lương Xuân Việt là con trai duy nhất trong gia đình.
1: Mẹ ông là bà Cathy Lương, hiện bà đang sống tại vùng ngoại ô Los Angeles, nơi mà gia đình bà đã đến Mỹ lập nghiệp trên 36 năm qua. Trong cuộc phỏng vấn gần 2 tiếng đồng hồ dành cho chương trình 500 lịch sử phỏng vấn của Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, tức là Vietnamese American Heritage Foundation, gọi tắt là VHAF, vị đại tá người Mỹ gốc Việt đã nghẹn lời khi ông tâm sự về người cha của ông.
0: Cha tôi thường không biểu lộ chuyện buồn, nhất là với con cái, nhưng ông không thể giấu được những dằn vặt với cái ý nghĩ rằng vì sao ông không ở lại để tiếp tục chiến đấu với binh sĩ của ông. Ông thường khuyên bảo tôi nên chọn binh nghiệp để phục vụ, vì rất có thể có một ngày nào đó tôi có thể đem lại lợi ích cho quê hương Việt Nam. Ông nói tiếp với người phóng viên:
1: khi còn nhỏ, chị cũng biết, khi sống trong khu ngoại ô Los Angeles, lũ trẻ con chúng tôi không tránh nổi những trận ẩu đả. Khi tôi còn nhỏ, được cha mẹ tôi cho học võ voi Việt Nam, nên việc rèn luyện thân thể là chuyện hàng ngày đối với tôi, và tôi không bao giờ sợ khi cần phải dùng sức để tự bảo vệ. Nhờ đó mà việc chọn binh nghiệp cũng rất thích hợp với tôi.

Lớn lên một chút nữa thi vào đại học. Tôi cố gắng học và đậu điểm rất cao tại đại học University of Southern California, nên được chọn vào trường sĩ quan không khó khăn. Sau khi tôi ra trường, phục vụ trong ngành tác chiến. Khi tôi lên tới đại úy thì ba tôi mất. Tôi nhớ mãi ngày ba tôi tham dự lễ gắn lon đại úy của tôi. Mắt cha tôi sáng lên với niềm vui và hãnh diện.

0: Cha tôi mất vì bệnh ung thư khi ông chưa đầy 65 tuổi. Tôi ước gì ông còn sống đến ngày hôm nay và lâu hơn nữa để ông được nhìn thấy sự thành đạt của tôi.
1: Khi được hỏi ông mơ ước gì cho đất nước Việt Nam, vị đại tá trẻ đã trả lời thật ngắn gọn, như ông đã nung nấu trong sự suy nghĩ của ông từ bao lâu.
0: Điều ước mơ tôi mong muốn nhất là cho đất nước Việt Nam một ngày nào đó sẽ có tự do và dân chủ thực sự. Tôi cũng ước cho toàn dân Việt có cơm no manh áo và tất cả những trẻ em có cơ hội cắp sách tới trường.
1: Thưa quý thính giả, Đại tá Lương Xuân Việt vừa được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Phó Hành quân của Sư đoàn Đệ nhất Kỵ binh Không vận Không kỵ, đồn trú tại Fort Hood, Texas.
0: Đây là một sư đoàn nổi tiếng, được ân thưởng nhiều huy chương nhất Hoa Kỳ và ngoại quốc của quân lực Hoa Kỳ. Lễ nhậm chức diễn ra vào ngày thứ Hai, ngày 17 tháng 3 năm 2014 tại Fort Hood, Texas.
1: Thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin được tạm ngưng câu chuyện của Đại tá Lương Xuân Việt. Xin chia tay quý thính giả ở đây bằng lời phát biểu thật cảm động của ông. Đại tá Lương Xuân Việt đã nói thay cho những người lính Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai như ông đang phục vụ trong quân

Tôi là Đại tá Lương Xuân Việt, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 3, tác chiến Sư đoàn 101, đang tham dự mặt trận Á Phú Hãn. Những chiến công lớn lao của những anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa không xa gì với bản thân tôi, tại vì chính thân phụ tôi cũng đã có mặt ở những trận như Huế, Quảng Trị, Mậu Thân và Hạ Lào. Tôi rất là hãnh diện là con cháu của cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà khi những con tim của thế hệ 2 vẫn đập mạnh trên những chiến trường Á Phú Hãn và Iraq, thì cũng có nghĩa là chống Mê Linh vẫn còn đập mạnh để kêu gọi những thanh niên hào kiệt đứng dậy bảo vệ giữ gìn cho đất nước, cho tự do và cho cách sống của con cháu chúng ta sau này. Anh em thế hệ 2 chúng tôi sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm này. Nhảy dù cố gắng. Rock on, airsoft.

Chương trình Duyệt Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Kiều Giang với bài viết Vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và kính mời quý khán giả đón nghe tiếp câu chuyện của Đại tá Lương Xuân Việt trong chương trình kỳ tới.

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi. Thưa quý thính giả, Đại tá Lương Xuân Việt vừa được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Phó Hành quân của Sư đoàn Đệ nhất Kỵ binh Không vận Không kỵ, đồn trú tại Fort Hood, Texas.
1: Đây là một sư đoàn nổi tiếng, được ân thưởng nhiều huy chương nhất Hoa Kỳ và ngoại quốc của quân lực Hoa Kỳ. Trên chiếc bàn thấp và nhỏ giữa phòng làm việc của Đại tá Việt, những cuốn binh sử như được giữ trong tầm tay với của vị chỉ huy trưởng ở đây. Có những binh sử của Hoa Kỳ và của nhiều quốc gia khác trên thế giới, những cuốn hồi ký của các danh tướng, và có cả những binh sử của Việt Nam Cộng Hòa.
0: Đại tá Lương Xuân Việt cho biết, ông đọc và nghiên cứu rất nhiều. Sự học hỏi này giúp cho ông rút tỉa được kinh nghiệm của những người đi trước. Ông cho biết một số tài liệu của các tướng Việt Nam Cộng Hòa đã biết, như tướng Ngô Quang Trưởng với chiến thuật du kích chiến, hay tướng Nguyễn Duy Hình hiện còn sống tại vùng Hoa Thịnh Đốn, viết về kinh nghiệm cuộc hành quân Lam Sơn 719 năm 1971, cũng là những binh sử gối đầu của ông.
1: Ông cho biết khi cầm quân, dù mất một người cũng là nhiều, nên ông chú tâm vào các chiến thuật, đánh sao cho có kết quả nhưng không hao tổn xương máu của binh sĩ mới là chiến thắng toàn diện. Chính vì thế mà trong gần 13 tháng điều khiển trên 9.000 quân tại chiến trường A Phú Hãn với nhiều chiến công hiển hách, Đại tá Lưu Xuân Việt chỉ mất có 17 binh sĩ. Ngay trong tuần lễ đầu sau khi về tới Mỹ, Đại tá Việt đã được Bộ Quốc phòng ở Pentagon mời lên để tường trình về chiến trận, đặc biệt về cách cầm quân thật hiệu quả của ông.
2: Good morning in Afghanistan. I'd like to welcome to the Pentagon briefing room Colonel Viet Luong. He is commander of Task Force Rakhisan and commander of and the 3rd Brigade Combat Team 101st Airborne Division.
0: Đại tá Việt còn là một vị chỉ huy trưởng nghiêm minh nhưng đầy lòng nhân ái. Theo người phóng viên của Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, Đại tá Lương Xuân Việt rất được sự kính phục của binh sĩ dưới quyền ông. Đi đến đâu, chúng tôi cũng nghe những lời nói về ông với đầy cảm mến. Ông ấy là một nhà lãnh đạo giỏi. Ông ấy thương binh sĩ và làm việc rất nhiều để hỗ trợ binh sĩ. Ông ấy cư xử với chúng tôi như anh em, vân vân.
1: Riêng với Thiếu tá Black, tùy viên báo chí của lữ đoàn thì không tiếc lời khen ngợi. Ông nói, Đại tá Việt rất nghiêm, nhưng ông ấy sống chết với binh sĩ. Chúng tôi từng chứng kiến cảnh đại tá đau buồn khi ông nghe tin binh sĩ tử trận. Ông lúc nào cũng làm hết sức, ngoài cả những gì ông ấy cần làm, như tìm mọi cách để thăm những binh sĩ bị thương hoặc hy sinh. Mặc dù nhiều lúc ông phải dùng trực thăng đi đến những vùng nguy hiểm, nhưng đối với ông, sự có mặt của người chỉ huy trưởng trong những lúc sống còn của người binh sĩ dưới quyền là một điều tối quan trọng.
0: Ông nói thêm, tôi đã từng làm việc với rất nhiều đại tá chỉ huy trưởng khác, nhưng khi làm việc với Đại tá Lương, tôi biết là tôi phải làm việc nhiều hơn rất nhiều, nhưng tôi lại rất vui. Ông ta là một nhà lãnh đạo tài ba và đức độ.
1: Nhưng tất cả những điều vừa kể trên chỉ là một phần của Đại tá Lương Xuân Việt. Khi người phóng viên hỏi ông về gia đình, thì gương mặt ông sáng lên. Đại tá Lương Xuân Việt nói về người vợ của ông, bà Lương Mỹ Kim, bằng những lời thiết tha, chân tình.
0: Kim là tất cả của cuộc đời tôi. Cô ấy thay tôi làm cha khi tôi phải ra chiến trường. Cô ấy an ủi và chia sẻ với tôi trong những lúc vui, buồn hoặc khó khăn. Mỗi khi có một binh sĩ phải hy sinh, tôi còn ngoài chiến trường, thì Kim thay tôi đến để an ủi gia đình họ. Trong khi tôi biết, chính lúc đó trong lòng của Kim cũng đang bối rối và lo sợ cho tôi và những bóp bên của một gia đình có người chồng trong ngành tác chiến.
1: Vì luật lệ trong quân đội khiến chúng tôi phải rời đổi chỗ ở liên tục. Ít có nơi tôi ở được lâu quá 3 năm, nên Kim và các cháu cũng phải thay đổi trường học, môi trường sống liên tục. Tôi không thể làm tất cả những điều đã và đang làm nếu không có sự cộng tác của Kim.

0: và một mơ ước khác cho ba người con là Lương Thị Thu Diễm, Ashley, 16 tuổi, lớp 11, Lương Xuân Huy, Brandon, 14 tuổi, lớp 9, và Lương Xuân Quốc, Justin, 10 tuổi, lớp 5, sẽ chọn binh nghiệp. Đại tá Việt thổ lộ:
1: "Cháu gái lớn muốn học luật và sẽ chọn làm việc cho quân đội. Cháu trai thứ hai đang chờ đợi vào trường sĩ quan. Cháu út thì còn nhỏ, nhưng cũng đã và đang tìm hiểu. Tôi luôn luôn khuyến khích các cháu, vì tôi nghĩ rằng quân đội Hoa Kỳ là một trong những môi trường phục vụ tốt nhất."
0: Theo người phóng viên, thì họ được đại tá Việt và phu nhân là chị Kim có nhà ý mời đến thăm tư gia nằm trong căn cứ Fort Campbell, căn biệt thự nhỏ xinh xắn trên đỉnh ngọn một con đồi thấp, là mái ấm của đại tá Việt và gia đình. Trước nhà, phía trái là cổng chào màu đỏ nhỏ làm bằng gỗ theo hình cổng chào Tory của người Nhật, gần giống cổng tam quan của người Việt. Phía trái trồng cây kiểng và hoa rực rỡ.
1: Bên trong căn nhà, vật dụng được trưng bày tươm tất nhưng giản dị của một gia đình trung lưu Mỹ. Tiếp khách, đại tá Việt ngồi chiếc salon chính giữa. Bên phải là đại tá Paul Sorat, lo về hành chính, tài chính. Bên trái là thiếu tá Matt Leslie, trưởng ban hành quân, có người vợ Việt Nam là chị Linda Leslie. Họ nói chuyện với nhau thân mật nhưng thương kính.
0: Chị Kim lo việc tiếp khách và chỉ có chị Linda đến chơi tiếp tay mà không hề thấy bóng của người phục dịch. Chị Kim cho biết sư đoàn có đơn vị huấn luyện và hướng dẫn các gia đình binh sĩ cách sống tự lập. Những người vợ lính này được dạy cách thay bánh xe, thay đèn, sửa những vật dụng giản dị trong nhà. Đời sống của gia đình một vị đại tá trong quân đội Hoa Kỳ thật đơn giản và tự lập.

0: cuộc chiến tranh đã qua đi 36 năm. Đến thăm viếng căn cứ Fort Campbell, doanh trại của sư đoàn tinh nhuệ nhất, để thấy cuộc lột xác hầu như hoàn toàn của quân đội Hoa Kỳ sau bài học từ chiến tranh Việt Nam. Họ thay đổi từ chiến cụ, kỹ thuật tác chiến đến tinh thần và lối sống và cách làm việc của binh sĩ Hoa Kỳ.
1: Họ không còn là một tập thể ô hợp của những người lính bị động viên. Hôm nay, người lính và đặc biệt là những vị sĩ quan chỉ huy, họ là những nhà binh chuyên nghiệp với kỷ luật nghiêm minh, với kỹ năng, kỹ thuật nhuần nhuyễn.

0: Việt các cấp. Đây chính là niềm an ủi và hãnh diện của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta.
1: Người Mỹ tốn hơn 58.000 sinh mạng và nhiều tỷ bạc cho chiến tranh Việt Nam. Cuối cùng, họ đã học được bài học của họ để xây dựng một quân đội hùng mạnh, gần như hoàn hảo và bậc nhất trên thế giới, mà không có một quân đội nào trên thế giới muốn đối đầu. Miền Nam Việt Nam tự do của chúng ta đã tổn thất hàng triệu người, thất thoát tiền rừng, bạc biển cho cuộc chiến. Nhưng đau thương nhất là chúng ta mất cả phần đất tự do còn lại của quê hương.

chương trình Chuyện Dân Tôi. Xin chân thành cảm ơn tác giả Kiều Giang với bài viết Vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, cảm ơn câu chào của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, trước khi mà chúng ta bắt đầu vào talk show của mình thì xin cho phép tài được dành một vài giây phút để nói lời cảm ơn tới bác sĩ, bởi vì những cái sự tín nhiệm mà bác sĩ đã dành cho tài cũng như là tạo cho tài một cái cơ hội để có thể được làm việc chung với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngày hôm nay thì bác sĩ có nói với tài là mình sẽ nói về talk show về dược thảo, và tài biết rằng bác sĩ là một trong những người có rất là nhiều những kinh nghiệm hiểu biết về dược thảo trị liệu. Vậy thì tài xin đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Tại sao chúng ta lại cần dược thảo và những loại rau quả nào mà có thể điều chế thành dược thảo?
2: Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người dùng và ưa chuộng dược thảo. Dược thảo ít gây ra những cái phản ứng phụ. Thưa quý vị, thực vật như là cây cỏ, rễ trái mà có dược tính trị liệu thì được coi là dược thảo. Thì có những cái rau trái mà người Việt Nam mình ăn hàng ngày có những cái dược tính trị liệu mà mình không biết. Ví dụ như trái dưa leo, hoặc cái rau cần tây, hoặc là rau thì là giúp làm giảm cao máu. Thường thường là tôi thường khuyên là những quý vị nào bị cao máu á, thì mỗi ngày xay một trái dưa leo và 8 cái cọng cần tây uống hàng ngày như vậy. Thì khoảng từ 1 tới 2 tháng quý vị sẽ thấy cái máu của quý vị sẽ giảm xuống rất là nhiều. Hoặc là tỏi làm giảm cholesterol, và tỏi cũng làm giảm cao máu nữa thưa quý vị. Trái mướp đắng hoặc là trái khổ qua đó, hoặc là cái rau ngò om á, thường nấu canh chua người ta hay bỏ cái rau ngò om đó, cái đó cũng giúp làm giảm cái lượng đường ở trong máu. Hoặc là cái lá giấc cá rất tốt cho những người bị nóng, lỡ miệng hoặc là đi cầu ăn máu. Hoặc là củ gừng rất hiệu nghiệm cho những người bị đầy hơi hay là ăn không tiêu. Hoặc là nghệ giúp trị đau bao tử. Hoặc là cái hạt bí á, thưa quý vị. Những người đàn ông nào mà trên 50 tuổi thường thường dễ bị sưng nhíp hậu tuyến, tức là còn có cái nguy cơ hay bị đó, thì ăn cái hạt bí sẽ giúp cái tốt cho cái nhíp hậu tuyến. Hoặc là những người nào bị nhức đầu một bên á, Mỹ ta gọi là migraine headache á, tức là lấy trái bí xong rồi cắt vỏ bỏ hột xong xay ra lấy cái nước uống đó, nó trị cái bệnh migraine headache rất là hay. Thành thử cái dược thảo không nó đã công hiệu rồi, nhưng mà nếu dược thảo mà biết phối hợp lại á, thì rất hiệu nghiệm cho rất là nhiều chứng bệnh mà không gây ra những cái phản ứng phụ.
1: Vậy thì thưa bác sĩ, có khi nào mà từ tất cả những cái chất đó đó, tất cả những nguyên liệu thiên nhiên đó, mình chế thành một loại thảo dược được hay không ha?
2: Ví dụ chúng tôi có cái dược thảo số 3 và số 8 giúp làm bồi bổ chất sụn, chất nhờn là các đầu khớp xương đó, rất tốt cho những người nào mà bị chứng phong thấp, đau khớp. Thì có một ông ở Mỹ thì có những người em ở Việt Nam bị cái chứng phong thấp đã 20 năm và bệnh của cái em này rất là nặng, gân cơ bị co rút hết, không đi đứng được. Thì ông anh ở Mỹ mới gửi về cho cái người em ở Việt Nam uống phối hợp hai cái loại dược thảo số 3 và số 8. Là hai cái loại dược thảo này tôi hay giới thiệu ở trên đài đã từ lâu nay. Đó là cái Flexudin và cái Nodigingo. Và kết quả rất là khả quan. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
3: Đứa em của tôi, em mà nói nó bị phong thấp là gần 20 năm rồi đó. Thì lúc trước mà tôi có nói với bác sĩ nó bị rút gân, rút cốt vào lại đó. Thì nó sắp chết rồi, nó không cử động được nữa nha. Là có nghĩa là bây giờ là tôi gửi thuốc về ra là chỉ là cầu may thôi. Chỉ cầu may đó là phước chủ may thầy ra, phải thì sống, không phải thì chết thôi. Nhưng mà nhờ uống thuốc của bác sĩ được nửa tháng rồi thì nó khỏe lại hết 90%.
4: Rồi, 90% hả?
3: Dạ.
4: 90% luôn.
3: Dạ.
4: Mà bị 20 năm rồi.
3: À, nó bị 20 năm rồi đó, nhưng mà tại vì uống thuốc mà siêu linh cái loại đen sẽ được đọc là phong thấp là một, với lại cái thuốc mà có chất noni đó.
4: Noni Hingo.
3: Dạ, nó đi vào mà 45 đồng một chai đó.
4: Ờ,
3: thì nó uống mỗi thứ gì là chưa được nửa hũ, mỗi thứ gì là 30 viên thôi.
4: À.
3: Tại tôi hàng tuần tôi có liên lạc với gia đình tôi mà.
4: Vậy
3: nên tôi biết được, nên gì đó mà nó khỏe lại hết 90%, có nghĩa là nó sắp chết rồi đó.
4: Vậy đó hả?
3: Còn vài ngày nữa là chết thôi, nhưng mà thuốc đỡ gì không kịp là nó đã chết rồi.
4: Vậy đó, nhưng mà anh bị cái gì? Anh bị cái gì? Ông nói rõ lại tôi.
3: Là bị, nó bị, lúc đầu nó bị phong thấp, thấp đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Dạ, khi sau này là nó chuyển qua bao tử rồi đồ luôn, tại vì uống thuốc tây quá nhiều đi đó.
4: À.
3: Đủ thứ chuyện trên đời hết á. À, nó là bá bệnh mà.
4: Ừ.
3: Nhưng mà uống thuốc của bác sĩ chưa được nữa, chưa được 1/3 hũ đâu thì nó đã đi xe đạp đồ được, nó đi chơi đi tắm biển đồ được, nó tập tạ đồ lại được.
4: Vậy đó hả?
3: Dạ.
4: Mà cái người em còn bao nhiêu tuổi?
3: Dạ, năm nay nó năm 70, năm nay khoảng 30 tuổi đó, nó bác sĩ.
4: Mà ông nói là bị 20 năm rồi.
3: Dạ, 20 năm rồi. À, giờ đầu tại vì có một điều là nó như chị nghĩa là bác sĩ biết sao, ở Việt Nam những người ở gần bên xóm khác thì họ cũng bị phong thấp của đồ, nhưng mà họ nói bây giờ họ nói cái thuốc của bác sĩ là thuốc tiên, tại vì mấy người mà mới bị rồi đó thì bà già bà mới dập anh 50 viên uống đâu có 5 viên đồ là mạnh khô hết thì như đau mộng hết. À, đúng là nên uống hầu giờ uống nhiều rồi, nên bây giờ đây là những cái thuốc tây vô nó không có bớt cho nó nữa. Nhưng bây giờ chỉ có cái thuốc của bác sĩ này là gỡ gì uống anh nó hết rồi.
4: Bà cái người em của anh hồi xưa là nằm liệt giường á hả?
3: Đã nói với bác sĩ là nếu mà gỡ về thuốc trong một tuần lễ mà không kịp là nó chết rồi.
4: Vậy đó hả?
3: Là cái gân tay gân chân nó bị rút lại rồi mà bác sĩ.
4: Vậy đó hả?
3: Dạ, cái gân tay gân của mình đây nè.
4: Ừ.
3: Tự động nó rút lại hết trơn, nó dở lên, nó dở qua khỏi đầu không được, mà cái tay nó nằm nó dở qua khỏi đầu không được. Ở Việt Nam nói với nó là mày mày nhờ thuốc tiên không là mày chết rồi. Nó tại vì nó đi lại nhà người ta chơi, khi nó khỏe vậy đó.
4: À.
3: Nó đi xe đạp xe đồ nó tập tạ đồ lại được rồi mà.
4: Ồ vậy đó hả?
3: Dạ, tại vì khi một con người đó mà bác sĩ cứ nghĩ ra khi mà nằm liệt giường liệt cốt vậy tao cân đồ rút lại hết, mà bây giờ đứng lại lên để mà đi xe đạp thì đâu phải là chuyện bình thường có vậy thấy không?
4: Đúng rồi.
3: Đó, nên gì đó mà nó khỏe lại rồi, nó khỏe 90% rồi. Nhưng nên giờ này là tôi không có cho nó uống thuốc tây nữa, cho nó uống thuốc của bác sĩ thôi à.
4: Ừ.
3: Thì may nhờ sao là bơi báo bơi đồ xong rồi đầu cái lúc này mới đọc cái đó mới tìm hiểu xong rồi gỡ thuốc về, cũng mà gỡ cầu may thế, thiệt sự ra cũng không mong gì nó sống.
4: Ừ.
3: Tại vì nó đã rút gân tay gân chân lại rồi mà.
4: Ừ.
3: Ở bác sĩ Việt Nam nói là một là cho nó ăn cái gì xong nó chết, chứ còn hai là thay gân thay rồi không cách nào mà chữa được hết trơn á.
4: Ồ, vậy hả?
3: Đưa vô Sài Gòn rồi chữa không được mà. Nhưng mà rồi không biết làm sao uống cái thuốc bác sĩ vô lại hạp, thì lúc này cái nó khỏe lại.
4: Ừ.
3: Bác sĩ thấy là khi mà cái bác sĩ cứ đưa cái tay của bác sĩ đưa thử đi, nằm liệt cái tay mà dở qua khỏi đầu không được mà.
4: Trời, vậy đó hả?
3: Dạ. Yeah. Ừ. Bữa nào mà nó gỡ hình qua là tôi sẽ xem xuống cho bác sĩ coi tấm hình đó là biết. Biết là lâu nay tôi vẫn uống thuốc, tôi không có bị bệnh, nhưng mà nhiều lúc tôi nhức mỏi trong người đó, tôi làm thời gian nhiều đó bác sĩ.
4: Ừ.
3: Tôi vẫn uống thuốc của bác sĩ vô mà. Uống vô ngủ ngon lành, sáng hết đau hết nhất à.
4: Đúng rồi. Cái này là nói là cái chữa gốc chứ không chữa ngọt, tức là nó chữa đúng ngay những cái chỗ mà nó thiếu những cái chất dinh dưỡng nó làm cho mình bị đau.
3: Dạ.
4: Là khi mà nó vô đó nó bồi bổ ra rồi đó thì nó làm cho cái đau. Còn những thuốc tây đó chỉ làm cho cái cảm giác của anh bớt đi, vì anh đau dưới
3: nó sẽ trở lại.
4: Đúng rồi, anh đau dưới chân cũng vậy, mà anh đau dưới tay cũng vậy, thì nó chỉ làm cảm giác bớt đi thôi, chứ không có bồi bổ được cái chỗ mà nó bị yếu, mà do những cái thiếu những cái chất dinh dưỡng mà làm cho đau. Thành ra cái thuốc này nó vô gốc chứ nó không có làm ngọt.
3: Dạ. Nên vì đó mà bác sĩ biết ở Việt Nam nó người ta gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á. Người ta, những người ở Việt Nam họ gọi thuốc của bác sĩ là thuốc tiên á.
4: Vậy đó hả?
3: Dạ.
4: Tức là...
3: Nhưng mà bác sĩ biết sao không? Là ở nhà đó, những ở sống là người nào bệnh á, bà già bà muốn sốt thì bà cho. Bà cho 5-10 viên rồi vậy thôi, chứ đâu có thể nào mà phát hết cả làng, cả xóm được, bác sĩ thấy không? Người ta bị bệnh, số lượng bị bệnh nhiều mà lại thuốc ở Việt Nam nó lại không quá. Trong khi gỡ cái thuốc bác sĩ về uống thôi là tối tuần lễ là hết à.
4: Vậy đó hả?
3: Mấy người bị nhẹ nhẹ uống vô tuần lễ rồi hết rồi, họ đến nỗi mà họ không dám uống nữa mà.
4: Vậy
3: đó hả? Đã uống vô thuốc không, họ uống nữa.
4: Vậy
3: thấy không? Họ đâu có đâu, họ mua.
4: Bà già cho mỗi thứ có 7 viên á.
3: Dạ, mà uống là chưa tới một tuần là họ hết rồi.
4: Và họ
3: không còn đau nhất nữa.
4: Vậy hả?
3: Dạ. Thì họ mới nói là cái thuốc này là thuốc tiên. Ở bên Việt Nam họ nói như vậy đó.
4: Vậy đó.
3: Dạ, tại vì thuốc này nó phù hợp với lại cái khí hậu độ bên Việt mình.
4: À.
3: Là nó phù hợp lại cái bệnh của những người Việt Nam.
4: À.
3: Đó. Nên vì đó mà họ hát chứ không có gì hết trơn.
4: À.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể thấy được lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã bị một cái chứng bệnh phong thấp 20 năm rồi, cái chú này bị 20 năm rồi, nhưng mà sau khi sử dụng xong hai chai thuốc, đó là chai thuốc số 8 là Flaxodin cũng như là chai thuốc Dr. Gingo, thì quý vị có thể thấy được rõ ràng là căn bệnh mà cái người bệnh nhân này, cái chú này đã tiến triển hơn rất là nhiều. Và thậm chí mà nghe những cái lời này thì rõ ràng là chú này rất là xúc động khi mà có thể điều trị được những căn bệnh của mình. Trở lại với bác sĩ thì không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ nào từ rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến văn phòng của bác sĩ không ạ?
2: Có một ông là tay của ông bị nứt hay là ngứa, chảy nước cả 4 năm trời và uống bao nhiêu là thuốc, thoa bao nhiêu là lotion cũng không khỏi. Và sau đó ông đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, dùng để bổ gan và lọc máu, thì ngày uống có một viên thôi mà một tháng sau đã hết hẳn. Và xin mời quý vị ông tâm sự như sau.
4: Sử dụng thuốc gì nữa?
5: Dr. Super Liver á.
4: Dạ vâng.
5: Thì rất có hiệu quả. Thì cảm ơn bác sĩ.
4: Dạ. Vậy là uống cái Super Liver được bao lâu ạ?
5: Dạ thưa, được có hơn tháng, một tháng, một tuần. Mỗi ngày uống có một viên thôi à.
4: Vậy.
5: Vậy mà nó công hiệu nó mấy ngày hôm nay là bác sĩ là từ ăn chắc lễ tủ uống nước cốc rồi đây, mình nó có bị nó không á? Một suốt 2-3 ngày nay thì nó muốn thử như vậy để xem sao đó, thưa bác sĩ.
4: Vâng.
5: Thì không thấy nó tái như ngày trước nữa. Thì trước hẻ mà uống ăn một mẩu bánh mì hoặc uống một ly cốc là sáng hôm sau là tay nó bị nứt ra mà nó ngứa, da nó ngứa. À, mấy ngày hôm nay tôi ăn chocolate, uống cốc, uống này uống kia thì không thấy nó có gì nữa.
4: Đấy.
5: Vâng,
4: mà
5: ông thấy nó có không hiểu.
4: Ông bị cái đó vậy bao lâu rồi?
5: Dạ thưa, khoảng được cũng 4 năm rồi.
4: Vậy.
5: Vâng, đi cả tất cả bác sĩ, dermatologist. Tất cả bác sĩ Mỹ ở đây, rồi Việt Nam đều uống đủ loại thuốc, dùng đủ loại kem thoa trên tay. Và tôi nghe quảng cáo, thưa bác sĩ, thấy bác sĩ nói chuyện kia, radio trên kia, radio thì cũng muốn thử xem sao, tại vì đi đủ thầy, đủ thuốc rồi mà cũng không có hết á.
4: À.
5: Nghe bác sĩ nói chuyện trên radio thì mới ghé tới chỗ Hồng Kông Pharmacy đó để mua một lọ về uống thử đi xem sao. Thì uống một ngày một viên thử ngay bên sau thì thấy uống mà hơn một tháng thì thấy nó gần như nó tuyệt hẳn rồi.
4: FB là bớt được khoảng 30%?
5: Bớt được 99%.
4: Vậy à?
5: Vâng.
4: Tức là hồi xưa là coi như là ăn...
5: Hồi xưa mỗi lần mà ăn là biết ngay, mỗi lần ăn bánh mì là sáng hôm sau thì kỳ nó ngứa thì thôi, nó tay nó nứt hết. Bạn bè trong sở nó cứ nói tại sao tay nứt rồi, nó cứ cho lotion này lotion nọ để thuốc mà không ăn thua gì cả.
4: Vâng.
5: Mà tay nó cứ nứt. Mùa đông, mùa hè gì thấy nó không nứt thì nó chảy nước rồi nó ngứa lắm.
4: Vâng. Tức là ăn những cái đồ bột này kia hay đồ ngọt thì bị...
5: Vâng.
4: Vâng.
5: Nghĩa là những cái gì ăn chất nóng á, ví dụ như là chocolate hoặc ăn ớt hoặc là cái gì mà để như nóng đó thưa bác sĩ.
4: Vâng.
5: Thì là ngày hôm sau là bị... Vâng.
4: Ok, vậy thì cũng mừng cho quá.
5: Vậy gọi thì cảm ơn bác sĩ nhiều nhé.
2: Vâng, quý vị, vừa hồi qua một ông là tay ông bị nứt, như quý vị đã nghe ông diễn tả là uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, coi như đã khỏi hẳn. Và tiếp theo đây thì có một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và ngày nào cũng phải uống cái thuốc Advil cả mấy năm trời, và sau đó nhờ uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi cái hẳn cái bệnh đau nhức khớp xương mà bà còn thấy khỏe mạnh và thấy da dẻ hồng hào tươi tắn ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Năm nay em 56 tuổi mà em thấy em uống cũng được.
4: Uống Marathon có thấy tốt không ạ?
6: Rất tốt. Ngày xưa em cứ, em chưa uống cái ngày nào em cũng phải uống một viên hay là hai viên Advil ấy.
4: Vậy.
6: Nó cứ đau hết cả cái bả vai xương cổ này.
4: Vâng.
6: Thế mới lại các cái khớp xương ở cái khuỷu tay em đau đến nỗi mà em đêm phải có khi phải khóc vì nó đau ấy.
4: Vâng.
6: Mà em nhiều khi cứ bảo gọi anh Đài để cảm ơn bác sĩ. Thế mà em uống đến từ ngày em uống rồi em thấy ok lắm, không có bao giờ em phải uống Advil đâu.
4: Vậy.
6: Rất là tốt. Rất là tốt.
4: Vậy.
6: Ừ.
4: Mà bà uống được bao lâu thì thấy cái nhức nó khỏi?
6: Em quên mẹ em mất.
4: Vậy.
6: Mà em nghĩ rằng lâu lắm thì em phải uống như Advil cả. Mà em mới uống có 3 lọ. Vâng, 3 lọ. Lọ này mới là lọ thứ 4 thì...
4: Một ngày uống mấy viên?
6: Em uống sáng, em mỗi ngày uống có 1 viên. Có đường không?
4: Uống vậy tốt rồi, nếu mà nó bớt đau như vậy thì mình uống đúng rồi.
6: Rất là tốt, rất là tốt.
4: Ủa cái đau nhất của bà bị bao lâu rồi?
6: Em á.
4: Cái đau nhất á?
6: Đau nhất em á.
4: Vâng.
6: Em nghĩ như từ ngày em sang Mỹ rồi.
4: Vậy.
6: Ừ, tựa như khí hậu ấy. Chứ ở Việt Nam hay là mình đổ cho tại vì mình còn trẻ, mình quá là vất vả lam lũ đấy. Rồi đến khi bây giờ mình lớn tuổi rồi thì nó mới ra như vậy. Mà em nghĩ em đau. Em thì xem là con này năm nay nó 5 tuổi rồi. Ừ, từ ngày em đau trước cái con cháu ngoại sanh 5 tuổi. Mà bây giờ năm nay nó 5 tuổi hôm qua hôm kia rồi là em đau phải 5 năm ấy. Vâng, thế mà em uống 3 lọ rồi thì em thấy nó khỏi mất lúc nào ấy, em cũng không biết. Thế mà bây giờ đến cái lọ này là lọ thứ 4 thì em mới uống được có mấy ngày thì em mới thấy con em nó đau, thì em mới nghĩ lại, em mới cảm thấy mà ơ, thế thì tao uống cái thuốc này hay thật, từ ngày tao uống giờ tao không phải uống một viên Advil này, em không phải uống lên một viên Advil nào cơ.
4: Ồ, chứ hồi xưa tao là cứ phải Advil.
6: Ngày nào phải uống 2 viên, có phải em phải uống 4 viên. Mỗi một bữa em phải uống 2 viên, mà nó cứ đau đến nỗi mà có khi con em nó bảo sao mẹ khóc. Bảo thầy chúa thì sao ta đau lắm, thầy chúa tôi không biết làm ta đau cái gì nữa. Mà đến nỗi khi em nghĩ ra em bảo thầy chúa tôi có khi nào đau quá mà đi bác sĩ mà người ta lại bảo mình phải tháo khớp. Mình cứ nghĩ những người phải tháo khớp ấy. Thì em sợ quá, em bảo thầy chúa tôi lại bị nhỡ bị xương xảo làm sao, lại bị tháo khớp thì buộc mẹ người ta. Thế là em mới bảo rằng thì là em cứ nghe đài em mùa đã ai đi uống. Thế là em uống thì không biết nó khỏi mất từ lúc nào, em chẳng biết. Thế đến bây giờ thì em mới cảm thấy em từ hôm đó nó đau thì em mới nghĩ mà ơi Giê-xu, thế thì đến cả 2 năm nay ta không phải uống một viên Advil là nữa rồi, chúng ta khỏi về cái thuốc này rồi. Thế mà chắc em nghĩ là chắc em cứ giữ cái thuốc này em uống phải hết đời em. Thôi mà em cảm thấy uống như là người nó lại có vẻ mọng mày á nhỉ.
4: Vậy à? Cái người nó khỏe ra.
6: Khỏe da, da rẻ, trông tươi tắn, hồng hào mà khỏe mạnh.
4: Tốt.
6: Rất là tốt.
4: Mấy người lớn tuổi uống cái này cũng đều thấy vậy.
6: Vâng.
4: Người nào cũng thấy, là uống thấy.
6: Thế em thì em cũng bận lắm, chẳng có thì giờ mà gọi lên đài mà cảm ơn bác sĩ kia. Cũng quảng cáo rất là nhiều người rồi, em bảo vệ chú tôi viên thuốc này. Rất là hay, hay vô cùng là hay. Rất là hay.
4: Vậy.
6: Rồi cho đến lại nói đến những ngày mà làm quá sức mình á, các cái năm mà em chưa có uống á, thì cứ cuối năm này nè thì em cứ đi gói bánh chưng á.
4: Vâng.
6: Gói bánh chưng thì em đau lắm, để chúa tôi chỉ gói khoảng chừng độ 2000 cái là đau rồi đấy. Thế nhưng mà cũng cứ cố gói cho đến phải được đúng 3000 thì mới nghỉ. Thế mà cái năm vừa rồi em cũng gói 3000 cái mà no, không phải uống một viên đó, không đau. Không đau. Không đau. Mà kể cả đến lúc mình làm rất là mệt mỏi mà không đau thì em thấy rất là tốt, em cũng cảm ơn bác sĩ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà bị đau nhức khớp xương rất là nặng và sau đó đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏi hẳn cái bệnh đau nhức của bà ta. Và tiếp theo đây có một anh bị vọt bẻ, chuột rút, tê nhức tay chân, mệt mỏi. Và sau khi uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10 như bà vừa rồi mới uống, thấy hết bệnh và người khỏe ra, anh cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
4: Nhưng mà lúc anh thấy được bớt được những cái gì?
7: Bớt nhiều lắm bác sĩ, bớt nhiều bệnh lắm á. Bất kể như thường thường tôi bị mà chuột rút có bị gập bẻ giò á.
4: Vâng.
7: Tôi từ ngày tôi uống tới giờ tôi không thấy bị cái đó nữa.
4: Vậy đó hả?
7: Dạ. Cái thứ hai nữa là cái thuốc cái bệnh nào mà tê tay chân này đó.
4: Vâng.
7: Nằm tay chân này nó bị tê, thường thường nằm ngủ thì cái tay chân nó tê làm như là nó không có máu, nó chạy không đều vậy đó. Nó nhức, nó tê mà nó nhức. Cái thứ hai nữa là con người nó mình không uống thuốc, nó không uống á. Nó làm như là mình hôm nay có 40 cho tới 50 nữa mà làm như là mình 60 thì già, con người nó khó.
4: Tức là nó quại người
7: á. Nó quại đó. Đi làm không nổi. Mỗi lần đi làm về bắt vợ tôi phải bóp cái giò, nó tê cái giò nó nhức á. máu nó dồn, lạnh như máu nó dồn, tại em đứng không á.
4: À.
7: Mà từ ngày tôi uống tới giờ thấy quá trời khỏe luôn.
4: Ờ.
7: À. Uống đâu chắc hơn 3 chai à.
4: Dạ.
7: Tôi ở đây nhiều lắm mà tôi ở đây là như cũng cái mấy chai vậy.
4: Uống cái ma trong cái chai thứ mấy thì bắt đầu nó bắt đầu thấy nó khỏe.
7: Như tôi uống có 2 chai à.
4: Là bắt đầu thấy khỏe.
7: Thấy khỏe rồi đó.
4: Mỗi ngày uống khoảng 1-2 viên.
7: Dạ, mỗi ngày uống trung bình là 2 viên.
4: Ờ.
7: Nhưng mà có khi nhớ uống thì không nhớ. Ừ. Khi từng gửi có bạn bè lại nhậu thì thường bỏ không uống.
4: Ờ.
7: Thì từng không cũng bỏ 1-2 ngày vậy.
4: Dạ.
7: Cũng 1-2 ngày vậy. Có khi nhớ uống ngày có 1 viên à.
4: Ờ, như vậy cái thuốc ma tôi uống cũng tốt cho cái cơ thể.
7: Dạ, nó rất là tốt. Tôi rất là thích cái thuốc đó. Thầm ra tôi uống rồi, tôi mua tôi cho bạn bè đâu biết bao nhiêu đó.
4: Mấy người uống có thấy tốt không?
7: Mấy người uống có thằng bạn tôi kế bên này nữa là nó bị chủ nó uống vô nó thấy nó không có nữa.
4: Dạ, dạ.
7: Nó mất tiêu rồi. Dạ, cũng cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Dạ, vâng.
2: Và quý vị vừa nghe qua một anh đó là bị chuột rút vào bẻ, tê nhức tay chân mệt mỏi, và sau khi uống cái thuốc ma tông tức là cái chai số 10 đã hết hẳn những cái bệnh kể trên.
1: Xin trở lại với bác sĩ, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút xíu. Lúc nãy tại có nghe bác sĩ nói về chai thuốc dược thảo số 10, vậy thì bác sĩ có thể kể một chút xíu chi tiết hơn về chai dược thảo số 10 Marathon này không ạ?
2: À, thì cái thuốc Marathon này gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu bạch quả, rong biển, cỏ no lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentafi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, mifristo tức là cái cây gai sữa tốt cho những cái bệnh về gan, rồi cám lúa mạch tức là oakland, cây nữ lan là valerian, cái dandelion tức là cây bồ công anh, rồi cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung Marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung Marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là mát gan bằng cách lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận, làm bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim tức là giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, tinh tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol tức là bớt mỡ ở trong máu, bớt về vấn đề phong thấp tức là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là cái thuốc ma tôi đã làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thường thường tôi khuyên nên uống thuốc Marathon tức là cái chai số 10 này mỗi ngày từ 1 tới 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc rất là dễ nhớ, như là các lực sĩ chạy bộ Marathon hay là quý vị cứ nói là chai số 10.
1: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Công dân Úc Châu bị truy tố vì bỏ phiếu bất hợp pháp trong bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024. Một công dân Úc Châu đã bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố với cáo buộc bỏ phiếu trái phép trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 và bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Bị cáo là Dennis Natalie McLeod, thường trú nhân mang quốc tịch Úc Châu, sống tại Franklinton, Louisiana. Theo như cáo trạng, gồm 4 tội danh được công bố vào hôm 11 tháng 6, McLeod bị cáo buộc khai mang để ghi danh cử tri và bỏ phiếu trái phép trong các cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm 2022 và tháng 11 năm 2024. Các công tố viên liên bang cho biết McLeod đã hai lần khai gian rằng mình là công dân Hoa Kỳ khi ghi danh bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 10 năm 2022 và 22 tháng 10 năm 2024. Sau đó, nghi phạm bị cáo buộc đã bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 và vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, dù biết rằng mình không phải là công dân. Bà Lauren Bush, đại diện cho Bộ Nội an cho biết, vụ bắt giữ và truy tố là kết quả phối hợp giữa cơ quan di trú và hải quan cùng với các đối tác liên bang. Bà nhấn mạnh, những người không phải là công dân Hoa Kỳ nhưng tham gia bầu cử sẽ bị phát hiện, bắt giữ, truy tố và có thể bị trục xuất. McLeod bị các đặc vụ liên bang bắt giữ vào ngày 1 tháng 7 tại tòa án liên bang ở New Orleans, Louisiana. Nếu bị kết án, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù liên bang, sau đó là 3 năm chịu giám sát sau khi mãn hạn tù.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang cáo buộc phe Dân chủ bao che kẻ gian lận vì không cung cấp dữ liệu cho chính quyền Tổng thống Trump. Hôm 9 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson cáo buộc các thống đốc thuộc Đảng Dân chủ đang bao che cho những kẻ gian lận khi đã từ chối cung cấp dữ liệu về người nhận trợ cấp SNAP cho chính quyền Tổng thống Trump. Theo ông, động thái này cản trở nỗ lực phát hiện và ngăn chặn tình trạng lãng phí, gian lận và lạm dụng trong các chương trình phúc lợi do liên bang tài trợ. Trả lời chương trình America's Newsroom, Ferguson nói, nhiều tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đang hợp tác, ngược lại các tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo thì không. Ông cho rằng, việc từ chối hợp tác khiến cho dư luận có cơ sở nghi ngờ các thống đốc Đảng Dân chủ đang tìm cách để bảo vệ cho những người gian lận và đồng thời đặt câu hỏi về vai trò của Đảng Dân chủ trong vấn đề này. Ferguson, một trong những người tham gia chiến dịch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm phát hiện và loại bỏ gian lận trong các chương trình do chính phủ tài trợ, chỉ trích các tiểu bang do Đảng Dân chủ điều hành vì không bàn giao dữ liệu được yêu cầu, bao gồm thông tin nhận dạng người hưởng trợ cấp. Theo ông, chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, tức SNAP, do các tiểu bang quản lý nhưng sử dụng ngân sách liên bang đang là trọng tâm rà soát. Ferguson nói, hiện chính phủ liên bang chưa có đầy đủ thông tin về những người thực sự nhận khoản hỗ trợ này. Chúng tôi đề nghị các tiểu bang phối hợp cung cấp dữ liệu để bảo đảm tiền thuế của người dân không rơi vào tay của những đối tượng xấu. Ông cũng đặt câu hỏi vì sao các thống đốc Đảng Dân Chủ lại muốn ngăn cản việc truy tìm các trường hợp gian lận. Phó Tổng thống Rudy Vance hiện là người dẫn dắt chiến dịch chống gian lận của chính quyền Tổng thống Trump. Ông đã thúc đẩy các tiểu bang cung cấp dữ liệu để xác định liệu người nhập cư bất hợp pháp có đang nhận trợ cấp SNAP tại một số tiểu bang hay không. Ngày 8 tháng 7, ông Vance đã công khai chỉ trích tiểu bang Wisconsin về vấn đề này. Ferguson cho biết các cuộc điều tra đã mang lại kết quả ban đầu với nhiều vụ truy tố hình sự, khả năng các đối tượng phải ngồi tù và phát hiện số tiền gian lận lên đến hàng chục tỷ Mỹ kim, mà nếu không bị phát hiện sẽ tiếp tục bị chiếm đoạt. Ông nói, đó là lý do vai trò lãnh đạo của Phó Tổng thống Vance rất quan trọng, các con số đã tự nói lên tất cả.

Thống đốc Tissot điều tra nghi vấn bệnh viện chào bán gói du lịch sinh con giá rẻ cho phụ nữ bề cây cơ. Thống đốc Tissot Greg Abbott đã ra lệnh điều tra sau khi xuất hiện các bản quảng cáo bằng tiếng Tây Ban Nha tại bề cây cơ, giới thiệu các gói sinh con tròn gói giá cố định ở Tissot dành cho phụ nữ mang thai. Vụ việc làm dấy lên tranh cãi về hoạt động du lịch sinh con nhằm giúp trẻ được sinh tại Hoa Kỳ đương nhiên có quốc tịch. Cựu nghị sĩ Myra Forrest cho biết, không chỉ riêng Mission Regional Medical Center áp dụng chính sách này. Trên mạng xã hội X, bà cáo buộc nhiều bệnh viện tại Texas báo giá sinh con cho người mang thai thì trực nước ngoài thấp hơn nhiều so với chi phí mà các bà mẹ là công dân Hoa Kỳ phải trả. Theo Forrest, Mission Regional không phải là trường hợp cá biệt. Bà cho rằng Valley Baptist Medical Center ở Harlingen báo giá khoảng 6.000 Mỹ Kim cho người mang thị thực, trong khi hóa đơn của các bà mẹ Hoa Kỳ có thể vượt 25.000 Mỹ Kim. Các bản quảng cáo được phát hiện tại thành phố Reynosa ở Mexico giới thiệu gói sinh thường với giá 3.950 Mỹ Kim và sinh mổ phải trả 5.525 Mỹ Kim tại Mission General Medical Center. Quảng cáo cũng dẫn người xem đến website Happy Baby in Texas, song trang này đã ngừng hoạt động sau khi vấp phải phản ứng từ dư luận. Ông Abbott gọi du lịch sinh con là hành vi bất hợp pháp và đồng thời yêu cầu Ủy ban Y tế và Dịch vụ Dân sinh Texas điều tra xem Mission Regional có vi phạm luật tiểu bang hay không. Ông cũng chỉ đạo chuyển mọi bằng chứng sai phạm cho cơ quan chức năng để xem xét xử lý dân sự hoặc hình sự. Ông Abbott nói, quốc tịch Hoa Kỳ không phải là món hàng để mua bán và Texas sẽ không để cho hệ thống y tế của tiểu bang trở thành là điểm hút du lịch sinh con. Phía Mission Regional bác bỏ cáo buộc cho biết, bệnh viện chỉ quảng bá các dịch vụ y tế như nhiều cơ sở khác trên toàn Hoa Kỳ và không ủng hộ hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ một hoạt động trái pháp luật nào. Bệnh viện cũng cho biết đã gỡ các tài liệu quảng bá dịch vụ sản khoa để tránh gây hiểu lầm. Bài viết cho biết hoạt động du lịch sinh con tại Hoa Kỳ đang phát triển với các gói dịch vụ không chỉ nhắm đến khách hàng bề cây cơ mà còn có phụ nữ từ Nga và Trung Cộng. Các cơ sở cung cấp dịch vụ này được cho là xuất hiện tại nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ từ quần đảo Bắc Mariana cho đến Florida.

Bộ Tư pháp cảnh báo quan chức bầu cử tiểu bang Washington có thể bị truy cứu hình sự. Bộ Tư pháp đã gửi thư đến Ngoại trưởng tiểu bang Washington Steve Hobbs cảnh báo các quan chức bầu cử tiểu bang và địa phương có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cố ý để cho người không phải là công dân trong danh sách cử tri hoặc tạo điều kiện cho họ tham gia bỏ phiếu bất hợp pháp. Lá thư đề ngày 7 tháng 7 do trợ lý bộ trưởng Bộ Tư pháp Habib Dylan, người đứng đầu vụ dân quyền Bộ Tư pháp ký, bộ cho biết luật viên bang yêu cầu các tiểu bang bảo đảm chỉ có công dân đủ điều kiện mới được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, và đồng thời viện dẫn đạo luật dân quyền 1960, đạo luật quyền bầu cử 1965, đạo luật ghi danh cử tri quốc gia NVRA và đạo luật hỗ trợ Hoa Kỳ bỏ phiếu SAVA. Theo Bộ Tư pháp, việc cố ý giữ tên người không phải là công dân trong danh sách ghi danh cử tri, gửi phiếu bầu và kiểm đếm phiếu của họ có thể cấu thành hành vi gian lận bầu cử theo luật của liên bang. Cơ quan này cũng nhấn mạnh các quan chức biết rõ nhưng vẫn hỗ trợ người không phải là công dân nhận hoặc bỏ phiếu có thể bị truy tố với vai trò tiếp tay vi phạm pháp luật. Bộ Tư pháp yêu cầu tiểu bang Washington phản hồi trong vòng 5 ngày về kế hoạch tuân thủ luật liên bang. Thư cũng được gửi cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Nick Brown để đáp lại. Văn phòng Ngoại trưởng Steve Hobbs gọi đây là một bức thư không cần thiết khác, cho biết đang xem xét tính hợp pháp của yêu cầu và cáo buộc Bộ Tư pháp đang gia tăng sức ép pháp lý đối với các quan chức bầu cử. Cơ quan này khẳng định những cáo buộc về bầu cử gian lận sẽ không ảnh hưởng đến công tác quản lý bầu cử. Tiểu bang Oregon cũng nhận được thư tương tự trong bối cảnh Bộ Tư pháp mở rộng chiến dịch yêu cầu các tiểu bang tăng cường quản lý danh sách cử tri và hợp tác với các cơ quan liên bang. Động thái này diễn ra khi Bộ Tư pháp đang kiện 23 tiểu bang và đặc khu Colombia vì không cung cấp đầy đủ dữ liệu ghi danh cử tri. Washington trước đó cũng bị khởi kiện sau khi ông Hobbs từ chối cung cấp dữ liệu nếu không được giải thích rõ mục đích sử dụng. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Dylan cho biết Bộ Tư pháp muốn rà soát danh sách cử tri để phát hiện người không phải là công dân, người đã qua đời hoặc không còn đủ điều kiện bỏ phiếu, đồng thời khẳng định Bộ trưởng Bộ Tư pháp có quyền yêu cầu các tiểu bang cung cấp dữ liệu này. Bà ghi nhớ kèm theo thư nêu rõ đạo luật dân quyền yêu cầu các tiểu bang lưu giữ hồ sơ bầu cử trong 22 tháng và cung cấp khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu. Đạo luật ghi danh cử tri quốc gia yêu cầu thường xuyên cập nhật, loại bỏ cử tri không đủ điều kiện, còn đạo luật hỗ trợ Hoa Kỳ bỏ phiếu quy định mỗi tiểu bang phải duy trì cơ sở dữ liệu ghi danh cử tri tập trung, cấp mã định danh cho từng cử tri và rà soát định kỳ. Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh hồ sơ ghi danh cử tri liên bang phải có số bằng lái xe, bốn số cuối của sổ an sinh xã hội hoặc mã định danh do tiểu bang cấp, một ghi danh qua thư phải yêu cầu xác nhận quốc tịch. Theo cơ quan này, các hành vi bỏ phiếu của người không phải là công dân, khai mạng quốc tịch hoặc quan chức cố ý tiếp tay có thể bị phạt lên đến 10.000 Việt kim hoặc 5 năm tù giam. Vụ việc diễn ra khi các nghị sĩ đảng Dân Chủ tại tiểu bang Washington đang thúc đẩy dự luật SB 6035 cho phép thành lập cổng bầu phiếu điện tử đối với quân nhân, cử tri ở nước ngoài, người khuyết tật và một số cộng đồng bộ lạc. Những người ủng hộ cho rằng dự luật giúp mở rộng quyền tiếp cận bầu cử, trong khi phe phản đối lại cho rằng tiểu bang cần phải giải quyết các lo ngại về tính chính xác của danh sách cử tri trước khi mở rộng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Thiếu được lên tiếng sau khi tòa án tối cao giữ nguyên luật hạn chế vận động viên chuyển giới thi đấu thể thao nữ. Một điều tra tại tiểu bang West Virginia cho biết cô cảm thấy thanh thản hơn sau khi tòa án tối cao giữ nguyên đạo luật của tiểu bang quy định vận động viên thi đấu theo giới tính sinh học. Adalia Cross hiện sắp bước vào năm cuối trung học, là một trong những người có liên quan đến vụ kiện nói trên. Cô cáo buộc Becky Pepper Jackson là vận động viên chuyển giới sinh học nam đã từng có những phát ngôn mang tính quấy rối tình dục trong vòng tay quần áo nữ khi cả hai còn học cấp 2. Cross nói với Fox News Digital, tôi thấy nhẹ nhõm, những gì mà tôi trải qua không thể thay đổi, nhưng hy vọng các bạn nữ khác, trong đó có em gái của tôi và bạn bè của tôi, sẽ được bảo vệ. Cross cũng cho biết, cô tin mọi người đều xứng đáng có cơ hội được yêu thương và tha thứ. Trước đó, mẹ của Cross cáo buộc Pepper Jackson đã nhiều lần sử dụng lời lẽ tục tiểu và đe dọa mang tính tình dục với con gái của bà và các nữ sinh khác trong phòng thay áo quần. Theo Cross, kể từ khi Pepper Jackson sử dụng phòng thay quần áo nữ, nhiều học sinh nữ phải thay áo quần trong phòng vệ sinh thay vì khu vực chung. Cô cũng cho rằng một số trường đã hủy tham dự các giải điền kinh để tránh tình huống tương tự. Cross nói, các bạn nữ xứng đáng có được không gian riêng của mình, nhưng điều đó đã bị lấy đi. Liên minh tự do dân sự ACLU, đơn vị đại diện cho Pepper Jackson, bác bỏ các cáo buộc. Tổ chức này cho biết Pepper Jackson và mẹ đều phủ nhận toàn bộ nội dung nêu trên. Liên minh tự do dân sự cũng dẫn kết quả điều tra của học khu, trong đó kết luận các cáo buộc không có căn cứ. Đáp lại, các luật sư của gia đình Cross thuộc tổ chức Alien Defending Freedom ADF cho biết dân chủ của họ đã nhiều lần khai dưới lời tuyên thệ về những gì xảy ra và cuối cùng phải từ bỏ môn thể thao yêu thích để bảo vệ bản thân. Gia đình Cross cũng cáo buộc nhà trường không có biện pháp xử lý Pepper Jackson. Theo Fox News Digital, Liên minh tự do dân sự và học khu Harrison County chưa phản hồi các đề nghị cung cấp hồ sơ điều tra của tòa soạn. Cross cho biết, dù vụ kiện kết thúc với phán quyết có lời, cô đã phải trả giá trong suốt nhiều năm. Cô nói, điều khó khăn nhất là mất đi những người bạn đã gắn bó từ nhỏ. Khi lên trung học, nhiều người không còn muốn liên quan đến tôi. Theo Cross, phần lớn học sinh trong trường ủng hộ cô, nhưng một nhóm nhỏ đã phản đối rất quyết liệt và có hành vi gây sức ép. Cô cũng cho biết đã chứng kiến Pepper Jackson giành chức vô địch bang ở nội dung đẩy tạ nữ chỉ vài tuần trước khi tòa án tối cao ra phán quyết giữ nguyên luật của West Virginia. Cross gọi chiến thắng này là rất đáng thất vọng và cho rằng nhiều nữ vận động viên đã mất cơ hội thi đấu. Do những tác động kéo dài từ vụ việc, Cross cho biết sẽ không tham gia thi đấu thể thao trong năm cuối trung học. Lần đầu lên tiếng khi mới 14 tuổi, Cross nói đức tin Cơ Đốc giáo đã giúp cho cô có động lực theo đuổi vụ việc. Cô cho biết câu kinh thánh Ezra 4:14 với nội dung có lẽ bạn được sinh ra cho chính thời điểm này đã tiếp thêm cho cô sự quyết tâm.

tin từ Lâm Đồng Việt Nam, cháy nhà ở khu trung tâm Đà Lạt, một người thiệt mạng. Khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 7, hỏa hoạn đã bùng phát từ tầng hầm căn nhà kinh doanh nhạc cụ trên đường Trương Công Định, phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Chỉ sau ít phút, khói đen bao trùm mặt tiền, lan lên các tầng và tràn ra đường, gây hạn chế tầm nhìn, mùi khét lan khắp khu vực. Lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu đường Trương Công Định, điều nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Nhân chứng cho biết, nghe tiếng nổ nhỏ từ bên trong nhưng không thấy ai thoát ra. Sau khi thống kê đám cháy, lực lượng cứu hộ phát hiện ông Phú Hoàng Hồ, 58 tuổi là chủ căn nhà, đã tử vong. Trước đó, 4 người mắc kẹt được giải cứu an toàn. Đến tối 9 tháng 7, công an Lâm Đồng vẫn chưa công bố nguyên nhân vụ cháy. Trước đó, một vụ cháy tương tự cũng đã từng xảy ra tại Đà Lạt. Sáng 24 tháng 6 năm 2024, một vụ cháy tại căn nhà trong hẻm đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Bãi Cũ, thành phố Đà Lạt, khiến cho 3 trẻ em tử vong. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, làm bung một phần mái tôn. 3 nạn nhân là bé Vũ Minh Anh, 1 tuổi, Vũ Ngọc Bảo Anh, 4 tuổi và Vũ Anh Khoa, 6 tuổi, đều là con của chị Đoàn Thiên Thanh, 30 tuổi, quê ở Nghệ An. Trước đó một ngày, chị Thanh đưa các con đến thăm mẹ đang giúp việc tại căn nhà và ở lại qua đêm. Sáng hôm sau, sau khi mẹ đi làm, chị Thanh nấu ăn rồi để cho 3 con trong phòng, khóa cửa ra ngoài mua sữa nhưng quên tắt bếp ga. Ít phút sau, em trai chủ nhà nghe tiếng trẻ khóc, phát hiện cháy và phá cửa. Người dân dùng vòi nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thể tiếp cận các nạn nhân vì lửa lan quá nhanh.

kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ

Mỹ Thanh xin được trở lại với quý vị qua tiết mục đọc sách chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Hôm nay chúng ta đi đến phần nguyên tắc chung của bầu cử tự do và công bằng. Các hệ thống bầu cử trên thế giới đều khác nhau tùy hệ thống chính trị và luật pháp ở mỗi nơi. Tuy nhiên, để bảo đảm bầu cử tự do và công bằng như định nghĩa ở trên, có một số nguyên tắc chung như sau. Thứ nhất, bầu cử phải thường xuyên. Các cuộc bầu cử phải được tổ chức định kỳ, thường xuyên. Thế nào là định kỳ và thường xuyên? Nghĩa là bầu cử phải diễn ra với tần suất, tức là số lần, hợp lý trong khoảng thời gian định trước, ví dụ 4 năm một lần, và không bị trì hoãn hay hoãn vô thời hạn theo ý muốn của các quan chức chính quyền. Đôi khi có thể có cả bầu cử đột xuất bất thường nếu tình hình bắt buộc, chứ không phải do chính quyền thích thế. Khoảng thời gian định trước dĩ nhiên không được kéo dài, chẳng hạn nhất định không thể tới 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, và càng không thể là vô thời hạn như ở Bắc Triều Tiên. Người phương Tây có câu đùa rằng, chính trị gia cũng giống như tả lót, ở chỗ ta phải thay chúng thường xuyên. Thứ hai, cử tri phải có sự lựa chọn. Nói đúng hơn, lựa chọn phải có ý nghĩa. Với mỗi cương vị cần nhân sự, cử tri phải có ít nhất hai lựa chọn khác biệt. Bạn hãy chú ý cụm từ ít nhất hai và khác biệt, bởi vì sẽ là vô nghĩa nếu cử tri chỉ có một lựa chọn duy nhất hoặc hai lựa chọn na ná nhau. Nhà khoa học chính trị Austin Rennie đưa ra một ví dụ về sự vi phạm tiêu chí thứ hai này. Suốt 72 năm, từ năm 1917 đến năm 1989, Liên Xô thường xuyên tổ chức bầu cử nhân sự vào rất nhiều cơ quan chính quyền, và thường là có tới hơn 90% dân số trưởng thành đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, cử tri không có sự lựa chọn. Trong mỗi cuộc bầu cử vào mỗi cơ quan chính quyền, danh sách đều chỉ có một ứng viên, và cử tri chỉ có thể hoặc là chọn ứng viên đó, hoặc là không bỏ phiếu. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, thì nước Nga đã tổ chức được bầu cử gọi là hai ứng viên trở lên. Ông Rennie cũng viết thêm rằng, hiện chỉ còn một vài nước vẫn còn bám lấy chủ nghĩa cộng sản kiểu Xô Viết. Đáng chú ý nhất là Cuba, Bắc Triều Tiên và Việt Nam là vẫn còn tổ chức bầu cử một ứng viên một ghế. Mở rộng ra, bạn sẽ thấy cái nguyên tắc hai ứng viên khác nhau trở lên hiển nhiên áp dụng cho tất cả các quyết định liên quan tới việc lựa chọn, chứ không chỉ trong chuyện bầu cử. Đã gọi là tự do lựa chọn, đương nhiên phải có từ hai phương án trở lên, nếu không thì còn gì là tự do? Thi hoa hậu gia đình giữa bố, mẹ và hai con trai thì còn ai đoạt vương miện vào đây nữa? Một ví dụ về sự vi phạm nguyên tắc hai ứng viên khác nhau trở lên là bản phiếu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp mà ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đưa ra. Nó chỉ có một dự thảo duy nhất, trong khi lẽ ra người dân phải có quyền lựa chọn từ ít nhất hai dự thảo hiến pháp trở lên, do ít nhất hai lực lượng khác nhau trong xã hội đưa ra. Mặt khác, cứ chấp nhận rằng đây là phiếu lấy ý kiến nhân dân về chỉ một bản dự thảo mà thôi, do Ủy ban Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 với các thành viên toàn là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra, thì phiếu này cũng vẫn vi phạm nguyên tắc hai ứng viên khác nhau trở lên, bởi vì nó chỉ đưa ra hai phương án na ná nhau. Một là đồng ý hoàn toàn với nội dung dự thảo, hai là đồng ý với những nội dung khác trong dự thảo. Mở ngoặc đơn, đề nghị ghi rõ, đóng ngoặc đơn, và có ý kiến.

góp ý, đề nghị ghi rõ. Cuối cùng, áp dụng nguyên tắc này vào nền chính trị của chúng ta, bạn có thể thấy ngay. Đa đảng không bảo đảm dân chủ, nhưng một đảng thì chắc chắn là độc tài, là không có tự do. Thứ ba, người dân phải được tự do tiến cử ứng viên. Đây là một tiêu chí quan trọng của bầu cử tự do, và nó đòi hỏi một điều kiện bắt buộc đi trước, đó là mọi công dân đều phải có quyền thành lập và hoặc tham gia đảng phái, để từ đó có quyền được người khác tiến cử, quyền tiến cử người khác, hoặc quyền tự mình ứng cử mà không cần thông qua tổ chức nào. Nhìn vào nước Việt Nam dưới thời Cộng sản, bạn thấy điều này là bất khả thi. Cho dù bạn có quý và tin tưởng ông hàng xóm của bạn đến mấy đi chăng nữa, cho dù ông ấy có tài đức và ham hoạt động xã hội đến mấy, bạn cũng chẳng biết làm cách nào để đưa ông ấy vào chính trường, làm lãnh đạo, hoặc thấp nhất là vào quốc hội cho thiên hạ nhờ. Và cả bạn nữa, giả sử bạn muốn tham gia chính trường Việt Nam thời Cộng sản, bạn có thể làm gì? Tranh cử đại biểu quốc hội chăng? Xin bạn lưu ý, cho đến kỳ bầu cử quốc hội khóa 14 năm 2016, không một luật nào nói về ứng viên độc lập, chứ chưa nói tới việc công nhận và khuyến khích họ. Theo Điều 27 Hiến pháp và Điều 2 Luật Bầu cử, mọi công dân Việt Nam trên 21 tuổi đều có quyền ứng cử đại biểu quốc hội và hoặc hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, các luật liên quan đến bầu cử ở Việt Nam chỉ tập trung vào những cá nhân được đề cử bởi các tổ chức chính trị của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang nhân dân như quân đội và công an, và các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý thêm rằng, ngay cả khi luật pháp cho phép bạn tự ứng cử đại biểu quốc hội đi nữa, cũng có vô vàn rào cản vô hình khiến bạn không thể đứng ra trường mặt với thiên hạ. Bạn có nguy cơ bị gắn nhãn là hoang tưởng, là háo danh, là tham vọng hão huyền, vân vân. Quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm của bạn bị xúc phạm nghiêm trọng. Đó là những gì đã xảy ra trong thực tế với các ứng viên độc lập ở Việt Nam thời Cộng sản. Thứ tư, các bên phải được tự do cạnh tranh. Có nghĩa là các ứng viên phải được tự do vận động tranh cử, còn các cử tri phải được tự do tìm hiểu về ứng viên và tự do thể hiện quan điểm. Tiêu chí này đòi hỏi một điều kiện bắt buộc đi trước, đó là tự do báo chí và tự do ngôn luận. Ở các kỳ bầu cử cơ quan lập pháp ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hàng chục năm chỉ có Đảng Cộng sản độc diễn, tự tổ chức, tự phân vai, tự quyết định kết quả bầu cử. Thỉnh thoảng có lác đác một hai ứng viên tự do, tức là những người ngoài Đảng Cộng sản, tự ứng cử mà không qua sự giới thiệu của cơ quan, tổ chức của nhà nước. 100% trường hợp đều trượt thê thảm. Tại các cuộc họp lấy ý kiến cử tri, cũng dưới sự chỉ đạo và đạo diễn của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tình trạng là với ứng viên đảng cử, tức là được chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định, thì bao giờ cũng là 100% nhất trí tín nhiệm ông A hay bà B làm đại biểu quốc hội. Với ứng viên tự do thì bao giờ cũng là ông X, bà Y không đủ tư cách, không đủ năng lực làm đại diện cho dân. Trên nguyên tắc, cử tri phải được cung cấp thông tin minh bạch đầy đủ về các ứng viên. Chẳng hạn, họ có quyền biết ông Nguyễn Phú Trọng, ứng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, có những năng lực gì, chương trình hành động thế nào, gia cảnh ra sao, thu nhập bao nhiêu. Trên thực tế, báo chí, đặc biệt các cơ quan truyền thông quan trọng như VTV, VOV hay các báo mà trong tên có từ Nhân dân, đều chỉ đăng bài ca ngợi ứng viên đảng cử và cương lĩnh của họ nếu có. Báo chí không nhắc gì tới ứng viên tự do, trừ phi để bôi nhọ như trường hợp các báo của công an và tờ Tin Nhanh Năng Lượng Mới, Petro Times, cũng do một công an làm tổng biên tập, đã kích các ứng viên tự do trong kỳ bầu cử quốc hội năm 2016. Bên cạnh tất cả những cái đó, lực lượng công an còn rất sốt sắng nhằm người nào có xu hướng ủng hộ những ứng viên là người bất đồng chính kiến mà đến thăm hỏi, trao đổi
vận động để gọi là quán triệt không bỏ phiếu cho họ. Thứ năm, phổ thông đầu phiếu. Mọi công dân đều có quyền bỏ phiếu bất kể giới tính, khuynh hướng tình dục, tức là đồng hay dị tính luyến ái, sắc tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, thành phần xã hội, vân vân. Và bạn hãy lưu ý là công dân cũng có quyền không bỏ phiếu, không đi bầu. Nghĩa là bầu cử là quyền, không phải nghĩa vụ. Tuy nhiên, điều này dẫn đến tình trạng người dân lười đi bỏ phiếu đến mức ở một số nước, ví dụ như ở Úc, chính phủ đã phải áp luật phạt tiền người không chịu tham gia bầu cử. Việc bỏ phiếu cũng phải xuất phát từ sự lựa chọn và tự nguyện của cử tri, không phải là kết quả của việc họ bị đe dọa, ép buộc hay lừa dối. Ở Việt Nam dưới thời Cộng sản có câu đùa nhưng cũng đúng sự thật là Việt Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận nhưng không bảo đảm quyền tự do sau ngôn luận. Từ đó suy ra bầu cử tự do nghĩa là công dân phải có quyền tự do bỏ phiếu và cả quyền tự do sau khi bỏ phiếu. Giả sử Quốc dân đảng được bình đẳng với Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc đi vận động, nhưng cử tri nào ủng hộ Quốc dân đảng cũng nơm nớp lo gọi là bị xử lý sau bầu cử, và do đó họ không dám bầu cho người của Quốc dân đảng, thì bầu cử mất ý nghĩa. Thứ sáu, mọi lá phiếu đều quan trọng như nhau. Điều đó tức là lá phiếu của công dân Đặng Văn Tèo cũng quan trọng và có ý nghĩa hệt như lá phiếu của công dân Nguyễn Phú Trọng hay công dân Lê Hiếu Đằng. Lá phiếu của ông Trọng không thể được tính ngang giá với 2, 3 hoặc nhiều hơn lá phiếu khác, dù ông ấy là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ bảy, chính xác, trung thực, độc lập, minh bạch. Một điều kiện quan trọng nữa để bảo đảm bầu cử tự do là toàn bộ quá trình chốt danh sách ứng viên, kiểm phiếu, công bố kết quả phải diễn ra chính xác và trung thực. Muốn vậy, hội đồng bầu cử phải độc lập, các thủ tục phân bổ ứng viên, tổ chức bầu cử, kiểm phiếu phải công khai và minh bạch. Như ở Việt Nam thời Cộng sản, Mặt trận Tổ quốc, tức là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, do các cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản lãnh đạo, đứng ra đảm nhận công tác tiền bầu cử, tức là hiệp thương, khái niệm nhập khẩu từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và kết quả là một nhà sử học sinh sống ở Hà Nội lại trở thành đại biểu của tỉnh Đồng Nai, đó là ông Dương Trung Quốc. Hay ông giáo trường tổng hợp lại làm đại diện của Lạng Sơn, trường hợp ông Nguyễn Minh Thuyết. Còn rất nhiều trường hợp nữa, cử tri không thể hiểu nổi sự sắp xếp này. Năm 2017, ông Đinh La Thăng đang ở Sài Gòn, đột nhiên trở thành đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, sau khi mất chức bí thư thành ủy Sài Gòn, nghĩa là không còn thuộc đoàn đại biểu Quốc hội địa phương này nữa. Cử tri Thanh Hóa cũng chưa bao giờ có dịp bỏ phiếu chọn ông Thăng làm đại diện cho mình.

Về quy trình bầu cử. Với người tranh cử, quy trình bầu cử là tất cả những bước một người cần thực hiện kể từ lúc có ý định tranh cử tới lúc được đưa tên vào danh sách ứng viên, chính thức được gọi là ứng viên hay ứng cử viên, để cạnh tranh vào cương vị cần nhân sự, tới lúc có kết quả và thông báo kết quả. Với cử tri, quy trình bầu cử là tất cả những bước họ cần thực hiện để bỏ phiếu cho cá nhân hay đảng phái mà họ ủng hộ, loại bỏ cá nhân hay đảng phái mà họ không ủng hộ. Quy trình bầu cử được quy định khác nhau ở mỗi nước, không nước nào giống nước nào. Có lẽ chỉ trừ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giống Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ít nhất ở cơ chế hiệp thương. Chúng khác nhau ở những điểm chính như quy định về cử tri, độ tuổi tối thiểu, quốc tịch. Ví dụ như ở Việt Nam, 18 tuổi là độ tuổi công dân, từ 18 tuổi trở lên mới được đi bầu. Người nước ngoài không được bỏ phiếu. Quy định về ứng viên, độ tuổi tối thiểu, quốc tịch, trình độ. Thủ tục đề cử, kể cả đề cử bản thân, tức là tự ứng cử. Cử tri phải chọn giữa các ứng viên cá nhân hay các ứng viên đại diện cho đảng phái. Cử tri chỉ được chọn ra một ứng viên cho cương vị cần nhân sự đó, hay có thể chọn ra một số ứng viên và xếp theo thứ tự mức độ ủng hộ và yêu thích. Cử tri có được chia thành các đơn vị bầu cử hay không? Cơ chế kiểm phiếu và đếm phiếu. Người chiến thắng là người nhận được sự ủng hộ của đa số tương đối. Có nghĩa là chỉ cần nhiều phiếu ủng hộ nhất. Hay đa số tuyệt đối, có nghĩa là nhiều phiếu nhất. Và số lượng phiếu phải vượt một con số quy định nào đó, ví dụ quá bán. Quy định về những điều bị cấm trong bầu cử. Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về câu chuyện đảng cử.

0: Về thủ tục đề cử. Đề cử hay tiến cử, tiếng Anh là nomination, là thủ tục pháp lý để một người nào đó được xác nhận là đủ điều kiện làm ứng viên và được có tên trong danh sách ứng viên chính thức. Nói đơn giản thì đó là thủ tục để một công dân bình thường trở thành ứng cử viên vào một cương vị chính trị nào đó. Có hai cách chính để đề cử. Thứ nhất, tự ứng cử. Thứ hai, được người khác đề cử. Tự ứng cử. Ở nhiều nước, công dân được quyền tự ứng cử mà không cần thông qua đảng phái, tổ chức nào đề cử. Luật pháp có thể quy định một vài điều kiện, như phải tập hợp đủ một số lượng người ủng hộ nhất định và phải nộp một khoản tiền ký quỹ nhất định. Những điều kiện như vậy nói chung là nhẹ nhàng, chỉ để chứng minh người đó có ý định nghiêm túc, không phải hoang tưởng hay đang muốn đùa nghịch. Ở Vương quốc Anh, bất kỳ người Anh nào hơn 21 tuổi đều có quyền tự ứng cử vào Hạ viện, chỉ trừ thành viên của giai cấp quý tộc, thẩm phán tòa án tối cao, công chức thuộc biên chế vĩnh viễn, tội phạm đang thi hành án, và thành viên giáo hội Anh quốc, giáo hội Scotland, giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã. Thủ tục tự ứng cử ở Anh là ứng viên tương lai đi đến các văn phòng bầu cử, nhận một giấy đề cử chính thức. Trên đó, họ ghi tên, địa chỉ, nghề nghiệp và đơn vị bầu cử mà họ muốn về. Giấy này cũng phải có chữ ký của hai cử tri thuộc đơn vị bầu cử đó, với tư cách người đề cử và người tán thành, và 8 cử tri khác nữa với tư cách người ủng hộ. Tờ gọi là đăng ký hoàn chỉnh sẽ được nộp cho cơ quan bầu cử, cùng khoản ký quỹ 500 bảng Anh. Khoản này sẽ được sung vào kho bạc nếu ứng viên không thu hút được hơn 5% số phiếu bầu ở đơn vị ứng cử trong cuộc bầu cử tiếp sau đó. Thứ hai là được người khác đề cử. Ở đây sẽ có hai trường hợp. Một là ứng viên được một nhóm người tiến cử, ví dụ một nhóm cử tri thân thiết, như bạn bè, hàng xóm, vân vân. Ví dụ như Đan Mạch, từ 100 cử tri độc lập trở lên là có thể đề cử một ứng viên hoặc một danh sách ứng viên. Hai là trường hợp mà chúng ta sẽ bàn kỹ sau đây, đó là đảng cử. Tại nhiều quốc gia, việc đảng cử là bắt buộc để một ai đó có thể trở thành ứng viên. Ví dụ như ở Israel, nhất định phải được một đảng nào đó đề cử mới được có tên trong danh sách ứng viên chính thức. Cả nước Israel là một đơn vị bầu cử duy nhất, bầu toàn bộ 120 thành viên quốc hội. Nói về đảng cử, trong chế độ đa đảng, các đảng phái là những đơn vị căn bản đại diện cho người dân. Đảng cử tức là các đảng trình danh sách ứng viên của mình ra trước cử tri để cử tri lựa chọn. Cử tri bỏ phiếu thực chất là cho các đảng, chứ không phải cho các cá nhân ứng viên. Với nguyên tắc là đại diện theo tỷ lệ, thì mỗi đảng đều có đại diện ở quốc hội, với số ghế tỷ lệ thuận với ảnh hưởng của họ, tức là tỷ lệ thuận với số phiếu họ giành được trong bầu cử. Cũng có nước quy định, đảng nào được quá ít cử tri ủng hộ, ví dụ không tới 4% cử tri cả nước, thì không được có đại diện trong quốc hội. Trong chế độ độc đảng như Việt Nam thời Cộng sản, đảng cử cũng có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam trình danh sách ứng viên ra để cử tri lựa chọn, gọi là đảng cử dân bầu. Song vì cả nước chỉ có một đảng và các ứng viên đều do đảng duy nhất đó lựa chọn theo ý đảng, nên sự lựa chọn của cử tri không còn ý nghĩa. Bầu cử đã mất tự do và công bằng ngay từ đầu.
1: Quý vị khán giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ sáu tuần tới.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Thanh Kiều là một cô gái với nước da trắng đỏ, khóe miệng hữu duyên, tiếng nói thanh tao và tướng đi yểu điệu. Nhưng mà sau khi bị đau trái giống, cái mặt bị rỗ chằn, cho nên vẻ xinh đẹp của cô 10 phần đã giảm hết đôi 3 phần. Con gái hễ thường gặp rủi ro như cô vậy thì ai mà không buồn. Nhưng mà hình như cô gặp rủi cô lại vui. Từ sớm mơi đến chiều thì cô cứ lo thiêu khăn, thiêu dài để đem ra mấy cái tiệm gửi mà bán. Rồi vào một bữa nọ, bà Phủ Khánh Long đang ngồi câu tôm chơi với Thanh Huê, còn Đỗ Thị thì nằm một bên mà coi chuyện, thì ở ngoài cửa thình lình một người đàn ông bước vào. Đó là ông Phan Phú Thứ, ông huyện hàm ở Cần Giuộc, tuổi gần 50, nhà cửa thiệt là giàu lớn. Ở ngoài bước vô, đầu thì bịch khăn chế mà chân thì mang giày màu vàng. Bà Phủ vốn đã quen với ông huyện hàm đó nhiều, cho nên mới lật đật bỏ bài xuống để mà chào ông. Đỗ Thị ngồi dậy rồi biểu Thanh Quê lấy thuốc rót nước để mà đãi khách. Bà Phủ ngó ông huyện hàm rồi bà mới lên tiếng hỏi:
1: "Ờ kìa ông huyện, ông huyện để tang cho ai đó vậy?"
2: "À dạ, tôi để tang cho nhà tôi."
1: "Ủa, bà huyện mất hồi nào mà tôi không hay?"
2: "À, mất cũng 3-4 tháng rồi."
1: "Cơ khổ dữ hôn á, vậy mà có hay đâu. Mà bà huyện đau bệnh gì vậy?"
2: "À, cái lúc đó mới đau á, tôi thấy đau sơ sơ thôi. Nhưng mà tới chừng trở nặng á, tôi chở lên Chợ Lớn cho quan thầy coi á, thì người ta nói là nó đau ruột. Tôi sợ quá, rước thầy chạy thuốc làm đủ cách mà cũng không có trị được. Cái hôm nó mất, tôi bối rối quá, cho nên cũng không có kịp cho bà con bạn hữu gì hay hết trơn á."
1: "Tội nghiệp quá. Mà bà huyện mất rồi để lại mấy đứa con, có đứa nào nhỏ hay không vậy ông huyện?"
2: "À, nó để lại 3 đứa con gái. Đứa lớn năm nay 20 tuổi, có chồng rồi. Đứa giữa đó thì 18, chồng mới đi nói. Còn cái con nhỏ hết thì mới có 10 tuổi thôi."
1: "À, té ra ông huyện không có con trai."
2: "À, không có."
1: "Giàu mà không có con trai á, nghĩ cũng buồn chứ."
2: "À, thì ông trời ổng bắt vậy thì chịu vậy chứ biết làm sao giờ."
1: "À, mà để hỏi thăm coi là ông huyện mỗi năm ông góp lúa được bao nhiêu?"
2: "À, thì cũng đủ ăn thôi. Mỗi năm góp chừng 10 mấy ngàn dạ lúa, đâu có nhiều đâu."
1: "Bấy nhiêu đó là nhiều rồi, chứ còn bao nhiêu nữa mới gọi là giàu? Rồi ông huyện bây giờ có tính chấp nối hay không?"
2: "À, nhà tôi thì cũng mới mất, tôi cũng chưa có nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà chắc là cũng phải làm thôi. Bởi vì gia thế lớn, ở trong nhà đó mà không có đàn bà coi sóc nó cũng bất tiện lắm."
1: "Vậy chứ sao, người ta nói tử giả biệt luận. Mình thương yêu người chết á thì để bụng, chứ chờ mà sống lại được sao? Huống chi là ông huyện không có con trai. Vậy ông huyện cũng nên kiếm một người còn trẻ tuổi để mà chấp nối, hoặc mai sanh được chút trai đặng kế nghiệp về sau chứ."
2: "À, thì tôi cũng tính vậy. Bây giờ chuyện trong nhà tôi giao cho con nhỏ con 18 tuổi đó nó coi sóc. Nhưng mà nay mai đây nó có chồng, rồi nó theo chồng thì lúc đó tôi cũng không biết làm sao. Bởi vậy chắc là phải cưới vợ khác, chứ chắc không có ở qua vậy được đâu."
0: Bà Phủ nghe nói thì mặt mày hớn hở, liếc mắt nhìn Đỗ Thị, miệng chúm chím mỉm cười. Đỗ Thị hội ý cho nên cũng cười với bà, rồi chen vô mà nói chuyện với ông Phan Phú Thứ. Bà Phủ nói xa, nói gần một hồi, rồi bà mới nói thiệt là bà có một đứa cháu gái kêu bà bằng cô. Nếu mà ông huyện hàm bằng lòng thì bà sẽ cho coi mặt. Phú Thứ mới hỏi người đó là con của ai. Bà mới chỉ Đỗ Thị và nói đó là con của Đỗ Thị. Còn em trai của bà là Bá Vạn đã chết hơn một năm nay rồi. Phú Thứ ngồi, mắt ngó đôi giày vàng, miệng chúm chím mỉm cười. Bà Phủ hiểu ý là ông đã chịu đèn rồi, cho nên bà mới lên tiếng nói.
1: Nó đương theo dài ở trên lầu, để tôi biểu nó đem ít cặp mặt dài xuống cho ông Nguyễn coi mà mua, đặng khi nó xuống cho ông coi cho dễ.
0: Phú Thứ nghe nói thì cứ ngồi mỉm cười hoài. Bà Phủ mới kêu Thanh Quê lên lầu, kêu Thanh Kiều đem ít cặp mặt dài xuống cho ông Nguyễn lựa chọn. Thanh Kiều hờ hững không biết chuyện gì hết, cho nên cầm ba cặp mặt dài đi xuống, rồi mới đi thẳng lại chỗ của ông Phú Thứ ngồi mà đưa cho ông xem. Phú Thứ thò tay lấy mặt dài mà liếc mắt nhìn cô. Thanh Kiều thấy ông tuổi đáng chú bác cho nên không ngại ngùng gì hết, đứng ngay trước mặt mà chờ coi ông muốn cặp nào. Ông làm bộ quê mùa, hỏi cô cặp nào thiêu khéo, cặp nào thiêu chắc, rồi hỏi giá cả từng cặp, có ý chọc ghẹo cho cô lên tiếng. Ông Nguyện Hàm hỏi đâu thì Thanh Kiều nói đó, không có bỡ ngỡ chút nào hết. Bà Phủ, Đỗ Thị và Thanh Huê ngồi ở bên ván, ở ngoài mặt thì làm tỉnh nhưng mà trong bụng thì vui lắm. Phú Thứ mới lấy tiền ra mua hết luôn ba cặp mặt dài. Thanh Kiều bán được thì mừng lắm, cho nên quay trở lên lầu mà miệng cứ cười ngoãn ngoãn. Bà Phủ sau đó mới hỏi ông Phú Thứ coi có vừa ý hay không, thì ông cứ cười hoài không chịu nói. Bà Phủ mới lên tiếng hỏi.
1: Có lẽ ông Nguyện chê con cháu gái tôi mặt rỗ phải không?
2: Dạ không có, mặt rỗ thì cũng đâu có sao. Nhưng mà thôi, để tôi về tôi tính chuyện nhà ít bữa rồi tôi trả lời bà biết nghe.
0: Cách chừng một tuần lễ sau, ông Phan Phú Thứ trở lên thăm bà Phủ nữa. Đỗ Thị niềm nở tiêm trầu cho ông ăn, đốt thuốc cho ông hút, rót nước bưng cho ông uống, không chịu sai đứa nào làm hết. Ông Phú Thứ lần này mặc áo sa ten, quần lụa trắng, cũng mang đôi giày vàng hôm trước, nhưng mà đã chùi lau láng mướt, không thấy dính một chút bùn nào hết. Ông cứ nhìn Đỗ Thị rồi chúm chím cười. Ban đầu Đỗ Thị tưởng ông đã chịu con mình cho nên cũng mừng lắm. Tới chừng ông nhìn mình hoài thì cũng mắc cỡ cho nên ngồi không yên. Đỗ Thị vừa bước ra ngoài nhà sau thì bà Phủ liền lên tiếng hỏi ngay ông Phú Thứ.
1: Sao? Chuyện ấy hôm nay ông Nguyện về rồi ông tính tới đâu rồi?
2: Dạ, không giấu gì bà, tôi nghĩ chuyện đó nó cũng hơi khó bà.
1: Sao vậy?
2: Bị cô em nhỏ tuổi quá. Cô nhỏ còn hơn con gái đầu lòng của tôi tới 4 tuổi lận. Nếu mà tôi cưới cổ, sợ mấy đứa con tôi nó buồn, mà thiên hạ đó người ta cũng dị nghị nữa. Ôi tôi già rồi mà cưới con gái còn trẻ quá coi cũng kỳ.
1: Cái chuyện đó có hại gì đâu. Vậy chứ ông Nguyện không nghe người ta thường nói 70 có của cũng vừa 15 hay sao?
2: Dạ thưa bà, tôi cũng sợ người ta cười quá. Chớ chi mà cô kia mà cô ưng tôi thì tôi không có do dự gì hết trơn á.
1: Cô nào? Cái con chị nó đó đã. Nó có chồng rồi. Tuy nó giận chồng nên nó vô ở với tôi, xong vợ chồng của nó đã có hôn thú hẳn hòi, chưa có ly dị thì có chồng khác sao được. Như ông mà có muốn con chị thì phải đợi nó ly dị chồng nó xong rồi thì cưới mới được.
2: Dạ không phải, tôi không có nói cái cô đó, bởi vì cô đó cũng đâu có lớn hơn con tôi đâu.
1: Ủa vậy chứ ông Nguyện nói ai?
2: Dạ tôi nói cái cô lớn lớn kìa.
1: Cô lớn kìa? Ủa ông muốn cái con mẹ nó phải không?
0: Phú Thứ nghe nói thì gật đầu lia lịa. Bà Phủ tức cười quá nhưng mà ráng làm tỉnh lên tiếng nói.
1: Con em tôi thì khó một chút, bởi vì từ ngày chồng nó chết đến nay nó không có tính lấy chồng khác. Tuy vậy mà nếu ông Nguyện muốn thì để tôi nói dùm thử coi, rồi bữa nào ông Nguyện lên chơi tôi sẽ trả lời cho.
0: Khi mà ông Phú Thứ về rồi, bà Phủ cứ nằm cười một mình hoài. Đỗ Thị hỏi bà vậy chứ ông Phú Thứ tính làm sao. Bà Phủ mới lên tiếng nói với Đỗ Thị.
1: ông huyện ông có nói là cái con Thanh Kiều nó còn nhỏ lắm, nếu mà cưới nó đó thì sợ họ cười. Mà mày có biết là ông trở lại muốn ai không? Ông muốn mày á, cho nên cậy tao nói giùm. Vậy chứ mày ưng ổng hay không á thì nói.
0: Đỗ Thụy tuy là tuổi đã gần 45 nhưng mà nhan sắc vẫn còn mặn mà lắm. Bà nghe Phú Thứ muốn cưới bà thì bà chưng hửng, trong lòng tuy là vui lắm nhưng mà ở ngoài mặt phải làm bộ buồn và lên tiếng nói.
1: Dạ bẩm chị, bà bầy trẻ nó mất, em lo gả con Thanh Kiều chưa được, em buồn rầu thối ruột vậy đó. Em nỡ nào mà đi lấy chồng bỏ con cho đành. Đã vậy chồng chết chưa mãn tang, có lẽ nào mà em đi lấy chồng gấp như vậy chị?
0: Bà Phủ nghe nói như vậy thì bà ngồi suy nghĩ một hồi rồi bà mới ngước lên và lên tiếng nói.
1: Con của mày á, đứa nhỏ thì chưa gả được, còn đứa lớn có chồng rồi á mà cũng như không. Nay mày mà bỏ nó mà đi lấy chồng á thì thiệt cũng khó coi một chút. Nhưng mà tao nghĩ cái chỗ này xứng đáng lắm. Nếu mày ái ngại không ưng á, để họ đi cưới vợ khác á, thì uổng à. Ông Phủ Thứ á, bây giờ á, đã làm tới chức huyện hàm. Thế mày về đó đó thì họ kêu mày á, là bà huyện. Đã vậy mà ông lại giàu lớn. Ông nói dấu, chứ họ nói với tao á, mỗi một năm á, ông góp 20.000 giả lúa. Ông có 3 đứa con gái, con lớn có chồng rồi, còn giữa nay mai gì đây họ cũng cưới nữa. Còn con út mới có 8-9 tuổi mà biết gì. Nếu mày khôn khéo á, thế mày về nhà đó đó thì chắc quyền hành á mày cầm hết. Mà nếu trời nhiễu phước cho mày đẻ được một đứa con trai cho ổng á thì thôi, nói gì nữa, sự nghiệp của ổng á chắc là về tay của mẹ con mày á ăn hết đó đà.
0: Đỗ Thị nghe bà Phủ phân mấy lời phải trái như vậy, tuy ngồi lặng thinh không nhếch mép, nhưng mà trong đầu lo tính lăng xăng. Bà Phủ không thèm ngó, bà thò tay xuống kéo cái gối nằm xuống, rồi tiếp tục lên tiếng.
1: Chồng mày á thì sự nghiệp đã hết theo tay rồi. Mấy tháng trước tao tính gầy dựng sự nghiệp cho mày, tưởng chắc á, là gả con Thanh Kiều được cho con nhà giàu. Chẳng dè rủi nó đau bệnh, bây giờ á, mặt nó như cái rổ á, mà gả cho ai. Hôm trước á, tao tính gả nó cho ông huyện hàm. Nay á, tao nghĩ lại á, thiệt là bậy lắm. Về nhà đó đó thì phải cái đứa khôn lanh á, mới chiên xào sang sớt của người ta được. Còn Thanh Kiều á, nó ngu quá. Dầu ông huyện có chịu cưới đi nữa, chắc mày cũng không được nhờ bao nhiêu đâu. Tao coi á, mày á, thạo việc đời chút đỉnh. Nếu mày ưng ổng á thì thân mày sẽ sung sướng, mà có lẽ sắp con của mày á cũng nhờ nhiều được. Vậy đó, mày phải tính lại coi đi, chứ bỏ qua cái dịp tốt này á, nghĩ thiệt uổng à. Ở đời á không có hơi nào á mà sợ miệng thiên hạ. Họ nói thế nào mặc kệ họ, miễn là mình có tiền nhiều, bận áo tốt, đi xe hơi lớn, đeo hột xoàn nhiều á thì thiên hạ đó họ phải bẩm dạ kiên nể.
0: Đỗ Thị lúc đó tuy cầm dao đang cắt móng cẳng nhưng mà trong đầu cứ suy tới tính lui hoài. Cách một hồi lâu Đỗ Thị mới lên tiếng nói.
1: Chị nói thì nghe cũng phải. Em nói thiệt là em kính phục lời của chị dạy bảo lắm. Nhưng mà em còn ngại chút là chưa có mãn tang chồng, lại chưa gả con Thanh Kiều được đó mà thôi. Thôi thì chị nói vậy thì em hay vậy đi. Để em bàn tính lại với hai đứa nhỏ thử coi sao. Ôi, hễ mình tính cái nào có lợi thì mình làm, chứ cái thứ còn nít á mà biết mãi quấy gì mà tính với nó.
0: Đêm hôm đó khi bà Phủ ngủ rồi, Đỗ Thị lên lầu thấy hai con vẫn còn mai, mới đem việc ông huyện hàm Phú Thứ muốn cưới mình mà kể lại cho hai đứa con nghe. Lại khoe là ông Phú Thứ giàu lớn, không có con trai, hễ mình về nhà đó chắc là dễ đút nhét để mà nuôi con được. Đỗ Thị cũng dùng mấy lời bà Phủ nói với mình hồi trưa mà nói lại với hai đứa con, rồi hỏi ý hai con nghĩ coi mình có nên lấy chồng như vậy hay không. Thanh Quê nghe nói thì hớn hở vui mừng, không thèm kể danh dự lễ nghĩa gì hết, cứ xúi mẹ ưng ông quyện hàm phú thứ để mẹ làm bà quyện, còn mình thì có tiền bạc để ăn xài. Chỉ riêng Thanh Kiều thì ngồi lặng thinh, ngồi không nói gì hết, tiếp tục mai. Nhưng mà sắc mặt cô buồn hiu, cặp mắt thì ướt rượt. Đỗ Thị thấy con như vậy mới lên tiếng hỏi.
1: Thanh Kiều, má nói nãy giờ con nghĩ gì sao? Sao ngồi im re không trả lời mà nhìn con có bộ buồn dữ vậy?
3: Má, con nhớ ba con. Con tủi trong lòng, thì con làm sao mà vui cho đặng hả má? Mà muốn thế nào thì tự ý má đi, chứ con biết sao mà dám nói.
0: Đỗ Thị nghe nói như vậy thì không biết mắc cỡ, nhưng lại đột nhiên nổi giận lên tiếng nói.
1: Tao lo là lo cho mày khỏi chết đói, chứ bận tao thì tao có cần gì đâu. Sao mày lại nói sốc tao chứ? Tưởng mày nói làm sao kìa. Chứ mày nói như vậy á thì tao lấy chồng coi mày làm sao tao cho biết à.
0: Đỗ Thị nói xong ngoe ngoảy bỏ đi xuống dưới lầu mà ngủ. Sáng bữa hôm sau, Đỗ Thị kể lại lời Thanh Kiều cho bà phủ nghe, rồi mới lên tiếng nói.
1: Chị à, ông Nguyễn Hàm á, ổng có lên em xin chị nói giùm rằng là em ưng ổng đó. Xong mà buộc ổng phải làm hôn thú hẳn hòi nha, chứ làm âm thầm á coi cũng kỳ lắm đó. Được rồi, phải làm đám cưới cho rõ ràng, chứ khi không mà dắt mày về nhà thì ai kêu mày bằng bà quyện? Rồi mày có quyền hành gì? Đừng có lo, để đó tao liệu cho. Tao không có dại đâu mà sợ.
0: Kể từ ngày hôm đó, Đỗ Thị gỡ đầu, chải tóc láng mướt, tối ngày mặc quần áo lụa trắng, lại thêm dồi phấn thoa son, rửa móng tay. Thấy Thanh Quê thì dịu ngọt vui cười, còn nói chuyện với Thanh Kiều thì cứ câu mài, quạo quọ. Chưa đầy 5 ngày sau thì ông Phú Thứ lại tới nhà bà phủ nữa. Đỗ Thị chào mừng niềm nở, lo trầu nước xong rồi liền đi xuống nhà sau, có ý để cho bà phủ thông thả mà nói chuyện. Bà phủ mới nói Đỗ Thị đã ưng rồi thì ông Phú Thứ mừng rỡ vô cùng. Nhưng mà bà phủ buộc phải làm đám cưới cho rõ ràng thì ông Phú Thứ lại lên tiếng nói.
2: À, tôi làm tới chức ông quyền dĩ nhiên là phải làm chứ không lẽ nào mà âm thầm được. Nếu mà tôi làm lôi thôi người ta khi dễ tôi sao? Bà đừng có lo. Nhưng mà bà làm ơn nói lại với cổ là không còn mấy ngày nữa đó, tôi sẽ gả con gái giữa tôi nó lấy chồng. Vậy để đám cưới của nó xong thì tôi sẽ tính tới đám cưới của tôi.
0: Bà phủ với ông Quyện đều hiệp ý nhau cho nên nói chuyện vui vẻ lắm. Chuyện hôn nhân nói xong rồi, bà phủ mới hỏi sao Phú Thứ không mua một cái xe hơi để đi chơi với người ta. Phú Thứ suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói.
2: Không phải tôi sắm không nổi. Nhưng bị xưa này tôi không chịu sắm là vì nghĩ cũng đâu có đi đâu nhiều, cho nên sắm nó cũng không có ích lợi gì.
1: Mình làm tới chức ông huyện mà lại nhà giàu có lớn, không chịu sắm xe để đi xe hò đò hoài họ khi chứ. Tôi nghĩ ông mua một cái xe nhỏ nhỏ chừng 4 chỗ ngồi để đi chơi với người ta. Nếu ông cưới con em tôi á, nó phải lên xuống mà thăm tôi thường. Lẽ nào ông biểu nó đi xe đò ngồi chung chạ với quân tầm bậy hoài hay sao?
2: Dạ được, để thủng thẳng rồi tôi tính. Ôi, xe hơi thiếu gì, muốn mua chừng nào cũng có, đâu có gấp gáp gì đó.
0: Đỗ Thị núp ở trong phòng, nghe nói chuyện mình xong rồi mới bắt đầu trường mặt ra, ngồi ăn trầu, đàm đạo tự nhiên. Phú Thứ thì cứ liếc mắt ngó Đỗ Thị với nét mặt hân hoan, miệng thì chấm chím cười. Khi ông Phú Thứ về rồi, cách chừng 1 tháng, thấy ngồi một cái xe hơi mới mua đến để thăm bà phủ và Đỗ Thị. Trước là đem xe lên cho bà phủ coi, sau là mời bà phủ, Đỗ Thị và 2 cô nhỏ, bữa sau xuống nhà ông mà chơi một lần cho biết nhà. Bà phủ ra coi xe thì lên tiếng khen là ông mua xe tốt, rồi hứa sáng bữa hôm sau sẽ đi với em và cháu xuống nhà của ông chơi. Phú Thứ mừng lắm, mới hứa là mai sẽ lên rước, rồi mới từ giả lên xe mà đi về. Chiều bữa hôm đó lối 4:30, trời trong gió mát, bà phủ mới kêu tài xế đem xe hơi ra, rồi rủ Đỗ Thị đi với bà một vòng ra Sài Gòn để mà hóng gió. Hai bà lên xe rồi, tài xế quay máy tính chạy xuống trước nhà thương, rồi do đường đất đỏ mà ra Sài Gòn. Lúc quanh tại góc nhà thương thì gặp một cái xe bò chở gạo đi núc ních, choáng hơn phân nửa lộ. Tài xế lách mà đi, chạy phớt ngang cái xe bò gần như là muốn đụng. Bà Phủ sợ đụng quá cho nên la lối ôm sùm, rồi mới lên tiếng chửi tài xế.
1: Cái quân mày là quân chó. Nè, mày muốn đi như vậy á, đặng đụng hư xe tao chơi phải không? Nè nè, thế mày làm hư xe tao á, thì mày coi chừng, tao phải cạo đầu thằng cha mày đặng bán mà thường cho tao đã. Nói cho mà biết, chạy cho đàng hoàng.
0: Tài xế nghe nói thì lặng thinh không dám hó hé tiếng nào hết. Chạy ra tới đồng trống, tài xế thấy đường thẳng băng mà lại vắng vẻ cho nên đạp xăng cho xe chạy mau. Bà Phủ lại la nữa, rồi mắng chửi, hăm he, nói rằng nếu mà còn chạy mau nữa thì bà sẽ đuổi không cho ở. Ra tới ngã tư đường Thuận Kiều, lúc quanh lại gặp một cái xe hơi lớn, hai cái tránh nhau cách xa hơn 5 tấc. Nhưng mà bởi vì bà Phủ mắc nói chuyện, thình lình lúc quanh bà thấy có cái xe khác thì bà giật mình la bài hải, rồi bà lấy cái ống thao bà đập lên đầu của tài xế. Cốt trầu tưới từ trên nón xuống tới lưng của tài xế đỏ lòm, bà lại chửi rủa vang râng. Những người đi đường không hiểu có chuyện gì cho nên ai cũng đứng mà nhìn. Tài xế đã mắc cỡ mà lại bực bội trong lòng, nhưng mà xét phận mình nghèo, đi ở cho người ta để người ta trả tiền mướn, cho nên nhẫn nhịn không dám lên tiếng nói tiếng nào hết. Xe ra tới chợ Bến Thành, bà Phủ biểu đậu ngay trước nhà hàng Thành Biện cho bà mua đồ. Bà Phủ với Đỗ Thị vô nhà hàng rồi, tài xế mới lột nón cởi áo ra tính lấy dẻ mà lau cốt trầu. Tài xế thấy cái áo bành tô trắng của mình trên lưng dính 2-3 khoảng, mà khoảng nào khoảng nấy lớn hơn bàn tay thì bực tức vô cùng. Lúc đó lại có hai cái xe hơi khác đậu gần đó. Hai tên tài xế kia thấy áo của tên này bị dơ lại hỏi thăm, rồi lên tiếng chọc quê, làm cho anh ta mắc cỡ với bạn bè vô cùng, cho nên trong lòng lại càng giận dữ thêm. Bà Phủ mua đồ rồi lên xe mà về. Khi xe tới nhà, bà leo xuống rồi điểm mặt tài xế và lên tiếng nói:
1: tao á, kỳ này nhất định đuổi mày, không có cho mày ở nữa. Cái quân mày á là cái quân trâu xanh chó đẻ, để mày ở á, có ngày á mày đụng bể xe của tao. Bữa nay á là ngày 27 tây rồi, vậy một tây á mày phải thôi việc, tao không cho ở nữa đâu, biết chưa?
0: Tên tài xế không dám nhìn bà, leo xuống và lên tiếng nói:
2: dạ bẩm bà, tôi ở coi xe hơn cả năm nay rồi, tôi cầm máy chạy đâu có đụng lần nào đâu bà.
1: Còn trả lời với tao nữa hả đồ chó? Mày muốn tao đuổi liền bây giờ hay sao mà còn nói đi nói lại? Tao nói tao đã dứt định đuổi rồi, bây giờ ông nội mày nói tao cũng không nghe, chẳng luận là mày.
0: Bà nói xong rồi ngoe ngoảy bỏ đi vô trong nhà. Tên tài xế đem xe vô mà mặt có vẻ buồn lắm. Sáng bữa hôm sau lối 8 giờ, bà Phủ thức dậy ăn lót lòng rồi mới kêu Đỗ Thị sửa soạn cho sẵn, để ông Quyện Hàm Phú Thứ lên tới thì đi liền cho khỏi nắng. Đỗ Thị mới dồi phấn, gỡ đầu, mặc áo màu trứng gà, thay quần lụa trắng mới. Tuy đeo có một đôi bông hột xoàn với một sợi dây chuyền nhỏ, nhưng mà dung nhan nhìn coi rất xinh đẹp, đến nỗi cái người không biết tuổi chắc là tưởng bà tuổi chưa đến 40. Đỗ Thị biểu Thanh Quê sửa soạn đi theo chơi, còn Thanh Kiều thì cứ lo mai dài, chải dài, sửa tóc cho bà mà bà không thèm nói tới tiếng nào hết. Ba người trong nhà thay quần áo vừa xong thì ông Quyện Hàm lên cũng vừa tới. Cái xe hơi mới mua của ông rộng lớn tới 7 chỗ ngồi, cho nên ông mời hết ba người lên đi chung một xe với ông, rồi tới chiều ông sẽ đưa về. Bà Phủ nói là thở nay bà đi đâu thì cũng đi xe nhà chứ không muốn đi xe của người khác, cho nên mới kêu tài xế đem xe của bà ra cho bà đi. Đỗ Thị không lẽ bỏ bà Phủ mà ngồi chung một xe với ông Quyện Hàm, cho nên cũng leo lên xe của bà Phủ. Ông Quyện Hàm thấy Đỗ Thị sửa soạn nhan sắc coi càng đẹp đẽ hơn ngày thường bội phần, thì ông khoái trong lòng lắm, muốn đi chung một xe để nói chuyện chơi, cho nên mới kêu cô Thanh Quê lên xe của ông đi một mình, còn ông thì leo lên ngồi giữa bên tài xế của bà Phủ để mà dắt đường, và cũng nhân dịp gần Đỗ Thị mà nói chuyện cho dễ. Xe bà Phủ chạy đi trước, cái xe nhỏ mà chở tới 3 người, còn xe của ông Quyện Hàm đi sau, cái xe lớn mà chỉ có một mình Thanh Quê ngồi mà thôi. Thanh Kiều thì đứng trước cửa đợi xe chạy hết rồi cô mới quay trở vô nhà với nét mặt buồn hiu. Xe bà Phủ chạy qua đò xóm củi trước cho nên chạy trước, còn xe của Thanh Quê qua đò sau cho nên lục đục đi theo sau. Tên tài xế của bà Phủ hôm qua bị đánh ống nhổ lên trên đầu, rồi lại bị mắng chửi và bị nói là sẽ cho nghỉ việc thì trong lòng nó oán hận lắm. Bởi vậy khi xe qua khỏi đò rồi thì nó nghĩ thầm trong đầu rằng mình chạy xe cho bà hơn một năm, giữ gìn tử tế luôn luôn mà cứ bị chửi bới hoài. Bây giờ còn có vài ngày nữa thì bị đuổi ra khỏi nhà của bà. Vậy mình phải chạy hết ga, chạy mau một lần chơi, kẻo bấy lâu nay mình cứ chạy chậm hoài, mấy thằng bạn nó cứ chê cười. Bà có chửi thì kệ bà, bề nào cũng bị đuổi rồi, không cần phải sợ nữa. Hai bên đường mấy đám ruộng cấy lúa sớm thì lúa đã chín, cho nên nắng dội vô đỏ đỏ vàng vàng. Còn mấy đám ruộng cấy lúa mùa thì lúa đã trổ, cho nên coi chỗ xanh chỗ trắng. Đỗ Thị với bà Phủ ngó đồng lúa, cô bộ đắc ý lắm. Còn ông Quyện Hàm Phú Thứ ngồi trước mà hay ngoáy đầu lại phía sau, miệng thì nói coi chừng xe của mình, coi có chạy theo kịp xe này hay không, nhưng mà chủ ý là nhìn Đỗ Thị. Tên tài xế thấy đường ngay mới tính chạy mau chơi, cho nên nó đạp xuống cho xăng nhiều lên rồi xe bắt đầu chạy nhanh lên. Bà Phủ thấy xe chạy nhanh quá thì bà lại lên tiếng la hét:
1: "Nè nè, cái thằng mất dịch, mày chạy đi bắt ông bà ông giải mày hay đâu mà mày chạy mau dữ vậy mày?"
0: Tên tài xế đã giận sẵn rồi, nghe bà chửi bới lại càng giận hơn, cho nên nó không thèm trả lời, đạp xăng hết ga cho xe chạy hết máy luôn. Xe chạy, gió thổi vù vù, bà Phủ mắng chửi vang rân, nhưng mà càng chửi thì xe chạy càng nhanh. Chạy nhanh đến nỗi khăn của bà Phủ bay xuống ruộng, bà la ó ôm sòm mà tài xế cũng không chịu ngừng. Đỗ Thị thì sợ quá cho nên cũng tiếp mà la với bà, phần thì hai bà ngồi sau la sòm, phần thì tài xế cầm máy thì so cho xe chạy. Kẻ la, người chạy, không ai nghe ai hết, làm cho người đi đường thấy xe chạy như dông như gió, bụi cát hút theo lắp cả đầu, ai cũng ngạc nhiên cho nên leo trên lề đường đứng mà tránh. Bà Phủ với Đỗ Thị la quá mà tên tài xế không chịu chạy chậm lại. Ông Quyện Hàm thấy vậy cũng sợ quá, ông tưởng là tài xế bị điên rồi, cho nên ông mới nắm cánh tay nó mà kêu dừng lại đừng có chạy mau nữa. Nhưng mà tài xế cứ tiếp tục chạy nhanh. Bà Phủ và Đỗ Thị sợ chết cho nên la khóc nghe rất thảm thiết. Ông Quyện Hàm bối rối ở trong lòng, khiến biểu cái anh tài xế chạy chậm lại không được. Ông muốn giật tay bánh mà cầm để cho xe ngừng lại, nhưng mà bởi vì ông mới mua xe được có mấy ngày, không có rành máy xe hơi, ông không biết làm sao. Phần thì nghe hai bà la khóc, phần thì ông cũng sợ chết. Cùng thế, ông mới nắm đại cánh tay của tài xế mà kéo. Ông nghĩ là làm như vậy có thể xe ngừng lại. Ông Quyện Hàm đang kéo tay tài xế nhũng nhẵn, bỗng nhiên nghe hai tiếng bộp bộp, hai cái bánh xe trước bị nổ luôn một lượt. Tên tài xế vùng la lớn buông tay tôi ra, rồi muốn đạp thắng cho xe ngừng lại mà không kịp. Cái xe đã sáng vô trong cái cây keo dựa bên lề đường một cái râm. Rồi nghe tiếng la chết rồi, trời ơi. Rồi cuối cùng cái xe lật úp ở dưới đám ruộng lúa sớm mơi đã gặt bữa trước. Lúc đó có một cái xe ngựa vừa chạy tới, tên đánh xe thấy tai nạn thì sợ quá ngừng xe. Rồi hai người đàn ông đi xe với nó nhảy xuống chạy riết lại, thấy ông Quyện Hàm ngồi giữa bó lúa ôm chân mà la, còn Đỗ Thị thì nằm vắt ngang bờ ruộng, máu chảy mặt mũi đỏ lòm. Riêng bà Phủ với tài xế thì bị đè nằm rên nho nhỏ, không la được tiếng nào. Ba người muốn ráng sức đỡ cái xe để kéo bà Phủ và tài xế ra, mà ba người đỡ không nổi, cho nên lính quýnh không biết làm sao mà cứu cho được. Người thì chạy lên đường, coi có ai đi ngang thì kêu người ta xuống phụ. Kẻ thì đi kiếm cái cây, tính xeo cái xe cho hỏng mặt đất để đem hai người bị kẹt ra. Mà lúc này đường vắng, không thấy ai đi, còn cây thì không có bởi vì đồng trống, mà nhà thì không có cái nào chung quanh hết. Cách chừng nửa tiếng đồng hồ sau, thì mới thấy một cái xe hơi ở phía chợ lớn chạy xuống. Ba người đồng chạy lên trên lộ tính đón mà kêu cứu giùm. Cái xe đó là xe của Thanh Quê. Tài xế nhìn thấy xe hơi bị lật phía trước thì thất kinh, cho nên đạp thắng ngừng lại. Thanh Quê nhìn thấy mẹ mình nằm vắt ngang trên bờ, máu chảy, quần áo đỏ lòm, thì cô mặt mày tái xanh, la khóc om sòm, lật đật nhảy xuống. Tên tài xế mới phụ với ba người kia đỡ cái xe lật, rồi đem tên tài xế của bà Phủ ra. Tên tài xế của bà Phủ đã bị chấn thương bể ngực, đứt họng, máu chảy lên láng, cho nên đã chết từ lâu. Còn riêng bà Phủ thì máu chảy từ trên đầu xuống tới bắp vế, mình mẩy dịu hoạt nhưng mà hơi vẫn còn thở thoi thóp. Còn mấy người coi lại Đỗ Thị thì thấy bà bị mặt kiến xe hơi cắt 3-4 đường sâu hóm, cho nên máu chảy nhiều, chứ không có chỗ nào bị nặng hơn. Còn riêng ông Quyện Hàm thì bị gãy chân trái và trầy trên trán 2 đường. Hai người mới phụ mà khiêng để hết nằm trên xe hơi của ông Quyện Hàm, rồi tài xế của ông Quyện Hàm mới quay trở lại chở lên nhà thương chợ lớn. Riêng Thanh Quê thì cứ lấy khăn đậy mặt mà khóc, trong lòng chết điếng, không biết tính làm sao.

0: Lúc đó Thanh Kiều đang ngồi trên lầu để thiêu khăn. Cô ngồi, cô nhớ lại phận cha cô bất hạnh thì cô thương lắm. Cô nhớ thân anh của cô đang ở xa để đi học thì cô cũng buồn. Rồi cô nghĩ tới bà Phủ là một người khác bạc, còn riêng mẹ mình là Đỗ Thị thì lại tính lấy chồng mới, Thanh Quê thì lại toan bội nghĩa. Ba người đó mở miệng ra thì nói tiền bạc, bạc tiền. Ai có tiền thì phải, ai không có tiền thì quấy. Việc gì mà có lợi, giàu chịu mang tiếng xấu cũng làm. Việc nào mà không có lợi, giàu cho có đúng nghĩa trọn tình cũng không cần. Bởi vậy, lòng cô lạnh ngắt, trí cô ngán ngẩm, ngồi thiêu khăn mà giọt lệ chứa chan, rút một sợi chỉ mà nước mắt xa ròng ròng. Thình lình cô nghe tiếng xe hơi ngừng gấp ở ngoài cửa, rồi nghe tiếng Thanh Quê kêu tên. Cô lật đật đi lại mở cửa sổ mà nhìn, thì thấy xe hơi của ông Phú Thứ đậu ngoài đường, có dạng người nằm trong xe, còn Thanh Quê thì chạy riết vô trong nhà la khóc um sùm. Thanh Kiều hoảng hồn bương bả chạy xuống thang lầu, gặp Thanh Quê đang chạy lên. Hai chị em ôm nhau, em thì run rẩy không biết chuyện gì, chị thì kêu khóc om sòm.
1: Thanh Kiều ơi, em ơi, cô chết rồi, không mẹ thì bị thương nặng rồi.
0: Thanh Kiều dắt Thanh Quê đi lại ván mà ngồi, rồi Thanh Quê mới kể chuyện xe của bà Phủ chạy trước, bị đụng vô cái cây cho nên lật úp ở dưới ruộng. Xe Thanh Quê chạy tới chở hết đem về nhà thương, tên tài xế thì đã chết trước rồi. Bà Phủ vô tới cửa nhà thương thì cũng tắt hơi, còn riêng Đỗ Thị thì bị kiến cắt nát mặt, Phú Thứ thì bị gãy hết một chân. Quan thầy thuốc lo băng bó và để nằm trong nhà thương. Bây giờ Thanh Quê chở bà Phủ với tài xế đem về nhà để lo bề chôn cất. Thanh Kiều nghe rõ đầu đuôi thì cũng than khóc vang râng. Chú làm vườn với chị nấu ăn nghe than khóc thì cũng chạy ra hỏi thăm, rồi mới xúm nhau rinh bà Phủ đem vô nhà để nằm trên giường sắt của bà, và cũng khiêng tin tài xế đem vô để nằm ở dưới nhà xe. Thanh Kiều tuy lo sợ nhưng mà trong bụng vẫn còn tỉnh táo. Cô mới biểu xe hơi của ông Quyện Hàm chạy về dưới cần ruộng báo tin cho bà con của ông hay. Còn riêng cô kêu xe kéo chạy vô nhà thương để thăm mẹ, rồi đi thẳng ra Sài Gòn kêu anh rể là Như Bình vô giúp lo giùm việc tống táng bà Phủ. Đang lúc lo sợ buồn rầu bối rối, Thanh Quê thấy mặt chồng chẳng khác nào lúa hàng gặp mưa rào. Vì có chồng mới, có người lo tống táng cho bà Phủ và chôn cất tài xế cho cô. Chứ nếu một mình cô thì cô lính quýnh chắc không thể nào mà cô lo cho được. Bởi vậy cô đã không hờn giận mắc cỡ mà còn có sắc vui mừng. Cô lấy cái sâu chìa khóa của bà Phủ mà mở tủ lấy tiền đưa chồng để mua hòm tẩm liệm và lo làm đám ma. Công việc tống táng thì Thanh Kiều để cho vợ chồng Như Bình ở nhà lo, còn cô thì vô nhà thương ở để mà nuôi mẹ. Tối bữa hôm đó, Đỗ Thị mới lên tiếng nói với Thanh Kiều.
2: Sáng mai á, con về nhà kiếm coi cái sâu chìa khóa của cô con để đâu, thì con lấy đem vô đây đưa cho má nghe chưa.
3: Má ơi, chìa khóa chị hai chị lấy rồi.
2: Nó lấy rồi nào?
3: Hồi mà khiêng cô vô nhà rồi á, chị hai chị mò mò ở trong

0: lên tiếng nói với má.
1: Má kỳ quá à, má cứ lo dưỡng bệnh cho mau mạnh đi, để con cất chìa khóa đây á, chừng má về con sẽ đưa cho, chứ bây giờ má lấy làm gì. Đám ma về tiền hòm rương tẩn liệm, về tiền hộ đạo nhà vàng á, ổng lại tốn hao hết thảy là 450 đó.
0: Đỗ thị nằm lặng thinh một hồi, tới chừng thấy Như Bình với Thanh Kiều bước ra ngoài, bà mới lên tiếng hỏi nhỏ Thanh Quê.
1: Nè, con coi trong cái tủ sắt coi có được bao nhiêu bạc hay không. Ôi nhiều lắm, nhiều lắm, mà con chưa có rảnh để mà đếm được đâu. Cô của mày mất rồi, bây giờ gia tài về mấy mẹ con mình hưởng. Nè, vậy con phải giữ gìn tiền bạc cho cẩn thận nghe không. Con Thanh Kiều nó khờ dại lắm, con đừng có nói việc gì cho nó biết hết á.

0: Thân ái gửi lời chào Tái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2026, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh Bạn, câu chuyện thời sự trong ngày thứ Hai đầu tuần 13. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, mong rằng là quý vị cũng như hai anh đã có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là êm đềm, thật là nhiều niềm vui. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi gửi đến quý vị phần cập nhật các diễn biến thời sự mà chúng tôi cho là khá quan trọng trong những ngày vừa qua, chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự diễn ra từ Hoa Kỳ, từ Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp và đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội tìm hiểu một cách rõ ràng hơn cái vấn đề nó xảy ra. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cái lý thuyết cho rằng dừng bắn giữa Mỹ và Iran suy sụp là vì tranh chấp kiểm soát vùng này. Cái lý thuyết đó đã được chứng minh xác đáng vào cuối tuần vừa qua. Cuối tuần vừa qua, 3 lần Mỹ tấn công Iran và 3 lần Iran phản công. Thoạt đầu sau vụ Iran tấn công một số những tàu dầu, quân đội Mỹ đã tấn công 80 mục tiêu quân sự của Iran. Mà không hề chần chừ gì cả. Lần thì quân đội Mỹ tấn công 85, lần thứ nhì tấn công 85 mục tiêu quân sự của Iran. Và sau đó lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đã phản công vào bộ chỉ huy của hạm đội 5 tại Bahrain. Và không cứ Ali al-Solan ở Kuwait. Điều 5 của cái gọi là 14 điều bút ký giáp thư hiểu biết đã công khai là điểm bất đồng. Và hai bên đã chọn súng đạn thay vì chọn mở cửa đi vào để thảo luận. Trong lúc xảy ra những vụ xung đột quân sự, báo cáo cho biết là hải trình ở phía nam Oman

vẫn thong thả. Trong một số tàu bè qua lại, chuyện hoàn toàn làm ngược ý Iran. Và đó là lý do chiến cuộc tại sao nó gia tăng. Hôm cuối tuần,

0: gần eo biển Hormuz đã bị khựng lại một thời gian. Iran tái khẳng định là chỉ có hải trình họ quy định mới được phép. Đi theo hải trình của Oman là chuyện vi phạm. Và Mỹ thì không đồng ý như vậy. Nhưng mà Mỹ cũng không có thực hiện cái gì quá đáng cho đến khi Iran ra tay bạo động. Hôm thứ Bảy, 11 tháng 7, quân đội Mỹ trở lại, trả lời cái vụ lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo tấn công một chiếc tàu mang cờ Cyprus có số là MV JTS Galaxy. Thì quân đội Mỹ đã đánh thêm 140 mục tiêu trong đợt thứ ba, đánh vào các căn cứ quân sự Iran như Baden Alash, Smilk, Yask, Crestor và bán đảo Jinx mà Iran đã quyết định đánh trả vào các đồng minh của Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth lên tiếng rằng Iran đã chọn một quyết định vô cùng sai lầm và họ đã bị trả giá rất đắt. Iran đã đánh Qatar là một quốc gia họ, là đồng tác của họ trong bộ thương thuyết. Iran đánh tiểu quốc UAE và Bahrain, rồi đánh luôn cả Oman, tiểu quốc ở nằm cửa vịnh. Iran thì cho rằng cái khu vực eo biển là khu vực của họ. Hôm thứ Bảy, 11 tháng 7, Tổng thống Trump lên tiếng âm mưu sát hại ông sẽ đưa đến những việc là quân đội Mỹ sẽ làm cỏ Iran thành gạch vụn. Trưởng phái bộ Pakistan cho biết họ vẫn tiếp tục liên lạc để nối kết lại hai bên vào hôm Chủ nhật ngày hôm qua 12 tháng 7. Sáng hôm qua Chủ nhật 12 tháng 7, Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz vẫn được mở và lưu lượng qua lại vẫn tiếp tục, bất chấp Iran tuyên bố là họ đã đóng cửa eo biển này. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết rằng Iran không hề kiểm soát được eo biển này. Và sau một vụ tấn công lần thứ ba với 140 mục tiêu, như các dàn phóng hỏa tiễn, các dàn phóng phi cơ không người lái, các căn cứ để đạn dược, đã làm cho khả năng của Iran không có làm như là Iran nghĩ như vậy. Đợt thứ ba này đã giảm thiểu một cách đáng kể sức mạnh quậy phá của Iran. Cuối tuần qua, Tổng thống Trump lên tiếng, ông đã chỉ thị cho quân đội Mỹ của ông dội bom khủng khiếp lên Iran nếu ông bị ám sát. Ông nói tên của tôi đã nằm trong danh sách bị sát hại của Iran khá lâu rồi. Đó là thực tế mà tôi phải đương đầu. Nếu biết có chuyện gì xảy ra đến với tôi, quân đội Mỹ sẽ dội bom Iran như là chưa bao giờ xứ này bị gặp gỡ một cuộc tấn công lớn như vậy. Với ba đợt tấn công trong cuối tuần qua, 80 mục tiêu, rồi 90 mục tiêu, rồi 140 mục tiêu, Iran đã nếm mùi vì đã vi phạm ngừng bắn, vì đã có hành kiểm kém là hà hiếp tàu bè qua lại, ngược lại tinh thần của nội dung 14 điểm qua giác tư hiểu biết. Cho ông Trump nói 1.000 hỏa tiễn sẽ dọn cỏ Iran. Tiếp theo đó là 1.000 hỏa tiễn nữa sẽ kết thúc công việc. Iran chẳng có gì sau đó. quân đội Do Thái tấn công trở lại tại Gaza đã giết chết 10 người tại Tala Abu Master. Quân đội Do Thái cho biết là họ tấn công vào đội quân Hamas tại một nơi họ sản xuất vũ khí và đó là vi phạm dừng bắn. Tại Bắc Giải Gaza, quân đội Do Thái đã triệt hạ hai phiến quân Hamas và tại hai khu vực Marwa và Khan Yunis ở phía nam. Không kích của Do Thái đã giết hại thêm 4 người và 7 người bị thương. Dừng bắn Do Thái và Hamas đã xảy ra vào từ tháng 10 năm 25 và hai bên từ đó đến nay không hề xem trọng và hòa bình không có được một vài ngày. Như vậy, cái việc ứng hành giai đoạn 2 trong kế sách hòa bình cho Gaza mà Tổng thống Trump đưa ra thế này không đi đến đâu cả. Hamas chẳng có giải giới và quân đội Do Thái cũng chẳng có rút quân. Rồi cuộc chiến Mỹ và Iran đã làm phức tạp hóa thêm tình hình ở trong vùng, nhất là việc Do Thái tấn công sâu vào đất Lebanon ở phía Bắc. Thêm một phiến quân Hezbollah đã bị giết chết và nhường nhằn ở vùng đất này vẫn tiếp tục xảy ra. Không chỉ đối với phiến quân Hezbollah, đối với cả phiến quân Hamas, Do Thái cho rằng khi nào những phiến quân này còn có mặt, họ tiếp tục hành sự như là họ thấy đó cần thiết. Ngày hôm thứ Bảy hôm qua, 11 tháng 7, Thượng nghị sĩ Cộng hòa South Carolina là ông Lindsey Graham không còn nữa. Ông đã qua đời vì bị rập động mạch. Sau khi lên tiếng là ông bị đau ở ngực, xe chở ông vào nhà thương và ông chút hơi thở cuối cùng tại quê nhà ở thành phố Seneca, tiểu bang South Carolina. Với chuyện 33 năm làm trong chính trường quốc hội, thượng nghị sĩ Cộng hòa South Carolina Lindsey Graham là tiếng nói vang dội và ảnh hưởng rất lớn của đảng Cộng hòa. Ông trong nhiệm kỳ đầu là đối thủ của Tổng thống Trump, chống đối Tổng thống Trump mạnh mẽ nhất. Nhưng từ địch thủ bước vào giai đoạn chuyển tiếp, giai đoạn nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump thì ông là một đồng minh MAGA cốt cán nhất trong mọi phương tiện giúp Tổng thống Trump. Ngoại giao, thương thuyết, hai cuộc chiến ở Ukraine và Iran. Chiều thứ Bảy, 11 tháng 7, Tổng thống Trump nói ông có điện thoại cho thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông này tuy mệt, nhưng vẫn ăn nói minh mẫn và cởi mở. Thượng nghị sĩ South Carolina Lindsey Graham đang được thống đốc của tiểu bang này là ông Henry McMaster cố gắng tìm người điền thế ít ra là mấy tháng còn lại của năm nay. Thống đốc tiểu bang South Carolina là Henry McMaster ca ngợi ông là nhà vô địch, là một chiến sĩ đấu tranh cho South Carolina và cho nước Mỹ vẹn toàn và trung thủy. Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái, Tổng thống Zelensky của Ukraine và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã lên tiếng ca ngợi người đồng minh của họ. Ông mới thăm thủ đô Kiev vào ngày 10, trở về và đưa ra một nghị quyết là cấm vận Nga. Chứng bệnh tim đã đe dọa dòng họ của thượng nghị sĩ này từ năm 1976, Lúc đó ở tuổi 20, ông đã nhìn bố mình trụy tim. Rồi 2 năm sau, 1978, lúc ông 22 tuổi, ông nhìn thân mẫu cũng chết vì tim. Lúc đó ở tuổi 22, ông đã bảo dưỡng cho cô em gái là Darlene Graham Norden. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham không có gia đình, không có vợ con. Ông qua đời ở tuổi 71. Em gái của ông là Darlene Graham Norden dự trù sẽ thay thế ông cho hết nhiệm kỳ này, tức là cho đến bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11 năm 2026. Cuối tuần qua, thưa hai anh và thưa quý vị, trận túc cầu thế giới xảy ra giữa 8 đội đã đem đến kết quả. Trong vòng bán kết bây giờ chỉ còn có 4. Pháp sẽ đụng Tây Ban Nha vào ngày mai thứ ba 14, và sau đó thứ tư 15, Anh sẽ đụng với Argentina. Người ta vẫn kỳ vọng số 1, số 2, tức là Pháp và Argentina, sẽ gặp nhau trở lại sau khi họ đã gặp nhau 4 năm về trước. Đó là toàn bộ những cập nhật từ cuối tuần cho đến ngày hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Một số những cái diễn biến mà người ta đặc biệt lưu ý vào cuối tuần này. Nhân dân vừa nhắc, những người hâm mộ túc cầu đang nhìn vào 4 đội còn sót lại cho cái vòng tứ kết này. Và không biết rằng có giống như người ta dự đoán là Argentina sẽ đụng với đội Pháp hay không. Nhưng mà đội Pháp cũng chưa hẳn có thể dễ dàng vượt qua được đội Tây Ban Nha. Đây nó cũng là một cái đội có khá nhiều những cái kinh nghiệm và cái sức mạnh tấn công khá mạnh. Vâng, chúng ta chờ xem ngày mai cái trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha, và ngày hôm kế nữa sẽ là cái trận giữa Argentina và đội Thụy Sĩ. Vâng, trở lại với một số những cái diễn biến gần đây. Cái diễn biến mà đặc biệt một số người dân ở Bắc California cũng lưu ý là cái chuyện mà ông dân biểu ở Bắc California là ông Rokhana, một người gần như là gốc Ấn Độ nhưng mà là dân biểu liên bang. Và ông này ngày xưa chúng tôi cũng đã từng có cái cơ hội tiếp xúc khi mà ông chỉ mới làm nghị viên, rồi sau đó lần lần bây giờ trở thành một dân biểu liên bang. Và cái lập trường và cái thái độ của ông này sau này nó thay đổi nhiều quá, cho nên có vẻ ông ta không có còn quan tâm và đến gần với cộng đồng ở Bắc California nữa. Và ông này trong cái thời gian vừa qua vì thay đổi lập trường cho nên ông đưa ra những cái nghị quyết nó rất là lung tung, rồi ông lên tiếng đặc biệt là chống đối ông Trump rất là nhiều. Và cái con đường sự nghiệp chính trị trong tương lai của ông này có vẻ ông đang vẽ ra cho nó đi rất là thênh thang. Và một trong những cái phương thức để đánh bóng bản thân mình là đi thăm những cái vùng chiến sự ở những cái điểm nóng. Và lần này đó, ông chọn ở cái vùng West Bank. Cái chiến cuộc ở đó nó đang vẫn xảy ra. Và ông đi vào đó để rồi ông bị giữ lại. Và không biết rằng hai bên trao đổi như thế nào và những cái lời trao đổi ra sao. Nhưng mà với một cái chính khách mà từ trước đến giờ mà chỉ ở thành phố rồi đi ra vùng chiến sự nữa, mà chúng tôi hình dung ra ông này vỗ ngực hỏi mấy binh sĩ canh gác ở đó là anh biết tôi là ai hay không đó, thì cái chuyện đó cũng có thể xảy ra, nghe cũng nó buồn cười lắm. Nhưng mà ở cái vùng chiến sự, ông không hiểu rằng ở đó nó, ông chẳng là gì cả. Và cái mức độ an ninh đó, nó phải được đặt lên đầu tiên. Và cái vùng lửa đạn đó, ai sẽ bảo vệ cái tánh mạng cho ông? Ông lại lủi vào trong đó để lấy tiếng cho cái bước đường chính trị trong tương lai của ông. Rồi khi mà ông được thả ra, rồi ông lên tiếng, ông phản đối về cái cách đối xử của các binh sĩ ở cái vùng đó, đến nỗi ông Tổng thống Do Thái phải lên tiếng. Xin lỗi, ông Thủ tướng Do Thái phải lên tiếng. Và rồi sau đó người ta ghi nhận là dường như ông có nói một vài cái điều nó không có đúng với sự thật khi mà ông bị giam giữ, ông bị tạm giữ ở đó. Và nếu mà điều này mà đúng như vậy đó, thì có thể ông sẽ bị phạm một cái lỗi là nói láo và vu cáo người khác. Vâng, không biết rằng là anh Trọng Nghĩa có theo dõi những cái diễn biến xảy ra đối với ông thượng nghị sĩ này hay không? Xin lỗi, ông dân biểu liên bang này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi có đọc lướt qua thôi, tại vì ở đây nó không có nhằm về những cái tin tức mà chúng ta cho rằng nó quan trọng trong cái sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ mà hiện nay, đặc biệt đó là cuộc chiến. Như anh Nam Phong có phát biểu ý kiến đó, là chuyện mà tới thăm, một dân biểu tới thăm đó mà gọi như là coi thường về những cái chuyện mà gọi là an toàn, cũng như là tuyên bố những cái vấn đề sự việc nó đi vượt ra ngoài cái khả năng, cũng như là cái sự bảo vệ của một yếu nhân là trong cái chính trường của Hoa Kỳ, thì đây là một cái sự mà tôi nghĩ cho rằng coi thường và lạm dụng. Và cũng mục đích của ông này là mục đích để gây chú ý cho cái với truyền thông, cũng như để làm như thế nào đó để mong muốn được người ta gọi là cân bốc cái tên tuổi của ông, để mà có thể chạy vào cái con đường chính trị, mà cái cuộc chạy đua thì nó cũng xảy ra cho vào tháng 11 này. Đó là sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Nhưng mà người ta cũng không mấy chú ý đâu, thưa Nam Phong. Tại vì ông này cũng giống như là người khác, mà đặc biệt như là thống đốc của tiểu bang California, cũng quan tâm về cái vấn đề, cái việc mà sinh hoạt chính trị, đặc biệt đó là cái ghế của đảng Dân Chủ đã bị mất hoặc là đã bị từ chức ở tại tiểu bang Maine đó. Nhưng mà cái tầm dốc về ảnh hưởng của chính trị của một cái chị thượng nghị sĩ này nó cũng không có nổi tiếng đâu. Nhưng mà đây cũng là một cái cách thức mà có ban hành động và cá nhân của ông làm, muốn dùng những cái cơ quan truyền thông cánh tả để mà thổi tên tuổi của ông đó mà thôi. Đó là cái suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa anh không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, không biết rằng nhận định của anh về cái chuyến đi lần này và cái trục trặc mà ông Rokhana vừa lên tiếng khiếu nại đó, nó sẽ làm cho tên tuổi của ông được người ta chú ý nhiều hơn hay không, hay là nó cũng chỉ là những cái dè biểu khi mà ông làm cái việc này, thưa anh Dân?
0: Ông Rokhana trong vòng một năm qua đã những cái vận chuyển chính trị của ông ở trên hàng ngoại giao, và đặc biệt là trong chính trị của Quốc hội Hạ viện đó, đã làm cho chúng ta khá bực mình. Ông chọn con đường tạt hết qua bên trái để theo lãnh tụ Bernie Sanders. Và mới đây, sau cái thất bại yểm trợ cho ứng cử viên thuộc loại trời đánh đó, mà ông này đã mới bỏ cuộc tại tiểu bang Maine vì những vụ dây dưa tình ái. Ông Rokhana bị hố, ông chọn West Bank để giải đáp cái hố nội bộ đó. Khi ông chọn West Bank đó, ông đã có cái ý đồ là gây khó khăn cho chính phủ Do Thái. Tại sao? Tại vì ông này đó muốn vạch mặt ra là những người Do Thái mà chiếm cứ khu vực đó đã hành động bất nhẫn với dân địa phương. Ông tố cáo rằng binh sĩ ở khu vực West Bank đó sử dụng vũ khí của người Mỹ, trong khi những cái khu này đó, trên nguyên tắc nó phải là khu độc lập, yên ổn, Nhưng hai năm qua, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cho biết là những cái khu mà thiên hạ nghĩ rằng nó yên ổn, ví dụ như là West Bank, bờ Tây, và một số địa điểm gần Syria nữa là những chuyện không có thực. Ông này làm như vậy, tức là ông soi mói vô cái nội tình của Do Thái. Ông Rokana đã từng công khai bênh vực Hamas. Ông chống lại những quan điểm bênh vực Do Thái của Tổng thống Trump. Người ta không hiểu tại sao ông chọn một con đường lạ lùng như thế này, và ông, cá nhân ông làm tôi thất bại. Tôi là cử tri của khu vực 17. Và cũng như anh Nam Phong nói đó, nhiều năm trước, chúng tôi đã đi yểm trợ ông, tiếp tục bầu cho ông. Cho đến hai lý cuộc bầu cử vừa qua, tôi không còn bầu cho ông này nữa. Ông chọn Do Thái tấn công trong lúc này đó, là vì ông muốn tên tuổi của ông nó lọt vào trong danh sách 2028. Và thành thật mà nói đó, trong những khuôn mặt của Đảng Dân Chủ đó, nếu không có những cái vùng về tạt hết qua bên trái, đi theo xã hội chủ nghĩa, tấn công Do Thái, làm vừa lòng những sắc dân Hồi giáo ở tại Hoa Kỳ nữa, thì ông Rokana thực ra không có gì đáng lo và không có gì đáng ngại cả. Cá nhân chúng tôi đã không bằng lòng cái việc ông làm. Ông làm tại West Bank. Ông đã nặng lời với binh sĩ tại địa phương. Và một số những binh sĩ tại địa phương đã cố gắng đối đãi với ông như là một quốc khách, như là một vị khách danh dự. Nhưng cái chuyện ông chọn West Bank đó, tự nó là sai lầm trong chính trị bản gốc. Người ta không hiểu ông này ông còn làm gì nữa. Nhưng với cuộc bầu cử giữa năm còn trở lại, và năm 28, biến ảnh Đảng Cộng Hòa vẫn giữ ngôi vị của mình 4 năm nữa đã. Chúng tôi e rằng ông Rokana đang chọn lầm đường. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Không biết rằng trong tương lai đó, cái con đường chính trị của ông Rokana nó sẽ đi đến đâu, nhưng mà xem ra nó đi có vẻ về một cái hướng mà nhiều người phản đối lắm. Vâng, trở lại với cái diễn biến mà mọi người cũng đang rất quan tâm, đó là cái sự ra đi của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông này chết có vẻ hơi bất ngờ. Trong khi đó, người ta đang đợi cái chết của ông Mitch McConnell, nhưng mà ông không chết. Ông gửi một cái tấm hình từ bệnh viện ra chụp chung với bà vợ của mình. Và ông nói ông phải nằm bệnh viện bởi vì bị té, bị ngã. Còn cái tin mà nói rằng ông đã hôn mê, đã chết não, không biết là nó có được xóa đi hay không. Nhưng mà hiện giờ ông vẫn thông báo về cái tình trạng sức khỏe của ông. Nhưng mà dĩ nhiên, ông này cho dầu nếu mà chưa chết đi nữa thì cũng được liệt vào cái tình trạng là vô năng rồi, tức là không còn khả năng để mà làm việc nữa. Chắc chắn là phải thay đổi. Không biết rằng ông có đồng ý cái chuyện đó hay không. Nhưng mà trở lại với cái trường hợp của ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham, tuy rằng tin tức đưa ra nói ông bị vỡ động mạch và bị qua đời, nhưng mà cái thuyết âm mưu đó người ta vẫn đặt ra, bởi vì ông này cái số tuổi tương đối còn trẻ, và cái chuyện mà bị uống nhầm một cái thuốc nào đó để nó xảy ra một cái tình trạng vỡ động mạch, nó cũng được người ta đặt ra. Và nhân dân có trình bày ông Lindsey Graham là một cái người trong cái thời gian qua ủng hộ ông Trump rất là mạnh, rất là nhiều. Và ông cũng là một trong những cái người thuộc cánh diều hâu đòi thanh toán vùi dập Iran trong cái cuộc chiến này ngay từ những ngày đầu. Có người còn nửa đùa nửa thật nói rằng qua những cái lần kiên nhẫn để rồi kéo dài thời gian và bây giờ đổi lại với cái chiến cuộc ở Iran nó giống như lúc khởi đầu. Ông tức quá, ông bị đứt mạch máu chết, mà cái đó là cái lời nói đùa thôi. Nhưng mà cái thuyết âm mưu đó, nó vẫn được người ta đưa ra. Đặc biệt là khi các nhân viên FBI họ đến để mà họ khám xét, họ xem coi, điều tra xem coi cái chết của ông này có đúng là bị vỡ mạch máu tự nhiên hay không, và nó có cái lý do nào để làm cái chuyện đó xảy ra. Ông ăn nhầm một cái gì đó, hoặc là ông ăn một loại thực phẩm nào đó, nó gây ra cái tác động đó, vân vân. Thì cái chuyện đó, bên phía các bác sĩ điều tra cũng sẽ phải làm cho ra lẽ. Nhưng mà trước mắt, người ta nói cái tình trạng của ông chết là vì bị vỡ mạch máu. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua một số những cái dữ kiện mà người ta ghi nhận được như vậy, thì cái thuyết âm mưu người ta vẫn đưa ra. Nhưng mà cái xác suất nó xảy ra, anh nghĩ rằng có cao hay không, có thật sự là có một cái gì đó nó không có rõ ràng trong cái chết của ông thượng nghị sĩ này hay không? Bởi vì ông này là cái người ủng hộ ông Trump rất là nhiều, và ông này cũng là thuộc vào cái phe mà cứng rắn và muốn vùi dập bên phía Iran trong cái cuộc chiến. Thì anh nghĩ cái những cái điều mà người ta đưa ra về thuyết âm mưu nó có cái xác suất xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Người ta muốn nghĩ sao thì cũng được hết. Nhưng mà cơ quan mà về vấn đề mà y tế cho biết là cái giấy chứng tử tạm thời được giữ ở trạng thái chưa xác định cho đến khi hoàn tất việc xét nghiệm độc chất hoặc là cái bệnh trạng nó như thế nào. Đó là vấn đề. Rồi văn phòng của ông Graham cho biết trong một tuyên bố phát đi vào Chủ nhật rằng thượng nghị sĩ đại diện cho Nam Carolina đã qua đời vào tối thứ Bảy 11 tháng 7 sau một căn bệnh ngắn nhưng mà đột ngột, hưởng thọ 71 tuổi. Rồi văn phòng giám định y khoa qua tình huống vào ngày Chủ nhật đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về nguyên nhân cái chết của ông Graham. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu thì ông đã qua đời do cái vấn đề gọi là vỡ động mạch chủ, tức là aortic dissection, gây ra bởi bể tim mạch sơ cứng động mạch, nó mà do chết thôi. Thì thưa Nam Phong, đối với nhìn của tôi đó, là người ta bàn vô thắng ra thì như thế nào cũng được. Người ta thương ông thì nói khác, mà người ta không ưa ông thì lại nói khác. Nhưng mà cái chuyện nói khác đó, là đấy cũng là một cái hình thức có cái dụng tâm, không thích người khác thì làm sao mà khen được. Nhưng mà nếu khen đó, thì khen như thế nào, hoặc là chê như thế nào. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi, những người làm chính trị trong cái giai đoạn này, thì có những người mà cùng phe thì dĩ nhiên thì sẽ căn cứ vào những cái điều thực tế, cũng như là một cái người đàng hoàng, thì người ta chết thì mình tôn trọng cái chết đó, cũng đã đóng góp cho xứ sở, cho quê hương, cho cái vấn đề cho nước Mỹ, chứ không phải đóng góp chỉ cho nằm phe phái thôi. Thế thì người ta nghi ngờ bằng cách này cách khác là cái quyền của người ta. Nhưng mà cái sự quyết định cũng như là có hồ sơ điều tra cũng như hồ sơ y tế được mà đưa ra thì phải có những cái điều kiện chủng dụng giống như là sơ cứng động mạch. Thì chúng ta cũng đã biết có nhiều cái chết mà bất đắc kỳ tử do tự cơ thể của mình, chứ không phải là do của súng đạn bắn hay là do như thế nào đó. Thì đó là những cái điều kiện. Còn những cái chuyện mà đặt cái giả thuyết rồi thêm cái vụ này vụ kia, đó là chỉ nhằm mục đích đó, là để gây chú ý cũng như là phản bác hoặc là như bạn vô tán ra đó mà thôi, và là câu view của những cái người làm truyền thông không rõ ràng. Nhưng mà đối với nhìn của tôi thì sống thì đã đóng góp cho nước Mỹ và làm việc về chính trị và cũng là phục vụ chung cho nước Mỹ, chứ không phải chỉ có nắm tay nhón không. Mà nếu chúng ta nghĩ rằng dòng cái chết này để mà bôi bác, để làm cho cái vấn đề sỉ nhục của một người chết, thì chắc lẽ là đối với cái truyền thống Á Châu của chúng ta với một gốc lễ đạo thì khó mà có thể chấp nhận được cái hành động của bác này. Còn ngoài ra, nếu như là cơ quan pháp y cũng như là những cái hồ sơ có chứng minh rõ ràng để nói là mà chính ngay cả những cái người có cái trách nhiệm trực tiếp đó cũng phải chờ coi kết quả điều tra cũng như kết quả y pháp nó như thế nào thì mới nói được. Còn lần này không biết gì hết, cứ bàn vô thắng ra hoài. Tôi cho rằng đây là những cái việc làm mà nó tôi không mấy chú ý dẫn cái lời đó. Là tại vì một là nó kém lịch sự cho cái một cái nhân vật để đóng góp cho nước Mỹ. Cái điểm thứ hai là không ưa thì bàn vô thắng ra những cái điều bất lợi là đó. Cái điểm thứ tư là nếu mà bàn qua để mà kích bác cho người khác để gây ảnh hưởng chính trị cũng là một trong những cái lý do đó. Nói tóm lại với cái nhìn của tôi đó, là một người chết, chúng ta đã đóng góp cho xứ ở Mỹ này trên 30 năm làm chính trị và đã có những hành động tốt cũng có hành động mà không tốt cũng có. Nhưng mà cái quyết tâm của ông là phục vụ cho nước Mỹ và cái tinh thần đó là có trách nhiệm để mà ông đóng góp. Điểm nữa là ông không có vợ, không có con và đã phục vụ như thế đó. Mà chúng ta nếu không có khen đó là một cái đó là cái quyết định của cá nhân của ông. Nhưng mà việc làm ông đóng góp cho nước Mỹ thì chúng ta phải căn cứ cái đó là chúng ta cũng phải gọi là nói những cái điều tốt chứ. Còn mà nghi ngờ để có người thanh toán, là có cái người không chỉ lo sức khỏe cho mình để này kia. Thế thì nếu làm như vậy để chúng ta nghĩ rằng những cái người mà nghị sĩ rất là già, bệnh hoạn không có làm việc gì hết mà vẫn ngồi ôm cái giấc của mình, tức là cái ghế đó, liệu rằng chúng ta có chê người đó không? Có can đảm để nói chuyện đó hay không? Tất nhiên là không đi họp, không có quyết định gì hết, thì trí óc lú lẫn hết trơn, mà vẫn còn ôm cái chức đó mà không có dám can đảm để từ chức để giao phép cho người khác. Thế thì giữa hai vấn đề chúng ta suy nghĩ như thế nào? Đối nhìn của tôi, một người nào đã đóng góp cho xứ sở, phục vụ cho cái người dân của xứ đó mà đã làm hết bổn phận, đó là một điều đáng khen. Và sao như là tai nạn chết, không ai tránh khỏi cái chết của mình hết á. Chết già cũng có, mà nhiều người đó là vô dụng, tất nhiên là để ăn lương mà không làm được gì hết, rồi cũng không đóng góp gì cho quê hương đó. Mà làm như thế đó thì phê bình, tại sao không chú ý, không nói những chuyện đó, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao đây cũng là cái hệ thống gọi là quy định cho cái việc làm của những người nghệ sĩ, của những người mà dân biểu, tôi không bàn. Nhưng mà với câu hỏi của anh Nam Phong, tôi cho rằng điều đó nó có vẻ là nó không công bằng, mà có vẻ là lệch lạc, có vẻ là bồi bác, mà có tính cách gọi là chủ đường cá nhân của thôi. Tôi không để ý cái đó, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin đọc lại cái câu hỏi ở đây đó. Thứ nhất là không có ai chê trách gì ông Lindsey Graham hết. Cái câu hỏi mà thuyết âm mưu mà người ta đặt ra đó là một cái sự cố coi như là muốn triệt hạ ông này, muốn thanh toán ông này. Mà nó có thể nó đến từ đặc vụ của Iran, bởi vì ông này chủ trương là đánh mạnh Iran. Nó có thể đến với một cái thế lực nào đó muốn cho ông Trump mất đi một đồng minh, thế lực đối lập với ông Trump, vân vân. Những cái thuyết âm mưu đó đưa ra đó, sau cái chết có vẻ khá bất ngờ và đột ngột của ông Lindsey Graham với cái số tuổi chỉ mới có ngoài 70. Cho nên, dĩ nhiên người ta có quyền đặt ra những cái câu hỏi và những cái nghi vấn, nhưng mà phải chờ đợi những cái cuộc điều tra. Cho nên, cái xác suất nó không cao, nhưng mà không thể nào mà nói rằng hoàn toàn không có cái chuyện mà thuyết âm mưu ở đây. Hoàn toàn không có những cái lý do thanh toán vì vấn đề chính trị hay là vấn đề đối lập, hoặc là thậm chí cái vấn đề đặc vụ nước ngoài nhúng tay vào. Thân dân, cái suy nghĩ của anh về việc này như thế nào? Và đặc biệt, xin anh cũng góp ý luôn về cái tình trạng của ông thượng nghị sĩ mà hiện giờ đang nằm bệnh viện, ông Mitch McConnell, thưa anh dân.
0: Vâng, cái chuyện của ông thượng nghị sĩ Kentucky Mitch McConnell đã hơn 4 tuần lễ rồi, không xuất đầu hiện diện, không lên tiếng. Cho đến khi ông lên tiếng ngày hôm qua rằng tôi ngã, cho nên tôi vào nhà thương và tôi vào nhà thương 4 tuần trên như vậy. Ai cũng biết rằng thượng nghị sĩ của tiểu bang Kentucky Mitch McConnell này đó, ông đã ngã lên ngã xuống rất nhiều lần. Ngã ở nhà, ngã ở văn phòng, ngã ở sàn thượng viện. Nhưng cái chuyện không lên tiếng gì cả đối với một thượng nghị sĩ lão thành mà có nhiều tai tiếng là một chuyện bất ổn. Bây giờ thì gia đình ông lên tiếng rằng ông sẽ phải tiếp tục kéo dài cái tình trạng không đi làm như vậy. Câu nói đó nó đồng nghĩa rằng ông, như anh Nam Phong vừa trình bày, ông đã trở nên vô năng, không còn khả năng để mà hoạt động bình thường nữa. Thế thì câu hỏi tại sao làm khó cho đảng mà không tuyên bố lớn bé gì để cho đảng thay thế ông? Nên nhớ rằng ông Mitch McConnell đó là một cái rào cản lớn nhất trên thượng viện chống lại những chính sách của Tổng thống Trump. Tuần trước đó, chúng ta đã thận trọng không tuyên bố về những cái lời đồn. Rồi sau khi chúng ta biết được có một tin tức rằng ông nằm hôn mê 4 tuần như vậy, bây giờ nó không ổn, nhưng mà cái xác suất là ông trở nên vô năng đó, nó không có thể nào tranh cãi nữa. Chúng tôi vẫn ngạc nhiên là Đảng Cộng Hòa vì lý do này lý do nọ không đưa ra cái quyết định. Tiểu bang Kentucky có 2 vị thượng nghị sĩ thâm niên là Mitch McConnell và vị nghị sĩ Junior đó là ông bác sĩ Rand Paul, là 2 người cực kỳ tổng thống chống Tổng thống Trump. Rồi cái chuyện này nó cũng phải xảy ra. Cái khổ là người ta không biết rằng cái tình trạng vô năng nó kéo dài thêm mấy tháng nữa. Nhưng mà chuyện này nó cũng không có xảy ra đây là lần đầu. Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cũng có 2 vị thượng nghị sĩ đã kéo dài tới mấy tháng như vậy vô năng mà không tuyên bố ất giáp gì cả. Vâng. Bây giờ tới trường hợp của những lời đồn ác ý chủ mưu, hoặc là họ xem cái lời đồn của họ là nó là bình thường, mà anh Nam Phong gọi là thuyết âm mưu đó. Cái thuyết âm mưu mà nó vô đạo đức nhất đó, là người ta đặt vấn đề tại sao 71 tuổi ông này không lấy vợ. Cái thuyết âm mưu đó nó hơi bệ rạc. Ông nói rằng lấy vợ là để lập một gia đình, đúng không ạ? Tôi đang có một gia đình. Mà gia đình đó tôi rất thương yêu. Năm 22 tuổi đó, sau cái chết vì bệnh tim của thân mẫu, ông đã phải bảo trợ người em gái và kéo dài cho tới ngày hôm nay. Lúc đó ông bảo trợ là vì ông là sĩ quan của không quân. Ông đã phục vụ cho không lực của tiểu bang South Carolina đó một thời gian khó dài, và ông giải ngũ ở tuổi đại tá. Vâng, cái mà nói về cái sự chọn lựa có gia đình hay không của ông đó, nó đủ bệ rạc. Nhưng mà bệ rạc hơn nữa đó, người ta biết rằng Iran đã lên danh sách ám hại một số các viên chức tổng thống và viên chức công quyền liên bang từ năm 2020, khi viên tư lệnh lực lượng cách mạng Hồi giáo của họ lúc đó trên đường rời căn cứ ở bên Iraq đã bị để đồng quân của Mỹ theo dõi và bắn hạ. Ông Trump và 3 thượng nghị sĩ khác đó, nằm trong danh sách những người mà Iran nó đe dọa. Nhưng cơ quan FBI đó đã can thiệp một cách quá sớm. Tại vì họ vô cùng ngạc nhiên là tại sao buổi tối hôm trước đó, thượng nghị sĩ Lindsey Graham có điện thoại với Tổng thống Trump. Rồi buổi ngày hôm sau đó, ông nói rằng ông đau ngực. Và khi ông đau ngực như vậy đó, người ta chuyên chở ông trên một cái xe kháng đi lên nhà thương và đã quá trễ. Rập cái aorta đó, tức là cái động mạch mà vô cùng quan trọng trong hệ thống tim mạch đó, là chuyện ít xảy ra, nhưng mà nó xảy ra đó là không cãi được. Và nếu chúng ta không lầm, thân phụ của ông cũng chết vì bệnh tim. thân mẫu của ông chết bởi bệnh tim. Trong phần cập nhật chúng tôi cũng nói bệnh tim nó như là một cái gì đeo đuổi dòng họ Graham. Và hôm thứ Bảy, 11 tháng 7 đó, ông đã trả cái giá đó. Còn Thuyết Đàm Môn nói rằng ông vừa mới rời thủ đô Kiev. Ông về nước và ông hoàn tất cái vụ đệ trình nghị quyết. Tiếp tục thấm vận Nga Xô về năng lượng để giảm thiểu cái khả năng chúng đeo đuổi cuộc chiến tại Ukraine nữa. Nó không có lý do gì nó trở thành một Thuyết Đàm Môn cả. Và Ukraine vẫn yêu mến ông như là một đồng minh cốt cán, tại vì họ dựa vào ông và chính sách ông yểm trợ liên quân lưỡng đảng để một giải pháp cho Ukraine. Vâng, ba cái Thuyết Âm Mưu đó chả có cái nào ổn cả. Chúng tôi tin rằng đó là nó đến từ những cái khuynh hướng chống lại những người như ông Trump, bất chấp cái lương tâm của họ là gì. Nhưng mà cái mà nói rằng tại sao 71 tuổi rồi mà không có vợ con đó, cái Thuyết Âm Mưu đó là Thuyết Âm Mưu mất dạy nhất trong những Thuyết Âm Mưu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta tiếp tục trở lại với một số những cái sự việc nó xảy ra trong những ngày cuối tuần, đặc biệt là cái việc mà cái dự luật gia cư, đây là cái dự luật tương đối khá tốt cho người dân Hoa Kỳ. Theo tin tức cho biết, nó đã được chính thức trở thành luật kể từ ngày thứ Bảy vừa qua, 11 tháng 7. Mặc dù ông Trump ổng chưa ký. Và theo cái luật lệ từ trước đến giờ thì dường như là nếu mà ông Trump mà ông ấy không phản đối đó, tại vì ông ấy nói là chỉ đợi thông qua cái đạo luật Save American Art về vấn đề bầu cử đó, thì cái đó cần thông qua trước rồi sau đó ông mới ký cái này, cho nên xem ra xem như cái dự luật về gia cư này đó, ông không có phản đối. Và đây nó cũng là cái một trong những cái đường hướng hoạt động của ông trong tương lai vì đất nước Hoa Kỳ mà, cho nên ông không lên tiếng phản đối. Mà theo luật thì khi mà ông không lên tiếng phản đối hay là phủ quyết gì nữa, thì trong một cái thời gian thì dự luật nó sẽ được thông qua, không cần ông ký luôn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái diễn biến này đó, thì anh nghĩ rằng sau khi mà nó được thông qua vào thứ Bảy này rồi đó, ông Trump ông ấy sẽ có lên tiếng gì hay không, hay là ông ấy vẫn chấp nhận cái chuyện này nó thông qua, bởi vì nó đã thông qua rồi, nó trở thành luật rồi theo cái luật lệ từ trước đến giờ. Và như chúng tôi có trình bày, đây nó cũng là một trong những cái đường hướng hoạt động của ông về vấn đề làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Thì khi mà cái việc này nó xảy ra đó, người ta nói về cái quyền lực của Tổng thống. Nhưng mà cái điều này rõ ràng là ông chỉ đề nghị về cái dự luật Save American Act thôi. Và ông chưa ký cái này, chứ ông không có phản đối. Cho nên có lẽ rằng là người ta sẽ không có lời ông tiếng ve đối với ông khi mà ông chưa ký cái vấn đề dự luật này. Nhưng mà dĩ nhiên một số những cái người không thích ông, ghét ông, thí dụ như là bà Elizabeth Warren, bà ấy lên tiếng chỉ trích rất là nặng nề về cái chuyện chậm trễ này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái nhìn của anh về cái chuyện này nó sẽ còn có một cái dư chấn gì không, qua cái chuyện mà bây giờ nó đã được thông qua mặc dù ông Trump không có chính thức đặt bút ký, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà tôi cũng rất là khó mà có thể nói được. Lý do là tại vì ngay cả cưỡng đảng đã chấp thuận rồi, bây giờ chỉ còn có tổng thống ký mà thôi. Và nếu mà tổng thống không ký đó thì cái vấn đề cũng sẽ gặp những cái vấn đề vô cùng rắc rối. mà rắc rối ở đây đó, mà sở dĩ tổng thống không có ký đó là có những cái mà thương thảo để mà gọi là giúp cho nước Mỹ gọi là ưu tiên, vân vân. Còn như nếu không đó mà để mà cho thượng cái diện mà thông qua để mà bàn cãi về những cái đề nghị riêng của tổng thống thì trước sau thì cũng sẽ qua một cái phòng biểu quyết gọi là filibuster, mà tới 60 gọi là cái kế thượng nghị sĩ thì không thể nào mà vượt qua được. Do đó thì đây là có thể là cái dụng tâm hay là cái dụng ý của tổng thống, thôi thì không làm được, thôi thì cứ để cho quốc hội, cũng như quốc hội làm và để ban hành ra luật. Thì đó là vấn đề mà tôi vẫn còn thắc mắc, khi mà đạo luật của tổng thống mà không ký thì lý do tại sao không ký thì sẽ trả về cho cả hai lưỡng viện để mà bàn thảo về cái điểm nào mà không ký, để từ đó mình sẽ có thể là tiếp tục thương lượng tiếp. Còn lần này thì không có làm công việc đó, cho nên cái vấn đề mà tôi không có dám nói là tại vì mình không rành qua cái vấn đề mà luật lệ của cả hai đảng. Nhưng mà nếu như là đã thông qua rồi thì bắt buộc tổng thống phải làm, thì tất nhiên là phải có một cái điều khoản nào đó mà tổng thống không thể nào gọi là không có thể thi hành được, bởi vì dựa trên luật lệ và căn bản. Đó có thể là nó quá cái sức mà gọi là hiểu biết của tôi. Nhưng mà sau đó thì đây cũng là một cái sinh hoạt chính trị mà chúng ta đã thấy ở tại nước Mỹ giờ. Nó có những cái điều mà cần phải có cái sự gọi là quyết định, hay là tổng thống cũng sẽ tìm cách để mà đưa lên trên tối cao pháp viện nhân dân. Thì vấn đề này tôi chỉ là nói là đặt công giả thuyết qua cái sự suy nghĩ hạn hẹp của tôi đó mà thôi. Thì đây là một cái việc làm mà nó rất là lớn, mà nó có thể là nó

0: tính là tôi không có dám gọi là quyết chắc của mình như thế nào, tại vì đây cũng là một cái sự gọi là hiểu biết hạn hẹp của tôi mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ thêm về việc này.
2: Tôi cho rằng sau khi cù cưa và áp lực mà bất thành, Tổng thống Trump đã trở nên khôn ngoan chính trị một cách vô cùng đáng kể. Cái dự luật Housing Affordability đấy, nó là một nỗ lực lớn của lưỡng đảng, sự đồng thuận tuyệt vời của viện trên và viện dưới. Nó khai mở ra một cái sức sống mãnh liệt về hạnh phúc dân sinh, mà nó có lợi cho toàn dân. Ông Trump đó, sau khi giam hãm nó để đổi lấy cái gọi là dự luật về kiểm soát bầu cử, nó có cái tên là Save America Act đó, ông đã thấy không thể trao đổi được. Ông đã quyết định không có phủ quyết nó, tại vì làm chuyện đó là vô bổ, và ông để nó thong thả. Cái ông để nó thông thả đó, tức là không chống đối, không phủ quyết, cho nó tự nhiên thành luật. Xem nó thì nó hơi kỳ, nó không có chữ ký. Chữ ký khá độc đáo của ông trên cái luật đó. Nhưng mà nó thành luật. Nó thành luật là hạnh phúc dân sinh tới, là chế độ mở mang cơ hội, có nhà có cửa, thuê nhà thuê cửa rẻ, xây dựng nhà cửa đó nhanh chóng, không còn ràng buộc nữa, là một chuyện có lợi cho toàn dân. Cái sự can đảm hy sinh rằng không cần cái lợi ra là lợi cho nửa cử tri đã từng tin tưởng và bảo vệ ông từ năm 2024 đến nay. Theo chúng tôi đó, cái đó là một quyết định tuyệt vời của một chính trị gia trưởng thành. Bây giờ còn lại, ông làm chuyện đó được. Đối thủ của ông tại sao gây khó khăn cho ông về cái dự luật Save America Act? Mà dự luật mà ai cũng biết 76% thành phần dân chủ đồng ý, nhưng mà họ vẫn không muốn nó trở thành luật một cách sớm. Ông đòi hỏi là tại sao không bứng bỏ cái quy chế filibuster? Tại sao đó không chuyển hóa cái nội dung của nó có tính cách tài chính để rồi chỉ có bỏ phiếu đa số là được? Vâng, cái chuyện Save America Act với những cái cứ điểm mà ông Trump muốn thành công đó, mà nó đang bị đắp mô ở Thượng viện, nó là cái nỗi tranh chấp lưỡng đảng vô cùng gay gắt. Đảng của ông nó không đủ phiếu 53/47. Đảng của ông nó ngay 53 cũng chưa hoàn toàn là 53 nữa, mà chỉ có 50 thôi. Ba người chống đối ông vẫn còn đó. Người ta không hiểu là rồi Đảng Cộng Hòa phải làm gì. Đảng Cộng Hòa hiện giờ nó trong nội tình đó, nó vô cùng lúng túng, tại vì ông trưởng khối đa số Thượng viện Cộng Hòa John Thune, ông này không đủ mạnh để có thể thuyết phục đồng viện của mình. Thế thì cái chuyện chưa thành luật như vậy, làm sao Tổng thống Trump kỳ vọng là cuối năm nay mọi người đi theo? Mặc dù cái dự luật này dự luật liên bang, nhưng mà nó có cái đoạn số 4 đó, là các văn phòng địa phương của chính phủ tiểu bang được đề nghị là nên ứng hành một cách nghiêm chỉnh. Chứ nên đó, nó không có thúc đẩy, nó không có bắt buộc để nó đi đến cái tình trạng là vi phạm điều 2 của hiến pháp. Nhưng mà chữ nên đó, đó nó bao gồm một cái cạnh rằng các đội ngũ bằng sinh viên, quan sát viên, thanh tra viên vẫn có thể can thiệp vô nội tình ở một số những thùng phiếu, những phòng phiếu mà họ nghi ngờ. Mặc dù cái chuyện mà can thiệp như vậy đó, nó khó xảy ra. Nhưng cái điều ông Trump mong muốn nhắc lại ở đây đó, hiến pháp là hiến pháp, hiến pháp đã nói rõ là phải có quốc tịch Mỹ mới đăng ký đi bầu. Mà mấy chục năm nay Đảng Dân Chủ không coi hiến pháp ra cái gì cả. Họ vạch vẽ cái lần riêng là cũng ở hiến pháp nó có một cái đoạn nó nói rằng cái quyết định đi bầu là quyết định địa phương. Cho nên họ đẻ ra quyết định đó, không cần thiết. Rồi cái điều không cần thiết thứ hai nữa là khi đi vào phòng phiếu nó phải trình giấy tờ tùy thân. Thẻ căn cước hoặc là bằng lái xe đó. Các tiểu bang Đảng Dân Chủ, các trung tâm cử tri Đảng Dân Chủ đó, họ có hỏi đâu. Chính vì vậy nó xảy ra cái lùng bùng mà ông Trump tới bây giờ ông vẫn còn dai dứt. Đó là cái kết quả ông thua năm 2020. Và nếu cuối năm nay đó, mà có dự luật Save America Act hay không, mà kết quả không như mong muốn đó, ông Trump, ông thanh sát ai đây? Trong khi những người thượng nghị sĩ đó, ông Mitch McConnell chống ông đó, nằm nhà vô năng. Ông Lindsey Graham, đồng minh cốt cán của ông mới qua đời hôm thứ Bảy. Hai bà thượng nghị sĩ ở Alaska và ở Maine vẫn duy trì lá phiếu của mình theo ý của họ. Thế thì lấy gì mà cái dự luật Save America Act nó qua đời, nó qua cái cầu sóng gió này. Và đó là cái chuyện Tổng thống Trump khá lo lắng. Nhưng ông chủ tịch của Nghị hội Cộng hòa đó, ông không mấy lo lắng. Ông này kín đáo hơn hai vị đồng chủ tịch của Nghị hội Cộng hòa trước đây. Cho nên ông ta tin tưởng rằng Đảng Cộng hòa sẽ qua cái cơn nguy này cuối năm này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến

0: những cuộc điều tra của các tổ chức, thậm chí là của những đài truyền hình thân đảng Dân Chủ, đưa ra những sự vi phạm của tiểu bang California. Điều này có phải chăng ngay cả chính cử tri đảng Dân Chủ đã không còn muốn nhìn thấy ông Gavin Newsom nữa, và nó có sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử thống đốc vào cuối năm nay hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây cũng chỉ là một cái ý kiến cá nhân thôi, thưa Nam Phong. Làm sao mình biết được rằng ông có đủ khả năng hay là đủ phương tiện? Đây là cái cuộc chạy đua về chính trị. Những lời mà phê bình và nghi ngờ cũng là một cái điều nêu ra, cũng đáng để chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà nếu trường hợp mình ta phê bình thì phải có lý do. Ông sẽ tiếp tục, sẽ tiếp tục nói như thế nào và không như thế nào. Bây giờ cũng vẫn còn là quá sớm trong nội bộ của phe của đảng Dân Chủ và ông Newsom sẽ gọi là giúp cho ông vượt qua những cái khó khăn hay là tiếp tục ủng hộ ông hoặc là một người nào khác. Cũng đây cũng chỉ là một cái điều mà đưa ra giả thuyết mà thôi. Chuyện mà sinh hoạt này và các đảng phái này kia thì chúng ta cũng đã theo dõi và đã trình bày gần như là những trong cái chương trình mà anh em tôi đã làm. Và chúng tôi cũng đã được nghe về những cái dư luận phía bên ngoài, những truyền thông báo chí. Đặc biệt thì ai cũng biết được rằng ông Gavin Newsom, ông có một cái ý định là chạy đua trong cái việc mà bầu cử trong năm 2028. Đó là cái vấn đề. Còn cái cuộc bầu cử vào tháng 11 thì ông không còn có cái cơ hội nữa. Lý do là đã gọi là đáo nhiệm kỳ, không thể nào gọi ra tranh cử. Nhưng mà cái ý định cũng như là cái cách tìm cách để mà gây sự chú ý và gây ra cái sự hậu thuẫn hoặc là làm như thế nào đó thì ông vẫn tiếp tục, bởi vì ông chủ trương đó là cái cuộc chạy đua và mong muốn rằng phe của đảng Dân Chủ sẽ đề nghị ông trong cái cuộc chạy đua vào cái gọi là tổng thống cho năm 2028. Còn được hay không là như thế nào đó là chúng ta cũng đã thấy rồi. Nếu như là cái cử tri sẽ cầm một cái lá phiếu không phải tiểu bang California, nhưng mà nước Mỹ sẽ nhìn rằng ông đã làm được điều gì mà nó rất là quan trọng cho và đạt được cái thành quả tốt cho tiểu bang California, và ông đã làm một cách chu toàn và được cái sự tín nhiệm. Mặc dù tiểu bang California là cái tiểu bang gọi là đông dân nhất của nước Mỹ, đó là cái vấn đề mà ông cũng mong muốn như vậy. Còn như nếu không là phía của đảng Dân Chủ hiện nay thì vẫn chưa thấy có những nhân vật nào mà khá ồn ào và nổi tiếng để mà có thể chạy đua. Tại vì đây là cái cuộc mà ra tranh cử và cần phải có được cái sự ủng hộ và sự quyết định của đảng thì ra mới được. Đó là cái vấn đề. Thì đối với nhìn của tôi thì với cái những cái thất bại cũng như là cái không thành công về cái vấn đề ngân sách của tiểu bang California, cũng như là vấn đề gọi là phí phạm trong cái vấn đề ngân sách và làm thâm thủng cho cái vấn đề ngân sách là cái yếu tố là thứ hai. Cái điểm nữa đó là cái trách nhiệm của governor của tiểu bang California mà làm không được gọi là thành công thì làm sao có đủ khả năng để mà có thể làm cho toàn thể nước Mỹ về những cái chương trình có lẽ quy mô lớn hơn hoặc là nó như thế nào đó. Đó là cái nhìn của tôi. Do đó thì cũng còn quá sớm để chúng ta thấy như thế nào, để chờ đợi sự quyết định của gọi là chung quyết của đảng Dân Chủ thì chúng ta mới biết được. Còn cái việc mà gọi là thăm dò để bằng cách này tạo cái chú ý cho thế giới cũng này là một trong những cái cách để mà đánh bóng tên tuổi của ông mà thôi. Nhưng mà cái việc này đó là có lẽ là người dân Mỹ không có thờ ơ đâu. Họ sẽ nhìn thấy những cái khả năng này, và ngay cả đảng Cộng Hòa hoặc là những cái người không phi đảng phái cũng sẽ có những cái quyết định mà chúng ta sẽ biết trong cái cuộc mà bỏ phiếu vào cái tháng 11 này. Đó là ý kiến của tôi. Còn cái việc mà ra hay không thì như thế nào đó là cá nhân cũng như là phe phái của đảng mà chúng ta bên ngoài nhìn thấy những cái gì nó hiện diện ở trên cái thông tin đó mà thôi. Còn những kết quả thì chúng ta cũng chỉ suy đoán chứ không có thể nào mà nói trước được nó như thế nào hết. Đó ý kiến tôi vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin có lẽ nhắc lại cái điểm chính mà chúng tôi hiểu là vị thính giả này. Nói tóm lại là khi mà vị thính giả này đưa ra cái hình ảnh của ông Gavin Newsom với những cái phí phạm mà đã được điều tra trong cái thời gian vừa qua, cái câu hỏi của vị này rằng việc làm

0: của ông Gavin Newsom, một thống đốc đảng Dân Chủ, là đã tiêu xài phí phạm như vậy đó, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các ứng viên đảng Dân Chủ cho cái kỳ bầu cử thống đốc vào cuối tháng 11 này? Thì đại khái cái câu hỏi chúng tôi nghĩ rằng là nó như vậy. Thì thưa anh Giang, không biết rằng anh có ý kiến gì về cái câu hỏi này không thưa anh?
1: Vâng, câu hỏi của người thính giả đã khá lý thú đấy nhỉ. Là lý thú là cái chuyện hoang đàn về chi tiêu của California tới bây giờ mới lôi ra. Mà nó lôi ra nó cũng được một số tài to mặt lớn trong đảng Dân Chủ ủng hộ. Cá nhân tôi thì tôi nghi ngờ cái sự ủng hộ đó, tại vì hoang phí vẫn là cái lẽ sống và là lối sống của đảng Dân Chủ chọn cho California nói riêng và cho nhiều tiểu bang mà đảng Dân Chủ cầm quyền nói chung. Bất chấp rằng họ ăn cắp tiền thuế của người dân để lạm dụng hoang đàn, chia nhau và làm những chuyện ngoài pháp luật. Chúng tôi muốn nói đến yểm trợ cho cộng đồng di dân bất hợp pháp một cách hết sức là tận tình với cái chủ trương là kiếm phiếu. Ông gặp Gavin Newsom, ông bãi nhiệm rồi thì về trách ông cũng vô ích. Nhưng mà câu hỏi của vị khán giả nó đâm ra lý thú là như thế này. Thế thì nó có ảnh hưởng gì đến các ứng viên tổng thống hiện nay à? Thống đốc hiện nay hay không? Vâng, hiện nay đã chỉ có hai người thôi. Một người đã là cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ của tiểu bang và là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng của Liên bang dưới thời Tổng thống Joe Biden, đó là ông Javier Becerra. Ông này là sư tổ của tiêu tiền hoang phí, cho nên nếu đồng đảng của ông mà chống lại cái quá trình hoang đàn tiêu phí của cựu lãnh tụ California, cựu lãnh phụ từ California ở đây đó, mặc dầu lúc đó không có ông Becerra, ông đang làm chính trong chính quyền liên bang, nhưng mà nó là một chuyện phải lên tiếng chứ. Nhưng người ta chưa thấy ông này cũng lên tiếng, tại vì ông này đã có một vài vụ tai tiếng liên quan đến hoang đàn tương tự như vậy mà. Cho nên nó rất có lợi. Thưa vị khán giả đặt câu hỏi cho ông Stephen, ông Hilton của đảng Cộng Hòa. Câu hỏi lớn hơn hai câu hỏi mà vị khán giả đặt cho ba anh em chúng tôi đó. Ông này đó, có nên cơm cháo gì nổi không? Ba anh em chúng tôi đặt nhiều vấn đề là tại sao Trung ương Đảng không giúp ông? Tại sao ông không có khả năng hơn nữa về tiền túi? Tại sao các cơ sở đảng trên địa phương đó không tiếp hơi cho ông? Vâng, đó là cái khung cảnh nội tình sinh hoạt bầu cử Dân Chủ tại tiểu bang California đó. Lúc nào đảng Cộng Hòa cũng thiệt thòi, cũng đi sau, bởi vì nó dựa trên hai cái lý thuyết. Cái lý thuyết thứ nhất là nó là một thực tế mà đảng Cộng Hòa không thể nào làm được, là con số đăng ký ghi danh đi bầu đó. Tổng số những người đi bầu và ghi danh dưới trướng của đảng Dân Chủ đó, nó gần như gấp 2, nếu không muốn nói là nó 2 lần, gấp hơn 2 lần con số đi bầu cho đảng Cộng Hòa. Nội chỗ đó không nó đã thua thiệt rồi. Và thứ hai, cái chính sách tiêu tiền thuế của dân tại California và tiền mà chu cấp từ liên bang của tiểu bang California từ nay đến đây đó, bao nhiêu lâu nay nó đã vung vã như vậy rồi. Ông Steve Hilton, ông muốn kiện toàn, tiết kiệm, phong tỏa, làm cho nó kém hơn một tí nữa. E rằng ông cái xúc phạm nó ngoặc mà ngoặc đến quyền lợi của người cử tri. Và quyền lợi người cử tri ở đây, nếu tiểu bang California không có đi theo cái luật mà ông Trump muốn chờ đó, thì ông Steve Houston khó mà thành công. Và đó là thực tế bầu cử tại California. Chúng ta dường như không có giải pháp. Cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi cho ba anh em chúng tôi. Trả lời diễn đàn cho anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trinh. Quả thật đó, trong những văn bản pháp lý chỉ cần một chữ nó thay đổi thì nó sẽ làm cho toàn bộ vấn đề nó khác nhau rất là nhiều. Ví dụ như là chữ phải hay là chữ nên, hoặc là trong một số những cái văn bản cái chữ and và cái chữ or, vâng, nó có chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi là cái nội dung nó sẽ hoàn toàn nó thay đổi khác rất là nhiều. Vâng, chúng ta trở lại với cái chiến cuộc ở tại Iran. Người ta vẫn thấy những cái chiếc tàu nhỏ nhỏ cao tốc của Iran nó chạy lớn dởn ở bên cạnh và gần những cái chiếc tàu dầu khổng lồ. Và những cái chiếc tàu đó gần đây trong mấy ngày qua nó bị thanh toán cũng khá nhiều bằng quả lực của Hoa Kỳ. Và không biết rằng là những cái cuộc thanh toán này đó, nó sẽ còn kéo dài để bảo vệ những cái chuyến thương thuyền, những chuyến tàu dầu của quốc tế hay không. Mà rõ ràng là thì người ta vẫn lo ngại, vẫn e ngại khi mà đi qua cái eo biển này. Nó có vẻ nó mất an ninh nhiều quá. Đặc biệt đó là ông Trump đó, gần đây ông ấy lại đột nhiên ông ấy lên tiếng có một cái điều nó hơi làm cho người ta ngạc nhiên. Đó là ông ấy nói rằng Hoa Kỳ sẽ kiểm soát eo biển Hormuz và Hoa Kỳ sẽ lấy cái tiền gọi là cái tiền bảo vệ các thương thuyền, tức là thu cái phí, cái lệ phí đó để giúp cho các thương thuyền đi qua cái eo biển Hormuz này, có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ kiểm soát. Nhưng mà nói trên cái phát biểu thì nói như vậy, mà nếu mà nói kiểm soát cái eo biển Hormuz có nghĩa rằng là Hoa Kỳ sẽ phải kiểm soát dọc hết một cái dải bãi bờ biển ở bên phía Iran, sẽ phải vùi dập hết tất cả những cái cơ sở quân sự ở đó, và đặc biệt là sẽ phải kiểm soát luôn cái đảo năng lượng của Iran, đó là đảo Kha, để làm cho Iran không còn có cái sức mạnh nữa. Và cái điều này nhiều người cũng đặt ra và cũng chờ đợi ông Trump làm, nhưng mà lại chưa thấy ông làm. Mặc dù trong những ngày vừa qua đó, thì lực cái sự tấn công của Hoa Kỳ nó cũng khá mạnh đối với Iran. Hai bên trả đũa qua lại. Iran nó, tuy rằng cái lực lượng quân sự nó yếu, nhưng mà nó vẫn còn những cái đồ chơi quả tiễn, rồi nó cứ bắn lõn tỏn qua bên các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở các nước Hồi giáo trong vùng. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây đó là cái eo biển Hormuz Hoa Kỳ có kiểm soát được hay không. Và như một số các nhận định, muốn kiểm soát được eo biển này thì dọc theo cái dải bờ biển đó, những căn cứ quân sự từ hải quân, không quân đến các căn cứ quả tiễn phải được san bằng, và đặc biệt là đảo Kha phải bị đánh sập. Iran từng nói là Hoa Kỳ mà đổ bộ lên đó là Hoa Kỳ sẽ chết tươi ngay, nhưng mà Hoa Kỳ bỏ đổ bộ lên đó làm cái gì? Đánh sập tan tành ở đó rồi thì xong chuyện, chứ cần gì phải đổ bộ lên chi cho nó tốn quân. Vâng, cho nên người ta đang chờ đợi một cái gì đó nó mạnh mẽ hơn. Mặc dù ông Trump ông ấy đang cố gắng ngồi kiềm chế, nhưng mà cái chuyện mà ông tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ phải thâu cái lệ phí bảo vệ đó, cái chuyện này một số người có vẻ lên tiếng không đồng ý cái chuyện đó. Và họ nói rằng thôi thì ông Trump cứ dứt khoát đánh sập hết đi, rồi sau đó coi như là eo biển này thông thương, không cần thuế má, không cần bảo vệ gì hết. Nhưng mà tại sao ông lại không có cái quyết định dứt khoát mạnh mẽ như vậy? Thì thưa ông Trọng Nghĩa, qua cái vấn đề mà ông Trump vừa lên tiếng về cái chuyện ông sẽ phải thu cái phí bảo vệ các tàu thuyền, nó có thể nó sẽ gây ra một cái phản ứng nào bất lợi cho ông hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Theo ý kiến của tôi ra thì nói như vậy chứ không có thu bổ phí. Đã nói rằng Iran không thu lệ phí qua eo biển Hormuz, bây giờ Hoa Kỳ thu eo biển Hormuz là sao? Coi như vậy đó là về chiều đó, tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là cái giả thuyết đó mà thôi. Mà cái phần mà quan trọng nữa đó là sau khi mà có cái vấn đề gọi là đồng ý trên phía gọi là sơ bộ căn bản để mà ngừng bắn, để rồi thỏa thuận trong gọi là 60 ngày. Rồi cái sự mà vi phạm về cái vấn đề gọi là tấn công các cái tàu dầu mà chúng ta đã thấy. Đây là cái cơ hội tốt mà chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn cho, nghĩa là muốn sẽ trả đũa và sẽ đã trả đũa. Vì đây là cái lý do chính mà cái đây không phải là do Hoa Kỳ tạo ra, và chính vì cái lý do là không tôn trọng cái vấn đề mà cái văn bản sơ bộ để mà ký kết, để mà tiến cạnh tới cái chuyện gọi là dàn xếp cuộc ngừng bắn sau 60 ngày. Và đây cũng là cái cơ hội tốt để mà Hoa Kỳ thách đố cho các nhóm gọi là Hồi giáo, cũng như là cái phe của đảng phái Hồi giáo của tại Iran. Và đây cũng là lý do tốt để cho Hoa Kỳ triệt hạ những cái cơ sở chuyện quân sự hoặc tiễn, cũng như là các cơ sở về có dễ là chiến lược của Iran dọc theo cái khu bờ của bên Iran mà gần cái biển Hormuz. Đây là cái lý do chính đáng mà người khác sẽ không có thắc mắc hoặc là cảm thấy than phiền. Rồi người ta mới thấy được cái sự lúng túng cũng như là cái sự mà bất chấp về phía chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố nó như thế này, rồi sau đó thì Iran tráo trở làm ngược trở lại. Đó là cái vấn đề mà có thể trong cái chiến lược về vấn đề quân sự của Hoa Kỳ muốn làm như thế này để cho cái vấn đề Hoa Kỳ trả đũa mà một cách hiệu quả hơn, cũng như là sẽ thấy được là những cái điểm xuất phát về các quả tiễn đưa ra cũng như là các cái cơ sở quân sự của Iran nhỏ để nhằm phá, chọc phá cho cái eo biển Hormuz. Do đó thì giữ cái lập trường là mở cái eo biển Hormuz này ra, rồi tạo ra cái sự thông thương và có cái sự bảo đảm. Liệu rằng những cái điều kiện mà quả tiễn cũng như là quân sự của Iran tấn công vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở trong các tiểu quốc gọi là đồng minh của Hoa Kỳ, điều kiện này là một cái lý do chính đáng để Hoa Kỳ tự vệ và để bảo vệ cho cái việc mà gọi là dùng khả năng quân sự để triệt phá trong vòng 3 ngày qua tầm 40 vụ gọi là tấn công, cũng như là nhiều vụ khác lớn ở tại vùng Dương Hải bên của Iran mà dùng biến học quốc. Đó là cái vấn đề để chúng ta thấy. Mặc dù cái giá dầu có tăng cũng như là tạo ra cái sự quan lạc này, nhưng mà Hoa Kỳ cũng có một cái để cho thấy được, cho thế giới thấy được rằng đây là không phải do tôi vi phạm mà chính họ đã vi phạm về cái sự giao ước này. Và coi như là Tổng thống nói rằng đây là cái kết quả chấm dứt cho cái chuyện thỏa thuận rồi, và đây là việc làm quân sự cho của Hoa Kỳ. Nói như vậy thì chúng tôi cũng thấy được là hai chiếc tàu ở mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng đã tiếp tục gọi là trở lại và hiện diện ở trong cái khu vực dùng gọi là Trung Đông, thì cho thấy được cái quyết định của Hoa Kỳ rất là mạnh và muốn gọi là tận diệt. Và nếu như là Iran không thiện chí thì Hoa Kỳ sẽ bằng cách này cách khác để triệt hạ cho cái vấn đề của Iran càng nhiều nó càng tốt. Và đây là cái lý do chính đáng mà ai không có thể nào mà gọi là tha thứ được hết. Vì lý do đây là cái sự ảnh hưởng chung cho Hoa Kỳ và cả thế giới, không phải Hoa Kỳ không. Và Hoa Kỳ nói rằng tôi đã tấn công ở đâu, và họ là vi phạm, thì một buộc tôi phải trả đũa thôi. Ngoài ra nữa là không, họ quyết định là kiểm soát về eo biển Hormuz quốc này, và tôi kiểm soát eo biển Hormuz quốc này, nhưng mà thông qua là không có đóng lệ phí gì hết. Thì không thể nào mà nói rằng Hoa Kỳ làm như thế này để tìm cách để đóng lệ phí để hạ cái phí tổn về quân sự của Hoa Kỳ. Tôi thấy cho rằng đây cũng chỉ là lời thuyết nêu ra đó mà thôi, chứ không có làm chuyện này đâu. Đó là cái vấn đề nhận định tôi như vậy, thưa anh con.
0: Vâng, ở đây đó, cái chuyện mà ông Trump, ông ấy tự dưng, ông ấy nổi máu thương mại lên, cái chuyện đó nó có. Ông nói rằng là cái chuyện mà phong tỏ cái eo biển này đó, chúng tôi sẽ bắt đầu. Và ông còn nêu rõ cái con số 20% giá trị hàng hóa trên tàu để được Hoa Kỳ bảo vệ đi qua cái eo biển này. À, đây nó là một cái điều mà người ta đang lời ông tiếng về khá nhiều. Không biết rằng có giống như anh Trọng Nghĩa lên tiếng là ông chỉ đưa ra một cái đoạn nhá ra như vậy mà thật sự ra không có thực hiện, hay là thật sự ra ông muốn mọi người cùng chia sẻ cái khó khăn với Hoa Kỳ trong vấn đề phí tổn về quân sự đang mà Hoa Kỳ đang phải trả tại cái cuộc chiến này hay không? Thì thân dân anh nhận định như thế nào về cái lời mà ông Trump ghi trên mạng xã hội về cái chuyện 20% để mà cái phí bảo vệ cho các tàu đi qua eo biển Hormuz?
1: Trước hết đây đó, nó làm cái sự nối tiếp của cái chiến dịch Project Freedom mà chỉ có một tuần đầu của tháng 6 đó, Hải quân Mỹ đã thành công. Rồi sau đó đó, nó tạm ngừng. Kiểm soát eo biển Hormuz bây giờ đó, theo Tổng thống Trump, nó định nghĩa là gia tăng và quyết định phong tỏa Iran tại cái vùng này. Tức là blockade, một chuyện mà nỗ lực hải quân của Mỹ đã làm, nhưng mà làm trong âm thầm để bảo vệ cái vùng ngoại vịnh Oman. Cái định nghĩa của Tổng thống Trump đó, 20% này là đối với ai? Đối với tàu dầu không phải là của Iran. Tàu dầu quốc tế đó. Thì trở lại với Project Freedom có nghĩa là hải đoàn, hải quân chịu trách nhiệm đã sẽ phải dẫn lộ để mấy cái con tàu kia nó đi theo phía sau. Nó qua cổ cò rồi nó đi vô trong nội vịnh. Vô trong nội vịnh thì cái dòng nước nó không còn hẹp nữa. Nó mở rộng ra và cái hành lang quốc tế mà đi vô tới tận Kuwait ở phía Tây Bắc đó, nó là chuyện bình thường. Và cái chuyện mà khu trục hạm hội thống hạm của Hoa Kỳ dẫn đạo như cái thời gian có Project Freedom trong tuần lễ đầu của tháng 6 đó, đâu có phải là chuyện miễn phí được. 20% cái tiền đóng cho cái hành lang an toàn đó, tính ra đó, nó rất ổn đó chứ. Cho nên ông Trump cũng làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất đó, nếu mà Iran không bằng lòng thực hiện một giải pháp cho điều 5 trong 14 điều của quy ước giác tư hiểu biết đó, thì Project Freedom nó sẽ được nối tiếp. Trong cái lời tuyên bố mới, ông nói rằng đây không phải là những tàu bè của Iran, đây không phải là những tàu bè của khách hàng của Iran, mà đây là tàu bè của quốc tế, của những quốc gia lương thiện, người ta không muốn bị kẹt ở ngoại vịnh Oman phí tiền, và họ sẵn sàng trả 20% cước phí bảo vệ an ninh để họ lọt vô trong vịnh phía bên trong. Và cái chuyện này nó không mới, nhưng mà nó được làm mới tại vì cái kết quả thương lượng về ngoại giao đó nó bất thành. Còn chúng tôi sẽ nhắc lại đó, là đây là tái tục Project Freedom, tức là tàu của Mỹ đi trước, tàu bè nối đuôi đi đằng sau an toàn. Và hôm nay là đúng nửa thời gian 30 ngày của chuỗi dài 60 ngày. 30 ngày đó, đó theo cam kết, Iran phải dọn sạch tất cả mình trôi, mình từ, mình động, mình tĩnh, mình nổi gì cả. Và hải quân Mỹ có cái khả năng hải hành trong kinh hẹp bất chấp nó nguy hiểm cỡ nào, tại vì họ đã làm như vậy. Và đây là làm để giúp cho thế giới tự do, thế giới lương thiện được thông thả. Trong khi đó, tàu bè của Iran và tàu bè khách hàng của Iran nó vẫn bị cấm đoán như thường. Đây là một chuyến pháp rất là hay. Và ông Trump, ông lấy một lúc kiểm soát có quy định về giới hạn của Project Freedom mà lấy tiền này đó, đáng lẽ là tiền của Iran, tiền ăn cướp, bây giờ là tiền trả cho bộ chỉ huy quân đội Mỹ trong chiến dịch Project Freedom, người ta gọi là Iranian Blockade. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn dân. Chúng tôi có nhận được hai cái lời góp ý của anh Timon, nhưng mà chắc có lẽ chúng tôi sẽ dành cho vào ngày mai. Lời góp ý thứ nhất, anh góp ý thêm về cái luật American Art sẽ có đủ 50 phiếu để thông qua, với cái sự thay đổi từ chống sang ủng hộ của bà Susan Collins khi Thượng viện tái họp lại và tiếp tục. Và nếu được thông qua thì dự luật này sẽ được ứng hành ngay lập tức vào cái cuộc bầu cử cuối năm nay. Dạ vâng, ngày mai chúng ta sẽ bàn về chuyện này, và đặc biệt chúng tôi cũng nhắc lại là cái chữ phải và cái chữ nên. Và nếu mà có thể được thông qua, đối với California họ cũng coi như pha, và đặc biệt là những cái tiểu bang mà đảng Dân Chủ khác họ cũng sẽ lờ đi cái việc này, không có ứng dụng theo, bởi vì trong cái dự luật không có nói cái chữ phải mà là cái chữ nên. Và cái góp ý thứ hai, không biết rằng cái project này nó đã hay là đang hoặc là sẽ thực hiện như thế nào. Anh Timon nói rằng Hoa Kỳ đang có một cái chương trình lập một cái hệ thống đường ống dẫn dầu đi qua cái vùng này, không còn cần sử dụng eo biển Hormuz trong tương lai nữa. Dạ vâng, đây là hai cái góp ý của anh Timon mà ngày mai chúng ta sẽ có cái cơ hội đào sâu thêm. Đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngừng tiết mục này. Xin nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả Nam Phong Hoàng Thế Dân câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và anh vào chương trình thứ ba 14, và cũng là ngày đầu tiên của The Top Four Pháp, Anh, Tây Ban Nha vào ngày mai, và sau đó là ngày thứ tư ngày 15. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh, kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Anh Vũ, Phan Minh, Thủy Dương, Minh Phương và Thụy My. Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 13 tháng 7, 2026. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh Liên minh tình nguyện vì Ukraine. Tăng cường năng lực quốc phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, đối đầu với Iran, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực. Mục theo dòng thời sự, bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026. Kính thưa quý vị, quân đội Mỹ tối hôm qua thông báo là đã tiến hành nhiều cuộc tấn công mới nhằm vô hiệu hóa lực lượng quân sự của Iran gần eo biển Hormuz để bảo vệ tự do hàng hải. Tehran tuyên bố tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại vùng vịnh để trả đũa. Thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Iran được đăng tải trên trang mạng chính thức cho biết là lực lượng hải quân của họ đã tấn công nhiều cơ sở quân sự và hạ tầng cơ sở của Mỹ tại Jufe ở Bahrain và nhiều hệ thống radar, bao gồm một radar phát hiện tàu thuyền tại Oman. Hãng tin nhà nước Iran trích nguồn tin của vệ binh cách mạng cho biết một số căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Jordani cũng bị oanh kích. Các cuộc oanh kích qua lại giữa Mỹ và Iran bùng lên sau khi có thêm tàu thương mại bị tấn công tại khu vực eo biển Hormuz ngày hôm qua. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
1: Oui, le centre de commandement américain a lancé une nouvelle série de frappes cette nuit contre
2: Tư lệnh trung tâm Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhắm vào Iran trong đêm ngày hôm qua, tiếp theo các đợt oanh tạc vào cuối tuần và trong những ngày gần đây. Đảo Qasm nằm ở eo biển Hormuz cùng một số địa điểm dọc theo bờ biển Iran đã trở thành mục tiêu tấn công chính. Phía Mỹ khẳng định nhắm vào các cơ sở quân sự và tàu thuyền của lực lượng vệ binh cách mạng nhằm ngăn chặn Iran tấn công vào tàu bè qua lại tại eo biển này. Đây chính là tuyến hàng hải mà Iran tuyên bố đóng cửa, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khăng khăng cho rằng eo biển vẫn đang mở. Ông Trump đã khẳng định điều này ngay trong ngày hôm qua khi xuất hiện trên đài NBC. Tổng thống Mỹ chưa đầy một tháng trước còn ca ngợi việc mở lại eo biển và tuyên bố dầu mỏ đang được lưu thông tự do, giờ đây dường như lại bị cuốn vào một cuộc xung đột mà ông khó lòng thoát ra. Một số chuyên gia và cựu quan chức hoạch định chính sách tại Mỹ cho rằng tình huống này đã được dự báo trước. Sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận, do những ngôn từ rất mơ hồ trong văn bản thỏa thuận, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
0: Sau những vụ oanh kích nhau dữ dội gần đây, thỏa thuận khung được Mỹ và Iran ký kết ngày 17 tháng 6, phải chăng không còn giá trị nữa? Trả lời đài AFP, ngày hôm nay, nhà nghiên cứu Thierry Covey, chuyên gia về Iran thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp IRIS cho rằng, đàm phán vẫn là con đường có lợi nhất cho cả hai bên.
3: Có một điều khá nghịch lý đối với tình hình hiện nay, thực sự là không có giải pháp quân sự nào cả. Nền kinh tế Iran đang trong tình trạng rất tồi tệ. Tôi cũng không nghĩ tình hình phía Mỹ tốt hơn. Khối lượng dự trữ dầu chiến lược của Hoa Kỳ đang ở mức thấp nhất. Vì vậy, nếu eo biển Hormuz bị đóng trong vài tuần, thậm chí vài tháng, tình hình này sẽ gây rất nhiều thiệt hại cả về kinh tế lẫn chính trị cho ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ thực sự muốn tránh tình hình này. Ông cũng không muốn tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Iran. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rõ ràng giải pháp duy nhất là đối thoại, có nghĩa là phải đàm phán thực sự để tìm ra điểm chung với Iran. Hiện tại, phương pháp của Donald Trump, như chúng ta đã thấy ở đây, là những thỏa thuận lớn mà ông quảng bá rầm rộ và tự tán dương. Nhưng sau đó, trong quá trình thực hiện thỏa thuận, có thể sẽ phát sinh vấn đề. Chính vì thế mà chúng ta có thể thấy những hạn chế của phương pháp này.
0: Ngoại trưởng Oman trong một bài viết đăng trên báo Pháp Le Monde được ngày hôm nay khẳng định, khi cuộc xung đột hiện nay ở vùng vịnh khiến khu vực bị tàn phá đã đến lúc cần có một đánh giá khách quan hơn, cần xem xét lại chính sách cô lập Iran vốn đã thể hiện rõ là ảo tưởng. Ngoại trưởng Oman nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng nhất không đến từ Tehran mà là từ Israel. Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Quốc hội chuyển tiếp tại Syria họp phiên đầu tiên tại thủ đô Damas ngày hôm qua. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Adnan al-Sarra đã ca ngợi một chương mới trong lịch sử của đất nước vừa thoát khỏi cuộc nội chiến 15 năm. Quốc hội mới bao gồm 210 nghị sĩ, trong đó có 2/3 là do các ủy ban địa phương bổ nhiệm. Số 70 nghị sĩ còn lại được Tổng thống Syria bổ nhiệm trực tiếp. Quốc hội có nhiệm vụ thành lập một ủy ban để soạn thảo hiến pháp tương lai, thông qua ngân sách quốc gia, đề xuất và sửa đổi các luật, đồng thời khẳng định tính độc lập. người dân Syria trông đợi gì ở quốc hội mới? Thông tín viên Mohamed Erami tại Damas cho biết thêm.
3: Các con phố xung quanh tòa nhà quốc hội bị lực lượng an ninh phong tỏa, xe cộ không được lại gần, người đi đường bước chậm lại để cố nhìn thoáng qua các nghị sĩ quốc hội mới. Nhiều người tò mò theo dõi. Đối với một số người, phiên họp đầu tiên này thể hiện cho hy vọng chấm dứt những hành vi của chế độ cũ. Một người qua đường cho biết, xin trích, tôi hy vọng họ sẽ không tham nhũng như các nghị sĩ tiền nhiệm dưới thời Assad. Thời đó, họ mua phiếu bầu của những người nghèo với giá vài đô la. Tôi hy vọng quốc hội mới sẽ thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ cách trụ sở quốc hội vài chục mét, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Để bảo đảm an ninh khu vực, một phần con phố mua sắm chính bị đóng cả ngày, các cửa hàng đóng kín, không thấy bóng dáng khách hàng. Các chủ cửa hàng chỉ trích một quyết định đưa ra vào phút chót. Một tiểu thương bày tỏ tức giận. Ông nói, họ đã mất tất cả các cửa hàng xung quanh quốc hội đóng cửa. Sáng nay tôi đến mở cửa hàng như thường lệ thì họ đến bảo tôi phải đóng cửa. Tôi phải làm gì bây giờ khi có tới 13 nhân viên nghỉ việc hôm nay? Lấy tiền đâu trả lương cho họ? Tôi đã phải điều họ đến các cửa hàng khác ở Damas. Quả thật là tình hình này không bình thường. Giữa hy vọng vĩ viễn sang trang chế độ Assad và những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, ngày đầu tiên của quốc hội mới đã cho thấy người dân kỳ vọng rất nhiều vào chính quyền Syria mới.
4: Mohamed Erami, Damas, RFI.
0: Về tình hình chiến tranh Ukraine, ngày hôm nay tại Paris, Pháp tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh tình nguyện hỗ trợ Ukraine. Cuộc họp có hai mục đích chính, đó là xác định lập trường chung đối với Nga và củng cố những bảo đảm an ninh để hỗ trợ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. 35 nước tham gia Liên minh tình nguyện sẽ là khách mời danh dự tại lễ diễu binh ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7.
5: Theo Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky và ít nhất 25 nhà lãnh đạo của Liên minh tình nguyện sẽ thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Trả lời báo giới, một quan chức phủ Tổng thống Pháp cho biết là các cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm nguồn cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, thúc đẩy triển khai hệ thống phòng không SAMT của Pháp và Ý, xem xét các giải pháp thay thế mà ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu và Ukraine có thể phát triển. Cụ thể có khả năng dự án Fajra của Ukraine sẽ được công bố tại thượng đỉnh. Đây là hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo của Kiev nhằm thay thế hệ thống Patriot có chi phí thấp hơn và được châu Âu hậu thuẫn. Một phương án khác đang được xem xét là nhiều nước châu Âu có thể hợp tác phát triển một hệ thống bổ sung cho SAMT hoặc và Patriot, đồng thời giao cho Ukraine vai trò quan trọng trong việc sản xuất. Pháp có thể hợp tác sản xuất chung vũ khí với Ukraine. Các cuộc tập trận chung trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia về Ukraine trong tương lai, dĩ nhiên là không phải là diễn ra trên lãnh thổ Ukraine, cũng sẽ được Tổng thống Emmanuel Macron đề cập. Theo một nguồn tin thì Đức sẽ tài trợ cho Ukraine nguồn 50.000 drone tấn công.
0: Về tình hình nội bộ Ukraine, Tổng thống Zelensky ngày hôm qua thông báo cải tổ chính phủ. Nữ Thủ tướng Yulia Svridenko mới được bổ nhiệm vào mùa hè năm ngoái sẽ phụ trách quan hệ với một đối tác chủ chốt. Theo AFP, Tổng thống Ukraine đã nêu bật một số ưu tiên về chính sách đối ngoại mới, bao gồm triển khai thỏa thuận với Washington về sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine, xây dựng hệ thống phòng không mới do châu Âu hậu thuẫn, đàm phán gia nhập Liên Âu, cũng như đổi mới quan hệ với các nước láng giềng Ba Lan và Hungary. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh là mỗi lĩnh vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại sẽ được giao cho một cá nhân có bề dày kinh nghiệm đảm nhiệm. Thông tin viên Emmanuel Schatz từ Kiev cho biết thêm.
5: Tổng thống Volodymyr Zelensky lý giải việc cải tổ nhân sự này là nhằm triển khai một chiến lược chính trị mới trong bối cảnh chiến tranh vẫn tiếp diễn. Đây cũng là lựa chọn duy nhất để Tổng thống Ukraine cải tổ nội các, bởi vì việc tổ chức bầu cử bị cấm trong thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp. Văn phòng Tổng thống đã tiếp một số nhân vật và ứng viên tiềm năng vào chức vụ Thủ tướng, trong đó có những gương mặt quen thuộc như cựu Thủ tướng Denis Shmigal và Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Mikhailo Fedorov, cũng như những nhân vật ít được dự đoán hơn như ông Sergei Koresky, lãnh đạo hai tập đoàn năng lượng Naftogaz và Ukranafta, và thị trưởng Kharkiv, ông Yor Terekhov. Đợt cải tổ nội các gần đây nhất diễn ra vào tháng Giêng năm 2026, giữa lúc nổ ra bê bối tham nhũng trong ngành năng lượng, dẫn đến sự ra đi của Bộ trưởng Tư pháp và cũng là cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Harushchenko, cùng với Cố vấn Tổng thống Andriy Yermak.
6: Emmanuel Schatz, Kharkiv, RFI.
0: Về chiến sự, các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã khiến 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương tại Nga, trong đó có 3 người tử vong ở khu vực Moscow, theo chính quyền địa phương. Về phần mình, Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine hàng ngày. Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay tuyên bố đã tấn công các cơ sở được dùng để bốc rỡ hàng hóa quân sự, bể chứa nhiên liệu và kho đạn dược thuộc một cảng gần thành phố miền nam Odessa. Còn tại nước láng giềng Hungary, Quốc hội nước này ngày hôm nay được chính phủ đề xuất thông qua một tu chính án hiến pháp nhằm phế truất Tổng thống thân cựu Thủ tướng Orbán.
5: Nếu văn bản không được thông qua trong thời hạn 5 ngày thì thủ tục luận tội sẽ được khởi xướng. Tổng thống Tamás Zuliok bị Thủ tướng Peter Mayor gọi là con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch đoạn tuyệt với 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán sau khi ông Peter Mayor giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 4. Dù chỉ có quyền hạn hạn chế tại Hungary, nhưng Tổng thống vẫn là một chức vụ mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng.
0: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay thừa nhận là cần phải tăng cường đối phó với các hoạt động tình báo của nước ngoài, sau khi Nhật báo Mỹ The New York Times đăng bài điều tra về việc Nga đã biến Nhật Bản thành một ổ gián điệp và nguồn cung cấp quan trọng các linh kiện cho ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow.
6: Theo bài điều tra được đăng tải hôm 12 tháng 7, do luật về chống gián điệp của Nhật Bản còn nhiều kẽ hở, Nga đã tận dụng nước này như một đầu mối quan trọng để thu thập thông tin, tình báo và tiếp cận các công nghệ lưỡng dụng phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phát biểu trước báo giới, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết Tokyo nhận thức rõ là trong bối cảnh môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng, việc ngăn chặn các hoạt động tình báo nước ngoài, đặc biệt là hành vi thu thập thông tin nhạy cảm đe dọa an ninh quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết. Ông Kihara không bình luận về nội dung bài điều tra của The New York Times, song khẳng định Nhật Bản cần xử lý vấn đề này với mức độ nghiêm túc hơn. Bài báo trích dẫn các ước tính của phía Ukraine rằng khoảng 90% tên lửa và drone của Nga có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo điều tra, các hoạt động tình báo của Nga tại Nhật Bản được cho là do Maxim Vladimirovich Finchenkov, một sĩ quan tình báo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên của hãng hàng không Aeroflot tại Tokyo điều phối. Để né tránh các lệnh hạn chế xuất nhập khẩu trực tiếp sang Nga, các mạng lưới trung gian được cho là đã sử dụng doanh nghiệp Bình Phong và các nước thứ ba để vận chuyển linh kiện tới Nga. Ông Kihara cũng cho biết Quốc hội Nhật Bản trong năm nay đã thông qua một đạo luật đặt nền móng cho việc thành lập một cơ quan tình báo quốc gia mới nhằm điều phối các hoạt động tình báo vốn đang phân tán giữa nhiều cơ quan khác nhau.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự Miến Điện năm 2021, Ngoại trưởng nước này đã họp trực tiếp với các đồng cấp ASEAN. Các Ngoại trưởng ASEAN yêu cầu Miến Điện đạt tiến triển cụ thể trong kế hoạch hòa bình.
5: Tại Bangkok vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Miến Điện cũng khẳng định là người chị em Aung San Suu Kyi có sức khỏe tốt và hứa sẽ chăm sóc bà. Ngoại trưởng Philippines, nước chủ tịch luân phiên ASEAN, thì gây sức ép để được gặp nhà lãnh đạo đối lập bị giam giữ từ cuộc đảo chính quân sự đẩy đất nước vào xung đột. Bà Suu Kyi thụ án 27 năm tù, gần đây đã được giảm 1/3, nơi giam giữ bà vẫn không được rõ.
0: Trở lại với nước Pháp, cháy lớn tại rừng Fontainebleau, di sản quốc gia và lá phổi của Paris. Khoảng 500 nhân viên cứu hỏa với các phương tiện chữa cháy chưa từng có đã được huy động tại vùng Paris để dập lửa ở rừng Fontainebleau. Hơn 800 hecta trên tổng số 23.000 hecta đã bị thần hỏa thiêu rụi.
5: Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Laurent Nunez ngày hôm nay cho biết là có khoảng 10 điểm phát hỏa riêng rẽ nằm trong phạm vi 1.000 mét, cho thấy đây có thể là vụ cháy do cố ý. Đám cháy bùng phát vào chiều hôm qua và lan rất nhanh. Lần đầu tiên tại vùng Paris, hai máy bay cứu hỏa chuyên dụng Canadair có khả năng chứa hơn 6.000 lít đã được huy động dập lửa. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì tính đến sáng nay, khoảng 900 người đã được sơ tán, chủ yếu là những cư dân sống ở khu vực bìa rừng. Tuy nhiên không có ngôi nhà nào bị hư hại và không có ai bị thương.
6: Ở World Cup 2026, đội tuyển Pháp trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi trình độ chuyên môn mà còn vì một số chính trị gia nước ngoài có những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào Kylian Mbappe và các tuyển thủ Le Bleu. Hôm 10 tháng 7, cựu thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố đội tuyển Pháp không có một cầu thủ nào là người Pháp. Trước đó, thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla từng gọi Kylian Mbappé là một người Cameroon sinh ra từ thời thuộc địa, trong khi một nữ nghị sĩ Argentina cũng mô tả các tuyển thủ Pháp là một đội châu Phi vô văn hóa. Những phát ngôn như vậy không phải là hiện tượng mới. Sau khi đoạt chức vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp cũng đã từng bị công kích về nguồn gốc màu da của các cầu thủ. Những phát biểu như vậy đã bị dư luận và giới chức Pháp lên án mạnh mẽ. Thực tế thì trong số 22 cầu thủ của đội tuyển Pháp dự World Cup 2026 lần này, có 23 cầu thủ sinh ra tại Pháp, chỉ có 3 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng đều có bố hoặc mẹ mang quốc tịch Pháp. Kể từ chức vô địch World Cup 1998, đội tuyển Pháp trở thành biểu tượng của một nước Pháp đa sắc tộc, nơi các cầu thủ có nguồn gốc châu Phi, Bắc Phi, Caribe hay châu Âu cùng khoác áo đội tuyển quốc gia. Với đa số người hâm mộ, đó là biểu tượng của sự hòa nhập thành công, nhưng với các nhóm cực hữu và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì đây lại là cái cớ để công kích. Bên cạnh đó, thành công của đội tuyển Pháp cũng khiến mọi tranh cãi nhanh chóng lan rộng. Theo các nhà xã hội học thì những đả kích nhắm vào các tuyển thủ Pháp phản ánh các tranh luận rộng hơn về nhập cư, bản sắc dân tộc và mô hình đa văn hóa tại châu Âu. Hiện tượng này cũng từng xảy ra với các đội tuyển như Anh, Bỉ, Hà Lan hay Đức, những nước mà đội tuyển có nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư. Nhưng trường hợp của Pháp đặc biệt hơn bởi đội tuyển hội tụ ba yếu tố: thành tích hàng đầu, tầm ảnh hưởng quốc tế và hình ảnh tiêu biểu của một nước Pháp đa sắc tộc. Chính điều đó khiến các chú gà trống Gô Loa thường xuyên trở thành mục tiêu của cuộc công kích không chỉ về bóng đá mà còn về màu da và nguồn gốc.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
5: Tại Thái Lan có ít nhất 27 người thiệt mạng, 73 người bị thương trong vụ cháy ở quán bar ở Bangkok. Tai nạn xảy ra tối hôm qua được chính quyền và nhiều nhân chứng cho rằng là vụ cháy tồi tệ nhất từ nhiều thập niên qua ở Thái Lan. Ngày hôm nay cảnh sát bắt đầu điều tra nguyên nhân. Theo một số nhân chứng thì đứng gần lối thoát thì dường như cánh cửa này đã bị chặn.
0: Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham qua đời, Liên Âu ca ngợi nhà lãnh đạo kiên định vì Ukraine. Chủ tịch Ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày hôm qua khẳng định Thượng nghị sĩ Graham đã để lại một khoảng trống lớn sau sự ra đi đột ngột của ông. Bà ca ngợi người đã tranh đấu đến cùng để ủng hộ cuộc chiến giành tự do của Ukraine và gia tăng cái giá mà Nga phải trả cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là đối đầu với Iran, ngoại giao Hoa Kỳ lộ rõ sự bất lực, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz cho thấy một thực tế ngày càng rõ ràng, ngoại giao Mỹ đang thất bại trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng mà chính Washington góp phần tạo ra. Chỉ vài tuần sau khi Nhà Trắng thông báo đạt được một thỏa thuận khung với Tehran nhằm chấm dứt xung đột, các cuộc không kích của Mỹ lại tiếp diễn. Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa đạn đạo, đồng thời tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Diễn biến này đặt ra câu hỏi không phải về sức mạnh quân sự của Mỹ mà là về khả năng dự báo và kiểm soát diễn biến của cuộc khủng hoảng bằng con đường ngoại giao. Những phát biểu của Tổng thống Donald Trump phản ánh rõ tâm trạng lúng túng đó. Ông liên tục mô tả giới lãnh đạo Iran là điên rồ, xấu xa, quanh co hay khó lường, rồi lại khẳng định Tehran đã đồng ý với một thỏa thuận hoàn hảo trước khi bất ngờ nối lại các cuộc tấn công chỉ vài giờ sau. Đằng sau những lời chỉ trích này là sự thừa nhận gián tiếp rằng Washington không hiểu được cách thức vận hành cũng như quá trình ra quyết định của giới lãnh đạo Iran. Đây có lẽ là điểm yếu lớn nhất của nền ngoại giao Mỹ hiện nay. Kể từ đầu cuộc khủng hoảng, Washington dường như tin rằng việc ký kết một thỏa thuận sẽ tự động dẫn đến giảm leo thang. Tuy nhiên, Tehran lại theo đuổi một tính toán hoàn toàn khác, sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy chiến lược quan trọng nhất của mình. Phát biểu của Mohsen Rezai, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, rằng Hormuz còn giá trị hơn hàng chục quả bom nguyên tử, cho thấy đối với Iran lợi thế địa chính trị còn quan trọng hơn cả sức mạnh quân sự thuần túy. Thất bại của Washington không chỉ bắt nguồn từ các hành động của Iran mà còn phản ánh những bất cập ngay trong bộ máy điều hành của chính quyền Trump. Nhiều quan chức ngoại giao cũ của Mỹ đã đưa ra những đánh giá rất nghiêm khắc. Ông Aaron David Miller mô tả cách điều hành hiện nay là một nền ngoại giao hỗn loạn, thiếu chuẩn bị và không có bất kỳ bộ lọc nào. Trong khi đó, Andrew Steinfen chỉ trích việc chính quyền thiếu hẳn một quy trình ra quy định có tổ chức. Theo họ, thay vì dựa vào Bộ Ngoại giao và đội ngũ chuyên gia, Nhà Trắng lại đặt niềm tin vào một nhóm cố vấn thân cận của Tổng thống như Jared Kushner, con rể của Donald Trump, hay Steve Witkoff, những người đồng thời còn phải xử lý cả các hồ sơ Gaza và Ukraine. Việc cá nhân hóa chính sách đối ngoại đang làm suy giảm uy tín của Mỹ. Khi các lệnh ngừng bắn hay các thỏa thuận ngoại giao được coi như những thương vụ nhằm mang lại thắng lợi chính trị trước mắt nhưng lại thiếu cơ chế bảo đảm thực thi, chúng rất dễ sụp đổ trước thực tế. Cuộc khủng hoảng hiện nay là minh chứng rõ nét nhất. Một thỏa thuận vừa được ký kết đã nhanh chóng mất hiệu lực, các cuộc tấn công lại tiếp diễn. Sự vắng bóng đáng chú ý của Ngoại trưởng Marco Rubio trong việc điều hành hồ sơ Iran cũng càng củng cố cảm giác rằng các kênh ngoại giao truyền thống của Mỹ đang bị gạt sang bên lề, thay vào đó là phương thức điều hành phụ thuộc nhiều vào những quyết định mang tính cá nhân của Tổng thống và các cộng sự thân tín. Iran dường như đã tận dụng rất tốt điểm yếu đó bằng cách kết hợp giữa đàm phán và gây sức ép quân sự. Tehran buộc Washington phải liên tục phản ứng chạy theo các diễn biến do mình tạo ra. Sau mỗi vụ tấn công, Mỹ hoặc phải đáp trả quân sự, chấp nhận nguy cơ leo thang hoặc kiềm chế và đối mặt với hình ảnh suy yếu. Trong cả hai trường hợp, thế chủ động chiến lược đều không còn nằm trong tay Washington. Nghịch lý đang hiện ra ngày càng rõ nét. Mỹ vẫn là cường quốc quân sự số một thế giới, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển hóa ưu thế quân sự thành áp lực trên mặt trận ngoại giao. Sau nhiều tháng xung đột, điều nổi bật nhất không phải là sức mạnh quân sự của Mỹ mà là sự bế tắc của nền ngoại giao Mỹ. Washington vẫn có thể giành ưu thế trên chiến trường, nhưng lại chưa tìm ra được con đường để áp đặt một giải pháp chính trị bền vững. Trong cuộc đối đầu hiện nay, chính Iran mới là bên đang nắm giữ nhịp độ của cuộc khủng hoảng, còn Mỹ chủ yếu rơi vào thế phản ứng trước các diễn biến do đối phương tạo ra.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thị My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thủy Dương phỏng vấn bà Asara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh với đề tài Bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026.
0: sau khi Maroc bị Pháp loại ở vòng tứ kết hôm 9 tháng 7 2026, hành trình của các đội tuyển châu Phi tại World Cup 2026 chính thức khép lại trong tuần qua. Ban biên tập Hans Van Kat nhìn lại màn trình diễn của các đại diện đến từ lục địa đen. Khác với năm 2022, không có đại diện châu Phi nào góp mặt ở vòng bán kết World Cup lần này. Maroc một lần nữa là đại diện cuối cùng của Liên đoàn bóng đá châu Phi còn trụ lại tại giải đấu, nhưng lần này phải dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-2 trước Pháp. Dẫu vậy, phía sau thành tích ấy, 9 đội tuyển còn lại của châu Phi cũng đã có những màn trình diễn đáng ghi nhận. Ngoại trừ Tunisia gây thất vọng, tất cả các đội tuyển châu Phi đều vượt qua vòng bảng để giành quyền vào vòng 1/16. Xavier Bahay, chuyên gia về bóng đá của France 24, điểm lại hành trình của bóng đá châu Phi.
3: Trong số 10 đội tuyển châu Phi giành vé dự World Cup 2026 thì có tới 9 đội vượt qua vòng bảng. Vậy liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy bóng đá châu Phi đang phát triển mạnh?
0: Cần phải so sánh những gì có thể so sánh được. Đúng là có 9 đội tuyển châu Phi góp mặt ở vòng 1/16, nhưng vào vòng 1/8 thì chỉ còn 2 đội, giống hệt kỳ World Cup tại Qatar cách đây 4 năm. Đến tứ kết cũng chỉ còn Maroc, cũng như 4 năm trước. Vì vậy, chưa thể nói bóng đá châu Phi đã tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, họ rõ ràng đã đạt được những kết quả tích cực và đáng khích lệ. Nếu so với các liên đoàn khác về số đội vượt qua vòng bảng để vào vòng 1/16, có thể thấy châu Phi đang duy trì được vị thế, châu Á sa sút, Nam Mỹ có dấu hiệu chững lại, còn châu Âu vẫn thống trị giải đấu.
3: Ông đánh giá thế nào về hành trình của Cap Verde tại World Cup?
0: Cap Verde là đội tuyển tạo được nhiều cảm tình nhất giải, vì họ góp mặt ở đây gần như là điều khó tin. Đây là một quốc gia rất nhỏ, với chỉ khoảng 500.000 dân, nhưng họ đã giành vé vào World Cup một cách hoàn toàn xứng đáng, sau khi vượt qua một Cameroon chơi dưới sức. Hơn nữa, khác với Cộng hòa Dân chủ Congo hay Maroc, với nhiều cầu thủ sinh ở nước ngoài, khoảng một nửa đội hình của họ sinh ra ngay tại Cap Verde. Đây là một đội tuyển được xây dựng suốt 15 năm qua, với nhiều cầu thủ ở giai đoạn cuối sự nghiệp như thủ môn Vujinha. Họ đã tận dụng kinh nghiệm để chơi ngang ngửa với Tây Ban Nha và nhiều đối thủ khác. Họ thậm chí còn khiến đương kim vô địch thế giới Argentina gặp rất nhiều khó khăn, cần phải chúc mừng họ. Giờ đây, thử thách thực sự mới bắt đầu, họ phải duy trì thành quả này. Nguồn lực của Cap Verde rất hạn chế, nguồn cầu thủ cũng rất mỏng do quy mô dân số nhỏ. Điều đó sẽ rất khó khăn, nhưng những gì họ đã trải qua tại World Cup lần này đã là một hành trình tuyệt vời.
3: Có tới 7 đội tuyển châu Phi bị loại ngay từ vòng 1/16, trong đó nhiều đội đánh mất chiến thắng ở những phút cuối. Ông lý giải hiện tượng này như thế nào?
0: Tôi không nghĩ đây là vấn đề của riêng các đội tuyển châu Phi, chỉ là sự trùng hợp khi có nhiều trận đấu cùng thay đổi cục diện trong những phút cuối. Trên thực tế, điều này ngày càng phổ biến, các trận đấu hiện kéo dài hơn rất nhiều. Thay vì 90 phút, giờ đây thời gian thi đấu thực tế có thể lên tới 100 hoặc 105 phút. Quãng thời gian bù giờ dài khiến các đội mất sức nhiều hơn. Dù được phép thay 5 người, tức gần một nửa đội hình, việc kiểm soát thế trận trong quãng thời gian này vẫn khó hơn trước đây. Ngày xưa,

0: Ở trận đấu loại trực tiếp đầu tiên, đó có phải là những màn trình diễn gây thất vọng?
1: Đó là những màn trình diễn không đáp ứng kỳ vọng. Senegal từng vào vòng 1/8 ở Qatar, nhưng lần này dừng bước ngay từ vòng 1/16. Họ nằm trong một bảng đấu khó khăn và phải chịu thua trước Pháp và Na Uy. Những thất bại đó lẽ ra phải khiến Senegal thận trọng hơn, dù họ vẫn giành vé vào vòng 1/16 nhờ chiến thắng trước Iraq ở trận quyết định. Theo tôi, huấn luyện viên Park Cho là người có phần trách nhiệm lớn nhất, dù cũng có thể thông cảm phần nào vì những khó khăn từ phía Liên đoàn bóng đá Senegal. Tuy nhiên, xét riêng trên sân cỏ, ông đã đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm. Khi sở hữu một đội hình đang già đi, huấn luyện viên phải biết xoay vòng lực lượng. Senegal đã không thể phát huy những gì họ từng thể hiện dưới chính nhà cầm quân này tại Cúp bóng đá châu Phi CAN. Trong khi đó, Cote d'Ivoire đến World Cup với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội hình mạnh hơn, trẻ hóa và có những quyết định rõ ràng như triệu tập lại Nicolas Pepe. Họ chơi tốt ở vòng bảng với chiến thắng trước Ecuador, chỉ thua sát nút Đức và thắng Curaçao. Nhưng thất bại trước Na Uy ở vòng 1/16 lại rất khó hiểu. Chẳng hạn, Cote d'Ivoire được hưởng tới 14 quả phạt góc, nhưng đều treo thẳng vào vòng cấm, tạo điều kiện để các hậu vệ Na Uy dễ dàng hóa giải nhờ lợi thế về thể hình. Theo tôi, cả Senegal lẫn Cote d'Ivoire đều bộc lộ sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của các huấn luyện viên nếu so với những người như Didier Deschamps hay Rudi Garcia. Kinh nghiệm đó chỉ có thể tích lũy qua thực tế, và lúc này chính các đội tuyển của họ đang phải trả giá để học hỏi.
0: Maroc đã không thể tái lập kỳ tích vào năm 2022 khi dừng bước ở tứ kết trước Pháp. Đó là thất bại hay là thành công của một đội tuyển đã chuyển mình từ vị thế kẻ ngáng đường thành một tập thể đủ sức áp đặt lối chơi?
1: Dù sao thì đây vẫn là một kỳ World Cup thành công của Maroc. Mọi người vốn kỳ vọng nhiều hơn vào Maroc trong trận gặp Pháp vì ở trận ra quân họ đã chơi cực kỳ ấn tượng trước Brazil và xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng có lẽ họ đã xuống sức, lại chịu tổn thất về lực lượng với chấn thương của Ismaël Sabari và Chadi Rayat, của việc Ez Abde và Naef Aget phải rút lui trước giải. Đội hình của Maroc không còn ở thể trạng tốt nhất. Cũng cần lưu ý rằng huấn luyện viên Mohamed Ouabi đã chủ động trẻ hóa đội tuyển. Chỉ còn 8 cầu thủ trong đội hình từng làm nên kỳ tích tại Qatar và 15 cầu thủ từng đá ở CAN 2025 được giữ lại. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 3 vừa qua, ông đã tái thiết đội bóng rất mạnh mẽ. Việc vào đến tứ kết và chỉ chịu thua tuyển Pháp cho thấy Maroc đã có một kỳ.
2: Akhafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ ở Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh của Liên minh tình nguyện vì Ukraine, tăng cường năng lực phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực khi đối đầu với Iran. Mục theo dòng thời sự, bóng đá châu Phi tiến bộ nhưng chưa tạo được đột phá tại World Cup 2026.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn.
1: Kính thưa quý vị, quân Ukraine làm mưa làm gió ở Crimea khiến du khách hoảng loạn bỏ chạy về Nga. Xung đột lại bùng phát ở eo biển Hormuz tại Pháp 10 năm sau vụ khủng bố ở Nice. Các nạn nhân trẻ em vẫn còn bị sang chấn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay. Phóng sự của Le Figaro đưa độc giả đến Crimea, nơi các vụ tấn công trong 2 tuần qua gây rất nhiều thiệt hại tại bán đảo 2 triệu dân, trong đó có 500.000 tới 800.000 người từ Nga di cư sang.
0: Báo Le Figaro có bài xã luận nhận xét việc sát nhập bán đảo Crimea đã được ông Putin coi là viên ngọc trên vương miện, đã quay trở lại với đế quốc Nga. 4 năm rưỡi sau khi gây chiến với Ukraine, bán đảo này đã trở thành cái gai nhọn trong chân sao Hoàng mới.
1: Kiev đã ký tạo một chiến lược ngoạn mục là một bất ngờ đau đớn cho Kremlin, tuyên bố mùa du lịch đã kết thúc, hứa hẹn biến Crimea thành một hòn đảo. Mỗi ngày hơn 100 drone đánh vào lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, sợ hãi, hàng ngàn du khách bỏ chạy, cư dân than vãn tuyệt vọng trên mạng xã hội, tố cáo Putin bỏ rơi họ. Các cuộc tấn công của Ukraine khiến cơ sở hạ tầng sụp đổ vào đầu mùa du lịch, đầu tàu kinh tế của địa phương. Kiev tấn công những cây cầu, kho xăng, thiết bị điện, cảng, đường sắt, xe chở xăng dầu, v.v. Các quân Ukraine đánh chìm các tàu của hạm đội Nga do Moscow.

0: Moskva điều đến để tiếp tế nhiên liệu cho bán đảo. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố, nhưng quân đội Nga bất lực. Tệ hơn nữa, những người Nga di cư sang chính chỗ của hàng trăm ngàn người Ukraine phải di tản khỏi Crimea trước đây, chủ yếu là quân nhân, nay phải bỏ chạy. Tình hình ngày càng xấu đi, người dân kêu ca thiếu bánh mì, đường và các mặt hàng thiết yếu khác. Những chiếc máy rút tiền trống rỗng, hạm đội Hắc Hải thì đã phải rút khỏi Sevastopol từ lâu. Crimea là đầu cầu để quân Nga tràn sang miền nam Ukraine. Kiev đang tiêu hủy hành lang hậu cần này, và theo lời đồn mà mới đây còn không thể tin được là Ukraine đang chuẩn bị một chiến dịch trên bộ. Thất bại cá nhân của Putin lại càng thê thảm ở bán đảo từng là nơi nghỉ dưỡng của Sa Hoàng Nikola Đệ Nhị và các tổng bí thư đảng Cộng sản từ Stalin đến Gorbachev, nhất là khi Tổng thống Nga đang phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng công khai vì không thể giành được chiến thắng.
1: Trong khi đó, tại khu vực Trung Cận Đông, Lạc Hòa nhận định Iran đang thách thức Washington ở eo biển Hormuz. Le Figaro thì nói về leo thang bạo lực ở Trung Đông. Liberation nhận xét Tehran và Washington lao vào một cuộc chiến mới ở Hormuz tương tự với Lesotho, cơn sốt lại lên giữa Iran và Hoa Kỳ.
0: Theo Lacroix thì rõ ràng là phe cứng rắn của chế độ Tehran mà đại diện là vệ binh cách mạng đang nắm quyền kiểm soát ở Iran, lấn lướt những người chịu trách nhiệm đàm phán với Hoa Kỳ. Họ thích đối đầu hơn là thương lượng, dựa vào chủ bài là eo biển Hormuz. Hôm Chủ nhật, vệ binh cách mạng bắn vào một tàu chở container, khiến một thủy thủ Ấn Độ mất tích. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ trả đũa bằng việc tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran, nhắm vào các địa điểm đặt hỏa tiễn và drone, phương tiện hàng hải, kho đạn, mạng lưới thông tin liên lạc, các trạm giám sát ven biển. Vệ binh cách mạng bèn tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công Qatar, Jordani, thậm chí còn không tha cả nước láng giềng Oman, vốn đang định cùng quản lý eo biển Hormuz trong tương lai. Việc leo thang đột ngột này diễn ra trong lúc Hoa Kỳ và Iran vẫn đang thương lượng chưa đầy một tháng sau khi ký thỏa thuận khung. Đó chính là thông điệp trong tang lễ của Đại giáo chủ Khamenei tuần trước, chứng tỏ quyết tâm chống lại kẻ thù Mỹ và Israel cho đến cùng, trả thù cho Đại giáo chủ tử đạo. Cố vấn quân sự của giáo chủ là một cựu vệ binh cách mạng hôm qua tuyên bố eo biển Hormuz còn quan trọng hơn mấy chục quả bom nguyên tử. Tối cùng ngày, quân đội Mỹ khẳng định eo biển này mở cửa cho tất cả các tàu muốn đi qua một cách hợp pháp bằng con đường hàng hải quốc tế. Iran không được kiểm soát Hormuz.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Báo Liberation chú ý đến vô số bất ổn trong nội bộ chế độ Iran. Mostaba Khamenei, tân giáo chủ không có mặt ở Masa dự lễ an táng người cha, không chủ trì việc cầu kinh, cũng không dự những buổi lễ ở Tehran hay Qom hoặc hai thánh địa Najat Kerbala của hệ phái Hồi giáo Shia ở Iraq. Chuyên gia Farid phải giải thích. Sự vắng mặt của Mostaba rất đáng chú ý vì giáo chủ không chỉ có vai trò tôn giáo mà cả về chính trị.
0: Chính ông ta phải đóng vai trọng tài về những chủ đề nhạy cảm như đàm phán với Hoa Kỳ. Hiện nay, phe bảo thủ cực đoan và phe thực dụng xô xé lẫn nhau, không còn đối trọng. Quốc hội không họp kể từ mùa xuân. Trong số những khuôn mặt thực dụng, có Tổng thống Masoud Pezeshkian và nhất là Mohammad Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội. Hiện đại diện Iran trong đàm phán với Hoa Kỳ tại Pakistan và Thụy Sĩ, cùng với Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đối mặt là thủ lãnh vệ binh cách mạng đầy quyền lực Ahmad Vahidi, kẻ cứng rắn nhất trong phe bảo thủ, cùng với Saeed Jalili, nhà cựu đàm phán, Ghulam Hussein Mousini Ejay, Bộ trưởng Tư pháp. Hai phe công khai đối đầu hôm 30 tháng 6, cuộc phỏng vấn Mohammad Ghalibaf trên truyền hình nhà nước bỗng bị cắt ngang vào lúc ông đề cập đến việc giải tỏa tài sản Iran bị đóng băng. Tuần trước, Ngoại trưởng Abbas Araghchi bị lo ó đòi giết chết những kẻ thỏa hiệp, bị ném đá. Nhà nghiên cứu Bernard Okas nhận xét vệ binh cách mạng thất bại ở Syria nhưng được Israel và Hoa Kỳ giải cứu vì cuộc chiến mang lại cho lực lượng này danh chính ngôn thuận là bảo vệ đất nước. Khi Ali Khamenei còn sống, vệ binh cách mạng phải tuân phục đại giáo chủ, nhưng nay con trai ông hoàn toàn vô hình.
1: Trong khi đó, Israel đang trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh chống Iran nhưng bị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kìm lại. Thủ tướng Benjamin Netanyahu được sự ủng hộ của Tổng tham mưu trưởng, tướng Zamir và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz liên tục cảnh báo trong những ngày gần đây.
0: Họ không thể làm khác hơn khi Iran một lần nữa đóng cửa eo biển Hormuz và bắn họ tiễn vào Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, Jordan. Liriko cho biết họ buộc lòng phải chờ đợi Donald Trump bật đèn xanh. Trong hai đợt đối đầu trước đó, không quân Israel đã thực hiện hàng ngàn cuộc không kích vào Iran mà không mất một chiếc phi cơ nào nhờ kiểm soát gần như hoàn toàn không phận Iran. Nhưng Tehran lần này tránh tấn công vào Israel, tuy anh kích vào đa số quốc gia vùng vịnh. Iran không đánh vào phi trường quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, dù mấy chục phi cơ tiếp liệu của quân đội Mỹ vẫn đậu tại đây, vốn thường được huy động trong các chiến dịch tầm xa của pháo đài bay nhắm vào Iran. Về mặt chính trị, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang trong tình thế khó xử. Các viên chức Mỹ nhắn nhủ ông rằng ông Trump hiện chưa muốn đánh mạnh làm chiến tranh kéo dài và giá dầu tăng. Còn 3 tháng nữa đến bầu cử quốc hội, một cuộc tấn công thành công sẽ giúp uy tín Netanyahu tăng lên, nhưng như vậy sẽ làm mất lòng ông Trump.
1: Vì xa lầy ở Iran, nhưng tại châu Mỹ Latin, Hoa Kỳ lại thành công, theo Liseco. Tờ báo Kinh tế có bài làm thế nào Hoa Kỳ hất cẳng Trung Quốc, Iran và Nga khỏi Venezuela, loại bỏ 3 đối thủ khỏi sân sau chỉ bằng một cuộc tấn công bằng trực thăng. Đó là chiến dịch xuất sắc của Nhà Trắng.
0: Một cảnh tượng khó hình dung được trước đó là 2.000 quân nhân Mỹ sát cánh với Venezuela sau trận động đất, 300 triệu đô la viện trợ nhân đạo hay cuộc không kích để trừ khử trùm tội phạm Hector Guerrero Forest mới đây còn được Caracas che chở. Cuộc đột kích này gợi nhớ đến vụ đặc nhiệm Mỹ dễ dàng bắt Tổng thống Nicolas Maduro ngay tại thủ đô, toàn bộ 32 vệ sĩ Cuba thiệt mạng, gây nghi ngờ là Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã phản bội. Từ đó tới nay, chính quyền Venezuela rất ngoan ngoãn, họ nhanh chóng thông qua luật tư nhân hóa lĩnh vực dầu khí, điều cấm kỵ xưa nay của một chế độ tự xưng đã sáng tạo chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21. Và công nhận thẩm quyền của tòa trọng tài quốc tế, Venezuela nối lại quan hệ với Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, phóng thích 700 tù nhân chính trị, dù vẫn còn 400 người bị giam cầm. Washington cho phép bán dầu lửa cho những nước bạn bè Hoa Kỳ, Ấn Độ, châu Âu, trong khi nguồn dầu sang Trung Quốc sụt hẳn. Tóm lại, Caracas vẫn là sở hữu chủ trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, nhưng người Mỹ kiểm soát robinet.
1: Theo báo Lexico, khối chống phương Tây, bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, đang đứng nhìn căn cứ tiền phương của mình ở Venezuela bị giải tán. Một thành trì được xây dựng từ nhiều năm qua thông qua việc mua vũ khí, nhất là hệ thống phòng không Nga, các cố vấn tránh né trừng phạt, rửa tiền và hỗ trợ buôn lậu ma túy, khủng bố.
0: Chưa kể những thỏa thuận mờ ám mấy chục tỷ đô la với Gazprom, Lukoil, Rosneft của Nga, CNPC của Trung Quốc, tất cả các dự án đã bị đình chỉ từ tháng Giêng, đa số cố vấn quân sự Nga và Iran đã lặng lẽ rời đi. Một chuyên gia tin rằng việc gạt bỏ các đối thủ bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của Mỹ là yếu tố trung tâm trong chiến lược của Washington, nhưng Trung Quốc vẫn là một thách thức đáng gờm, mặt khác nền dân chủ có nguy cơ trở thành nạn nhân.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Thủy Dương phỏng vấn bà Asara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển du lịch bền vững ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia, thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, đang triển khai tại Việt Nam dự án Điểm đến sinh thái tài năng Destination Eco Talent với mục tiêu kết hợp đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên và phụ nữ tại các địa phương, đồng thời thúc đẩy các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, bà Asara Diouf, điều phối viên của chương trình thúc đẩy du lịch bền vững của OIF, chia sẻ về những mô hình đang được thử nghiệm tại Việt Nam, cũng như tiềm năng của du lịch bền vững trong không gian Pháp ngữ.
5: Effectivement, l'Organisation Internationale de la Francophonie.
4: Tổ chức Pháp ngữ đã khởi động dự án Điểm đến sinh thái tài năng vào năm 2024 tại 4 quốc gia, đó là Cabo Verde, Campuchia, Comoros và Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của dự án án là góp phần vào khả năng phục hồi và trao quyền cho người dân, đặc biệt là cho giới trẻ và phụ nữ, để giải quyết các thách thức về môi trường, khí hậu, kinh tế và xã hội. Dự án này được gọi là điểm đến sinh thái tài năng, nhằm mục đích tạo ra việc làm và cơ hội thu nhập cho thanh niên, phụ nữ và cộng đồng dân cư sống ở nông thôn và các vùng ven đô thị. Chương trình tập trung vào khả năng tìm việc làm và phát triển nghề nghiệp của người lao động thông qua các sáng kiến giáo dục và đào tạo, hướng tới các nghề trong ngành du lịch bền vững, đồng thời hỗ trợ phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch bền vững. Chương trình cũng nhấn mạnh đến sự phối hợp và kết nối các nỗ lực trong phát triển du lịch bền vững. Vâng, thưa bà, vậy trong giai đoạn thực hiện thì Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã phát triển các sáng kiến và mô hình đổi mới nào để thúc đẩy du lịch bền vững? Có thể coi dự án điểm đến du lịch sinh thái này là một sáng kiến đổi mới. Thứ nhất, dự án này của OIF triển khai một số mô hình đổi mới kết hợp du lịch bền vững và đào tạo. Dự án được triển khai với sự hợp tác của một số trường đại học của Việt Nam như Đại học Hà Nội hay Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh v.v. Mô hình này đề xuất các chương trình đào tạo chuyên ngành tích hợp với hoạt động thực tiễn. Nhờ đó, sinh viên có thể áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, qua đó có sự hỗ trợ trực tiếp và cụ thể cho các cộng đồng dân cư. Dự án này cũng tích hợp các chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch nhằm thúc đẩy hội nhập nghề nghiệp cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như ở các tỉnh. Đào tạo và giáo dục về du lịch bền vững là rất cần thiết, bởi vì đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch bền vững có thể nâng cao nhận thức của giới trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và trên hết là giúp họ tìm được con đường hướng tới việc làm và hội nhập. Thứ hai, dự án này hỗ trợ phát triển các công tuyến du lịch trải nghiệm thực tế, ví dụ các sáng kiến du lịch cộng đồng với nghề làm nón lá ở Chi Lễ hoặc là nghề đan lát ở Bao La ở Huế. Những sáng kiến này hoàn toàn do cộng đồng ở địa phương quản lý. Khi loại bỏ các bên trung gian, người dân biến những kỹ năng của họ thành những trải nghiệm tạo ra thu nhập thực sự. Việc các địa phương nắm được chuỗi giá trị như vậy sẽ tạo ra ba tác động: về kinh tế thông qua việc tạo ra việc làm, về xã hội là thông qua việc trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, và về môi trường và văn hóa thông qua việc bảo tồn di sản. Bằng cách này, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ mang lại thêm giá trị thực sự thông qua việc điều phối các đối tác sử dụng tiếng Pháp tham gia vào các sáng kiến này. Hơn nữa, việc sử dụng tiếng Pháp thông qua giao tiếp và thậm chí cả việc học những điều cơ bản về ngôn ngữ cũng mang lại cho các cộng đồng ở địa phương thêm một lợi thế cạnh tranh. Nói cách khác, đây là mô hình độc nhất. Trong đó, du lịch bền vững vừa trở thành một công cụ hội nhập kinh tế, vừa trở thành một phương tiện quảng bá cho khối Pháp ngữ tại Việt Nam. Và cuối cùng, để củng cố hai hướng chủ đạo nói trên, tức là đào tạo và hỗ trợ phát triển các tuyến du lịch, OIF dự kiến mở một trung tâm điểm đến du lịch sinh thái tại Việt Nam trong năm 2026. Trung tâm này sẽ được thiết kế như là một trung tâm đa năng thực thụ với nhiều bên tham gia để thúc đẩy du lịch bền vững. Bà có thông điệp gì gửi đến những thanh niên muốn tham gia vào lĩnh vực du lịch bền vững hay không ạ?
5: C'est une excellente question. Tout d'abord, il est connu et reconnu que le tourisme.
4: Đây là một câu hỏi thú vị. Trước hết, ai cũng biết rằng du lịch bền vững có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế và xã hội, bởi vì tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho thanh niên, đặc biệt là các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Do nhiều thanh niên và các bên liên quan ở địa phương chưa được thông tin đầy đủ về những cơ hội mà du lịch bền vững mang lại, nên điều cần thiết là phải nâng cao nhận thức và thông tin cho họ về tiềm năng của lĩnh vực này, khuyến khích họ hướng tới lĩnh vực việc làm đầy triển vọng này. Du lịch bền vững có thể thúc đẩy việc làm mới, tạo ra những nghề nghiệp mới và bồi dưỡng tài năng mới cho giới trẻ. Và tôi cũng có một số thông điệp khác. Như chúng ta đã biết là khu vực châu Á có sự đa dạng văn hóa rất là lớn, với nhiều nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau. Và tôi nghĩ rằng việc hiểu rõ những đặc điểm riêng này là rất quan trọng để tạo ra các sáng kiến du lịch bền vững và tôn trọng cộng đồng địa phương. Du lịch bền vững cũng làm nổi bật văn hóa địa phương, khuyến khích giới trẻ trở thành đại sứ cho di sản của chính địa phương mình. Đây cũng là một nguồn cơ hội cho giới trẻ, ví dụ như những người muốn khởi nghiệp, phát triển các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch bằng cách sử dụng công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm du lịch và rất giỏi trong lĩnh vực này, phát triển các sản phẩm du lịch mới, đồng thời bảo vệ môi trường. Và tôi muốn nói thêm rằng, tiếng Pháp cũng là một công cụ mạnh mẽ để hội nhập xã hội trong khu vực này. Thành thạo tiếng Pháp làm tăng khả năng tìm việc làm và mức thu nhập cho giới trẻ làm việc trong ngành du lịch. Trong số các dự án được Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ, ví dụ có dự án Trì lễ, Nghề thủ công và tình đoàn kết Pháp ngữ vì một tương lai bền vững, gọi tắt là TRILAF, một sáng kiến do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai. Trì lễ là một làng nằm ở huyện Thanh Oai cũ, hiện nay thuộc xã Dân Hòa, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 30 km. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, tiến sĩ Đàm Minh Thủy, trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
6: Điểm đặc biệt của dự án TRILAF là có sự tham gia của nhiều bên, chính quyền địa phương, người dân, doanh nghiệp du lịch và sinh viên hay là giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua đó thì hình thành một hệ sinh thái hợp tác. Định hướng của dự án thì hoàn toàn phù hợp với quy hoạch tổng thể của thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó thì nhấn mạnh việc bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch nông thôn như là một trụ cột quan trọng để gìn giữ bản sắc văn hóa và thúc đẩy kinh tế địa phương.
4: Vậy sinh viên thì có vai trò gì trong dự án này thưa bà?
6: Sinh viên ở tỉnh Pháp khoa chúng tôi thì giữ vai trò trung tâm, không chỉ là người được hưởng lợi mà còn là những tác nhân tích cực và đồng kiến tạo các hoạt động trong dự án. Sinh viên có thể vận dụng các kiến thức tiếng Pháp, kiến thức về truyền thông, du lịch và đóng vai trò là trung gian văn hóa và ứng dụng tất cả những cái kiến thức cũng như là kỹ năng của các em vào tình huống thực tế. TRILAF góp phần tăng cường mối liên hệ giữa là đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Đây chính là ba cái hướng mà chúng tôi muốn kết hợp với nhau và đồng thời thì dự án cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở ra những cái hướng nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch bền vững, giáo dục liên văn hóa và pháp ngữ học.
4: Dự án TRILAF thì có thể mang lại lợi ích gì cho làng nghề non lá Trì Lễ?
6: Trên thực tế thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều những cái hoạt động và những cái hoạt động này thì cũng mang lại những cái lợi ích cho người dân Trì Lễ, góp phần cải thiện đời sống của người dân thì thông qua phát triển du lịch cộng đồng với các hoạt động như là đón tiếp khách tham quan này, hay là trình diễn nghề thủ công truyền thống hoặc là tổ chức những trải nghiệm văn hóa và tham quan làng nghề. Đặc biệt là dự án TRILAF thì quan tâm nhiều và cái đối tượng mà hưởng lợi chủ yếu đó là phụ nữ và thanh niên, là những lực lượng giữ vai trò quan trọng cho các hoạt động thủ công và du lịch của làng. Chúng tôi tổ chức các khóa tập huấn về du lịch bền vững, về truyền thông, về kỹ năng đón tiếp khách du lịch hay là những sáng tạo thủ công trang trí nón lá để giúp người dân nâng cao những cái kỹ năng của mình, để phát huy cái nghề truyền thống và tăng cường cái khả năng tự chủ kinh tế. Chúng tôi tin tưởng rằng về lâu dài thì dự án cũng sẽ khuyến khích được nhiều người trẻ quay trở lại với quê hương.
4: Vâng, vậy dự án TRILAF có kết nối được với các doanh nghiệp du lịch để phát triển du lịch cho làng nghề nón lá Trì Lễ hay không thưa bà?
6: Chúng tôi đã có rất là nhiều những cái buổi trao đổi, thảo luận và một số các đại diện của các công ty du lịch thì cũng cùng với chúng tôi đến làm việc với địa phương. Trước hết là tập huấn cho người dân về du lịch cộng đồng, du lịch bền vững và những cái đặc điểm của khách du lịch Pháp hay là du lịch Pháp ngữ. Đồng thời thì các đơn vị lữ hành thì cũng hỗ trợ dự án là xây dựng những cái tour du lịch và tư vấn cho địa phương cũng như là cho dự án những cái phương án thiết kế tour hay là những cái điều kiện về cơ sở vật chất và cơ cấu tổ chức để có thể đón khách du lịch. Và chúng tôi hy vọng rằng là từ giờ đến cuối năm thì các công ty du lịch cũng sẽ gửi được những đoàn khách du lịch đầu tiên để đến làng nghề Trì Lễ.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề du lịch bền vững tại Việt Nam khi người trẻ và cộng đồng địa phương trở thành trung tâm. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thể thao do anh Vũ biên soạn với đề tài World Cup 2026, bán kết Pháp-Tây Ban Nha, cuộc chung kết sớm của hai đối thủ nhiều duyên nợ, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
7: Tạp chí Thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi. Thưa quý vị, World Cup 2026 đang thu hẹp lại danh sách các đội bóng ưu tú nhất thế giới sau loạt trận tứ kết vừa khép lại đã xác định được hai cặp bán kết. Bốn trận đấu, bốn cuộc đối đầu giữa những đội bóng có phong độ cao nhất giải đã tạo nên những màn trình diễn đỉnh cao đầy căng thẳng. Không còn những chiến thắng dễ dàng, Pháp vượt qua Maroc bằng sự lạnh lùng và hiệu quả nhưng cũng phải chật vật hơn nửa trận đấu. Tây Ban Nha phải chống chọi sức ép lớn trước Bỉ để giành vé đi tiếp. Anh bị Na Uy đẩy vào thế trận nghẹt thở phải chờ đến khi Jude Bellingham tỏa sáng ấn định chiến thắng ở hiệp phụ. Trong khi đó, Argentina cũng phải cần tới hiệp phụ mới khuất phục được Thụy Sĩ kiên cường khép lại một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng tứ kết. Kết thúc vòng đấu chỉ còn lại 4 ứng viên xứng đáng nhất: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Đó là những đội bóng sở hữu những chất lượng đội hình vượt trội, kinh nghiệm, chinh chiến và khả năng bùng nổ ở các thời điểm quyết định. Bán kết World Cup 2026 hứa hẹn còn hấp dẫn hơn với hai màn thư hùng đỉnh cao, đó là Pháp với Tây Ban Nha và Anh với Argentina. Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá là trận cầu đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026, thậm chí được ví như trận chung kết sớm của giải đấu. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên vô địch hàng đầu mà còn là cuộc tái ngộ giữa hai trưởng phái bóng đá đỉnh cao, sức mạnh, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái sắc bén của đội Pháp đối đầu với lối kiểm soát bóng, kỹ thuật và tính tổ chức gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha. Cả hai đều tiến vào bán kết bằng những chiến thắng thuyết phục, mang theo niềm tin rằng mình đủ khả năng để lên ngôi vô địch. Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi trước hết điểm lại hành trình đi đến bán kết của hai đội.
9: Cái hành trình của hai cái đội này ở World Cup rất sáng chói. Đội Pháp thì thắng cả 6 trận, 3 trận ở cái vòng bảng, thắng Senegal là 3-1, thắng Iraq 3-0, thắng Na Uy 4-1. Đặc biệt là cái trận thắng Na Uy, một trong những con người chính của cái World Cup này. Thế rồi bước vào cái vòng knockout đó, thì thắng Thụy Điển 3-0, thắng Paraguay 1-0 và thắng Maroc là một cái đội bóng cũng được đánh giá cao với tỷ số 2-0. Thì Pháp rõ ràng ứng cử viên rất là sáng chói cho cái chiến vô địch. Đối với Tây Ban Nha đó, trừ cái trận bị cắp rẹp cầm chân, thì Tây Ban Nha cũng ở vòng bảng thắng Saudi 4-0, thắng Uruguay 1-0, sau đó là vào cái vòng knockout thì thắng Áo 3-0, thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng đội Bỉ 2-1. Tuy nhiên đó, Tây Ban Nha cho thấy là họ sở hữu một đội hình rất nhiều cầu thủ có phong độ tốt.
8: Trong mối quan hệ duyên nợ giữa hai nền bóng đá càng khiến cuộc đối đầu lần này trở nên đặc biệt.
9: Cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai cái đội bóng này nó cũng nhiều duyên nợ. Ở trên đấu trường của thế giới đó, thì Pháp giành thành tích tốt hơn. Đó là nhà vô địch của năm 2018, rồi vào chung kết 2022 và là ứng cử viên cho cái kỳ này. Ở trong khi đó, đó thì Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch của Euro. Thì đối đầu đó, gần nhất tại The National League, Pháp thất bại trong cái trận đấu gặp Tây Ban Nha để tranh vào chung kết, thua 5-4 với cái đội hình mà cả hai đội đều có những cầu thủ chủ chốt đang chơi trong cái kỳ World Cup này, tức là hơn một năm trước đây thì Pháp không thắng được Tây Ban Nha. Tại Euro 2024, Pháp cũng lại thua Tây Ban Nha cũng trong cái bán kết. Nếu nói rằng là Pháp có một cái trận thắng Tây Ban Nha thì phải cách đây 5 năm với một cái đội hình khác. Và bây giờ đó, Pháp gặp Tây Ban Nha ở trận bán kết và có thể nói rằng Tây Ban Nha là đội bóng cản đường đội Pháp tốt nhất trong cái kỳ World Cup này. Thì đó là một cái duyên nợ rất lớn đối với lại hai đội bóng này. Vì vậy cho nên bán kết giữa Pháp Tây Ban Nha nó trở thành là một cái cuộc đối đầu mà người hâm mộ ở chờ đợi trên đội Pháp với một cái chất lượng cầu thủ tốt nhất hiện tại có thể kỳ này thắng Tây Ban Nha hay không. Thì đó chính là một câu hỏi lớn trong cái tuần tới này.
8: Ông có phân tích gì về tương quan lực lượng cũng như cách chơi của Pháp và Tây Ban Nha?
9: Đội tuyển Pháp còn có 10 cầu thủ vẫn là nằm trong cái đội hình của cái kỳ mà World Cup 2022 và có 11 cầu thủ mới. Chúng ta gọi là mới thực ra rất là quen thuộc đối với người hâm mộ. Đó là Malo Gusto của hàng hậu vệ Lucas Dix hay là Maxim Lacroix. Rồi hàng tiền vệ thì có Kone, có Warren Emery, hay là đối với hàng trên mà chúng ta thấy những nhân vật nổi bật ấy, thì trong đó đặc biệt là có Michael Olivier, có Bradley Pacola hay Bissier de Douye. Sự bổ sung thì có Ryan Chucky hay là Jean-Philippe Mateta hàng tấn công. Rồi đặc biệt là ba vị trí thủ môn so với cái kỳ trước thì đều mới cả. Và đồng thời cái lực lượng này nó cũng trở thành nòng cốt. Và chúng ta đã thấy trong 6 cái trận đấu vừa rồi, từ 3 trận vòng bảng cho đến những cái trận sang chốt của cái knockout đó, thì các cầu thủ trẻ chơi rất là sáng chói. Còn át chủ bài Michael Olivier trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của cái kỳ này. Với cái lực lượng như vậy cho chúng ta một cái niềm tin rằng là Pháp sẽ trả lại cái món nợ Tây Ban Nha. Về lực lượng của đội Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là cái sự khác nhau ở chỗ là các cầu thủ trụ cột, tức là những cầu thủ mà gọi là từng trải từ cái hàng hậu vệ cho tới hàng tiền vệ cho tới hàng tấn công đó, thì họ cũng vẫn còn giữ được những cầu thủ chơi nhiều năm cho đội tuyển. Ví dụ hàng tấn công, ví dụ như là Mikel Oyarzabal cũng đã từng chơi 53 trận và ghi 25 bàn cho đội tuyển, hay là một cái thủ môn kỳ cựu như là Simon, hay là các cái vị trí mà chúng ta thấy hậu vệ trái như là Cucurella, những cầu thủ mà nằm cốt. Nhưng mà đội bên Tây Ban Nha đó, thì với một cái sức trẻ của Lamine Yamal là cầu thủ Barcelona, Tây Ban Nha đã có một cái sự kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm cũng như là những cầu thủ trẻ. Hai cái đội này về mặt lực lượng đó, thì rất là cân bằng. Hai đội bóng này đều có một cái lối chơi giống nhau, thuần về tấn công. Cả hai đều có một cái giống nhau và họ đều sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn ở trong vòng cấm địa cũng như là bên ngoài, từ những quả sút xa, từ những cái quả đá phạt cũng như những cái quả từ phạt góc để đánh đầu. Phải nói rằng đây là một cái lối chơi hiện đại, cái pressing toàn sân và tranh chấp để có thể tạo được tình huống, thì hai đội này đều có lối chơi giống nhau. Đội Pháp sở hữu các cầu thủ có thể tấn công đa dạng. Tôi cho rằng là kỳ này Pháp khả năng để có thể chiếm lĩnh được và ghi được nhiều bàn hơn. Trong khi đó thì đội Tây Ban Nha đó, là họ có những yếu tố của những cầu thủ mà có thể xây cục diện. Thí dụ như là Lamine Yamal hay là Ozarayan hay là Olmo. Đó là những cầu thủ mà rất là chủ chốt đối với đội tuyển này.
8: Và đây cũng sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân, đều là những người rất nổi tiếng.
9: Đây cũng là một cuộc đối đầu của những nhà cầm quân, đặc biệt là đối với hai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha như là Didier Deschamps, người mới 57 tuổi, là một trong những huấn luyện viên lừng lẫy với kể cả cái bề dày của thành tích, đối đầu với lại một huấn luyện viên có tuổi đời cao hơn là Luis de la Fuente, 84 tuổi, từng là một hậu vệ trái, và ông rất thành công trong cái việc huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã từng dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha giành các thành tích tốt nhất vô địch châu Âu của U19, U21, rồi ở Olympic, và đặc biệt tức là đưa đội tuyển của Tây Ban Nha giành được chiếc vô địch châu Âu năm 2024. Thì Luis de la Fuente rõ ràng là với cái bề dày kinh nghiệm, tôi cho rằng là Didier Deschamps với một cái lực lượng mới trẻ mong mỏi là sẽ giành thêm được một cái chiếc vô địch cho đội tuyển Pháp ở cái kỳ World Cup này. Và đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente thì cũng muốn bước thêm một bước nữa, từ là nhà vô địch của châu Âu thì cũng muốn trở thành nhà vô địch của World Cup. Bắt đầu từ cái trận bán kết này, nó sẽ là một cái khởi đầu cho cả hai với những khát vọng để giành được cái vinh quang sắp tới.
8: Dù kết quả ra sao, nhiều nhà quan sát tin rằng đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, cuộc đại chiến tại Dallas không chỉ là trận bán kết mà còn mang đầy đủ dáng dấp của một trận chung kết trước giờ chung kết. Hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẽ dốc toàn bộ sức mạnh để giành quyền bước vào trận đấu cuối cùng của World Cup. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
1: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Iran lại tấn công các căn cứ Mỹ tại Oman và Bahrain để trả đũa Washington. Pháp tổ chức họp thượng đỉnh liên minh tình nguyện vì Ukraine, tăng cường năng lực phòng không cho Kiev là một trọng tâm. Nhật Bản thừa nhận cần gia tăng chống gián điệp nước ngoài sau cáo buộc của báo Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Đối đầu với Iran, ngoại giao Mỹ lộ rõ sự bất lực. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế do Nguyễn Giang biên soạn với chủ đề trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế Anh. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay sẽ hơi nóng một chút xíu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 64 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số khoảng trên dưới 80 độ F. Và bầu trời ngày hôm nay có mây che phủ gần như là toàn phần. Và cái xác suất mưa nó có thể xảy ra với San Jose vào khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Nhưng mà chỉ là những cái giọt mưa rất là nhỏ và sau đó thì sẽ tạnh rất là nhanh. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng lên và đặc biệt đến ngày thứ kế tiếp đó là những cái ngày như là thứ tư thì có thể lên đến khoảng 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không còn có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi nhẹ với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm hiện giờ là 50%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Thanh Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 13 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 5 chiếu có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ và gió hướng Tây Nam 8 giờ 1 giờ. Ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 giờ 1 giờ và xác suất về mưa 1%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 48 sáng và lặn lúc 7 giờ 59 chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 11 phút và trăng mọc lúc 1 giờ 03 tối và lặn lúc 3 giờ 19 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề thời tiết. Sau những cái đợt nắng nóng phủ trùm các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ, bây giờ thì đến lượt miền Tây cũng sẽ một phần nào đó bị ảnh hưởng, đặc biệt là miền Tây Nam. Khoảng 40 triệu người dân khắp miền Tây Hoa Kỳ đã bắt đầu nhận được cảnh cáo về vấn đề thời tiết khắc nghiệt khi mà cái bòm nhiệt đang thiêu đốt khu vực này bắt đầu lên đến cao điểm. Nhiệt độ được dự báo có thể lên đến 110 độ F ở một số nơi vào ngày hôm qua. Theo tin tức cho biết thì cơ quan khí tượng quốc gia gọi tình trạng này là vô cùng hiếm gặp đối với thời điểm vào giữa tháng 7. Chuyên gia khí tượng cao cấp của AccuWeather là ông Alex cho biết khu vực miền Tây và miền Trung nước Mỹ có thể trải qua một đợt nóng trên một cái diện khá rộng, hình thành và mạnh lên từ khu vực Intermountain phía West cho đến phía Bắc Đại Bình Nguyên, theo Trung tâm Dự báo Thời tiết cho biết. Thành phố Salt Lake City ở tiểu bang Utah có thể sẽ phải đụng tới một cái trận nóng là 107 độ F. Thành phố Billings, tiểu bang Montana có thể lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ ở mức 110 độ F trong 92 năm lưu trữ số liệu kể từ năm 1934. Một trong gần 20 địa điểm ở miền đông Montana và Wyoming có thể đạt mức cao kỷ lục. Phần lớn tiểu bang Utah nằm trong cái thông báo cảnh cáo nắng nóng sẽ gay gắt kéo dài đến sáng ngày thứ ba. Nhiệt độ này cũng lan rộng đến tiểu bang Dakota. Các chuyên gia khí tượng cảnh cáo là nắng nóng gay gắt sẽ đến những khu vực rộng tại hai tiểu bang này. Tại Bismarck, North Dakota, giới chức dự báo thời tiết sẽ nóng ở mức nguy hiểm với chỉ số tăng lên đến 100 đến 110 độ F cho đến hết ngày hôm nay, trong khi nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ ở mức 70 độ F. Sau cuối tuần thì các nhà dự báo cho biết một số khu vực miền Đông chuẩn bị đón một đợt nóng khác từ 90 cho đến 100 độ F bắt đầu kể từ ngày mai, khi mà vòm nhiệt mở rộng về phía Trung Tây và thung lũng Ohio, ngay cả khi cái nóng gay gắt vẫn đang tiếp tục ở miền Tây. Độ ẩm cao sẽ làm tăng nguy cơ người ta mắc những cái bệnh liên quan đến vấn đề nắng nóng, dù nhiệt độ có phần thấp hơn so với đợt nóng nhân dịp lễ độc lập. Và những cảnh báo đã được đưa ra là đợt nóng này sẽ nhanh chóng trở thành nguy hiểm đối với những ai không có đủ điều kiện làm mát hoặc là uống nước nhiều, trong khi bên phía Sở Khí tượng kêu gọi người dân hạn chế những hoạt động ngoài trời, uống nhiều nước, tìm đến nơi có điều hòa nhiệt độ hoặc là các trung tâm làm mát, và không bao giờ để trẻ em hay vật nuôi một mình ở trong xe giữa trời nắng nóng. Vâng, đó là bản tin liên quan đến vấn đề thời tiết. Bây giờ xin được trở lại với chị Huệ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Huệ Hương tin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 28 điểm và Dow Jones giảm 112 điểm và Nasdaq giảm 229 điểm và vàng giảm 91 Mỹ Kim hay là 4.022 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.265 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô 75 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và đây là tin tức từ San Diego. San Diego chuẩn bị cho một tuần nắng nóng và ẩm ướt nữa. Quận San Diego đang chuẩn bị đón một đợt nắng nóng trong tuần này với khả năng xảy ra dông bão ở một số khu vực. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn đối với một phụ nữ Oceanside, người đã mất tích sau khi đi bộ đường dài vào tuần trước. Và các hoạt động dọn dẹp đang được tiến hành dọc theo sông San Diego ở Lakeside, nơi các đội công nhân đang loại bỏ rác thải do các khu lều trại của người vô gia cư để lại. Và một bản tin nữa là luật mới của California cho phép xây dựng nhà ở mật độ cao gần các trạm giao thông công cộng gây ra tranh luận ở Escondido. Dự luật Thượng viện số 79 hiện đã trở thành luật ở California cho phép xây dựng nhà ở mật độ cao và giá cả phải chăng gần các điểm dừng giao thông công cộng chính và tại Escondido. Cuộc tranh luận về ý nghĩa của điều đó đối với tương lai của một thành phố chỉ mới bắt đầu. Luật này có hiệu lực từ 1 tháng 7, cho phép xây dựng nhà ở nhiều tầng từ 1 đến 4 tầng gần các điểm dừng giao thông công cộng chính trên toàn tiểu bang. Theo dự luật SB 79, các nhà phát triển không bắt buộc phải xây dựng bãi đậu xe gần các điểm dừng giao thông công cộng đó. Những người ủng hộ cho rằng điều khoản này được thiết kế để giảm chi phí xây dựng và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Và một bản tin nữa là một người đàn ông được tìm thấy đã chết tại bãi biển Oceanside. Theo Sở Cảnh sát Oceanside thì một người đàn ông vô gia cư được tìm thấy đã chết gần tháp cứu hộ số 1 tại bãi biển Oceanside vào Chủ nhật. Cảnh sát cho biết vụ việc được báo cáo lần đầu tiên vào khoảng 9 giờ 40 sáng. Người này được mô tả là nam giới, da trắng, khoảng 30 tuổi, không phát hiện hoạt động khả năng hay chấn thương nào. Nguyên nhân tử vong sẽ do giám định viên y tế xác định. Và Padera Ista tưởng nhớ Lindsay Graham sau khi thượng nghị sĩ qua đời. Hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ California và một số nghị sĩ thuộc hạt San Diego đã bày tỏ lòng kính trọng với Lindsey Graham hôm nay sau khi tưởng thượng nghị sĩ kỳ cựu của Nam California đột ngột qua đời ở tuổi 71. Văn phòng của Lê Hưng đã ra thông báo vào tối muộn thứ Bảy cho biết Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã qua đời vì một căn bệnh ngắn và đột ngột vào tối thứ Bảy. Và chiều Chủ nhật, văn phòng của Thượng nghị sĩ thông báo rằng giám định viên y tế của đặc khu Columbia đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng nguyên nhân tử vong là do rách thành động mạch chủ, do bệnh tim mạch sơ vữa động mạch. Và một bản tin nữa là cuộc tìm kiếm người phụ nữ Oshuntai mất tích từ ngày 6 tháng 7 vẫn đang tiếp diễn. Chính quyền và người thân đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng trong việc tìm kiếm một phụ nữ ở Oshuntai. Người lẽ ra phải đón con gái từ trại hè tuần trước nhưng đã không xuất hiện. Angelica Kokoi, 44 tuổi. Dự kiến sẽ đón con gái từ trại hè vào chiều ngày 6 tháng 7. Và anh trai cô cho biết là gia đình chỉ bắt đầu nhận ra điều bất thường khi cô không xuất hiện. Cô ấy đưa con gái đến trại hè và dự kiến sẽ đón con gái ở đó vào buổi chiều. Nhưng mà khoảng 3 giờ chiều cùng ngày thì camera ghi lại hình ảnh profile rời khỏi sòng bạc Haras phía đông của Escondido. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là chi phí mai táng ở San Diego vì sao mà chi phí tang lễ có thể lên tới hơn 10.000 đô la. Theo nghĩa trang Spring Hills Memorial Park ở Elkhorn, chi phí chôn cất truyền thống tại nghĩa trang ở quận San Diego có thể lên tới 12.000 đến 13.000 đô la. Chưa bao gồm các tùy chọn nâng cấp trên toàn quốc. Theo Hiệp hội Giám đốc tang lễ của quốc gia thì chi phí trung bình cho một tang lễ truyền thống bao gồm chôn cất là khoảng 8.300 đô la. Hầu hết mọi người không nghĩ đến cái giá phải trả khi chết cho đến khi bị buộc phải đối mặt với nó. Đối với nhiều gia đình ở San Diego, cảnh sát đó thường đi kèm một cái hóa đơn bất ngờ, có thể lên tới hàng chục nghìn đô la. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến cập nhật về thiên tai động đất tại Venezuela. Tin buồn là số lượng nạn nhân thiệt mạng từ hai trận động đất xảy ra tại Venezuela nó lại tăng lên. Bây giờ đã lên đến con số 4.333 người. Thông tin buồn này vừa được ông George Rodriguez là Chủ tịch Quốc hội Venezuela nói trước các phóng viên vào cuối tuần vừa qua và cho biết tiến trình phân phối nhà ở cho những gia đình chịu ảnh hưởng sẽ chính thức bắt đầu vào tuần tới. Theo số liệu cập nhật từ chính quyền, trong số các nạn nhân đã chết hiện giờ vẫn còn đến 315 người, vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể. Trong khi đó, thống kê chính thức về số người bị thương tạm thời không có thay đổi ở cái mức khoảng 16.740 người. Thiên tai thảm khốc này cũng khiến khoảng 17.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa, trong khi các lực lượng cứu cấp nỗ lực giải cứu thành công được 6.462 người ra khỏi những khu vực bị sụp đổ và nguy hiểm. Chủ tịch Rodriguez cho biết thêm, toàn bộ sự việc chấn động địa chất này đã gây tổn hại cho 856 tòa nhà, trong đó có 190 công trình bị sụp đổ hoàn toàn hoặc là gánh chịu sự sụp đổ nghiêm trọng về mặt kết cấu và cấu trúc. Trước quy mô tàn phá lớn, quyền Tổng thống Desi Rodriguez dự kiến sẽ trực tiếp đưa ra khoảng 200 căn nhà đầu tiên cho các gia đình bị tổn thất vào tuần sau, nhằm giải quyết nhu cầu ở cấp bách. Dựa trên các đánh giá sơ bộ từ phía chính phủ, quốc gia Venezuela cần xây dựng khoảng 25.000 căn nhà mới để đáp ứng nhu cầu định cư lâu dài cho người dân, nhằm đưa ra chiến dịch tái thiết. Chính phủ khảo sát và xác định được khoảng 40 lô đất, với tổng diện tích mặt bằng lên đến khoảng 584.000 thước vuông, tập trung tại các khu vực thuộc Osma và Chuspa để sẵn sàng bắt đầu khởi công những cái chuyện mà xây dựng nhà ở. Các hoạt động tìm kiếm và cứu cấp tại hiện trường vẫn đang được đưa ra một cách tích cực và gấp rút. Những đội cấp cứu chuyên môn đang chạy đua với thời gian tại những cấu trúc đổ nát với quyết tâm cao nhất để xem còn có người nào hy vọng sống sót hay không. Chừng nào mà còn sự sống thì chừng đó vẫn còn hy vọng. Đó là lời khẳng định của ông Rodiger, một lời nói rất kiên quyết trước giới truyền thông. Ông nói chúng ta hiện vẫn còn một hoặc là hai vị trí với cái tình hình chưa thể xác định rõ ràng. Đó là những địa điểm hoạt động chính yếu mà các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót. Vâng, và bản tin kế tiếp cũng liên quan đến cái chết của ông thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Lindsey Graham. Hiện giờ thì theo tin tức được công bố thì ông qua đời sau một cơn bệnh bất ngờ vào sáng Chủ nhật. Và điều đáng lưu ý ở đây thì ít nhất đã có 5 nhân viên điệp vụ FBI đã đến tư gia của ông vào Chủ nhật, ngay sau khi giám đốc FBI thông báo trên mạng xã hội là FBI đang giúp chính quyền địa phương và huy động mọi nguồn lực cần thiết để điều tra cho rõ ràng về cái chết này. Và bên phía FBI vẫn chưa cho biết lý do là họ đưa lực lượng tới nhà riêng của ông Lindsey Graham để làm gì, và cũng chưa có cơ quan thực thi pháp luật nào cho thấy cái chết của ông có dấu hiệu liên quan đến vấn đề phạm tội. Và ngay sau buổi trưa, chỉ có một cảnh sát địa phương có mặt nơi ở của ông Graham, trong khi các đặc vụ của cơ quan FBI vẫn tìm kiếm và điều tra nơi đó. Và sở cảnh sát khi mà được đặt câu hỏi là có nghi ngờ về cái dấu hiệu bất thường hay là hành vi phạm tội liên quan đến cái chết của ông Graham hay không thì không được trả lời. Những bức hình chụp tại hiện trường cho thấy các nhân viên y tế đang khiêng một người trên cáng từ nhà của ông ra xe cứu thương, và trong khi các cảnh sát và xe cứu hỏa cũng có mặt ở đó. Và sau cái chết này thì những cái thuyết âm mưu nó bùng nổ và đưa ra rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan đến cái chết bất ngờ của vị thượng nghị sĩ này. Và có người thì nói rằng có thể là liên quan đến lệnh trừng phạt Nga cho nên Nga ra tay. Rồi cũng có người nói rằng liên quan đến cuộc chiến tại Iran, tại vì ông Lindsey Graham là một cái người chủ trương diều hâu tấn công Iran một cách mạnh mẽ, và khuyên Tổng thống Trump nên dứt khoát sử dụng vấn đề quân sự để giải quyết cái cuộc chiến tại Iran. Và dĩ nhiên cái lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran nó cũng không nằm ngoài cái sự suy đoán của người ta, bởi vì cách đây khoảng một tuần thì họ đã lên tiếng kêu gọi thanh toán thượng nghị sĩ Lindsey Graham, và ông này cũng đã có nhiều cái chuyến đi thăm nằm nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine, giữa Ukraine và Nga. Và cho đến giờ phút này, những thuyết âm mưu đó vẫn được người ta bàn cãi khá nhiều, nhưng mà sự thật thì vẫn chưa có được rõ ràng trong thời gian sắp tới sau khi cơ quan điều tra công bố tất cả những cái dữ kiện và những cái chi tiết liên quan đến cái chết của ông, thì lúc đó cái thuyết âm mưu nếu mà có thì nó mới được dập tắt. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Hương xin được trở lại những bản tin từ Việt Nam. Tin từ Quảng Trị, khoảng 22.5 tấn cá chết trên sông. Tỉnh rà soát nguồn thải, vì tính riêng số lượng cá nuôi tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị có 22.5 tấn cá đã chết bất thường sau khi màu nước sông đổi màu sậm. Số lượng tôm cá tự nhiên chết chưa thể ước tính. Theo tin phản ánh của người dân thì ngày 4 tháng 7 mặt nước sông Hiếu xuất hiện vệt lạ màu đen. Sang ngày 5 tháng 7 màu nước sông đậm hẳn lên, cá nuôi trong lồng bỏ ăn rồi ngoi lên mặt nước. Sau đó cá chết dồn dập từ 6 tháng 7. Không chỉ cá nuôi, cá tôm tự nhiên cũng chết hàng loạt. dập kín theo bờ. Và số doanh số điện tử điện gia dụng online vượt 10.000 tỷ đồng sau 4 tháng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, người tiêu dùng Việt Nam chi khoảng 10.300 tỷ đồng để mua sắm thiết bị điện tử và điện gia dụng trên các sàn thương mại điện tử. Shopee tiếp tục dẫn đầu doanh số, trong khi TikTok Shop ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về thị phần. Người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng mua sắm trực tuyến đối với các mặt hàng điện tử và điện gia dụng. Theo dữ liệu của Metrix thì trong 4 tháng đầu năm 2026, doanh số của ngành hàng này trên các sàn thương mại điện tử đạt khoảng 10.300 tỷ đồng so với 31.7 triệu sản phẩm được bán ra từ gần 580.000 nhà bán hàng. Và sau đây là tin thế giới. Nắng nóng cuối tháng 6 khiến hơn 10.000 người tử vong tại châu Âu. Dữ liệu mới nhất cho thấy trong đợt nắng nóng kỷ lục quét qua châu Âu vào cuối tháng 6 năm nay thì nhiều quốc gia châu Âu đã ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường. Các chuyên gia tin rằng nắng nóng cực độ là nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng số người tử vong. Theo dữ liệu do mạng lưới giám sát tỷ lệ tử vong châu Âu công bố, hơn 9.000 trường hợp tử vong vượt mức bình thường xảy ra ở những người từ 65 tuổi trở lên, chiếm phần lớn tổng số ca tử vong. Sự gia tăng này chủ yếu diễn ra trong khoảng thời gian từ 22 đến 28 tháng 6, khi đợt nắng nóng đạt đỉnh tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và nhiều quốc gia khác. Và Mỹ công bố video về kho vũ khí sử dụng trong chiến dịch ném bom ở Iran ngày Chủ nhật 12 tháng 7. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran. Trong chiến dịch này, quân đội Mỹ sử dụng nhiều loại vũ khí để tấn công hàng chục mục tiêu tại Iran, đồng thời lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái cảm tử trên biển. Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đang giáng đòn nặng nề vào Iran. Trong ngày Chủ nhật, Mỹ và Iran đã xảy ra một cuộc đối đầu quyết liệt bằng tên lửa và máy bay không người lái. Phía Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại nhiều quốc gia ở khu vực Vịnh Ba Tư. Sau đó, quân đội Mỹ tiếp tục mở các đợt không kích dữ dội nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ của Iran. Và một bản tin nữa đó là giá dầu tăng hơn 4% khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, chứng khoán châu Âu chịu áp lực. Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh vào cuối tuần qua, khiến căng thẳng Trung Đông leo thang. Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz kéo theo giá dầu quốc tế trong phiên châu Á. Sáng thứ ba ngày 13 tháng 7 tăng hơn 4%, trong khi phần lớn thị trường chứng khoán ở châu Á đồng loạt giảm điểm. Giữa lúc chiến sự nóng lên, giá dầu Brent kỳ hạn trong phiên sáng thứ hai tại châu Á tăng 3.26 Mỹ kim lên là 79.27 Mỹ kim cho một thùng dầu thô, tương đương 4.29%. Giá dầu thô ngọt nhẹ ở miền Tây Texas kỳ hạn tăng 3.10 Mỹ kim lên 74.51 USD cho một thùng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Mitch McConnell. Hôm ngày hôm qua thì ông đã chính thức công bố là ông được đưa vào bệnh viện bởi vì ông bị té ngã. Ông Mitch McConnell thông báo thông tin này sau nhiều tuần dư luận đưa ra những cái lời đồn về sức khỏe của ông, và hàng loạt những cái giới chức kêu gọi ông là phải làm rõ cái chuyện này. Ông theo tin tức cho biết Ông Mick McConnell đã đưa ra cái lời thông báo. Ông nói rằng bác sĩ xác nhận tôi không có bị gãy xương hay bị chấn động. Tôi cũng không có lên cơn đau tim hay là bị stroke. Tôi cũng không có khối u hay là bị xuất huyết não. Nhưng mà tôi bị bất tỉnh một lúc và được chở vào bệnh viện. Trong lúc tôi được chăm sóc rất tốt mấy tuần qua. Và tôi cũng bị cái bệnh viêm phổi nhẹ. Ông McConnell cho biết ông đã được chuyển từ bệnh viện qua trung tâm hồi phục để tiếp tục lấy lại sức khỏe. Ông nói hiện giờ vẫn chưa có thể quay trở lại làm việc để mà bỏ phiếu, nhưng mà vẫn liên lạc chặt chẽ với các nhân viên. Ông thông báo tin này sau một ngày khi mà ông Andy Beshear, thống đốc của Kentucky, tiếp tục kêu gọi ông hãy

0: Cho đến giờ phút này thì mọi việc cũng tương đối được rõ ràng. Ông thông báo là ông tiếp tục đang khỏe lên trong bệnh viện, và để chấm dứt những cái lời đồn đoán trong cái thời gian vừa qua về sức khỏe của ông. Nhưng có một cái điều ai cũng biết, với cái tình trạng tuổi 84 và bệnh hoạn như vậy, ông sẽ trở thành một người không thể nào tiếp tục làm việc được. Và có thể người ta đang chờ ông tuyên bố là ông sẽ từ chức để một người khác trong Đảng Cộng Hòa lên tạm thời thay thế ông trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ được diễn ra vào cuối năm nay. Và thưa quý vị, bản tin cuối xin được gửi đến quý vị về dự luật gia cư quan trọng được cả hai đảng, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ ủng hộ mạnh mẽ, đã chính thức trở thành luật kể từ ngày thứ Bảy 11 tháng 7 vừa qua. Mặc dù luật này cho đến giờ phút này vẫn chưa được Tổng thống Trump ký, dự luật này được cả Thượng viện lẫn Hạ viện thông qua với đa số phiếu thuận. Và theo lịch trình, đáng lẽ là Tổng thống Trump phải ký, nhưng mà bất ngờ ông tạm ngưng lại, và ông nói là ông muốn ký cái đạo luật Save American Act trước về vấn đề cải tổ bầu cử, rồi mới ký cái luật này. Và tới thứ Sáu tuần này thì ông Trump vẫn yên lặng, không có nói gì về cái vấn đề ký cái dự luật gia cư này. Và ông vẫn muốn cái đạo luật Save American Act được ký trước. Và thật sự ra thì cái sự im lặng của Tổng thống Trump nó chỉ mang cái tính tượng trưng, bởi vì ông không có lên tiếng phản đối cái dự luật gia cư này. Mà theo hiến pháp Hoa Kỳ thì dự luật nào mà được cả hai viện, Thượng viện và Hạ viện thông qua, sẽ trở thành luật một cách đương nhiên nếu mà Tổng thống không ký hoặc là phủ quyết trong vòng 10 ngày, không tính cái ngày Chủ nhật. Cho nên, cho đến giờ phút này thì cái dự luật này coi như đã chính thức được ban hành kể từ thứ Bảy 11 tháng 7 năm 2026 vừa qua. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, xin tiếp theo một bản tin là tin từ Mỹ. Một người phụ nữ gốc Hoa lĩnh 2.5 năm tù vì vụ 30 triệu bưu kiện cước phí dẫn. Tòa án liên bang ở Los Angeles, bang California, hôm thứ Năm ngày 9 tháng 7 tuyên án một người phụ nữ gốc Hoa vì làm giả cước phí bưu chính để gửi hàng chục triệu bưu kiện, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho chính phủ Mỹ. Cáo trạng cho biết, một chuyên gia phân tích của Bưu điện Mỹ ước tính rằng từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 5 2023, bà Trần Lệ Quyên cùng các nhân viên đã gửi hơn 9 triệu bưu kiện sử dụng cước phí bưu chính giả, khiến cho chính phủ Mỹ thất thu hơn 150 triệu USD. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Trump tung đòn mới nhằm vào các doanh nghiệp quân sự ở Trung Quốc. Chỉ vài tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh và hội đàm với ông Tập Cận Bình thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở rộng danh sách các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, qua đó dập tắt kỳ vọng của Bắc Kinh rằng ông Trump sẽ theo đuổi đường lối mềm mỏng với Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định là chỉ có lập trường cứng rắn với Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có thể tạo dựng một mối quan hệ Mỹ-Trung tốt đẹp. Điều này một lần nữa cho thấy đường lối ngoại giao của chính quyền Trump là hòa bình, không là hòa bình thông qua sức mạnh. Và một bản tin nữa là động đất bất ngờ rung chuyển ở California, nghiên cứu hé lộ nguy cơ đáng lo ngại. Động đất mạnh 4.2 độ xảy ra tại Nam California sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 7. Tuy chưa ghi nhận thương vong hay là thiệt hại nghiêm trọng, nhưng một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra siêu động đất tại bang California. Theo New York Post, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 sáng giờ của địa phương, với tâm trấn nằm cách thị trấn Brazil ở

0: khoảng một dặm về phía đông của vào phía đông nam và cách Los Angeles khoảng chừng 70 dặm về phía bắc. Và một bản tin nữa là thượng nghị sĩ Lindsey Graham qua đời, chính khách chia buồn, ông Trump ra lệnh treo cờ rủ cả nước. Thượng nghị sĩ kỳ cựu của đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham bất ngờ qua đời gây chấn động nước Mỹ và thế giới. Tổng thống Donald Trump rạng sáng Chủ nhật 12 tháng 7 bày tỏ Graham là một người yêu nước thực sự và sự ra đi của ông là một mất mát to lớn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều chính khách khác đã ra tuyên bố tưởng niệm vị thượng nghị sĩ kỳ cựu này. Và 14 nước tái khẳng định yêu sách của chủ quyền rộng khắp của đảng Cộng sản Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp. Ngày 11 tháng 7, Mỹ, Anh, Canada cùng 11 quốc gia khác ở phương Tây và châu Á đã ra tuyên bố chung là một lần nữa khẳng định rằng theo phán quyết do tòa trọng tài được thành lập theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển ở tại Hà Lan, đưa ra ngày 12 tháng 7, 2016 là yêu sách chủ quyền trên diện rộng mà Trung Quốc đưa ra ở Biển Đông là phi pháp. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, thì 14 quốc gia trong đó có Mỹ, Anh và Canada đã tuyên bố chung ngày 11 tháng 7 là ngày Chủ nhật vừa qua, nhấn mạnh cam kết duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, hòa bình, ổn định và dựa trên luật lệ, lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng. Và một bản tin nữa đó là ông Zelensky bất ngờ thay đổi thủ tướng, chính phủ Ukraine sẽ đồng loạt từ chức. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật 12 tháng 7 thông báo là kế hoạch thay thế thủ tướng Yulia Tymoshenko, người mới nhậm chức được có một năm. Theo luật Ukraine thì thủ tướng từ chức, toàn bộ nội các cũng sẽ đồng loạt từ chức, đồng nghĩa với việc chính phủ Ukraine sẽ trải qua một đợt cải tổ lớn. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump chỉ trích sách mới của phóng viên New York Times là tin giả. Hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 7, Tổng thống Mỹ Trump đăng bài trên mạng xã hội Twitter kêu gọi mọi người hãy tẩy chay cuốn sách mới của phóng viên New York Times, Maggie Haberman. Ông chỉ trích nội dung cuốn sách phần lớn là tin giả bịa đặt, đồng thời cho biết mình vừa hoàn tất khám sức khỏe tại Trung tâm Quân y Quốc gia Warren Reed và đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra nhận thức. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có một phút hoa đà cứ gọi cho anh Lạc. Anh Đạt số ở tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Huệ Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982. 619-549-0982. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của cái hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, đầu tiên chúng tôi xin nói đến bụi bao trùm thành phố tại Trung Quốc cứng hơn sắt thép. Các nhà nghiên cứu về ô nhiễm môi trường đã kiểm tra phẩm chất không khí ở thành phố Tây An của Trung Quốc và phát hiện tình trạng tồi tệ của lượng khói bụi bao trùm thành phố này.
1: Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cư dân sống tại một trong những thành phố ô nhiễm nhất ở Trung Quốc đang phải hít thở cùng các hạt bụi còn cứng hơn cả sắt, thép. Nhưng các chuyên gia y tế cho rằng, kích thước của hạt bụi mới ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người chứ không phải là độ cứng. Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Jiaotong ở Tây An đã thu thập mẫu khói bụi xung quanh thành phố ở phía tây bắc của tỉnh Thiểm Tây. Thành phố Tây An có khoảng 8 triệu 7 người và là một trong những nơi có tình trạng ô nhiễm không khí tồi tệ nhất. Thành phố này năm ngoái đứng thứ 374 trong tổng số 387 thành phố được theo dõi về phẩm chất không khí.
0: Chúng tôi muốn tìm hiểu xem các hạt bụi này hình thành từ những thứ gì. Đó là lời phát biểu của Liu Boyu, một nhà nghiên cứu. Chúng tôi muốn nghiên cứu riêng về độ cứng của hạt bụi. Họ phát hiện nhiều thành phần của bụi ở khắp nơi trong thành phố, bao gồm chrome, sắt, nhôm và chì. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy các hạt bụi có hình dạng khác nhau. Có hạt tròn như trái bóng, có hạt lại có những hình dạng khác. Nhưng điều khiến các nhà nghiên cứu bất ngờ là độ cứng của các hạt bụi. Theo ông Liu, khoảng 70% số hạt bụi cứng đến mức có thể làm hao mòn các thiết bị công nghiệp làm từ hợp kim. Ông Liu nói, các hạt bụi cứng đến mức sẽ gây ra hư hại cho các máy móc siêu chính xác.
1: Ông Liu và các cộng sự công bố nghiên cứu này hồi tuần trước, sau 5 năm tìm hiểu kỹ lưỡng. Nhưng độ cứng của bụi không là nguyên nhân chính ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Giang Xin, đến từ khoa hô hấp tại Bệnh viện Trung Sơn của Thượng Hải cho biết, mức độ nghiêm trọng của bụi nằm ở chỗ chúng xâm nhập sâu vào cơ thể đến đâu và kích thước của chúng. Các hạt bụi càng nhỏ thì càng dễ xâm nhập vào phổi hơn, gây khó khăn cho hô hấp và gần như không thể loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể.
0: Chính quyền Tây An hiện nay vẫn đang loay hoay tìm cách chống lại khói bụi khổng lồ này. Đây là điều đáng lo ngại bởi thành phố này gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử, bao gồm việc tìm thấy đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng.

0: Sau đây là đề tài: nguyên nhân tại sao con người không thể chống lại virus dù đã tiến bộ rất nhiều. Các căn bệnh do virus gây ra chỉ có thể bị làm chậm hoặc kìm hãm, chứ chưa bao giờ chữa khỏi hoàn toàn được. Bằng trí thông minh, loài người đã chinh phục được cả thế giới, phá vỡ nhiều quy tắc cố hữu của thiên nhiên và làm được những điều không tưởng. Nhưng ngay khi chúng ta tự hào nhất, tạo hóa lại cho chúng ta thấy điều ngược lại. Con người có thể đã đủ giỏi để vượt qua mọi sinh vật khác lớn hơn chúng ta, nhưng vẫn bó tay trước một loài nhỏ bé hơn rất nhiều lần, đó là virus.
1: Thực vậy, từ các virus nguy hiểm như HIV, Ebola, SARS, viêm não Nhật Bản, v.v., đến các chứng bệnh cảm cúm thông thường, tất cả đều không có thuốc trị. Với vi khuẩn, chúng ta có thể giết chúng bằng kháng sinh, nhưng không thể làm điều tương tự với virus. Hiện nay, cách duy nhất để đối phó với chúng mà không gây hại cho tế bào là dựa vào hệ miễn dịch, và phương pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nói cách khác, quá trình chữa bệnh diễn ra khá thụ động bởi vì chúng ta chẳng có loại thuốc nào tận diệt được virus cả.
0: Lý do tại sao? Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra một vài nguyên nhân chính giải thích sự cứng đầu của virus. Một là chúng có cấu trúc đơn giản mà tinh vi đến không ngờ. Mọi virus đều được cấu tạo từ hai thành phần căn bản, đó là vật chất di truyền, DNA hoặc RNA, và vỏ. Điều này khác với vi khuẩn, gồm vật chất di truyền là DNA, plasmid, màng và ribosome. Màng tế bào vi khuẩn rất khác so với màng tế bào của động vật, cho nên chúng dễ dàng bị tấn công độc lập nhờ vào thuốc kháng sinh.
1: Virus thì không như vậy. Lớp vỏ của chúng là những protein sai lệch cấu trúc xoắn và không bị phá hủy theo cách thông thường. Thêm vào đó, cấu trúc đơn sơ của virus dù khiến cho chúng không thể tự nhân lên, nhưng lại giúp cho chúng có khả năng lẩn trốn một cách thiện nghệ. Virus khi tiếp cận tế bào sẽ bơm DNA, RNA của mình lẫn vào bộ gen, khiến cho các gen này bị lỗi. Hậu quả là chính tế bào sẽ dùng dinh dưỡng và enzyme của mình để tổng hợp thêm các bộ phận mới cho virus. Và virus nhân lên như vậy đó. Sau khi xây dựng được cả một đội quân hùng hậu, virus sẽ ồ ạt phá vỡ tế bào vật chủ để thoát ra ngoài.
0: Kế hoạch này quá hoàn hảo, vì virus nằm trong tế bào, thực hiện mọi hoạt động trong tế bào, cho nên hệ miễn dịch, tức là hệ miễn nhiễm của cơ thể chúng ta rất khó phát hiện. Các loại thuốc cũng không thể tấn công virus mà không gây hại cho vật chủ. Chưa hết, chúng rất khó đối phó bởi có khả năng tự biến đổi gen cực nhanh. Vật chất di truyền của virus ngắn lại thường ở dạng đơn và không có các cơ chế kiểm soát đột biến. Một số virus còn có thể tự tăng kích thước của bộ gen lên từ 7% đến 10% với những phần mới mã hóa các chất chống lại sự tấn công từ hệ miễn dịch.
1: Rất khôn ngoan cho chúng ta, những đặc điểm trên lại ban tặng cho virus thêm một biệt tài khác, đó là ứng biến trước các tác nhân tấn công nó. Chỉ sau một thời gian ngắn, loại thuốc mà chúng ta cầm trên tay sẽ trở nên vô dụng và phải nghiên cứu lại từ đầu. Cuộc chiến giữa virus và con người sẽ còn diễn ra cho đến khi nào, không ai có thể biết trước được. Chúng ta mới biết đến và hướng tầm ngắm vào virus chưa lâu, cho nên hiểu biết của chúng ta về chúng còn khá ít. Thực tế thì con người đang phải chịu lép vế. Ai sẽ thắng chỉ có thời gian mới chứng minh được.

0: Thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày chúng ta hay nghe nói đến chữ trực giác. Có bao giờ bạn linh tính một điều gì đó và nó lại trở thành sự thật hay không? Bạn thường dùng lý trí hay trực giác khi đưa ra quyết định? Sau đây là giải thích của tiến sĩ thần kinh học Valerie Van Mulliken.
1: Chúng ta thử tưởng tượng giám đốc một công ty lớn công bố một quyết định quan trọng và giải thích rằng trực giác của ông đã bách bảo như vậy. Hẳn các nhân viên của ông sẽ đón nhận điều này trong một sự ngạc nhiên. Theo lẽ thường thì phải cân nhắc suy nghĩ thật kỹ chứ sao lại dùng trực giác. Thật ra trực giác hay còn gọi là cảm xúc hay là linh tính không phải là những phản ứng vớ vẩn bạn nên phớt lờ hoặc là điều chỉnh lại bằng logic. Bản thân của nó là đánh giá của những gì mà bạn đã trải nghiệm hoặc là tư duy trước đó. Theo cách hiểu này thì trực giác cũng là một dạng xử lý thông tin.
0: Nhiều nghiên cứu đã cho biết rằng bộ não của chúng ta là một cỗ máy dự báo lớn. Nó thường xuyên so sánh thông tin cảm nhận và trải nghiệm mới với kho kiến thức và ký ức lưu trữ để dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các nhà khoa học gọi đó là cấu trúc xử lý dự báo. Nó bảo đảm rằng bộ não luôn sẵn sàng đối phó với tình huống hiện tại theo cách tốt nhất. Nếu một sự sai lệch xảy ra không đúng với dự báo, não sẽ tự động cập nhật lại mô hình nhận thức. Nói tóm lại, trực giác xuất hiện khi bộ não của chúng ta ghi nhận một sự trùng hợp hoặc khác biệt giữa mô hình nhận thức và kinh nghiệm hiện tại, nhưng nó chưa kịp chạm tới nhận thức tỉnh táo.
1: Ví dụ, bạn đang lái xe trên một con đường nông thôn vắng vẻ trong đêm tối. Bỗng thần linh trực giác bách bảo bạn là phải đánh lệch tay lái sang bên đường. Đi tới một chút thì bạn nhận ra là bạn vừa tránh được một ổ voi khổng lồ. Bạn thở phào vì đã lắng nghe trực giác và tránh được một tai nạn. Còn trên thực tế thì chiếc xe chạy trước bạn đằng xa cũng đã thực hiện một động tác đánh lái tương tự. Bạn đã bắt chước một cách vô thức nhưng không nhận ra. Khi bạn có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực nhất định, bộ não càng có nhiều thông tin hơn để đối chiếu với trải nghiệm mới. Khi đó, trực giác sẽ đáng tin cậy hơn. Cũng giống như sự sáng tạo, trực giác có thể được cải thiện bằng kinh nghiệm.
0: Trong tài liệu tâm lý học, trực giác được xem là một trong hai chế độ tư duy chính, song song với lý luận phân tích. Một cái xảy ra tự động, nhanh và trong tiềm thức. Cái còn lại chậm chạp, theo lý luận, tỉnh táo và thận trọng. Một nghiên cứu gần đây phát hiện rằng không có sự tương quan giữa hai lối tư duy và chúng có thể xảy ra đồng thời. Trong bất cứ tình huống nào, trực giác hoặc logic tức là lý luận, một trong hai sẽ áp đảo bên còn lại.
1: Thật ra thì hai lối tư duy có thể bổ khuyết cho nhau rất tốt. Nhiều công trình khoa học đỉnh cao có thể bắt đầu bằng một manh mối trực giác giúp cho nhà khoa học hình thành nên ý tưởng và lý thuyết đột phá trước khi chứng minh nó bằng những thí nghiệm và phân tích kỹ lưỡng. Thêm nữa, trực giác hay bị xem là vụng về và không chính xác. Lối tư duy phân tích cũng có thể tai hại không kém. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng suy nghĩ quá mức có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình ra quyết định của bộ não. Bạn cứ để ý, lắm lúc chúng ta không biết tại sao chúng ta lại quyết định như vậy, nhưng chúng ta vẫn muốn có những lý giải cho quyết định của mình.
0: Nếu trực giác hữu dụng như vậy, chúng ta có nên tin vào nó 100% hay không? Câu trả lời hơi phức tạp. Vì trực giác dựa trên quá trình xử trí nhanh, tự động và mang tính tiến hóa, nó rất dễ rơi vào bẫy, chẳng hạn như thành kiến, nhận thức. Để khắc phục, chúng ta có thể làm quen với những thành kiến sơ đẳng trong nhận thức để tránh nó về sau này. Tương tự như vậy, do trực giác là một công cụ tư duy cổ xưa, nó có thể đâm ra lỗi thời.
1: Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một đĩa bánh donut. Bạn cảm thấy thèm ăn, nhưng có lẽ cơ thể của bạn không cần một lượng chất béo và đường nhiều đến như vậy. Nhưng nếu bạn sống vào thời kỳ săn bắn ngày xưa, dự trữ thêm năng lượng là một bản năng tốt. Vậy thì, trong mỗi tình huống cần đưa ra quyết định, hãy cân nhắc xem trực giác của bạn có đánh giá đúng sự kiện hay không. Nó có liên quan đến thành kiến nhận thức hay không? Và bạn có nhiều kinh nghiệm về tình huống này hay không?
0: Nếu đó là thành kiến và bạn không quen thuộc với nó, hãy dựa vào cách suy nghĩ có lý luận. Trái lại, hãy tin vào bản năng của mình.

0: Và bây giờ thưa quý vị, Hoa Kỳ đã phát triển thành công thiết bị đọc được ý nghĩ của con người. Các chuyên gia Đại học Công nghệ Massachusetts, tức là MIT của Hoa Kỳ, vừa giới thiệu nguyên mẫu thiết bị Alter Ego có thể đọc được ý nghĩ của con người. Theo đó, nguyên tắc của thiết bị dựa trên sự truyền dẫn tín hiệu của não. Để sử dụng Alter Ego, cần phải đeo thiết bị này lên đầu, cài vào tai và cầm. Bộ cảm biến sẽ thu thập thông tin từ não, xử lý và thực hiện các lệnh.
1: Chẳng hạn, nếu bạn nghĩ rằng mấy giờ rồi nhỉ, thiết bị này sẽ nói chính xác là mấy giờ. Ngoài ra, Alter Ego cũng có thể thực hiện các lệnh căn bản khác như hiểu được ý nghĩ, chuyển đổi thành câu hỏi và trả lời. Arnab Kapoor, người dẫn đầu chương trình phát triển thiết bị này cho biết, ý tưởng của chúng tôi là tạo ra một nền tảng máy tính mang tính nội bộ hơn, kết nối với con người theo cách nào đó, và có cảm giác như sự mở rộng nhận thức của chúng ta.
0: Alter Ego đã được thử nghiệm trên 10 người, với mỗi người có thời gian sử dụng 15 phút. Kết quả cho thấy thiết bị này nhận biết suy nghĩ chính xác đến 92%. Kapoor khẳng định độ chính xác của nó sẽ được cải thiện theo thời gian. Đội ngũ của ông Kapoor hiện đang thu thập thêm dữ liệu để nâng cao nhận thức và mở rộng số từ ngữ mà Alter Ego nhận diện được. Thiết bị hiện nay có thể dùng để điều khiển một số giao diện người dùng căn bản như hệ thống streaming Roku, di chuyển và lựa chọn các nội dung số, nhận diện số đếm, chơi cờ, cùng nhiều thao tác căn bản khác.

0: Và sau đây là một câu hỏi mà chúng ta vẫn thường đặt ra từ khi còn nhỏ. Vì sao ngón tay nhăn nheo khi ngâm nước? Chúng ta đã từng thắc mắc, thậm chí lo lắng cho sức khỏe của mình vì da tay da chân bị nhăn nheo, xấu xí như quả nho khô sau khi ngâm nước.
1: Một nghiên cứu mới phát hiện các ngón tay và ngón chân bị nhăn nheo khi ngâm nước nhằm giúp chúng ta cầm nắm hoặc là bám vào những vật bị ẩm ướt. Khi tay và chân của người bị ngâm trong nước, những nếp nhăn sẽ dần hình thành ở đầu các ngón tay và ngón chân. Giới khoa học từng cho rằng hiện tượng nhăn da này bắt nguồn từ việc lớp da ngoài cùng hấp thụ và căn phòng nước. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng hệ thần kinh chủ động kiểm soát việc nhăn da bằng cách co rút các tế bào máu ở phía dưới da. Việc hệ thần kinh kiểm soát hoạt động trên cho thấy các nếp nhăn ở đầu ngón tay và ngón chân có tác dụng nào đó.
0: Trang Life Science dẫn lời nhà nghiên cứu Tom Smulders, một chuyên gia sinh vật học tiến hóa tại Đại học Newcastle của Anh Quốc, cho biết hiện tượng quen thuộc với mọi người không phải là dạng tác dụng phụ của bản chất da trên ngón tay, ngón chân, mà là đặc điểm chức năng có thể đã được chọn lọc trong quá trình tiến hóa.
1: Thông qua thí nghiệm, ông Smulders và các cộng sự nhận thấy rằng các ngón tay nhăn nheo vì ngậm nước sẽ cầm nắm vật tốt hơn trong điều kiện ẩm ướt, tương tự như các vạch hoa của lớp xe, giúp cho bánh xe bám chắc vào mặt đường. Một khả năng nữa là việc nhăn nheo gây biến đổi các đặc tính của da, chẳng hạn như độ đàn hồi và độ dính, giúp cho ngón tay cầm nắm tốt hơn khi ẩm ướt.
0: Ông Smulders nhận định đây có thể là đặc điểm tiến hóa giúp con người thu lượm thực phẩm từ cây cối ẩm ướt hoặc từ sông, suối. Việc hiệu ứng này cũng xảy ra với các ngón chân. Da nhăn nheo giúp chân bám chắc vào mặt đường và các bề mặt khác hơn, cho thấy đây có thể là lợi thế giúp tổ tiên chúng ta di chuyển tốt hơn dưới trời mưa.
1: Nhóm nghiên cứu phát hiện thêm rằng, các ngón tay nhăn nheo dường như không tạo khác biệt nào khi cầm nắm các vật khô. Ông Smulders nói, điều này dấy lên câu hỏi, tại sao chúng ta không tiến hóa để sở hữu những ngón tay nhăn nheo vĩnh viễn? Phỏng đoán ban đầu của chúng tôi là, hiện tượng này có thể làm giảm sự nhạy cảm ở các đầu ngón tay, hoặc là có thể tăng nguy cơ tổn thương khi cầm nắm các vật.
0: Ông cho biết các nghiên cứu trong tương lai cũng cần tìm hiểu xem liệu hiện tượng tương tự có xuất hiện ở các loài động vật khác hay không, kể cả động vật linh trưởng tức là nhóm khỉ và phi linh trưởng tức là không phải loài khỉ. Và điều đó sẽ giúp tiết lộ thời điểm cũng như căn nguyên của đặc điểm tiến hóa này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Vũ bước mau về phòng riêng của mình, đóng sập cửa lại. Ngọc sững sờ nhìn theo chồng, trong lòng buồn bã khác thường. Nàng chỉ giải bài mà sao Vũ lại giận như vậy? Không biết là mình có lỗi với chồng hay không? Lúc đó thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay nàng và giọng của con nàng vang lên.
1: Má, sao chưa ăn cơm hả má?
0: Ngọc quay lại nhìn bé Dung mỉm cười cho con khỏi để ý đến gương mặt buồn phiền của cha mẹ.
2: Nè, con đói bụng con ăn trước nha. Ba má còn đợi ông ngoại nữa.
1: Ngoại qua hả má? Con sắp có búp bê mới rồi. Chừng nào mà ông ngoại qua hả má?
2: Ngoại sắp đến đó. Và ông ngoại sẽ ở luôn với mình.
1: Vậy hả má? Con vui quá.
0: Dung biểu lộ sự vui mừng rõ rệt. Ngọc mỉm cười nhìn con sung sướng. Dung lại lên tiếng nói tiếp.
1: Con cũng đợi ngoại nữa.
2: Không được con à.
1: Sao vậy má?
2: Ngoại nhiều công việc, không chắc là ngoại đến đúng giờ đâu. Con còn nhỏ, phải ăn cho đúng giờ. Mẹ nói chị Vũ làm cơm riêng cho con nghe.
0: Dung gật đầu và ngó ra ngoài cửa rào mong ông ngoại nó đến. Trong khi đó Vũ cũng thấy sự vô lý của mình. Tại sao chàng lại nổi nóng bất thường như vậy? Ngọc chỉ giải thích thôi chứ đâu có nói gì đâu. Vũ thở dài, có lẽ bị dồn ép nhiều chuyện cho nên cái tính của chàng đâm ra bất thường. Chàng vừa mở cửa phòng bước ra thì thấy Ngọc đi về phía mình. Hai vợ chồng bỡ ngỡ nhìn nhau và cùng mỉm cười một lúc. Vũ bước đến bên vợ và lên tiếng. Nhiều lúc anh thấy mình giống như con nít. Tự nhiên sao anh lại giận gì anh cũng không biết nữa.
2: Không có đâu, lỗi ơi em. Tại vì em hay đề cập đến những chuyện mà anh không thích. Từ đây em sẽ cố tránh làm phiền lòng anh.
0: Không có phải đâu, tại anh mà. Lúc đó bỗng có tiếng ông Thiện ở ngoài nói vọng vào. À chà, cô bộ tình tứ dữ ha.
1: Ba.
0: À, dạ thưa bà mới qua. Ngọc bước đến gần cha của mình, đỡ lấy mấy cối đồ trên tay của ông rồi nhìn ra sân hỏi.
2: Ba đến bằng gì mà con không nghe tiếng xe vậy?
3: Xe bị hư, mới đưa đi sửa, phải đi xích lô.
0: Bé Dung nghe tiếng ông ngoại từ phía nhà sau, nó chạy ùa lên.
1: Ngoại, ngoại đến rồi. Ngoại, búp bê con đâu?
0: Ông Thiện quên mua búp bê cho cháu cho nên lúng túng không biết trả lời sao. Ông lên tiếng nói.
3: Còn có búp bê của cháu tôi nữa hả?
1: Thôi đi. Ngoại cứ con biết là ngoại quên rồi chứ gì.
2: Dung, con không được hổn.
3: Nè, đừng có rầy nó con. Ngoại có lỗi thì nó phải trách chứ. Có đâu lại coi như là đàn áp con người ta dữ vậy.
0: Bé Dung gỡ tay ông Thiện bước ra ngoài xa. Vũ ngồi xuống bên cạnh con và nói. Nè, con tới xin lỗi ngoại đi. Dung nhìn cha thấy sắc mặt nghiêm nghị của Vũ thì nó bước đến riêu riếu khoanh tay và nói.
1: Con xin lỗi ngoại. Nhưng mà con không chơi với ngoại nữa đâu.
2: Bé Dung, sao con hư quá vậy?
0: Ông Thiện cười ha hả, ông ôm lấy cháu, ông nói với Ngọc và Vũ.
3: Nè, hai đứa bay không có được rầy cháu tao à nha. Sao mà cứ làm tình làm tội nó hoài vậy? Dỗi cháu. Mà mai ngoại mua con búp bê thiệt là đẹp cho con nha.
2: Bà nuông chiều con Dung quá, thét rồi nó đâm hư cho bà coi.
3: Con nít mà, cứ mỗi chút mỗi rầy đâu có được.
0: Ngọc toan nói thì Vũ ra hiệu cho đàn im lặng, bởi vì chàng không muốn cha vợ phật lòng. Ông Thiện quay lại hỏi Vũ.
3: Nè, sao rồi ông bác sĩ?
0: Dạ ba, chuyện gì ba?
3: Ủa, con chưa nghe vợ con nói chuyện ba tính cách thêm cái nhà bảo sanh ở trong bệnh viện sao?
0: Dạ thưa có. Cái đó tùy ba thôi. Mình đủ sức thì cách thêm đâu có sao ba.
3: Đủ sức hay không là do con chứ. Con chăm lo coi sóc bệnh viện chứ đâu phải là ba đâu. Ba chỉ có việc xây lên thôi.
0: Dạ thưa ba, kể ra đó thì cũng không có gì phải do dự. Con chỉ cần tìm thêm người cộng tác. Nhưng mà con chỉ muốn nhắc ba một điều thôi.
3: Cái gì?
0: Xây bệnh viện đó là bỏ nhiều vốn lắm rồi, nhưng mà nó cũng chưa ngại bằng cái vấn đề mà sắm đồ đạc dụng cụ ở trong. Bà phải nhớ đó, một bệnh viện như vậy đó là phải có đủ phòng, từ phòng rội kiến, phòng mổ, phòng chụp hình, rồi phòng lạnh, phòng bảo sanh, đủ thứ hết trơn á. Rồi còn biết bao nhiêu là máy móc dụng cụ phải mua sắm, thứ nào cũng nặng tiền.
3: Ơi, đâu có sao đâu mà bận tâm, sắm không nổi một lần thì từ từ sắm.
0: Cho nên chính vậy con muốn nói với ba đó là thôi mình cứ làm nhỏ nhỏ đi rồi từ từ mình cất thêm. Chứ mà nếu mà bây giờ
3: tính vậy thì còn quảng cáo cạnh tranh với ai được nữa. Cái thứ bệnh viện 5-7 phòng đó ở chỗ nào không có, có ai để ý tới đâu. Bà muốn đó, cái bệnh viện của mình đó, xây xong đó, là người ngoại quốc mà người ta có tới đây là người ta cũng phải nể nữa.
0: Cái vẻ cương quyết của ông Thiện khiến cho Vũ không dám bàn thêm. Chàng nhủ thầm cứ để cho ông muốn xây cách thế nào cũng được. Mọi việc ông Thiện làm như cần ý kiến của Vũ, nhưng mà thật sự ông đã quyết định hết. Ông trải quả đồ ra và bắt đầu chỉ cho Vũ xem những nơi ông xây cất các phòng xanh. Vũ vâng dạ cho ông vui lòng, chứ thật tâm chàng không để ý gì hết. Ngọc thì rất là tinh mắt, nàng thấy rõ chồng tuy ngồi đó nhưng mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Còn ông Thiện thì vô tình không để ý đến cái điều đó, cứ nói thao thao bất tuyệt với Vũ về những dự tính của mình.

0: Hiền bồng bé Lệ trên tay, nước mắt ràn rụa, nàng cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Hồi chiều này bé Lệ hết nóng chạy khắp nhà, tự nhiên nó lại trở bệnh mê man nói xàm rồi lại động kinh nữa. Hiền lo sợ cuống cuồng và chỉ biết khóc với con. Thuốc nóng mà Vũ kêu nàng mua cho con uống không có công hiệu gì hết. Nàng tính nhờ chị Bếp đến tiệm thuốc bắc mua thuốc nóng tàu bay, nhưng mà nhớ lời Vũ nàng lại thôi. Tội nghiệp cho chị Bếp cũng phải thức với nàng. Mấy lần chị lên tiếng nói với Hiền:
1: Bác sĩ hiện ở đâu? Mở chỉ nhà đi, tôi đi gọi cho. Bệnh tình của cháu Lệ xem chừng nặng lắm đó.
0: Hiền chỉ nhớ mang máng con đường đến phòng mạch của Vũ, cho nên không dám chỉ cho chị Bếp. Vả lại không chắc gì Vũ ở phòng mạch, sợ chàng về nhà cha mẹ thì cũng như không. Nàng thầm trách Vũ không chỉ cho nàng biết nhà cha mẹ của chàng ở đâu. Bây giờ nếu đến phòng mạch thì có thể hỏi thăm người chung quanh biết Vũ ở đâu. Nhưng mà lỡ bé Lệ bị động kinh trong lúc nàng đi vắng thì phải làm sao? Đêm nay không biết Vũ bận cái gì mà không về với mẹ con nàng. Còn cô Liễu nữa, phải chi có Liễu thì cũng đỡ lo. Trời gần sáng, chị Bếp mệt quá cho nên ngủ thiếp đi trên cái ghế bành. Bé Lệ thì cũng hơi bớt nóng, nó cựa mình tỉnh giấc khiến cho Hiền mừng rỡ. Lệ mở mắt nhìn mẹ rồi lên tiếng đòi ăn.
2: Má, con đói bụng.
0: Hiền nghe như vậy thì rối rít gọi chị Bếp.
2: Dì ơi, dì ơi.
0: Chị Bếp giật mình choàn tỉnh, tưởng có chuyện gì cho nên lên tiếng hỏi.
1: Có việc gì không mợ? Có việc gì không vậy?
2: Cháu nó tỉnh rồi đây nè dì.
0: Chị Bếp ngồi xuống giường nắm lấy tay Lệ, thấy mát thì mỉm cười nói.
1: À, bớt nóng rồi ha. Đừng có làm cho má cháu sợ nữa nghe cháu.
2: Bà ơi, con đói bụng. Má.
3: Dì làm ơn khuấy giùm cho cháu một ly sữa đi.
0: Chị Bếp vâng dạ rồi đi ngay. Hiền cúi xuống hôn lên má con và nói.
3: Lệ, con chờ khuấy sữa nghe. Con bớt nóng, má bừng lắm.
2: Ba đâu hả má?
3: Đêm nay ba không có về.
2: Sao vậy má?
3: Má đâu có biết. Chắc là ba phải ở nhà với ông nội bà nội.
2: Sao con chưa lần nào gặp ông nội bà nội vậy má?
0: Hiền lúc này ấp úng không biết trả lời con ra làm sao, vì chính nàng cũng chưa từng gặp cha mẹ của Vũ. Nàng lên tiếng nói đại.
3: Thì chừng nào con hết bệnh đi, rồi ba má sẽ đưa con đến thăm nội.
2: Ông bà nội có thương con không má?
3: Thương chứ sao không.
0: Bé Lệ nó không hỏi nữa mà nó nhìn ra phía cánh cửa ăn thông xuống nhà dưới, có ý trông ngóng chị Bếp.
2: Lâu quá vậy má, con đói bụng quá à.
3: Con nằm yên đi, để má chạy xuống. Má hối dĩ nha.
2: Không, má đừng đi, con sợ.
0: Hiền ngồi xuống bên con rồi dịu dàng hỏi.
3: Con sợ gì?
0: Bé Lệ nó không đáp, nó chỉ nhìn quanh khắp gian phòng với đôi mắt sợ hãi. Hiền hiểu ngay là con sợ sự trống trải của căn nhà. Nàng ôm ghì lấy bé Lệ bùi ngùi. Chính ngay bản thân Hiền một đôi khi còn cảm thấy lo sợ bâng quơ. Chị Bếp bưng ly sữa tươi lên mỉm cười nói với Lệ.
1: Ôi, sữa đây rồi, nè cháu uống đi.
0: Bé Lệ gượng ngồi dậy cầm ly sữa uống từng muỗng. Sữa nóng làm cho nó đổ mồ hôi và cảm thấy tỉnh táo hơn lúc nãy. Lệ nói chuyện liên miệng, Hiền và chị Bếp chỉ cười với nó dù trước một câu vô nghĩa. Đợi Lệ uống hết ly sữa, Hiền bảo con nằm xuống lấy mền đắp lên mình nó và nói.
3: Con ráng ngủ một chút nữa nghe con.
0: Bé Lệ nó mỉm cười gật đầu và hình như nó cũng mệt rồi thiếp dần đi. Bên ngoài trời sáng dần dần, có tiếng con chim sâu kêu lẻ loi ngoài cây vú sữa. Hiền và chị Bếp nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để bé Lệ ngủ. Hai người ra đến bên ngoài, chị Bếp mới lên tiếng.
3: Mợ định cho bé Lệ uống thuốc gì?
2: Thường khi nó nóng như vậy đó thì cho tôi cho nó uống thuốc tàu bay, nhưng mà anh Vũ không chịu. Chắc là phải chờ anh ấy về đã.
1: Lỡ mà bác sĩ không về thì làm sao chứ?
2: Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Hôm qua lúc mà anh ở đây á,
3: thì bé Lệ đã hết nóng. Ai ngờ đến tối nó lại trở bệnh. Nhưng mà tôi chắc thế nào trưa nay anh cũng về mà.
0: Chị bếp không dám nói gì nữa, chị sợ khơi thêm nỗi khổ tâm của Hiền. Sau những ngày ở chung, chị cũng mang máng hiểu phần nào gia cảnh của Vũ và Hiền. Nhưng mà chỉ có điều chị không biết là Vũ đã có vợ con. Chị cứ tưởng là hai người yêu nhau mà chưa được sự chấp thuận của gia đình. Chị bếp bỗng lên tiếng nói.
1: Hay là vậy, mở để tôi đến phòng mạch cho bác sĩ hay tin.
0: Hiền nhìn chị bếp, lộ vẻ suy nghĩ rồi mới lên tiếng nói.
3: Tôi sợ là dì không kiếm ra phòng mạch thôi. Tôi nhớ mang máng cái con đường.
1: Ủa, mợ chưa đến chỗ làm việc của bác sĩ sao?
3: Tôi đến với bé Lệ một lần rồi. Nhưng mà... dì mua một tờ báo đi, là có địa chỉ của anh Vũ. Lúc trước cũng nhờ đọc báo tôi mới tìm ra anh ấy.
0: Chị bếp trố mắt nhìn Hiền không nói thêm tiếng nào. Đi từ ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. Hai người yêu nhau, có con với nhau rồi mà phải tìm nhau qua tờ quảng cáo trên báo, thiệt là kỳ lạ. Hiền bỗng lên tiếng nói.
3: Nhưng mà thôi dì à, xem chừng thì bé Lệ cũng bớt nóng rồi. Mình đến phòng mạch sẽ làm cho anh ấy lo ngại thêm.
1: Thì cái đó tùy ý mợ. Riêng tôi thấy cháu Lệ nó nóng đến làm kinh mà không uống thuốc thêm á thì ngại lắm đó.
0: Nghe nói như vậy thì Hiền cũng băn khoăn không biết tính sao. Đã từng đến phòng mạch, nàng thấy Vũ phải tiếp rất nhiều bệnh nhân. Nếu đến cho chàng hay tin bé Lệ bệnh như vậy, làm chàng sẽ lo sợ rồi phải ngưng tiếp khách để chạy về với con. Nàng không muốn Vũ bận tâm vì mẹ con nàng như vậy, cho nên lên tiếng nói với chị bếp.
3: Thôi được rồi, để tôi coi cháu nó có nóng lại không.
0: Nàng nói xong quay về phòng của con. Chị bếp bước theo sau và nói.
1: Mợ nên đi nằm một chút đi. Suốt đêm mợ thức với cháu, coi chừng tới phiên mợ bị bệnh đó.
3: Không sao đâu dì, tôi thức như vậy là rất thường.
1: Mợ uống sữa không? Tôi khuấy cho mợ một ly nghe.
0: Hiền không cảm thấy đói, nhưng trước sự ân cần của chị bếp, nàng không muốn phụ lòng cho nên lên tiếng nói.
3: Dạ, dì khuấy giùm tôi đi.
0: Chị bếp nhanh nhẩu đi xuống bếp. Hiền bước đến bên giường nằm xuống với con. Nàng rờ trên trán Lệ thì lại thấy nó nóng hừng hực như hồi hôm. Hiền ngồi bật dậy, bây giờ phải tính làm sao, chứ đâu có để con trong tình trạng này. Để chị bếp đi gọi Vũ hay sao? Khó lắm, chị ấy chưa từng tới phòng mạch của Vũ, lỡ đi lạc đường thì lại càng phiền hơn. Chị bếp bưng sữa trở lên thì Hiền lên tiếng nói.
3: Bé Lệ nó nóng trở lại nữa rồi gì?
0: Chị bếp lật đật để ly sữa xuống bàn, rờ đầu bé Lệ rồi lo lắng nói.
1: Sao mà nó mát rồi nóng bất thường như vậy kìa. Tôi ngại quá mợ. Mợ để tôi đi gọi bác sĩ đi.
0: Hiền im lặng nhìn con rồi chợt nghĩ ra một ý nghĩ. Hay là nàng bồng bé Lệ đến phòng mạch cho Vũ xem, như vậy sẽ đỡ phiền cho chàng hơn. Nàng nói với chị bếp.
3: Hay là để tôi đưa bé Lệ đến phòng mạch của anh Vũ nghe.
1: Phải đó. Mà mợ có cần tôi đi theo không?
3: Tôi đi một mình được mà. Dì gọi giùm xe và mua cho tôi một tờ báo để tôi tìm lại địa chỉ phòng mạch của anh Vũ.
0: Khi đến được phòng mạch của Vũ, Hiền nói anh xích lô đạp thẳng vào trong sân biệt thự, vì nàng đã liệu sức mình không thể bồng bé Lệ đi xa được. Trong khi đó thì ông Thiện cũng vừa cho xe ra đến cổng rào. Hiền ngước lên nhìn xe ông và đôi mắt buồn bã của nàng khiến cho ông Thiện thấy ngờ ngợ. Ông nhìn đứa nhỏ đang nằm thiêm thiếp trong lòng thiếu phụ thì độ chừng là nó đang bệnh nặng lắm. Chiếc xích lô vừa đậu trước phòng bệnh, Hiền bồng con vào trong. Dáng điệu của nàng càng làm cho ông Thiện băn khoăn nghi ngờ. Ông cứ ngồi suy nghĩ, không biết là đã gặp thiếu phụ này ở đâu hồi nào, vì cái nét mặt trông quen lắm.
4: Ai vậy cả? Hình như đúng rồi. Hình như là cô này chứ không phải là ai nữa hết.
0: Ông Thiện nói xong câu đó, ông cho xe lui trở vào rồi vội vàng bước xuống xe. Lúc đó Ngọc còn đang ăn điểm tâm, chợt thấy cha của mình quay trở vào thì ngạc nhiên chạy ra và lên tiếng hỏi.
3: Ba quên gì vậy ba?
4: Quên giấy tờ. Nè, Còn chút xíu nữa quên không có làm hợp đồng được với người ta.
0: Nói xong ông đi thẳng về phòng riêng để dễ bề suy tính. Ông nghi ngờ thiếu phụ và đứa bé kia là hai người mà ông đã từng gặp đi chung với Vũ hôm trước. Bây giờ ông muốn dò xét họ nhưng mà chưa biết tính sao. Nếu ông đến sát cánh cửa ăn thông qua phòng mạch, Ngọc có thể sẽ hỏi, chỉ gây thêm rắc rối. Mà nếu không đến đó thì làm sao biết được sự thật? Ông Thiện chợt nghĩ, hay là mình đi thẳng qua phòng mạch, nhất định sẽ chạm mặt cả hai đứa. Nhưng mà lỡ ra thiếu phụ đó là khách lạ đem con đến trị bệnh, thì không biết lúc đó nói làm sao với Vũ. Chỉ vì không muốn cho Ngọc biết sớm xin buồn phiền cho nên ông bắt đầu lúng túng. Ở bên phòng mạch, lúc bấy giờ Liễu đang sợ điếng hồn khi thấy Hiền bồng con bước vào. Nàng vừa đưa bệnh nhân ra chợt thấy Hiền thì kêu lên.
2: Kìa cô. Cô Liễu.
0: Nàng bồng bé Lệ đến cửa phòng mạch rồi Liễu thấy Lệ thì lên tiếng hỏi.
2: Cháu làm sao vậy? Nó bệnh nhiều lắm cô. Anh Vũ đi đâu rồi? Bác sĩ Trọng kìa. Cô vô đi. Nhiều bệnh nhân đã lấy số trước. Không sao để có gì tôi nói. Dạ xin quý ông bà cảm phiền. Cháu bé nó bệnh nhiều, xin cho nó vô trước để bác sĩ khám cho nó.
0: Liễu giải thích với bệnh nhân trong khi Hiền bước vô phòng. Rồi giọng nói của Liễu đầy cảm tình cho nên các bệnh nhân ở ngoài cũng không cằn nhằn gì nhiều cho lắm. Vũ đang ngồi xem lại mấy tro thuốc vừa cho, thấy Hiền liền ngẩng lên. Chàng sửng sốt đứng phắt dậy khi thấy bồng bé Lệ trên tay.
5: Ủa em tới đây làm gì vậy?
2: Anh ơi, con nó đau nhiều lắm anh.
0: Vũ lật đật đến bên bé Lệ rờ trán nó thấy nóng hừng hực thì hoảng sợ hỏi.
5: Nó nóng hồi nào vậy?
2: Dạ hồi hôm em cho con uống thuốc nóng của anh nhưng mà không có kết quả. Nửa đêm con còn bị làm kinh nữa.
0: Vũ vừa nghe mạch rồi đo rồi nghe trong ngực của bé Lệ. Chàng hơi lo không biết là nó có bị sưng phổi hay không. Trong lòng của chàng vô cùng rối rắm. Chàng biết chắc là ông Thiện đang để ý từng cử chỉ của mình. Hiền và con đến đây thật là nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ con chàng bệnh nặng, chàng phải lo cho nó trước đã. Liễu đứng gần bên bé Lệ, trong lòng cũng không yên. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía cánh cửa hông. Lỡ mà Ngọc có chuyện cần bước qua hỏi Vũ thì sẽ đổ bể hết. Nàng liếc nhìn Vũ và đoán chừng là Vũ cũng đang lo giống như mình. Chỉ riêng có Hiền thì vô tình không để ý gì hết. Nàng đâu có ngờ sự có mặt của mình và bé Lệ trong phòng này làm cho Vũ và Liễu vô cùng lo lắng. Hiền đứng sát bên Liễu nói nhỏ.
2: Đêm qua anh không về mà cô cũng không đến. Tôi sợ quá. Thuốc nóng anh Vũ nói mua hôm qua, tôi cho nó uống vẫn không bớt. Mỗi lần nó làm kinh, nó trợn trắng mắt, làm tôi sợ khóc hết nước mắt vậy đó. Không có sao đâu cô.
0: Vũ xem bệnh cho con xong rồi mới kêu Liễu chích cho bé Lệ một mũi thuốc rồi lên tiếng nói với Hiền.
5: Em đừng có sợ, tới chiều nó sẽ bớt nóng mà.
0: Hiền nhìn chàng lộ vẻ vui mừng, Liễu chích thuốc cho bé Lệ, nó bị đau khóc thét lên. Hiền và Vũ phải dỗ dành con.
5: Tội nghiệp con tôi quá. Đau một chút thôi con, ráng đi, nín đi con.
0: Lệ lại nhắm nghiền đôi mắt, thiếp đi như lúc nãy. Trong cơn mê thỉnh thoảng nó lại nấc lên. Hiền lên tiếng nói với Vũ.
2: Nó nóng không có đáng ngại, chỉ có cái nó làm kinh, nó trợn trắng mắt lên. Em sợ quá.
5: Không có sao đâu, để anh cho nó uống thuốc.
0: Liễu liếc mắt nhìn về phía Vũ. Nàng muốn hỏi Vũ xem liệu như thế nào về những bệnh nhân đang đợi ở ngoài. Nhưng mà Vũ hình như không để ý. Chàng cúi xuống biên toa rồi nói với Hiền.
5: Em chỉ còn ngồi đây để nhờ cô Liễu đi mua mấy cái thứ thuốc này đã. Ở phòng mạch của mình hiện hết rồi.
0: Hiền gật đầu đồng ý. Lúc đó Vũ quay qua Liễu.
5: Cô tới nhà thuốc lấy giùm cái thuốc này giùm cho tôi. Mua giùm nha, cái to nè.
0: Vũ kéo học tủ lấy tiền đưa cho Liễu. Nàng cầm lấy to thuốc rồi lên tiếng hỏi Vũ.
2: Thưa bác sĩ, còn nhiều bệnh nhân họ chờ cũng đã khá lâu rồi đó bác sĩ.
5: Để họ chờ thêm đi, không sao đâu. Cô đi liền đi.
0: Liễu thay áo, khẽ mỉm cười với Hiền rồi ra cửa. Nàng không dám nhìn các bệnh nhân vì không biết phải trả lời người ta như thế nào nếu họ hỏi tới. Nàng lên xe đạp ra cổng rào, bỗng nhiên có tiếng gọi.
4: Cô Liễu. Liễu.
0: Liễu quay lại nhìn thấy ông Thiện đang đứng trước cửa nhà Vũ và gọi mình. Nàng dừng xe lại, phân vân không biết có nên đến chỗ của ông đứng hay không. Ông ấy muốn hỏi cái gì. Ông Thiện thấy nàng có vẻ do dự thì bước lần ra cẩm cắt tiếng.
4: Cô đi đâu vậy?
3: Dạ tôi đến đằng này có chút việc.
4: Có cần làm không?
3: Dạ cũng cần.
4: Nếu vậy cô đi đi. Tôi tính hỏi thăm cô một chuyện, nhưng mà thôi, cũng không quan trọng lắm.
0: Liễu cúi đầu chào ông rồi lên xe đạp đi ngay. Từ lúc trở vào nhà đến giờ, ông Thiện vẫn không biết phải dò xét Vũ như thế nào để Ngọc khỏi nghi ngờ. Ông chờ khi Ngọc ăn điểm tâm xong xuống nhà sau mới ra khỏi phòng. Chính lúc đó ông thấy Liễu lên xe đạp cho nên lên tiếng gọi. Liễu đi rồi, ông Thiện không trở vào nhà mà đi vòng qua phòng mạch của Vũ, chỗ dành riêng cho bệnh nhân ngồi đợi. Ông thấy 5-6 người đang ngồi chờ. Họ thấy ông vào thì ngỡ đâu là một bệnh nhân mới đến nên chỉ nhìn qua mà thôi. Ông Thiện cố ý tìm người thiếu phụ và đứa trẻ lúc nãy nhưng không thấy. Có lẽ đã vào phòng ở trong rồi. Ông Thiện nhủ thầm.
4: Tại sao mới tới mà được vô trước mấy người này vậy cả?
0: Lúc này đột nhiên có tiếng của những người bệnh nhân ngồi đợi lên tiếng phàn nàn.
6: Sao mà lâu quá, nếu biết vậy không thèm lấy số làm gì.
7: Lấy số mà người vô sao vô khám trước thì cũng như không thôi.
0: Ông Thiện đưa mắt nhìn người vừa thốt ra câu đó. Một bà đứng tuổi lại lên tiếng nói tiếp.
7: Người ta đã xin lỗi rồi mà còn trách làm gì. Họ nói con đứa bé đó nó bệnh nặng mà.
0: Trong phòng không ai phàn nàn gì thêm nữa, nhưng mà có người lại bỏ về. Ông Thiện biết chắc là thiếu phụ đang ở trong phòng cho nên lại càng nôn nao hơn. Tại sao có khách ở trong phòng mà Vũ lại cho Liễu đi khỏi? Việc này không biết có gì ám muội hay không. Ông Thiện muốn gõ cửa vào phòng nhưng mà sợ gây bàn tán giữa các bệnh nhân. Ông bước ra cửa và trở về nhà. Ông định qua phòng mạch bằng cánh cửa hông. Phải tìm hiểu rõ ràng mối liên quan giữa Vũ và người thiếu phụ kia mới được. Ông Thiện vòng đến cánh cửa bên hông ăn thông qua phòng mạch của Vũ, gõ 3 tiếng. Vũ vừa cất giọng hỏi thì ông đã xô cửa bước vào. Trong khi đó Ngọc cũng từ nhà sau đi lên. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy cha đi vô phòng mạch của Vũ vào giờ này. Có bao giờ ông làm như vậy đâu. Có chuyện gì gấp mà sao ông không kêu nàng kêu Vũ? Ngọc bước đến cửa hông, cánh cửa còn để hở cho nên nàng nghe rõ tiếng cha ở bên trong. Mà Ngọc có biết đâu lúc đó chồng nàng đang chết sững không mở lời được. Vũ đã quyết định trong lòng là cứ liều đến đâu hay đến đó. Nhưng trước mặt ông Thiện chàng thấy bối rối. Còn Hiền thì ngạc nhiên nhìn ông Thiện rồi nhìn qua cánh cửa hông. Nàng nghĩ thầm ông này là ai mà gọi Vũ bằng con. Không lẽ là ba ruột của Vũ mà chàng không cho mình biết. Ông Thiện cúi đầu chào Hiền và lên tiếng.
4: Xin lỗi cô, tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ.
3: Dạ, thưa ông cứ tự nhiên.
0: Rồi nàng liếc mắt nhìn Vũ như ngầm muốn chàng giải thích sự hiện diện của ông Thiện. Vũ lúc này đã định tĩnh tâm thần. Chàng thấy đã tới lúc không cần phải giấu giếm gì nữa. Chàng hỏi ông Thiện. Ba hỏi con chuyện gì vậy ba? Hiền nhìn ông Thiện rồi ngó Vũ rồi nghĩ thầm đúng ông này là cha của Vũ rồi đây. Ông Thiện để ý thấy cử chỉ của nàng, không nói gì hết. Kéo Vũ về phía cánh cửa hông và hỏi nhỏ.
4: Bà muốn con nói thiệt cho bà biết. Người đàn bà kia là ai? Còn đứa nhỏ nữa. Cả hai có liên quan gì tới con hay không?
0: Ông Thiện không ngờ trong lúc đó Ngọc đang đứng sát cánh cửa và chứng kiến hết mọi chuyện. Vũ trả lời ông. Dạ thưa ba, câu chuyện nó còn dài lắm. Con phải giải thích thì ba mới hiểu được.
4: Nhưng mà ba muốn biết liền, người đó là ai? Có phải là tình nhân của con hay không?
0: Vũ lắc đầu nhìn ông Thiện rồi quay về phía Hiền. Thưa ba, Hiền là người mà...
4: như vậy, đúng là cô kia là người tình của cậu rồi phải không? Còn đứa nhỏ có phải là con của cậu hay không?
0: Vũ im lặng gật đầu, ông Thiện buông tay chàng ra rồi nói lớn.
4: Thế này, như vậy, vậy là quá lắm rồi. Tôi thật không ngờ.
0: Ngọc lúc này đã nghe hết những lời đối đáp giữa cha mình và chồng. Nàng bàng hoàng tưởng chừng như đang ở trong cơn mê. Tại sao có thể như vậy? Trái lại Hiền nghe ông Thiện nói lớn lên lại tưởng lầm là cha của Vũ. Nàng nghĩ chắc ông vừa mới biết rõ chuyện hai người thầm lén yêu nhau. Nàng muốn đến trước mặt ông để cầu xin ông thương xót. Trong khi đó ông Thiện chỉ tay vào mặt Vũ và nói:
4: Cậu Vũ, cậu trả ơn cho tôi như vậy phải không? Tôi đối xử với cậu như thế nào mà cậu làm như vậy?
5: Thưa ba, chuyện này ngoài ý muốn của con.
4: Cậu đừng có ngụy biện, ý muốn cái gì? Cậu nghĩ kỹ lại coi, cậu là người như thế nào? Ngày hôm nay cậu có địa vị được như vậy là

0: Nó thương yêu cậu nhiều lắm mà, nó tin cậu lắm mà. Lúc nào nó cũng trọn đạo làm vợ. Cậu nói tôi nghe, tại sao vậy cậu Vũ? Tại sao cậu đỡ chà đạp lên cái lòng tin yêu của cha con của tôi?
1: Ba, không có phải gì đâu ba. Con có kể chuyện này cho Ngọc nghe, nhưng mà con chưa có nói rõ sự thật.
0: Sự thật cái gì? Cậu lừa dối cả cha con tôi chứ sự thật gì? Thiệt là lo cho cậu uổng công quá. Cậu là một cái người không ra gì, tôi nói cho cậu biết. Ngày nay đó, cậu được địa vị như vậy đó, cậu quên mất mình là ai rồi phải không?
1: Thưa ba, không có phải vậy. Ba hiểu giùm con mà ba.
0: Còn cái gì nữa đâu mà hiểu? Đời tôi chỉ có một đứa con gái, tôi chỉ lo hạnh phúc cho nó thôi. Xưa kia đó, vì thương bạn mà tôi giúp cậu. Tôi đã lầm gả con gái cho cậu, để bây giờ đó con Ngọc nó mới chịu khổ. Rồi con Dũng, con của cậu nữa.
1: Ba cho con giải thích.
0: Còn cái gì đâu mà giải thích.
1: Nói xong, ông Thiện chỉ tay về phía Hiền và bé Lệ và nói:
0: Người kia là người yêu của cậu, đứa nhỏ là con của cậu. Như vậy đó, đã trả lời những thắc mắc của tôi mấy hôm nay rồi, không cần phải nói nữa.
1: Lúc này thì Hiền chết lặng người đi sau những lời của ông Thiện. Trời ơi, Vũ đã có vợ, có con. Nàng lùi lại bên bé Lệ, nắm lấy bàn chân nhỏ bé của con như để định tĩnh tâm thần.

0: Vũ chết lặng một hồi rồi mới lên tiếng nói với ông Thiện.
1: Ba, con xin ba đừng có nóng. Ba để cho con nói. Thật lòng con không có muốn lừa dối ba với lại Ngọc đâu.
2: Cậu đừng có nói nữa. Cậu đã làm mất lòng tin của cha con tôi rồi. Nói thiệt với cậu đó, con Ngọc nó đâu có ế ẩm gì đâu. Tôi có sản nghiệp lớn, nếu cần tìm thông gia nó cũng đâu có thiếu. Tôi nghĩ tới cậu là vì tình bạn với cha cậu. Chứ như giờ đây đó, nếu không có cậu tôi vẫn có thể gả con tôi cái nơi xứng đáng hơn mà. Thôi được rồi, cậu liệu mà thu xếp đi. Đừng có tưởng là tôi cần cậu. Con Ngọc á, nó còn có cha nó mà. Cậu đừng tưởng nó khổ sở khi mà không có cậu.
0: Những lời nói của ông Thiện như nước tạt vào mặt của Vũ. Chàng nghẹn lời không nói thêm được tiếng nào. Chàng đâu ngờ ông Thiện khinh khi mình đến như vậy. Nhưng mà cũng đúng, chàng chỉ là một kẻ không ra gì, nhờ bám víu vào ông mới được nở mày nở mặt. Ngày nay ông có nói những lời phũ phàng kia cũng không quá đáng. Ông Thiện thì hình như vẫn chưa hết giận, nhìn về phía Hiền và nói:
2: Cậu xét lại lòng mình đi. Nếu hết yêu con tôi đó thì cứ việc sống theo ý của cậu. Tôi sẽ gả con Ngọc đi chỗ khác. Tôi nhắc lại cho cậu nhớ, con Ngọc nó sẽ không có ế đâu. Chẳng thà đó nó có hai đời chồng còn hơn là phải khổ vì người đàn ông bội bạc. Cậu ra khỏi nhà này là tôi gả nó cho cậu coi.
0: Ông Thiện nói xong đi về phía cửa hông. Ngọc đã chứng kiến và nghe tất cả những lời của cha. Nàng bàng hoàng không biết gì nữa hết. Thấy cha đi về phía mình thì nàng chạy nhanh vào phòng. Ông Thiện thì không ngờ con gái đã nghe hết mọi chuyện. Ông ngồi xuống ghế salon, sắc mặt vẫn chưa hết giận. Trong khi đó, Vũ nắm chặt hai bàn tay quay vào với Hiền. Những lời ông Thiện đã đẩy chàng đến một quyết định. Người ta đã khinh khi mình như vậy thì còn nói gì nữa. Hiền bước đến bên Vũ và nhẹ nhàng hỏi:
3: Anh, như vậy nghĩa là sao? Ông đó là ai? Có phải là cha vợ của anh không? Em thật không ngờ phải về như vậy. Em đâu có đến đây để làm khổ anh.
1: Không có phải. Em đừng có nói như vậy.

0: chính anh mới là cái người làm khổ em. Sở dĩ anh chưa nói ra đó, là còn nhiều cái ngang trái. Sự thật chẳng những làm khổ em mà còn khổ cho Ngọc nữa.
1: Ngọc,
0: nàng đã nghe ông Thiện nhắc đến tên nó nhiều lần. Hiền quay về phía cửa hông và chợt nhớ đến thiếu phụ sang trọng mà nàng đã từng gặp khi đến phòng mạch của Vũ lần đầu. Nàng lên tiếng hỏi Vũ.
1: Mộng Ngọc có phải là người em đã gặp hôm trước không? Ở chỗ cánh cửa kia kìa.
0: Vũ lẳng lặng gật đầu. Hiền lặng thinh nhìn xuống đất. Vũ thấy tội nghiệp nàng vô cùng. Chàng thở dài khi nhớ đến những lời khinh miệt của ông Thiện lúc nãy. Đã vậy, chàng còn lưu luyến ở đây làm cái gì nữa? Ông Thiện đã xem chàng như kẻ hèn hạ nhất trên đời, nhờ bám víu vào ông và Ngọc mới có địa vị ngày nay. Được rồi, chàng sẽ đi, để cho ông Thiện gả Mộng Ngọc cho ai tùy ý. Vũ lên tiếng nói với Hiền. Em bồng con ra xe về nhà trước đi, anh tới liền.
1: Anh, em không muốn làm khổ anh thêm nữa.
0: Nghe lời anh, đừng có nói gì nữa hết. Ngay trong lúc đó, Liễu mua thuốc trở về. Nhìn mặt hai người đã đoán biết sự không hay xảy ra, Liễu đưa thuốc cho Hiền thì Vũ lên tiếng nói với nàng. Cô Liễu, tôi nhờ cô xin lỗi bệnh nhân giùm. Vì có chuyện riêng cho nên ngày hôm nay tôi không tiếp ai hết.
1: Thưa bác sĩ.
0: Cô cứ làm theo lời của tôi, đừng có hỏi gì hết. Liễu lo lắng trong lòng. Chỉ trong một tuần mà phòng mạch ngưng tiếp khách hai lần, bệnh nhân sẽ nghĩ sao về chuyện này? Tuy nhiên nàng cũng bước ra ngoài và làm theo lời Vũ. Trong khi đó Vũ nói với Hiền. Em về nhà trước đi. Giọng nói nghiêm nghị của chàng khiến Hiền không cãi lại. Nàng bồng con ra cửa phòng mạch thì gặp Liễu. Liễu khẽ hỏi.
1: Cô đi về sao?
0: Hiền gật đầu nhìn Liễu với nước mắt ràn rụa. Liễu chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình đi vắng cho nên hỏi tiếp.
1: Có chuyện gì vậy cô Hiền?
0: Vũ thấy Liễu đang nói chuyện với Hiền, vụt nảy ra một ý nghĩ, nhờ Liễu đưa Hiền về để tránh chuyện không hay xảy ra. Chàng bước ra nói với Liễu. Cô Liễu, tôi nhờ cô làm ơn đưa Hiền về nhà giùm nha. Rồi cô đợi đó, chờ tôi tới rồi hãy về. Mong là cô giúp tôi một lần chót. Liễu biết chuyện đã đến hồi nghiêm trọng cho nên không hỏi thêm nữa mà chỉ gật đầu vâng dạ. Nàng bồng bé Lệ giùm cho Hiền rồi hai người lên xe đi ngay. Khi lên xe rồi, Hiền nghẹn ngào nói với Liễu.
1: Cô ơi, tôi đâu có ngờ là anh Vũ đã có vợ có con.
0: Liễu sửng sốt nhìn nàng, không ngờ là nàng đã biết rõ hết như vậy. Tuy nhiên Liễu cũng dè dặt hỏi.
1: Bác sĩ Vũ vừa nói cho cô biết hả? Không, anh Vũ vẫn giấu tôi. Mới vừa rồi, cha vợ anh ấy vào phòng mạch, nói rõ tất cả mọi sự. Trời ơi, ông Thiện, cô cũng biết ông ấy sao? Tôi biết lắm chứ, tôi làm việc ở đây hơn một năm rồi mà. Cô Liễu, sao cô không nói cho tôi rõ? Tôi đâu có muốn giấu cô, nhưng mà tôi thấy bác sĩ đứng trước một hoàn cảnh khó xử, tôi cũng đâu có biết liệu sao đâu. Bác sĩ Vũ ổng cũng khổ tâm lắm. Ổng đang tìm cách để giải quyết mọi việc cho ổn thỏa. Cô Liễu ơi, tôi không bao giờ ngờ. Phải mà tôi biết anh Vũ đã có vợ con, đời nào tôi lên Sài Gòn chi để gây thêm cái sự đau lòng này. Tôi vẫn tưởng là anh Vũ còn nghĩ đến tôi. Trời ơi, tại sao tôi lại có thể tin tưởng một cái chuyện vu vơ như vậy? Cậu giáo hoài đã nói là tôi phải dè dặt mà. Nay gặp chuyện này, tôi còn biết tính sao nữa cô Liễu. Cô Hiền, ông Thiện đã nói những gì lúc nãy và thái độ của bác sĩ ra sao hả cô?
0: Hiền mới từ từ kể lại cho Liễu nghe những lời ông Thiện nói. Tuy là không đúng nguyên văn nhưng mà đại ý là cũng cho Liễu hiểu như vậy. Nàng lại lên tiếng nói với Liễu.
1: Ông ấy nói nhiều lắm nhưng tôi không có hiểu hết cô Liễu à. Sao lại kể ơn với anh Vũ và cho rằng anh ấy có địa vị ngày nay là nhờ ông ta? Như vậy là sao hả cô Liễu? Tôi thì tôi cũng không có hiểu rõ lắm. Nhưng mà thái độ của bác sĩ, cô thấy lúc đó như thế nào? Sau lời nói của ông ấy thì anh Vũ có vẻ tức giận lắm, và đã nói tôi phải về nhà ngay, rồi anh ấy sẽ về sau.
0: Liễu nghe nói như vậy thì nghĩ thầm trong bụng, chắc là Vũ đã quyết định lìa bỏ vợ con để về sống với Hiền. Không lẽ chỉ vì những lời nặng nề của ông Thiện mà Vũ đành bỏ vợ con hay sao? Liễu có biết đâu Vũ cũng đang tan nát trong lòng trước bao điều ngang trái. Khi nàng và Hiền lên xe rồi thì chàng quay trở vào phòng mạch với những nỗi chua xót trong lòng. Đột nhiên phải rời bỏ nơi quen thuộc của mình mà đi, ai mà không tránh khỏi những phút băn khoăn lo nghĩ. Mấy lần Vũ định qua lấy đồ dùng của mình nhưng sợ gặp mặt ông Thiện và Ngọc. Chắc là ông Thiện đã nói hết cho vợ chàng biết rồi, và từ nãy giờ Ngọc không qua đây, đủ chứng tỏ nàng không còn muốn gặp mặt mình nữa. Mà cũng đúng, chàng là một người bội bạc, không vọn vẹn tình nghĩa với vợ, bị khinh là đáng rồi. Những lời trách mắng của ông Thiện vẫn tiếp tục vang lên trong đầu của Vũ. Những câu nói phũ phàng đó cho thấy sự khinh thường của gia đình bên vợ đối với Vũ từ bấy lâu nay. Không có chàng, Ngọc vẫn có hạnh phúc, nàng sẽ đi lấy chồng ở một nơi xứng đáng hơn. Ông Thiện đã nói rõ ràng như vậy thì chàng còn gặp lại hai người làm cái gì nữa? Được rồi, nếu ở đây chàng là một kẻ dư thừa thì chàng sẽ đi ngay cho khỏi bận bịu. Hiền đã khổ sở nhiều rồi và đang cần đến sự đùm bọc che chở của chàng hơn ai hết. Vũ vào bàn viết, lấy những giấy tờ cần thiết rồi ra cổng gọi xe đi ngay. Chàng nghĩ là mình sẽ không bao giờ trở lại ngôi biệt thự này nữa.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mas.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mas.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiếng vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiếng trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiếng là viettieng0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiếng xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiếng theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 30 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Nhịp Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ tư 8 tây tháng 7 của năm 2026, cũng như vào ngày 24 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ, và sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý tác giả cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý tác giả, trong tuần lễ vừa rồi và đầu tuần này đó thì chúng ta có hai cái sự kiện mà đáng chú ý, thưa quý vị tác giả. Cái sự kiện thứ nhất là ngày lễ độc lập lần thứ 250 của Hoa Kỳ, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái mốc thời gian không phải là ngắn, thưa quý vị tác giả, nhưng mà nó cũng chưa phải là quá dài. Một phần tư của thiên niên kỷ đã đi qua, và Hoa Kỳ từ một cái nước non trẻ đã trở thành là một cường quốc đứng đầu trên thế giới và vẫn giữ vững cái ngôi vị đó cho đến tận ngày hôm nay. Tuy nhiên, thưa quý vị tác giả, có nhiều những cái thay đổi, những cái biến động trong những cái thời gian gần đây, thưa quý vị tác giả, mà chúng ta cần phải lưu tâm, thưa quý vị tác giả. Tuy nhiên, có một cái vấn đề nữa, có một cái sự kiện nữa mà làm cho chúng ta trước lần, thưa quý vị tác giả, cái mùa lễ July 4 đó là một cái niềm vui đến với tất cả chúng ta, nhưng mà một cái sự kiện kế tiếp lại làm cho chúng ta buồn không ít, buồn và thất vọng. Hai cái nó song hành với nhau, thưa quý vị tác giả. Một cái nỗi buồn là vì, thưa quý vị tác giả, mặc dù là giải túc cầu thế giới của năm nay vẫn còn tiếp tục, nhưng đội tuyển của chúng ta, đội tuyển của Hoa Kỳ đã phải rời bỏ sân chơi, thưa quý vị tác giả. Sau một cái trận đấu, ở Việt Tiến, theo như đánh giá của Việt Tiến đó, thì không hẳn là Hoa Kỳ đã dưới sức, nhưng mà Hoa Kỳ đã gặp phải một cái đối thủ mạnh hơn mình và có một cái bề dày kinh nghiệm hơn hẳn mình. Cho nên cái chuyện mà Hoa Kỳ gác kiếm trước đội tuyển Mỹ là một cái chuyện bình thường. Quý vị biết rằng đó, đội tuyển Mỹ đã có một cái thời gian được bình danh là những con quỷ đỏ. Tại vì sao lại được bình danh là những con quỷ đỏ? Là vì, thưa quý vị tác giả, trong một cái thời gian dài đó, đội tuyển Mỹ luôn chọn sắc áo đỏ, quân đỏ mỗi khi mà họ lâm trận. Cho nên họ được mệnh danh là những con quỷ đỏ, thưa quý vị tác giả. Cũng như là đội tuyển Hà Lan, tại sao lại được mệnh danh là lan sóng màu cho cam? Là vì, thưa quý vị tác giả, vào cái thời gian vào cái khoảng thời gian từ năm 70 đó, Hà Lan là lần trận là cái đội tuyển quốc gia đầu tiên dám dùng cái chiến thuật 1-10. Chưa có một cái đội tuyển nào trên thế giới dám chơi cái đội hình như vậy, thưa quý vị tác giả. Có nghĩa là cả 10 cầu thủ trên sân, ngoại trừ là thủ môn thì luôn luôn là phải gắn liền với cầu môn. 10 cầu thủ còn lại đều là hậu vệ, đều là trung vệ và đều là tiền vệ. Họ chơi cái kiểu là sóng sau sẽ dồn sóng trước. Có nghĩa là, thưa quý vị tác giả, khi mà những cái cầu thủ ở tuyến giữa cần cái sự giúp sức thì sẽ có cầu thủ của tuyến cuối cùng là tuyến phòng vệ đó dâng lên để mà tiếp sức với những cầu thủ của ở trung khu trung vệ, và rồi đó những cái cầu thủ ở khu trung vệ sẽ dâng lên để mà tiếp sức với cái hàng tiền đạo của mình để uy hiếp khung thành đối phương, tạo ra một cái làn sóng như là cái sóng sau nó đập vào sóng trước vậy. Thành ra là cái đội tuyển Hà Lan được mệnh danh là đội tuyển cơn lốc màu da cam. Đội tuyển Đức thì được ví như là một cỗ xe tăng. Là vì họ lầm lũi, họ đi, họ có một cái sức mạnh khủng khiếp. Và cái sức mạnh, cái sự bền bỉ của đội tuyển Đức đó đã đánh bại không biết bao nhiêu là những cái đối thủ nặng cân. Nhưng mà, thưa quý vị tác giả, trong cái mùa giải năm nay đó thì có rất là nhiều những cái sự thay ngôi đổi bật, nhiều những cái đội tuyển mà chúng ta tưởng là đến với cái World Cup kỳ này để mà tranh cái ngôi đầu bảng, không phải là tranh ngôi đầu bảng mà tranh cái vương miện để mà ẵm cái cúp về cho quốc gia của mình, nhưng mà chính họ lại là những cái nước mà phải chia tay khá là sớm chỉ sau cái vòng bảng, thưa quý vị tác giả. Chúng ta thử
nhìn lại một số những cái trận đấu nha, trong đó có cái đội tuyển, có đội tuyển Hoa Kỳ đã phải gác kiếm trước cái đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả, đó là một cái nỗi buồn, thật sự là buồn. Và dẫu là Việt Tiến đã từng nói với quý vị khán giả là đội tuyển của Hoa Kỳ tuy có một cái sự tiến bộ nhưng mà nó chưa có đủ dài và chưa có đủ mạnh, cộng với cái chuyện là đội tuyển Hoa Kỳ đó với một cái dàn cầu thủ rất là mỏng, cho nên khó mà có thể đi xa trong cái trong cái giải kỳ này. Hy vọng ra là với cái người huấn luyện viên đang dẫn dắt đội tuyển mà có thể là sẽ được ký một cái hợp đồng cho tới năm 2030 là một cái World Cup nữa đó, thì đội tuyển Hoa Kỳ có cơ hội để mà tiến xa. Nhưng mà việc tiến nghỉ đó, với 4 năm nữa đó, vẫn chưa đủ để mà có một cái lứa cầu thủ mới, một cái lứa cầu thủ kế tiếp để mà cộng vào với cái lứa cầu thủ đang cái đội chín của cái mùa giải năm nay, thưa quý vị khán giả. Như chúng ta thấy đó, đội tuyển Hoa Kỳ có những ai thật sự nổi bật? Chỉ có hai, thưa quý vị khán giả. Thật sự mà nói là như vậy, chỉ có hai cầu thủ được xem là cái sức mạnh của đội tuyển Hoa Kỳ, đó là một tiền đạo cánh là Pulisic mang áo số 10 và một cái người là trung phong cắm là Balogun mang áo số 20. Cái điểm mà đã làm cho đội tuyển Hoa Kỳ vượt qua cái trận đầu tiên với đội tuyển Paraguay đó mà thắng cái đội tuyển Paraguay tới 4-1 đó, vì tôi nghĩ rằng là nó có nhiều những cái yếu tố lắm, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà chúng ta hồi chúng ta nhìn vào cái cục diện, cái kết quả của cái trận đấu đó, thì chúng ta dễ nhầm tưởng là đội tuyển Hoa Kỳ đã trở thành một cái đội mạnh. Nhưng mà thật sự không phải, thưa quý vị khán giả. Với cái trận thắng trước đội tuyển Paraguay đó, nó mang nhiều cái yếu tố. Cái thứ nhất, vì tôi nghĩ đó, là mang cái yếu tố bất ngờ. Khi mà việc tiến nghĩ là đội Paraguay đó, họ ra sân đó, họ chủ quan rằng, cái anh chàng Mỹ này đó, đã dở ẹt. Họ khinh thường. Mà khi, thưa quý vị khán giả, khi mà ra sân lâm trận mà với một cái tinh thần mà xem thường đối thủ như vậy đó, thì dễ dẫn đến thảm họa. Và đúng là như vậy, thưa quý vị khán giả. Mà có một cái yếu tố nữa mà Việt Tiến muốn chia sẻ với quý vị khán giả trong cái chương trình buổi tối hôm nay đó, là cái đội tuyển Hoa Kỳ có một cái thói quen, một cái tiền lệ đó, là họ bắt nhịp rất là chậm. Họ bắt nhịp rất là chậm. Nếu mà quý vị khán giả xem kỹ tất cả những cái trận đấu ở cái vòng bảng, cũng như là hai cái trận vòng 32 và vòng 16 đó, thì quý vị thấy rõ ràng là đội tuyển Hoa Kỳ luôn luôn bắt nhịp rất là chậm. Phải sau 10 phút thì lúc đó cái cỗ máy của Hoa Kỳ nó mới vận động một cách đầy đủ cái công suất của nó. Bằng chứng là, thưa quý vị, tất cả những cái trận đấu mà Hoa Kỳ mở màn từ đầu tiên cho đến phút thứ 10 luôn luôn bị đối phương áp sân. Mà nếu may mắn mà Hoa Kỳ thoát ra được cái khúc vào đầu đó thì đội tuyển Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh để mà khống chế cái trận đấu, có thể dẫn đến một cái trận thắng như là cái trận Paraguay. Cái trận thứ hai đó, thưa quý vị khán giả, như Việt Tiến đã từng nói đó, là đội tuyển Úc Châu đó, Úc Châu, đúng rồi, đội tuyển Úc Châu đó, họ không phải là khinh thường, nhưng mà họ đã tròn ra cái đấu sẵn. Đội tuyển Paraguay thì khinh thường mà thua, cái đội tuyển Úc Châu đó thì là
Họ đã chọn sai đấu sách. Khi mà họ chọn đá phòng thủ, thưa quý vị khán giả, phản công, thì cũng như là cái trận đấu của trận Paraguay đó, thì đội tuyển Úc đã áp sân của đội Hoa Kỳ suốt hơn 10 phút đầu, thưa quý vị khán giả, với nhiều những cái pha tưởng là nguy hiểm cho khung thành của Hoa Kỳ. Nhưng mà may mắn đó là tất cả những cái pha hãm thành đó đó, với những cái cú sút nó đều, một là nó không có chuẩn xác, hai là đều bị vô hiệu hóa bởi thủ môn. Sau khi mà vượt qua được cái 10 phút đầu tiên của trận đấu đó, thì Hoa Kỳ mới dần dần lấy lại được cái thế quân bằng và bắt đầu lấn sân, thưa quý vị khán giả. Và cái thảm họa đến là vì đội tuyển Úc đã chọn sai cái đấu sách. Họ cứ sợ, vì họ nhìn vào cái trận đấu giữa Hoa Kỳ và Paraguay đó, họ sợ rằng cái uy lực của đội tuyển Hoa Kỳ quá lớn, và họ chọn cái đấu sách là phòng thủ và tấn công. Chính nhờ cái đấu sách sai đó đó mà đội tuyển Hoa Kỳ đã làm chủ trên sân cho đến tận phút thứ bảy, sau phút 70, khi mà đội tuyển Úc Châu đã bị dẫn trước rồi đó. Nhưng mà từ sau khi mà, thưa quý vị khán giả, từ sau cái lần mà nghỉ mà để mà uống nước ở trong khoảng phút thứ 68-70 đó, thì dường như là đội tuyển Úc Châu đã nhìn ra được cái thực tế ở trên sân, và họ đã chuyển đổi sang cái trạng thái là đá một cách công bằng, cùng công cùng thủ, thưa quý vị khán giả, với đội tuyển Hoa Kỳ. Nhưng mà may mắn là Hoa Kỳ đã có một cái số vốn trước, cho nên đã vượt qua được cái đội tuyển Úc. Rồi đó, thưa quý vị giả, một cái sự thật đã tới khi mà, thưa quý vị khán giả, chúng ta vào cái trận thứ ba với đội Bosnia. Và rồi đó, thưa quý vị giả, trận thứ ba là mình đấu với ai ha, vì tôi quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cái trận Bosnia là trận vòng 36-32 đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái ưu thế của Hoa Kỳ nó gần như là nó biến mất, thưa quý vị khán giả. Mặc dù là chúng ta thắng được cái trận đó, nhưng mà vì tôi thấy rõ cái thực lực của Hoa Kỳ đó, nó không như là chúng ta tưởng tượng. Và dĩ nhiên, rõ ràng, trong cái trận đấu với đội tuyển Mỹ đó, một cái đội tuyển mà ngay trước khi mà vào trận đó, trước khi mà trọng tài mà thổi còi để mà khai cuộc đó, thì cái giới quan sát họ đã đánh giá là đội Mỹ nhịn hơn, và theo như giới cá đồ đó, cá cược đó, thì họ còn chấp bị chấp đội tuyển Hoa Kỳ nửa trái, thưa quý vị khán giả. Đội Mỹ họ bước vào trận với một cái hệ thống tấn công vận hành rất là trơn tru, thưa quý vị, tốc độ rất là chính xác, và cũng là trong cái giai đoạn khởi động đó, cái 10 phút khởi động đầu tiên đó, đội tuyển Hoa Kỳ đã không trụ được và đã để thủng lưới vào phút thứ 9. Chỉ sau 9 phút thôi, thưa quý vị, với cái sức ép liên tục đã khiến cho hàng thủ của Hoa Kỳ cảm thấy lúng túng, tạo điều kiện để cho Nicholas Raskin đưa banh ngang qua cầu môn cho Charles de Ketelec để đệm bóng vào bờ tỷ số, thưa quý vị khán giả. Cái điểm mà đáng nói, thưa quý vị khán giả, là vì đội tuyển Hoa Kỳ có rất ít những cầu thủ có tầm cỡ, như vị tiết đã nói đó, dường như là chỉ có trên sân á, chỉ có Pulisic và Balogun là hai cái nhân tố mà có thể làm thay đổi được cái cục diện đó, thì đều bị hậu vệ của đội tuyển Mỹ khóa chặt. Cho nên trong cái trận mà thua cái đội tuyển Mỹ đó, chúng ta không hề thấy cả
Pulisic và Balogun tung hoành như là những cái trận trước thôi, quý vị thính giả. Và cái ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên bị bẻ gãy, thưa quý vị thính giả. Khu trung tuyến chúng ta đã mất là vì đội tuyển Mỹ đã chơi với cái đội hình là như là 4-3-2-1. Họ vừa công nhưng mà thủ. Họ đi đúng cái chiến thuật, thưa quý vị giả, là khống chế khu trung tuyến. Để mà từ cái khu trung tuyến đó, họ phát banh lên hai cánh, thưa quý vị giả. Để rồi đó tạo những cái cú đột phá để mà đi qua cái hàng phòng ngự của Hoa Kỳ. Và vì cái sức ép nó quá nặng đó, thì hàng phòng ngự của Hoa Kỳ đã lộ rõ những cái yếu điểm của mình, lúng túng, chậm trong những cái pha cản phá, đã để cho rất là nhiều những khoảng trống để cho đội tuyển, những cái chân sút của đội tuyển Mỹ đó mặc sức tung hoành. Nhưng mà may mắn, thưa quý vị khán giả, may mắn đó là những cái chân sút của đội tuyển Mỹ đó, một là không may mắn, mà hai đó là nó thiếu chính xác. Chứ không đó thì ngay ở 9 phút đầu của trận đấu đó, Hoa Kỳ đã phải vào lưới nhặt nhiều rồi, chứ không phải là đợi tới cái phút thứ 9 mới có đòn bàn thắng đâu. May mắn cho đội tuyển Hoa Kỳ đó là những cái chân sút của đội tuyển Mỹ nó không có sắc bén cho lắm, và nó thiếu một cái phần may mắn. Nhưng mà có một cái điều mà làm cho cổ động viên của đội tuyển Hoa Kỳ mừng, nhưng mà cái nỗi mừng vui đó nó không có trụ được lâu, là chỉ sau khi mà bị cái bàn thắng đầu tiên đó, thì đội tuyển Hoa Kỳ đã có một cái pha gỡ hòa ở phút thứ 31, thưa quý vị thính giả. Cũng là một cái pha phạt, cũng ở gần với cái vị trí mà cũng chính là Tillman đã đá vào lưới của đội tuyển Bosnia. Tillman đã đá quả banh qua hàng phòng ngự của đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong cái pha bóng ăn của Tillman lần này đó, nó có một tí may mắn ở trong đó, là cái trái banh tuy là vòng qua được hàng rào, nhưng mà cái trái banh đã đụng vào đầu của một hậu vệ. Nhờ cái cú chạm bóng đó mà thủ môn của đội tuyển Mỹ đã lỡ bộ, là vì đường bóng sau khi chạm vào đầu của một cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Mỹ đã làm cho cái đường bóng nó đi chệch. Nhờ cái cú va chạm may mắn đó mà Tillman đã làm được cái chuyện là gỡ hòa cho đội tuyển Mỹ. Nhưng mà cái niềm vui đó không ở lâu, thưa quý khán giả, chỉ sau 61 giây thôi, thì đội tuyển Hoa Kỳ lại bị thủng lưới lần thứ hai. Một lần nữa, Trossard lại tạt bóng một cách rất chuẩn xác, và rồi cũng chính Kettleager bật cao và đánh đầu để mình nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng mà thưa quý khán giả, trong cái trái ăn của đội tuyển Mỹ thứ hai đó, vì thế có một cái câu hỏi, thưa quý vị khán giả. Như chúng ta nhìn cho kỹ cái bàn thắng thứ hai đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là anh chàng Kettleager anh ta bật cao lên, bóng chạm vào đầu anh ấy. Nhưng mà nếu không có cái vật đệm ở dưới đó, thì có lẽ là anh ta không có lên được và không có đụng được bóng. Như chúng ta thấy rõ ràng là khi mà anh ta bay lên á, thì anh ta đã dùng cả hai tay để mà đẩy, mà ấn vào lưng của
đội trưởng Dream là một cái hậu vệ đứng ngay trước mặt anh đó, khiến cho anh chàng Dream là bộ nháo nhào phía trước. Anh có phản ứng, nhưng mà phản ứng không đủ mạnh. Và một lần nữa đó, trọng tài va, không biết là vô tình hay hữu ý, lại ngó lơ thưa quý thính giả. Lần trước á, thì va lại quá khắc khe để mà một hai là bắt trọng tài chính phải kiểm tra lại bằng mình bằng màn hình cái pha mà Balogun đạp vào chân của một cầu thủ của đội tuyển Bosnia đã khiến cho Balogun phải bị một cái thẻ đỏ oan ức. Thì lần này đó va lại dường như là làm ngơ trước một cái pha có thể là lỗi, vì thế không dám nói là lỗi hay là chính xác là lỗi, nhưng mà theo như cái nhận định của Việt Tiến đó, thì cái anh chàng đội đầu cú đó đó có thể đã phạm lỗi với Dreams. Nhưng mà trong tay va lại làm lơ thưa quý vị khán giả, khi mà Dreams có phản đối nhưng mà phản đối không đủ mạnh. Chứ còn trong cái trận mà Mexico đó mệt đá với Morocco đó, Mexico là đá với Anh, thì đội Mỹ đó họ phản đối rất là dữ dội, họ phản đối cho đến khi nào mà trọng tài phải xét lại họ mới chịu ngừng. Còn với đội tuyển Mỹ đó, dường như họ phản đối cho có lề thôi. Và chính vì vậy mà có thể là một cái lỗi lầm. Mà cái lỗi này vì thế không hiểu tại sao huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ không làm cho tới nơi. Tại vì cái lỗi có thể là lỗi, mà cái lỗi đó lại dẫn đến một cái bàn thua cho mình. Thì tại sao lại không đòi hỏi là phải có va, phải có check lại? Vì thế không hiểu. Và từ sau cái bàn đó đó, thì cái trận đấu nó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả. Cái bàn thua thứ ba đó là một cái sai lầm chết người của thủ môn Fries ở phút thứ 47, thưa quý vị khán giả. Anh chàng thủ môn đó đã băng ra khỏi cái khu vực 16m50 là khu vực mà dành riêng cho thủ môn để mà cản phá một cái đường bóng phát từ sân nhà lên. Với một cái sự lúng túng, thưa quý vị khán giả, anh ta đã đỡ banh bằng ngực. Và dường như việc tiếng thấy đó là cái pha này đó cũng có cái tác động từ một cầu thủ của đội tuyển Bỉ, thưa quý vị khán giả, đã khiến cho anh này đó hơi loạng choạng khi mà anh ta đưa chân phải lên để định đá cái banh đi đó, thì dường như là anh ta đã mất thăng bằng, lại phải đặt cái chân phải xuống kiểm soát bóng một lần nữa và lại đá đi, thì đụng ngay chân của một tiền đạo của đội tuyển Bỉ, thưa quý vị khán giả. Đội không để mất lỡ cơ hội, tiền đạo của đội tuyển Mỹ đã chuyền banh và làm thành một bàn thắng thứ ba, thưa quý vị khán giả. Đội tuyển Mỹ tan vỡ hoàn toàn, tâm lý nó đi xuống khủng khiếp, thưa quý vị khán giả. Và rồi, thưa quý vị khán giả, như vị tiếp đã nói đó, là cả Pulisic và Balogun đều không làm được gì cả. Nhưng mà phải nói rằng rất là tội nghiệp cho Pulisic, là Pulisic trong cái trận này đó đã bị kèm cặp rất là kỹ, và rất là nhiều lần anh ta đã bị va chạm phải nằm sân. Và cuối cùng ở phút thứ gần 60 đó, thì Pulisic đã phải rời khỏi sân bị chấn thương, thưa quý khán giả. Mất một cái cầu thủ trụ cột. Balogun thì từ sau khi mà
Pulisic phải rời sân đó, anh ta lại trở nên là cô lập hơn nữa. Mặc dù là có Pulisic đó, thì anh cũng đã bị cô lập rồi, là vì hậu vệ quá chặt. Nhưng mà vẫn còn người chơi cặp với mình, nhưng mà từ khi mà Pulisic mà rời khỏi sân á, thì rõ ràng là cái thế trận nó bể luôn. Cuối cùng là một cái lỗi lầm cuối cùng thưa quý vị khán giả. Khi mà đội tuyển Mỹ đó cho một cựu binh của mình là Lukaku vào sân đó, là một cái đường bóng phá của hậu vệ rất là vùng về để cho đội tuyển Mỹ cướp được bàn ngay trong cái khu vực gần sát với khu vực 16m50 đó, truyền vào cho Lukaku trống không ở giữa khung thành. Lukaku đã đặt lòng bàn chân và ấn định cái tỷ số là 4-1 thưa quý vị khán giả. Một cái trận đấu cho dù là mình biết trước là khó để mà có thể là qua mặt được đội tuyển Mỹ, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là không có hài lòng, là vì đội tuyển Hoa Kỳ đó đã không thể hiện được mình trong cái trận đấu để mà thua đội tuyển Mỹ và bị loại ở vòng 16 thưa quý vị khán giả. Đây là một sự nuối tiếc. Mặc dù nó không bất ngờ, nhưng mà cũng làm mình hụt hẫng thưa quý vị. Cái World Cup 26 đó, nó mở ra những cái bằng những cú đá ngã khiến cho người ta phải đặt lại toàn bộ hệ thống quy chiếu về những cái ông lớn thưa quý vị. Đức là một cái đội đầu tiên khiến cho cả giải phải sững sờ. Họ bước vào sân với một cái di sản của một cỗ máy từng khiến cho cả thế giới phải dè chừng. Nhưng mà họ lại thi đấu như là một cái tập thể đang cố gắng nhớ lại mình từng là ai. Những cái pha xử lý chậm, những cái đường bóng thiếu ý tưởng, những cái khoảng trống bị bỏ quên sau lưng đã khiến cho đội tuyển Đức thua theo cách không thể nào bào chữa thưa quý vị khán giả. Cái chiến thuật của đội tuyển Đức không có sai, nhưng mà cái tinh thần của những cầu thủ trên sân của đội tuyển Đức lại không có. Đức bị loại không phải là vì đối thủ của Đức quá mạnh, nhưng mà là vì chính họ đã đánh mất chính mình ngay từ những cái phút đầu tiên của, không phải là đầu tiên của trận đấu bị loại, mà đầu tiên của cái giải này. Mặc dù là thứ của thế giả, một cái trận mở đầu của đội tuyển Đức rất là tưng bừng, nhưng mà họ đã cũng không thể nào thể hiện được cái sức mạnh vốn có của mình. Rồi cùng trong cái ngày mà Đức bị loại đó, lại một cái đội tuyển, một cái hạt giống của châu Âu nữa, cũng lại cắp quái ra về, đó là Hà Lan thưa quý vị thế giả. Hà Lan đã thua theo cách quen thuộc đến mức gần như là trở thành là một cái bản sắc. Hà Lan đá đẹp, nhưng mà vô hại. Họ pressing không có đủ đồng bộ, tấn công ra đúng bài bản, phòng ngự thiếu quyết đoán. Khi mà lớp pressing đầu tiên bị vượt qua đó, thì hàng thủ của họ lộ rõ cái sự chậm chạp của mình từ khu vực tiếp giả. Hà Lan đó trong cái trận thua đó, họ đá nhiều nhưng mà không có đá sâu. Đá có màu nhưng mà không có lực. Họ bị loại nhưng mà như là một hệ quả của tất yếu của cái sự đơn điệu đã trở thành là căn bệnh mạng tính của họ từ cuộc thế giới. Mà như chúng ta thấy đó, thì cả Hà Lan và cả đội tuyển Đức đều thua ở trên chấm phạt đền. Cái trận đấu thứ ba trong ngày hôm đó đó từ cuộc thế giới là một cái trận đấu mà không có ai muốn coi hết trơn đó. Đó là đội tuyển Bồ Đào Nha đá với đội Tây Ban Nha. Họ ra sân với cái tâm lý là sợ bị thua, cho nên cả hai đội đều đá rất là cẩn thận. Họ có kỹ thuật, họ có truyền thống, có nhiều những cái tên đủ để tạo ra một cái bữa tiệc bóng đá tuyệt vời. Nhưng mà họ lại chọn cách đá như thế là chỉ cần không phạm sai lầm để mà cố thắng được trong cái trận đấu đó thưa quý vị khán giả. Tây Ban Nha đó
có bóng như là một cái thói quen. Họ chuyền nhiều nhưng mà chuyền ngang nhiều. Bóng chỉ luẩn quẩn ở giữa sân là nhiều thưa quý vị khán giả. Họ giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Còn về phía đội Bồ Đào Nha đó, họ chỉ trực chờ đội Tây Ban Nha có một cái sai lầm. Nhưng mà đó, họ lại không...

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên hệ thống TNT Media Live. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống. Và trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston, xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình trên Facebook, trên YouTube và trên radio khắp mọi nơi. Xin kính chào Nam Phong. Thời tiết của California nóng gì không?
0: Tương đối cũng không đến nỗi nào thưa thầy. Ngày hôm nay thì khoảng 80 mấy độ thì cũng tạm, không có nóng lắm và cũng vừa. Hiện giờ thì nhiệt độ bên ngoài khoảng 79, 70, 78, 79 độ F gì thôi. Nên những ngày kế tiếp thì nó sẽ nóng lên một tí. Có thể là nó lên đến khoảng 86, 87 độ F. Nhưng mà sau đó thì nó lại sẽ hạ giảm. Cho nên nói chung thì hiện giờ thời tiết ở Bắc California cũng là không có gì trở ngại. Cũng không thấy mưa. Ngày hôm nay thì chỉ mưa có một vài hạt xuống để cho biết là có mưa mà thôi, chứ cũng không có phải là mưa chính thức. Sau đó thì từ bây giờ đến cuối tuần sẽ không có mưa. Trong khi đó thì bên Houston thời tiết là sao thưa thầy?
1: Bên Houston thì thời tiết cao điểm hôm nay là 86 độ và thấp nhất tối nay là 78. Lý do là hôm nay thời tiết của Texas có mưa thưa quý vị. Những ngày sắp tới cũng có mưa. Năm nay rất là lạ, rất là thất thường đối với Houston. Tại vì giờ này, mùa này bắt đầu tháng 7 rồi thưa quý vị, là sẽ là nắng chang chang, chói chang. Nhưng mà cứ theo thời tiết là mãi từ hôm nay cho đến ngày thứ 6 là cứ mưa lai rai. Và ngày mai có thể là mưa đến 100%, thì quý vị có nghĩa là toàn Houston đều có mưa. Khi mà thời tiết nó đột ngột rất bất thường như vậy thì năm nay Houston cũng có những cái chứng bệnh là ho, mà bị ngoại cảm mà ho rất là nhiều thưa quý vị. Thường mình sẽ thấy cảm, ngoại cảm rồi thì nó sẽ ra mùa đông. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì gọi là ẩm thấp mà nó làm cho ngoại cảm thì nó cũng có thể xảy ra mùa hè do mưa gió. Nó làm hơi thất thường của cái khí hậu của Texas của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì cao độ vẫn là 86 và thấp nhất là 76. Trời cũng có tí nắng vừa lóe lên thôi. Hiện giờ thì bầu trời bên kia cũng đang âm u rồi. Không còn thấy nắng nữa. Và ngày mai nghe nói là sẽ là mưa dữ dội nữa. Cho nên là Houston năm nay chúng tôi sẽ đón nhiều cơn mưa hơn. Và mưa nhiều như vậy thì tốt. Houston sẽ cây cỏ sẽ xanh tươi, không có bị mà gọi là khô héo như mọi khi thưa quý vị.
0: Dạ vâng, cái lần mà Nam Phong qua bên Houston vừa rồi thì cũng được đón một cái trận mưa cũng khá lớn vào ngày thứ hai. Mưa mà còn sấm sét gầm gừ trong rất là khí thế.
1: Houston năm nay cái dễ hơi bất thường một chút xíu. Khí hậu cái dễ thay đổi thưa quý vị.
0: Vâng, dĩ nhiên đó là cái thời tiết hiện giờ như đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói là 80 mấy độ thì nó cũng giống như California. Nhưng mà nếu mà quý vị ở ngay tại nơi đó thì quý vị sẽ cảm thấy nó nóng hơn bởi vì cái độ ẩm nó khá cao. Thông thường đó thì cái độ ẩm mà nó cao đó thì nó sẽ làm để chúng ta thí dụ 85 độ chúng ta sẽ có cảm tưởng như là hơn 90 độ. Thì thông thường là nó như vậy. Vâng, và dĩ nhiên cái thời tiết nó có ảnh hưởng cách mấy thì chắc cũng không thể nào mà cản được những cái người hâm mộ trúc cầu theo dõi những cái trận banh trong những ngày cuối tuần vừa qua, phải không thưa thầy?
1: Đúng rồi. Tôi nghĩ là từ trong những cái ngày cuối tuần vừa qua là những cái club hay là những cái bar, rồi tôi nghĩ là nó sẽ là đông người hơn, hay là những cái quán cà phê mà cái chiếu cảnh nó banh rồi đông người hơn. Tiệm thuốc thì cái dễ hơi vắng đi, những cái công việc làm ăn chợ thì cái như là bà con chị lật đặt vô chợ mua món này món kia xong là về để mà nhậu nhẹt và để mà coi đá banh, thì tôi thấy là không khí đá banh năm nay cũng khá sôi động. Và về cái vấn đề mà gọi là cách hâm mộ của USA của chúng ta đó thì cũng có dễ lên cao khi mà mùa túc cầu nó năm nay nó sẽ đến cho cái nước Mỹ, và tôi hy vọng rằng túc cầu cũng là một cái game lớn để mà nước Mỹ cũng chuẩn bị cho những cái cầu thủ để mà tranh tranh giải cho những cái ngày tháng sắp tới. Chứ hiện tại thì nước Mỹ cũng mới là một cái nước, một cái về đá bóng thì vẫn là còn non trẻ, chưa có đầu tư nhiều vào. Thì hy vọng là những ngày sắp tới thì USA sẽ có những cái team soccer rất là giỏi, cũng giống như là baseball hay là football hay là những cái môn chơi khác ở thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, nếu mà Hoa Kỳ họ quan tâm và đầu tư vào cái bộ môn túc cầu này thì chúng tôi vẫn tin rằng đội Nam của Hoa Kỳ sẽ trong tương lai sẽ trở thành một cái đội mạnh, bởi vì nếu mà quan tâm đầu tư thì mới tìm được những cái tài năng mới, tài năng trẻ, và nó giúp cho cái nền túc cầu nó đi lên. Bởi vì từ trước đến giờ ở Mỹ này thì người ta hay quan niệm cái bộ môn túc cầu đó là cái bộ môn dành cho các em nữ và chỉ dành cho phái nữ thôi, cho nên bên phái nam không có được phát triển nhiều. Nhưng mà khi mà quý vị cũng như Đông Y Sĩ Mai Tiên thấy rằng người ta quan tâm đến túc cầu mà dành cho nữ, thì bằng chứng là đội nữ của Hoa Kỳ là một trong những đội mạnh nhất nhì thế giới, thì cho thấy rằng nếu mà trong tương lai mà họ quan tâm đến vấn đề túc cầu nam đó, thì nó sẽ là một cái động cơ và một cơ hội cho đội túc cầu nam trở thành một cái đội mạnh. Nhưng mà phải bắt đầu từ bây giờ, hy vọng lần sau cái giải lần này đó, thì người ta sẽ có cái nhìn khác hơn về bộ môn túc cầu. Bởi vì thật sự ra từ trước đến giờ ở Hoa Kỳ thì ba cái bộ môn thể thao chính của Mỹ đã được quan tâm, đó là football, nó từ tháng 9 cho đến tháng 1, rồi sau đó là basketball, rồi kế đến là baseball. Ba cái bộ môn đó nó chiếm hết thời gian nguyên một năm của nước Mỹ, và những cái bộ môn khác không có chen chân vào được. Nó có nhiều cái bộ môn, thí dụ chẳng hạn như là volleyball hay những bộ môn khác đó, chúng ta thấy nó cũng không có chen chân vào. Trong khi đó tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ có một cái phong trào để mà đẩy cái việc này lên cao. Vâng, cho nên là nếu mà quan tâm thì nó sẽ khá hơn. Vâng, trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ trình bày một cái căn bệnh mà phải nói rằng ai cũng có thể mắc phải. Người ta nói rằng mùa đông đó thì có thể bị bệnh, bị đau nhất, nhưng mà mùa hè cũng vẫn bị như thường. Bằng chứng là thí dụ chẳng hạn như là cái không khí mà nó ẩm thấp quá đó, thì nó cũng làm cho người ta đau nhất. Và khi mà đau nhất đó, thì nó sẽ có nhiều cái hình thức đau nhất khác nhau, từ vấn đề là tự nhiên nó đau buốt ở thịt, hay là những cái vấn đề bị gọt bẻ, hoặc là những cái vấn đề những cái cơ thịt nó bị đau nhất, hay là những cái xương nó đau nhất, vân vân. Tức là nói tóm lại thì cái thời tiết bên ngoài một phần nào đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên ngày hôm nay đó, chúng tôi sẽ cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên nói về những cái bệnh nó liên quan đến các cơ bắp, cái vấn đề đau nhất, vấn đề vọt bẻ, vấn đề, tức là nói chung là những vấn đề nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta. Nó không có đến nỗi rằng là nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nó cứ dằn dai hoài đó thì đâu có ai muốn. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về vấn đề này, để sau đó thì chúng tôi sẽ phân tích ra tại sao chúng ta lại bị những cái bệnh như vậy, và cái phương thức để mà chúng ta phòng ngừa, rồi sau đó nếu mà chẳng may bị đang bị như vậy đó thì sẽ phải chữa trị ra sao, vân vân. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhắc lại là chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần, và thời gian là từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và chương trình này cũng sẽ được phát lại trên hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi, cũng như quý vị nếu muốn xem lại, quý vị có thể

0: hỏi những ý kiến muốn đóng góp cho chương trình này, hoặc là thậm chí có những cái vấn đề, có những câu hỏi mà muốn nói chuyện riêng với đồng chí Mai Tiên, thì quý vị có thể liên lạc với đồng chí Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, đó là 281. Dạ bây giờ con mắt này để nó không coi lại coi, 281-495-0268. Dạ vâng, thưa quý vị, xin được nhắc lại một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, số điện thoại chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thì quý vị gọi vào. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà Houston. Quý vị nói là muốn gặp đồng y sĩ Mai Tiên, thì nếu mà lúc đó đồng y sĩ đang bận có bệnh nhân hoặc là đang làm thuốc, vân vân, thì quý vị có thể để lại tên, số điện thoại. Sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để một phần nào đó có thể giúp quý vị, ví dụ trong vấn đề sức khỏe hoặc là sử dụng các loại dược thảo. Ngoài ra những cái căn bệnh thông thường hoặc là những cái loại dược thảo mà nhà thuốc Hoa Đà đang có thì quý vị cũng có thể hỏi thêm. Ví dụ quý vị cảm thấy là sức khỏe không có được mạnh khỏe, gần đây sao người cứ uể oải hoài, thì quý vị cũng có thể trình bày với những anh chị làm việc ở trong nhà thuốc. Các anh chị cũng đã được hướng dẫn về những cái loại thuốc để giúp quý vị có thể giải quyết vấn đề sức khỏe, hoặc là quý vị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, cần cái thuốc nào, hay là quý vị ăn không tiêu, vân vân. Thì tất cả những cái loại thuốc đã được làm sẵn thành viên con nhộng, rất là dễ sử dụng, đã có sẵn ở nhà thuốc Hoa Đà. Thì quý vị chỉ cần nói thì các anh chị ở đó sẽ giới thiệu đến quý vị những cái loại dược thảo này để giúp quý vị trong vấn đề sức khỏe. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào để hỏi thăm về các loại dược thảo hoặc là nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên là 281-495-0268. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy trình bày về cái chủ đề mà chúng tôi vừa nói ngày hôm nay, để sau đó đưa ra nguyên nhân, phương thức trị liệu cũng như những cái loại dược thảo mà chúng ta nên sử dụng. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Vâng, ngày hôm nay mình nói chuyện về gọi là căn cơ nó bị co rút, và nguyên do nó từ đâu mà nó có những cái triệu chứng như vậy, và nó có nguy hiểm cho cái cơ thể của chúng ta hay không. Thì như anh Nam Phong đã nói đó, là nó đau nhất nó làm cho mình rất là khó chịu, nhưng mà nó nguy hiểm hay không thì chắc chắn là có. Vì trong cái cơ thể chúng ta có biết bao nhiêu khoảng chuyện trên dưới 350 cái cơ bắp mà từ tim, từ não được thống kê ra rất là rõ ràng. Mà nếu mà gân cơ không không có được máu huyết lưu thông đó, gân cơ không có được máu huyết nuôi đầy đủ đó, thì nó sẽ có những cái chứng co thắt. Cho nên nhiều người chúng ta thấy co thắt ở tim mình dễ, thường dễ thấy nhất là nó làm mình nhói cái tim, và mình cái tay mình nắm chút xíu ở đó, tại vì cái phần tim của mình, những cái cơ bắp đó nó không có được, gân cơ đó nó không có được khí huyết nuôi đầy đủ, mà nó sanh ra cái chuyện đó, hay là nó bị bế tắc, hay là bị một cái lý do nào đó. Nhưng mà não bộ nó cũng có những cái hệ thống gân cơ đó là vậy, chân cũng vậy, tay cũng vậy, tim cũng vậy, thưa quý vị. Thì nếu mà những bộ phận đó mà nó có những cái dấu hiệu mà nó co thắt một cách bất bình thường, mà nó shut down, nó đóng những cái hệ thống mà tim mạch ở đó, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những cái chứng bệnh nguy hiểm, những cái nguy hiểm. Nhưng mà thường thường thì trước khi mà đến những cái chứng mà mình nó nặng nề như vậy á, thì mình thấy nó có những cái dấu hiệu như là co thắt ở bắp chuối, mà ngày hôm nay người ta gọi là chuột rút, hay là co thắt ở cái cơ tay. Rất là nhiều nơi thường thường là mình thấy nó xảy ra ở những cái vùng mà cơ bắp nhiều hơn. Cho nên mình nói là nó không có nguy hiểm, nhưng mà thật sự nó rất nguy hiểm. Thì tôi nói trên dưới trong người của chúng ta, từ não bộ, từ tim, từ trong ra tới ngoài, nó có khoảng chừng trên dưới 350 cái muscle, những cái cơ bắp đó. Mà bây giờ cái nguyên nhân của nó đó là tại sao nó co thắt, thưa quý vị. Trong cái đồng y của chúng ta thì có cái nhìn khác. Cái bên tây có thể ngày mấy ngày nói mình thiếu nước, cái ngày mấy ngày nói mình thiếu bi

0: cái dân gian thì nói chắc là mình ăn chuối không có đủ ví dụ như vậy, nhưng mà bên đông y thì nói hẳn là khác, là do cái hệ thống gan của chúng ta không có đầy đủ cái phần mà khí huyết để mà lưu trữ, để mà đưa đi nuôi cái gân cơ. Thưa quý vị, thường thường trong cái đông y mình thì gan là tàn huyết, nó sẽ giữ cái lượng máu. Rõ ràng là đông y nói sách vở nói y chang vậy. Thì quý vị không tin thì cứ gõ vào Google thì biết là cái hệ thống gan chức năng nó làm gì, thì nó giữ một cái lượng máu lớn, rồi bắt đầu nó mới đưa về tim, và tim sẽ mà cung cấp đi khắp mọi nơi. Nhưng mà nếu cái lượng máu nó không đủ thì chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thưa quý vị, trong cái đông y của mình thì cái hệ thống gan nó sẽ là cai quản cái phần gân cơ. Mỗi anh nó có một cái chức năng, tim nó có những cái chức năng của tim, thận nó có chức năng của thận, gan có chức năng của gan, phổi có chức năng của phổi. Thưa quý vị, thì chức năng của gan mà nếu mà nó không có đủ cái phần máu huyết để nuôi đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái dấu hiệu là co thắt và làm yếu đi những cái gân cơ của chúng ta. Như mình đứng lên ngồi xuống nó khó vậy đó. Thì lát nữa mình sẽ đi vào những cái chi tiết, những cái vị thuốc, thì từ những cái vị thuốc mình nhìn ra đó thì mình mới thấy rằng cái bệnh lúc đó là lý do tại sao mà mình đồng ý họ dùng những cái dược thảo mà thấy nhiều về gan để chữa trị cho những cái chứng mà gọi là bị bọt bể, bị chuột rút, bị co thắt. Có rất là nhiều người trong những cái chủ đề này được mang ra, mình cũng đã từ lâu ngày xưa rồi mình cũng có nói cái chủ đề này, nhưng mà chủ đề này được mang ra ngày hôm nay lại thêm một lần nữa là để nhắc nhở đến tất cả mọi người. Thì trong những cái tuần lễ vừa qua thì có rất là nhiều người đến là với cái chứng bệnh là bị cái như là co thắt nhịp tim, co thắt muscle ở cái phần vai, phần cổ, phần tay, phần chân vân vân, và đặc biệt nhiều nhất là cái phần chân. Thường thường mình bị hay nhiều nhất ở phần chân là những người mà bị thiếu máu, họ ngủ thì họ co vô co ra, hay là họ nằm trái tư thế tự nhiên họ thấy nó thắt lại và nó đau một cách gọi là bất thường. Rồi mình nằm yên một chỗ hay là mình từ từ mình nhả ra rồi mình xô bóp thì thấy nó hết, thì mình nghĩ là nó không có sao. Nhưng mà bệnh trước khi mà bệnh lớn nó xảy ra thì dĩ nhiên là sẽ có những cái bệnh nhỏ nó có những cái dấu hiệu trước, và nếu mà chúng ta để ý đến những cái dấu hiệu đó thì chúng ta tránh né rất là nhiều cái bệnh tật lớn trong đời người của mình xảy ra. Thưa quý vị, cái lý do mà nó bị chuột rút là nó do từ đâu, thì trong cái đồng ý mình nói là do cái hệ thống gan nó không có đủ cái phần mà huyết dịch để nuôi nó, và vì chức năng của gan là đi nuôi lại gân cơ, nuôi lại gân và cơ, thì những cái cơ bắp đó mà nếu không có gan để mà hỗ trợ đó, nuôi dưỡng đó, thì nó sẽ bị co thắt. Và khi mà nó co thắt đó, thì cái câu hỏi được đặt ra đó là từ đâu mà đến, thì chắc chắn là bệnh đông y sẽ đến nhà của cái anh gan để mà hỏi thăm sức khỏe của anh, ảnh dạo này là sao rồi mà tại sao nó có những cái triệu chứng bất thường, thì anh sẽ nói cho chúng ta biết. Vâng, và cái vị đầu tiên chúng ta sẽ đi vào đó, thường thường đông y mình hay xài cái vị này lắm, đó là thục địa, hay là cũng có cái tên là thục địa hoàng. Thưa quý vị, thục địa thì cái tánh vị của nó là nó ngọt ngọt và nó ôn ấm. Thưa quý vị, và nó đi vào hai cái hệ thống lớn, đó là gan và thận. Hai cái hệ thống này được thục địa mang máu huyết về để nuôi dưỡng rất là nhiều. Và chức năng của thục địa đó là nó tư âm dưỡng huyết và sinh tân, có nghĩa là nó giúp tái tạo lại những cái huyết dịch mới. Thưa quý vị, thục địa thì được nấu và cân nhắc rất là kỹ lưỡng từ phía bên đông y, cho nên nếu mà chúng ta dùng cái thục địa mà nó không có đúng đó, thì thường thường hay là nó non quá mà mình thấy nó hơi nhão nhão đó, thì coi chừng mình sẽ bị dễ bị gọi là đau bụng. Thưa quý vị, còn cái thục địa đúng của nó là nó vừa dẻo vừa dai và nó có cái tính cách là nó khô khô. Thưa quý vị, và nó dẻo dai lắm, là người ta nấu tới. Còn nếu mà người nào nấu chưa tới mà họ vội vã mà đem bán đó, họ có nghĩa là những người đó họ non nớt trong cái vấn đề kinh nghiệm và bào chế thuốc đó, bào chế thuộc địa đó, thì sẽ gây trở ngại và cái điều đó không có thể nào qua mắt được. Những cái người thể thầy đông y được đó, thưa quý vị, tự nhiên họ họ dùng cái dược thảo đó mỗi ngày mà họ nhìn là họ sẽ biết, hay là từ qua những cái sự mà bệnh nhân trả lời cho họ, họ cũng sẽ biết. Ví dụ như bệnh nhân ở dạo này họ nói ok, tôi uống thuốc của thầy mấy mươi năm rồi không thấy sao, mà sao dạo này uống sao mà cứ hở mà cứ chột bụng đau bụng và cứ đi cầu lỏng mãi, à thì chắc chắn là cái người thầy sẽ nghĩ đến đến cái thuộc địa đó, thưa quý vị. Thì thuộc địa là một cái vị thuốc mà rất là gần gũi với dân gian của chúng ta, nó tạo lại cái máu mới cho cái cơ thể của mình ha. À, người nào mà bị áp huyết thấp mà thiếu máu đó thì mình chỉ cần tăng cường cái lượng thuộc địa lên, và hầm với gà chẳng hạn như để mà mình dùng tuần hai lần, à, để mà nó tái tạo thêm cái mẫu máu, thêm nhất là mình thấy những người phụ nữ mà sinh thần sâu đó thì cái lượng máu mất đi rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên người xưa người ta hay gầm hay hầm gà thuộc địa để mà nuôi dưỡng mấy bà mẹ mà mới sinh con. Tại vì nếu mà cái thời gian đó là cái thời gian để mà khí huyết nó cần nhất cho người mẹ để chuẩn bị sữa đồ để mà nuôi em bé, mà mình không, người mẹ không có đủ thì cái sữa nó cũng sẽ ít đi, thưa quý vị. À, trong cái thuộc địa thì chứng chữa trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là chóng mặt cũng rất là hay. Vì thiếu máu cho nên nó làm cho mình chóng mặt, khó ngủ, hay là những cái phụ nữ mà kinh nguyệt mà nó không đều rồi đó thì nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Tại vì cái thiếu máu thì chỉ như là kinh nguyệt mà không có đều được, thưa quý vị, cũng có lúc không. À, nó trị cho những cái chứng bệnh mà gọi là như là đổ mồ hôi trộm rồi đó, đau nhức trong xương rồi đó, rất là hay. Từ xương cốt nó cũng cần cái máu huyết để tới nuôi đó, mà mình thường tưởng tượng máu huyết không có đủ thì chắc chắn là mình sẽ thấy nó đau nhức từ trong xương, nó làm cho mình dễ bị khô khát, và từ những cái máu huyết nó làm cho tư mát con người của mình. Mà nếu mình không có đủ cái lượng âm huyết, là cái lượng máu đó, thì nó sẽ làm cho mình bị thở khô khát rồi rất là nhiều. Thuộc địa cũng là một quý vị mà thần dược để mà trị cho nhức lưng, mỏi gối, chóng mặt, tóc bạc rồi đó, thưa quý vị. Nhiều người thì tóc hay bạc sớm rồi thì thuộc địa hỗ trợ rất là tốt. Như vậy thì chúng ta thấy là chức năng của thuộc địa là bổ sung về cái phần mà máu huyết, nó giữ huyết, nó sinh ra tất cả tân dịch, tạo ra cái máu mới cho cơ thể. Từ từ ngày nay thì quý vị cũng biết rồi đó, từ mình thiếu máu thì bác sĩ cho nói rằng ô, tôi sẽ cho iron để cho quý vị coi như là về tạo lại cái máu mới, mà chứ không phải là thuộc địa. Và nhiều người cũng có nói với tôi là tôi uống iron không biết bao nhiêu năm, và nhiều khi nó nóng quá nó làm tôi bố thêm, tuy nhiên rằng là nó không có một cái kết quả gì hết. Mà đầu tây y thì họ nói rằng chắc chắc sẽ là một cái bộ thôi, nếu mà không chịu được nữa thêm thành cái gì capsule thì chúng tôi sẽ chích thẳng vào người cho quý vị. Nhưng mà cái đó nó hoàn toàn nó cũng là có một cái vấn đề. Cái vấn đề ở đây đó là quý vị, chúng ta thấy thuộc địa dưỡng đi vào dưỡng gan và dưỡng thận, vậy thì nói lên cái điều gì, thưa quý vị? Gan là cái nơi nó tạo ra cái, nó phải có khả năng để mà nó muốn dưỡng gan thì nó phải tạo ra máu chứ phải, thưa quý vị. Mà muốn tạo ra máu thì phải dưỡng cái thận nữa, thưa quý vị. Tại vì trong cái đông y của chúng ta là thận là cái nơi mà bào chế, là cái nhà bào chế, thưa quý vị. Còn những cái chất sắt là những cái chất này chất kia mình ăn từ cái vitamin A, B, C, D gì đó thì nó là một cái điều cần thiết có, ắt có và đủ để cho anh thận ảnh tạo ra cái máu mới, chứ không phải là iron nó tự nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Cho nên nhiều khi tôi có những người thân ở California mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là cái hồng huyết cầu nó không còn làm việc được nữa. Thì bệnh tây y thì họ sẽ nỗ lực để mà tăng cái lượng hồng huyết cầu cho cái người chị đó của chúng tôi. Nhưng mà tôi nói là nếu mà chị cái đó mình không phải là vì cái thận nó hư, nó vì cái máu nó thiếu, vì cái thận của chị nó đang trên đà suy thoái, nhưng mà bên tây y thì họ không thấy cái điều đó. Khi nào mà cái thận nó không còn làm việc nữa thì họ mới báo cáo, thì lúc đó quá trễ rồi, thưa quý vị. Tại sao mà cái người đó, cái chị đó phải mà thiếu máu mà truyền miên năm này qua tháng kia mà mình không có nghĩ ra một cái phương pháp gì khác? Và như ông thầy đồng ý, chúng tôi nhìn vô là chúng tôi biết rồi, thưa quý vị. Tại vì đó là kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của bao nhiêu truyền thừa của nhiều đời, muốn có tái tạo, có cái máu mới cho cái người này thì chị này phải dùng thuộc địa, thưa quý vị. Nhưng mà làm sao bây giờ, xã hội ngày hôm nay thì nó cũng rất là có những cái nhiều khê khúc mắc. Nếu mà bên Tây Y mà đã chữa rồi đó thì chắc chắn là họ không cho cái người bệnh nhân mà sử dụng bất cứ một cái gì khác hết. Đó cũng là một cái điều mà thiệt thòi cho người bệnh nhân. Người bệnh nhân họ có quyền chọn, phải không? Chứ không phải là nhưng mà họ nói thế này thế kia khi mà không có ấy, không có nghe lời họ thì họ không chịu trách nhiệm vân vân. Thì mình ở đây là mình dựa vào cái bảo hiểm mà thưa quý vị. Nếu mà làm như vậy thì dĩ nhiên là sẽ trở ngại cho cái người bệnh nhân vô cùng, cho nên mình cuối cùng phải đi theo họ mà thôi. Cho nên là đó cũng là một cái điều mà ngày hôm nay chúng ta khi chúng ta nói về thuộc địa đó, chúng ta phải hiểu về cái nguyên do sâu xa nữa, thấy không? Nó đã dưỡng gan và nó cũng dưỡng thận, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên thuộc địa tài sản sinh máu là một cái chuyện đương nhiên, thưa quý vị. Ngồi vấn đề nó có những cái chất trong cái thuộc địa đó thì nó chất khác nhất là cái kia rồi, đủ thứ rồi, cái ngàn chất chứ không phải là một chất rồi, mà thuộc địa cùng dưỡng gan dưỡng thận tốt á, thì dĩ nhiên là cái gan nó được máu huyết nuôi dưỡng thì nó sẽ không còn bị co rút nữa, dịch tới dịch lui nữa, thưa quý vị. Nhiều khi những cái bàn tay ngón tay của mình nó cũng co rút một cách bất bình thường mà mình vẫn không hiểu tại sao. Thì dưỡng cái thận và dưỡng cái gan để làm cái chủ lực trong cái bài này, thì mình thấy có những người mà đau lưng mỏi gối chóng mặt tóc bạc rồi cũng hỗ trợ rất là tốt. Đó là mình thấy sự xuất hiện của thuộc địa đã tạo sản sinh ra cái phần máu mới rồi mà đi vào gan và vào thận để làm hai đó mạnh lên, thưa quý vị. Thì chúng ta tiếp theo một cái vị thuốc nữa mà không thể thiếu, đó là ngưu tất. Ngưu tất thì còn gọi là hồi ngưu tất hay là ngưu tất bắc, rồi có người thì dùng gọi là ngưu tất bắc. Thì vị của ngưu tất á, là nó đắng đắng chua chua và nó tính bình. Khi mà nó có cái vị chua chua thì nói là bình thì nó là nằm giữa, có nghĩa là không nóng lắm mà cũng không có không có gọi là hàn lắm, nhưng mà thật sự là có cái vị chua thì nó và vị đắng nó sẽ kéo cái ngưu tất đi về hướng âm nhiều hơn đó, thưa quý vị, hay là mát nhiều hơn, mát và bình và nhiệt rất là quan trọng đối với đông y. Chúng ta cần cái máu thì chúng ta phải đi về cái hướng âm nhiều hơn, dưỡng âm, thưa quý vị. Vì âm á sinh huyết, cho nên là cái chức năng của hồi ngưu tất hay thuộc địa là dưỡng âm và tạo ra cái máu mới. Thì trong cái vị ngưu tất mình thấy cái sự nó là một cái vị đắng, chua và cái tánh của nó bình. Cho nên cái vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt đó, trong cái tứ khí ngũ vị nó rất là quan trọng đối với đông y. Ngày hôm nay thì chắc mình cũng không có nghe mình thì nói gì nhiều, chỉ có lâu lâu có cái bác nào đó mà đi vô nhà thương đó, thì khám ra là bác này sao mà cái lượng mà sodium là cái lượng vị mặn đó, nó thiếu quá, thấp quá, làm cho bác xỉu. Thì khi mình đi vô nhà thương thì khám ra thì bác có cái lượng sodium đó nó bị thiếu một cách trầm trọng, để phải làm lập tức truyền sodium vô trong cái máu của bác, thì bác thấy bác khỏe lại ngay. Thì hỏi nguyên do thì bác nói là bác có bị áp huyết cao, thì mấy bác chị bác sĩ nói là không nên dùng độ mặn quá, mà khi mà không dùng độ mặn thì bác sẽ bị thiếu cái vị mặn. Đó cũng là một cái mà chúng ta cần phải suy tư để mà điều chỉnh lại cho nó đúng. Có nghĩa là khi nào mà quý vị cao huyết rồi đó mà bác sĩ nói như thế thì không có nghĩa là các ngày muốn mình cấm mình ăn mặn đâu, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta ăn ít lại thôi, chứ đừng có mà nhiều người á, họ nhất là như bà mẹ thì bà hay ở nhà giữ con rồi để cho con cái nó đi làm, giữ cháu để con cái đi làm, thì mà thường thường chẳng bà mấy cụ mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là ok là cao huyết là không được ăn mặn, thì mấy cụ sợ quá về nấu ăn toàn lạc lẽo không. Có nhiều người nói với tôi, trời ơi má tôi dạo này sao má nói sao mà tôi ăn cũng được nữa, là như vậy á, thưa quý vị. Cho nên là đó là một cái sự báo động. Chúng ta thấy trong máu đó nó có vị mặn, quý vị để ý không đó. Mình tập vị mặn rất là quan trọng, nó giúp cho cái cơ thể thải cái độc ra. Mình tập thể dục thể thao đó, mình chạy đổ mồ hôi, cái mồ hôi của mình nó có vị mặn, quý vị biết không. Cái vị mặn nó giúp cho lưu thông, nó giúp cho nhuyễn tiền tán kết, là những cái gì mà đóng cục đóng đồ đó nó làm nhã ra, thưa quý vị. Và nếu không có bị mặn thì chúng ta ngồi cái vấn đề mà gọi là ta cao huyết ra thì nó cũng gây cho mình rất là nhiều cái vấn đề khó khăn khác nữa, chứ không có đơn giản. Thì ngưu tất là một cái vị thuốc mà nó làm cho máu huyết lưu thông này, nó tán đi những cái ứ trệ trong cái máu của mình này, nó làm mạnh gân gân xương, thưa quý vị, và nó giúp cho thanh nhiệt, thanh thấp nhiệt và thanh huyết nhiệt luôn. Cái máu mà nó nóng quá nó cũng dễ sinh mụn, nó còn huyết nhiệt á. Thì chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là tại sao mà nó có vị đắng vị chua, vì cái tánh của người tắc ngay vậy đi về cái hướng âm nhiều hơn. Mặc dù bên đông y họ nói là bình, nhưng theo tôi là nó có tinh mát nhiều hơn, thưa quý vị. Nó biểu hiện như là những cái người nào mà bị không có kinh rồi, nó tự gì nó tán ứ mà, cho nên là nó bị bế tắc, cho nên không có kinh hay là ít kinh rồi đó, hay là cái kinh lúc có lúc không rồi đó, thì dùng cái ngưu tất cũng rất là hay. Trong cái đồng ý chúng ta hay dùng cái bài mà gọi là ngưu tất thang đó, thì nó gồm có ngưu tất, đào nhân, đào hồng hoa, đương quy với cổ sách, để mà giúp cho những cái người ít kinh hay là không có kinh đó, hỗ trợ rất là tốt. Rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt, tại vì nó đi vào gan vào thận, mà lại cũng thêm một cái anh thứ hai nữa đi vào gan vào thận. Là tại sao? Là tự vì gan thận mà yếu thì nó sẽ bị co thắt thôi, tự vì gan nó nhờ có máu huyết để nuôi, để mà nó nuôi dưỡng lại gân cơ, mà nếu gân cơ không có anh gan mà không có để gan để nuôi dưỡng thì dĩ nhiên là nó bị co thắt thôi. Cho nên mình thấy tại sao mà những cái vị thuốc đều đi về cái hướng gan thận. Gan thận mà suy yếu đó thì cái vùng thắt lưng nó cũng đau, mà dùng ngưu tất tan ký sinh đổ trọng câu ký tử đồ để mà hỗ trợ cho cái chân với cái lưng của mình nó mạnh lên cũng rất là tốt, thưa quý vị. Giãn mạch máu cũng dùng ngưu tất cũng rất là hay. Như là mửa ói mửa ra máu, chảy máu cam rồi thì dùng ngưu tất với là tiểu kế rồi cắt bách diệp rồi bạch mau căng đồ đó, để mà nhiều khi mình thấy tự nhiên cái chảy máu cam, hay là mình thấy cái da mình biểu hiện giống như là nó bị rớm máu vậy thôi, những cái mạch máu mình nó bị vỡ đó, thì hãy dùng ngay. Nhất là những cái người mà họ bị cao huyết, họ dùng nhiều về những cái thuốc lỏng máu rồi đó, để ngừa cho tai biến đó, thì cũng nên coi chừng chúng ta uống vừa phải thôi, thưa quý vị. Đó, mình bị cao huyết thì cũng có những lúc nó cao, cũng có những cái lúc nó thấp. Thì những cái lúc thấp mà mình không biết mình uống vô nữa thì nó còn khổ hơn nữa. Tại vì cái dịch thở, cái gọi là cái vị thuốc, cái thuốc mà để cao huyết là mục đích nó dùng để hạ huyết mà. Mà mình đang áp huyết thấp mà mình vẫn cứ nghe lời bác sĩ là ngày uống 3 lần thì hãy coi chừng. Cho nên mình uống lúc mà mình cần, thì quý vị không có thể nào mà uống mà cứ nhắm mắt mà uống được. Thì có những cái lúc áp huyết mình nó thấp, chỉ có mình mới biết thôi, thưa quý vị. Thì trong những cái trường hợp mà gọi là trong y gọi là can phong nội động đồ đó, nó làm cho mình đau đầu hoa mắt đồ đó, thì gân tay đồ nó co giật đồ đó ha, thì ngưu tất với đại gia tạch mô lệ long cốt cũng hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng có nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu là máu huyết dịch, những cái dịch cơ thể trong cơ thể chúng ta thiếu đó, thì nó sẽ làm cho cái hỏa nó bốc lên. Nó làm cho mình cũng đau đầu hoa mắt chóng mặt rồi đó, thì ngưu tất đại gia thạch mô lệ long cốt hỗ trợ rất là tốt. Âm si hỏa vượng cũng hỗ trợ rất là tốt, ngưu tất sinh địa tri mẫu rồi đó, nhất là những người bị lỡ miệng đó, thưa quý vị. Mình thấy là can thận giải quyết được rất là nhiều cái vấn đề ở đây. Rồi những người mà đi tiểu gắt, đi tiểu mà không có được thông đồ đó, đi tiểu ra máu rồi đó, thì dùng ngưu tất thông thảo hoặc thạch cừu mạch rồi đó, thì trong cái bài ngưu tất thang hỗ trợ cũng rất là tốt. Thì cho nên là khi mà chúng ta chữa trị được cái chứng bệnh mà chuột rút, là mình giải quyết được cái hệ thống can thận này cho nó mạnh mẽ đó, thì những cái lợi ích khác ở đâu mà nó chảy ra mình không thể nói sao cho hết được, từ quý vị. Tiếp theo là chúng ta thấy có một vị thuốc nữa, tên mà nghe nó cũng dữ dằn lắm, thiên ma, thưa quý vị. Thiên ma là vị nó ngọt, tánh nó bình. Nếu mà nó ngọt thì thường thường nó bình thì nó có tính cách nó đi về dương nhiều hơn, thưa quý vị. Nhưng mà bình thì là một cái vị thuốc mà mình cần phải dùng, vì chức năng của thiên ma là đi thẳng vô gan để mà ổn định cái hệ thống gan của chúng ta lại, làm chống cái co giật, giảm đau và giải quyết những cái gọi là những cái thiếu máu ở đông y gọi là can phong đó, là do những cái máu nhiệt máu nóng mà nó bị thiếu cái trầm trọng đó, thì nó sẽ được giải ổn định giải quyết, nó giúp cho làm giảm cái cơn đau cũng rất là hay, nó giải được cái phong nhiệt ở gan, trị cho những cái chứng bệnh nhức đầu chóng mặt rồi co giật rồi đó, thì sẽ rất là tốt. Người ta dùng dưa hoàng cầm thì hỗ trợ rất là hay, nó làm cho chúng ta đau nhức hay là phong thấp đồ, đau tê vùng lưng đồ đó, thì mình dùng thiên ma với tần giao với cương hợp đó hỗ trợ cũng rất là hay. Đau nhất là đau những cái vùng lưng mà mình không biết lý do tại sao, giải phong thì mình do cái phong mà nó cái căn nó phong mà nó sinh ra, thì trong cái thiên ma này nó tắc chức năng làm là ổn định cái kinh lạc của cái gan, nó chống được cái co giật và nó giải những cái phong hàn phong nhiệt ở gan rất là hay. Nhờ khi mà nó ổn định được thì cái cơn đau nó sẽ từ từ nó hạ lần mà nó biến mất. Một cái anh nữa mà chúng ta xuất hiện thứ tư là chúng ta xuất hiện đó là anh Bạch Thược. Bạch Thược là một cái vị thuốc mà nó mát, thưa quý vị, nó cũng đi vào gan, tỳ là cái hệ thống tiêu hóa. Mình thấy cái gan, cái bao tử mình nó kêu rột rột rạc rạc rồi đó, hay là mình thấy mà có bên phải của mình, bên hông phải của mình rồi nó cứ có những cái đau nó nhói nhói rồi đó, thì do cái gan của mình bị mỡ thì là cái gan của mình nó không ổn định. Mà trong cái đông y của chúng ta đó thì là gan mọc có khắc tỳ thổ, chính vì vậy cho nên khi mà mình dùng cái bạch thược là nó ổn định được hai cái hệ thống gan và tỳ, nó giúp cho mình ổn định được những cái chứng bệnh mà đau hốc, đau thóc bên hông, co giật hay là co rút những cái cơ bắp rồi đó. Phụ nữ sau khi sinh đó thì mình thấy cái vùng tim mà nó thiếu máu mà nó nhói nó đầy đó, thì dùng cái bài thuốc gọi là trường phong hạ huyết cái đồ thì nó cũng hỗ trợ rất là hay. Là trong đó mình thấy có bạch thược chủ yếu là nó đi vào cái hệ thống gan, cho nên nó có tính cách là thâu liễm và tạo nên giữ gìn được cái huyết, cái máu huyết ở cái phần gan mình cho nó đầy đủ. Cho nên mình thấy trong cái đông y mình thì sử dụng thuộc địa trong cái trường hợp này cũng rất là thích hợp, vì thuộc địa là chắc chắn là đi vào gan rồi, mình không có thời gian nào mà mình không dùng thuộc địa được hết, thì cuối cùng là mình sai hô thì đi vào gan đỡm tim tâm tiêu đồ tâm bào đồ cũng rất là tốt. Và tính của sai hô thì nó đứng ở giữa, nó là cái vị nó hơi mặt mát, thì quý vị chức năng của sai hô là thăng dương, lúc mình tuy rằng nó mát nhưng mà nó giúp cho cái nội tạng mình đi lên, cho nên nó hỗ trợ rất là tốt cho những người nào mà chứng bệnh mà gọi là cái gì cái như là bị sa trệ độ đó, thì mình luôn luôn thấy trong cái bài thuốc mà sa trệ nó bao giờ nó có thăng ma này, chứ không phải tiền ma, thăng ma với sa hồ, từ vì hai cái anh đó tuy là ảnh mát nhưng mà anh lại đẩy cái nội tạng mình đi lên, có tính cách đi lên, hay là những cái chứng bệnh mà ho mắt ù tai hay là nóng giận bất thường rồi đó. Từng giờ rồi tôi có một chị đó, chị nói thầy ơi, thầy giúp cho em chữa cái bệnh này, thầy không biết mà tại sao mà em cứ dễ bị nóng, dễ bị bốc quả, nóng giận bất thường. Thì tôi mới hỏi là thường thường nên dễ bị bốc quả khi nào, thì cô nói là gần tới ngày kinh kỳ đó là cô sẽ có những hiện tượng đó. Thường thường khi mà người ta đến mà nói mình bốc quả thì dĩ nhiên là những người thầy mà họ không có một cái đại đa số dân gian ở ngoài thì họ sẽ cho cái gì uống cái thuốc mát, phải không thưa quý vị? Nhưng mà đông y thì chúng ta không có làm vậy, mà chúng ta sẽ ổn định cái can khí, thưa quý vị, là cái hệ thống gan. Nếu mà cái hệ thống gan mà nó cai quản cái kinh kỳ, trong cái đông y mình đã cai quản cái kinh kỳ, nếu mà cái hệ thống gan mình nó không đủ cái lượng máu thì nó có những cái dấu hiệu chẳng hạn như bực bội, bức rứt, khó chịu, và đặc biệt nhất là dễ bốc đồng lắm, thưa quý vị. Thì trong cái trường hợp này mình sẽ dùng sài hồ, và sài hồ cũng là một cái vị thuốc mà thăng đề cái dương khí cũng rất là hay, giúp cho cái nội tạng của mình nó thường thường nó treo lủng lẳng như vậy, thưa quý vị. Và nếu mà mình dùng và cái nội một trong những nội tạng của chúng ta, cái tim nó cũng treo lủng lẳng cái đó, đâu có đứng yên đâu, cái phổi nó cũng treo lủng lẳng cái đó, bao tử nó cũng treo lủng lẳng cái đó, thưa quý vị, và được già được non nó cũng treo lủng lẳng, thận nó cũng hai cái thận hai bên nó cũng treo lủng lẳng, gan cũng vậy thưa quý vị. Thì nếu mà cái cơ thể của chúng ta suy yếu thì cái hệ thống đó nó bị trệ xuống, cái tim của mình nó cũng sẽ bị trệ tim, cho nên cái như là có nhiều người nói là bác sĩ nói tôi là cái tim tôi nó sẽ nó bị trệ đó, nên tự nhiên họ thấy như vậy, họ thấy nó không có nằm đúng cái vị trí của nó thì họ nói trệ. Nhưng mà chữa thì như thế nào thì tôi không biết bên Tây Y sẽ chữa đi là sao, nhưng mà đồng ý chúng ta sẽ dùng những cái bài thuốc thăng đề, chẳng hạn như Sài Gòn Sài Hồ, đi Sài Hồ là chủ lực là nó giảm sốt, nó trị cho những cái chứng bệnh ngoại cảm rồi mà mình bị nóng sốt rồi rất là hay thưa quý vị, và nó giúp cho giải quyết những cái phong nhiệt trong người của mình cũng rất là hay. Những cái người nào mà bị sốt mà bị co giật rồi đó, để sốt cao quá thì bị co giật rồi nó mắt đỏ lồn rồi đó, thì không thể nào mà không thiếu sợi hồ được, và chức năng của sợi hồ cũng đi vào gan, vào đỡm, vào tâm bào, tâm tiêu. Tâm bào là cái hệ đỡm là cái túi mật của mình, tâm bào là cái hệ thống mà giữ cho bảo vệ trái tim của mình, trước khi mà đụng tới trái tim của mình phải đụng tới tâm bào trước thưa quý vị. Tam tiêu là ba là cái sự mà gọi là tuần hoàn từ thượng trung hạ, thì gọi chung là tam tiêu đó, nó ổn định từ bằng trên, bằng dưới, bằng giữa và cái bằng dưới. Thì chức năng của sợi hồ mà về giải cảm, có nghĩa là về mà gọi là sốt á, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Quý vị nào nóng sốt mà bất thường rồi đó, mà cứ thấy nó cái gì bất thường, mình cứ dùng cái bài sợi hồ xong giải là quý vị sẽ thấy cái hay của nó vô cùng. Nhất là những người mà Việt Nam mà hay bị sốt rét rồi đó, đi sốt rét rừng rồi đó, thì tuyệt vời thưa quý vị. Và chức năng thì chơi trẻ con bị sởi, bị đậu rồi cũng rất là hay, thì sợi hồ cũng được sử dụng như vậy. Thì chúng ta lại thấy năm cái vị thuốc mà tôi nói vừa rồi á đều đi về một hướng là cái gan thưa quý vị, nó ổn định để giúp cho cái gan tái lập lại cái sự quân bình cho cái cơ thể của chúng ta. Thì gan là một cái hệ thống mà trong cái đông y là nó làm được rất là nhiều chuyện, chính vì vậy cho nên khi mà gặp những cái trường hợp mà bị co thắt á, thì chúng ta nhà thuốc Cô Đà chúng tôi có một cái dược thảo mà phải nói là mình nói là mèo khen mèo dày đuôi đi, nghĩa là thần dược, nhất là những người nào bị chứng bệnh mà gọi là chuột rút, co bóp rồi tim nhói rồi đó, hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì trong đó nó gồm có những cái dược thảo mà tôi như tôi đã nói ở trên. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái chứng bệnh mà co rút nó liên quan tới nhiều thứ đó, chứ nó không phải là chỉ có cái vấn đề chuột rút không thôi. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta có vấn đề chuột rút mà chúng ta phải giải quyết, tại vì cái não bộ chúng ta nó cũng có rất là nhiều cái muscle luôn đó, mà lỡ mình đã bị co thắt ở cái phần não bộ thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Máu nó không lưu thông, chỉ dài xác kình thôi, là mình thấy cái não của mình nó sẽ cái như là nó làm cho bị đóng băng ngay, và mình sẽ bị rất là nhiều cái trở ngại. Cho nên người nào mà bị não rồi thì chúng ta để ý thấy họ sao, họ có nghĩa là chậm lại, cái não bộ của nó bắt đầu nó không còn hoạt động như xưa nữa, tại vì nó bị bế tắc thưa quý vị, máu huyết không có nuôi nó nữa. Cho nên thường thường mình mới thấy những cái người bị chứng bệnh là chấn thương não bộ rồi đó, mình sẽ thấy những cái suy nghĩ, những cái cách họ nói đồ đó, những cái tay chân của họ bắt đầu nó sẽ chậm lại, là từ cái não là nó control cái body của mình, và một trong những hệ thống đó mà nó bị co thắt và nó cứng như vậy đó, thì chắc chắn là nó sẽ gây khó dễ cho cơ thể cho chúng ta. Cho nên ai nói rằng bị chuột rút là không có sao thì hãy coi chừng những cái gì mà tôi nói ngày hôm nay, vì nó liên quan đến nhiều thứ lắm, không sao phải một thứ, nhưng mà chuột rút đó là một cái sự báo hiệu rằng anh Bê Tiên ơi, anh Nam Phong ơi, nghĩa là tôi đang cần hỗ trợ cái vấn đề đó nha, đừng có quên tôi, thì chúng ta sẽ chữa trị nó thì nó sẽ ổn thôi. Nếu mà chúng ta không để chữa trị đó thì sau này nó gặp nhiều cái vấn đề mà mình không có thể ngờ được, từ vì cái vấn đề lơ đễnh không giải quyết cho cái vấn đề chuột rút mà nó sanh ra cái bệnh nguy hiểm kia. Và đến đây để cho quý vị biết hiểu được rằng là nhà thuốc chúng tôi có cái dược thảo nó tên là Vinh Cân Hoàng. Vinh Cân Hoàng thì quý vị nào mà bị những cái cơ bắp mà co thắt đồ chuột rút đồ đó thì hãy dùng cái dược thảo đó ngay, và chính yếu là chúng ta cũng theo lời khuyên của tôi là chúng ta cũng như nên dùng thêm cái can thận đại bổ hay là cái cao bổ âm là một cái bài thuốc mà nó chi dưỡng về gan và tạo cái máu mới cho cái cơ thể. Thì nếu mà ai mà bị những chứng bệnh kể trên thì sử dụng hai cái dược tạo đó thì mình sẽ thấy nó mang lại cái kết quả rất là mịt mãn. Tại vì có rất là nhiều người trong chúng ta rất là đau khổ, cứ bị chuột rút hoài mà không biết làm sao giải quyết, phải không? Thường thường để giải quyết thì chúng ta vậy mình chỉ gọi là sử dụng nó rất là đơn giản, mà mình không có thể ngờ được là nó rất là phức tạp đến như vậy. Nếu mà cái hệ thống gan ổn định thì chúng ta sẽ không có bị những cái chứng bệnh kể trên. Vâng, bây giờ thì trở lại anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên với cái phần giải thích vừa qua về một số những cái triệu chứng cũng như căn bệnh và đặc biệt là những cái tác dụng của các loại dược thảo để có thể giúp chúng ta giải quyết một số những cái vấn đề nó liên quan đến những cái căn bệnh như là chuột rút và bẻ hoặc là một số những cái vấn đề đau nhức cơ thể. Nhưng mà thưa thầy, một số người có nói rằng là nếu mà vận động cơ thể mà quá sức nó có thể nó sinh ra những cái bệnh đau nhức này, là điều đó có đúng hay không thưa thầy? Thí dụ như một người tập luyện đá banh hay là tập luyện về thể thao, thể dục mà muốn làm cho cái thân thể cường tráng mà họ tập quá cái mức của mình, thậm chí có người còn sử dụng luôn những cái loại thuốc để mà làm cho tăng cái muscle lên, cái bắp thịt lên đó. Thì cái điều này với cái nhìn của đông y thì như thế nào thưa thầy?
0: Vâng, cái điều đó nó hoàn toàn đúng, là khi mà chúng ta vận động quá nhiều, chúng ta làm quá mức, thì thường thường người ta đó nghĩ là người ta cứ nghĩ rằng người tập thể dục thể thao hay là cử tạ đồ là nó tốt cho cái cơ thể. Cái điều đó nó đúng chứ không có gì sai, nó không có gì wrong hết, nhưng mà nó chỉ thiếu một cái trong cái đông y của chúng ta là nói là cái âm cái dương. Có nghĩa là khí huyết nó phải đầy đủ để mà nó chuẩn bị cho mình một cái ca tập như vậy thưa quý vị. Và thường thường thì ai đâu có ai mà đo lường được những cái điều đó. Mà muốn đo lường được cái điều đó thì mình hãy để ý. Mình hãy để ý sau dạo này mình dỡ cái tạ lên, mình thấy nó có dễ là cái co thắt đó hay là mình chạy nhiều một cái. Thì mình thấy ở cái tốc độ nhanh, mà tốc độ như vậy tự nhiên là nó lại thắt mình một cái, hay là mình đang bơi dữ dội mà tự nhiên nó thắt mình một cái. Đó là những cái dấu hiệu mà khi những cái người mà thể thao gia hay là những cái người vận động đó mình nhiều đó thì họ bắt gặp. Và bắt gặp đó thì chỉ có tiếc một điều á, là họ cái cơ thể chúng ta nói là tôi cần cái phần âm huyết đó, là cái phần huyết dịch đó để bổ sung đầy đủ cho tôi, để tôi giúp cho ông thực hiện cái những cái điều muốn. Ông lưu ý nha, là đó là những cái co thắt nó cho những ta chúng ta những cái signal đó mà chúng ta không có để ý. Chính vì vậy cho nên có rất là nhiều người, tại sao nó có nhiều người kể tôi những cái câu chuyện mà nó rất là tang thương, nó rất là đau khổ. Chẳng hạn như là cái người anh, người cha, người chú của họ đang bơi giữa biển vậy, sáng nào ông cũng bơi hết vậy, nhưng mà bữa đó ông bơi cái chuột rút cái rồi ông từ từ chìm và không ai biết hết. Sau này biết thì nó quá trễ. Chẳng hạn như vậy, hay là những người chơi thể thao, mình ở trên bờ thì mình chỉ cần ngã lăn ra thôi thì cũng được đi, thì cũng có xe tới cứu, nhưng mà ở gần biển thì ai mà cứu, thưa quý vị, cũng rất là ít để ý tới những cái người đang bơi nữa. Cho nên yes, thưa anh Nam Phong, khi mà chúng ta có một chơi một cái môn thể thao, một hoạt động, một cái gì đó, và chúng ta cần chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta phải nên hỏi những cái vị, tôi nghĩ là cái này hỏi quá vị mấy thầy đồng y thì hay hơn. Hỏi những cái vị thầy đồng y để mà mấy thầy đồng y hỗ trợ cho mình thêm những cái dược thảo nào. Chỉ cần đơn giản thôi, dạo này anh về chứ hầm gà thêm, có thục địa, có đương quy vô thêm là được rồi, phải không? Những cái đó là những cái mà bổ sung vô. Tuy nhiên họ cứ nghĩ là đơn giản, hay chỉ cần phải uống một cái viên thuốc tên là Astrogen gì đó thì nó mới hay hơn, đâu phải. Chúng ta cần đưa vô đúng những cái điều cần thiết cho cơ thể thì cơ thể nó sẽ hoạt động, nó đáp ứng đúng như chúng ta. Mà tôi thì cái lượng máu huyết nó đầy đủ ấy, thì tôi nghĩ rằng cái người lực sĩ kia họ, hay là những cái người mà lao động nặng kia, hay là những người mà chơi những cái môn thể thao mà gọi là gấp rút kia đó, họ có một sự an toàn hơn đó thưa anh. Đó là cái nhìn của bên đồng ý. Tại vì khi mà họ cũng có những cái dấu hiệu đó rồi chứ không phải là không. Đừng có nói với tôi là tự nhiên ông đó ông to, con ông khỏe mạnh quá, ông tập đi, rồi ổng không có gì hết, ổng có bệnh gì hết, tự nhiên ổng ngã lăn ra ổng chết không. Chính ổng sẽ biết rằng những cái dấu hiệu đó, như ngày hôm nay tôi nói đó, nó đã có. Hay họ có thể, ổng có thể thông, ổng có thể tâm sự với vợ ổng hay là người yêu của ổng hay là bạn bè của ổng rồi, nhưng mà chúng ta không có họ tìm gọi đó thôi. Mình chỉ biết là cái người cầu thủ đó đang chơi, cái tự nhiên cái ngã lăn ra cái rồi bị đứng tim chết. Hay là có những cái người mà chơi basketball là cần có một cái thể lực ghê gớm lắm, không thưa quý vị. Những cái người đó họ rất là giỏi, mà tại sao họ lại bị cái chứng bệnh đó? Nó đã xảy ra nhiều vị chơi tennis trên sân cỏ lăn đùng ra, nhiều vị chơi bơi lội ngoài sông lăn đùng ra, nhiều người chơi dở tạ lăn đùng ra, những người đang chơi basketball bay lên đập trong cái rổ, trừ cái xích của họ nó khỏe tới cỡ nào rồi cũng lăn đùng ra mà chết một cách rất là oan uổng. Tôi nghĩ rằng là cái cơ thể của họ nó bị sết đau một cách bất thình lình, tại vì họ dùng quá cái sức mà âm huyết nó không có nuôi kịp được cái cơ thể của họ, thưa anh. Cho nên cần
1: như vậy thì một cái câu hỏi cuối cùng là cái trường hợp ngược lại thì sao? Có nghĩa rằng một người không có vận động cơ thể, tối ngày cứ nằm dài ra hoặc là ngồi chơi game hoặc là chơi computer rồi lâu lâu mà cần phải vận động đó, thì thế nào cũng không cạc cái này thì nó cũng dẻo cái kia, thì cái trường hợp đó là như thế nào thưa thầy?
0: Cũng là một cái con người chúng ta vốn động. Cái nên là quý vị phải hiểu được rằng con người chúng ta vốn động, mà ngày hôm nay mà chúng ta cứ ngồi một chỗ, từ khi ví dụ như bây giờ không nói ai là tôi không biết Nam Phong sao, nhưng mà cá nhân tôi là sáng dậy không tập thể dục, tôi biết cái thân phận mình rồi, tôi dập tập thể dục tôi thao, nhưng mà nếu mà tôi không có cái phần đó đó mà sáng dậy là tôi thấy là ngồi chỗ uống cà phê gắm trà xong rồi chờ tới giờ đi làm cái là cũng nhảy lên xe cái chạy thẳng vô tới cái nhà thuốc cũng ngồi đó mà cho tới hết ngày thôi quý vị, thì cứ đi tới đi lui trong cứu này kia rồi nó bắt đầu nhảy lên xe cũng ngồi đó, chạy về nhà rồi cũng ngồi đó, rồi bắt đầu cứ đi bước vài bước đi vô tới nhà rồi vô tới nhà đây là ok lấy ly nước rồi người ta uống cái cũng ngồi đó, có nghĩa là chúng ta ngồi và nằm nhiều hơn. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị nên bớt cái vụ ngồi đó đi, thì mình sẽ sống thọ hơn. Nhưng mà dù là người ngồi hay là người vận động tối đa, khí huyết cũng cần phải có đầy đủ, tại vì khí huyết đầy đủ đó thì nó sẽ giúp cho cái máu huyết nó vận hành, vì chúng ta ngồi lâu ngày mà nó sinh ra trì trệ và nó sinh ra bệnh mà thôi. Nhưng mà người đó nếu khí huyết đầy đủ thì cái căn bệnh nó lâu tới hơn cho người đó, thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Chắc là có lẽ là chúng ta vẫn còn giờ để mà đọc cho quý vị thính giả cái bài thuốc này, nếu mà thầy muốn. Nó có bao nhiêu vị thưa thầy?
0: Cũng trên dưới khoảng chừng 10 vị thôi, mình đọc nhanh thôi.
1: Dạ vâng, rồi bây giờ mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Ok, thì chúng ta thấy thuộc địa chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị đầu tiên là thuộc địa 15 gram.
0: Đơn bì chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đơn bì 8 gram.
0: Trạch tả chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là trạch tả 8 gram.
0: Ngưu tất chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là ngưu tất 8 gram.
0: Thiên ma chúng ta dùng cũng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là thiên ma 8 gram.
0: Ngũ vị tử cũng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: Bạch thược chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bạch thược 12 gram.
0: Đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là huyền sâm 8 gram.
0: Xài hồ chúng ta dùng 8 gram.
1: Tiếp theo là xài hồ 8 gram.
0: Vâng, là quý vị sẽ có một cái bài thuốc mà nếu mà ai cứ than quý vị là tôi cứ bị trùng rút hoài, tôi không biết tính sao hết, thì quý vị nói, tôi có nghe bài tiên không? Bài mà tiên đọc trên đài đó, ông dùng thử cái to này đi, thì sẽ có hiệu quả cho cái người đó, yêu cầu họ cũng chịu khó dùng. Từ 10 ngày thì họ thấy là kết quả rõ ràng rồi, nó không còn rút nữa rồi. Nhưng mà nói họ thì có là tiếp tục uống một tháng vậy thì sẽ ok thưa quý vị nhé. Thì khi nó đầy đủ thì họ sẽ ok.
1: Vâng, cảm ơn đồng nghị sĩ Mai Tiên đã đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị cũng đã nhìn ra được một số những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề sức khỏe, đặc biệt là cái căn bệnh mà ai cũng có thể mắc phải, đó là vấn đề ruột rút, gân cơ co rút vân vân. Thì quý vị nếu muốn thuận tiện hơn thì quý vị có thể liên lạc với nhà thuốc Hoa Đà, có một cái loại dược thảo đã được bào chế sẵn và chế biến theo cái phương thức viên thuốc con nhộng. Cái vị thuốc đó tên là Vinh Cân Hoàng, phải không thưa thầy?
0: Dạ đúng rồi, Vinh Cân Hoàng.
1: Dạ vâng, quý vị có thể hỏi cái đó để mua về dùng thử nếu mà quý vị không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Còn nếu mà quý vị có cái thời gian thì quý vị cũng có thể sử dụng những cái vị vừa rồi, trong cái bài thuốc vừa rồi để nấu thuốc và theo cái phương thức thông thường cũng là 3 chén nấu thành 8 phân rồi quý vị nấu sáng một lần, chiều một lần để uống, và có lẽ là quý vị sẽ nhận được cái kết quả rất là khả quan trong vòng có thể là khoảng 10 ngày. Đây.
0: Vâng, dạ. Theo cái mà gọi là cái trả lời của bệnh nhân đó, thì họ dùng cái Vinh Cân Hoàng trong vòng 10 ngày là thì kết quả rất là rõ rệt.
1: Vâng, cảm ơn đồng nghị sĩ Mai Tiên. Và kính thưa quý vị, đến đây thì không còn thời gian nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho đồng nghị sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, sức khỏe là trên hết, sức khỏe là vàng, là bạc, là tất cả. Thưa quý vị, chúng ta không có sức khỏe, chúng ta không có làm gì hết. Thì hy vọng là những cái chương trình mà nói về đồng nghị của chúng tôi với anh Nam Phong đó thì sẽ mang lại cho tất cả mọi người những cái tầm nhìn khác. Và tôi cũng mong mỏi rằng những cái điều cố gắng đó cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái lợi lộc cho cá nhân quý vị và ngay cả người thân trong gia đình của quý vị. Khi mà gặp những cái trường hợp đó thì quý vị không có đến nỗi nào mà mình lính quýnh, mình không biết đối phó như thế nào. Lời cuối cùng là chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe, bình an và gặp mọi chuyện thuận lợi trong những cái ngày tháng của mình, và chúc quý vị có một cái đầu tư thật là nhiều năng lực. Xin kính chào.
1: Vâng, cảm ơn đồng nghị sĩ Mai Tiên và cũng xin chúc thầy và gia đình những ngày vui khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả trong tiết mục này là vào lần tới. Nam Phong cùng với đồng nghị sĩ Mai Tiên xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Và ngày hôm nay rất là đặc biệt khi mà quý vị sẽ được nghe những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của bác sĩ về nghề, những lợi ích của nghề. Xin cho Tài mạn phép được thưa với bác sĩ là Tài biết là từ trước đến nay ông bà ta dùng nghề trị rất là nhiều những loại bệnh, những loại vết thương ngoài da đó, và có những cái vết sẹo nữa, thì nghề cũng là một trong những cái công dụng như thế. Nhưng bác sĩ có thể nào giúp cho Tài bổ sung thêm nhiều những kiến thức eo hẹp của mình đang có về những cái công dụng của nghề không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
3: Thưa quý vị, là nghề có 5 công dụng nổi bật. Thứ nhất là nghề kích thích cái sự bài tiết mật của tế bào gan, làm thông mật, nhờ làm co thắt cái túi mật, thưa quý vị. Kế đến là nghệ giúp bổ gan lọc máu, nhờ làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan. Và cái công dụng kế tiếp nữa của nghệ là nghệ giúp cái cơ thể chống lại các vi khuẩn sống ký sinh ở trong ruột, nên đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa. Và cái công dụng thứ 4 nữa của nghệ là mới đây người ta đã chứng minh được rằng có thể sử dụng nghệ để chống ung thư, và nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thưa quý vị. Và cái công dụng cuối cùng của nghệ là có thể dùng nghệ để khử trùng và làm mau lành các vết thương. Thưa quý vị, nếu mà sử dụng nghệ đúng cách thì chúng ta có thể phát huy hết cái tác dụng của nghệ. Thứ nhất là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư ruột, thưa quý vị. Nếu sử dụng nghệ thường xuyên trong các bữa ăn, quý vị có thể giảm được nguy cơ ung thư ruột. Và hiện nay, các chuyên gia sức khỏe Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm điều trị bệnh ung thư ruột bằng một loại thuốc được chế biến từ củ nghệ. Thứ hai là tác dụng của nghệ để chữa bệnh viêm khớp. Thì củ nghệ nó có tác dụng làm giảm đau khi quý vị bị chứng viêm khớp làm đau các khớp xương. Và cái cách làm sau đây rất đơn giản, để làm giảm viêm đau các khớp xương, thưa quý vị. Tức là quý vị đun nóng một cốc sữa, trước khi sôi, quý vị bắc xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó, khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần, quý vị sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Thứ ba là tác dụng của nghệ trên đường tiêu hóa. Và nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiêu hóa và làm tiết ra những cái enzyme tiêu hóa, phá vỡ cái sự liên kết tinh bột, tức là carbohydrate, và các chất béo, tức là các chất fat. Chính vì thế, trong trường hợp bị đau bụng đầy hơi, một cốc trà nghệ sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều. Thứ bốn là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư nhiễm phổ tuyến, tức là ung thư tuyến tiền liệt. Chúng ta ăn nhiều rau xanh kết hợp với nghệ có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư nhiễm phổ tuyến. các nhà khoa học tại New Jersey đã chứng minh rằng kết hợp ăn nghệ với bông cải xanh, cải xoắn, củ cải và bắp cải có thể bảo vệ quý ông chống lại căn bệnh ung thư nhĩ cầu tuyến, căn bệnh chết người này, thưa quý vị. Thưa quý vị, là mấy kỳ trước chúng tôi có nói ăn thường xuyên bắp cải làm giảm nguy cơ bị ung thư ruột và dạ dày. Bây giờ nếu chúng ta dùng cả bắp cải và nghệ thì còn tốt hơn nữa, vì làm giảm rất nhiều nguy cơ ung thư ruột và đặc biệt là ung thư nhĩ cầu tuyến của đàn ông. Thứ năm là tác dụng của nghệ đối với bệnh tim. Quý vị có thể giảm hàm lượng cholesterol độc hại trong máu và có khả năng chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng củ nghệ, thưa quý vị. Cuối cùng là tác dụng của nghệ đối với người hút thuốc. Bằng cách là ăn 1,5 g nghệ mỗi ngày chỉ trong vòng 1 tháng, quý vị nào hút thuốc sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cơ thể quý vị sẽ giảm đáng kể các tế bào đột biến gây ung thư. Các bằng chứng thuyết phục đã cho thấy, thậm chí những người hút thuốc lá có sử dụng nghệ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, đó là giảm nguy cơ ung thư do thuốc lá gây ra. Vừa rồi là phần trình bày của tôi về những tác dụng dược tính trị liệu của củ nghệ. Trong đó tôi có nói một trong những cái tác dụng của nghệ là làm giảm đau trong bệnh viêm khớp. Thành thử nghệ là một trong những cái dược thảo có trong thuốc diệt phong thấp đau khớp Flexodine chai số 8 và cũng có trong thuốc Marathon chai số 10. Nhờ vậy, cả hai thứ thuốc Flexodine tức là chai số 8 và Marathon chai số 10 rất công hiệu cho các chứng đau viêm khớp. Thưa quý vị, một trong những cái tác dụng tốt nữa của nghệ mà tôi vừa trình bày ở trên là kích thích tiêu hóa, rất hiệu quả cho các chứng đầy hơi không tiêu. Thành thử nghệ cũng là một trong những dược thảo có trong thuốc gan Super Liver chai số 9, giúp cho sự bài tiết mật và tiêu hóa. Sau đây có một anh bị heartburn, ăn uống bị đầy hơi không tiêu khoảng 1,5 năm nay, chữa bao nhiêu thuốc Tây cũng không khỏi, người yếu đi, xuống mất 10 pound, sau đó được chỉ cho uống thuốc gan Super Liver chai số 9 được 3 tuần. Nay đã khỏi hẳn, cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bác sĩ Phong đúng không ạ?
5: À, đúng rồi.
4: Trời ơi, em mừng quá được cái chuyện với bác sĩ.
5: À.
4: Em là Randy, cái đây khoảng 3 tuần, 4 tuần gì đó em gọi cho bác sĩ về cái chứng bệnh mà gọi là heartburn của em á.
5: Đúng rồi, tôi có nói là anh uống đi rồi gọi lại cho tôi biết đó phải không?
4: Dạ, dạ, dạ, tôi phải. Bác sĩ, em có dùng thêm, em bị đau lưng kinh niên luôn á.
5: Dạ.
4: Em có dùng cái số 3, số 6 và số 16 thì thấy nó cũng bớt. Nhưng mà cái điều em rất là biết ơn bác sĩ đó là em đã bớt cái chứng bệnh heartburn á. À, em đã bị chứng bệnh này khoảng độ 1,5 năm rồi.
5: Vâng.
4: Em coi như là em đi bác sĩ chuyên khoa về đường ruột, bao tử, thần kinh để em scan cái não. À, uống thuốc quá trời mà cũng không bớt. May sao nhờ bác sĩ nghe trên đài bác sĩ giới thiệu đó.
5: Dạ.
4: Em mừng quá, em cảm ơn em. Em muốn gọi lại để gọi là biết ơn bác sĩ. Cũng giống như là những sản phẩm mà bác sĩ đã giới thiệu trên đài đó.
5: Vâng.
4: Thì em rất là cảm ơn bác sĩ. Tại vì nói chung em bệnh những người coi như tuyệt vọng vậy.
5: Vậy à?
4: Có, dạ, em có giống như là không có tiền rồi, em uống thuốc Tây rất là nhiều.
5: Vâng.
4: Độ gần 1,5 năm nay rồi đó. Mà nó cứ ở hơi hoài, không cách chia bớt được hết. Mà em là thợ tóc cũng 14, 15 năm rồi. Mà bác sĩ thấy không, em cứ đứng em không làm được. Em xỉu lên chỗ xuống hoài mà đi em mới xin 2-3 lần luôn á.
5: Vậy à?
4: Rồi cũng có bác sĩ. Dạ, em cũng rất là cảm ơn cái sản phẩm của bác sĩ. Vì hiện nay khách hàng của em cũng chỉ giới thiệu của bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhiều lắm.
5: Vậy hả?
4: Em mừng lắm.
5: Cái số 9 là có phải anh uống trước khi ăn không?
4: Dạ, số 9 là uống trước khi ăn, đúng. Rồi cái đó hay quá bác sĩ ơi, cái đó nó hay tuyệt vời luôn. Mà hiện nay là bạn em không có bị bệnh gan hay là cái gì, mà em giống như bị cái gì mà nó cứ ra hơi cho bao tử em á.
5: À, bây trước có giảng nghĩa cho anh nghe rồi. Tất cả những người bị bao tử đó,
4: dạ,
5: cái gốc của nó là do cái mật ở trong gan nó tiết yếu quá, thành ra cái bao tử nó phải làm việc nhiều quá, nó mệt thì nó bị đau. Thành ra khi mình nâng cái mật ở trong gan lên bằng cách uống thuốc gan đó,
4: dạ,
5: nó điều hòa lại cái dịch tiết ở trong cái bao tử ra, thì bắt đầu cái bao tử nó sẽ ok lại.
4: Trời ơi, bây giờ em ăn thoải mái bác sĩ ơi, em cảm ơn bác sĩ quá bác sĩ, em mang ơn bác sĩ vô cùng luôn.
5: Vậy
4: không có ngờ là nó tại vì em quá vậy, em tin nếu cái thuốc mà dược thảo đâu.
5: Dạ, nhưng mà nó rất là công hiệu, nó chưa đúng lắm á.
4: Rất tuyệt vời bác sĩ ơi, trời ơi, em mua em gửi về cho ba em ở bên Việt Nam nữa.
5: Vậy à.
4: Ông mừng quá, ông nói mày gửi cho tao thêm 2 chai Dr. Marathon nữa đi. Trời ơi, nó tốt quá, ổng giờ, hồi xưa ổng đi đâu có được, ổng nhức mình, nhức mấy, rồi cứ lên la đau hoài à. Rồi bây giờ là coi như là ổng nói cho ổng thích quá cái thuốc gì mà hay quá. Đó, thì em mừng quá trời luôn, em mới gọi cho bác sĩ, mà chính bản thân em là em cũng bớt nữa.
5: Tức là mới đầu là anh gọi cho ba anh trước phải không?
4: Dạ.
5: Xong rồi ba đủ cái ma tông tốt, xong rồi anh mới bị cái Harbin anh mới gọi tôi đúng không?
4: Đúng rồi đó, rồi em gọi cho bác sĩ, rồi em mới nói rồi tình trạng của em và hết bên đã gần 1.5 năm nay. Em đi bác sĩ chuyên khoa Mỹ nó cũng có tìm ra bệnh được. Rồi em đi qua bác sĩ gia đình của em thì em uống rồi giống như là Prevacid, rồi em Prozac, rồi em uống Prevacid rồi tùm lum á, Prevacid đó.
5: Dạ.
4: Yeah. Rồi em uống gần cả 5.5 nay mà nó cũng có bớt.
5: Dạ.
4: Yeah. Nó đang làm vậy chịu rằng chơi men si 2 lần. Trời ơi nó tốn tiền, nó về nhà tỉnh lại bình thường. Mà em uống cái thuốc vô em bị tiêu chảy quá trời luôn. Mà em uống của bác sĩ lại em không bị gì hết. Ăn uống bình thường, không có gì hết trơn.
5: Dạ, anh uống một ngày mấy viên cái thuốc số 9, thuốc gan á?
4: Dạ, dạ, tụi em uống 3 lần. Một lần 2 viên, bác sĩ dặn em vậy đó.
5: Thế tại vì anh bị nặng á, tôi cho mấy anh uống vậy đó.
4: Dạ, ôi tốt quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em mang ơn vô cùng. Nhưng mà bác sĩ như là một ân nhân của em vậy đó.
5: Anh uống rồi bao lâu thì anh thấy nó bớt?
4: Dạ, em uống thì khoảng độ chừng 3 tuần thôi.
5: 3 tuần, bây giờ tôi có nói anh là khoảng đó là bắt đầu thấy bớt, anh gọi tôi phải không?
4: Em muốn uống thêm một chai nữa có được không bác sĩ?
5: Chứ anh tiếp tục anh uống thì có thể bớt nhiều rồi đó. Anh xuống một ngày 2 lần thay vì 3 lần.
4: Bây giờ em cứ ngày 2 lần thôi hả bác sĩ ha?
5: Em mà bớt nhiều rồi đó thì xuống ngày 2 lần được rồi.
4: Bớt nhiều rồi bác sĩ, bây giờ nó như là hầu như là cả một ngày em không có ở một lần nào hết.
5: Dạ, yeah, dạ. Yeah.
4: Em mừng vô cùng luôn á, em nói là em gọi cho bác sĩ để mà em giống như là một người trí ân như bác sĩ vậy đó, tại vì anh như là một thần dược của em vậy. À, không có tìm nó được, em gần như tuyệt vọng.
5: Đúng rồi, tôi cũng bị nhiều người như anh lắm mà tôi nói, thành ra khi mà tôi cho anh uống á, tôi nói chắc ăn lắm, tôi nói là ok anh cứ uống đi khoảng 3 tuần là anh sẽ thấy nó khác liền, anh nhớ không?
4: Em cứ tưởng như là đùa nhưng mà thiệt tình là em không, nó kinh dị một cách lạ luôn, cho nên mấy người khách của em á, nó hỏi chứ mày uống gì vậy? Cho nên tôi uống thuốc của bác sĩ Hoàng Bằng Trung á, ông hay quá không? Bây giờ tụi người nào em cũng giới thiệu cho bác sĩ hết. Em thậm chí em để luôn cái số phone ở ngay chỗ cái station làm tóc của em luôn.
5: Vậy à?
4: Ơi nào cần cứ ghi vô, gọi cho bác sĩ là chắc ăn.
5: Với nha, đừng có ăn những cái đồ chiên nhiều nha.
4: Em có dám đâu, em chỉ ăn đồ luộc thôi.
5: À đó, bây giờ ăn đồ chiên là nó dễ bị lắm á.
4: Nó bị lại, em sợ nó bị lại lắm.
5: À, thì...
4: Trời ơi, em như là một người thoát chết vậy đó.
5: Bởi vậy tôi mới nói anh là khi anh uống xong anh sẽ thấy con người nó hoàn toàn nó khác, đúng không?
4: Đúng, mà em cứ giống như là em nửa tin nửa không có thể.

0: nó thở không có e, nó làm như là cái bao tử mình nó lấy hết không khí của mình á, nó làm cho cái não của mình á nó tê luôn chị.
1: Đúng rồi, nhưng mà ít có ai nghĩ ra là tại sao mình đau bao tử mà mình lại đi uống cái thuốc gan để cho nó tiết mật.
0: Đúng rồi, trời ơi, tại sao mà mình mà đó là câu hỏi mà em muốn thắc mắc với bác sĩ đó.
1: Dạ, không ai nghĩ ra hết đó, không có ai nghĩ ra cái chuyện đó hết.
0: Chính người bạn làm tóc chung với em là bà thợ tóc cũng 15 năm rồi.
1: Ừ.
0: Mà bác sĩ biết không, thằng bạn em nó cũng bệnh như vậy luôn.
1: Vậy à?
0: Ừ, rồi cái nó mày uống gì vậy? Cái tôi nói, em nói là tao uống cái thuốc của bác sĩ Hồng Trung đó. Trời ơi, nó như là thần dược vậy. Mà nó không có làm cho em chóng mặt.
1: Đúng rồi.
0: Làm cho em giống như là bị, nó xin lỗi bác sĩ, như giống như bị chảy hoài à. Nó giống như sập uống thuốc tây nó phản ứng phụ á.
1: Dạ.
0: Mà uống mày nó bình thường, no mà ăn uống rất là bình thường. Nó làm cho em hồi phục công lực lại trong vòng 2 tuần là em hồi phục công lực lại hết.
1: Đúng rồi, nhưng mà anh biết không, tại vì cái đường tiêu hóa của anh dạy đã thành ra những cái chất bổ dưỡng nó không vô trong người, anh được anh mệt hoài à.
0: Nó làm em mất khoảng độ 10 pound.
1: Đúng rồi, khi mà anh mai mốt anh sẽ trở lại phong thái bình thường đó, là lúc đó đó cái đường ruột của anh nó tốt rồi đó, thì cái sức bổ dưỡng nó vô trong máu anh, nó mới nuôi anh mới thấy khỏe lại được nữa thêm nữa.
0: Dạ, dạ đúng rồi bác sĩ, nó đúng quá. Chưa, em uống thuốc tây cái em cái bị đi tiêu chảy, cái em xỉu hoài, mà từ em một từ 175 pound em tụt xuống còn 160 pound.
1: Vậy là
0: mà khách hàng nó hoảng hồn luôn, nó tại sao mày gầy dữ vậy.
1: Đúng rồi, mà gầy từ đó nó sinh ra nhiều bệnh khác đó, tại vì không có bổ dưỡng vô người mà tiêu hóa không có được.
0: Dạ đúng rồi bác sĩ ơi, trời ơi em thì bác sĩ hay vô cùng, mà ba em ở bên Việt Nam ổng cũng cảm ơn nữa. Ông nói chú mày gửi cái thuốc này tìm thuốc này ra đâu mà hay quá vậy. Cho nên bà ơi, con ở bên Mỹ con ra thì làm gửi cho bà uống đó.
1: Dạ, ok, vậy cũng mừng cho cả anh, cả ba anh nữa.
0: Trời ơi, ông mừng quá, ông giống như là cái lưng ông khòm nó luôn đi, mà bây giờ lưng ông giống như là chơi tennis còn được mà.
1: Rồi, vậy à.
0: Ông mừng lắm, 80 tuổi rồi đó.
1: Vậy là
0: em năm nay 50.
1: Oh, wow.
0: Trời ơi, em giống như là người thật chết vậy. Bà đi bác sĩ, một tuần em đó bác sĩ một lần, hay là tới ông bác sĩ, ông cũng nói, tôi thấy anh, tôi giờ không biết làm sao để tôi cứu anh. Rồi em thất vọng quá, em đi về em nằm, cái em mở máy em nghe bác sĩ Hoàng Trung nói chuyện trên đài đó.
1: Dạ.
0: Em lập tức em gọi cho bác sĩ liền. Trời đất ơi, em muốn thử liền. Sao một tuần lễ đầu là em thấy nó quá rồi, nó mừng. Em nói vợ em ơi trúng thuốc rồi, em ơi trúng thuốc rồi. Rồi nó bắt đầu là em uống qua cái dài đi hết nguyên chai luôn. Bây giờ em rất là khỏe
1: đó, thấy không? Bởi vậy tôi thấy là tôi mừng.
0: Nó trở lại 175 pound, giờ em rất là mạnh.
1: Vậy à, anh lên được mấy pound lại rồi?
0: Em lên khoảng độ 10 pound lại rồi.
1: Ủa, trong vòng 3 tuần lễ đó hả?
0: Dạ, em ăn uống vậy.
1: Wow.
0: Và em tập thể dục, ăn uống và giống như là ăn uống theo cái kiêng cử lại chút.
1: Dạ.
0: Không có ăn mấy đồ dầu mỡ nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ nó hết hẳn luôn.
1: Thấy người hồng hào, khỏe mạnh.
0: Bên một tí dạ. Nữa hết.
1: Như một con người mới vậy đúng không?
0: Dạ, vui lắm.
1: Dạ.
0: Hồi xưa ngồi đâu ngồi nóng mà cứ... Mà xin lỗi bác sĩ nha. Đang ngồi vậy ha, cái nó nên cái làm mọi người cứ dòm mình, mình bất thở lắm. Mà mình bấm cái miệng mình lại nữa. Sợ quá, xong rồi nó bị hoài từ sáng tới chiều luôn. Khi nào nằm nghỉ một chút thì nó bớt.
1: Dạ.
0: Yeah. Rồi cái tới chiều cái là nó tới mình đang làm việc cái nó lại, nó bị lại.
1: Dạ. Yeah.
0: Không làm sao mà em tìm rồi mà uống mấy cái thuốc tây vô thì chút xíu. Chú uống là Milata hay là cặp chít hay là uống Vivacit.
1: Dạ.
0: Cặp xíu, nó chừng 10 phút á, cũng bị lại nữa. Em khổ ghê là khổ vậy. Em mừng đó, em gặp yeah. Bác sĩ Phong tôi mừng lắm.
1: Oh.
0: Chứ là một thần dược của em vậy đó.
1: Ok, vậy tôi nghe anh mừng là tôi cũng mừng theo rồi.
0: Em mừng lắm, em rất là mừng. Em tự tin lắm, tại vì em nói đây là không phải là em quảng cáo cho bác sĩ, mà đây là một lời tri ân của em đối với bác sĩ.
1: Dạ, yeah, cảm ơn anh.
0: Dạ, yeah, em rất là cảm ơn.
2: Vâng, và quý vị mới vừa nghe một vị bệnh nhân đến với bác sĩ vì những căn bệnh đầy hơi hay là bị không tiêu rồi ở chua, và người bệnh nhân này sau khi đã dùng qua chai số 9 Super Liver thì đã hết bệnh. Khi mà nghe những cái lời chia sẻ của rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến với phòng bác sĩ thì Tài tin rằng không chỉ Tài đâu mà tất cả mọi quý thính giả đang nghe đài thấy được rằng cái chai số 9 này là Dr. Super Liver đó có những cái dược thảo rất là tốt. Trở lại với bác sĩ thì cho Tài hỏi ngay thành phần dược thảo mà trong cái chai thuốc Dr. Super Liver chai số 9 này là gồm những thành phần nào thưa bác sĩ?
3: Thuốc gan chai số 9 này ngoài nghệ ra còn có gừng, artichoke, aloe vera và nhiều dược thảo khác nữa nên rất mau công hiệu cho những bệnh về đường ruột, bao tử như ăn uống đầy hơi không tiêu, dễ bị đau bụng. Thưa quý vị, thường những người bị đầy hơi không tiêu như anh bệnh nhân kể trên hay bị xuống cân và người yếu đi vì thức ăn không tiêu hóa được

0: tức là không được phân giải nhuần nhuyễn thành những vật thể nhỏ li ti để có thể thẩm thấu vào màng ruột non. Thành thử chất bổ dưỡng của thức ăn không thấm được vào đường ruột để nuôi cơ thể, nên những người bị đầy hơi không tiêu có khuynh hướng dễ xuống cân và người yếu đi. Nếu để lâu có thể sinh ra nhiều chứng bệnh khác do thiếu dinh dưỡng vì nguyên nhân như tôi vừa kể trên. Thưa quý vị, một trong những dược tính nữa của nghệ là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng hồng hào. Thành thử nghệ đã được phối hợp với sữa ong chúa và aloe vera để điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17, sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng hồng hào tươi trẻ. Thưa quý vị, sau đây có một chị uống gần hết hai chai thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17, gồm có sữa ong chúa, aloe vera và nghệ. Chị thấy da mặt chị hết mụn, hết những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Vừa rồi á, em có uống thuốc của bác sĩ là cái chai số 17 đó.
2: Dạ.
1: Thành ra giúp cho em được lành bệnh nhiều thứ á. Thành ra em gọi là em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
2: Dạ. Chị làm được những cái thứ gì chị?
1: Dạ, tự vì vừa rồi em đi về Việt Nam á, không biết em ăn trúng cái gì không biết nữa, mà qua cái mặt em nó nổi cái mụt như là mụt cóc vậy đó.
2: Dạ, dạ.
1: Mà đi bác sĩ về da đó, chị biết là bao nhiêu mà không có hết.
2: Vâng.
1: Rồi mỗi lần mà đi bác sĩ thì bác sĩ cho to mua thuốc, tho, mà chai thuốc rất là mắc tiền, nhưng mà tho hoài cũng không thấy hết.
2: Vâng.
1: Tới chừng em nghe quảng cáo chai thuốc số 17 nè, em mới uống thử.
2: Vâng.
1: Thì em uống mới có được gần hai chai. Hai chai mà còn mấy viên nữa.
2: Dạ.
1: Xong rồi em uống thì nó bây giờ cái mặt nó lạnh hết trơn, mà da mặt nó căng, nó bóng, mà mịn, thật là mịn vậy đó. Mà
2: gì?
1: Mấy cái mụn như là mụn cóc kia nó nổi lên, mà em giận quá em mới ngắt cái mụn đó đi, rồi xong rồi em nặng cái máu ra, rồi nó cũng nổi lên mụn khác nữa. Cũng nổi lên ngay đó luôn, mà đầy hết cả cái mặt em luôn. Mà em đi bác sĩ biết là bao nhiêu tiền cũng không hết. Rồi xong rồi em mới uống cái thuốc này, mà em uống cái từ từ em thấy nó lặn đi. Em uống gần 2 củ, mà giờ da mặt em rất là đẹp, bóng lưỡng, mà nó trắng, mà nó hết trơn mấy cái mụn đó luôn. Thành ra em mừng quá trời luôn, em gọi lên cảm ơn bác sĩ.
2: Vậy.
1: Dạ, rồi mấy cái nét nhăn ở ngay cái khóe mắt đó cũng mất tiêu luôn.
2: Chị bao nhiêu tuổi?
1: 40 mấy tuổi.
2: Vậy đó hả?
1: Dạ.
2: Mấy cái nhăn ở khóe mắt tôi cũng bớt đi luôn.
1: Dạ, mấy cái ngay cái miệng á, có mấy cái lằn nhăn á, cái lằn nhăn ngay miệng với lạ ngay mắt, với lạ ngay cái hai cái đầu chân mày á.
2: Dạ.
1: Nó mất tiêu hết trơn rồi.
2: Trời ơi, vậy thấy trẻ ra không?
1: Dạ. Thành ra ông chồng em không giờ ấy mặt không thấy, xong mà da mặt láng đó là thấy cũng mừng quá trời, anh gọi lên cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Vậy thì tốt quá, tôi nghe tốt mừng.
1: Dạ, với lạ có uống thuốc bổ mắt nữa, tự vì hồi trước mắt tự nhiên nó qua mấy năm trước, nó bây giờ nó lớn tuổi rồi, tự nhiên con mắt nó sáng ngủ dậy cho nên hơi chảy nước mắt sống á bác sĩ.
2: Dạ.
1: Cái uống hai ngụ thuốc bây giờ không còn chảy nước mắt tắm gì nữa trơn, mà sáng vậy mắt nó cay, thật là cay. Nhiều khi đang lái xe mắt nó cay, nó chảy nước mắt gì á.
2: Dạ.
1: Bây giờ có chảy rồi mà không có bị cay mắt nữa.
2: Dạ, dạ. Uống cái Supervision đó nha.
1: Dạ, cái thuốc
2: số 12 á. Số 12.
1: Thành ra gọi là cảm ơn bác sĩ nhiều.
2: Vậy cũng tốt quá. Dạ. Ok, cái da mặt đẹp vậy là cũng mừng rồi.
1: Dạ, da mặt em láng lắm, láng o, đẹp lắm. Hồi trước á, thì đánh phấn lên á, thì nó không có ăn phấn, nó lộn cộn kỳ cục lắm. Mỗi lần mà em đi tiệc hay đi đâu á, cái em muốn đánh phấn lên mà cho cái mặt nó che lại mấy cái vết đầu mồi đồ đó.
2: Yeah.
1: Mà nó không có che lại được, nó lộn cộn rồi cái bây giờ em uống lên cái đầu mồi nó lợt đi.
2: Yeah.
1: Nó lợt nhách rồi, bây giờ đánh phấn lên không thấy nữa.
2: Mà
1: nó láng, thật là láng vậy đó.
2: Vậy thì tốt.
1: Mừng quá trời luôn. Coi như tốn có 60 đồng mà hết trơn cái mặt luôn. Còn hồi trước đi bác sĩ thuốc quá trời thuốc luôn.
2: Vậy
1: đã trăm bạc thôi trái thuốc cho 100 đồng mà có chức nghỉ và bác sĩ mà sức hoài 3-4 chai luôn không thấy hết. Đi hoài mà nghỉ làm rồi đi rồi tùm lum hết trơn á, mà dấu cuộc cũng không có lành không gì hết mà giờ uống thuốc lại lành.
2: Ồ vậy mừng quá.
1: Dạ
2: okay.
1: Mà mới đầu em cũng uống thử thôi chứ em cũng này không biết nó như thế nào không biết nữa. Tới giờ uống sao thấy càng ngày càng bớt mà em uống ngày có một riêng nè.
2: Dạ ok.
1: Thành ra giờ hết rồi mừng quá.
2: Ok vậy thì tốt quá, tôi cũng mừng cho chị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe qua một chị nhờ uống thuốc Super Skin chai số 17 nên mặt đã hết mụn, mờ những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Thưa quý vị, thuốc Super Skin chai số 17 ngoài sữa ong chúa giúp đẹp da và ngủ ngon, còn được phối hợp thêm nghệ và aloe vera để giúp bổ gan lọc máu, tốt cho tiêu hóa và nhuận trường, nên thuốc Super Skin chai số 17 rất mau công hiệu để làm đẹp da, như là giúp tiêu mụn, làm da bớt nám, da trẻ được mau mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi nói về lợi ích của nghệ.
3: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và quý vị mới vừa nghe qua đề tài mà bác sĩ đem tới ngày hôm nay, đó chính là lợi ích của nghệ. Và quý vị, và nhân tiện đây thì cho phép Tài, bản thân Tài được cảm ơn bác sĩ bởi vì bác sĩ đã tín nhiệm và Tài đã có cơ hội được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và kính thưa bác sĩ, rất là buồn khi mà phải nói lời chia tay với bác sĩ. Xin bác sĩ gửi lời chào với tất cả quý vị khán giả ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/do-bh-career.
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
7: Hé lộ nguyên nhân tử vong của thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Văn phòng của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã công bố kết quả sơ bộ từ cơ quan giám định y khoa đặc khu Columbia xác định nguyên nhân tử vong của vị chính trị gia đảng Cộng hòa kỳ cựu đại diện cho tiểu bang South Carolina này sau khi ông đột ngột qua đời vào cuối tuần ở tuổi 71. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, văn phòng của ông Graham cho biết kết quả kiểm tra sơ bộ của cơ quan giám định y khoa xác định vị thượng nghị sĩ tử vong do bóc tách động mạch chủ vì bệnh tim mạch do sơ cứng động mạch. Theo tuyên bố này, giấy chứng tử sẽ ở trạng thái chờ cho đến khi hoàn tất mọi xét nghiệm độc chất và vi thể. Đến lúc đó, giấy chứng tử sẽ được cập nhật để ghi rõ nguyên nhân tử vong và phân loại chính xác hình thức tử vong. Văn phòng của ông Graham đã thông báo vào thứ Bảy rằng vì thượng nghị sĩ qua đời sau một cơn bạo bệnh ngắn và đột ngột. Vào thời điểm đó, văn phòng này cho biết vào tối thứ Bảy ngày 11 tháng 7, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Lindsey Graham đã qua đời sau một cơn bạo bệnh ngắn và đột ngột. Gia đình thượng nghị sĩ Graham trân trọng những lời cầu nguyện trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn này. Theo NBC News, các nhân viên cấp cứu đã được điều động đến nhà riêng của ông Graham tại khu vực Capitol Hill vào tối thứ Bảy sau khi nhận được tin báo về một trường hợp ngừng tim.

dân biểu Decibel cân nhắc tranh cử ghế thượng viện Nam Carolina sau khi thượng nghị sĩ Lindsey Graham qua đời. Dân biểu tiểu bang Nam Carolina Decibel được cho là đang cân nhắc ra tranh cử ghế thượng viện bỏ trống sau khi thượng nghị sĩ Lindsey Graham đột ngột qua đời. Theo Politico, dẫn hai nguồn thảo tin, bà Bates đang xem xét khả năng tham gia cuộc đua và dự trù sẽ tiến hành thăm dò dư luận để đánh giá cơ hội. Bà cũng vẫn còn nguồn quỹ từ các chiến dịch tranh cử Hạ viện trước đây. Trước đó, nhiều ý kiến dự đoán bà Bates sẽ rời Hạ viện sau thất bại trong cuộc đua giành đề cử thống đốc tiểu bang Nam Carolina của đảng Cộng hòa vào hồi đầu năm. Bà xếp thứ năm trong cuộc bầu cử sơ bộ, giành khoảng 12% số phiếu. Đây không phải là lần đầu bà Bates nhắm đến thượng viện. Vào năm 2014, bà đã từng thách thức ông Lindsey Graham trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, nhưng cũng chỉ về đích ở vị trí thứ năm. Sáng 12 tháng 7, giờ lúc xuất hiện thông tin về cái chết bất ngờ của ông Graham, bà Mays đăng trên mạng xã hội X một đoạn phim trong The Godfather Factory kèm dòng trạng thái như sau: ngay khi tôi nghĩ mình đã rút lui, họ lại kéo tôi quay trở lại. Nếu chính thức tranh cử, bà Mays có nhiều khả năng sẽ không nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Trong cuộc đua thống đốc trước đó, Tổng thống Trump đã từng công khai hậu thuẫn một đối thủ của bà. Tổng thống Trump cũng cho biết đã có ứng cử viên mà ông muốn kế nhiệm ông Graham, nhưng từ chối tiết lộ danh tánh. Trong chương trình Mr. Press của NBC News hôm 12 tháng 7, Tổng thống Trump nói, tôi có một người mà tôi nghĩ sẽ làm rất tốt, nhưng lúc này còn quá sớm vì chuyện của Lindsey. Tôi chưa muốn nói về bất kỳ một ai, nhưng đúng là tôi đã có người mình đánh giá rất cao. Theo quy định, thống đốc của tiểu bang Nam Carolina, Henry McMaster, sẽ chỉ định một thượng nghị sĩ tạm quyền cho đến khi cuộc bầu cử đặc biệt dự trù sẽ diễn ra vào tháng 8. Tổng thống Trump cho biết sẽ có nhiều người tham gia cuộc đua và đồng thời nhắc lại rằng ông đã có ứng cử viên yêu thích nhưng chưa muốn công bố vì còn quá sớm.

cảnh sát trưởng cảnh báo bạo lực băng nhóm có liên quan đến thanh thiếu niên Somalia gia tăng tại Minnesota. Trong video công bố vào hôm thứ Hai, ông Bob Fletcher, cảnh sát trưởng hạt Ramsey, cùng với các điều tra viên chuyên trách băng nhóm cho biết họ đang giám sát hoạt động của 12 băng nhóm người Somalia tại Minnesota trong khoảng 2 năm qua. Theo ông, mức độ hoạt động của các băng nhóm này đang tăng nhanh và đã trở thành là một vấn đề rõ ràng và cần được can thiệp trước khi trở nên nghiêm trọng hơn. Ông Fletcher ước tính có một khoảng 300 người trong cộng đồng Somalia tại Minnesota với quy mô khoảng 100.000 người có liên quan đến các băng nhóm. Công tố viên hạt Ramsey John Choi cũng cho biết các vụ bạo lực trả đũa giữa thanh thiếu niên và người trẻ tuổi tại khu vực Twin Cities đang có xu hướng gia tăng. Văn phòng cảnh sát trưởng cung cấp hơn 100 hồ sơ vụ án hình sự từ năm 2023 được cho là có liên quan đến các băng nhóm này, bao gồm sử dụng súng trái phép, cướp tài sản, đâm chém và các vụ đổ súng chết người. Ông Fletcher cho biết một số vụ việc là các cuộc đấu súng giữa những nhóm đối địch, thậm chí xảy ra tại các sự kiện công cộng. Liên quan đến vụ một huấn luyện viên bóng đá người Somalia bị bắn thiệt mạng gần đây tại Minneapolis, ông Fletcher cho rằng nạn nhân từng có liên hệ với băng nhóm nhưng đã rời bỏ quá khứ này. Tuy nhiên, trung trưởng cảnh sát Minneapolis Gareth Patton cho biết cơ quan điều tra chưa xác nhận bất kỳ một mối liên hệ nào giữa vụ án và các nhóm tội phạm. Những phát biểu của Fletcher vấp phải phản ứng từ một số lãnh đạo cộng đồng Somalia và Hội đồng quan hệ Hồi giáo Mỹ tại Minnesota. Các nhóm này cho rằng bạo lực băng nhóm cần phải được xử lý, nhưng cảnh báo việc gắn vấn đề với một cộng đồng cụ thể có thể dẫn đến định kiến và làm suy giảm lòng tin. Nghị viên Minneapolis Ramon Osman chỉ trích rằng những phát biểu như vậy có thể nhắm vào cả một cộng đồng, tạo ra nỗi sợ hãi và gây khó khăn cho việc xây dựng quan hệ hợp tác nhằm bảo đảm an toàn. Ông Fletcher khẳng định mục tiêu của mình là ngăn chặn tội phạm và giúp thanh thiếu niên thoát khỏi các băng nhóm, không phải là quy kết các cộng đồng Somalia. Có cảnh sát trưởng Ben Sepp, điều tra viên băng nhóm của hạt Ramsey cho biết nhiều vụ đổ súng gần đây có liên quan đến các băng nhóm Somalia, dù khu vực này cũng có nhiều nhóm tội phạm khác hoạt động. Ông Sepp nói đây là sự thật khó chấp nhận, nếu như chúng ta không nói về nó, điều gì sẽ thay đổi? Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Ramsey dự trù sẽ tổ chức một hội nghị cộng đồng vào ngày 21 tháng 7 để thảo luận về tình trạng bạo lực băng nhóm và các biện pháp giải quyết.

chính quyền Tổng thống Trump mở chiến dịch thuyết xử lý sai phạm tình dục trong trường học, Cali có thể mất 50 triệu Mỹ Kim tiền ngân sách. Chính quyền Tổng thống Trump đang thực hiện chiến dịch trên toàn quốc nhằm xử lý các trường học bị cáo buộc không giải quyết đầy đủ các vụ lạm dụng và quấy rối tình dục do nhân viên giáo dục gây ra. Cali là một trong những tiểu bang bị xem xét nhiều nhất. Theo New York Post, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Linda McMahon dự trù sẽ gửi thư đến các khu học chánh trên toàn quốc, nhắc nhở trách nhiệm theo luật liên bang trong việc nhanh chóng điều tra các cáo buộc lạm dụng, quấy rối tình dục có liên quan đến nhân viên nhà trường. Bộ Giáo dục cũng sẽ mở 20 cuộc điều tra dân quyền đối với các khu học chánh có dữ liệu liên bang cho thấy có thể đã không xử lý đầy đủ các báo cáo về hành vi sai phạm tình dục. Bà McMahon tuyên bố, trường học phải bảo vệ trẻ em, phụ huynh không bao giờ nên phải lo lắng liệu trường của con mình có đang tuyển dụng hoặc bảo vệ những kẻ xâm hại tình dục hay không. Các trường nhận ngân sách liên bang có nghĩa vụ bảo vệ học sinh, báo cáo trung thực các vụ việc và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi sẽ buộc các khu học chánh phải chịu trách nhiệm, bởi mọi trẻ em đều xứng đáng được học tập trong môi trường an toàn, không có lạm dụng hay quấy rối tình dục. Cali nằm trong nhóm các tiểu bang bị giám sát đặc biệt. Ba trường thuộc hai khu học chánh tại tiểu bang này có nguy cơ bị cắt 50 triệu Mỹ Kim từ chương trình tài trợ Title 1 nếu bị xác định vi phạm luật liên bang và không khắc phục. Hồi tháng 5, một cuộc điều tra của ProPublica và KQED phát hiện ít nhất 67 nhà giáo dục tại Cali vẫn giữ được giấy phép giảng dạy sau khi bị các khu học chánh xác định đã có hành vi quấy rối tình dục học sinh. Trong số này có ít nhất 12 người vẫn tiếp tục làm việc trong ngành giáo dục. Một trường hợp được giới chức liên bang nêu ra có liên quan đến một học sinh tố cáo giáo viên nam đã chạm vào đùi, bụng và vai của em. Tuy nhiên giáo viên này chỉ bị điều chuyển sang một trường trung học khác. Tuy nhiên tại đây làm việc mới, nhiều nữ sinh lại tiếp tục tố cáo giáo viên này nhìn chằm chằm vào ngực và chạm vào vùng mông của các em. Biện pháp xử lý sau đó chỉ là yêu cầu giáo viên nam tham gia tư vấn và các khóa đào tạo về quấy rối tình dục.

Cali ghi nhận ca nhiễm ký sinh trùng gây tiêu chảy dữ dội, lo ngại bùng phát trên diện rộng. Một loài ký sinh trùng gây bệnh tiêu chảy dữ dội đã được phát hiện tại Cali, khiến cho giới chức y tế lo ngại nguy cơ bùng phát trên toàn tiểu bang. Theo dữ liệu của Cali, hiện có từ 1 cho đến 10 ca bệnh được xác định có liên quan đến đợt bùng phát lớn hơn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng số ca trên thực tế có thể cao hơn nhiều do nhiều người nhiễm bệnh từ hồi phục mà không được xét nghiệm. Loài ký sinh trùng này cần các xét nghiệm chuyên biệt để phát hiện, trong khi thời gian báo cáo ca bệnh có thể kéo dài khoảng 6 tuần. Các ca nhiễm bệnh tại Cali chủ yếu có liên quan đến việc đi lại quốc tế. Trên toàn quốc có ít nhất 2.944 người tại 32 tiểu bang đã mắc bệnh, trong đó Michigan ghi nhận nhiều ca mắc nhất với 1.562 trường hợp, cao gấp khoảng 31 lần mức trung bình 50 ca cho mỗi năm của tiểu bang này. Nhà chức trách hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây cụ thể. Thực phẩm nhiễm bẩn được xem là nguyên nhân nghi vấn hàng đầu, nhưng chưa có loại thực phẩm hay nhà cung cấp nào bị xác định có liên quan. Tác nhân gây bệnh là Cyclospora, loài ký sinh trùng gây ra bệnh Cyclosporiasis, bệnh thường lây qua thực phẩm hoặc nguồn nước bị nhiễm phân. Các đợt bùng phát trước đây từng có liên quan đến một số loại rau quả tươi như mâm xôi, rau bùi và các sản phẩm khác. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, bệnh có thể gây tiêu chảy nặng với tình trạng đi ngoài nhiều lần, đôi khi bùng phát dữ dội. Triệu chứng thường xuất hiện khoảng một tuần sau khi nhiễm, gồm tiêu chảy, nôn mửa, đầy hơi, mệt mỏi và thụt cân. Bệnh Cyclosporiasis thường được điều trị bằng kháng sinh, giúp rút ngắn thời gian mắc bệnh.

bảy nhân viên giao thông Massachusetts bị truy tố trong vụ gian lận tiền làm thêm giờ. Bảy cựu và một nhân viên hiện tại của cơ quan giao thông vịnh Massachusetts, MBTA, đã bị truy tố trong cáo trạng bổ sung của liên bang vì bị cáo buộc làm giả báo cáo, hồ sơ công việc để gian lận nhận tiền làm thêm giờ. Theo Bộ Tư pháp, các bị cáo Brian Pratinger, Bruno Gambo, Mark Dutton, Jensen Vatel, Natalie Mendes, Danny Barbosa và Matthew Leonard đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu gian lận qua đường dây điện tử, làm giả hồ sơ và gian lận điện tử. Các bị cáo đều từng làm việc tại bộ phận bảo trì đường ray tuyến Redline của cơ quan giao thông vịnh Massachusetts. Trong số này, Pratinger, Gambo, Vatel và Mendes đã bị truy tố từ tháng 5 năm 2025 và bị bắt ngay trong tháng đó. Trinh, Barbosa và Leonard bị bắt vào sáng 11 tháng 7. Khi làm việc tại cơ quan giao thông vịnh Massachusetts, nhóm nhân viên nói trên có nhiệm vụ kiểm tra đường ray và ghi nhận kết quả qua ứng dụng MassTrack trên điện thoại do cơ quan cấp. Ứng dụng này cho phép họ tạo và hoàn thành báo cáo kiểm tra. Cơ quan điều tra cho biết, từ ngày 1 tháng Giêng cho đến ngày 16 tháng 10 năm 2024, Pratinger, Gambo, Trinh, Patel và Mendes bị nghi đã làm giả báo cáo hoặc hỗ trợ gửi các báo cáo kiểm tra đường ray không đúng với thực tế. Ngoài ra, Gambo và Trinh còn bị cáo buộc hướng dẫn các nhân viên khác kéo dài thời gian kiểm tra trên giấy tờ nhằm tránh sự giám sát của cơ quan giao thông vịnh Massachusetts. Công tố viên cho rằng trong thời gian khai đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Gambo, Trinh, Patel và Mendes thực tế nhiều lần có mặt tại khu vực nghỉ của nhân viên. Một số người khác như Gambo, Patel, Barbosa và Leonard bị cáo buộc dành thời gian sửa chữa xe cá nhân trong gara của cơ quan giao thông vịnh Massachusetts. Pratinger bị cáo buộc biết việc cấp dưới sử dụng thời gian làm việc cho mục đích cá nhân, thậm chí để họ sửa chữa chính xe riêng của mình. Các cáo trạng cùng nêu Gambo đã gửi yêu cầu thanh toán tiền làm thêm cho một số nhân viên dù họ chưa hoàn thành ca làm việc thông thường. Số tiền này được cho là nhằm bù đắp thời gian họ sửa chữa xe cá nhân trong giờ làm việc tại cơ quan giao thông vịnh Massachusetts.

chóc dưới thời Mamrani, khu lều người vô gia cư kéo dài 12 dãy phố vì tố có ma túy và mại dâm. Một khu lều vô gia cư trên Westside Manhattan đã mở rộng gần 12 dãy phố, từ phố 34 cho đến phố 46 dọc theo đại lộ 11 gây lo ngại về tội phạm, trong đó có cáo buộc buôn bán ma túy và mại dâm. Nhân viên thực thi quy định của công viên cho biết, tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn với tình trạng trộm cắp, môi giới mại dâm và mua bán ma túy diễn ra công khai. Nhiều người dân và lao động địa phương không còn dám đậu xe tại khu vực này. Các nhân viên làm việc gần đó nói một số lều được dùng làm nơi bán dâm hoặc giao dịch ma túy. Quản lý trung tâm Jacob K. Travis cho biết, dù cảnh sát vào lực lượng vệ sinh dọn dẹp, các lều lại xuất hiện ở vị trí khác ngay hôm sau, đặc biệt phức tạp tại phố 36-37, nơi tập trung nhiều người nghiện heroin. Một người vô gia cư tại khu trại ca ngợi thị trưởng theo đường lối xã hội chủ nghĩa Zoran Mamdani là tuyệt vời vì hạn chế các chiến dịch giải tỏa, cho phép khu lều tiếp tục tồn tại. Số cuộc gọi 311 phản ánh về người vô gia cư trong khu vực tăng lên 48 cuộc trong năm nay so với 40 cuộc vào năm 2025. Christine Nicholas, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Du lịch bang New York cho rằng khu lều gây hình ảnh xấu cho ngành du lịch, đặc biệt khi du khách đến bảo tàng Intrepid phải đi qua khu vực nhếch nhác và hôi thối. Bà kêu gọi thị trường chú ý hơn, nhất là khi thành phố đang thúc đẩy du lịch trong thời gian World Cup.

tin từ Lai Châu, Việt Nam, người dân xã vùng cao Lai Châu mất hơn 1,3 tỷ đồng trong mưa lũ. Mưa lớn từ đêm 7 cho đến sáng 8 tháng 7 vừa qua đã khiến cho nước suối dâng cao, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở tại xã Khổng Lào, Lai Châu, làm thiệt hại khoảng 1.346 tỷ đồng. 4 gia đình bị ảnh hưởng nặng, trong đó gia đình anh Lý Văn Quang ở bản Giao Trảng thiệt hại lớn nhất với căn nhà 2 tầng với diện tích 80 mét vuông bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, mất khoảng 1,04 tỷ đồng. Tuy nhiên, vợ chồng và 4 người con đã kịp chạy thoát, nhưng toàn bộ tài sản, chuồng trại và 8 con heo đều bị cuốn mất. 3 căn nhà khác tại bản Hoang Khèn và Nà Đông hư hỏng từ 30 cho đến 70%, tổng thiệt hại lên hơn 170 triệu đồng. Mưa lũ cũng làm hư hại 2.685 hectare lúa của 21 gia đình ở các bản Giao Chảng, Bản Lan, Phai Cát và Má Tiễn. Trong đó 0,55 hectare mất trắng, phần còn lại thiệt hại nặng, ước tính thiệt hại ở vào khoảng 40 triệu đồng. Tại Bản Lan, nước suối tràn làm hỏng 7 ao cá với diện tích 3.500 m2, cuốn trôi 875 ký cá, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Một số chuồng trại, sân vườn và tài sản khác cũng bị cuốn mất, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Chính quyền xã Khổng Lào đang tiếp tục rà soát và áp dụng các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về chứng ù tai và cách điều trị. Chứng ù tai là hiện tượng tiếng ồn bất thường được nhận thấy ở một hoặc cả hai tai, thậm chí người bệnh có cảm giác như nó phát ra từ trong đầu của mình vậy. Vậy vì sao mà chúng ta bị ù tai? Bài viết sau đây cho chúng ta thấy những nguyên nhân hàng đầu. Ù tai là khi người mắc chứng này cảm nhận được trong tai mình có tiếng kêu lạ như tiếng gió thổi, tiếng huýt sáo, tiếng ve kêu, có thể ở một bên hay cả hai bên tai. Những âm thanh này chỉ có chính người bị ù tai cảm nhận được thôi. Ù tai có thể liên tục hay ù từng lúc. Người mắc chứng ù tai cảm nhận rõ nhất về đêm hay những lúc yên tĩnh. Ù tai có thể đi kèm với nghe kém, chóng mặt hay đau đầu, hoa mắt. Ù tai có thể do viêm ống tai ngoài, bị nấm trong ống tai hoặc viêm tai giữa.
2: Sau đây là những nguyên nhân khiến cho chúng ta bị ù tai. Thứ nhất là do thính giác bị tác động của tiếng ồn lớn. Thính giác hoạt động phụ thuộc vào sức khỏe của dây thần kinh thính giác ở tai trong. Khi tiếp xúc với tiếng ồn lớn thường xuyên có thể làm tổn thương các sợi thần kinh và dẫn đến mất thính lực. Tiếp xúc với tiếng ồn thường xuyên được coi là nguyên nhân hàng đầu của ù tai. Trường hợp này hay xảy ra ở những người làm việc trong môi trường công xưởng, nhà máy, lái xe, cầu đường, hàng xì, xây dựng, giáo viên, các tư vấn viên, ca sĩ, nhạc sĩ hoặc là những người nghe nhạc trong một thời gian dài, vân vân.
1: Nguyên nhân thứ hai là bị lão hóa dây thần kinh thính giác. Chứng ù tai cũng có thể liên quan đến sự suy yếu, lão hóa chung của dây thần kinh thính giác, gọi là presbycusis. Sự thoái hóa tai trong xảy ra khoảng 30% ở người trong độ tuổi từ 65 đến 74 và 50% những người từ 75 tuổi trở lên.
2: Và thứ ba là các vấn đề về tai giữa. Chứng ù tai xảy ra ở 65% số người có tiền sử bị bệnh xương cứng tai, phần xương cứng ở xương tai. Tiếng ù tai trong trường hợp này thường có âm thanh vút cao như tiếng ong, tiếng vo ve, tiếng thét vân vân, hoặc là tiếng u u, thường hay được gọi là tiếng ồn trắng chứ không phải là âm thanh rè rè ở tông thấp. Viêm tai giữa thường gây ù tai. Triệu chứng này có thể biến mất khi tình trạng nhiễm trùng được xử lý. Nếu viêm tai giữa tái phát nhiều lần sẽ hình thành những vết sẹo hoặc là khối u lành tính của tế bào da ở tai giữa phía sau màng nhĩ và gây mất thính lực, ù tai kèm theo các triệu chứng khác, thậm chí cảm giác giật giật ở trong tai.
1: Thứ tư, rối loạn tiền đình. Sự suy giảm thính giác và ù tai thường kèm theo rối loạn chức năng cân bằng ở hệ thống tiền đình. Một số rối loạn tiền đình có liên quan đến ù tai bao gồm chứng menia. Menia là một rối loạn trong tai trong gây ra những cơn chóng mặt tự phát, cảm giác xoay tròn kèm theo sự mất thính lực. Ù tai đôi lúc gây cảm giác đầy tai như có không khí ở trong tai. Và huyết khối nội mạc thứ phát do các lượng chất lỏng bất thường gọi là endolymph ở tai trong, hay lỗ rò bộ phận rách hoặc khiếm khuyết ở một hoặc cả hai màng mỏng ở giữa và bên trong tai.
2: Tiếp theo là tổn thương thần kinh tai, thay đổi hệ thống trung tâm thính giác. Ống tai giữa của ốc tai, dây thần kinh sọ số 8, có chức năng mang tín hiệu âm thanh từ tai trong tới não. Chứng ù tai có thể là kết quả của tổn thương dây thần kinh này. Tổn thương thần kinh số 8 thường là do nhiễm virus dây thần kinh, hội chứng nén máu gây kích ứng dây thần kinh bằng máu. Khối u lành tính ở phần tiền đình của dây thần kinh do tuổi tác vân vân. Chứng ù tai mãn tính cũng có thể có liên quan đến sự tăng động trong hệ thống thính giác trung tâm, đặc biệt là ở vỏ não thính giác. Trong trường hợp này, nguyên nhân gây ù tai là do sự tổn thương ốc tai. Ốc tai là cấu trúc thính giác ngoại vi hoặc là các dây thần kinh có tên gọi là vestibulo ốc tai.
1: Thứ sáu, chấn thương đầu và cổ. So với các nguyên nhân khác, chứng ù tai do chấn thương đầu hoặc cổ có xu hướng được xem là chuyện lớn và trầm trọng hơn. Nó kèm theo đau nhức đầu thường xuyên, khó tập trung, suy giảm trí nhớ và có khả năng bị trầm cảm cao hơn.
2: Thứ bảy, ù tai do tác động phụ của thuốc tây. Nhiều loại thuốc có thể là tác nhân làm tăng nặng mức độ ù tai. Ví dụ, các thuốc kháng viêm, thuốc kháng sinh, thuốc lợi tiểu tuần hoàn, thuốc aspirin và nhóm salicylate, thuốc có chứa quinine, các loại thuốc hóa trị liệu, v.v. Tùy theo liều lượng thuốc, tác dụng phụ này có thể chỉ là tạm thời hoặc là làm cho ù tai vĩnh viễn.
1: Thứ tám, các bệnh có liên quan đến mạch máu. Ù tai là một nhịp điệu đôi khi xảy ra cùng thời gian với nhịp tim. Người bệnh thường có cảm giác như nghe được tiếng mạch, tiếng tim đập trong tai, rất to và rất rõ. Đây là kết quả của tiếng ồn từ các mạch máu gần tai trong. Ù tai, nghe kém trong trường hợp này thường không quá trầm trọng. Tuy nhiên, đôi khi nó là chỉ điểm của các bệnh nguy hiểm khác như huyết áp cao hoặc thấp, sơ cứng động mạch, thiếu máu, u mạch máu hoặc phình mạch máu.
2: Và thứ 9 là những nguyên nhân khác. Bên cạnh 8 nguyên nhân kể trên, còn có nhiều lý do khác cũng khiến cho chúng ta bị ù tai, như mức độ căng thẳng cao, viêm xoang hoặc là cảm lạnh, rối loạn tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp hoặc là lupus, thay đổi hormone như khi mang thai chẳng hạn, tiểu đường, đau cơ sơ, bệnh lim, dị ứng, sự suy giảm dịch não tủy, thiếu hụt vitamin và nhiễm độc với chì, v.v. Ngoài ra, nếu uống quá nhiều rượu hoặc là caffeine cũng có thể có nguy cơ làm tăng mức độ ù tai ở một số người.
1: Vậy thì điều trị ù tai như thế nào? Chứng ù tai có nhiều nguyên nhân. Cách tốt nhất là nếu gặp trường hợp nói trên thì tới gặp bác sĩ chuyên khoa về tai, mũi, họng ngay để khám, tìm nguyên nhân để giải quyết và có thể điều trị một cách hiệu quả. Trước hết, cần chú ý tới tâm trạng của người bệnh, vì bệnh nhân thường lo lắng, mất ngủ, dẫn tới suy nhược cơ thể, do đó có thể dùng các thuốc an thần nhẹ trước khi đi ngủ. Hơn nữa, ban đêm yên tĩnh thì tiếng ù tai càng tăng.
2: Các trường hợp bệnh lý như viêm ống tai ngoài, nấm ống tai, nút xé tai hay là viêm tai giữa thì ngoài việc điều trị viêm cần phải làm sạch ống tai.
1: Một số người ù tai do tiếp xúc với tiếng ồn hoặc nghe nhạc qua headphone quá to và kéo dài thì nên tránh tiếp xúc với tiếng ồn. Nếu huyết áp cao, cần dùng thuốc hạ huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ.
2: Các trường hợp ù tai do rối loạn vận mạch, thiểu năng tuần hoàn não, cần sử dụng nhóm thuốc làm giãn động mạch tai trong và tăng vận chuyển oxygen đến ốc tai. Điều trị các bệnh mũi xoang, họng gây ù tai như đạo VA, vệ sinh mũi họng, nông hoặc là bơm hơi vòi nhĩ trong trường hợp vòi nhĩ bị tắc.
1: Các trường hợp nặng như viêm mê nhĩ, bệnh Meniere, u não, u dây thần kinh số 8, ung thư vòm mũi họng thì phải theo điều trị của chuyên khoa sâu, có thể điều trị nội khoa hoặc giải phẫu.
2: Nhiều trường hợp ù tai không tìm được nguyên nhân, không có phương pháp điều trị đặc hiệu, cần giải thích cho bệnh nhân làm quen dần với triệu chứng này. Và sau đây là những lời khuyên của bác sĩ. Không nên sử dụng nhiều chất kích thích như rượu, thuốc lá, cà phê. Tránh tiếp xúc các tiếng ồn quá mạnh, các tiếng ồn kéo dài và liên tục, nghe nhạc quá to hoặc là qua headphone. Tăng cường các hoạt động tập thể dục, thể thao, các bài tập thiền, yoga, các bài tập thở. Và cuối cùng là nên có một lối sống lành mạnh, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

0: sau đây nói về thông tin thuốc nhỏ mắt của Israel chữa được bệnh cận thị. Cách nay vài ngày, thông tin về một loại thuốc nhỏ mắt chữa cận thị ở Israel đã khiến không ít người vui mừng và chờ đợi. Thuốc này có tên là Nano Drops, chứa các hạt nano có thể bám hoặc là thấm vào giác mạc, qua đó làm thay đổi tính chiếc quang của nhãn cầu.
1: Các nhà khoa học Israel đã lợi dụng hiệu ứng này để khắc phục những sai số khúc xạ trên giác mạc. Đó là một tác nhân gây ra tật cận và viễn thị của 10 con heo. Nghiên cứu được cho là thành công, khiến cho nhiều người bắt đầu chờ đợi một tương lai mà họ chỉ cần nhỏ thuốc vào mắt thôi thì sẽ khỏi được chứng cận thị hoặc là viễn thị. Nhưng nếu tham khảo kỹ thì chúng ta sẽ nhận ra đó là một hiểu lầm lớn, giống như những gì được quảng cáo là phẫu thuật cận thị không chạm trước đây. Nanotraps được phát triển bởi các nhà khoa học Israel với sự hợp tác của Trung tâm Y học Sheir Zedek và Viện Công nghệ Nano và Vật liệu tiên tiến thuộc Đại học Bar Ilan. Đó là một dung dịch có chứa hạt nano có thể xuyên hoặc là thấm vào giác mạc.
0: Nanotraps có thể được sử dụng để khắc phục chứng cận thị. Nhưng nó không đơn giản là chỉ cần nhỏ dung dịch này vào mắt là đã có thể lấy lại được tầm nhìn. Tiến trình sử dụng Nanotraps rất phức tạp. Và ít nhất bạn cần chiếu tia laser vào mắt khi điều trị, chứ không dễ dàng chút nào. Và như đã mô tả, Nanotraps chứa các hạt nano có thể bám hoặc thấm trên bề mặt giác mạc, qua đó làm thay đổi tính chiếc quang của mắt. Khi tính chiếc quang được thay đổi, nó sẽ kéo ảnh trong mắt của người cận hoặc viễn thị đang hội tụ ở bên ngoài về đúng vị trí võng mạc. Nhờ vậy mà những người có tật về mắt có thể nhìn rõ trở lại.
1: Về căn bản, nhỏ Nanotraps vào mắt giống như việc in một chiếc kính áp tròng siêu mỏng vào giác mạc, mỏng dưới 1/10 mm. Theo nghiên cứu, các nhà khoa học Israel công bố, hạt nano ở trong dung dịch Nanotraps của họ có đường kính là 0.58 mm và đâm xuyên được 0.06 mm vào giác mạc, khoảng bằng 1/10 độ dày trung bình của giác mạc con người. Giống như là kính áp tròng, Nanotraps không chữa được cận thị mà chỉ là một liệu pháp thay thế cho việc đeo kính mà thôi.
0: Ngoài ra, việc in một chiếc kính áp tròng, tức là contact lens, siêu mỏng vào giác mạc cũng không đơn giản. Bạn không thể chỉ cần nhỏ Nanotraps vào mắt là xong. Đầu tiên, các nhà khoa học cần đo và mô hình các sai hỏng trên giác mạc. Sau đó họ tạo ra một mô hình chiếu laser theo các sai hỏng đó, được gọi là laser corneal stamping. Mặc dù phần tổng quan nghiên cứu không nói rõ, nhưng Nanotraps có lẽ sẽ có khả năng tự co cụm và phân bố theo các mô hình chiếu sáng khác nhau. Bởi vậy, nó sẽ tạo thành hình dạng của một chiếc contact lens mà các nhà khoa học mong muốn.
1: Một điều đáng lưu ý nữa là các nhà khoa học Israel từ chối đề cập đến việc Nanotraps sẽ duy trì hiệu quả của nó trong thời gian là bao lâu. Bởi các hạt nano ở trong giác mạc có thể bị đào thải dần dần, điều trị cũng sẽ mất dần tác dụng. Ở đây, việc in một chiếc kính áp tròng mỏng vào giác mạc có vẻ như sẽ giống với tattoo, khi mực in có thể bị đào thải bởi tế bào máu theo thời gian, khiến cho hình xăm bay màu và mờ dần đi. Khi quá trình này xảy ra thì bệnh nhân cận thị sẽ một lần nữa lại phải laser corneal stamping, chiếu laser và nhỏ lại thuốc một lần nữa. Rõ ràng, thuốc nhỏ mắt chữa cận thị lúc này không lý tưởng và cũng không đơn giản như chúng ta đã nghĩ.
0: Vậy tiềm năng của Nanotraps là gì? Khả năng của các hạt nano trong Nanotraps là làm thay đổi tính chiếc quang của giác mạc, qua đó sửa đổi những sai hỏng của nó. Đây cũng là một phương pháp không xâm lấn so với các loại phẫu thuật laser. Nanotraps chỉ gắn thêm các hạt nano vào giác mạc, chứ không phải cắt bỏ một phần giác mạc như phẫu thuật cận thị. Các nhà nghiên cứu Israel viết trong phần kết luận rằng, nước nhỏ mắt chứa các hạt nano tổng hợp đã cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn sẽ trở thành một thủ tục sửa chữa sai sót khúc xạ không xâm lấn, thay đổi mang tính cách mạng. Điều này có nghĩa là Nanotraps có thể được ứng dụng cho cả bệnh nhân cận thị, viễn thị và các điều kiện sai hỏng liên quan đến giác mạc và khúc xạ.
1: Các nhà khoa học Israel nói rằng họ sẽ tiến tới thử nghiệm trên người vào năm nay. Tuy nhiên, họ không đề cập đến các bước chuẩn bị cho điều này. Độc tính của Nanotraps cũng là điều mà chúng ta chưa rõ. Phân phối hạt nano vào giác mạc là một điều khó khăn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cao. Nếu Nanotraps được nghiên cứu thành công, thủ tục này có thể sẽ chỉ được thực hiện ở các cơ sở y tế. Nó không đơn giản là việc bạn ra một hiệu thuốc, mua Nanotraps về già, nhỏ vào mắt, là đã chữa được chứng cận thị.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediasystem.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ hai ngày 13 tháng 7. Ít nhất 27 người thiệt mạng, 8 người bị thương nặng trong vụ cháy quán bar ở Bangkok. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong tình trạng nguy kịch sau khi một vụ cháy bùng phát tại một quán bar ở khu vực Chatuchak nổi tiếng của Bangkok. Lực lượng cứu hỏa được gọi đến hiện trường ngay sau nửa đêm Chủ nhật ngày 12 tháng 7 và phát hiện khách hàng của quán đang tháo chạy qua cửa trước khi bị bao trùm bởi ngọn lửa. Các nhân chứng cho biết đám cháy bắt đầu gần sân khấu của quán bar và lan rất nhanh. Các đoạn video được đăng trên X cho thấy ngọn lửa phun ra từ quán bar khi mọi người chạy ra ngoài. Một số người la hét và ngã xuống. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc như vậy ở Thái Lan. Bất chấp những cam kết của chính quyền về việc cải thiện các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn điện sau các tai nạn trước đó, những tiêu chuẩn này vẫn chưa được áp dụng nghiêm ngặt. Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường ngay sau nửa đêm, được cho là sau khi một tài xế đi ngang qua nhìn thấy địa điểm bốc cháy vào khoảng 23 giờ 30 phút giờ địa phương. Người này nói với tờ Daily News rằng ông đã nhảy ra khỏi xe và đập cửa sổ để giúp hai người thoát ra ngoài. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul nói nguyên nhân chính thức của vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra. Thủ tướng nói với các phóng viên rằng ông đã hỏi một nhạc công đang biểu diễn khi đám cháy bắt đầu về những gì đã xảy ra. Ông ấy nói rằng có hỏa hoạn ở công tắc ngắt điện và sau đó mọi việc diễn ra rất nhanh. Có tiếng nổ lớn và mọi người cố gắng chạy thoát khỏi lửa và khói. Nhiều người không thể thoát ra ngoài vì họ đã chạy ra phía sau tòa nhà và cố gắng trốn mình khỏi khói và lửa trong nhà vệ sinh. Và đó là nơi chúng tôi tìm thấy hầu hết các thi thể. Lực lượng cứu hỏa được cho là đã khống chế được đám cháy trong khoảng nửa giờ, nhưng dù vậy, 9 nam giới và 18 phụ nữ đã thiệt mạng. Và hơn 60 người đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 8 người bị thương nguy kịch. Ông Suryachai Raviwan, Giám đốc Cơ quan Phòng chống thiên tai của Bangkok, cho biết các phát hiện ban đầu cho thấy phần lớn nạn nhân tử vong do hít phải khói. Tuy nhiên,